0: er drept etter angrep fra Houthi-militsen I Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP kan så mange som over 60 soldater være drept, men det ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte I kraft på papiret I 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekreftet at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske raketter og droner. En tidligere guvernør I Mexico pågrepet etter at 43 studenter forsvant I 2014. Guvernøren skal ha skjult og manipulert bevis I saken. Mørkleggingen var bevisst fra delstatslederen ifølge riksadvokaten I Mexico, og saken har lenge fått stor oppmerksomhet I landet, forteller utenriksreporter Inger Marit Kolstad Bråten.
1: Studentene var på vei mot hovedstaden for å demonstrere, de ble stoppet av politiet, det kom til skuddveksling, noen ble drept av, og de 43 studentene ble rett og slett bortført, og siden har ingen sett dem. Etter det har det vært mange etterforskninger, de fleste pilene har pekt mot de mektige narkokartellene, som muligens har samarbeidet med myndighetene, og for mange I Mexico denne saken et eksempel på de tette båndene mellom myndighetene og narkokartellene som har vært avslørt I mange saker.
0: To mennesker drept og minst 13 såret I en eksplosjon på en buss utenfor Syrias hovedstad Damaskus, det sier helseministeren I landet ifølge det statlige nyhetsbyrået. En sikkerhetskilde sier eksplosjonen ble forårsaket av en sprengladning plassert på et kjøretøy, og det har vært flere lignende angrep I byen I sommer. Det tilstrekkelige bevis for at dronen som ble oppdaget på Leipzig-Halle flyplassen I Tyskland I går var et forsøk på å utløse en eksplosjon, det opplyser den tyske federale påtalemakten. Tyske myndigheter etterforsker hendelsen som en profesjonell hybridtrussel mot kritisk infrastruktur. Det var tirsdag kveld at dronen med sprengstoff ble oppdaget på flyplassen. Dronen var I nærheten av 4 ukrainske transportfly. Den norske turistforeningen DNT stenger 7 hytter for å redde villreinen. På Lagerås turisthytte på Hardangervidda Siv Brekken vertskap.
2: Det litt nostalgisk, fordi hytta skal jo da stenges. Og det kommer mye folk som gjerne vil titte innom eller bo her en siste gang.
3: For å redde den truede villreinen avmerker DNT 400 kilometer med stier og stenger 7 hytter.
0: Det sa reporter Lina Augusta Melland. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Wonderful World I Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder Lena Lindgren.
5: Ja, velkommen til Wonderful World, den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, og velkommen til denne salen. Det stappfull sal her nå. Veldig varmt, for det sol her I Stavanger, og det havsutsikt rett bak oss her på Tau scene. Velkommen også til lytterne I NRK P2-universet som hører på oss der ute. Den neste timen så skal vi snakke om autokratenes psykologi. Fordi vi trodde jo en stund ikke sant, at de totalitære ideologiene de lå bak oss, og vi var det liberale demokratiet, det hadde seiret. Vi var kommet til det som statsviteren Francis Fukuyama kalte for «the end of history». Men plutselig så diktatorene og autokratene her igjen. Putin han oppdrar barnesoldater, trener barnesoldater, Trump I full gang med å nedbygge demokratiet. Vi har sånne små autokrater som Orbán og Erdogan. Og ofte så får vi høre at denne utviklingen, den må forklares ved økonomiske konjunkturer og usikkerhet og sikkerhetspolitikk, den type ting. Men det ikke også sånn at disse lederne har noen nykker, altså vi ser det I politikken, tendenser til nykker og innfall og karakterbrister og emosjoner, som kanskje også kan forklare noe av den autoritære utviklingen. Så vi har faktisk tenkt å spørre, kan psykologi forklare noe av den autoritære samfunnsutviklingen? Og da har vi et superspennende panel med oss. Dette Nils Rune Langeland, historiker, aktuell med en bok som heter Diktatoren, Vestens politiske teologi. Og så har vi Sigurd Verven her, filosof ved Universitetet i Oslo, som nettopp har skrevet en pamflett som heter Den rike pøbelen. Og så har vi Jardar Østbø her i midten, professor ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høyskole, og mange har kjenner en han fra hver gang Russland debatteres i mediene. Så egentlig så vil jeg begynt med å høre med dere alle tre det samme, egentlig litt sånn fra toppen av hodet. Tenker dere det kan finnes noen psykologiske kjennetegn ved autokraten? Nils Rune Langeland, du kan begynne.
6: Ja, det ikke lett å svare entydig på det, selvsagt. Det det mange som har prøvd. Like etter 2. verdenskrig så var det veldig stor interesse for dette her spørsmålet, og det ble gjort kjempesvære sammenlignende den tidlige samfunnsforskningen, også i Norge, og sunne psykologiske, for å finne liksom, den autoritære personligheten. Og mange, ja, det har gått mye av dette har gått i glemmeboka i dag, men det var et stort forskningsfelt dette her tidlig på 40-50-tallet. Problemet er bare det at hvis du da tenker deg at de fant en slags sånn Narvestad-type da, altså det en slags petimeter som er som regelrytter, rett og slett, så lar ikke denne figuren seg plassere entydig på en politisk skala. Han kan like gjerne vise seg at denne autoritære personligheten er en liberal idealist, eller en sosialist, eller høyre radikal. Slik at det løp på en måte, den innfallsvinkelen nådde på en måte en grense.
5: Kan jeg bare spørre, sier du da at den autoritære personlighetstypen, det var en rigid person som ble på en måte identifisert i de studiene?
6: Ja, altså, disse studiene fanget kanskje opp medløperen, men ikke føreren.
5: Ja vel.
6: Fordi at føreren er, eller diktatoren da, er på en måte kjennetegnet av det motsatte, nemlig evnen til å oppheve loven, men ikke bare loven i streng juridisk forstand, men ikke minst de sosiale normene. Det er det som på en måte er denne kjernen i denne suvereniteten. Den autoritære personligheten er en som kan, er også en outsider, og har et outsiderblikk, som kan se hele forfatningen, Og akkurat som de gammeltestamentets profeter som
5: Nils Rune Langeland, ja. Det skal du få komme tilbake til, for det vet jeg, det en hovedtese i din 600 sider lange bok. Men takk skal du ha. Det var veldig informativt. Vi hører også med deg, Jardar Østbø, og da det vel kanskje Putin som du kjenner best til, da, men mener du det finnes noen psykologiske trekk der du kunne pekt på?
7: Jeg vil jo si, altså i hvert fall for å kunne fungere som en moderne autokrat, eller som autokrat generelt, så er dette at da må man være opptatt av makt og dominans, spesielt dominans kanskje, styrke, ikke vise svakhet. En del andre ting også, men hvis jeg skulle trekke fram liksom en ting, eller det første jeg tenker på vil være dette med dominans. Og hvis du ser på en mann som Putin, så er han veldig opptatt av å dominere, har vært opptatt av å dominere hele tiden. Fra barnsbein av egentlig, vokst opp under røffe forhold i en bakgård i Leningrad, ikke sant, og videre på 90-tallet, ja, innom KGB selvfølgelig, men trådte sine politiske barnesko i St. Petersburg på 90-tallet, hvor det må være viktig å sette skapet på plass, måtte deale med organiserte kriminelle helt seriøst, nesten hver dag i sitt daglige virke. Mm. Og dette med å, sånn at han...
5: kan jeg bare spørre deg noe litt underveis her? Fordi jeg har lest, det tror jeg har sett, det sånn bilde som fester seg hos veldig mange, og jeg leste, det var i selvbiografien hans, at han hadde vært i en kamp, en eller annen rotte når han var barn, eller noe sånt, som var sånn, og da forsto han at man måtte angripe først. Altså, er det en sann, er det noe du vet, ja, er en sann historie?
7: Til og med rotter må man dominere, ja. Nei, altså, ja, nei, det er, den stammer nok fra den offisielle selvbiografien fra da han var allerede utsett til å bli Jeltsins arvtaker som vicepresident i 2000, og hvor det da ble skrevet en selvbiografi. Og da kom han fram med denne historien, og vi vet jo ikke hvor godt, eller hvor viktig, hvor gjennomtenkt det var, men det, jeg synes det ganske beskrivende. Det egentlig en berømt historie, det at han det var, viser jo bare at, viser jo også at han en mann av folket. Han hadde liksom ikke født med sølvskje i munnen. Han måtte, ja, hvis det skulle gjøre noe gøy, så var det å jage rotter rundt i bygningen. Og så oppdaget han det at ved en anledning så var det en rotte han klarte å jage inn i et hjørne. Men det som skjedde da var at rollene ble helt byttet om, for nå hadde ikke rotta noe å tape. Så da var den som angrep han.
8: Og, sånn det var.
7: Og det er jo på en måte ikke et valgspråk, men en slags leveregel for han som autokrat. Altså hvis han er ofte sånn som utsetter beslutninger og vil ha færrest mulig kostnader ved sine beslutninger, men hvis det er unngåelig, hvis han oppfatter det som unngåelig at det blir kamp, det blir vold, da må man slå først, da må man angripe. Hvis ikke, så taper man.
8: Mm. Interessant, takk. Og du da, Sigurd Verven, som har skrevet om, du har tatt frem et begrep om den rike pøbelen fra Hegel, men har du også andre tanker om generelt, om autokrater har psykologiske kjennetegn?
9: Ja, og så tenkte samme baner som Jardar, at det må være en vilje til dominans, ikke sant? Siden autokrati er et styre hvor en person eller en liten gruppe personer har til og med et ubegrenset makt, eller i hvert fall mindre begrenset makt enn i andre styreformer, så må det på en måte være noen som trives med eller oppsøker makt og prøver å utfordre begrensninger av egen makt. Så hvis man skal peke på et sånt psykologisk kjennetegn, så kunne man kanskje kalle det for en type grenseløshet.
8: Grenseløshet.
9: Det jeg har gjort da i min bok, hvor jeg har skrevet om Donald Trump mer spesifikt, da, men jeg tipper at det også kan ha en relevans for andre autokrater. Mm. Og med grenseløshet da, så mener jeg en vilje og til dels også evne til å trå over grenser som gjelder for andre mennesker, og ikke føle seg bundet av de begrensningene som andre gjerne er begrenset av. Og man kan kanskje forstå det som en innfallsvinkel til det, er mer sånn å tenke at det handler om at man ikke helt skjønner hvor de grensene går, at man liksom ikke har de samme moralske sperrene. Og noen ganger kan kanskje det være en forklaring, mens i andre sammenhenger så tror jeg kanskje at, i hvert fall når det gjelder Donald Trump, da, så skjønner han ofte hvor grensene går, og han nyter nettopp å gå over grenser, fordi han skjønner at her går jeg over grenser som andre ville stoppet ved, da, ved å være nettopp grenseløs, da, grenseoverskridende.
8: Mm. Ja, kjempefint. Nils Rune Langland, har du et innspill?
6: Ja, altså jeg går ut for at de fleste her har sett mafiafilmer og gangsterfilmer og slikt. Og denne mafiapsykologien tror jeg også er veldig sentral her da. Og da er det nettopp at den gjør regler, eller det som var anstendighet og konservativ, eller veldig sånn småborgerlig moral, til en form for kitsch. Ja. Altså de blir blåst opp, men samtidig mister all kraft og innhold. Et lite, helt konkret eksempel. På innsiden av konsentrasjonsleiren Buchenwald, tror jeg det stod, så stod det et gammelt konservativt slagord: enhver får som fortjent. På framsiden så stod det: arbeid gjør fri. Det er også et sånt gammelt, konservativt, autoritært slagord. Alle vet jo at det som skjedde i disse leirene på alle mulige måter gjorde en narr av disse konservative som på en måte kunne vekke gjenklang hos vanlige bønder, arbeidere og vanlige folk. Ja, dette er gode, gode leveregler. Så denne evnen til å trolle alle mulige, inkludert religion, monarki, paven med sitt, alle autoriteter blir på en måte forgiftet av denne mob-psychology, da. Slik at de på en måte blir blåst opp til å være viktigere enn noen gang. Nå skal vi virkelig gjenopprette de gode gamle verdiene og holdningene og orden og reda, som de sier i Sverige. Och så är det på en måte det absolut motsatte. Det samma finner alltså ett väldigt gott exempel på det samma är SS-uniformsbruk under andra världskrig. Alltså på en måte så blir det en slags hypermilitarisme, men så är det inte äkta militarisme för du driver på med dödningehoder.

0: Hvorfor virker det? Altså, hva er det som, for det er jo en psykologi i lederne her, men det er også en psykologi i følgerne her, ikke sant? Og, ja, kunne du ta utfordringen med å forklare liksom masse psykologien i dette, Sigurd?
1: Ja, nå vil jeg bare følge opp en ting som Nils Rune sa, for det slo meg også at Trump holder jo heller ingenting hellig. Ikke sant? Han har laget sin egen kryptovaluta, så det er hverken børs eller katedral er hellig, og han har laget sin egen bibel. Ja. Liksom, begge deler selger han med presidentembedet som liksom salgsplakat og til private fortjenester. Men du stilte et annet spørsmål.
0: Ja, jeg stilte sånn, litt grann om dynamikken mellom fører og følgere. Da. For det er jo psykologisk samspill her, så det går jo ikke an å helt på en måte snakke om førerpsykologi uten å se den psykologien rundt føreren også. Vær så god, fortsett.
1: Ja, jeg er jo opptatt av den tyske 1800-tallsfilosofen Hegel. Mm. Han har et begrep om det han kaller lidelse under ubestemthet, som jeg tenker kan være relevant for å forstå fremveksten av høyrepopulisme i dag. Da. Der er tanken at hvis mennesker mangler ytre struktur, altså mangler holdepunkter utenfor seg selv for hvordan de skal leve livet sitt, tradisjoner forvitrer, tidligere religioner har ikke samme makt lenger, og så videre, så blir man på en måte kastet tilbake på seg selv. Så man må søke innover etter spørsmål på hvordan jeg skal leve livet mitt, og man vender øyet innover etter spørsmålet hvem er jeg, og det er ikke så lett å svare på. Og da mener Hegel at da kan man bli mottagelig da, for en autoritær leder som kommer og gir svar, som kommer med store fortellinger om hvem som er fiender, hvem som er venner, og som Nils Rune var inne på, da, ønsker å gjenopprette tidligere former for fasthet, eller kanskje er det ikke reelt sett historiske tidligere former for fasthet, men det er noen ideer man kan late som at fantes senere en gang i fortiden om fasthet, som man kan vende tilbake til. Da.
0: Ikke sant? Ja. Og den er veldig tydelig i det du ser da, Gjerdar Østbø. Altså, man vender tilbake til en nostalgisk fortid og en liksom, idé om gammelt, man skal tilbake, du snakket om den Ukraina-besettelsen, suverenitetsbesettelsen.
2: Ja, altså jeg vil kanskje ikke si at det er en sånn nostalgi som sådan. Altså det blir ofte nevnt at Putin har omtalt Sovjetunionens sammenbrudd som en svært stor geopolitisk katastrofe, altså ikke den største, men en meget stor geopolitisk katastrofe. Han spiller aktivt selvfølgelig på elementer av sovjetnostalgi med nasjonalsangen, uniformer, rikssymboler og så videre. Men dette med suverenitet er jo da for Russland, og også for så vidt for autokraten, er jo et sånt gjennomgangstema. Det er jo sånn som han og egentlig alle i det innenfor regimet, og for så vidt også alle som driver med strategi og utenriks- og sikkerhetspolitikk i Russland, er nærmest besatt av suverenitet og beholde sin. Skal ikke ha noen, skal påtvinge dem noen standarder, skal i alle fall ikke ha noen sånn påvirkning, og i hvert fall ikke noen invasjoner fra utlandet, selvfølgelig, som de har opplevd flere ganger gjennom historien, og historien er veldig levende for russerne og russiske ledere, og særlig for Putin, som er ivrig amatør-pseudo-historiker. Og for uten da naturlige grenser, så er Russland svært utsatt, og det er da en sånn en geopolitisk sårbarhet som de føler på, og som da blir en forklaring for, eller en, kan man si, en unnskyldning for at de trenger en sterk leder, en suveren, en som kan sette lover og regler til side, og det er jo nettopp det, det vil sikkert Nils Rune kunne snakke mye om, altså det er jo det i tilsidesettelsen av normer og regler at den suvereniteten framstår, og Putin, han har levd store deler av sitt liv enten utenfor, i alle fall utkanten av lover, normer, regler, bakgården, og KGB, hvor man har rett til å bryte reglene, i alle fall i det landet man er, for å nå sine mål, for å få den gode informasjonen man vil ha.

0: og på I St. Petersburg på 90-tallet. Hvor det var jo nesten ingen regler I det hele tatt. Og nå da, I internasjonal politikk, hvor okay, det vi snakker om den regelbaserte verdensorden, men det jo I realiteten, det finnes ikke noen tredjepart som kan sette skap på plass, og da gjelder det å være igjen. Dominans, det gjelder å være suveren. Stormakten, den suverene, den som kan sette egentlig side. Det gjør USA, da må vi også gjøre det, fordi vi en stormakt. Og hvis vi blir sagt at vi må følge reglene, for det, da vil det være implicit være at det ikke en stormakt, og det også en sånn angst for russere og russiske strateger nå.
1: Ja, jeg hørte Barack Obama hadde sagt at Russland bare en regional makt, og da var liksom, da ikke sikringa, at det var en avgjørende...
0: Da, det var ikke noe smart å si hvis man vil være kompis med Putin I hvert fall da, eller ha han som en god samtalepartner.
2: Dette NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, Wonderful World I Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder Lena Lindgren.
1: Ja, altså, Nils Rune Langeland, nå skal vi til din teori, som du nettopp har lagt frem I en tykk bok, som heter Diktatoren, rett og slett. Og der fører du tråden tilbake mange tusen år til profeten og martyrene. Kan du forklare... Rett og slett, kort, hva denne tesen, hva det karismatiske herredømme?
3: Ja, altså, karisma jo et sånt ord som alle intuitivt forstår, men ingen skjønner. Sant? Altså, det sånn, eller det veldig vanskelig å forklare, og så det flytter veldig fort ut. Altså, det, så, hva karisma, hva ikke karisma? Men la oss ta litt tråden til litt det som min sidemann snakket om med Putins interessante biografiske, som passer veldig godt inn I dette skjemaet, at han har vært I gategutt I St. Petersburg. For det en ting som kjennetegner diktatorene fra Lenin, altså I det 20. Århundre, så de at de ikke lovgivere. At de bryr seg ikke om lov og rett, og ikke forfatningsskaper engang. Og dette veldig annerledes enn for eksempel den store militærdiktaturen, eller militærgeniet, må vi nesten kalle han, Napoleon, som var et ektefødt barn av den store franske revolusjonen, og som virkelig ga lover som fremdeles gjelder I Europa, Code Napoleon, som heter på fransk, rundt omkring. Så denne lange perioden I outsider, undergrunnen, Lenin, lange eksiltilvære med endeløse, av en knallhard lesehest av en annen verden. Den andre store, da, nemlig Hitler, som bodde en lang periode som mislykket kunststudent på et manns. Altså, han verdenshistoriens første homeless som kommer til makten. Incel og homeless, kan du si, på en gang. Abu på Mansaberget og maler postkort, ikke sant, som han selger. Og sånn. Altså, vi kunne tatt mange flere, men denne lange, vi kunne til og med kanskje tatt med Khomeini I dette bildet, med sitt lange eksil til å være I Paris. Det ligner på Gammeltestamentets profeter, som på en måte de første politiske politikere, på mange måter. Og en stort kjent tysk samfunnsforsker som heter Max Weber, han utviklet denne teorien om karismatisk herredømme nettopp ved å studere de gammeltestamentets profeter. Og der har du denne fortellingen at vedkommende det begynner med vi kjenner det fra Bibelsåger, Amos, Jeremias, Ezekiel, Jesaja, alle disse her. Det to veldig viktige sånne strukturelle eller kjennetegn da, ensomheten, ja. At det den ene, det lange oppholdet, enten I ørken, på fjellet, eller I undergrunnen, eller på en eller annen plass, eller I Trumps tilfelle, reality-tv, ikke sant? Altså I det sleazy New York-miljøet, hvis du ser på denne Netflix-biografi-filmen som ligger ute, får du et ganske godt inntrykk av det. Men det och då kommer du så vänder välkommen tillbaka igen till byen och börjar tala mäktig och kraftfullt på torg och öppna platser och det i denne det allmänna budskapet som är muntlig, alltså det är inte sånt, alltså när Weber hade då gått denne samhällsforskaren hade gått och studerat alla världens religioner så vrimlar det ju av astrologer, stjärnor, alltså magiker, orakel, men det var väldigt ofta som den dag idag god business att vara orakel. Men profeterna var väldigt profeter för att det är väldigt dålig förretningsidé att komma och säga att allt går till helvete.
4: Ja, det är det.
3: Och att hvis ikke det nå snur så kommer något fri. Men detta budskapet till profeterna, det var alltid politisk. Alltså det var reelle faror och av och till gick det också i uppfyllelse. Alltså då kom en invasion lika efterpå eller ett land fruktligt skedde.
1: Men hur var det de fick uppslutning då?
3: Ja, och då är det Weber säger att för att då ställer nämen nästa spår ja men kaffe tar inte de lokala myndigheterna bara slår ihjäl den här plagonden. Alltså i den här filmen Monty Python så får det ganska gott inblick i detta där har de gjort det komedier då, inte sant, med två konkurrerande profeter och så vidare. Dessa halvgala män som går runt och talar vilt och hämningslöst, jo de får uppslutning. Folk blir intresserat. Och det är då Weber säger, detta är de första fria demagoger. Alltså de har inte något ämbete, de har inte något utdanning, de har inte något kunskap, det är inte någon filosofi, det är inte någon idé, de är inte valt. De bara uppträr och så sker det något som gör att du inte kan slå han ihjäl eller hiva han ut av byn. Och de får alltså makt. Alltså, därmed så är det en slags demokratisk urkime i denne profetfiguren då. Som dyker upp igen.
1: Kan jag bara se kan
3: han rir på ett esel in i Jerusalem
1: också. Jag måste gripa lite in för du säger det är en demokratisk urkime. Mm. Samtidigt som du faktiskt drar en linje från som Jesus till via Hitler till Trump. Så att det är ju ingen demokrati, alltså här är det en spänning mellan demokrati och diktatur och också våld och på något sätt hur det du förklarar våldsaspekten här för de diktatorerna är ju knutet till militärbruk ofta mens ja, profeterna var ju inte det.
3: Ja, men det är två väldigt olika typer diktatur. Alltså alltså vi har framdeles med oss det gamla romerske diktaturet, alltså som en militär specialoperation, alltså som en uppgave, undantagstillstånd, fullmaktslover, allt detta här. Alltså du ska lösa en du ska genomföra ro och orden, du ska lösa en avgränsad uppdrag, ikke sant? Det är oproblematisk. Men det suveräna diktaturet är när Jesus i framför Pilatus i borgården säger den som hör min röst är i sannhet.
1: Ja, alltså
3: det är sammansmältningen av frihet och sannhet och där toucher diktaturet och det radikala demokratiet varandra. För det betyder att ja men jag insisterar på min sannhet. Jag är fri till att finna min egen sannhet och bara ta ett blick på det stora internetet så hur utbredd denna hållningen är som en slags frigörande. Jag tror inte på vacciner, sånt. Jag tror inte på det. Jag tror inte på det gröna skiftet. Jag tror inte på det. Jag har min egen sannhet. Och där är det på en måte demokrati och diktatur på en måte där berörer varandra egentligen.
1: Idémässigt.
3: Alltså idémässigt. Fordi at det som, ja, vi kan kanskje komme inn på det, hvorfor nå dette her?
1: Ja, det kan vi kan ta det rundt. Jeg vil også bare høre, for vi kobler jo Trump-skikkelsen litt tydeligere på disse strømningene, for det synes jeg interessant. Du har jo gjort en analyse av Trump og for så vidt MAGA og kalt det den rike pøbelen. Kan du forklare hvorfor, Sigurd Werven?
5: Ja, det er et uttrykk jeg har fra Hegel, som jeg nevnte i sted. Hegel skrev rettsfilosofien, som er hans politiske filosofi, i 1821, eller den kom ut da. Og der snakker han stort sett om det han kaller en fattig pøbel, og problemet med fattigdom, og hvordan moderne markedsøkonomier med nødvendighet produserer fattigdom i en ende, og rikdom i en annen ende av det økonomiske spektret. Og så holdt han forelesninger over denne rettsfilosofien, og da snakket han også påfallende mye om muligheten for at det danner seg det han kaller en rik pøbel. Mm. Så den fattige pøbelen mer sånn opplagt på en måte hva det kan være.
1: Det kan vi se for oss litt.
5: Ja, så det jo ikke, Hegel mener jo ikke at alle fattige pøbler, men fattigdom gjør noen strukturelt tilbøyelige til å skjene ut da, i en form for moralsk og psykologisk fordervelse og en posisjon hvor man på en måte vender seg mot samfunnsfellesskapet og slutter å arbeide, slutter å bidra. Ofte jo årsaken at man har blitt presset ut i arbeidsledighet og sånn, og påpeker han. Da. Så det den fattige pøbelen. Men så påpeker han at en lignende type sånn offermentalitet og en følelse av å ha blitt sviktet av samfunnsfellesskapet og et ønske om hevn kan oppstå blant de rikeste. Og da kan man lure på hvorfor i alle dager kan det skje. Og Hegel gir noen svar. Da. Han mener at noen av de rikeste har en tendens til å havne utenfor vanlig arbeidsfellesskap. På litt ulike måter. Han har kanskje ikke selv alle forklaringene på det, men man kan jo tenke seg at det handler om at de har jobber som ikke ligner på andre menneskers jobber, at de kanskje driver med finansspekulasjon og på en måte ikke får erfaring med gjenstridige materialer som yter motstand og som krever en form for faglig dyktighet som man sammen med andre kollegaer, andre dyktige fagfolk kan få en slags felles erfaring med, og som man kan ha et fellesskap om. Og man kan også tenke seg at det mer at rikdommen gjør at man lever et liv bare sammen med de andre rike og som lever på samme måte og som på en måte blir avsondret. Da, fra,
1: men det jo en minoritet.
5: Så det blir en slags minoritet, da, en slags utenforskap eller i hvert fall en annen måte å leve på da, enn det som er det alminnelige. Og Hegel forklarer det mye med arbeidet. I tillegg så kommer også en slags motstands løshet i den måten å leve på. Da, ikke sant? Hvis man har veldig mye penger, så er det veldig mange dører som står åpne, eller som kan åpnes med de pengene, som ikke er mulig å åpne for de som ikke har de samme midlene. Og at det også kan nære en sånn type grenseløshet, da, som for å bruke det stikkordet igjen. Så for Hegel da, så kan dette føre til en type mangel på genuin anerkjennelse. Altså en type, og da må jeg forklare hvorfor bruker jeg det ordet, anerkjennelse. Det veldig viktig for Hegel, ikke sant? Han forstår mennesker som vesener som begjærer anerkjennelse. Så vi blir de vi blir gjennom å gi og motta anerkjennelse, og da snakker han ikke om nesegrus, beundring, eller ha veldig masse følgere i sosiale medier. Han snakker om på en måte, det å møtes i øyehøyde av et annet menneske, og bli sett som et menneske av det andre mennesket, og gjerne i en kontekst hvor man har et eller annet felles. Og dermed så blir arbeidet og arbeidsfellesskapet en veldig viktig arena for anerkjennelse, sånn Hegel tenker. Og det er typisk for moderne samfunn da, med arbeidsdeling og moderne arbeidsliv. Og i det arbeidsfellesskapet, hvis det handler om noe materielt eller symbolsk i ulike sammenhenger, så er det muligheten for å få da, en sånn type anerkjennelse som handler om noe som vi begge har erfaring med og kan anerkjenne hverandre som dyktige i. Så for en bonde så handler det om å få kornet til å vokse og få gode avlinger. Men for virkelig å kunne si «jeg er bonde», og kjenne det, at det kan jeg si med selvtillit og trygghet og en sånn for å få stabilitet i identiteten, så må den yrkesidentiteten ha en sånn forankring da, i anerkjennelsesrelasjoner til andre.
1: Og den får ikke, det får ikke disse elitene?
5: Nei, det er påstanden at i hvert fall noen av dem, og spesielt hvis det kommer fra familier hvor de kanskje ikke har fått anerkjennelse i familien, som er en annen institusjon for anerkjennelse, sånn Hegel tenker, så vil de kunne skjene ut og få en følelse at jeg er også et offer i samfunnet. Jeg har på en måte ikke fått noe tilbake, jeg får ikke den anerkjennelsen jeg fortjener.
1: For det er jo det store mysteriet hvorfor Trump kan stå på talerstolen og liksom lange ut mot elitene.
5: Yes, som han selvfølgelig også er selv. Ikke sant? Men jeg tror faktisk at jeg tror ikke Trump har på noen maske da. Ikke sant? Jeg tror faktisk han opplever seg selv som et offer. Og vi har ganske mange andre rikinger som også opplever seg selv som offre, som drar til Schweiz. Ikke sant? Stakkars oss. Ja. Hvorfor er det sånn når de tilsynelatende har kommet best ut av det? Ikke sant? Hvor de som økonomiske ordningene vi har, sikring av eiendomsrett gjennom med politiet og med rettsvesenet og så videre, ikke sant? Hvorfor opplever de seg selv som offre? Jeg tror der har Hegel pekt på noe interessant. At man opplever ikke at man deltar i fellesskap med majoriteten i samfunnet, og man havner utenfor. Og da havner man i en sånn offerposisjon.
1: Og når man setter ord på den, så er det, vekker det en gjenklang da, der ute som kanskje oppleves som genuin. Og,
5: ja, ja. Det er jo et interessant spørsmål da, ikke sant, i møte med Trump. Da. Er det da sånn at det vi ser når Trump har tatt makten og støttespillerne hans er blant verdens rikeste menn, stort sett, er det den rike pøbelen da, som har tatt makten i samfunnet, og har de gjort det fordi de har fått støtte fra den fattige pøbelen?
1: Ja, ikke sant?
5: Er det de, da blir spørsmålet, er det de fattigste i USA som stemte på Trump? Og så perfekt passer ikke terrenget med kartet, da, for liksom, hvis det var alle de fattige hadde stemt på liksom, de rikeste, så hadde det liksom, vært et perfekt eksempel på at pøblene i bånd og pøblene på toppen allierer seg i et politisk prosjekt.
1: Gjenkjenner hverandre. Og...
5: Men de fattigste i USA, mange av de stemmer jo ikke ved valg. Så det er heller sånn at de som, hvis det er noen som kjennetegner, det er jo mange forskjellige folk som har stemt på Trump, men liksom typisk Trump-velger er en som har opplevd eller frykter et økonomisk fall, og som dermed på sett og vis da, er preget av fattigdom, så det passer på en måte litt med Hegels analyse, kan du si, men de er ikke blant de fattigste, nødvendigvis.
1: Vi må på en måte løfte blikket og spørre litt hvorfor denne autoritære vendingen kommer nå. Men vi kan... Først hadde du bedt om ordet, Jardar Østbø. Hadde du noe innspill til den rike pøbelen, eller?
0: Ja, nei, det var dette her med offer. Fordi, altså... Ja, for å trekke inn Putin igjen, da, til helt tilfellig eksempel, så er jo ikke han en som kan ses omtales som et offer, og han vil kanskje... Jeg sier det selv. Altså, han har hatt flaks hele veien, han overlevde, hans to eldre søsken døde, han kom inn på jusstudiet på en eller annen merkelig måte fra en røff arbeiderklasse bakgrunn. Han klarte på en eller annen merkelig måte å bli utenlandsetterretningsoffiser, og så videre, så videre. Så veien har bare gått opp, egentlig. Men på vegne av Russland, så klarer han veldig å spille på, og genuint snakke om hvordan Russland har blitt satt til side, altså blant de andre stormaktene da, som Russland hevder at de er. Og så dette med anerkjennelse, det var egentlig det som var det viktigste her. Altså, for Russland så er det ekstremt viktig å bli anerkjent på like fot som de andre stormaktene, anerkjent av de andre stormaktene, ja. Og med det så innebærer det også at da har man lett å bryte reglene, sette til side normene, hvis man må, og spesielt i sitt eget nære utland, sin egen innflytelsesfære da. Og denne følelsen bruker man da internasjonalt, for eksempel for å appellere til tidligere kolonier, altså i det globale sør, Afrika, India, sånn aktiv engasjementspolitikk der, da, som strekker seg utover forhold til Vesten og så videre.
1: Og så denne offer, bare følge opp, for du sa Putin taklet ikke pandemien så bra, og da tenkte jeg på det, når du snakker om offer, altså å være offer, og på en måte også egentlig være forfulgt, kringsatt av fiender, altså en slags sånn paranoia. Men kunne du bare bakket, liksom, hvordan er det, hvor langt går det her hos Putin?
0: Ja, altså det er jo mange konspirasjonsteorier om Putins hang til konspirasjonsteorier, det her ute, for å si sånn. Men når det er sagt, så det at man er paranoid betyr ikke at man ikke er forfulgt, for å si sånn. Han har god grunn til å føle seg forfulgt. Han har overlevd flere, ifølge diverse lekkede treningsrapporter og sånn, så har han overlevd diverse attentatsforsøk, mer eller mindre seriøse, og han er særdeles upopulær hos millioner av ukrainere, og særdeles upopulær i største delen av Vesten, og så videre. Sånn at det er det, men i tillegg så har du den forurettaheten som ble som selvforsterkende, altså man har under pandemien, så man er fra før omgitt av ja-mennesker som gjerne, og til og med fra de som skal utfordre en, og han har tidligere var tidligere kjempeflink, mye flinkere enn Jeltsin for eksempel, til å lytte til folk han var uenig med, for eksempel økonomisk rådgiver han hadde, hvor det første møtet bestod i at denne rådgiveren sa, eller kommende rådgiveren sa, du er helt uenig i det du gjør i Tsjetsjenia, det er en stor forbrytelse. Men likevel så ble han da ansatt som økonomisk rådgiver senere. Men dette her helt gone, altså snakker vi 2021. Og når man da i isolasjon og kjemperedd for å bli syk, kjemperedd for å bli forgiftet, altså alle smitteverntiltaks... oldemor omgir han med smitteverntunneller og alt mulig, og karantene på 2 uker. Og når man i tillegg da sitter sammen med en historiebesatt gammel kompis og en litt for stor mengde med litt for patriotisk pseudo-historie, så går det ikke bra, for å si sånn.
1: Det var det som skjedde med han. Altså, ja. Kom ut på pandemien med en god del vrangforestillinger.
0: Ja, sånn vrangforestillinger... Så ikke sånn klinisk forstand, men en historiker vil nok kalle det fra sitt ståelse, vil jeg si.
2: Dette NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder Lena Lindgren.
1: Takk skal dere ha. Og så det dette spørsmålet som vi har liksom latt ligge, fordi hvorfor kommer dette nå? Vi har hatt glasnost, vi har hatt murens fall, vi skulle være i end of history, fordi nå skulle vi alle sammen leve i liberale demokrati over hele verden. Hvorfor skjer ikke det nå? Nils Rune Langland, du kan begynne.
3: Altså, en ting som diktatur og det jeg vil kalle for radikalt demokrati eller demokratisk revolusjon deler, er også konspirasjonsteorien. Og la meg hoppe og gå til et norsk eksempel for å illustrere litt, for å gjøre det veldig konkret, og som hentet fra nylig media, så høsten 2019 så sprakk 2 skandaler i Norge. Det var da, jeg tror det var Dagens Næringsliv, begynte å etterforske Rød Larsen sitt, og bevilgningen til hans institutt i New York. Men det var også da NAV, den såkalte NAV-skandalen, ble rullet opp. Og hva, disse to tingene henger faktisk sammen. Det er på mange forskjellige og interessante måter i dette bildet her. Jeg gjorde litt grann research på dette her, og jeg fant ut at noen av de som hadde vært, vi trenger ikke gå inn i alle detaljene rundt NAV-skandalen, men de fleste her har sikkert hørt om den, eller kjenner sånn i gåvetrekk hva det handler om. Altså folk som hadde tatt med seg trygdeytelser til utlandet, så hadde de blitt dømt, og mange hadde sittet i fengsel. Noen av de, og erstatningssummene de fikk fra staten, er uhyre små, vi snakker sånn 200 000 kroner eller der omkring. Så gikk et par av disse her til søksmål mot staten for oppreisning. Altså ikke bare få en sånn teknisk oppreisning. Og tappte som det suste, og ble idømt saksomkostningene av staten. Og regjeringsadvokaten sin advokat skryter av hvor tøff den norske staten er, og hvor streng den er, og hvor lite den gir ved dørene på sånne erstatningssøksmål. En av disse her, som jeg så bilder av, hun var dødelig kreftsyk og døde like etterpå, og så videre. Så det er jo en brutal behandling av folk som er syke og fattige. Så ble jo denne Rød Larsen-saken, begynte denne ballen å rulle med Epstein, ikke sant? Og Epstein selv er jo den perfekte konspirasjonsteori, altså som nærmest som en sånn Mephistoles-figur som kommer inn på studerkammet til Rød Larsen og i forskjellen i bytte, akkurat som Faust, ikke sant? Og så lover deg all verdens herligheter. Men... Det som gjør at disse to sakene på en måte henger ihop, det er at det viser seg her et veldig autoritetsfall. Altså, og da tenker jeg på hele bistandssektoren som Rød Larsen var en slags edderkopp i, ikke sant? Og vi må tenke politisk makt nærmest som en slags form for offentlig magi. Altså alle som har vært barn og sett på tryllekunstner eller på sirkus, ikke sant? Så plutselig så ser du noe som gjør at du ikke tror på noe lenger av det som skjer på scenen. Og da er det fryktelig vanskelig å få den magien opp og gå igjen. Og Og da, her kan vi trekke en veldig lang, lang linje. Altså den moderne staten, slik som vi kjenner den, som vi lever i, og som har vært ut, for du nevnte dette, hvorfor nå, hvorfor denne liberale demokratiet, denne allmenne vitenskapen og alt denne forduften. Men staten har en mørk kjerne, nemlig at den oppstår den gangen for å nøytralisere religionen. Altså religionskrigene som raste på 1500- og 1600-tallet. Senere så skulle den nøytralisere klassemotsetningene på 1800-tallet. Og så, men den må hele tiden nøytralisere på en måte identiteter, viktige identiteter. Og det siste eksempelet kan du si, den også nøytraliserer kjønn, ikke sant? Og da er det slik at egentlig så har for eksempel i Norge, de nordiske land, så finnes det en veldig brei oppslutning om likhet og, altså kan du si, likhet og frihet. Det har vært lite historisk motstand mot kvinnefrigjøringen, det har vært lite motstand til og med, jeg vil også påstå, mot homofile sine rettigheter, og det har vært til og med en bra oppslutning om innvandringspolitikken og det grønne skiftet. Alle disse her har hatt ganske brei, for det har blitt oppfattet som nemlig en sånn nøytral, vitenskapelig, sånn, og også den omstridde kjønnspolitikken da, ikke sant, som egentlig er ganske marginalt, men la det ligge litt nå. Så men så er det, plutselig så kan oppstå mistanken, apropos for å hoppe tilbake til Rød Larsen og Epstein, at det skjuler seg et subjekt, en konspirasjon bak denne prosessen som hele tiden opphever nasjonal identitet, religiøs identitet og til og med kjønnsidentitet, ikke sant? Alle disse ekstremt viktige identitetene, og da er det du får dette magifallet. Plutselig så er det som har vært sånt, altså at over 50 milliarder år så går til bistand, det er ingen debatt om det, det er ingen revisjon, det er ingen som vet nesten hva det går til, ikke sant? Den er bare tillit. Og det, så disse spørsmålene her handler om tillit, og da er det at du får, da får du på en måte to konspirasjoner mot hverandre på en måte. Altså staten er egentlig en slags sammensvergelse mot folket, så du ser hele den vestlige verden nå rammet av den samme. Og da er jo det håpet som veldig mange kjenner og som jeg snakker med, de tenker at redningen må være korreksjon. Altså, vi blir litt grann mer strengt på innvandrere, Mette Fredriksen-løsningen i Danmark, ikke sant? Litt grann med korreksjon. Og så NATO-korreksjon. Når Trump er borte igjen, så skal vi tilbake igjen til det samme igjen, og så videre. Men jeg er ikke sikker på at du får ikke den for det, når det er tilliten til heilskapen i systemet, og det er også linket over til Trump, altså outsideren som kommer utenifra, som ser hele, ikke bare den juridiske, lovlige, økonomiske, men også de moralske, normative, vitenskapen, universiteten, skolesystemet, alt er forgiftet, alt er råttent.
1: Sånn som jeg tolker deg nå prøvde jeg egentlig å forstå noen mønstre, men det kan gå til, men at du beskriver en slags sånn høyre revolusjon. Mhm. For du sier at man ikke kan få det tilbake i flasken på en måte. Sånn at, og alle disse sakene, altså NAV og NAV-skandalen og Epstein, det er jo en klasse, altså det er en typisk klassemotsetning, mens de andre saker du nevnte, grønne skift og kjønnsspørsmål og sånn, dette er veldig polariserte kulturkrigstemaer. Sånn at jeg, når du sier staten er en sammensvergelse mot folket, så på en måte leser du også da liksom dette høyre revolusjonære opprøret, ja, men, på egne premisser, er det jeg lurer på.
3: Men også en mulig venstrerevolusjonær, for jeg tenker, ta NAV-saken da. Så kan du si at den selvsikkerheten han for regjeringsadvokaten har til å gå ut i media og si at, og gni seg i hendene, nå har vi tatt det skikkelig hardt her, den hviler på den naive tilliten til staten som jeg trakk denne lange linjen i, ikke sant? Så hvis den brutaliteten plutselig blir synlig for oss alle, den er akkurat den samme synligheten som gjelder Rød Larsen og Epstein. Så disse to barna som ser keiseren uten klær, de vender seg både I en venstre retning og en høyre retning her, I dette tilfellet, vil jeg påstå.
1: Dette må jeg nesten høre hva dere andre I panelet også tenker om, denne liksom en dype, dype mistilliten som virveler opp I den tapningen som Nils Rune Langeland beskriver her. Hva tenker du, Jardar Østbø? Hvorfor kommer det nå da, dette opprøret?
0: Ja, nei, den mistilliten tror jeg... I hvert fall igjen da, penset over på Russland og tidligere kommunistland generelt, hvor noen av dem har hatt en autoritær, det man kaller en autoritær backlash. Andre har fortsatt velfungerende demokratier, men har stor grad av misnøye. Så følger jeg den analysen I stor grad, vil jeg si. Så det en skuffelse over at staten ikke leverer det de har forventet at den skal levere. Altså, hvis man ser på disse her populister generelt, republister, så altså, ideologi er ikke så viktig lenger, eller I hvert fall ikke ha en sammenhengende, konsistent ideologi. Altså, Hitler hadde sin Mein Kampf, Stalin drev og fram mot sin død, selv om han hadde full kontroll, drev og diskuterte sånne teoretiske spissfindigheter og sånn, for å ha en sånn konsistent marxistisk, leninistisk tilnærming. Det ser vi ikke nå hos Putin, det ser vi ikke egentlig hos noen som jeg kan tenke på. Så det blir liksom, om det høyre og venstre, altså høyre populister, høyre autokrater, vil jo gjerne ha en velferds argumentere på, om folkets velferd, velferdsordninger, støtte til barnefamilier og så videre. Og når da mange venstrepartier begynner å bli veldig opptatt av ja, identitetsspørsmål og sånne ting, så er det kanskje ikke så veldig vanskelig. Altså, det er også politikk. Altså, folk vil ha bedre levestandard, folk vil ha trygghet. Jeg ikke så veldig opptatt av hvordan man snakker om, dessverre kanskje, ikke så veldig opptatt av hvordan man snakker om minoriteter, for eksempel.
1: Takk. Og hva med deg da, Sigurd Verven? Hvorfor tenker du der tilbake?
5: Altså, hvis vi skal snakke om tillit og fravær av tillit, så tror jeg også vi må nevne økonomiske forskjeller. Da. Men nå har jeg allerede gjort et nummer av det, at det kan være noe som svekker tilliten I samfunnet. Da kan man jo sjekke ut, Harald Eia har jo popularisert for NRK sammenhengene mellom økonomisk utjevning og relativt økonomisk egalitære samfunn da, og høye nivåer av tillit. Men hvis jeg skal si noe annet, da, for ikke gjenta meg selv, så vil jeg jo snakke om måter å tenke om frihet på. Da. Så vi har levd I en form for liberalisme, eller vi kaller det nyliberalisme, I vestlige land siden begynnelsen av 80-tallet. Og det kanskje det to ideer om frihet som har vært veldig dominerende. Det ene en form for negativ frihet, at frihet fravær fra... Altså fravær av begrensninger satt av andre mennesker. Så slags sånn at alle dører står åpne, uavhengig av om jeg benytter meg av dørene, og egentlig uavhengig av hva de inneholder, eller hva som bak dem. Og den andre ideen da, som knyttet til den, at frihet valgfrihet, å ha mange alternativer åpne. Så ha en haug med TV-kanaler, ha en haug med strømleverandører som vi kan velge mellom, vi ikke glad for at vi har det, for eksempel.
1: Fantastisk, ja.
5: og at vi har... Har alle muligheter å åpne. Og da det jo det også litt sånn relatert til noe jeg snakket om I sted, at hvis man bare sier at det friheten, og man på en måte styrer etter det, bygger ned på en måte, andre mer sånne innholdstunge fortellinger om hva som viktig I et menneskeliv, og sier at nei, det viktige på en måte, at vi har denne friheten, og så det opp til hver enkelt å bruke den til det vi vil, så tror jeg det kan føre til en slags sånn, ja, subjektivitet på tomgang, da. At man kastes tilbake på seg selv og opplever en form for tomhet som gjør at man blir mottagelig for store fortellinger. Nesten nær sagt, uansett hva det skulle være.
1: Ja, Det veldig interessant. Tenker, nå har vi sittet nesten en time og snakket om på en måte politisk psykologi, ikke sånn klinisk psykologi, det jo ikke det vi driver, men jeg har på en måte innbilt meg at psykologi ikke kan bruke, altså jeg har hørt da statsvitere for eksempel si at psykologi det kan man ikke bruke som forklaringer på samfunnsfenomener. Man kan gi individer psykologiske merkelapper, men det er litt, nesten litt sånn forbudt i en del samfunnsvitenskaper å bruke psykologiske forklaringer, sånn at du kan liksom si en viss terrorist som sier han korstogsridder, han eller tempelridder, han kan man diagnostisere, ikke sant? Mens nå da, når krigsministeren i USA, Pete Hegseth, lager en korstogskrig, uttalt korstogskrig, så er det liksom politisk rasjonelt, eller må forklare det innenfor den politiske rasjonelle sfæren da. Men tenker dere nå, etter at vi har liksom forsøkt oss nesten at psykologi har forklaringskraft på samfunnsfenomener? Nå er det helt taust. Vær så god, Nils Rune Langland.
3: Ja, helt sikkert personlighetstype, men... Men jeg tror det handler mer om å ha et, altså i dette tilfellet om du har en revolusjonær bevissthet som outfit, utenfra blikk, og hvordan dette utenfra blikket oppstår, og hva som opprettholder det, det er kanskje et personlig psykologisk spørsmål, men det er et faktum da, og det virker, og det må være såpass, det må sitte såpass dypt at for å si det sånn, altså vår alminnelig populister type rampegutt, altså sånn Simen Velle-aktig for FRP's gamle sprit- og sukkerpopulisme, som jeg velger å kalle det, er ikke diktaturfähig, for å si det bruker jeg til tysk ord. Altså, for en diktator, du må ha en, du kan ikke ha dårlig samvittighet. En rampegutt har dårlig samvittighet. Så denne formen for populisme kan føre til korreksjon av, som du ser masse eksempler på, ikke sant? Men jeg vil, uten at jeg vil ikke stille meg til noe dommer eller over vår mann over Atlanterhavet, Donald Trump, men for meg ser det ut nesten som at Trump, som neppe driver og leser masse ideologi eller slike ting, har et ekte revolusjonær bevissthet. Altså i hans nok så konsekvente mangel på til altså å bli hanket inn av det alle trodde, ikke sant? At du skal liksom appellere til dårlig, ja, kall det samvittighet da, eller no, vanlige normer, eller sånn. Hans systematiske grensespill med disse grensene tyder på en mentalitet som er veldig annerledes enn den sprit- og sukkerpopulismen, som er på en måte, nå høres kanskje litt flåset ut, men ulydige bønder er ikke noe fare for staten. Men en revolusjonær bevissthet, som det kan også være en sånn hardkokt, mafiøs Putin-type, men det kan også da tydeligvis oppstå i et, som i et rikmannsmiljø, som en tilsvarende outsider-posisjon. Og hvordan denne mentaliteten da kan oppstå i så ulike sociotoper, da, for å bruke et litt sånn fremmedord her, altså i miljøer, det er jo et mysterium nesten. Men det virker som om det skjer, altså. Og da må det faktisk sitte så djupt i denne personen at du tror, altså som den som hører min røst er i sannhet, som en nazarean sa framfor Pilatus.
1: Da har du trukket hele linjen fra tidenes morgen til i dag. Vår sending den går mot slutten, og vi er innenfra Filosofi- og vitenskapsfestivalen Wonderful World, og jeg må takke for en utrolig spennende og meningsfull samtale. I dette panelet så satt Nils Rune Langland, historiker, Jardar Østbø, professor i forsvarsstudier, og Sigurd Verven, filosof. Jeg heter Lena Lindgren og er kommentator i Morgenbladet, og dette arrangementet er et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Eksekutiv prosent i NRK er Ole Jan Larsen. Ekstern redaktør er Marius Hol. Sjefredaktør i Morgenbladet er Sunn Heidi Sebø. Takk til salen, og takk til dere som hørte på.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Teknologiselskapet Meta pålegges å betale 567 millioner dollar. Årsaken at selskapet ikke har advart folk om farene som deres sosialmedierplattformer utgjør for barn, ifølge BBC. Kjennelsen kommer fra en dommer I den amerikanske delstaten New Mexico. Meta sier de uenige med retten og har anket saken. Ifølge kjennelsen til retten skal pengene betales I løpet av 5 år, melder nyhetsbyrået AFP. Beløpet tilsvarer godt over 5 milliarder norske kroner. Ved en ishall I Skien bes folk om å holde vinduene lukket og slå av ventilasjon. Årsaken lukt av salmiakk, sier politiet. Ishallen, som ligger kort avstand fra området, har ammoniakk for nedkjøling av is. Nødetater nå på stedet. Det fortsatt uavklart om det blir SAS-streik I helgen. Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart har vært I forhandlinger hos riksmekleren siden klokken 10 torsdag formiddag og sitter fortsatt. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut I streik fra lørdag morgen. 11 sivile såret etter et angrep av Houthi-militsen mot en grenseregion I Saudi-Arabia, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet skal ha skjedd sør I Saudi-Arabia på grensen til Jemen, sier en talsmann for landets militærkoalisjon, som støtter Jemens internasjonalt anerkjente regjering. Skadeomfang og tilstanden til de sårede foreløpig ikke kjent. Angrepet skjer etter at saudiarabiske myndigheter advarte om forventede angrep fra iransk støttede militser rettet mot sivile økonomiske mål I regionen. 7 av 10 unge bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi I Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi god og riktig informasjon som trygger de unge. Det et høyt tall, men ikke overraskende, sier professor I pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
1: For når vi tenker på det mediebildet vi har I dag, med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det så mye, det så intenst.
0: Trygge voksne som forberedt betyr mye for ungdommen, sier barneombud Mina Gerhardsen.
2: Den situasjonen de lever I må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn I beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Sa Mina Gerhardsen. NRK Nyheter, Haldor Asval.
3: Atlanterhavet, 12. oktober 1492. Det gått 34 dager siden de 3 spanske skipene drog fra havnet på Gran Canaria og seilte ut på det store Atlanterhavet. I over en måned har de trosset bølge, sjøsjuke, usikker navigasjon og tvil om de noen gang vil få sjåland. Alt I jakte på en ny sjøvei til Asia. Men nå sitter en I toppen av mastet som skimter et vagt riss I det fjerne. Observatøren raskt med å varsle de andre. Fra det ene skipet til det andre sprer beskjeden seg at land I sikte. Like etter blir det fyrt av en kanonsalutt og admiralen blir vekket fra nattesøvnen sin. Han som har ledet de alle over uendelige sjømil I ukjent farvatten, på en ekspedisjon som ingen andre trodde var mulig. Snart skal han motta både rikdommer og heltetitler som belønning for å være den første til å finne en ny sjøvei til Asia. Men da admiralen ikke vet enda, at han har tatt grådig feil, og at kontinentet han ser I det fjerne faktisk ikke Asia, men en hittil ukjent og brutal verdensdel. En oppdagelse som for alltid vil forandre Kristoffer Columbus.
4: Dette historien om Kristoffer Columbus. Oppdageren som oppdaget en ny verdensdel, men som ble en maktsyk imperialist og grådig undertrykker på veien mot heltestatus.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Året 1492, og Christopher Columbus har lagt ut på en spektakulær seilas med mål om å finne sjøveien til Asia. Det ingen tvil om at Christopher har spilt et stort sjansespill. Basert på dårlige navigasjoner og store drømmer har han satset alt på noe ingen trodde var mulig. Han har brukt år på å banke på lukka dører, blitt avvist av konger og rådgivere, og blitt latterliggjort av lærde menn som mente han tok feil. Så hvem denne mannen som utfordrer samtidens kunnskap? Han som trodde at Gud selv hadde gitt han et oppdrag. Overbevisningen har drevet Christopher fremover, over ukjente hav og til nye land. Men også inn i konflikter, mistro og maktkamper, som snart skal komme til å definere han like mye som selve oppdagelsen. Og når jubelen stilner og flaggene plantes i sanden, begynner de virkelige spørsmålene å melde seg. Hva har han egentlig funnet? Og kanskje enda viktigere, hvem blir Christopher Columbus når drømmen hans endelig går i oppfyllelse? Vi tar det fra begynnelsen. Christopher Columbus ble født i 1451 i havnebyen Genova i dagens Italia. Her fødes han inn i en handelsfamilie med til sammen 4 søsken.
2: Foreldrene til Christopher Columbus var Domenico Colombo og Susanna Fontanarossa.
1: Dette Steinar Sæther, professor i historie ved Universitetet i Oslo.
2: Og Domenico var vever og handelsmann i Genova, medlem av veverlauget der. Og Susanna var datter av en jordeier og aristokrat i nærheten av Genova.
1: Foreldrene til Christopher tilhører hverken adel eller byens maktelite. De har nok til å klare seg, men ingen formue, ingen titler, ingen innflytelse. Christopher vokser altså opp uten privilegier, noe han skammer seg over. For Christopher har store planer for livet. Han vil lykkes. Heldigvis vokser han opp i en by hvor det mulig å tjene godt med penger. Genova på denne tida en av Europas fremste sjøfart og handelsbyer, full av handelsmenn, sjøfolk og skip som kommer og går fra hele Middelhavet. Og enkelte familier i byen blir svært rike på denne handelen.
2: Og det sånne familier som Spinula, Centrione, Di Negro og så videre som står i ledersetet for de handelskompaniene som sender ut handelskonvoier til havner og byer i Middelhavet og i Atlanterhavet.
1: Disse handelsfamiliene styrer praktisk talt over Genova. Alle familiene inngår i et større handelsnettverk som omfatter store deler av det vestlige Middelhavet og ut mot Atlanterhavet. Skal Christopher lykkes i livet, må han derfor begynne å jobbe for en av disse familiene. Her havet eneste vei til rikdom. Enkelte kilder sier at Christopher drar til sjøs allerede som 14-åring. Men vet vi om dette stemmer?
2: Dette jo en periode som vi vet relativt lite om. Altså, vi vet i det hele tatt ganske mye om livet til Columbus, men denne perioden fram til slutten av 1470-tallet, det vet vi forholdsvis lite om.
1: Og den infoen vi har, gjerne hentet fra Christopher sine egne notater, eller fra folk nær han. Og kan vi stole på det en opportunistisk og imagebevisst mann skriver om seg selv? For det ikke til å stikke under en stol at Christopher har ganske høye tanker om seg selv. Men det skal vi komme tilbake til.
2: Sannsynligvis så drar han ikke til sjøs før etter at han blir 20, fordi det finnes et dokument som omtaler han som mer enn 19 år i 1470, og at han da involvert i ullhandelen og sønn av veveren Domenico Colombo.
1: Så det vi vet at Kristoffer et eller annet sted mellom 14 og 20 år når han drar til sjøs. I mellomtida har han antageligvis fått en eller annen slags utdanning, men det vanskelig å si helt sikkert. For det finnes en historie som Kristoffer selv liker å underbygge, selv om den kanskje ikke helt sann. Det at han autodidakt, altså helt selvlært. Dette bygger nemlig opp under hvordan Kristoffer skal like å beskrive seg selv, som en person utvalgt av Gud. Men det mye som skal skje i denne historien før Kristoffer kan begynne å påberope seg fancy titler. Forløpig jobber han for de genovesiske handelsfamiliene og seiler rundt i verden, med livet som innsats.
0: Utanfor Portugals kyst, 13. august 1476. Den genovesiske flåten på vei hjem. På dekk står 25 år gamle Kristoffer Columbus og speider utover. Så, uten forvarsel, får han øye på fremmede seil i horisonten. Franske og portugisiske skip. Før noen rekker å reagere, bryter helvete løs. Angrepet brutalt og fullstendig uprovosert. Skipene har vært presset mot hverandre, og kampene har vært utkjempet mann mot mann på gyngende dekk. Genoveserne kjemper desperat, og mot alle odds klarer de å senke flere av fiendens skip. Men seieren koster de dyrt. Et av skipene som har truffet av fiendens kanoner skipet til Kristoffer. Han ser vattnet fosse inn mellom splintet treverk. I et øyeblikk nøler han, og så hopper han ut i havet. Land ligger bare som en strek over horisonten langt der borte. Kristoffer kan knapt svømme, og rundt han forsvinner kamerater under bølgene. I panikk famler han etter noe å holde seg fast i. Et stykke splintret tømmer driver forbi. Han griper tak i det, klamrer seg fast, og ber til høyere makter om å overleve dette brutale forliset.
1: Kristoffer Columbus ca. 25 år gammel når handelsflåten han seiler med blir angrepet av franske og portugisiske kaprere. Kristoffer overlever og driver i land utenfor Lagos i Portugal. Det dramatiske angrepet blir ofte brukt som begrunnelse for at Kristoffer ender opp i Portugal. Men kan vi stole på kildene denne gangen?
2: Det ikke helt sikkert at det faktisk stemmer, fordi det en opplysning som han har hentet fra den biografien som hans sønn skrev 60 år etter Columbus' død, hvor det kan virke som om sønnen selv antyder at dette mer men som en liten morsomhet, fordi den opplysningen basert på noen franske kilder, hvor det en pirat som heter Colombo, som omtalt.
1: Så om Kristoffer en del av forliset utenfor Portugal, det kan vi ikke vite helt sikkert. Igjen slår mystikken rundt Kristoffer Columbus til. Men uansett hvordan, så flytter han til Portugal rundt 1476.
2: Og det ikke rart at han handler i Portugal, fordi det finnes jo viktige genovesiske kolonier av handelsmenn og sjømenn i Lisboa og flere andre steder innenfor det nå liksom ekspanderende portugisiske imperiet.
1: Når Kristoffer ankommer Portugal, han 25 år gammel, og på god vei til å bli en erfaren sjømann. Her finnes menneskene han trenger, kunnskapen han mangler, og makten som kan gjøre en fremmed sjømann til en av historiens største navn. I Lisboa befinner Kristoffer seg plutselig i sentrum for vestlig ekspansjon og sjøfart.
2: Lisboa jo veldig sentralt, en viktig by på den tiden, nettopp fordi at det portugisiske imperiet i ferd med å ekspandere kraftig gjennom disse sjøreisene sørover langs kysten av Afrika, etableringen av handelsstasjoner langs den vestafrikanske kysten, og det også en skole av det man på den tiden kalte for kosmografer, altså geografer og karttegnere, som blant de mest avanserte i sin samtid, da, som befinner seg i Lisboa, eller i hvert fall i nærheten av det portugisiske hoff.
1: Portugal en stormakt på sent 1400-tall. Det lille landet vest for Spania har en sterk kongemakt med en tydelig strategi å utvide sin makt og rikdom til sjøs. De har allerede utvidet med handelskolonier i Afrika. Nå sikler de etter en ny sjøvei til Asia, spesielt India. For i lang tid nå har den vanligste handelsruta til lands, kalt Silkeveien, vært stengt av deres verste fiende, det osmanske riket. Det muslimske imperiet har tatt kontroll over både den hellige byen Jerusalem og byen Konstantinopel, dagens Istanbul i Tyrkia.
2: Konstantinopel blir hovedstaden i det osmanske riket. Og det viktig fordi Konstantinopel den desidert største byen i

0: Glory. Det de ulike motivene for oppdagelsesreisene. Portugiserne ønsker selvfølgelig å tjene penger, men de vil også spre den kristne troen videre og gjenerobre Jerusalem fra muslimene. Men å finne en ny sjøvei er ikke bare. Portugal har selv erfart hvor lang og farlig sjøveien langs det afrikanske kontinentet er. En sånn ekspedisjon krever enorme ressurser. Hva da med å reise vestover i stedet? Nei, det mener kosmografene og karttegnerne at blir for langt å reise. Men hva slags kunnskap belager de seg egentlig på?
1: For det første så er det viktig å vite at det er ikke sånn at de trodde at jorda var flat. Det var vanlig kunnskap at jorda var rund. Og så hadde man en forståelse av at Jerusalem var jordas midtpunkt. Så hadde man en forståelse, og dette var basert på de antikke, klassiske geografene, at hele verden egentlig hang sammen som et kontinent, og at det kontinentet bestod av tre deler, Europa, Afrika og Asia. Og så var det litt usikkerhet knyttet til både hvor langt Afrika strakte seg sørover, og hvor langt Asia strakte seg østover. Men gitt at Jerusalem skulle være verdens midtpunkt, så var det grenser for hvor langt det kunne være.
0: Og det her at Kristoffer skal komme til å betvile kosmografene. Sammen med den 10 år yngre broren Bartolomeo, som også bor i Lisboa og jobber som karttegner, bruker Kristoffer mye tid på å studere kart. Han undersøker og regner på hvor lang avstanden mellom Asia og Europa egentlig skal være. På denne tida har ingen reist jorda rundt, så ingen vet eksakt hvor lang distansen rundt planeten vår er. Men Kristoffer regner seg fram til noen nye kart og mål. Kart som viser at jordas omkrets er mye mindre enn hva kosmografene og ekspertene i Portugal har antatt. Og at en sjøvei vestover faktisk kan være mulig å gjennomføre.
1: Han mente at lengdegradene var betydelig mindre, og så tenkte han i tillegg at siden han ikke skulle reise ved ekvator, men litt lenger nord, så ville breddegradene være mindre der. Og dessuten så skulle han reise fra Kanarieøyene, som var jo det vestligste punktet man kjente til. Så han så for seg at det kanskje var snakk om en 4000 kilometer da, fra Kanarieøyene og til Japan, mens i virkeligheten så var det 20000.
0: Kristoffer overbevist om at han har rett, og at alle andre tar feil. Og han tenker nok at bare han klarer å overbevise den portugisiske kongen, så vil han få midler til å bevise ideen sin. Han vet ikke at han egentlig bommer totalt på utregningene og målene sine. Men hvordan får en konges oppmerksomhet? Kristoffer kanskje en erfaren sjømann, men han tilhører jo ingen adel. Heldigvis finnes det adelige kvinner som kan være interessert i en høy og litt rødhåret sjømann, selv uten en imponerende stamtavle. Kristoffer Columbus 28 år gammel når han gifter seg med den portugisiske adelskvinnen Felipa Perestello Emonis i 1479. Hun 4 år yngre enn han, og tilhører en adelig familie som kan gi Kristoffer det han trenger aller mest, nemlig tilgang til det portugisiske hoff. Men de to virker aldri å faktisk være forelsket i hverandre. Kristoffer skriver i hvert fall aldri om Felipa på noen romantisk måte.
1: Men det er allikevel et viktig skritt oppover på den sosiale rangstigen for Columbus å gifte seg med henne. Og han, i det han skriver i disse årene, så legger han avgjørende betydning. Altså det er viktig for han at hun er adelig.
0: Så Kristoffer utnytter kanskje Felipa litt. Men hva gjør man vel ikke for å lykkes? Også Felipa tjener på ekteskapet. Faren hennes død, så resten av familien lever på få midler. Det eneste de har igjen et fint etternavn. Og det alt Kristoffer trenger. Sammen får han og Felipa sønnen Diego kort tid etter bryllupet. Og med ekteskapet inngått og en fot innenfor det portugisiske hoff,

0: forbereder Kristoffer seg på et møte med den portugisiske kongen, Johan den andre. Kristoffer vil be kongen om å støtte en ekspedisjon for å finne sjøveien vestover til India og Asia.
1: Og det dreier seg da både om finansiering av selve ekspedisjonen, men også at de trenger å gjøre dette under beskyttelsen av en mektig konge, slik at de kan få framtidige titler som vil gi dem noen grad av politisk makt i de områdene som blir oppdaget.
0: Ja, det er viktig å nevne at Kristoffer ikke gjør dette gratis. Hvis han først skal risikere livet sitt for å finne en ny sjøvei, så vil han jo tjene på det om han lykkes. Så hva er viktigst for Columbus av de tre hellige drivkrefter? Gold, God og Glory?
1: Det er ikke vanskelig å se i tilfellet til Columbus at han er motivert egentlig av alle tre. Altså det dreier seg både om muligheten for å være en som er utsendt av Gud, men det er også veldig tydelig at rikdom og gull har en stor betydning for han. Blant annet fordi at vi har tilgang til en del av de bøkene som han leste etter hvert da, på 1470- og 1480-tallet. Og i beskrivelser av andre sine reiser så virker det som han har vært spesielt opptatt av å streke under og notere i margen de ganger gull og rikdom blir nevnt. Så det virker som et tydelig tegn på at det var noe han var opptatt av.
0: Så både gull og Gud er av interesse, men også æren.
1: Mange av de mest kjente historikerne og biografene som har skrevet om Columbus, de legger spesielt vekt på den sosiale ambisjonen. At det er tydelig at han skammet seg over sin egen sosiale bakgrunn.
0: Kristoffer er definitivt gira på ære og berømmelse. Han vil opp og frem. Da er det ikke så rart at han bare leser den forskningen som kan bekrefte hans egen idé om en sjøvei vestover. Og med nøye utvalgt forskning i bakhånd har han nå en plan. Han vet hvordan han skal overtale kongen og drar for å møte Johan den andre.
2: Kongens slott i Lisboa, 1484. I et kjølig rom på slottet står Kristoffer Columbus med et kart i hendene og dirre av iver. Deres majestet, begynner han. Vi trenger ikke å følge Afrikas kyst. Vi kan skjære rett gjennom Atlanteren, vestover, til Japan, til India, krydder, gull, silke, en ruta ingen andre har. Den unge kong Johan den andre sitter stille og hører på. Han lar Columbus snakke ferdig, lar han gjøre havet til en snarvei og horisonten til ei dør. Kristoffer legger frem tallene sine. En kortere avstand enn først antatt. Vinden som vil hjelpe til de få dagene til sjøs. Ved kongens side utveksler kosmograferne skeptiske blikk. En av dem, en karttegner med pergamentfingre, rister på hodet. Bare 4000 kilometer til Asia, sier han. Litt vel optimistisk. Kongen løfter hånda. La mannen få snakke ferdig. Varmen stiger i Kristoffer sine kinn. Han prøver å lokke kongen med alle rikdommene, gullet og sølvet som venter. Bare han får skip og beskyttelse til å kunne reise, så skal kongen få se med egne øyne hva slags skatter som kan bli hans.
0: Etter audiensen hos kongen må Kristoffer vente i spenning på søknaden sin. Kongen har satt ned en kommisjon av kosmografer som skal granske kartene til Kristoffer. Men konklusjonen deres er nedslående. Ingen tror på beregningene hans.
1: Og det vet vi fra andre kilder, da. Det skriver selvfølgelig ikke Columbus selv. Men han var kjent for å være en pratmaker og skryte på seg ting som ikke stemte. Så de hadde ikke veldig mye tiltro til han i Portugal på den tida.
0: Kristoffer har tatt seg vann over hodet. Han må gi opp den portugisiske kongen, og han må gi opp Portugal. For ikke bare går søknaden etter støtte hos kongen dårlig, men kona hans har også dødd. Ja, det kom kanskje litt brått, men vi vet egentlig ikke hvordan. Det vi vet er at Kristoffer nå er i stor gjeld. Nå blir han nødt til å flykte fra kreditorene. Målet er Portugal sitt naboland, dagens Spania. Landet styres på denne tida mellom Isabella den første, dronningen av Castilla, og Ferdinand den andre, kongen av Aragon. De to er gift og styrer over dagens Spania i en personalunion. Kristoffer håper at hvis ikke kongen av Portugal vil støtte han, så vil de gjøre det. Kristoffer reiser ut av Portugal sammen med sønnen Diego i 1485. Han 34 år gammel og begynner å få dårlig tid. Første stopp på veien et munkekloster rett ved grensen til Portugal. Der overlater han sønnen sin til munkene, så han lettere kan reise på egen hånd til det spanske hoffet. Men det enklere sagt enn gjort.
1: Dette et ambulerende kongedømmer, de ambulerende kongedømmer, så hoffet flytter rundt omkring. Så det nå grunnen til at Columbus reiser rundt omkring for å få innpass i hoffet.
0: Kristoffer må rett og slett jage etter den spanske dronningen og kongen for å få tag i dem. Ventingen som tortur. Men til slutt får han audiens og kan presentere ideen sin for Isabella og Ferdinand. Da har han lenge jobbet med å skaffe seg støttespillere. Møtet skjer i byen Córdoba, sør i Spania, i 1486. Den spanske dronningen Isabella virker interessert, men hun har egentlig ikke tid til å snakke. For Isabella for tiden veldig opptatt med å krige mot muslimske herskere over byen Granada, sør i Spania. Så igjen nedsettes det en kommisjon. Avgjørelsen deres lar vente på seg. Ikke før kalenderen viser 1491 kommer en beslutning. Nok et avslag. For Kristoffer må det være et stort nederlag. Men det kommer ikke til å vare lenge. Så hva det som gjør at Isabella, dronningen av Castilla, endrer mening? For det nemlig det som skjer nå. Kristoffer tror kanskje at alt håp ute. Men plutselig kommer kontrabeskjeden. Noen måneder senere ønsker Isabella å støtte ekspedisjonen likevel.
1: Isabella befinner seg i en slags lykkerus akkurat i 1492, fordi endelig så har Granada falt, og Castilla har erobret Granada. Og hun befinner seg i det fantastiske palasset Alhambra i Granada, og dette jo en veldig vakker og rik by. Hun har antageligvis en følelse av at dette et bevis på at Gud virkelig er med dem. Noe av endringene deres, eller hennes holdning til Columbus, kan nok tilskrives det.
0: Det et lite mirakel. Gud har gitt Isabella kontroll over Granada. Nå velger hun å støtte Kristoffer Columbus, nesten som en gave til seg selv. Det eneste de nå må bli enige om, Kristoffer sin belønning. I bytte mot eierskap over alle landområder han kommer over, vil Kristoffer ha beskyttelse og titler fra det spanske kongeparet.
1: Det jo helt grenseløse titler han ber om. Altså han ber om å bli admiral eller almirante av verdenshavet. Og ikke nok med det, men han skal også bli visekonge og guvernør over de uoppdagete områdene som han finner og som han legger under seg. Og ikke nok med det, men at hans sønn skal arve disse titlene, og hans sønner igjen i all evighet. Og i tillegg da at dette skal gi, at han skal da få noen prosenter av avkastningen fra handelen med disse nyoppdagede områdene, som også skal gå i arv.
0: Kristoffer blitt stormannsgal? Tror han virkelig at han kan få alt han peker på? Fort endrer tonen seg ved det spanske hoffet. Avslaget kommer umiddelbart. Heldigvis overtales det spanske kongeparet til å tenke at Kristoffer ikke har oppdaget noe ennå. Enn så lenge har han ingen titler. Det får han bare om han finner en ny sjøvei. Så de godtar betingelsene til Kristoffer. Og så vi kommet til denne historiens høydepunkt. Reisen mot en ennå ukjent verdensdel.
2: Kanarieøyene, 6. september 1492. Morgenlyset ligger lavt over havnet. Skipene gynger utålmodig mot fortøyningene, som galopphester før et løp. Santa Maria ruver tyngst, mens de mindre båtene, Ninja og Pinta, ligger lettere i vattnet. Kristoffer Columbus står på dekk og inspiserer mannskapet. Noen korser seg når han passerer, andre senker blikket. De vet at når tauen har vært sluppet, finnes det ingen vei tilbake. Kristoffer gir ordre med fast stemme, men kjenner det stramme seg av tvil i brystet. tallene hans, avstand, vind, alt må stemme. Hvis ikke finnes bare åpent hav. Han vet at mange mener han har reknet feil, at Asia ikke kan ligge så nærme. Likevel står han her, klar for å føre seg selv, skip og mannskap rett inn I det store ukjente, der ingen mann før han har reist. Så heiser de seilene, og tauene blir trukket inn. Bak han glir Kanarieøyene langsomt ut av syne, men Kristoffer ser seg ikke tilbake. I stedet for folder han hendene. Han ber om vind, om nåde, om at Gud lar kartene hans være riktige. Så fester han blikket, vestover.
3: Historiske kjendiser I NRK P2.
0: Kristoffer Columbus setter ut på en seilas med tre skip, med en plan om å først nå ytterkanten av Japan, for så å finne den endelige veien til India. Men usikkerheten om de noen gang vil finne land, definitivt til stede. Foran han venter uker uten noe annet I sikte enn endeløst hav. Heldigvis har han forberedt seg godt. Mannskapet har med mat for et helt år. De har levende høns og griser, nøtter, erter, tørrfisk, frukt og saltkjøtt. Kristoffer og de andre med høyestrang spiser selvfølgelig ved bordet, mens resten får bare finne seg en plass på dekk. Ingen I mannskapet har egne lugarer. Alle sover på matter, bortsett fra Kristoffer. Han har sin egen lille kahytt bagerst I treskipet. I senga si der gjør han ikke stort annet enn å drømme om å se land. Og så regner han ut kursen og hastigheten til flåten. Men det bare ett problem. Selv om han har stor selvtillit, så har jo Kristoffer faktisk null peiling på hvor langt det til Asia. Det cirka 5 ganger så langt til Asia enn hva han tror. Kristoffer heller ikke noe flink til å navigere. Han regner helt feil på hastigheten og tror de et helt annet sted på havet enn det de egentlig Alt ligger dermed til rette for at ekspedisjonen skal bli en total fiasko. Alle vil komme til å dø av sult. Det vil bryte ut mytteri ombord, og Kristoffer vil mest sannsynlig måtte gå planken. Men så skjer det mest utrolige. Etter å ha seilt I 5 uker og krysset cirka 5000 kilometer, så ser de land.
1: Og de første øyene de kommer til, det da antageligvis så det noen av de små øyene I Bahamas.
0: Og nå vi tilbake der historien vår startet. Utrolig nok så dykker det opp land, så å si der Kristoffer beregner at Asia skulle ligge på kartet. Det et mirakel. Ikke rart Kristoffer føler seg utvalgt av Gud. Nå kan han kaste armene I været og feire.
1: Han må ha vært veldig glad for å se land, det tror jeg også. Men samtidig så ser han jo nå, altså det han ser stemmer ikke overens med det han hadde forventet å se.
0: Kristoffer har ankommet en av Bahamas sine øyer, nord for Kuba. Her har ingen andre europæere vært før han, I hvert fall ikke til hans kjennskap. Han og mannskapet hans med det de aller første til å trå inn I en ny verden. De ser palmer og frukter av alle slag, og når han går I land, strømmer nakne mennesker til. Fort samler Kristoffer sammen kapteinene fra følgebåtene og flåtens sekretær. I deres nærvær erklærer han formelt at han tar øya I besittelse på vegne av den spanske kongen og dronningen. I sin egen logg skriver Kristoffer ned inntrykket sitt av lokalbefolkningen. De hverken snakker eller ser ut som asiaterne han forventer å møte.
2: Det virker på meg som et folk som svært fattige på alle måter. De går like nakne som da mødrene deres fødte deg, og det samme gjelder kvinner, selv om jeg ikke så mer enn ei ung jente. Alt jeg så var unge menn. Ingen over 30 år gamle. De svært velbygde, med kjekke kropper og veldig fine ansikt. Håret deres kort og grovt, nesten som håret på halen til en hest. De ber ikke, og kjenner ikke til våpen, for jeg viste deg sverd, og da tok de det ved bladet og skar seg selv av uvitenhet. De bør kunne være gode slaver og intelligente, for jeg la merke til at de raskt tok til seg det som ble sagt til dem, og jeg tror de lett kunne bli kristne, da det virker som de ikke hadde noen religion.
0: Urbefolkningen på den karibiske øya kaller Kristoffer for indios.
1: Han omtalte de folkene han møtte på som indios, som har blitt indianere på norsk, da, fordi han trodde at de var kommet til India, eller i nærheten av India.
0: Det må være et sjokk for Kristoffer. Han har nådd land, men ikke det landet han trodde. Så hva slags land er dette egentlig? Kristoffer virker overbevist om at han har kommet til Asia, og at land som Japan, Kina og India er like i nærheten.
1: Og her er det litt vanskelig å vite om han selv var fullstendig overbevist om det selv, eller om han skjønte at han ikke hadde gjort det, eller om han på en måte bare ønsket det så sterkt at han klarte å overbevise seg selv om at det var øyer i Asia han hadde kommet til.
0: I loggen sin hevde Kristoffer i hvert fall hardnakka at han har kommet til de indiske øyer.
1: Som han prøver også å få dette her til å gi mening i forhold til hva han har tenkt. Men det er også veldig viktig for han at han selv kontrollerer denne historien, sånn at han ikke mister retten til titlene sine, at han kan fortsette ekspedisjonene og beholde sin sosiale posisjon når han kommer tilbake.
0: Som vi vet, hvis Kristoffer vil beholde de fine titlene sine og få belønning for strevet, så må han finne sjøveien til Asia. Ingenting annet nytte. Så da blir det til at han insisterer på at han har funnet Asia, selv om det egentlig er Bahamas i Karibien. Til det spanske kongeparet har han lovet både gull og edelstener. Nå gjenstår det å se om han finner slike rikdommer her. Kristoffer og mannskapet drar på leiding, men de sliter med å finne noe av særlig verdi. De karibiske øyene har hverken hus med gulltak eller balkonger av elfenben, sånn som Kristoffer har lovet mannskapet sitt. Det eneste de finner er fattige øyer og nakne innfødte. I over en måned leide de rundt i Karibien, hele tiden urolige for om de befinner seg i livsfare. Kristoffer frykter nemlig kannibaler på øyene.
1: Det er jo noe han skriver en del om i dagbøkene sine. Og vårt ord for menneskeheter, kannibal, det kommer fra Columbus. Fordi han omtaler et annet folkeslag som de aldri ser. De kaller Columbus for kaniba, og det er opphavet til vårt kannibal, og det er også opphavet til Karib. Så når disse øyene blir omtalt som de karibiske øyer, så er det egentlig det er kannibaløyene.
0: Men Kristoffer finner hverken kannibaler eller gull i Karibien. Uansett hvor langt han seiler langs kystlinjen, dukker ingenting som minner om Asia opp, ikke nedover langs Kuba heller. Flere i mannskapet blir etter hvert sure på Kristoffer, spesielt en som heter Martin Alonso Pinson. Han har vært kaptein på Pinta, en av de mindre båtene, og er en av tre brødre som er med på ekspedisjonen.
1: Det var en helt åpenbar rivalisering mellom Columbus og spesielt denne eldste Martin Alonso Pinson, fordi han var en mer lærd navigatør, og han hadde også bidratt med en god del av finansieringen til den ekspedisjonen, og det var åpenbart uenighet mellom Columbus og Pinson om en del valg underveis.
0: Lei av at Kristoffer ikke finner gullet han har lovet, tar Pinson saken i egne hender. Kristoffer blir selvfølgelig rasende når han ser at Pinson forsvinner med skipet Pinta i det fjerne. Kristoffer har ikke noe annet valg enn å fortsette videre med to av tre båter. Han frykter nok at Pinson skal finne gullet først, men så dukker en stor øy opp i horisonten. Der finnes det naturlige havner, jordbærplanter og høye furutrær som kan brukes til skipsbygging. Kristoffer døper øya for Hispaniola. I dag kjenner vi til øya som Haiti og Den Dominikanske Republikk. Hovedpersonen vår blir så seilende rundt den fruktbare øya, helt til noe av det verst tenkelige skjer. På selveste julekvelden går Santa Maria, ekspedisjonen sin største båt, på grunn. Besetningen på den siste båten, Ninja, kommer til unnsetning, men Santa Maria ikke til å redde. Plutselig har Kristoffer bare en av tre båter igjen, og nødt til å tenke fort. Ninja for liten til å frakte de alle hjem igjen. Så hva skal han gjøre? Kristoffer kaller på urbefolkningen i nærheten og ber om to hytter på land. Så beordrer han en del av mannskapet til å bli igjen på øya Hispaniola.
1: Det jo en sånn, litt sånn snedig historie, fordi den illustrerer hvor manipulerende og konspiratorisk Columbus kunne være. Fordi noe av bakgrunnen her at han etablerer et fort og lar en del sjømenn være igjen der. Det gjør jo at han har et kjempeargument når han kommer tilbake til Spania for at han må ut på en andre reise. Fordi han må da tilbake til denne kolonien eller det fortet han har etablert og sjekke at de har det bra. Fordi det jo ingen andre som vet hvor den ligger.
0: Selv begrunner Kristoffer etableringen av et fort på øya med at det Guds vilje. Han der oppe ville at skipet hans skulle gå på grunnet. For nå kan de gjenværende spanjolene bruke tida på å finne gull, kristne de innfødte og grunnlegge den første spanske kolonien i India. Litt over en uke senere seiler Kristoffer fra fortet og de 39 mennene som blir igjen. Alle 39 vil være døde når spanjolene returnerer. Like etter å ha forlatt La Navidad, støter Kristoffer på Pinzon igjen. Begge to vil nå hjem til Spania, og avhengige av å støtte hverandre over Atlanterhavet. Så de to fiendene blir venner igjen. Kanskje mest av strategiske årsaker. Sammen seiler de hjem til Spania. Sett vekk ifra et par stormer og et lite fengselsopphold for halve besetningen, går hjemreisen rolig for seg. Når de seiler inn til Spania, mottas 41 år gamle Kristoffer som en helt. 15. mars 1493. Like etter får han møte det spanske kongeparet som hyller innsatsen hans.
1: Ja, det jo en i triumf og ære at han blir tatt imot. Han klarer å kontrollere historien om denne første reisen, sånn at det virker som at han, om ikke han har funnet sjøveien til India, så han i hvert fall veldig nær. Og at dette er en seier for, ikke bare for han, men for de katolske monarkene, og det ligger liksom et enormt potensiale her i fortsettelsen av Columbus' reiser.
0: Kristoffer har dermed oppnådd drømmen sin. Han har funnet sjøveien til Amerika, som han sier Asia, og med det belønnes han stort. Han får alle titlene han ba om, og blir nærmest verdenskjent over natta. Veversønnen som klatret til topps og ble admiral over oseanet. Nyheden om den store oppdagelsen sprer seg som ild i tørt gress over hele Europa. Dette Kristoffer sine lykkeligste dager. Både han og brødrene hans adles, og han kan nærmest svømme i gulddukater som fortjeneste for hva han har fått til. Men det ikke bare Kristoffer som tenker på gull. Kongeparet Isabella og Ferdinand vil også ha tag i gullet de lovet, og som Kristoffer enda ikke har gitt dem. Så en ny ekspedisjon må organiseres, og det fort. Og denne gangen kan ikke Kristoffer komme like tomhent hjem igjen. For da risikerer han å miste all æren han har oppnådd, og bli fengslet for livet.
2: Øya Hispaniola i Karibien, 24. mars 1495. Solen står høyt over slettene når Kristoffer Columbus rir fram foran mennene sine. Bak han blafrer det spanske banneret, og foran han står de innfødte med spente buer. Han på sin andre reise til Amerika. Her har han utforsket Cuba og Jamaica. Han har sendt menn innover øya Hispaniola med ordre om å sikre spansk kontroll. De har dratt fra landsby til landsby med rustning og krav. Tatt da de mener tilhørte deg. Voldtatt kvinner, tatt menn som tjenere. De har ranet til seg verdier og gjenstander som de innfødte aldri får se igjen. Så når Columbus vender tilbake til øya Hispaniola, situasjonen plutselig forandret. De fire mektigste lederne blant de innfødte har gjort opprør mot de brutale spanske koloniherrene. og Columbus ser på det som et svik. Han samler alt han har. Fotsoldater, ryttere, krigshunder og våpen. Spanjolene I mindretall, men likevel overleggende. Og det ender I at spanjolene møter de innfødte til kamp på en åpen slette, og et helvete bryter løs.
0: Mye har forandret seg siden den første gangen Kristoffer reiste til Amerika. På den andre reisen hovedformålet å opprette spanske kolonier og selvfølgelig finne alt gullet. Med 17 fartøyer og over 1200 menn har Kristoffer invadert de karibiske øyene. Men noe av det første som møter de når de returnerer, likene etter de som ble etterlatt ved sist reise. Kanskje det det som får alt til å snu, som nå får Kristoffer til å ta av seg silkehanskene. I tida som følger, plundrer Kristoffer sine menn til seg så å si alt de kommer over. De tar fullstendig kontroll over områdene som tilhører de innfødte.
1: Det jo en ødeleggelse av de samfunnene som helt sjokkerende. Og så samtidig så det jo ikke Columbus noen spesielt god administrator, og han blir oppfattet å være brutal og hensynsløs og egoistisk.
0: Kristoffer Columbus har virkelig vendt tilbake som en maktgal tyrann. De innfødte som prøver å gjøre opprør blir enten drept eller gjort til slaver. I løpet av kort tid får Kristoffer bygge en egen by på Hispaniola, som han kaller for Isabela. Men hans nye paradis kunne ikke ha blitt bygget på et verre sted. I løpet av ett år har 2/3 av befolkningen I byen dødd av sykdom eller hungersnød. Likevel, Kristoffer nekter å gi seg på øyrikene før han har funnet alt gullet han har lovd det spanske kongeparet. Men fangsten skuffende liten. Det meste av det spanjolene finner urbefolkningen sine egne smykker og religiøse gjenstander, som de stjeler fra dem. Selvfølgelig blir mannskapet til Kristoffer sinte på han også, som ikke kan gjøre de rike I en fei. Så Kristoffer må håndtere mytteriforsøk, opprør fra urbefolkningen og et evigvarende press etter å finne mer gull. Han blir også selv syk og lider av revmatisme og feber. I håpløsheten blir han mer og mer paranoid, men de det går verst utover, urbefolkningen.
1: Hele denne karibiske fasen jo en tragedie fra ende til annen, nesten uansett hvordan man ser på det. Det ene de europeernes brutale og hensynsløse framferd, som sjokkerende, uansett hvordan man vrir og vender på det. Men så det også det at det skjer en demografisk kollaps av dimensjoner, fordi de amerikanske urbefolkningen har ikke immunitet mot de sykdommene som helt vanlige I den gamle verden. Det tusenvis på tusenvis på tusenvis av mennesker som dør av meslinger, av kopper og så videre, som gjør at befolkningen på disse øyene forsvinner, og så I tillegg til det så det tusenvis som blir sendt som slaver til Europa.
0: Under Kristoffer sitt tyranni det beregnet at halve Hispaniola sin befolkning dør I løpet av de 2 første årene. Han innfører I tillegg et eget arbeidssystem, kalt Encomienda. Systemet går ut på at de spanske erobrene får slaver I bytte mot å jobbe for Kristoffer. Mange slaver sendes også tilbake til Spania for å bli solgt videre. Men Kristoffer finner aldri gullet han har lovd vekk. Likevel vil han opprettholde illusjonen om at India og Kina like I nærheten, og at gullet finnes. Så han sender fartøy tilbake til Spania og forlanger ekstra forsyninger fra kongeparet. Han ber blant annet om 1000 gruvearbeidere som kan grave fram det ikke eksisterende gullet. Men snart vil sannheten komme for en dag, og Kristoffer vil straffes for sine ugjerninger. Den andre reisen varer I nesten 3 før nå 45 år gamle Kristoffer vender tilbake til Spania. Men denne gangen mottagelsen mye kjøligere enn sist. Han ikke lenger en helt, men en som ikke har levert det han har lovet. Så nå må han kjempe med nebb og klør for å få lov til å dra på en ny reise.
1: Han veldig opptatt av de argumentene som kan brukes for å underbygge at han utpekt av Gud, og at han har en spesiell misjon, og at hans motstandere egentlig står i ledtog med Satan.
0: Kristoffer forsvarer seg for det spanske hoffet, og fokuserer på alt han faktisk har fått til. Han har oppdaget og navngitt over 700 øyer, skaffet en haug med slaver, kristnet de, og tatt kontroll over store områder. Hvor mye mer kan de egentlig forlange? Så selv om stemningen dårligere, så ender det faktisk med at det spanske kongeparet tilgir han. De lover han til og med en ny reise. Det neste målet å utforske mer av fastlandet i Amerika, og å undersøke farvannene sørover ned til ekvator. Men mens Kristoffer på sin tredje reise, starter ryktene å gå om brutal og hensynsløs ledelse.
2: Spania, høsten 1500. Kristoffer Columbus sitter på steingolvet i en mørk fengselscelle, med ryggen mot muren og jern rundt håndleddene. Det ikke lenge siden han krysset Atlanteren som admiral og visekonge. Nå han sendt hjem som fange. Angeren sliter i han. Ikke over å ha vært så brutal som leder. Nei, han angrer på at han ba kongepar om hjelp. Han spurte om de kunne sende en representant for å hjelpe han med å styre kolonien. Men den første representanten så da han kom til Hispaniola, var en galge med 7 hengte spanjoler. Da tok det ikke lang tid før Kristoffer var i trøbbel. Kolonisterne sto i kø for å klage på lederstilen hans, og anklage han og hans nærmeste for tyranni, brutale avstraffelsesmetoder og for å styre øyet med frykt. Kristoffer ble fratatt huset sitt, våpna sine, titlene. Deretter ble han lagt i lenker og sendt over havet som en forbryter. Nå sitter han på det kalde steingolvet og venter på dommen, på avgjørelsen om han vil få leve eller dø.
0: Som en bjørn og ned som en skinnfell. Kristoffer Columbus sin hensynsløshet har endelig fått sin straff. Den 50 år gamle admiralen ble for høy på seg selv, for desperat etter gull, heder og ære. Nå han avhengig av en benådning fra det spanske kongeparet, skal han overleve. Og tro det eller ei, atter en gang får Kristoffer akkurat det han ber om. Etter 6 uker i fengsel beordrer kong Ferdinand at hovedpersonen vår skal løslates. Kort tid etter blir han kalt inn til hoffet i Alhambra-palasset i Granada. Der virker det som Kristoffer spiller medlidenhetskortet. Igjen ramser han opp alt han har gitt i. En helt ny verden med hundrevis av øyer som kommer til å gjøre kongedømmet deres til verdens rikeste land. Og hva takken? Fengsel. Han fortjener vel titlene sine tilbake og muligheten til å dra på ny reise? Jo, det det spanske kongeparet faktisk enige i. De klarer ikke å unngå å bli lokket av Kristoffer sine lovnader, enda en gang.
1: Så han får jo muligheten til å gjøre en fjerde reise, som fra 1502 til 1504. Det jo da et forsøk på å igjen på å finne sjøveien til India. Han har fortsatt ikke gitt opp den ideen, og han tror at han har vært helt i nærheten. Så dette også en veldig interessant reise, egentlig på den måten at det jo den reisen hvor han kommer lengst vest.
0: Kristoffer får titlene som visekonge og admiral tilbake, men mister titelen som guvernør over Hispaniola. Det betyr at han fortsatt har rang, men ikke lenger politisk kontroll over kolonien. Men det får være det samme. Nå gjelder det å faktisk finne sjøveien til India, om han så må dø i forsøket. Han leide etter en glippe, et sund som kan føre han gjennom fastlandet og til India. Men han finner det aldri, og reisen hard. Skipene hans blir angrepet av tropiske stormer. På Jamaica blir de stranda i nesten et år. De avhengige av hjelp fra de innfødte for å overleve. Antageligvis forventer Kristoffer at han kommer til å dø på den karibiske øya. Men til slutt blir han reddet og vender tilbake til Spania I 1504. Syk, sliten og langt mindre feiret enn første gang han krysser havet. Men denne gangen kommer han ikke akkurat tomhent hjem.
1: Han skaffer seg store rikdommer gjennom disse reisene, men også det som han har klart å forhandle fram av pensjon egentlig, fra de katolske monarkene, gjør at han lever som en svært velstående mann på sine siste dager.
0: Slutten på livet til Kristoffer Columbus blir likevel ikke triumferende. Dronning Isabella dør I 1504, og med henne mister Kristoffer sin viktigste beskytter ved hoffet. Han bruker de siste årene på å kreve de rettighetene og inntektene han mener kronen skylder han. Men Kristoffer lider også av diverse sykdommer. Det verste leddbetennelsene som han pådro seg allerede på den første reisen hjem fra Amerika. De har gjort han sengeliggende I måneder av gangen. Bare 2 år etter hjemkomsten fra den siste reisen, dør faktisk den 55 år gamle oppdageren av plagene. Det skjer 20. mai I Valladolid I Spania I 1506. Han dør fortsatt overbevist om at han har funnet sjøveien til Asia, men sannheten at det var Amerika. Så feil kan man altså ta. Likevel vi nødt til å hylle Kristoffer for hans enorme pågangsmot og iver etter å lykkes. Ekspedisjonen hans endret hele verdenshistorien og ble startskuddet på en massiv europeisk ekspansjon til Amerika. Epoken han ledet verden inn I forandret kostholdet vårt, økonomien og de globale maktforholdene for alltid. Poteten, maisen og tomaten fant veien til Europa. Hester, kuer og vete ble likeså introdusert I Amerika. Samtidig førte møtet mellom de to verdensdelene til katastrofale konsekvenser for de innfødte, særlig gjennom sykdommer og kolonisering som førte til dramatiske befolkningsfall. Arven etter Kristoffer Columbus derfor todelt. På en side var han en tyrannisk oppdager som innledet en brutal kolonihistorie. På den andre siden var han en dristig navigatør som endret verdensbildet for alltid, og som derfor må regnes som en avgjørende historisk kjendis.

0: Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Sett Jonsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mons Vikenmo. Viktige kilder har vært Columbus av Herman Lindqvist. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Her er NRK Nyhetene klokka 4. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av salmiaklukt. Beboere ved en ishall i Skien oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen på grunn av lukta. Ishallen har ammoniak for nedkjøling av is, og en blanding av ammoniak i vann kalles i dagligtallet for salmiak. Nødetater er nå på sted, og de 126 hotellgjestene blir evakuert med busser og drosjer via kommunens kriseledelse. Tre personer evakuerte seg selv fra en brann i et hus i Nesbyen i Buskerud i natt. En av dem behandles for lettere brannskader. Brannen er lokalisert på loftet, og brannvesenet sier at det foreløpig ikke er kontroll på brannen. Marokko er klar til å samarbeide med Spania og andre europeiske land om retur av enslige mindreårige på Ceuta, melder statlige medier. Ifølge lokale myndigheter er minst 1100 enslige mindreårige fortsatt i Ceuta. Av de 72 000 migrantene som kom til den spanske eksklaven har 70 000 returnert, opplyser spanske myndigheter. Hendelsen utløste en konflikt mellom Spania og flere EU-land som ønsker en strengere innvandringspolitikk. Nok en gang er Moser-gruppa ute med banebrytende forskning. Nobelprisvinnerne Maybritt og Edvard Moser sin gruppe publiserte i går resultatene av 7 år med forskning. De tror blant annet at dette kan utvide forståelsen vår om hvorfor mennesker får Alzheimers. I fjor visste de at noen av hjerneceller er med å kartlegge hvor vi er når vi beveger oss.
2: Det vi har funnet ut nå er at hjernen har en mekanisme for å overstyre det, sånn at vi kan rette søkelyset, altså stedsansen, mot det som er viktig. Og for en rotte så er det et agn som den prøver å få tak i. Det kan være belønning som ligger en plass. For oss kan det kanskje være et menneske som kommer inn i synsfeltet helt fra siden. Forstår vi den normale hjernen, så kan vi også skjønne hva som går galt i sykdommer. Og så er det sånn at disse sveipene er i stedsansområdet, som er det første som blir rammet i Alzheimers sykdom.
3: Så sannsynligheten for at disse prinsippene her er sånn hos oss, er enormt stor.
1: Så skal vi høre at flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omdiskuterte meta-brillene. Brillene ser ut som helt vanlige briller, men er innebygd med kamera, mikrofon, høyttaler og kunstig intelligens. For å beskytte kunder og ansatte fra å bli filmet uten samtykke, blir brillene nå forbudt. Brukere av brillene blir derfor nødt til å ta dem av før de går inn i lokalet. Teknologigiganten Meta sier at det er sikkerhetstiltak i brillen som forhindrer skjult opptak. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Vatikan Samvold.
5: NRK P2.
4: Dette er et gjenhør fra Peter Pulsen i formiddag.
6: Det nye gulvet i regjeringskvartalet, det er laget av steiner fra hele Norge, men hvilke steiner er det som har blitt valgt, og hva er det egentlig de til sammen skal fortelle? Og mange nyutdannede, de får døra til arbeidslivet midt i fleisen nå. De får rett og slett ikke jobb. Dette selv om de gjorde akkurat som politikerne sa, og studerte IT eller realfag. Det virker jo som om de har utdannet seg rett inn i arbeidsledigheten, og det er jo litt dumt. Vi lurer på om det er mulig å gjøre noe med det her litt senere i dag. Velkommen til P2-pulsen som skal holde deg med selskap frem til klokka 12, og i studio i dag er det Lena Gundersby Gravdal som sitter. Og nå skal vi altså til regjeringskvartalet, fordi steiner fra hele Norge danner et svært bygulv foran høyblokka der nede. Verket Sebastia, det er 800 kvadratmeter stort, og det består av gjenbrukt stein fra fortauer, fra broer, fra kirker og kraftstasjoner. De er nøye plukket ut, og hvordan den prosessen har foregått, det skal vi se nærmere på ganske snart. Men først så skal vi ta turen ned til regjeringskvartalet, for der står du, reporter Jon Haukeland. Og du har fått med deg geolog og steinfluencer Gard Lilledal Andersen, og hva det dere ser foran dere der dere står nå?
5: Ja, takk for det, Elina. Vi står på det nye kunstverket som ligger utenfor regjeringsbygget, og det det et bygulv som til sammen på hele 800 kvadratmeter, som du sa, og det ikke et vanlig steingulv. Her det helt særegent geologisk mangfold fra over 100 ulike kilder. Og så, for å bli bedre kjent med steinene, så har jeg fått følge av deg, Gard. Du jo geolog, men også du veldig kjent fra sosiale medier som en steininfluencer, kanskje den eneste i Norge. Og du har måttet velge mellom alle steinene her for å finne noen favoritter som du vil dele med oss. Hvilken stein har du lyst til å begynne med?
7: Ja, jeg synes vi skal starte ved det som kalles en porsgrunnsmarmor når den blir solgt. Men dette her jo ikke egentlig en ekte marmor. Men det høres jo mye finere ut når du kaller en marmor når du selger den. Men dette her, det egentlig en kalkstein. Og dette her, det den kalksteinen som jeg vokste opp på. Men jeg har vokst opp på Skien-siden av kommunegrensa, men det samme kalksteinen som blir solgt som porsgrunnsmarmor. Og dette her, det et gammelt korallrev. Og i dag så kan vi fortsatt se flere av de dyra som levde i korallrevet i steinen. Så hvis du ser her, så ser du blant annet at det masse av disse sirklene, og det stilkene til sjøliljer som levde i havet for 430 millioner år siden.
5: Wow, men de hadde jeg aldri lagt merke til hvis jeg ikke hadde hatt med deg.
7: Nei, men da må du øve deg litt, sånn at du legger merke til litt mer i steinen når du ser den. Og du kan også se at det koraller her, og masse annet spennende som levde i havet.
5: Har de blitt funnet og på en måte valgt på grunn av at de har disse bildene, eller det over i alle sånne steiner?
7: Altså, det jo ofte mye fossiler i kalkstein, men det som blir solgt som porsgrunnsmarmor, den jo spesielt fin fordi den har veldig tydelige fossiler. Og det liksom, det også en veldig fin stein som du kjenner igjen i bygninger. Så hvis du går for en bygning og det porsgrunnsmarmor i den, og du vet hvordan den ser ut, så kjenner du den igjen veldig lett.
5: Men det ikke helt ekte marmor, det?
7: Nei, den har ikke blitt stekt nok til at det blitt en ordentlig marmor. Og det jo egentlig veldig bra for oss, for hvis den hadde blitt en ekte marmor, så hadde ikke fossilene vært bevart.
5: Men det noen ekte marmor her?
7: Ja, det det. Hvis vi går et par meter bak oss her nå, så kommer vi til en helt unik marmor.
5: Ja, den rosa og blå og grå.
7: Ja, dette her, det en fauske marmor. Så, og dette her, det en marmor som helt unik. Du finner ingen marmorer i hele verden som ser ut som fauske marmor.
5: Yes.
7: Fordi den har disse rare mønsterne og den rosa fargen, og den en utrolig kul stein.
5: Og den har du blitt litt kjent for også, for du la den ut på TikTok, var ikke det?
7: Ja, så jeg lagde en video fra marmorbruddet i 2024, hvor jeg var på besøk der, og det var kjempegøy å kunne gå rundt i det marmorbruddet og se all den kule steinen som der.
5: Men videre så tenker jeg at det noen steiner her som også har historisk perspektiv. Du har nevnt Nidarosdomen.
7: Ja, så litt lenger nedpå her så det en stein fra Nidarosdomen, en kleberstein. Og da jeg la ut videoen på TikTok så fikk jeg noen kommentarer hvor de var sånn: "Oi, har de gått til Nidarosdomen og skjært en bit og lagt i bakken her?" Og det ikke tilfelle, for sånn som Nidarosdomen og mange andre bygg så må de restaurere og bytte ut steinen. Så den biten fra Nidarosdomen som her, den har blitt byttet ut under restaureringsarbeid, så den lå bare på et lager. Og så var det sånn, ja men, da kunne de jo bruke den her.
5: Og så det en favoritt som du også har snakket om, som fra, ja, som forbundet med Larvik, men det jo ikke bare Larvik du finner den.
7: Ja, altså Larvik-hitten, du finner den først og fremst bare i Larvik. Det en veldig unik bergart som vi bare finner på Østlandet, da særlig i Larviksområdet. Vi finner også litt av den i Porsgrunn, og det Norges nasjonalbergart. Så den viktig å trekke fram, og den finner vi flere blokker av i området her. Og Larvikitten, den ble dannet i en periode hvor det var masse vulkaner på Østlandet. Og det disse vulkanene som jeg forsker på i doktorgraden min, så jeg synes at det litt ekstra gøy å se på noen av de bergartene som ble dannet da det var masse vulkansk aktivitet i Norge.
5: De som kommer hit, vet du, de trenger kanskje en guiding. Det burde vært en geolog som guidet deg gjennom regjeringskvartalet. Det kunne jo vært deg. Du har jo så mange steiner som du liker, men du hadde en koboltmalm også. Har du noen tanker om den?
7: Ja, altså litt lenger borte her så ligger det en bit med koboltmalm fra Modum, og det synes jeg også litt fint at de har fått med litt av norsk industrihistorie, og den koboltmalmen, den har blitt tatt ut til blåfargeverket på Modum, og er da en viktig del også hvor de viser ham ikke bare bygningsstein, men også industrien.
5: Kjempebra, Gard. Nå blåser vi bort her litt, så tror jeg vi skal sette over til studio, men da har vi blitt bedre kjent med noen av steinene fra det geologiske mangfoldet i regjeringskvartalet. Tusen takk.
8: Ja, tusen takk til reporter Jon Haukland da, som også var med oss direkte fra regjeringskvartalet, som vi hadde fått med seg denne geologen Gard, og jeg har fått en gjest i studio her nå. Velkommen, Drew Snyder.
9: Hei.
8: Du seniorkurator ved Koro, og Koro står jo da for kunst i offentlig rom, og det dere som står bak det her nye bygulvet. Og Gard var jo veldig entusiastisk her for steinene som jeg valgte. Hvordan synes du det var å sitte og høre på?
9: Det var veldig spennende å høre på, og jeg har fulgt geolog Gard nøye, og det var en liten drøm i oppfølgelse å ha Gard snakke om alle de steinene, og ja, det var veldig fint.
8: Ja, for han skjønner det liksom, virkelig.
9: Ja, ja, ja. Ja.
8: Men du har jo hatt det overordnet kuratoriske ansvaret da, altså ansvaret for utviklingen av hele dette kunstprosjektet, som da heter Sebastia, og jeg bare lurer, nå har vi sagt at det stein fra hele Norge, men hvordan har dere fått tak i den?
9: Ja, det var aldri nødvendigvis et mål i seg selv å representere hele landet eller forsøke å dekke liksom, hver eneste sted. Det er litt av en umulig oppgave, men heller skape et kunstverk som setter masse ulike fragmenter sammen for å skape noe nytt. Og hver bit har sine historier og sine fortellinger som du har vært inne på. Og det var jo et krav fra oppdragsgiveren at gulvet skulle lages i norsk stein. Og Jumana Mannes opprinnelige forslag, det la to ganske enkle prinsipper til grunn. Det var at prosjektet skulle unngå å utvinne ny stein, og at alle stein som befant seg i Norge fra før skulle regnes som norsk stein. Mm. Og metoden for selve innhenting av stein, det baserte seg hovedsakelig på et brev som vi sendte ut til alle 350 pluss kommuner i Norge.
8: Ja, nettopp. Ja. Hvordan var responsen på det?
9: Og det var uten tvil en av de mest liksom, artige og givende delene av prosjektet, ja, egentlig.
8: Og mange som ville være med.
9: Ja, og det var veldig gøy å ta imot responser og svare på e-poster og veksle bilder og reise rundt og så se på, vi så på masse stein og de som var villige til å bruke ressurser og donere stein og ta tid til å delta i prosjektet, vi er veldig takknemlige for det, og det er en helt sentral del av prosjektet.
8: Ja. Men hva skulle til da for å bli valgt ut?
9: Det var egentlig vi takket ja til så å si alle tilbud. Det var ikke sånn at vi skulle det var veldig bra å få inn masse stein, fordi vi måtte ha masse stein for å lage 800 kvadratmeter gulv.
8: Ja, det er stort.
9: Men når det var ting å velge mellom, så var det alltid de steinene som hadde interessante materielle historier, stein som spilte en rolle i samfunnets infrastruktur og på forskjellige måter, eller stein som hadde særskilt geologiske kvaliteter.
8: Ja, ja. Men hvordan kom all denne steinen ned til Oslo?
9: Det ble fraktet ned til Johansen Monumenthuggeri i Skjeberg, og vi beholdt så mye som mulig de organiske former og men de ble skjært til like høyde, slik at det kunne dannes en flat gulv. Og så ble det sendt til en låve utenfor Oslo på, i Lier, og det var der hvor Jumane og teamet komponerte verket.
8: Og så har det jo vakt ganske mye engasjement, det her prosjektet, også i lokalpressen.
9: Ja, på jobb har vi disse tjenestene hvor du får liksom e-postvarsel når et ord blir nevnt i pressen. Og det var også så gøy å følge med når diskusjonen nådde lokalavisene, og man fikk overskrifter, jeg husker liksom hvilken stein skal representere Tinn kommune, eller her fjernes en stein fra muren i Namsos som skal sendes til regjeringskvartalet. Og vi har et svært arkiv av disse sakene, og de er også en veldig viktig del av prosjektet.
8: Mm. Men hvorfor er man så mange da, så opptatt av stein på en måte? Hvorfor vekker det så mye følelser?
9: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg har liksom svar på det, men i forskningen vår så har vi sett på hvordan stein har spilt en veldig viktig rolle i, hvis vi ser på de store linjer, i nasjonsbygging, og vi har sitater helt tilbake til 1902, hvor arkitekten Henrik Bull, for eksempel, han var arkitekten til det første bygningen som ble bygget i regjeringskvartalet. Han snakker veldig tidlig om hvor viktig det var å ha fasaden i granit, og så få en følelse av permanens og i det nasjonsbyggingprosjektet. Men utover den store symbolikk og fortellinger av nasjonsbygging, for eksempel, så tror jeg vi har en intuitiv følelse av de tingene Gard snakker om, den deep tidsperspektiv, de 430 millioner år som det tok å lage den steinen. Og det, jeg tror,

0: Det ble satt inn på det som heter Kangeninngangen til Nidarosdomen mot slutten av 1800-tallet. Så det var en del av en tidlig restaurering.
1: Mm.
0: Og den steinen ble brukt i etterkant av at jernbanen ble etablert nordover i landet, hvor de fikk fraktet den, akkurat den type stein. Så den steinen peker ikke bare på Nidarosdomen i seg selv, men også de tidlige restaureringsarbeid og ja, industriell utvikling og infrastrukturell utvikling. Så det er interessant, og det er liksom veldig, det er en tendens i alle steinene at de peker på mange forskjellige ting, og det er det som skaper disse lagene, og det som gjør verket så vakkert og kompleks.
1: Ja. Hvilke reaksjoner har dere fått fra publikum da?
0: Ja, responsen fra publikum har vært overveldende positiv, og det er et verk som er enkelt å engasjere seg, hverken man er forbipasserende, eller hvis du har lyst til å gå skikkelig inn i det. Så vi har fått mange, utrolig mange flotte tilbakemeldinger og e-post og sosial medie kommentarer.
1: Mm. Dere har jo laget et sånt kart, unnskyld at jeg avbryter det, sånn interaktivt kart, så man kan gå
0: det,
1: og se.
0: Det er viktig å liksom reklamere litt for. Ja. Det heter sebastia.koro.no, og da kan man, hvis du er der, du kan slå det opp på mobilen, trykke på stein, lese, se bilder av prosessen, hvordan det ble fraktet, og så det er et svært arbeid som Jumana har ledet, og det er et veldig fin del av den arkiven, det som hun kaller for en indeks av, av de steinene.
1: Og så var det jo, vi har jo vært litt inne på det, men dette steingulvet, det er jo stein fra hele Norge. Men så sa du det at det var ikke Jumana Manna sin idé å bruke stein. Hvorfor hadde dere landet på at det skulle være norsk stein?
0: Det var Jumanas idé å bruke stein fra hele landet. Det er helt,
1: men ikke at kunstverket skulle være av stein, det var allerede et premiss.
0: Det var et premiss at gulvet skulle lage seg stein, men det var mange måter å tilnærme det på. Vi hadde 10 utrolig flotte forslag, egentlig. Men det var Jumanas idé å ikke utvinne ny stein, og det var det som ledet til hvordan det ble. Og prosjektet følger også veldig tidlige tendenser i Jumanas praksis for øvrig. Hun er en fantastisk kunstner, billedhogger og filmskaper, og hun er også aktuell med en ny presentasjon i Nasjonalmuseets samlingutstilling. Så det er å anbefale. Mm. Og også Sebastian presentert der.
1: Mm. Det at det var gjenbrukt, var det liksom et poeng i seg selv, at det skulle være gjenbrukt?
0: Ja, det var. Det var... Men hun snakker om at fordi gjenbruk og det sirkulære økonomi, og de er liksom trending topics nå, ikke sant? Men hun snakker om gjenbruk som en eldgammel praksis, egentlig. Og i hennes hjemby, Jerusalem, så har hun vokst opp rundt vakre kollasjer av stein fra forskjellige historiske epoker. Og, så... Det er den metoden, og så det estetiske med verket, og det bruk av stein, at det bringer den irregularitet, og en slags organisk følsomhet og bevegelser i en kontekst i det nye regjeringskvartalet, som er ellers ganske dominert av rette linjer, og planlagt standardiserte løsninger, og så når du går på det gulvet, så skapes det en slags annet energi, en fin kontrast, vil jeg si.
1: Kontrast, ja. Og så må vi helt avslutningsvis snakke litt om noen reaksjoner som er kommet på valget av kunstner og titel. Kan du si litt om det?
0: Ja, det er som sagt, har responsen til verket vært overveldende positiv, men det har vært noen få som har reagert, eller det har kommet litt diskusjon. Jumana er jo palestinsk, og hun har vært en veldig tidlig stemme for Palestina, både her i Norge, hvor hun har vært tilknyttet, og hun har vært en viktig del av kunsten de siste 15 år, men også internasjonalt.
1: Mm.
0: Så Jumana har sagt, og jeg er nok enig i det, at den kritikken er litt, den er kanskje en resultat av debattklima, hvor palestinske stemmer blir mistenkeliggjort, eller
1: For det kritikken har gått på er jo titt, tittelen for så vidt da, at det et område og en by på Vestbredden i Palestina.
0: Ja, ja, tittelen Sebastia, det refererer til en landsby.

0: i en arkeologisk område i Palestina.
1: Mm.
0: Og det et av de eldste kontinuerlig bebodde stedene i hele regionen. Mm. Og det, så har det vært nylig, jeg tror det var forrige uke, det ble innlemmet i UNESCOs verdensarvliste. Så, men den titlen, den utvider verkets engasjement med stein, med arkeologi, med ruiner, med fragmenter, og også med felles historisk arv. Og det helt grunnleggende prinsipper til verket sin begynnelse. Så det jeg synes at titlene også veldig spennende, og den skaper et nytt lag, men den også utvider de temaene som har vært helt sentralt til verket siden opprinnelige forslaget.
1: Ja, så dere i Koro er ikke enige at den tittelen er med på å politisere dette kunstverket da?
0: Neida, nei. Ikke i det hele tatt. Og det har vært, jeg synes at når en debatt pågår innenfor saklige og rimelige rammer, så ønsker jeg det alltid velkommen. Og det verste hadde vært hvis med kunstverk i offentlig rom, hvis ingen brydde seg om det, liksom. Mm. Så jeg kjempeglad for at vi har fått mulighet til å bidra til debatten, og skriver og svarer ting ut i offentligheten. Og jeg synes at Koro som institusjon har møtt disse samtaler på både prinsipiell og faglig detaljert måte, god måte. Så det for all del en utrolig vakkert prosjekt, både på konsept og utforming. Og jeg tror, i likhet med Otipieskis verk, som er nærmeste nabo, Akka, som er nærmeste nabo til Jumana, at de har mye å lære oss i årene fremover.
1: Ja, da lar vi det være siste ord, og så kan folk ta turen ned i regjeringskvartalet, de som befinner seg her, og kikke på stein, og se om de finner noe fra der de bor. Tusen takk for at du kom i studio, seniorkurator Drew Snyder ved Koro, og denne saken her, den forberedt av Jon Haukeland.
2: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
1: I hele sommer så har norske artister delt låta som gir dem sommerfølelsen med oss, og i dag så har turen kommet til bergenske Bendik, men før vi hører hvilken låt hun får godfølelse av, så skal vi høre fra hennes eget album Hysj, som kom i begynnelsen av året. Dette, det er låta Solen.

0: Det var Bendik det med solen og svaret på hva som den beste sommerlåta. Det kan være hva som helst egentlig det. Og mange av dere som har hørt på oss gjennom sommeren har fortalt oss via appen NRK Radio hva den for dere. Og det har vært mange forskjellige forslag. Alf Prøysen for eksempel har blitt foreslått, mens en annen mener at det neste sommer med De Lillos som troner helt der oppe. Det jo en klassiker. Mens Ingrid skrev til oss for ikke så veldig lenge siden for å si at det jo selvfølgelig Sunny Afternoon med The Kinks, som den ultimate sommerlåta. Og for min egen del så endrer det seg litt fra år til år, men sånn det ikke for Bendik, som vi akkurat hørte nå. Fordi den låta som gir henne selv den ultimate sommerfølelsen, det en låt hun snubla over da hun selv var på jobb på en musikkfestival.
1: Min ultimate sommerlåt en låt som får meg til å føle meg veldig glad, og det en låt av Royal Otis som heter Safe.

den låten sånn at den spilles på liksom så glad måte. Det sånn happy vibe på hele greien. Jeg synes det veldig vanskelig å høre på den uten å liksom danse. Så jeg veldig glad i å høre på den når jeg kjører bil. Så liksom å danse og synge til den mens jeg kjører bil da. Nei, det kanskje ikke helt forsvarlig, men det utrolig befriende låt hvis jeg for eksempel har en dårlig dag, og så setter jeg den på. Så jeg blir i godt humør av den, altså.

Jeg jobber med en festival som heter Bergenfest, og der spilte det et band som heter Royal Otis. Og i samme periode så begynte liksom musikken i, så gjør det veldig bra, så blant annet en låt heter Oysters in my pocket, som litt av en titel. Jeg falt veldig for den musikken. Den minner veldig om den type musikk som har vært litt sånn gjentagende i min musikalske oppvekst.

Den musikalske oppveksten begynte litt sent, for jeg vokste opp med foreldre som hørte på mye klassisk eller musikk som de skulle jobbe med, for begge musikere. Og så var jeg jo gjennom alle hittene, sånn Daddy DJ på sommeren. Daddy DJ, please take me to the party and let me dance along until the night. Britney Spears resten av året. Men da jeg var i 15-16-årsalderen, så kom det et band som heter The Strokes inn i livet mitt. Og det var liksom starten på denne indie-musikkbølgen. Den har blitt værende, at det min favorittsjanger. Jeg blir veldig glad av at jeg fortsatt kan få nye favorittlåter. Og denne her merker jeg når den kommer inn på det der jeg spiller av musikk, da, altså, og den er på den spillelisten, så jeg blir umiddelbart i mye bedre humør. Og jeg synes også den passer til alt jeg gjør litt på sommeren. Om det er å bare slappe av hjemme med en kopp kaffe, eller om jeg kjører bil, eller har en middag med noen, så funker den låten til alle disse settingene. Hele låten er på en måte ganske enkel, for det går liksom lik rytmikk, og trommene spiller bare rett frem. Men det er noe med den kombinasjonen at dette er bare et band-band. Det er gitar, tromme, bass og vokal. Og så synger de liksom mye sammen, sånn at det blir liksom alltid litt kor. Man får vel lyst til å synge med. Jeg er jo en sånn som fortsatt synger tulletekst på engelske låter, for jeg er så dårlig på å lære meg tekst. Men jeg får med meg sånne små ting innimellom, og det er der jeg roper med når jeg spesielt kjører bil, da. Og sånn, what do you want from me? What do you need to say

Og låten har en sånn vibe jeg kan se for meg. Det akkurat som at jeg lager en reel i mitt hode av alle ganger jeg hopper ut og bader på sommeren og det sol. Kan være overskyet også, men den låten bare får meg til å tenke på alle de gode sommerminnene. Nå kommer låten Say Something av Royal Otis. Nå vil jeg virkelig anbefale å skru opp lyden, og at du som hører på sitter forhåpentligvis et sted der du kan bevege litt på skuldrene, kanskje litt på hodet, og bare nyter denne opplevelsen av en glad låt.

Ja, du hørte bandet Royal Otis med låta Say Something, som den låta som gir artisten Bendik den ultimate sommerfølelsen. Og fikk du lyst til å høre Bendik selv spille, så det mange muligheter for det nå I august. Hun spiller I dag blant annet på Varangerfestivalen I Vadsø, og så kommer hun til Oslo for å spille Øyafestivalen, og så skal hun til Haugesund og til Bodø, og så skal hun spille I Bergen helt på slutten av august. Så mange muligheter. Og det var reporter Jean-Christine Sena som hadde laget denne saken her. Har du en strunk, og du I takt eller pakt? Og hvis du ikke skjønner hva jeg sier nå, så det hjelp å få her nå. Det nemlig tid for språksnakk.

0: Jeg vil gjerne ta opp ordet strunk, skriver Harald. Det I en betydning jeg ikke finner omtalt I vanlige ordbøker. For meg og I min familie brukes strunk, eller strunk, jeg vet ikke hvordan det uttales, om en stor beholder, typisk en søppeldunk eller en grov konteiner. Eksempel, kast søppelet I strunken. Dette altså en helt annen betydning enn den mer kjente strunkkar som kraftig rank person. Og jeg lurer på, denne bruken dokumentert noe sted? Det en lokal trøndersk dialektform? Finnes denne bruken av ordet I andre dialekter også? Kan det ha sammenheng med tysk strunk, stubbe eller rest? Altså noe som står igjen eller samlet opp avfall? Jeg selv fra Trøndelag og har inntrykk av at ordet brukes muntlig, men sjelden skrives. Kunne vært interessant å få den kartlagt. Vennlig hilsen, Harald. Ja, det noen her som kjent med strunk, Toril?
1: Kjenner du, jeg rettmer opp litt. Strunk, eller strunk.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Men da rank.
1: Nå fikk jeg en sånn kjempehyggelig anledning til å gå litt tilbake til en jobb jeg hadde for noen år siden I Norsk Ordbok.
0: Aha.
1: For der jobbet vi nettopp med å kartlegge og framstille dialektformer I Norge I ordboksform.
0: Mm.
1: Og strunk belagt I betydningen beholder I mange norske dialekter.
0: Oi.
1: Det hadde liksom vært hyggelig å kunne si til Harald at her har du funnet en lokal liten strunk, eller som Pippi Langstrømpe fant vel en spunk.
0: Ja.
1: Men dette relativt vanlig. Noen steder så det snakk om en liten beholder, kanskje bare en liten kopp eller noe sånt nå. Andre steder så det en stor og smal beholder. Noen steder har denne smale beholderen et lokk. Og andre steder igjen så strunk brukt om en stor gryte.
0: Yes.
1: Og dette ordet henger sammen med et ord som ligner veldig, det ordet strokk, som nettopp betyr et sånt sylinderformet kar av en eller annen type. Og I utgangspunktet så var dette kanskje en uthulet trestamme eller noe sånt nå, skal man se for deg det. Det liksom virkelig prototypen på en enkel beholder.
0: Mm.
1: Og her det faktisk en kobling til tysk, som Harald inne på. For det finnes en gammel, gammel germansk grunnform, som kanskje var noe à la strunka, som går igjen I flere germanske språk og betyr en tykk stilk. Så der har du igjen en sånn trestamme, noe som hult og sylinderformet. Men jeg tror likevel, altså, jeg tror nok det denne uthulte sylindriske formen som poenget her, og ikke det at du putter avfall oppi. Altså, det ikke det at stubben en rest som poenget, det at den formet som den og at den gir mulighet til å fylle med noe.
0: Ja.
1: Og det det samme, altså dette strokk eller strunk-ordet, det kjenner vi også I færøysk som strokkur, som nettopp betyr sylinder, eller en dunk, eller en stamp. Igjen ja. Så det den samme formen og den samme funksjonen. Og som Harald allerede har skjønt, så jo ikke dette et trøndersk ord. Altså det belagt både fra Agdefylkene, Gudbrandsdalen, Valdres, Nordmøre, deler av Nordland og I Trøndelag. Og dette likevel ikke belagt fra absolutt hele Norge, så det har status som en dialektform.
0: Mm.
1: Og det gjør at, tror jeg, at Harald har helt rett til den følelsen han har at dette brukt muntlig mer enn skriftlig.
0: Ja, det tror jeg også, for jeg tror jeg ikke har lest det før. Jeg har for så vidt ikke hørt det før heller, Anne, du også.
2: Nei, jeg trunder, jeg har aldri hørt ordet strunk. Brukt I betydningen beholder, nei. Men strunk som rak, ja.
0: Mm. Ja.
1: Men der har dere også den samme, altså de henger jo sammen. Hvis dere går tilbake til denne smale, oppreiste sylinderen, så jo kroppen vår en slik. Men det som litt grann pussy, der tror jeg det sikkert bare tida som ikke har strukket til, fordi Harald skriver jo at han savner ordet I vanlige ordbøker. Mm. Og der susser jeg litt, fordi den står altså I norsk ordbok, som vi kanskje, det jo en spesialordbok over norsk folkemål og norske dialekter, men den står også I Naob, og den står I nynorsk ordboka.
0: Ja, så.
1: Og der den I nynorsk ordboka, mener jeg det var synonymdefinert, med nettopp strokk, som kanskje brukt enda litt mer, og da et trekjærhold med lokk.
0: Jaså.
1: Men jeg synes jeg må få si en ting til om strunk. Fordi i tillegg til denne beholderbetydningen, så har norsk ordbok og også de andre ordbøkene med en betydning som jeg tenkte vi kunne glede oss litt over. Fordi veldig ofte så kommer vi over skjellsord som omhandler kvinner.
0: Ja, og hvis det blir for gærlig, Toril, så kan det hende at det her lander i strunken.
1: Nettopp, men her det et skjellsord som gjelder menn. Så strunk også en stiv og tverr og sjølgod mann. Og vi finner det i sammensetninger som stivstrunk og skitstrunk. Og jeg synes at skitstrunk et så flott ord at det har jeg tenkt å ta med i mitt favorittskjellsord-repertoar. Så pass dere, om dere gjør noe gærent, så det skitstrunk neste.
0: Ja, der, jeg lurer på om jeg skal bli med på det, Toril.
2: Jeg også.
0: Ja, Antonio, det mange skitstrunk?
3: Ingen kommentar.
0: Ingen kommentar. Nei.
1: Jeg kan jo da legge til når du sier ingen kommentar at det kan også bety latsabb.
0: Oi, oi. Men for at han Harald her skriver jo at han fant at strunk kunne være at man var en strunkkar kraftigere. Mm-hmm. Det da faktisk direkte samme strunken i å være en rangperson?
1: Om det akkurat den samme strunken, det vet jeg ikke, men at de henger sammen, det gjør de.
0: Harald kan absolutt spole tilbake og høre episoden om igjen og lære om strunk.
1: Ja, eller så kan Harald faktisk, og det vil jeg, dette blir dagens reklame, så nå får du legge på en sånn pipetone, Lydia, om ikke dette her innenfor. Strunk, men jeg synes altså, nå jo dette dialektmaterialet til norsk ordbok, jo nå tilgjengelig på nett. Det digitalisert og tilgjengelig også en ny utgave som ganske artig.
0: Hva skal man søke etter da for å finne?
1: Det norsk ordbok med bindestrek... Nå mener jeg har blitt adressen av, det kan dere jo sjekke etterpå.
0: Ja.
1: Men det bør være greit, så lenge dere ikke overnatter det til KI-modus å finne, så tror jeg det skal gå greit å søke opp.
0: Rørosmeieriet har mottoet «I takt med naturen». Det står på de ellers utmerkede produktene deres. Dette høres rart og konstruert ut, og minner mer om militær taktfasthet enn å være i pakt med naturen, som jeg mener riktig bruk av uttrykket. Jeg mistenker at reklamebyrået, eller hva det måtte være, ikke har hatt kunnskap om bruken av uttrykket. Nå kan det selvsagt sies at Rørosmeieriet står fritt til å omarbeide et innarbeidet uttrykk, men her mener jeg bestemt det tjener mot sin hensikt. Taktfast er ikke det samme som å være i pakt med. Og det er vel det siste Rørosmeieri egentlig er ute etter. Med vennlig hilsen, Stig. Hva tenker du, Anjo? Er Rørosmeieri i pakt eller takt?
2: Eller er de på ville veier? Jeg har jo vokst opp med uttrykket å leve i pakt med naturen, så jeg synes jo at å høre i takt med var jo for meg litt sånn fremmed. Det slo meg ikke som et vanlig uttrykk. Så da ble jeg ganske overrasket når et Google-søk avslørt at i pakt med, da fikk jeg omtrent 48.900 resultater.
0: Ja.
2: Men så googlet jeg i takt med naturen, eller altså til naturen på slutten der. Og hva fikk jeg da, tror dere?
0: Flere.
2: Ja. Hæ? Omtrent. Altså 48.900 på i pakt, 199.000 resultater på i takt med naturen. Så da ble jeg kjempeoverrasket.
0: Ja, da har de brukt, enten Rørosmeieri har drevet med grillia-marketing, eller...
2: nei, altså overraskelsen min her da ligger jo i det at som jeg sa, at å leve i pakt med naturen er det opprinnelige uttrykket, tenker jeg. Og så tenker jeg at i takt med naturen, da har man blandet sammen to uttrykk. For vi har jo på norsk uttrykk som å leve i takt med tiden, eller være i takt med utviklingen. Altså enten da at det er en misforståelse, eller som Stig også foreslår her, at det kan... Vær snakk om en bevisst vri på uttrykket også. Og så tenkte jeg også sånn, Stig, at det her er noe Rørosmeieriet egentlig er litt alene om å stå for. Og så altså det at det da er færre treff på i pakt med enn på i takt med, det kan da ved første øyekast gi inntrykk av at i takt med er et uttrykk som faktisk er ganske veletablert I det norske språket.
0: Ja.
2: Så derfor så ville jeg sjekke, da, det bare Rørosmeriet som står bak de her treffene her på Google-søket, eller, eller det, finner vi det flere steder?
0: Mm.
2: Og da var det jo, I hvert fall, jeg rakk jo selvfølgelig ikke å sjekke gjennom alle de 199.000 treffene, men, men de første treffene I alle fall avslører jo at det Rørosmeriet som står for ganske mange av de nevningene ja. Av det uttrykket. De har jo blant annet gitt ut en kokebok som heter for I takt med naturen. Og I tillegg så brukes uttrykket, eller mottoet, slagordet, ofte på websiden til bedrifter og organisasjoner som bruker Rørosmeieriet sine produkter.
0: Mm.
2: Men I tillegg så finner vi en god del norskspråklige chatfora og blogger om psykisk helse og friluftsliv,
0: mm.
2: Der I takt med naturen brukes for å beskrive det å oppholde seg I naturen og det å være på tur. Så Rørosmeieriet altså ikke, de langt fra først, og de heller ikke helt alene om bruken av ja. Uttrykket. Da.
0: Men det, når du nevnte det med I pakt med naturen, ja. Jo, det også noe jeg kjenner at det på en måte, ja, naturen sjefen, jeg skal ja. Være I pakt med den ja. På en måte.
2: Mine tanker om det her da, det jo at altså det å leve I pakt med naturen, det betyr at vi underkaster oss premissene til naturen, at vi ikke ja. Griper for mye inn, at vi ikke gjør noe som kan skade naturen. Mens ordet takt da har en bevegelse I seg, det handler om å bevege seg fremover.
0: Mm.
2: Sånn at det å være eller gå I takt med naturen, det kan kanskje, vi kan si at det betyr å la naturen sette tempoet I en prosess, ja. Eller I livet generelt. For naturen jo kjent for å gå I et saktere tempo enn det vi mennesker liker å gjøre, mm. ikke sant? Så jeg på en Instagram-video fra Rørosmeieriet, der en representant for meieriet forklare uttrykket. Og det, den forståelsen de fikk der, at det de mener at de driver økologisk ja. Når de fremstiller produktene sine. Og økologisk drift, det jo nettopp mer tidkrevende.
0: Mm.
2: Heller enn å bruke kjemiske stoffer, ikke sant, for å speede opp prosessen. Det krever mer planlegging og dokumentasjon. Ting vokser sakter fordi man ikke bruker kunstgjødsel, og så videre.
0: Ja.
2: Så takt I denne betydningen kan altså være at man tilpasser driften til naturens naturlige ja. Tempo. Og at produktene da et resultat av denne tilpasningen, og dermed av høyere kvalitet, jo det som impliseres, som ligger mellom linjene her.
0: Ja.
2: Og da beveger vi oss over på det som Stig også spekulerer rundt, da det her hensiktsmessig bruk eller ikke?
0: Mm.
2: Og det, altså jeg tenker vel det at enten det her en misforstått eller en bevisst bruk av begrepet, så det egentlig en ganske god metafor for økologisk mm. drift. Det en form for å være I pakt med naturen.
0: Ja.
2: Altså det en nærmere spesifisering av hva det kan bety å være I pakt med naturen.
0: Men da lurer jeg på da, at hvis at de kan få litt sånn fri pass for å bruke takt og ikke pakt I Rørosmeieriene, hvis at jeg da skal lage meg en friluftsblogg som ja. Handler om at jeg med naturen, skulle det helst vært mer naturlig at jeg skrev pakt eller takt da?
2: Du kan jo skrive begge, I pakt og takt
0: ja.
2: Med naturen.
3: Ja, men, ja. Så hvis jeg forstår det riktig, pakt mer som en slags samarbeid,
2: ja.
3: Og takt inneholder også synkronisering,
2: ja.
3: Eller... Ok,
0: mm.
3: så da vi snakker om to forskjellige betydninger.
0: Ja,
2: eller...
3: Og da det kommer an på hva du vil si.
0: Ja.
2: Når vi lager ord og uttrykk, så gjør vi det fordi vi ønsker å sette søkelyset på en bit av virkeligheten igjen. Da.
0: Mm.
2: Ikke sant? En bestemt bit av virkeligheten. Vi peker på litt forskjellige ting når vi bruker de ulike uttrykkene. Men når vi snakker om hensikten med det her, bruken av det her uttrykket av nettopp Rørosmeieriet, så kan vi jo tenke på det her med reklame, og hvordan reklamen bruker språk. Altså man, I reklame så bruker man språk på to hovedmåter. Det ene for å skape positive konnotasjoner I forhold til et produkt,
0: mm.
2: og det andre for å trekke oppmerksomheten
0: ja.
2: Mot et produkt. Og takt kanskje litt mer dynamisk og fremoverlent, og vi snakker jo ikke om i pakt med, og så leving generelt heller, vi snakker om en prosess, og vi snakker om et produkt, og selv om det snakker om en saktere takt enn det mennesket egentlig ønsker her, så snakker vi tross alt om en bevegelse fremover, det litt mer dynamisk med i takt med enn i pakt med. Så det noe positivt, ikke sant? Og så, siden mange av oss, hvertfall oss Stig da, føler at det her er det feil her, eller er det tullete?
3: Uvanlig.
2: Ja, og uvanlig, ikke sant? Mm. Alt som er uvanlig tiltrekker seg oppmerksomheten vår i sterkere grad enn ting som er vanlig.
0: Ja.
2: Så, og det her, den her reklamen, eller det her mottoet, har jo i alle fall lyktes i å tiltrekke seg Stig sin oppmerksomhet, og nå har det jo han
0: alle
2: har språksnakk
0: om
2: i det hele tatt.
0: Sant. I både pakt og takt ska jag gå in i nästa spørsmål. På kysten av Møre och Romsdal säger vi støa leik. Det tyder vindretning. Är det brukt ellers i Norge? Kan de förklara konstruktion av ordet? Jag har aldrig hört om støa leik, Toril. Har du?
1: Alltså tilbake til norsk ordbok igjen, så finner vi det der. Og der det igjen liksom betryggende å se at den heimfestingen, altså den plasseringen av dette ordet geografisk, den stemmer midt i prikk med det lytteren vår her peker til, som kysten av Møre og Romsdal.
0: Jeg må bare si at selv om det veldig nice å vite hvor man kan finne info, så det jo veldig deilig at folk sender spørsmål til oss i språk.
1: Ja.
0: Den på radio også, jeg må bare få si det.
1: Men det ofte slik at vi finner ord belagt både her og der, og det betyr ikke, kan jeg da legge til, at ikke det finnes andre steder. Så der har vi også en fordel med språksnakk, at vi har lyttere som nettopp kan melde fram støvaleik både her og der. Men konstruksjonen av ordet, det vel det vi skal snakke litt litt om. Og vi kan dele det i to. Det går greit, det støvaleik. Ja. Og leik er noe vi kanskje intuitivt drar kjensel på alle sammen, som spill eller bevegelse. Og leik finner vi jo brukt blant annet i andre typer ord der vi lager substantiver basert på adjektiver. Og det fineste av de ordene er jo kjærleik.
0: Det er den største av alt.
1: Ja, og vi har venleik og vi har storleik. Mm. Dette her stø er nok ikke et adjektiv i denne sammenhengen, men det er nok et substantiv. Og skal jeg gjette litt grann, men jeg vil tro dette her handler om intet kjønnssubstantivet støe. Mm. Det er det vi finner i norrønt stødig, særlig i sammensetningen vindstødig. Og her er vi jo ute på sjøen. Og det er nettopp dominerende vindretning som støleik betyr. Og selve dette ordet støe, det betyr i likhet med en del andre beslekta ord også, så betyr det sted, plass, eller også tilstand eller ståe, kan vi også snakke om. Så vi ser ut vindu, og så lurer vi på hvilken plass er det vinden beveger seg fra da? Og det vi opplever er en bevegelse, en leik, fra en plass, støe, og vips, så har vi ordet støleik.
0: Så det på en måte er leiken fra et sted?
1: Ja, det synes jeg var en flott definisjon.
0: Som da er vindretning.
1: Ja, vindstøe. Vi finner veldig mange substantiver, også et hunnkjønnssubstantiv støe, eller ståe også, som også handler om plass. Mm. Vi kan snakke om en sammenklemt mengde med noe, faktisk både sauer og fisk, hadde nær sagt, sånn at du kan snakke om en klynge med dyr.
0: Ja.
1: Men dette her vindelementet finner vi i ord også som værstøe, værlag eller værståe.
0: Ja.
1: Og der er jo vær eller vind igjen som kommer fra en viss retning.
0: Ja.
1: Eller plass.
0: Men det er da stø, for her står det støa leik i spørsmålet. Mm-hmm. Leik er på en måte den der endinga som... Ja.
1: Ja. Og så har du det støa. Første ordet, da må du vri det litt grann til støe.
0: Mm.
1: Men i sammensetningen her så får du inn en A. Mm. Så her kan du liksom tenke både på lydlære og på bøying, morfologi, semantikk, hva ord betyr, vi kan tenke på dialektologi, altså i dette fine spørsmålet så har vi nesten alt som gøy med språk pakket ja. Inn I en liten, liten, liten vindkule.
4: Ja, du har hørt språksnakk med programleder Lydia Gieselmann og hennes panel, som denne gangen bestod av Antonio Fabregas, Anjo Klungevik Greenhall og Toril Oppsal. Og har du egne språkspørsmål, så må du gjerne sende dem inn til språksnakk. Da bruker du appen NRK Radio, og der inne så finner du også flere episoder. Nå skal vi ha musikk. Vi skal høre fra den Warszawa-fødte og Oslo-baserte låtskriveren og musikkprodusenten Kasper Trakowski, som tidligere kalte seg Safario, men har nå byttet navn, og til høsten kommer første album som Kasper, 3 Euro Club. Og første smakebit, det Oslo City Summer. Og på den her så har han med seg bassisten I bandet Slutface, Lasse Lokøy. Musikk

Det var Kasper med Oslo City Summer som får avslutte denne timen av P2-pulsen, men vi tilbake rett etter klokka 12, og da skal vi snakke om unge som utdanner seg til arbeidsledighet. Fordi mange unge gjorde som politikerne sa og valgte IT- og realfagsutdanninger, men det var kanskje ikke så lurt, for nå det mange som ikke får seg jobb. Og vi lurer på, kan vi gjøre noe med det når vi tilbake om tre små minutter?

0: Klokka 5, og her NRK Nyheter. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniakklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Lekkasjen fører til en lukt av salmiakk i området, og beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen, forteller innsatsleder i politiet Marius Dahle.
1: Det er ikke meldt om noen alvorlige personskader. En er fraktet til kommunal legevakt for videre undersøkelser. Og så mener vi at vi har også lokalisert kilden for lekkasjen, og det er i forbindelse med et kjøleanlegg til isstadion like i umiddelbar nærhet her nå. Da. Og det er noe som brannvesenet jobber aktivt med å få kontroll på. Foreløpig så har vi ikke evakuert bebyggelse. Vi har fortløpende gassmålinger i området, og det er ikke kritisk i det området hvor det er boliger. Så foreløpig så har vi valgt å ikke evakuere annet enn hotellet der de har følt ubehag. Da.
0: Og hotellgjestene blir evakuert med busser og drosjer via kommunens kriseledelse. Det er fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helga. Partene Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forhandler nå hos Riksmekleren i den 17. timen. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut i streik fra lørdag morgen. 11 sivile er såret etter et angrep av Houthi-militsen mot en grenseregion i Saudi-Arabia, ifølge Reuters. Angrepet skal ha skjedd sør i Saudi-Arabia på grensa til Jemen. Skadeomfanget og tilstanden til de sårede er foreløpig ukjent. Angrepet skjer etter at saudi-arabiske myndigheter advarte om forventet angrep fra iransk støttede militser rettet mot sivile og økonomiske mål i regionen. 7 av 10 unge er bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge, det viser årets barnebarometer. Det er et høyt tall, men ikke overraskende, sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
2: For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
0: Og nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar.
3: Den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi er jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn i beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Sa barneombud Mina Gerhardsen. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

NRK P2 kanalen du lytter til, programmet du venter på, lar vente på seg, men vi tilbake så snart som mulig. Vi ønsker deg en kort ventetid med Mari Boine og Kringkastingsorkester dirigert av Anders Elias. Gula Gula, hear the voices of the foremothers.

0: NRK P2.
1: Dette er et gjenhør fra P2-pulsen i formiddag.
2: Hva gjør lokalavisa når hauger av riksjournalister, politikere og samfunnsdebattanter og andre synsere rykker inn I byen deres? Agderposten, jakter på de litt andre historiene når Arendalsuka går I gang til uka. Og flere peker nå på norske Lise Klaveness som kandidat til å overta jobben som internasjonal fotballpresident. Men kan hun redde FIFA da? Du får podcasten oppdatert litt senere. Du hører på P2-pulsen med meg, Lena Gundersby Gravdal, I studio, og vi skal holde på en time til I dag, og nå skal vi snakke om utdanning og om jobbsøk. Fordi velg IT og realfag, for der har du en trygg fremtid. Det var den klare beskjeden som norske studenter fikk av politikerne I mange år. Og tusenvis av unge, de valgte akkurat det de. De tok opp lån, de har kommet seg gjennom krevende studier, og nå har de altså fått sine mastergrader. Og møtte på en nedtur. Fordi veldig mange nyutdannede, de sender titall søknader, og de blir ikke engang kalt inn til intervju, fordi bedriftene heller vil ha folk som har mange års erfaring. Har tusenvis av unge endt opp med å utdanne seg rett inn I arbeidsledighet? Det skal vi snakke om nå. Og Fredrik Fornes, velkommen til P2-pulsen.
3: Tusen takk.
2: Du har skrevet bok om det du kaller arbeidslivets bullshit. Altså, hvor brutal hverdagen for nyutdannede IT- eller realfagsstudenter, eller nyutdannede på jakt på et jobb I dag?
3: Ja, jeg deler jo noen av de historiene I boken, og det jo eksempler på meldinger jeg får hver eneste uke fra folk som du sa, har gjort alt som som samfunn ba de om, og så møter de opp entusiastiske og klare for å endte arbeidsliv, og så møter de stengte dører, og de forteller jo om en følelse av å ha blitt lurt, de begynner å tvile på sin egen verdi, de mister gjerne gleden de hadde for faget, og enkelte forteller jo til og med om depresjonsdiagnoser som følger av hundrevis av jobbsøknader som de knapt får svar på da.
2: Ja, knapt for svar. Hva slags type svar kan man forvente I dag?
3: Nei, veldig ofte det som går igjen jo at de mangler erfaring. Det jo veldig klassisk det de hele vinn får beskjed om, og da det store spørsmålet, hvor skal de få den erfaringen fra hvis ingen har lyst til å gi den til de?
2: Jeg har en til her, Marianne Hagen. Velkommen til deg også.
4: Tusen takk.
2: Du jo administrerende direktør I rekrutterings- og bemanningsselskapet Ronstad, så du sitter jo midt I strømmen av utlysninger og søknader egentlig. Hva det bedriftene sier til deg da om hvorfor de nøler med å slippe til folk som kommer rett fra studiene?
4: Jeg følger jo veldig mye av det som Fredrik sier, at det mange som ikke får svar også, men akkurat nå så det faktisk enklere å få tak I kvalifiserte søkere som tidligere var vanskelig rekruttert til. Vi ser det spesielt innen IT og teknologi, at det mange flere søkere. Bedriftene oppgir jo ofte at de har et akutt behov for kompetanse, at de vil ha folk som kan levere verdi og skape inntjening fra dag 1. Og da det jo veldig enkelt å velge en med 5 års erfaring kontra en du må lære opp. For det vil da koste tid, penger, ressurser å lære opp nyutdannede. Dessverre så det faktisk sånn at våre tall bekrefter jo denne nølingen, at den høyst reell, fordi I en av Ransa sine siste rapporter, hvor vi faktisk analyserte 126 millioner stillingsannonser I hele verden, men også veldig like relevant for Norge, så ser vi at siden januar 2024 og fram til nå, så det en reduksjon på 29% I oppstartsroller, altså den typiske inngangsrollene. Men det som mest alarmerende jo at den gruppen vi snakker om nå, teknologistillinger og realfag, de falt med 35% på litt over et år. Oi. Så døren inn til arbeidslivet har beviselig blitt mye trangere, spesielt for denne gruppen.
2: Ja, går det an også å si noe om det på en måte hva skal man si, mangel på vilje eller bare økonomi, eller blir det en sånn felles ting?
4: Jeg tror det en kombinasjon, men jeg tror at økonomi og usikkerhet utvilsomt driveren her. Vi så jo at under pandemien så det en voldsom boom blant ikke minst teknologiselskapene, og så har vi over tid sett en korreksjon på det. Det handler nok ikke bare om manglende budsjetter, jeg tror det handler om en fundamental risikoaversjon I markedet som vi ser akkurat nå faktisk. Denne usikkerheten smitter jo direkte over på de som på jakt etter jobb, og I en annen fersk undersøkelse av oss så viser det faktisk at hele 66% av teknologitalenter nå oppgir at jobbsikkerhet den aller viktigste driveren når de skal velge en arbeidsgiver, og det 10% høyere enn for andre grupper. Og dette forteller meg også at trygghet en mangelvare akkurat nå, og så ser vi jo at IT-markedet har jo falt 16 kvartaler på rad. Det en nedgang i antall stillinger innenfor teknologi, samtidig som et stort behov. Da. Så det et paradoks, faktisk.
2: Mm, ja, absolutt. Fredrik, disse politikerne som oppfødret de unge til oss og velger realfag og IT, solgte de inn et luftslott?
3: Nei, det vil jeg ikke si. Altså, for det første så snur jo arbeidsmarkedet veldig fort, og for det andre så tror jeg vi fortsatt vil trenge teknologikompetanse i mange år fremover, men det jeg mener politikerne har glemt litt jo at det holder jo ikke bare å få de til å velge disse studiene, det må jo også sørge for at det finnes en god overgang da, mellom utdanning og jobb, og det jo kanskje når den overgangen der svikter at mange sitter med den følelsen at de føler seg litt lurt. Da.
2: Mm, men var det mulig også på en måte se denne nedturen som skulle komme? Var det noe politikerne liksom glapp på?
3: Jeg tror det lett å være etterpåklok og si at det skulle vi forutsett. Jeg tror det snur såpass fort at det vanskelig å forutse, så tror jeg heller vi må se på nå hvordan kan vi bli flinkere til å bygge den broen da, mellom studier og arbeidsliv. Kan vi få til flere trainee-programmer, flere praksisplasser, tettere samarbeid mellom universitet og næringsliv for eksempel, siden denne erfaringen her er så viktig for dem. Selv om du også kan debatteres da, hvor mye du skal legge i det der erfaringsgreiene. Jeg synes jo noen av de overvurderer det og hvor viktig det er, men jeg skjønner at de tenker risiko og de tenker kost hele veien.
2: Mm. Men det, Marianne, politikerne som skal si hva man skal utdanne seg til og ikke, tenker du, som sitter og rekrutterer?
4: Nei, men de har jo en stor påvirkning. Altså først har jeg lyst til å si at jeg helt enig i det som Fredrik kommenterer på den saken her, for jeg synes jo ikke at de solgte et luftslott, for budskapet var jo helt riktig. Altså hvis vi ser fremover, så ser vi at mot 2030 så mangler vi 18 000 teknologipersoner, liksom. Så Norge og verden trenger jo en massiv teknologisk og realfagkompetanse for å klare blant annet den grønne omstillingen og digitalisering. Men vi har kanskje undervurdert hvor konjunkturutsatt markedet hele tiden da. Altså

0: får du jo ingen arbeidserfaring heller, og vi gir jo ikke noe. Så det noe med utdanningen som har mer praktisk arbeidserfaring her, tror jeg altså.
1: Ja, for det jo noe med det hvis dette fortsetter. Du jo litt inne på det nå, så at bedriftene slipper ikke til de ferske. Hva kan skje med norsk næringsliv og kompetanse da her i landet, hvis man mister en helt nyutdannet generasjon, skulle du si?
0: Jeg synes det blinker noen store røde varsellamper her. Jeg tenker hvis ikke næringslivet tar inn utdannede nå, så risikerer vi jo et gigantisk kompetansegap om 3-5 år, kanskje før også. Og da vil jo de samme bedriftene som i dag kutter startstillinger, da, typiske juniorstillinger, sitte og skrike etter seniorutviklere, seniorpersoner som ikke finnes, rett og slett, fordi ingen tok ansvaret for å bygge dem opp, og i verste fall mister vi en hel generasjon skarpe unge hoder til andre bransjer, eller kanskje i utlandet. Og det vil jo bremse hele Norges evne til innovasjon og utvikling. Vi ser jo selvfølgelig at det mange store bedrifter i dag som er spesielt gode på dette, blant annet Kongsberg, hvor de tar inn nyutdannede og har studenter i ferieopplæringsroller. Men det en negativ trend, og her har jeg litt lyst til å komme inn på det som Fredrik nevnte innledningsvis, fordi vi ser at 41% i dag av de yngre mangler selvtillit til å møte dagens arbeidsmarked. Det alarmerende. Mm. Og da har de jo mistet tilliten til et arbeidsmarked før de har kommet inn i det. Og da har jeg bare lyst til å si at en jobb er mye, mye mer enn økonomi. Det identitet, det sosialt, det tilhørighet, det få lov til å være med og bidra. Og da vi inne på litt av det som Fredrik snakket om helt innledningsvis. Skal ikke dra en parallell, men det kan komme psykiske lidelser og når selvtilliten forsvinner såpass mye som den gjør, og du ikke kommer inn. I dag skal vi klare at det to ganske tydelige arbeidsmarkeder. Realfag i dag på 21% arbeidsledighet etter 6 måneder.
1: Ja, det høyt. Fredrik, du nevnte det jo innledningsvis dette, men altså, hva gjør det med de som nettopp ferdige med studier, og så havner rett ut i arbeidsledighet og bare får nei etter nei, og kanskje ikke engang et svar, altså bare sånn automatisk avslag på e-post?
2: De føler seg jo veldig utenfor, og jeg helt enig at vi må ta dette her inn i det store bildet med sykefraværsdebatt og så videre. Det er jo tall som viser at det øker, spesielt den psykiske uhelsen i Norge, og dette er jo en del av det bildet, det må vi jo bare ta inn over oss.
1: Mm. Og så får man jo fort det som kalles hull i CV-en da, hvis man ikke kommer seg inn. Hvordan ser man på det i dag, Marianne?
0: Hull i CV-en ser man faktisk ikke like negativt på. Det kanskje en av de positive tingene, fordi veldig ofte så man heldigvis i dag blitt mye mer opptatt av læring, utvikling, hva gjør du med det. Det kan også være mange ting de gjør i den perioden da, med et hull. Ikke sant? Det betyr jo, vi ser jo blant annet at nyutdannede har jo blitt beskyldt for å hoppe mye, eller de yngre mener jeg, det jo fordi de tar jobber de ikke de er overkvalifisert for, hvis jeg skal ta den, ikke sant? Kanskje står de i butikk og har en IT-utdannelse og sånne ting, så de venter jo, de gjør jo andre ting, og det kan jo vise mye motivasjon, pågangsvilje, det kan vise andre ting. Jeg ikke så redd for hull i CV-en, jeg mer redd for at de utdanner seg til noe de ikke får lov til å prøve seg på, og at det gjør noe med de både psykisk og arbeidslivet generelt, at vi om 3-4 år vil at de skal ha en erfaring de ikke fikk muligheten til å få.
1: Ja, vi må jo snakke litt om løsninger da, fordi at vi spurte jo om det innledningsvis, om det finnes noen løsning på det her. Kan du begynne med deg først, Fredrik, finnes det noen løsninger her?
2: Ja, men kanskje burde vi lovfeste at du ikke får lov til å kalle det en juniorstilling hvis du samtidig krever 3-5 års erfaring. Det kan jo være en start. Det er jo noen av disse stillingsannonsene som blir ganske parodiske, rett og slett. Og dette er jo et globalt problem også. Vi så jo senest forrige uke at det gikk en stillingsannonse fra Yahoo viralt, fordi de krevde 10 års erfaring i Claude Code. Ja. Og Claude Code ble da lansert for 1 år siden, så det er ganske vanskelig å ha 10 års erfaring. Så det er jo et godt bilde på at det er noen urealistiske krav som stilles i noen av disse her annonsene.
1: Hvem det som typisk får de her junior- og startstillingene da?
2: Nei, det er jo folk som har erfaring, og det er jo det som er litt paradokset her, at ofte så skriver de gjerne at det er til nyutdannet, det er til juniorer, men så lister de opp en del krav til erfaring og så videre som du skal ha fra før av, så det virker jo nesten som at de er heller interessert i å betale minst mulig, men vil ha mest mulig erfaring, og det er jo ikke sånn du får unge inn i arbeidslivet.
1: Marianne, kunne det vært en løsning også, hva skal man si, lovfeste, at det er nyutdannet som skal ha første rett til en sånn type stilling, tror du?
0: Ja, jeg tror det kan være vanskelig. Jeg synes tanken er jo god, men jeg tror det vanskelig å kanskje få stivbent, men næringslivet må jo ta en alvorsprat med seg selv kanskje og fjerne de urealistiske.

0: statistisk erfaringskrevende. Da.
1: Så... For skjønner de ikke de selv at de på en måte går glipp av fremtiden de trenger?
0: Det høres litt dumt hvis jeg sier at de ikke gjør det, men jeg tenker jo at man er i, man tenker for kortsiktig, hvis jeg skal svare på det. Jeg tror det er feil å dytte all risiko over på næringslivet. Jeg tror vi må starte før, altså med utdannelsen, at den har mye mer praktisk arbeidserfaring. Så når du kommer ut fra studiene, så har du fått arbeidserfaring som flere yrker i dag har, men kanskje også mer på tekniske roller og realfag. Og så tror jeg at det er vanskelig med lovfesting, men at vi må gi de yngre en sjanse, det er jeg 100% enig i, og jeg tror kanskje at det er et samarbeid her mellom politikk, lovverk, utdanning og arbeidsliv, og at det kanskje er noe man må eie sammen, at det kan være vanskelig hvis en prøver å gjøre dette alene.
1: Ja, så forskningsministeren Sigrun Aasland har vært ute og sagt at hun ikke liker denne utviklingen da, med at det tar lang tid for nyutdannet å få jobb, samtidig som bedriftene jo melder om at de mangler kompetanse, og hennes forslag var jo da å og oppfordrer jo disse studentene til å skaffe seg relevant erfaring gjennom sommerjobber da, underveis i studiet, men dere to, hvor enkelt er det å få en sånn sommerjobb da? Er det bare å gjøre liksom?
2: Nei, det er jo ikke det, dessverre. Du skal jo finne disse jobbene også, og når det er kjempevanskelig å få tag i jobb i utgangspunktet, så er det enda vanskeligere å få tag i sånne korte vikariat som er relevante for det du skal jobbe med. Da. Det er kanskje det som er nøkkelen her, at det er vanskelig å få tag i den relevante erfaringen, og dermed som ble nevnt her i sted, så tar du gjerne en jobb som ikke er så relevant for faget ditt.
1: Vil du legge til, Marianne?
0: Tanken er kjempegod som Fredrik sier, men det er jo de typiske inngangsstillingene som vi sier har falt. Ikke sant? Det er også de rollene som har falt. Folk tar, eller arbeidsgivere tar seg ikke tid til å ha de studentene heller, for det krever opplæring og sånne ting. Jeg tenker jo at det er noe vi burde gjøre mye mer av, sånn at tanken er kjempegod at man får erfaring i ferier og kanskje ettermiddager og sommerferie og sånne ting, at man da er mer relevant når man er ferdig med en utdannelse, men de jobbene finnes jo ikke, som Fredrik sier, så da blir det jo roller som ikke er relevante for utdannelsen, så jeg tror vi er tilbake til null.
1: Til null. Ok, men nå skal jeg gi dere en utfordring helt på slutten, og det er å liste opp en ønskeliste her for hva som kunne gjøre denne situasjonen litt bedre. Marianne, du kan gå først. Hva må til for å få snudd denne trenden, tenker du?
0: Oi, jeg tror at hvis vi kunne satt oss ned politikere, sett på et lovverk, utdanning og arbeidsliv sammen, hvis vi kunne vært hvor man kunne på en måte gått sammen og satt seg ned og eid dette sammen, da, så er jeg ikke helt 100%, så tror jeg det er det aller beste. Jeg tror at her må man ha med seg alt fra politikere til de største arbeidsgiverne, få de til å gå først, og også få med seg utdanningsinstitusjonene på det, og kanskje, for å være helt ærlig, spørre de yngre selv. For de yngre, eller de som nå står utenfor arbeidslivet som vi ikke slipper til, de ønsker å være en del av løsningen og ikke problemet, og det kunne vært interessant å ha de med.
1: Men du da, Fredrik, hva er din ønskeliste for å få snudd dette her?
2: Nei, kanskje kan politikerne se på om det er noen insentiver som kan innføres som gjør at det lønner seg å legge til rette for inngangsjobber. Næringslivet må jo i større grad tørre å investere i de unge, og så tror jeg også at vi må gjøre en generell holdningsendring, for det er jo også mye fordommer rundt de unge i dag. Den samme generasjonen som jeg nå snakker om, som blir møtt på den måten her, er jo den som mange kaller for late og illoyale og bortskjemt og kravstore og så videre. Og det tror jeg er en generaliserende merkelapp som ikke hjelper så mye i det arbeidet her.
1: Hvor mye spiller KI inn her da? Er det de som tar alle disse nybegynnerjobbene?
2: Jeg tror for all del at noen av jobbene har kanskje blitt tatt av KI, men samtidig så tenker jeg at de som kommer ut av universitetene nå, de har masse KI-kunnskap, og KI er avhengig av flinke mennesker som skal bruke det også. Og så kan jo egentlig KI være et argument for at du ikke trenger å stille så harde erfaringskrav som du har gjort tidligere, for nå går jo læringen mye fortere, og de enkle oppgavene kan KI ta, og så kan den nyutdannede raskere lære seg de mer avanserte tingene da.
1: Tusen takk skal dere ha for at dere var med her i P2-pulsen for å snakke litt om dette med arbeidsliv. Fredrik Fornes, aktuell med boka Arbeidslivets Bullshit, og Marianne Hagen, administrerende direktør i rekrutterings- og bemanningsselskapet Randstad. Og denne praten her, den var forberedt av Jan Erlend Leine.
3: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
1: Langs Akerselva, det en musikkfestival i Oslo som blir arrangert for femte gang nå til helga, og den festivalen den en hyllest til hovedstaden og byens hovedpulsåre Akerselva da. Og blant artistene som går på scenen under Ring 3-brua i Nydalen så finner vi Sleaford Mods, vi finner Neil Francis og vi finner norske Gundelach. Gundelach han har bakgrunn i elektronisk musikk og han kjent for en ganske eksperimentell tilnærming, men i 2022 så kom albumet Shapeshifter, og der finner vi nydelige Fruit.

0: Det var Gunderlach med låta Fruit, som du også kan høre på langs Akerselva I helga.
1: P2-pulsen.
0: Bråket rundt FIFA-presidenten Gianni Infantino det fortsetter, selv om han I natt beklaget planen om å selge VM, så nekter han å trekke seg, men det likevel flere nå som peker på norske Lise Klaveness som kandidat til å overta jobben som internasjonal fotballpresident. Men kan hun redde FIFA da? Her podcasten oppdatert.
2: De siste ukene har det stormet rundt det internasjonale fotballforbundet FIFA.
3: FIFA have issued their first response to the ongoing backlash to President Gianni Infantino's plans
4: to open the World Cup up to private investment.
5: Offering the 211 member associations a £30 million incentive if they back his proposal.
2: Og midt I bråket står en kvinne med langt flammende rødt hår og tydelige meninger.
6: Altså, vi har jobbet I ganske mange år til å få dette til å handle om god styring og ikke bare Game of Thrones og maktkamper. Det blir påstått at det til fotballens beste, men man hopper over helt grunnleggende regler for å komme dit.
2: Den norske fotballpresidenten har lenge stått nærmest alene I å åpent kritisere FIFA. Men nå har ting snudd. Hva skjedde egentlig? Og kan Lise Klaveness få jobben som fotballens mektigste?
7: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
8: Vi kan jo godt se for oss at det har vært hektisk aktivitet bak glassfasadene I det store FIFA-bygget I Zürich I Schweiz de siste dagene. En av den mektige FIFA-president Infantinos nærmeste rådgivere har rett og slett sagt opp, og Infantino har fått flengende kritikk fra flere som til nå har jobbet nært med han. En av dem som ikke har holdt noe tilbake den norske fotballpresidenten Lise Klaveness.
2: Jan Petter Saltvedt, du sportskommentator her I NRK, og det her langt fra første gang Lise Klaveness har kommet med sånn kritikk.
8: Nei, Lise Klaveness har markert seg som en tydelig motstemme over flere år, og ikke bare det, nesten den eneste tydelige stemmen, den eneste som virkelig har turt å gå ut offentlig med den kritikken mange egentlig har følt på, som har blitt diskutert bak lukkede dører, men det Lise Klaveness som har turt å si ting høyt, og det har blitt lagt merke til internasjonalt. Når man nå snakker om at Infantino må byttes ut, blir man en ny president for hele fotballen I verden, så det ett navn som får mer og mer støtte, norske Lise Klaveness.
2: Og I en tidligere episode oppdatert har Lise Klaveness fortalt hvordan alt begynte da hun var liten.
6: Mitt første forhold til fotball var med min oransjeball, som jeg var veldig glad I, som jeg var besatt av, som jeg hadde med meg overalt. Jeg hadde den med meg I sengen, jeg hadde med meg I konfirmasjonen, jeg hadde med meg under pulten på skolen, og jeg hadde den som en dagbok jeg skrev på, og hadde en sånn følelse av at meg og denne ballen skulle bli en slags enhet.
2: Fotballpresident Lise Klaveness har et lidenskapelig forhold til fotball. Hun har spilt I eliteserien og for landslaget, og I flere år var Klaveness på toppen av norsk fotball.
9: Den god, der Klaveness! Lars Nesgaard tar vi ledelsen! 1-0 I Skien, Lise Klaveness!
10: Lise Klaveness, en viktig spiller for topplaget Stabæk og for Norge.
11: Kampens viktigste spiller I 2-0-seier mot Lillestrøm. Hvordan var det å spille I dag?
12: Jo, det var fantastisk gøy å vinne. Vi har jo vært store favoritter, så det var deilig.
2: Hun har vært fotballkommentator I NRK og direktør I fotballforbundet. Og I 2022 skulle hun virkelig nå helt til topps.
13: 120 år med kun mannlige fotballpresidenter, en æra nå over I Norge. Søndag ble Lise Klaveness, uten motkandidat, valgt av forbundstinget I Norges fotballforbund.
2: Men bare noen uker etter at hun ble president, skulle hun få en skikkelig utfordring. For første gang skulle hun representere Norge under det årlige kongressmøtet til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Dette året skal fotball-VM holdes I Qatar, og derfor også FIFA-kongressmøtet der. Og at VM skulle holdes I Qatar var mildt sagt omstritt.
1: The winner is Qatar!
14: This really is the World Cup of fraud.
15: I Qatar homofili ulovlig og kan straffes med inntil 5 års fengsel.
16: The Guardian found that over 6,500 migrant workers have died in Qatar since the country was awarded the contract for the 2022 World Cup 10 years ago.
2: Og nå hadde den ferske fotballpresidenten Lise Klaveness fått I oppgave å si fra. Klaveness ville gå hardt ut mot FIFA, men det manglet ikke på advarsler. For det hun hadde planlagt å si kunne potensielt skape problemer for norsk fotball internasjonalt, men også for henne selv.
6: Jeg fikk veldig mange bekymringsmeldinger fra kolleger internasjonalt om det å gjøre dette på en kongress, at det I seg selv kunne gjøre at vi ble politisk isolert. Da. Altså at det bedre å ta det I andre kanaler, som vi jo gjør. Men her var jo poenget den offentlige debatten, og det var bestillingen. Så for oss var det en umulig greie. Men jeg vil si at det var mange som ga det råd om at det var lurt å svare på mandatet, men ikke gå noe lenger. Altså prøve å selvfølgelig ligge så lavt som man klarte. For av politiske grunner, av indirekte sikkerhetsmessige grunner, det å rette kritikk, og det kunne bli oppfattet som å rette kritikk mot myndighetene I Qatar, vil det I seg selv kunne være problematisk. Det at jeg gift med en kvinne, vil det øke min sikkerhetsrisiko, særlig siden jeg også tar opp dette med homofiles og rettigheter I talen og I posisjonen I fotballen. Så om det ville, og jeg hadde først en setning I talen som handlet om der jeg snakker om meg og min kone for å få fram dette poenget, og jeg var opptatt av at det skulle være personlig, sånn at, for det gjelder jo mennesker dette her. Men den tok jeg faktisk ut, men også fordi jeg tenkte at det var like greit å ikke ha det inne.
2: Etter mange innspill og kladder var talen endelig ferdig skrevet. Etter forsikringer om at det faktisk var trygt for henne å dra, var dagen kommet for at Klaveness skulle tale fotballtoppene midt imot.
1: So dear friends, dear colleagues, as I said in my...
2: En mann med blank gisse og ordet FIFA sydd inn med gulltråd I brystlomma på den blå dressjakka tar ordet. Det FIFA-president Gianni Infantino.
1: We live in an aggressive world. But as you know, I am a big believer in the power of football.
2: Han brukte store ord og fortalte om fotballens rolle for menneskeheten. Og da Infantino gikk av scenen, var det Lise Klaveness sin tur.
17: Norway has asked to speak and we are calling for Mrs. Lise Klaveness to come and present her statement.
2: På den lange veien fram til podiet, gjennom det store pynta kongresslokalet, rekker hun å få kalde føtter.
6: Så på et eller annet tidspunkt så føler jeg meg veldig liten og tenker at hvem bryr seg om du hadde ball med deg I sengen? Altså, og de grepene jeg hadde tenkt å gjøre innledningsvis, hva poenget med de liksom? Det tar jo bare tiden til folk. Og I tillegg tar det lang tid å gå ned til talerstålet, så jeg følte meg til bry. Da tenkte jeg at jeg skulle bare gå rett på selve saken og ta vekk den personlige delen. Men jeg har jo vært lenge nok advokat til å vite at press sånn. At man begynner liksom å ta impulsive, det kommer ting I tvil da, I hodet på slutten. Så jeg var jo rask med å skyve det vekk igjen. Og liksom dette forankret hos veldig mange. Vi har hatt et arbeid rundt dette. Vi enige om at vi skal forankre det I min historie I forkant. Så det var mer en sånn, skjerp deg, nå må du bare... komme på. Det en trapp opp, så da ser jeg jo Gianni sitter der som president og får kontakt med han, og han peker hvilken side skal gå, som jeg visste. Jeg tror jeg nikker til han og går opp trappen der, og bak Infantino sitter jo hele FIFA-styret på en måte over deg som en liksom, skranke da.
2: Mens alle følger med, tar hun plass ved talerstolen.
18: Dear president, Dear Congress, ladies and gentlemen, all football friends. As a young girl, I took my football everywhere, also to bed, every night. The ball smelled so bad that even my cat leapt from the pillow. An orange colored...
6: Jeg er opptatt av å nå fram med budskap og føler bare veldig, veldig sterk. Jeg husker ikke så mye egentlig. Jeg bare veldig opptatt av å... Da jeg veldig i det jeg sier.
18: In 2010, World Cups were awarded by FIFA in unacceptable ways with unacceptable consequences. Human rights...
6: Dette er noe jeg mener veldig sterkt, sant? Så jeg var opptatt av å være til stede i, eller jeg var rett og slett til stede i det jeg sa.
18: There is no room for employers who do not secure the freedom and safety of World Cup workers. No room for leaders that cannot host the women's game. No room for hosts that cannot legally guarantee the safety and respect of LGBTQ plus people coming to this theater of dreams. I pledge.
6: Det var så emosjonelt for meg å stå der. Det er ting som betyr så mye og betydde så mye for så mange i Norge som er så politisk korrekt i Norge og så politisk ukorrekt der du står. Så det er jo en emosjonelt forvirrende setting.
18: And the time to act is now. FIFA, all of us must do what we are tasked to do. To lead. To have sustainable values govern every decision. Truly implement transparency, zero tolerance towards corruption, accelerate the growth of the women's game. FIFA must set the tone and lead.
13: Hun legger merke til salen, som så stille.
6: I Norge ville du i større grad fått noen som nikker eller gir deg en energi tilbake. Jeg prøvde jo å få øyekontakt med Gianni noen ganger, og jeg oppfatter i hvert fall at det ikke er noe interesse. Altså, det er ingen som er interessert i det jeg sier, men jeg er jo veldig interessert i det. Og det var nok for meg da. Jeg vil at dette skal sies i dette rommet.
18: Thank you for the time and thank you for the attention, Mr. President.
19: Thank you. Thank you, Lise. Thank you very much.
6: Når jeg var ferdig så tenkte jeg at ok, da var dette 5 minutter som var uinteressant for disse menneskene som jeg ser på.
13: Etter talen blir det ikoniske bildet av Lise Klaveness tatt. En kvinne med langt rødt hår går bestemt gjennom et hav av menn i dress. Og det tok ikke lang tid før kritikken fra salen kom.
20: Buenos días a todos. No tenía...
18: Good morning, everyone. We perfectly understand the concerns of our Norwegian colleagues, but we think that this is not the right forum or the moment or the stage to discuss and analyze these issues. This is football, and here we're united as a football family.
6: De sier at vi er uneducated og ikke har meldt ifra, for det er feil. Så for meg var det, ja, så bra med kontradiksjon, så bra at det blir et engasjement, så bra at 20 minutter av FIFA-kongressen settes av til denne saken her.
13: Utenfor kongresshallen skal talen skape overskrifter verden rundt.
21: The president of the Norway FA, Lise Klaveness, openly criticized Qatar's human rights record and discussed the possibility of boycotting the tournament.
22: This is not like she's like a revolutionary. What she says is just common sense. The problem is there is no one else saying that. They don't dare to say that. I mean, we love football, but there's not a lot of people love FIFA.
13: Og noen dager senere fikk hun også en helt spesiell hyllest.
23: Lise Klaveness fikk i dag prisen Fritt Ords Honnør for talen til FIFA-kongressen sist torsdag. Her hjemme er både spillere og trenere særs nøgde med orda til presidenten.
13: Etter det som ble omtalt som en ikonisk tale i 2022, fortsetter Lise Klaveness å kjempe for det hun tror på. Hun fortsetter å være en tydelig kritiker av prosesser innad i FIFA og av ledelsen. Hun kritiserer blant annet gjenvalget av Infantino, måten Saudi-Arabia får VM på, og at Donald Trump får en helt egen fredspris av FIFA. Og til nå så har hun stått ganske alene, men i 2026 så skjer det noe uventet. For etter at fotball-VM er over, presenterer Infantino en plan for fremtidige mesterskap. Nemlig å selge deler av fotball-VM til private investorer for å hente inn milliarder. Forslaget setter fyr på en hel fotballverden. Noen dager etter at planen blir lansert, er pressen invitert til et møterom på Ullevål stadion. Flere topper fra det norske fotballforbundet tar plass bak mikrofonene på podiet,
2: og i midten står Lise Klaveness.
0: Ja, velkommen. Vel overstått VM-eventyr tilbake til en litt mer vanskelig hverdag. På et eller annet tidspunkt så fikk jo dere og vi vite om disse planene om å etablere FIFA Forward Enterprise. Dette er en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det er veldig dramatisk, men det er likevel på en måte, synes jeg, da, godt å kjenne på at vi er i dag en del av et samlet UEFA, og at de fleste forbund er selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også i fremtiden. Alex Seferin, UEFA-president, han viste befriende tydelig ledelse og var tydelig på at nok er nok.
8: Jeg tror det har vært ganske alene i egentlig en årrekke får endelig Lise Klaveness og Norges fotballforbund den støtten de har etterlyst fra en bred front av nasjoner. UEFA, altså det europeiske fotballforbundet, sammenkaller til krisemøte med en gang dette forslaget fra Gianni Infantino har blitt offentlig. Der man forventer kritikk og en slags plan om at man må virkelig ta dette på alvor, kommer i stedet et ultimatum ingen egentlig så for seg skulle være så sterkt. Hvis denne planen til Infantino, hvor private skal få kjøpe rettigheter til VM i tiden som kommer, så kommer alle europeiske land til å boykotte det som er av VM fremover. Men Europa alene holder ikke her. Nord-Amerika, forbundet der, kommer med støtte, og så kommer det avgjørende øyeblikket. Det asiatiske forbundet sier at dette kan vi ikke være med på. Asia har støttet Gianni Infantino frem til nå. Nå har plutselig Infantino beregnet seg.
2: Til slutt så blir presset fra Klaveness og resten av fotballverden så stort at Infantino ikke har noe valg.
3: In a remarkable turnaround, FIFA president Gianni Infantino has scrapped his controversial plan to sell off stakes in the World Cup to private investment.
4: This is a desperate attempt by Gianni Infantino to save his job.
2: Men selv om Infantino snur, så har han rukket å gjøre seg upopulær blant fotballforbund verden over.
8: Gianni Infantino har vært president i FIFA i 10 år. Neste år, i midten av mars, er det en ny kongress. Det er i Rabat i Marokko, og det har blitt sett på som en ren formalitet at Infantino skal velges til sin siste presidentperiode og sitte fram til 2031. Det som har skjedd i forbindelse med hans forslag om å selge ut en del av rettighetene til VM, har plutselig endret alt. Nå kommer kravene om at han skal trekke seg fra flere og flere nasjoner og flere sentrale personer i fotballen.
2: Dermed begynner navn på potensielle etterfølgere å svirre. Og så melder noen av verdens mest respekterte sportsjournalister seg på. De sier at den som skal erstatte Infantino må være plettfri før de kaster ut et navn. Kan det være Lise Klaveness?
8: Lise Klaveness har gjort alt riktig i denne sammenheng, i den grad at selv den tidligere presidenten i FIFA, Sepp Blatter, som selv måtte gå av etter en skandale, nå har sagt at det er ett navn som skiller seg ut her. Det er den norske fotballpresidenten. Likevel, det er ikke gitt at en kvinne som er gift med en kvinne som er norsk, og ikke minst i det er europeer, er den som kan samle resten av verden mot Gianni Infantino. Men at Lise Klaveness blir nevnt i denne sammenhengen er en enorm anerkjennelse av den jobben hun har gjort. Nå skal Europa prøve å få med seg flere av disse kontinentene, inkludert Asia, og se om de kan finne en kandidat som kan utfordre ham i presidentvalget fristen der 18. november. Man må samles om ett navn. Fortsatt det mulighet for at det navnet Lise Klaveness.
5: Ja, du har hørt podcasten oppdatert, og flere episoder finner du I appen NRK Radio.
7: Dette P2-pulsen I NRK P2.
5: Ja, sommeren den ikke nødvendigvis en stille og rolig tid på jobb for alle. For eksempel ikke hvis du driver lokalavis I et område hvor folk strømmer til på ferie, som steder som Grimstad og Arendal for eksempel. Jeg vil gjerne ønske velkommen til deg, Pål Yngve Berg.
9: Tusen takk.
5: Du nyhetsredaktør I Agderposten, og hvordan det å balansere sommerferieavvikling med hyttegjester og andre turister I hopetall hos dere?
9: Nej, det jo ikke særlig enkelt, fordi at sommeren jo egentlig en høytid for oss, hvor vi skulle egentlig ha hatt alle på jobb, alle klare til å jakte på nyheter og følge folkelivet. Så sånn sett så det en utfordring, men det går.
5: Det går. Hvor mange dere har hatt av sommervikarer I sving hos dere da?
9: Ja, vi har hatt 5 sommervikarer I år, og det ikke en for lite, for å si det sånn.
5: Nei, nettopp. Og det blir jo ikke så veldig mye roligere til uka da, for da det jo Arendalsuka, og hele byen blir overveldet, skulle jeg si, av journalister og politikere og samfunnsdebattanter og andre synsere og alt mulig. Hvordan den uka for dere I lokalavisen?
9: Jo, som vi flere sier, så jo liksom starten på høsten, det vil si det som kommer etter sommeren, det jo som å dekke et VM. Altså, folk kommer I hopetall til Arendal for å delta på Arendalsuka, og med over 2000 arrangementer, så det jo klart at det blir et veldig yrende folkeliv. Og heldigvis så har vi fortsatt sånne vikarer I sving, og de aller fleste tilbake på jobb, slik at vi bør være forberedt.
5: Ja, men hvilke saker det dere leter etter under Arendalsuka da? Det de samme som vi snakker om her på radioen?
9: Nei, det bør det ikke være nødvendigvis. Vi høyt og lavt, og både lav terskel og litt høyere terskel, sånn at litt avhengig av selvfølgelig av programmet, men I hovedsak så jakter vi på det som skiller seg ut fra hverdagslivet vårt, og det jo mye I en uke som det.
5: Mm. Hvilke andre saker det som har vært liksom det store I Agderposten I sommer da?
9: Nei, vi har jo, det jo en veldig aktiv kultursommer, og det skjer jo samtidig veldig mye I forbindelse med disse, og det har også vært en del hendelser av større karakter, sånn at ulykker og den slags ting, sånn at sånn sett det jo ganske, ganske vanlige uker for oss, men sommeren på Sørlandet jo preget av veldig mye mennesker, og derfor så skjer det jo mye.
5: Ja, dere har jo papiravis 6 dager I uka, det synes jeg ganske imponerende til lokalavis å være, men så dere jo også ganske mye på sosiale medier. Hvordan vekter dere hva dere legger ut hvor?
9: Nei, det jo alltid en sånn sett en avvening. Nå jo nettet det som prioriterer selvfølgelig aller først, og så papiravisen noe som sånn sett, vi leverer I etterkant. Sosiale medier noe vi tok I heftig bruk fra I fjor sommer, og som har gitt oss veldig mye oppmerksomhet, og trolig også en del nye abonnenter.
5: Ja, for nå må vi snakke litt om det, fordi det var en kollega her som plutselig fikk opp en liten video fra dere I feeden på Instagram, enda hun har ikke noe med dere I Agder å gjøre. Jeg tror vi skal høre litt på hva det hun fikk opp der.
10: Nå, vi har jo fulgt kartet, og har på en måte kommet til feil side av vannet. Så vi skal over der borte. Vi må liksom gå rundt, og sannsynligvis over en liten elv. Så det blir jo litt spennende. Wow! Ok, det kan være mulig dette, altså. Vi må bare... Oi, du må ha med klærne. Hva det vi gjør på? Det pent her da.
5: Det vi hører her, det badestrandtest som dere har hatt gående på sosiale medier I sommer. Det har blitt en ganske viral hit nesten det. Hvorfor har den blitt så populær, tror du?
9: Jo, altså, for først så er det jo to eminente reportere som er ute på tur og jakter perler og mindre begavede strender. Sånn at det seg selv er nok svaret på hvorfor de blir populære. Så jeg vil si at den har vi også brukt på nettet, og ikke bare sosiale medier, slik at den har jo blitt uhyre populær. Og den testen er jo en av våre suksesser fra i sommer, en av de best leste sakene, eller si følgetongene.
5: Ja, hvordan kom dere på den her ideen egentlig?
9: Nei, det er jo rett og slett idemyldring i forkant av sommeren. Hva kan vi gjøre som er annerledes, og hva kan vi gjøre som sånn sett fenger leseren? Og her dukket opp ideen om en badestrandtest, og den har vist seg være en kjempesuksess.
5: Ja, fikk dere testa alle badestrender, eller er det noen som gjenstår?
9: Det er sikkert noen som gjenstår. Vi har jo testet både de vi vet om og de vi ikke kjenner til, sånn at det er sikkert noen perler vi enda ikke har vært på, vil jeg tro.
5: Hvorfor tror du den slo han så innmari da?
9: Nei, akkurat i denne badetesten som du nå ga noe glimt av, det er jo en litt sånn ufremkommelig sted oppe i de indre bygder i Åmli, hvor disse to reporterne må gjøre veldig mye for å komme frem. Og sånn sett så blir det jo veldig mange artige episoder og replikker som fenger de der ute.
5: Men hvis man skal se litt mer på hvordan dere liksom, fordelingen mellom papiravis og nett og sosiale medier, hvor er det dere har flest lesere da?
9: Ja, vi er absolutt flest på nett selvfølgelig, men sosiale medier begynner å gjøre seg gjeldende. Det er vi jo i stadig vekk snakket der disse to reporterne.
5: Og Pål Yngve Berg, nå er du altså nyhetsredaktør i Agderposten, men du har jo jobbet der i mange år, og du har hatt mange roller og gjort mye forskjellig. Hva er det beste du har gjort? Altså, hva er ditt beste minne fra Agderposten?
9: Ja, det er et stort spørsmål. Jeg har vært der i mange år og hatt mange roller, som du sier. Men jeg vil nok tro at tiden som gavreporter før jeg ble nyhetsredaktør, at de i sånn sett er de som rager høyest. Og så må jeg også trekke frem hva selv for å delta i det forrige VM i 1994 på vegne av Agderposten og jobbe derfra, også i 98. Sånn at det er en del høydepunkter som jeg kunne nevne, men vi nok lander på de, sånn røffelig sett.
5: Ja, hva er det du har gravd fram da, som du er mest fornøyd med at du fikk fram i lyset?
9: Nei, det er jo en del avsløringer som går på kritikkverdig forhold i for eksempel i offentlig sektor, i bank, i fotballklubber, som overordnet sagt.
5: Men det å jobbe i den østlige delen av Agder da, som du gjør nå, hva er det aller beste med det? Er det å få lov å bade på jobben på en måte, eller er det noe annet?
9: Nei, altså først og fremst så jobber jeg i et fantastisk flott miljø med i en veldig fin avis, og får lov til å holde på med det som jeg synes er aller gøyest, nemlig nyheter. Så det er vel sånn sett det jeg vil trekke frem som mitt store pluss i jobben min.
5: Nå er det jo noe nærmere Arendalsuka, og avisen er i full gang til sommeren, vil jeg tro. Hva er det som står på forsiden deres i dag?
9: Du, i dag er det faktisk et oppslag om en 76-åring som opplevde at politiet aksjonerte i hans bedriftslokaler uten at han sånn sett visste om det, og ødela en del, for en del tusen, og han er da meget misfornøyd med at det skjedde uten hans.
11: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniakklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen, forteller innsatsleder i politiet Marius Dale.
12: Det er ikke meldt om noen alvorlige personskader. En er fraktet til kommunal legevakt for videre undersøkelser. Og så mener vi at vi har også lokalisert kilden for lekkasjen, og det er i forbindelse med et kjøleanlegg til isstadion like i umiddelbar nærhet her nå da. Og det er noe som brannvesenet jobber aktivt med å få kontroll på. Foreløpig så har vi ikke evakuert bebyggelse. Vi har fortløpende gassmålinger i området, og det er ikke kritisk i det området hvor det er boliger.
11: Det er fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helga. Partene Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart forhandler nå hos riksmekleren i den 18. timen. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte i SAS tatt ut i streik fra lørdag morgen. Du bør ha en digital rengjøring og rydde opp i gamle passord, e-postadresser og apper du ikke bruker. Dette gjør deg mindre sårbar for at data om deg skal komme på avveie, sier Forbrukerrådet. Fagsjef i Forbrukertilsynet Finn Myrstad sier at data på avveie er alvorlig for dem det rammer.
1: Det at data kom på avveie, det kan ødelegge liv. Fordi det er veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker. Og når data hackes og kommer på avveie på denne måten, så kan det ha enorme konsekvenser. I tillegg så bidrar det jo til å svekke tilliten vi har til digitale tjenester, og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
11: Så til bråket i FIFA, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og godtar hans beklagelse. De takker også Infantino for støtten han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har stått i hardt vær etter at han i forrige uke la frem planer om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser, til tross for at planene om å selge deler av VM er trukket tilbake. Teknologiselskapet Meta pålegges å betale $567 millioner. Årsaken er at selskapet ikke har advart folk om farene som deres sosiale medieplattformer utgjør for barn, ifølge BBC. Meta sier de er uenige med retten og har anka saken. Ifølge kjennelsen skal pengene betales i løpet av 5 år, og beløpet tilsvarer godt over 5 milliarder norske kroner. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
14: Strid. En serie om norske borgerkriger i NRK P2.
15: Velkommen tilbake til Strid, podcasten om de norske borgerkrigene. Jeg heter Aslak Sira Myhre, og med meg her i studio så har jeg historiker på Nasjonalbiblioteket, Ole Albert Rønning Nordby. Og i denne episoden her så skal vi få høre hvordan de store kreftene ute i Europa fra kjerker og konger og andre påvirker den kalde borgerkrigen i Norge. Og så skal vi få høre om hvordan Håkon prøver å kjøpe skole med en fancy titel.

0: Ole Albert, forrige episode slutta med at Skule hadde dratt fra Trøndelag, fra hjemtraktene sine, og så hadde han slått opp leiren sin og heist flagget sitt nede I Konghelle, den by vi har hørt mye om. Og han hadde gjort det I nærheten av sitt danske len Halland, og så hadde han prøvd å samle austlendingene rundt seg. Mm. Men hvordan gikk nå egentlig dette?
1: Han møtte jo motstand fra denne store baglerhøvdingen, eks-baglerhøvdingen Arnbjørn Jonsson, som kjeftet på skule på tinget. Men det kom jo frem til et slags sånn, litt sånn ustabil maktbalanse her, ved at skule fikk en del sysler, len fra Håkon, sånn at han skulle klare å fø denne herren sin gjennom vinteren. Og det var jo på en måte et slags fredstilbud. Men forutsetningen for at skule skulle få dette, for at han skulle klare seg gjennom vinteren på Østlandet med Håkons velsignelse, det var altså at de skulle møtes på et riksmøte til en forhandling I Bergen.
0: Atter en gang. Altså normalt sett så ville jeg ikke tenkt at Bergen var plassen du dro for å forhandle, for Bergen ikke kjent for sitt rolige temperament, eller liksom vi tar det easy her hos oss. Altså, alt som smått blir stort der, men I denne perioden her så det faktisk sånn at altså hvis du skal inngå fredsavtaler I en krig, så drar du til Kvitsøy.
1: Ja.
0: Det vet vi jo, og der skal vi innom igjen senere også. Der på en måte Schweiz hvor du møtes for å signere avtaler. Skal du ha politiske møter og forhandlinger, så drar du til Bergen.
1: Ja, og noe grunn til det at byene på den tiden her oppsamlingssteder for alle de varene som landsbygda rundt produserer, ikke sant? Mm. Så skal du samle masse stormenn, så kommer jo ikke de alene, de kommer jo med sine følger, vi må se for oss at det liksom tusenvis av mennesker som samles til disse store riksmøtene, og da må du ha nok drikke, da må du ha nok mat, da må du ha nok sengeplasser til alle, ikke sant? Og derfor så det jo I de store byene at dette skjer, og det jo ingen større by I Norge enn Bergen.
0: Nei, ok. Så de skal til Bergen, og skoler har altså, de har kalt dette en kald borgerkrig.
1: Ja.
0: Og det mener jeg en ganske riktig betegnelse, for Skule Håkon har jo aldri vært I krig. Akkurat som Sovjet og USA aldri var I krig.
1: Nei, men de har vært innmari nære på flere ganger, har de ikke det?
0: Veldig mange Kuba-kriser.
1: Ja.
0: altså veldig sånn, det nærmer seg, og det som siste Skule har gjort nå, det jo et hakk lenger, for avtalen de midler, den var jo at Skule skulle ha Trøndelag, ikke sant? Og så skulle han ha det som var nordover derfra, en tredjedel av landet, og så skulle Håkon ha Viken og Vestlandet, to tredjedeler, sånn at Håkon var konge og Skule var jarl. Det var noe av poenget.
1: Stemmer.
0: Og så har Skule bare dratt fra hjemtraktene sine.
1: Og ikke bare det, men han har jo dratt når Håkon hadde bedt ham om å møtes. Så Håkon hadde jo bedt Skule om å komme til Bergen, og når Skule ikke kom, så hadde jo Håkon dratt til Trøndelag, og når Håkon dro til Trøndelag, så dro jo Skule vekk fra Trøndelag, overlot Trøndelag til Håkon, og bosatt seg I en del av landet som Håkon egentlig skulle ha kontroll over, så det jo en enorm provokasjon, egentlig.
0: Ja, og det ingenting som tyder på at de nære venner akkurat nå. Så dette men det enda ikke krig, og det å ha denne, vår mann, Arnbjørn Jonsson, han har vært inne og vist Skule at du kontrollerer ikke Østlandet.
1: Ja.
0: Du får alle disse gamle baglerne, de blir ikke vårbelger, som etter hvert Skule sine folk får navnet på, da, de som støtter han.
1: Mm.
0: Ribbungene var de forrige, de ferige, nå heter de vårbelger når de går til skule. Men det som skjer at den sterkeste av de gamle baglerne sier min lojalitet går til Håkon, ikke til deg. Jeg ikke med på noe opprør. Det jo det som skjer I realiteten, ikke?
1: Mm.
0: Og det betyr at skule nødt til å dra til Bergen likevel den vinteren 1236-1237. Da må han dra til Bergen og treffe Håkon.
1: Ja.
0: Og hvordan går det?
1: Nei, så Skule han kommer jo med en, altså først og fremst så kommer han jo med en svær flåte, som jo også viktig I disse her forhandlingssituasjonene, det har vi jo sett flere ganger, at kommer du ikke med militærmakt, så blir du fort overkjørt I forhandlingene, så du må liksom vise din makt, og det gjør Skule, og så kommer han jo med et veldig tydelig krav da, og det jo at sønnen til Skule, som vi jo har møtt tidligere, denne sønnen som plutselig dukket opp når en av Håkons menn døde på pilgrimsferd, og det viste seg at Skule hadde en frillesønn, nemlig Peter. Den sønnen vil jo nå Skule ha en forsikring om at kommer til å arve hans stilling. Så Skule ser jo ikke på denne her, dette jarledømmet sitt, denne kontrollen han har over Trøndelag, ser han jo ikke på som noe han har fått av kongen nødvendigvis, men han ser på noe som man kan gi videre til neste generasjon. Og Håkon jo, altså Håkon avviser jo dette fullstendig, og sier at det helt uaktuelt, og han sier at det eneste, altså de eneste av dine etterkommere som kommer til å arve noe av Norge, sier han, det dine barnebarn, altså dine barna til Margrethe Skulesdatter, som jo Håkon gift med. Ja. Så vi må jo huske at det en kvinne mellom disse to mennene, som egentlig binder de sammen i en slags allianse, men nå ser vi at denne alliansen begynner å, den knake virkelig i fortøyningen her.
0: Den knake, men sagan, altså kilden ved Håkon Håkonsson saga, de insisterer på at dette likevel løser seg denne vinteren, fordi at det største problemet til Håkon og Skule når de langt vekk fra hverandre. Når de bare får sitte sammen og snakke, drikke litt sammen, spise, gå en tur på Holmen, se på solnedgangen, så ordner ting seg.
1: Det liksom litt sånn middelalderens forsvar for det åpne kontorlandskap vi ser her. Altså det der med at når du bare kan prate med noen med en gang, og ikke liksom trenger å boke et møte eller ringe noen eller noe, så ordner ting seg veldig mye lettere, liksom de sagans argument der, fordi, altså, og jeg tror vi skal være skeptiske i det, du har uttrykt skeptisk for dette, mot dette før, Aslak, og det tror jeg det god grunn til, altså dette jo et motiv vi veldig ofte ser i middelalderens politiske litteratur og historieskrivning, dette med at det aldri sjefene som problemet, det de onde rådgiverne, det de som heller gift i øret på folk, det de som problemet, og det motivet ser vi også her. Altså at det er ikke det at Skule har noe imot Håkon, det ikke det at Håkon har noe imot Skule, men det folk under her som driver og konspirerer.
0: Hvis du skal ha et bilde på dette, så kan, jeg vet ikke hvor glad lytterne våre i tegneserier, men jeg veldig glad i det. Og hvis du da har lest Asterix-tegneserien, så det alltid ofte ond rådgiver av en eller annen sort, eller enda mer den serien som heter Isnogud, som da fra han som vil være kalif i stedet for kalifen, hvor de ser en bilde av en sånn stor, godslig kalif, som er bare glad og snill, og så ser du den lille, onde rådgiveren som alltid prøver å ødelegge alt for de andre, og dette motivet vi ser her.
1: Ja.
0: Men ikke sånn.
1: Ja.
0: For å se om det på grunn av det ene eller det andre, eller fordi at Håkon så mye sterkere, eller fordi at Skule ser dotteren sin og tenker, jeg kan jo ikke være så kjip med mannen hennes, eller hva det måtte være, så kommer de til en slags avtale i Bergen den vinteren.
1: Mm.
0: Og Skule drar tilbake til Trondheim. Han forlater på mange måter posisjonen sin der, krigsposisjonen, nede i Kong Helle på Østlandet med Halland.
1: Ja. Ja.
0: Og så drar han tilbake til Trondheim.
1: Ja, og igjen så har vi den nå, den litt sånn den litt ustabile balansen mellom disse to. Status quo på en måte gjenopprettet på et vis da, etter dette møtet.
0: På et vis, men her forteller jo sagaen at selv om status quo gjenopprettet, eller at de bare på plass, så beskriver den situasjonen hvor det skal ekstremt lite til for at noe skjer. Og nå er det sånn at nå vi kommet til 1237, og nå vi så nærme det øyeblikket hvor vår sagaskriver, Sturla Thordarson, begynner å være til stede i det som skjer. At nå sagaen helt fascinerende detaljert. Nå har vi ikke bare navn og nummer og dag og omtrent klokkeslett på alt som skjer. Altså, det rett før vi får vekt og mål på folk og på størrelse ting som skjer. Så nå vi altså den delen av sagaen som oppgir fakta i øyeblikket ekstremt troverdige.
1: Ja, det veldig sånn journalistisk det man leser i Håkon Saga.
0: Ja, på veldig mange måter. Og her det blant annet en fortelling som en detalj, egentlig. Og det sier sagaskriven også, dette en detalj, men jeg tar dette med for å illustrere hvordan det var. Og det handler om en som heter Gunnar.
1: Meina og Håkons litt sånn fjernere slektinger. Han ikke så viktig i seg selv, men han viktig i fortellingen fordi Håkon får høre at Gunnar, som altså hans slektning, har blitt drept, og Gunnar har blitt satt som sånn sysselmann i Trøndelag av Håkon. Så han liksom en sånn kongelig administrator, og egentlig da i Skules område, og så har Håkon fått høre at Skule har sendt sine gjester, som det heter, som en sånn der, det liksom det hemmelige politiet, det NKVD i middelalderen. Gjesten har blitt sendt ut for å drepe denne Gunnar. Og det får da Håkon høre, og det blir jo da, selvfølgelig så blir jo Håkon fornærmet og sint, og det jo et brudd på denne freden mellom dem, ikke sant?
0: Ja, og så viser jeg at det som har skjedd da, utrolig nok, for at, er at på dette tidspunktet her så har Håkon dratt til Trøndelag, så han er i Trondheim mens dette skjer, og denne Gunnar har kranglet med, det vet man også, altså, han har kranglet med noen gjester, og så har han da dratt til Hålogaland for å hente skatten for Håkan, og så kommer ryktet til Håkan, om at nå har Skule sendt folk for å drepe han, og Skule blir vekt opp, og får beskjed at kongen rasende, nå blir det krig.
1: Altså, det står vel til med at Håkons vepnede menn står liksom rett utenfor huset til Skule,
0: ja.
1: og Margrethe er jo der, altså datteren til Skule og kona til Håkon er jo der hvor denne konfrontasjonen skal utspille seg.
0: Ja.
1: Men
0: så viser det seg jo da at når Skule får høre, og altså, når man ser for oss, altså, vi altså i Trøndelag, i Trondheim, i denne lille byen ute på den der halvøyna, og der sover Skule i et hus, og så sover hans folk en plass med dette NKVD-gjestene hans, som du sier, altså det hemmelige politiet hans,
1: ja.
0: Der, og så sover Håkan sine folk en annen plass, og Håkan sin sysselmann er på en måte staten, mens Skule er fylkeskommunen, eller et eller annet sånt, så de har hver sin administrasjonsbygninger, og så videre. Men nå står det da ut forbi huset til Skule, så står da politi til Håkon, marsjert opp, og de rasene, de skal ta livet hans, Skule har ikke klær på, det står det også, altså han så bare nattserken på, står opp, de vekker han, og så roper de, Skule, Skule, Skule, det blir krig, hva skal vi gjøre, hva skal vi gjøre?
1: Og så sier Skule sånn, hvorfor, hva er greia her? Og så sier de, jo, det er jo, du blir anklaget for å ha drept Gunnar Kongsrende.
0: Du skulle ikke ha gjort det!
1: Nei, og Skule bare sånn, ja, men jeg har ikke gjort det, jeg.
0: Og så sier Skule, slapp av.
1: Ja. Ja.
0: Dette går bra, sier Skule.
1: Ja, ja.
0: Dette går helt fint.
1: Ja.
0: Og sånn sett så tyder jo det på at sagaskriveren har litt rett i at det er mye rykter og stygge ting, for dette, dette går jo rett, altså dette imploderer jo, for Skule går jo bare ut og sier, nei, jeg har ikke drept Gunnar Kongsfrende.
1: Og da går det liksom bra. Og igjen så ser vi at da er liksom poenget her, at så fort Håkon og Skule får snakke til hverandre face to face, så går det bra. Og jeg tror også at det er noe sant der, og jeg tror ikke bare det er motiv, eller litterære grep, for jeg tror jo også at vi har jo sett utallige sånne episoder helt tilbake til sesong 1, i at liksom konflikten mellom kongene starter med konflikter mellom følgerne deres, og at liksom det er mye krangler starter der, og så beveger de seg oppover i systemet, og blir mye større, så jeg tror jo det er det vi ser her
0: også. Ja, for det er jo et poeng, Ole Albert, at vi lever jo også i det som kalles et pater-klient-samfunn, altså hvor begynnelsen på det som vi kaller feudalisme, altså at det at Skule er jarl, det er noe han får fra kongen. Men at Skule er lendmann kan han kanskje også få fra kongen, men at Skule har, og det han synes det er på et forhold til bøndene sine områder som herre, det er en forpliktelse.
1: Ja, absolutt.
0: Skule sin jobb er å beskytte sine folk.
1: Nettopp.
0: Og Håkon er ikke bare konge fordi at det står i grunnloven, det er ikke sånn det virker på den tiden her. Han er konge, så han kan opptre som konge og beskytte sine folk.
1: Absolutt.
0: Og det betyr at når Håkon sine folk og Skule sine folk krangle på ekte eller ikke ekte, så har begge to en forpliktelse å beskytte sine.
1: Nettopp.
0: Så den konflikten her er liksom ikke... Det er ikke noen som har konstruert det.
1: Nei, og hvis de ikke beskytter sine egne, så mister de på en måte hele maktgrunnlaget sitt, hele legitimiteten sin.
0: Men da velger jo Håkon å gjøre noe, Ole Albert, for at, igjen må vi spole litt fram. Dette er situasjonen. Det er lignende egentlig veldig på situasjonen før Skule dro til Viken sist. Altså, det er en latent konflikt hele veien, som går liksom fra Kuba-krisa til liksom statforhandlinger til Kuba-krisa igjen, altså opp og ned. Dette er referanser til den kalde krigen forresten for dere som er unge. Men så prøver jo da igjen Håkon å lage et slags glasnost eller en slags fredsavtale perestroika eller et eller annet, for han tenker jeg kan ikke gi Skule arverett til sitt område, det er helt logisk, for da sier han at jeg bestemmer ikke over Trøndelag,

0: Selv om da skolen har fått en ny fin titel, og Håkon har prøvd å dele Norge på en måte som skal gi skolen mindre makt, så har de fortsatt ganske mye å krangle om. Og en annen ting som skole og Håkon egentlig har krangle om fra før fra Håkon var et barn, det jo hvem som bestemmer over utenrikspolitikk, Ole Albert. Vi husker jo tilbake for mange episoder siden, Ole Albert, at den første gang konflikten mellom Håkon sine menn og skole sine menn ble stalt sitt på spissen, det var knyttet til at skole skrev brev til utlandet. Skulle rydde opp i konflikter på Orknøyen eller Hebriden eller sånne ting.
1: Ja, og satte kongseile Håkon sitt seil på brevene.
0: Og nå oppstår det en ny sånn situasjon, gjør det ikke det?
1: Ja, fordi et av de temaene som de på en måte har vært uenige om lenge, og som er liksom med oss i bakgrunnen av hele denne konflikten eller dette forholdet mellom skole og Håkon, det er jo spørsmålet om hvordan man forholder seg til Island. Og Island, det er jo spesielt viktig, kan vi kanskje si, for han som skriver Håkon sin saga, for han er jo islending, Sturla Thordsson, islandsk historiker, og er selvfølgelig naturligvis da interessert i sitt eget hjemland, og derfor så er det også et sånt motiv som går gjennom hele sagaen. Og da kan vi kanskje si litt også om hva Island er på den tiden her.
0: Ja, for det som skjer nå, det er at midt oppi hertugutnevnelsene og Gunnar, som man sier at det død eller ikke død, og kranglinger i hirden, og soldaterne til Håkon som står forbi hus til skole, og så videre, så er det en islending, som antagelig er den mest berømte islendingen i Norge noensinne, som har fått et oppdrag. Og det er Snorre Sturlason. Snorre, ja, Snorre Sturlason, heimskringla, Snorres kongesager, Snorre.
1: Ja, og det er jo han som har skrevet den aller viktigste kilden vi brukte i sesong 1, og i bonusepisoden om kildene våre til sesong 1, så snakket vi mye om Snorre.
0: Så Snorre, den helt ekte Snorre, han er i Norge på et tidspunkt der. Og det betyr at Snorre, mens dette pågår, gjør forarbeidet til det han skal skrive, altså heimskringla, han er noe som historiker for å jobbe for å, liksom, å finne ut av hvordan norsk historie har vært helt tilbake til Harald Hårfagre, men han er også så politiker. For at på Island så er ikke Snorre først og fremst kjent som en som skrev bøger. På Island er Snorre kjent som en høvding. En av de mektigste høvdingene i Islands historie. Og da er man allerede for å si noe om Island. Island er et samfunn uten konge. Island er liksom Norge

0: i på 850-tallet som har vært I fryseboks. Mm. Alt det som har skjedd I Norge siden Harald Hårfagre og utover, det har ikke skjedd på Island.
1: Nei, så det ikke noe statsdannelse der, det ikke noe kongelig byråkrati, det ikke noe kongelig leidang, det ikke skatter.
0: Det ingenting sånt. De har de blitt kristne de ble, og blitt veldig flinke til å skrive.
1: Ja.
0: Og en av grunnen til at de blitt veldig flinke til å skrive at alt hele deres rettssystem baserer seg på arv gjennom tradisjonen for hvem som kom der først, og hva de gjorde, hvem som hadde hva for et godsegull på 800-tallet. Islendingeboka, arv og alt dette egentlig muntlig overført på tinga. Mm. Så har de begynt å skrive disse tingene ned, men det tinget, det gamle bondetinget som styrer Island, og alltinget da, det store samlet tinget. Og for liksom ikke male det I alt for et stort detalj da, så det sånn at dette systemet I ferd med å gå sunt.
1: Ja, fordi det som har skjedd jo at alle disse høvdningene, godene som de kaller det på Island, som har styrt sånne små områder, og da snakker vi igjen som vi var inne på I stak, sånne patron-klientforhold. Det små, eller så stormenn som har relasjoner til bønder, og så ikke det så veldig, de trenger ikke ha relasjoner til så veldig mange bønder for å være stormenn, men det som har skjedd liksom når vi kommer inn på 1200-tallet at disse høvdningene har bygd seg opp større og større og større områder. Og I islandsk historie så kalles det jo til og med for riker, altså at disse stormannsslektene får, liksom snart styrer de en tredjedel av Island for eksempel, og Snorre kommer jo fra Sturlungeetten, som en av disse stormannsslektene da.
0: Og en av de viktigste, rett og slett. Og poenget med å fortelle dette todelt, bare for å gjøre det veldig klart. Det ene at dette får uforholdsmessig mye plass I sagaen om Håkon Håkonsson.
1: Ja.
0: akkurat som det får uforholdsmessig mye plass I sagaen om Kong Sverre, og akkurat som det får uforholdsmessig mye plass I Heimskringla, altså sagaen om norske kongesagaen. Og det jo fordi at de som skriver alle disse bøkene islendinger, sånn at de opptatt av det som hjemme hos seg.
1: Ja.
0: Derfor det mye stoff som Ole Albert og jeg har hoppet over om Island gjennom hele denne fortellingen. Men den andre grunnen til at vi nevner det nå, at det ikke bare på en måte hilsner hjem, men det også sånn at Island ferdig med viktig I norsk politikk, for at mens borgerkrigene har pågått, så har vi også hatt det som heter utvikling mot Norges storhetstid. Norge ferdig med å etablere et Nordsjø-imperium, eller nordlig Nordsjø-imperium. Og Håkon Håkonsson, som vi snakker om her, bidragsyder til det, og det også skule. Og islendingene, som Ole Albert inne på, de begynner å slite med å styre seg selv, Og det som har vært veldig, veldig, veldig satt på spissen de siste årene, det om Island skal bli en del av Norge, sånn som Orknøyene, Hebridene, Færøyene, deler av Skottland og så videre, Man I kanalen, det allerede. Islendingene vil ikke nødvendigvis det, men de trenger stadig vekk hjelp fra den norske kongen for å fikse ting.
1: Skal vi si det to grunner til det på en måte? Det ene jo disse store høvdingedømmene som har bygget seg opp etter hvert som disse islandske høvdingene blir mektere og mektere. De etter hvert mer og mer I konflikt med hverandre. Og I Håkon sin saga så snakkes det mye at det ufred på Island. Det kanskje ikke krig som vi ville tenkt på det, men det hele tiden veldig høyt konfliktnivå. Står det I hvert fall. Og så jo spørsmålet da at For noen islandske høvdinger så det naturlig å gå til den norske kongen som noen som kan fikse dette, som noen som kan løse problemet. Flere og flere islandske høvdinger blir også hirdmenn hos den norske kongen. De går inn I den norske kongens organisasjon, og på den måten så får de masse prestisje som de kan ta med seg hjem til Island. Dette jo en tradisjon som går helt tilbake til vikingtida.
0: Ja.
1: Men de får også... De blir altså del I denne kongelige ideologien, ikke sant? Denne kongelige måten å se verden på, som handler om at fred kommer fra kongen. Kongen kan ordne opp I problemene. Kongen kan sette lokk på all denne uroen på Island.
0: Og det som da problemet for de folket på Island, eller fordelen, alt dette hvordan du ser det, det at det ikke så jækla tydelig hvem som konge I Norge.
1: Nei.
0: Det Håkon, eller det Skule?
1: Så noen backer Skule, noen backer Håkon.
0: Og her kommer du da I en situasjon hvor Snorre Sturlason, ikke som skribent, men som islandsk stormann og politiker, han har slått en deal med Skule.
1: Ja.
0: Og han skal tilbake til Island for å gjennomføre Skules politikk. Han har brev fra Skule, og Skule han enig om hvordan de skal ordne med dette her.
1: Ja.
0: Problemet at det får Håkon høre. Og da sier Håkon til den som forteller dette at det helt uaktuelt. For det første, det ikke skule som bestemmer over politikken vår til Island. Skule ikke utenriksminister. Det ikke sånn. For det andre, den politikken jeg uenig i. Så han tar da og sender brev til Snorre. Da står det at båten som Snorre Sturlason på, den ligger da nord for Trøndelag oppe i Hålogaland. Den klar for avreise. Kong Håkon har fått snusen i at Skule har sendt de ut på oppdrag til Island for å fikse ting på sin måte. Brevet fra Håkon, hvor det står «Glem det», kommer frem. Mm. Snorre leser brevet. Der står det «Jeg er konge i Norge. Jeg bestemmer at dere kommer og innfinner dere hos meg, mm. og dere får ikke lov til å dra til Island. Og hva gjør Snorre og Albert?»
1: Han burde nok hørt på det som sto der, men det gjør han ikke. Han setter seil mot Island, og det viser seg å bli innmari skjebnesvangert. Fordi ikke så lenge etterpå, så blir Snorre drept på sin hjemgård Reykholt av Håkons mann, han som skal gjennomføre Håkons maktovertagelse på Island, nemlig Gissur Thorvaldsson.
0: Det som dere da har hørt nå, det Ole Albert snakker om, det ikke en fullverdig innføring i islandsk politikk.
1: Absolutt ikke.
0: På 1200-tallet. Men det prøver å gi et bilde av hvordan dette påvirker, og hvordan Skule og Håkon konkurrere og utenrikspolitisk, for nå har vi snakket og snakket og snakket om at i Bergen og Trondheim og Konghelle, så er det Oslo, så er det slag langs Gjøvikbanen, og så er det inn og ut der. Men disse folkene er ikke to røverbander som slåss med hverandre om et lite filland. Dette er to som slåss om sentralmakten i Norge, om å være representeret den norske staten som eksisterer og er der. Kunne blitt medlem av EU på det tidspunktet hvis man ville. Altså, det ikke sånn at Norge ikke finnes. Og de konkurrerer også om utenrikspolitikken.
1: Ja, så ser vi jo her at vi ser hvor likeverdig det er, ikke sant? Mm. Og det er jo lett å glemme i en nasjonal historiefortelling som på en måte fremstiller denne historien som den liksom helt nødvendige veien mot et sentralisert kongedømme. Mens her har vi jo to ganske likestilte folk. Og noe av poenget her er også å vise Skules makt og Skules status også utenfor Norges grenser, og liksom å understreke at Skule er en ganske likeverdig konkurrent til Håkons makt.
0: Det er akkurat det, og det blir nesten enda tydeligere hvis vi drar fra Island og ut i verden, for jeg sa nettopp at den ene grunnen til at det står så mye om Island i disse bøkene er at det er skrevet av islendinger. Så de så opptatt av sitt eget. Og det betyr også at hvis vi tar vekk det islandske blikket og forestiller oss hva som ville stått her, hvis det var skrevet av en tysker, en engelskmann, en franke skribent, så ville vi fått et helt annet bilde.
2: Strid. En serie fra Nasjonalbiblioteket om de norske borgerkrigene i NRK P2.
0: Fordi, Ole Albert, som vi snakket om nå, så har Skule og Håkon konkurrert om utenrikspolitikken helt fra Håkon var en liten unge. Og utenrikspolitikken til Norge har ikke primært dreid seg om Island. Det er en islandsk myte. Utenrikspolitikken til Norge har den gang som nå primært dreid seg om England og kontinentet. Rett og slett og hva som skjer der. Og hvordan ser dette ut? Hva er kontakten Skule Håkon har med verden, holdt jeg på å si? Hvordan ser verden på de i denne perioden her?
1: Da kan vi jo se på en måte på to forskjellige steder. Vi kan jo se i sagaen, som vi har brukt som vår på en måte hovedkilde hele veien nå. Og sagaen nevner jo så vidt dette, selv om det er mye mer fokus på Island, som du sier, fordi det er islendingen som har skrevet. Men den nevner jo også at det er sendebud som går mellom Håkon og den store maktfaktoren i Europa på denne tiden, på 1200-tallet, og det er jo Fredrik den andre, ja, som er keiser av det tysk-romerske riket, det svære riket som strekker seg helt fra Nordsjøen og ned til, egentlig helt ned til Sicilia, i bånd av den italienske støvelen. Mm. Et gigantisk rike. Så han sender jo brev og gaver mellom både kongen og Skule. Altså det går brev mellom alle disse tre, ja, til og fra hverandre. Så det er jo en viktig del av dette. Men så kan vi jo også se utenfor sagaen, for fra den tiden her, fra 1200-tallet, så har vi jo også brev, diplomer som vi kaller det, ja. Som er dokumentkilder, altså brev som sendt, arkivnotiser, regnskapsnotiser, særlig fra England, mm. som sier noe om dette. Og det kan jo være sånne små morsomme detaljer. Jeg synes det veldig fint, for eksempel når det står i en engelsk regnskapsnotis at de skal kjøpe inn godt stoff som de skal bruke til å gi gaver til Kong Håkon og dronning Margrethe, for eksempel, står det jo i disse engelske regnskapsnotisene. Ja. Da kan vi se for oss, ikke sant, denne gaven som går. Vi har masse tilsvarende brev om falker som ble sendt fra Norge og særlig til England.
0: Ja, og det, akkurat det litt interessant hvis du stopper et øyeblikk der. For at falker, som du har sagt tidligere, det jo noe av det flotteste vi kan gi vekk fra Norge. Altså, vi har, gjennom denne historien her, så har vi veldig få eksportartikler, men de sentrale. Den første, den eldste er kanskje oljer fra Kvalross, som på 800-tallet var en slags boom på salg av det. Nå har vi utryttet Kvalrossen, altså på 1200-tallet har vi ikke Kvalross igjen, hverken på Island eller i Norge eller noen annen plass.
1: Det vel litt igjen på Grønland som de bruker.
0: Ja, det omtrent, de må derte for, for å ta det. Men Kvalross tenner, altså elfenbein, har også vært et sånt eksportartikkel. Og så er det da hermelin og gråverk, som er pelsen av røyskatt, vinterpelsen til røyskatt, som er hermelin, og gråverk, som er ekkorn.
1: Nettopp.
0: Men så er det den konstante eksportartiklen som varer fra de eldste kildene våre, og helt egentlig frem til seinmiddelalderen, og det er jaktfalker, er det ikke det?
1: Ja, nettopp. Og det å jakte med falker, det var jo på en måte, det var det fyrster skulle gjøre på den tiden her. Altså, det var den mest ærerike hobbyen du kunne ha på 1200-tallet. Du skulle drive med jakt, og den aller beste måten å drive med jakt på, det var med falker. Og her har vi faktisk også en veldig morsom forbindelse, som jeg kom på akkurat nå, mellom disse gavene som går til England med falker, og keiser Fredrik den andre av det tysk-romerske riket. Han som ga gaver til Skule og Håkon og sånn. Fordi keiser Fredrik, han skrev en lærebok, en innføringsbok i det å jakte med falker.
0: Er det sant?
1: Ja, som har blitt lest i mange hundre år. Og som er visst ganske litterært, ganske god, har jeg hørt. Fredrik var en fantastisk person.
0: Dette er Fredrik Barbarossa? Eller?
1: Nei, det er sønnen. Nei, barnebarnet til Fredrik Barbarossa.
0: Barnebarnet, ja. For Barbarossa har vi drept i en sånn elv på vei til Jerusalem for noen episoder, sesonger, sier han ikke.
1: Nei, dette er barnebarnet hans, som også ikke bare er konge i Tyskland, men også på Sicilia, og som er... jeg skulle ønske vi kunne gå inn i han, men han er jo en fantastisk figur som blant annet holder seg med en gjeng med muslimske livvakter fordi han blir bannlyst hele tiden, så han trenger noen som ikke forlater ham.
0: Men apropos bannlyst da, så er jo poenget at i disse forbindelsene her, disse falkesendingene til England for eksempel, så er det jo ikke sånn at når Norge sender falk, så står det liksom hilsen Håkon Håkonsson på den falken.
1: Nei.
0: For når Norge sender falk, så er det av og til Håkon Håkonsson, og av og til Skule som sender falk.
1: Ja, og det kan vi spore i brevene, fordi det står hvem som har sendt dem. Og helt tilbake til 1220-tallet, så står det jo at noen som sender disse falkene, det er Skule, Dux Norvegia, altså hertug av Norge. Så den titelen, den bruker han jo lenge før han får den formelt av Håkon i internasjonale brev.
0: Og Dux, for de som kan latinen sin, og det antar man jo at alle kan, så er Dux hertug, men Dux er jo herske. Sånn, det er jo helt åpenbart her at han presenterer seg som hersker, og nå er vi jo kommet til 1237. Så det betyr at det er jo da 17 år. Altså, det er lenge. Det er ingen norsk regjering har så det så lenge noen gang i min levetid, hvor Skule har sendt falk og brev og handlet og gitt 12 tillatelser frem og tilbake til England, til ulike konger der, ikke sant? Sammen med Fredrik. Det er ikke sånn at Fredrik sier sånn, ja, Kong Håkon og Dust Skule.
1: Nei.
0: Det er ikke sånn helt at han sier, ja, hei Skule, vil du venner? Ja, du liker det godt. Hei Håkon, vil du venner? Liker det godt. Og det samme ser vi også faktisk med den gamle maktfaktoren i borgerkrigen i Norge, paven i Roma.
1: Ja.
0: For dette er jo heller ikke sånn at paven i Roma bare får brev fra Håkon eller bare får brev fra Skule. Altså, når det skal komme en ny biskop for eksempel, så vil jo både Skule og Håkon blande seg inn i det, rett og slett.
1: Ja. Og vi har jo også faktisk et brev, en arkivnotis fra det pavlige arkivet, som handler helt eksplisitt også om konflikten mellom Håkon og Skule. Så vi har jo kilder til dette også utenfor sagaen, og der står det om at disse to herrene, altså Skule og Håkon, har inngått et forlik, og nå vi 1234, ja. Da vi nok rett etter dette møtet i 1233, hvor Håkon blir, eller hvor Håkon ydmyker Skule, ikke sant? For vi husker det at han ikke har en stol.
0: Og, ikke for stol og alt det der.
1: Og Skule fremfører dette flotte diktet.
0: Ja.
1: Men etter det så har vi et notis fra paven, pave Gregor den 9., som sier at nå er det biskopens oppgave, biskopen i Norge, sin oppgave, å overholde dette forliket mellom Håkon og Skule. Ja. Passe på at freden mellom de to holder. Og det tyder jo på at denne konflikten mellom de to store maktfaktorene i Norge, også er kjent, forplanter seg, blir kommunisert til paven og til disse ulike maktsenterne utenfor Norge. Da.
0: Ja, og vi så jo her litt tidligere at når det som viste seg å ikke være faren til Peter, som nå sønn til Skule, Anders Aldabrand, når han forsvant, så kunne Håkon sende brev ut og spørre hvor er han? Har dere sitt han? Og det viser jo, altså det jo ikke sånn at det var sånn en spesiell GPS-brikke på Anders Aldabrand som gjorde at du liksom kunne finne han i Europa. Det viser er jo at dette maktnettverket vi snakker om nå, i Norge, for at sagan er jo ikke, det er jo ikke historie unnanifra med å ha drevet og fortalt det og fortelle. Det er ikke som bønne og liksom husmennene sin fortelling, det er ikke kvinnenes fortelling, dette er jo maktelitens fortelling. Mm. Nesten alle navn som nevnt i sagaen må man anta en navn på mektige menn som har hatt kommet mektige slekter. Mm. Men det som vi ser er at igjen da, mens islendingene ofte framstiller dette som noe veldig særegent, og som ligner på Island. Mm. Det er det de også gjør, altså islendingene synes jo ofte at Norge er tøffest når det ligner på Island, når det er vikingaktigt. Altså så her på 1200-tallet, så vil de islandske skribentene synes at det burde være sånn som 800-tallet. Det burde være litt sånn Harald Hårfagre-aktig dette her, og eller enda eldre enn det. Ja. Så det de underkommuniserer, tror jeg da, Ole Albert, det er at disse elitene her ligner ganske mye på elitene i Frankrike, Tyskland, England, Italia, Spania, Byzants, og selvsagt Sverige og Danmark. De går med silke.
1: Ja.
0: De går med brokade, de har vevnader på veggene og veggtepper, og de er også, har et nettverk i Europa, er poenget mitt.
1: Ja.
0: Det er ikke bare Skule og Håkon som har det.
1: Nei.
0: De har det hele gjengen. Hvis du tilhører dette skiktet, har du et nettverk i Europa. Kan ikke det stemme?
1: Jo, absolutt. Og de sender jo brev ut, og de brevene er jo ikke skrevet på nordrønt, åpenbart. Det er ikke skaldedikt og sånn i de. De er jo skrevet på lærd latin, ikke sant? Det er jo en grunn til at Skule kaller seg Dux. Det er jo...
0: Og de har gått på skole, ikke sant? Som jeg husker fra tidligere her i denne sesongen, at Håkon gikk på skole med nevøen til Skule.
1: Ja.
0: Skole har blitt noe. Katedralskole.
1: Ja.
0: Og det betyr at... det hvis sagan om Håkon, som sagt, som jeg sa tidligere, hadde vært skrevet med et litt annet enn det islandske perspektivet, så ville nok Håkon og Skule fremstått mindre som vikingkonger.
1: Jeg tror dette er et helt sånn sentralt poeng, og det er en veldig sånn viktig innsikt når vi jobber med historie, i hvert fall med eldre historie, at hva vi ser formes i veldig stor grad av kildene. Og ofte så er det jo veldig sånn at historikere som skriver om norsk historie, de ser for seg et ganske annerledes samfunn på 1100-tallet eller på 1200-tallet, og så når man kommer inn på 1300-tallet, så er det sånn, ok, nå er det administrasjon og kongerike, og liksom. Men det er jo ikke egentlig samfunnet som har forandret seg, eller i hvert fall kan vi ikke være sikre på det, men det som har forandret seg er kildene. At vi går fra et samfunn beskrevet i sagaer til et samfunn beskrevet i dokumenter, og så tror vi det har skjedd en veldig stor forandring. Det er ikke sikkert det er samfunnet som har forandret seg.
0: Det kan være at de som skriver som har forandret seg. Og bare for å dra videre på det, for nå har vi gått ut av historien vår for å gi litt av bakteppet, og grunnen til det er at det er noen ting som vi ikke har fått fortalt i denne sesongen her skikkelig. Det har vært veldig mye Skule og Håkon, veldig mye det som skjer mellom de, og lite av kreftene rundt. Nå har vi fått sagt litt om Island, og vi har fått sagt litt om verden der ute som de forholder seg til.
1: Ja.
0: Etter hvert så kommer han keiseren din til å dukke opp igjen faktisk i konflikten vår.
1: Mm.
0: Men det er jo noe som var helt sentralt i sesong 2 av Strid.
1: Mm.
0: Sverre-sesongen, som vi har snakket mindre om nå, og det er jo kjerker. Nå har vi både referert til kjerker og snakket om den, men vi har liksom ikke fortalt om kjerker som kjerker, Ole Albert, og hvordan den er. etter at Håkon Sverreson sa «Ja vel, kjerka, ja vel, biskopper, far min var en dust, jeg gir dere de rettighetene som nekter dere», så har vi egentlig sagt at nå var det fred og orden, men vi har kjerka opphørt å være en maktfaktor etter det, eller hva har de holdt på med i disse 10 årene?
1: De har virkelig holdt det gående, må vi si. Og det jo noen sånne tegn til fortsatt konflikt. Og så må vi understreke at ikke i nærheten av sånn på Sveriges tid, hvor det virkelig en av de store konfliktlinjene mellom Sveriges ett og Sveriges regime og kirken. Den konflikten mellom kirken og kongemakten under Sverre, den ser ut til å ha roet seg ganske mye. Mhm. Når vi kommer inn på 1200-tallet. Men likevel så det jo tegn til konflikter her, og det jo ikke sånn at kirken forsvinner som en politisk faktor, fordi kirken fortsetter jo å være Norges største jordeier. Mm. Biskoppene i Norge fortsetter å være ekstremt mektige figurer, som ikke bare kommer fra aristokratiet, men som også utøver enormt mye verdslig makt, fordi de store landeiere, fordi de kontrollerer militære følger, ikke sant? Mm. Dette spørsmålet om hvor mange vepnede menn kan erkebiskoppen ha i sitt følge, som vi så i fortellingen om Sverre, den peker jo mot nettopp det at biskoppene utrolig viktige politiske aktører. Og det fortsetter det jo være også i Håkons tid, og vi har jo eksempler på at det blir viktig også i realpolitikken.
0: Ja, for det synes jeg, mitt inntrykk da, når jeg har kikket på dette nå, det at man har gått fra at kjerker på slutten av konflikten med Sverre var en slags monolittisk enhet, i betydning at når alle ble lyst i band, ikke bare... altså ikke bare Sverre, men alle prester som var i nærheten av han, så begynte Sverre å slide med å rekruttere prester, og da dro alle biskopperne, før det så var de splittet, men så drar alle ut, ikke sant, og så får du til hvert Berglarpartiet som biskopppartiet, og du får denne konflikten, og så som Sverre hadde prester, så hadde han ikke prester som kunne ha kontakt med Roma.
1: Nei.
0: Fordi at der var det brått slutt. Og så løys jo det seg, og så mitt inntrykk av det perioden som går etter det, så kjerke litt på begge lag.
1: Ja, altså absolutt.
0: Det er ikke sånn at du har en norsk kjerke som enten støtter skule eller støtter Håkon. Følelsen min jo at de både har dette oppdraget som du pekte på fra Roma, lag fred, og det tror jeg på alvor. Altså, de har fått beskjed fra Vatikanet og fra Paven og alle andre, at vi skal ikke ha kristne herskere som slåss med hverandre.
1: Nei, og det helt å forvente at kirken skal innta den rollen. Men det også å forvente, hvis vi sammenligner med andre steder i Europa, at biskopene, gitt at biskopene politiske aktører, da, så deltar de jo i dette spillet på den måten også, at noen backer den ene og noen backer den andre. Og så ser vi jo, på alle disse riksmøtene vi har snakket om, så ser vi at kirken prøver å innta en sånn overordnet posisjon, erkebiskopen megler veldig ofte mellom disse partene. Det for så vidt også veldig typisk, men det også typisk at de tar parti, at noen biskopper støtter den, noen biskopper støtter den, og at ulike kirkeinstitusjoner på en måte kan følge spesifikke herskere og bygge opp spesifikke herskere. Da.
0: Ja, og det vel noe av det som vi ser nå i en situasjon med Hertug Skule, som han nå hette, med en tredjedel av sysselen spredt i hele landet, Håkon Håkonsson med 2/3 av sysselen spredt i hele landet, at ikke bare har de en parallell administrasjon for å forvalte Norge som stat, men de begynner også å få en parallell kirkelig administrasjon.
2: Dette Strid, de norske borgerkrigene med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby i NRK P2.
0: Skule, Ole Albert, han har jo hatt denne fordelen, vil jeg tenkt, over lang tid, at hovedsetet hans, det har vært i Trondheim.
1: Ja.
0: Og hvem det som også har hovedsetet i Trondheim igjen?
1: Det jo en av den utvilsomt viktigste kirkemannen i Norge, nemlig erkebiskoppen av Nidaros, som jo sitter i bispeborgen, bispesetet, der hvor Nidarosdomen står, ikke sant, i dag ved domkirken, Kristkirken, som de kalte den.
0: Ja, og så må vi huske at Nidaros, Trondheim, det en anleggsplass, fortsatt. Mm. Nå har de holdt på å bygge katedral i 70-80 år.
1: Vi holder på.
0: Men en katedral tar det ganske lang tid å bygge.
1: Ja, den utvides og utvides, ikke sant? Etter hvert som kirken blir rikere og mektigere.
0: Så nå vi i en situasjon hvor antageligvis Nidarosdomen begynner å bli mektige. Det er ikke lenger sånn byggesteiner og ting, bare heisekraner. Det et mektig bygg, men som bygges fortsatt. Men så det også da sånn at erkebiskopen, han jo på en måte på valg.
1: Ja.
0: Han jo en slags politiker nesten, kan du si. Altså, det litt sånn som man har hørt om når det skal ny pave, ikke sant? Så skal man sitte i Vatikanet med alle kardinalene, så skal det være kvide røyk eller annen røyk, alt litt om du blir enige. Og det jo også sånn at når en erkebiskop dør, så det en stor politisk forhandling for å finne ut hvem som blir erkebiskop, paven utnevner, og så kan det skifte etter hvert så hva slags type erkebiskop du får. Men du har noe som ganske stabilt, for du kan jo ikke liksom, bygge en katedral bare med en erkebiskop. Du trenger jo en administrasjon, og der har jo da Nidaros fått sin egen kan man si, kjerkelige administrasjon, har man ikke det, Ole Albert?
1: Jo, og det det de vi kaller for kanikene, eller korsbrødrene.
0: Det de som vi kalte korsbrødrene i forrige sesong.
1: Ja, og så fikk vi beskjed om at de heter korbrødre, og det selvfølgelig sant. Det kan hende vi slipper opp litt underveis her nå, for det veldig naturlig for meg å si korsbrødre.
0: Så det korskristne, det sikkert korsbrødre, men de altså ikke... De er ikke sånne korstogssoldater med kors på seg, vet meg. De korsbrødrene, det brødrene, kanikkene, den orden av munker, eller klerker, eller geistlige, som administrerer koret i domkirka i Nidaros.
1: Ja, så de styrer på en måte... på mange måter bispedømme for erkebiskopen, men de har spesielt ansvar da for domkirka, ikke sant? Og hvor de sitter. Og det stoler, ikke sant? I kirken så skal det være plasser, stoler til disse korbrødrene. Og de har jo også en viktig posisjon, fordi de styrer bispedømme, eller erkebispedømme da, i dette tilfellet sammen med erkebiskopen, men de skal jo også velge biskopen. Det liksom kirkens ideologi sier at når erkebiskopen død, så skal korsbrødrene velge en ny, og så skal denne kandidaten reise fra domkirken til Roma og bli godkjent av paven og få det som kalles for pallium, som et symbol, en sånn bomullstripe med sånne svarte kors på, hvit bomullstripe, som et symbol på at du direkte utnevnt av paven og at du står rett under paven.
0: Men der det jo et problem,
1: ja.
0: Fordi at formelt, om man ser for oss her, formelt erkebiskopen sjefen til korbrødrene.
1: Ja.
0: Sant? Altså erkebiskopen har god kontakt med Gud, god kontakt med paven, ikke sant?
1: Absolutt.
0: Så Gud øverst, så pave, så kardinal, så erkebiskop, ganske nærme i dette hierarkiet her, opp til Gud. Korbrødre, mye lenger nede. Altså virkelig sånn, mye, mye lenger fra Gud.
1: Ja.
0: I et hvert sånt hierarki, de jo ikke engang prester. Altså mange av de ikke prestevigde, mange av de kan ikke dra rundt og holde gudstjeneste, de ikke så nærme. Men de bestemmer hvem som blir erkebiskop.
1: Ja.
0: Altså, underlagt, men samtidig...
1: Det litt som når de velger rektor på universitetet. Det liksom professorene bestemmer hvem rektor skal være, og så skal rektor bestemme professoren etterpå, og da blir det mye bråk potensielt.
0: Og i tillegg så vet vi da at korbrødrene, eller kanikkerne, som det heter i Stavanger, som jeg kjenner godt, de blir jo da ofte utnevnt fra mektige familier.
1: Ja.
0: Det en plass, altså, hvis du sønn nummer to da, i en adelsslekt, så du får ikke arve titlen, eller sønn nummer to i en stormannsslekt, og du arver ikke garen, for det bare en som arver den store garen, eller den store da, godse. Hva skal du bli da? Og da karrierevei nummer to, Norge på dette tidspunktet her, det å bli kanik.
1: Ja, også fordi det gir en mulighet til å bli biskop, fordi det jo ofte sånn at de velger en av sine egne, ikke alltid. Men nå har vi jo snakket om hvordan disse biskopene blir valgt, vi har snakket om at biskopene politiske aktører, og så snakket vi jo mye i sesong 2 om det at kontroll over utnevnelsen av biskopene et veldig betent politisk spørsmål. Og så vant jo på en måte kirken retten til å velge sine egne biskoper.
0: Men det betyr ikke at kongen har sluttet å blande seg.
1: Nei.
0: Og der en historie fra litt tilbake, som jeg har lyst til at vi skal fortelle, for å illustrere hvordan dette fordi at på et tidspunkt, en av de mange gangene Håkon dro fra Bergen til Viken for å finne ut hva som skjedde der, ribbunger eller slittunger eller noen andre holdt på å lage bråk, så beskriver sagaen at når han har kommet til Jæren, og så nærmer seg Egersund, altså kysten sør for Stavanger, og der, så treffer han en båd, og den har vært i England. Og ombord på den båden den fyr som heter Jon Ståhl.
1: Det er et
0: veldig tøft navn å ha. Og Jon Stål, han har vært I England, det vet tydeligvis Håkan godt, hvor han har vært, når han sier, det på den til Jon Stål jo, hei Jon! Og så spør han, hvordan var det I England? Og så sier Jon Stål, jo det var topp, fordi at da har han da vært på messa I Winchester, på, hos han, for han...
1: Canterbury, det ikke det?
0: Canterbury, ja. For Beckett, ikke det?
1: Ja, Thomas Beckett, ja, som den viktige helgen I England.
0: Ja, og I Norge.
1: Ja, ja absolutt.
0: Sånn, han ofte favorithelgenen til biskoper I Norge. Så han har vært der og feiret messa, og hatt det kjekt, så var det god vin, hadde dere fest, fikk du bra mat, spør om de tingene der, spør han, ja, men hvordan gikk det med bispevalget? Spør han da. Vet du hvem som blitt biskop? Spør kongen Jon Stål. Ingen av de biskopper eller prester.
1: Nei.
0: Jeg har godt nytt, sier Jon Stål.
1: Ja.
0: Jeg har godt nytt, hva da? Ja, nei, nei, Peter, han du likte. Ja. Han blitt biskop.
1: Ja.
0: Og da reiser Håkon videre kjempefornøyde.
1: Ja, og her det jo også en morsom bakgrunnshistorie da, fordi det som har skjedd der jo at disse kanikene, domkapitlet I Nidaros, de har valgt egentlig en fyr som abbed på Tautra til erkebiskop,
0: ja.
1: Og så har de sendt en utsending som heter Peter ja. Ned til Roma og sagt, Peter, kan ikke du si til paven at vi har valgt den fyren, og så ta med palium med dette symbolet tilbake til abbeden, men... Håkon har jo da begått et lite kupp her, fordi han har sendt, han har gitt beskjed til denne Peter om at vi har et annet brev til paven som du kan ta med. Og I det brevet så står det, vi vil ikke ha abbeden på Tautra, vi vil ha deg, Peter, I stedet. Og dermed så blir jo budbringeren, blir jo litt partisk da, og blir jo da valgt til erkebiskop. Men det tyder jo også på at fordi når denne Peter kommer tilbake, når Jon Stål kommer med beskjeden, og etter hvert så kommer jo Peter hjem, og da får vi jo den fantastiske passasjen i sagaen, der det står at nå hilser korsbrødrene I Nidaros den nye erkebiskopen, som de kaller for svikeren Peter, fordi han hadde jo de sendt som budbringer, og så kommer han tilbake og bare sånn, jeg blir erkebiskop I stedet.
0: Så, noe skjedde, jeg blir erkebiskop. Og Håkon, og da det sånn at Håkon, han tilbyr seg å stille opp med herren sin for at Peter ikke skal måtte reise opp til Trondheim alene, for de redde for hva korsbrødrene skal gjøre med han når han kommer opp med dette. Så det, og poenget med denne historien at her ser vi jo at den konflikten om hvem som utnevner, og hvordan dette virker, fortsatt ikke død.
1: Grunnen til at vi snakker om dette jo som sagt, som du innledet med, Aslak, det to maktfaktorer, eller I hvert fall to, kanskje tre maktfaktorer I Nidaros. Vi har biskopen, erkebiskopen, vi har korsbrødrene som driver sin egen agenda, og så har vi jo skule som der.
0: Og det som nå skal vi gå tilbake igjen I storylinen vår her, for at vi forlot Håkon og skule på et tidspunkt hvor det var nesten eksplosjon hele veien, ikke sant? Hvor de kranglet om Snorre Sturlaugsson som skulle få dra til Island eller ikke, hvor det var sånn at Gunnar, noen sier at skule har drept Gunnar, og Håkon tror med en gang at det sant, og hele herren stiller opp for å drepe skule for å ha drept Gunnar, så hvis at Gunnar frisk som en fisk, og fullt I livet, og ingenting galt skjedd. Og det situasjonen. Det veldig, veldig, veldig, veldig betent. Og så skjer det to ting etter hverandre. Det ene, det at Håkonsson får en sønn til. En sønn som heter Magnus. Han får med å høre mer om senere, men poenget at dette bad news for skule. For ikke bare har nå Håkon en arving for unger dør fort. Han har nå to mannlige arvinger og en dotter, og det betyr at sjansen for at skule får arve Håkon, den begynner å bli lik null. Det det ene. Det andre at disse korbrødrene, Ole Albert, får vi videre I sagaen, disse korsbrødrene, disse kanikkerne, denne gjengen med mektige, mektige sønner av mektige familier rundt den mektigste kjerke I Norge, som velger erkebiskop og alt det andre, de får høre at de prater ganske mye med skule.
1: Ja, og de jo ikke noen fans av Håkon, fordi de føler jo at Håkon har sveket dem før.
0: Og mer enn en gang.
1: Mer enn en gang. Så de jo veldig på lag med skule, og de snakker mye med skule, og de sitter I mørke rom til sent på kvelden og de har med seg bøker, står det. De har flotte bøker med gamle historier, og der står det at jammen meg så kan skule spore familien sin, slekten sin, helt tilbake til Olav den Hellige.
0: Og det det faktisk sånn at nå høres dette litt sånn konspiratorisk ut, kanskje til og med, men det da sånn at de sitter der Og det står I sagan at de forteller at du en etterkommer et Olav den Hellige, som vi vet hvis du etterkommer et Olav den Hellige, det gullkortet I kongestrid I Norge. Men det ikke bare de som sier det, for det at hvis vi leser Heimskringla, Ole Albert, altså Snorre Sturlason sitt verk om de norske kongene, så velger jo han også og skrive akkurat det.
1: Og Snorre Sturlason har jo vært Skules mann, og I en av disse lange passasjene med genealogi I Heimskringla, så trekkes jo Olav den Helliges slekt helt frem til nettopp Skule. Og den sagaen jo I hvert fall påbegynt, planlagt på nettopp den tiden her. Da.
0: Men I 1239 så ikke dette en historie med et gitt utfall. I 1239, når korbrødrene sitter og visker Skule I øyra, at du etterkommer av Olav den Hellige. De sitter og forteller at du skal arve, at du kan arve broren Inge, som var konge av Norge. De sier at Håkon Håkonsson en falsk konge, og vet med egentlig hva mor hans var, og så videre, vet med at det sønnen I det hele tatt. Hvordan kan vi være sikre på dette? Så det skjer dette I en verden hvor alt åpent. Det åpent på Island, om hva de mener. Det åpent hva kjerke mener, og det åpent hva keiseren, paven og kongen av England mener. Skule og Håkon blir på det tidspunktet av omverden behandlet som likeverdige, I så stor grad at Skule, når han sitter og hører på korbrødrene fortelle, de visker I øyre hans at høres ikke kong Skule bedre uten hertug Skule? Burde ikke du vært det? Når han hører det, så det liksom ikke en gal mann. Det ikke en gal, stormannsgal mann på siden, som liksom kommer inn og tenker, dette høres kjempebra. Det ikke det du ser. Det sitter en mann I sitt lønnkammer I Trondheim og vurderer pro ut kontra I en verden hvor dette kan kanskje høres logisk ut. Denne serien produsert av Anti for Nasjonalbiblioteket og sendes I NRK. Prosjektredaktør I NRK Ole Jan Larsen. Produsenter og teknisk ansvarlig Live Wedland Nilsen, Cecilie Koss Furuseth og Markus Støle. Og musikken du hørte, den komponerte og framførte av Ævestaden.
2: Borgarkrigene I norsk mellomalder. Dette strid I NRK P2.
3: Klokka 7, her NRK Nyheter. Det fremleggs fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmeklaren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette I flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra I morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten I det som en av de travlaste heimfartshelgene I løpet av sommeren. Du bør sikre deg og personopplysningene dine, det den klare beskjeden fra Forbrukerrådet. Nylig har personopplysninger kommet på avvege både hos Lørenskog kommune og I sparkesykkelselskapet Ride. Og uvedkommende har fått tak I mellom annet navn, telefonnummer og adresser. Konsekvensene kan bli svært alvorlige, sier fagdirektør Finne Myrstad I Forbrukerrådet.
4: Det at data kom på avvege, det kan ødelegge liv. Fordi det veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker, og når data hackes og kommer på avvei på denne måten, så kan det ha enorme konsekvenser. I tillegg så bidrar det jo til å svekke tilliten vi har til digitale tjenester, og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
3: Så skal vi høre at rekordmange ukrainere søker på høyere utdanning I Norge. En av dem Dmytro Demchenko på Hamar.
5: For tre år siden. Hva heter du?
6: Det føles som en evighet siden han tok de første stegene for å lære det norske språket. Men nå etter 3,5 år har han blitt så god at han har fått tilbud om både bachelor og master på Norsk Universitet. Divisjonsdirektør I Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdhaugen, forteller at det har gått fra litt over 100 søkere I 2022 til nesten 800 I år.
7: Det jo nå over 85 000 ukrainer I Norge, og mange av dem har vært her en stund, og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes I det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har jo utdanning som I utgangspunktet gratis.
3: Reporter I denne saken var Selina Mosajeva. I Thailand to personer drepne og 15 såret I en skoleskyting nord for Bangkok. De døde en lærer og den mistenkte gjerningspersonen som tok sitt eget liv. Vedkommende var elev ved skolen. Til slutt skal vi høre at flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omstritte metabrillene. De ser ut som vanlige briller, men har kamera, mikrofon, høgtalere og kunstig intelligens. Forbudet kommer for å beskytte kunder og tilsette fra å bli filmet uten samtykke. Teknologigiganten Meta på sin side sier det sikkerhetstiltak I brillene som skal hindre skjult opptak. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
8: God morgen, det fredag og kalenderen viser 7. august. Vi har som vanlig en variert meny å by på her I nyhetsmorgen. I Norge det mange som eier heimen sin, men drømmen om egen bostad død? Lågt lønner I Norge sliter mer enn I EU med å få kjøpt heimen sin.
9: Og når man har barn inne I bildet, så blir det jo en ekstra påkjenning, da, hvor man plutselig kanskje må flytte.
8: SAS og kabintilsetter setter jo riksmeklere natta igjennom, og det fremdeles ikke sammen om en ny avtale om løn og arbeidstid. Over 500 kan bli tatt ut I streik fra I morgen. I Jemen blir det meldt om at flere titals soldater I regjeringsstyrkene skal være drepne I åtak fra Houthiene, som det dødeligste åtaket på flere år ifølge militæret. Og vellykka datainnbrudd gir oss forbrukere sårbare, det advarer Forbrukerrådet.
4: Det at data kom på avveie, det kan ødelegge liv. Det veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker.
8: Nyhetsmorgen I dag, det ved Bjørn Østrem Jukastein. Aller først skal vi til Skien, der ble 126 hotellgjester evakuerte I natt på grunn av en ammoniaklekkasje. Reporter Håkon Lie, du på stedet nå. Hva det som har skjedd I natt?
10: I natt så fikk politiet melding cirka klokka to at fra hotellet rett I nærheten her at de kjente en lukt av ammoniak og da rykket det ut med store ressurser. De fant da ut at det var kjølanlegget på ishallen rett bak meg her som lok ammoniak og da setter de I gang store ressurser. Evakuerte hele hotellet og var på plass med store mannskap både fra brann, politi og ambulanse her I natt, for det var en litt sånn kritisk situasjon her I natt.
8: Ja, hvor farlig det å puste inn ammoniak?
10: Nei, nå ikke jeg noe lege, men det politi og ambulanse sa til meg jo at noen hadde fått I seg litt grann ammoniakgass og kjente litt pustebesvær, men at det ikke var målt veldig høye konsentrasjoner her. Så det klart at hvis det hadde vært høyere konsentrasjoner, så det jo I verste fall veldig farlig det her. Og det så en jo på oppmøte av ambulanser. Det var på det meste 14 ambulanser her. Det ble sendt personell fra Oslo til Skien her med spesial kompetanse på akkurat denne type hendelser og skader. Så det var en alvorlig situasjon og kunne potensielt vært veldig skummelt.
8: Det var altså over 120 personer som ble rivet ut av søvnen sin I natt, og du har snakket med flere av de evakuerte. Hva forteller de deg?
10: Nei, de synes jo det var dramatisk. Jeg møtte jo flere som bare sto I underbuksa. De gikk barbeint, hadde noen dyner rundt seg, og de hadde jo blitt vekt av brannalarmen på hotellet, og for mange så var det en dramatisk situasjon, virket det som, og flere var litt redde og litt bekymret nå. Nå ble de da sendt til andre hotell og blir følt opp utover dagen hvis de kjenner noe problem. Og akkurat nå så har nødetatene avsluttet på stad, og nå utlufting som gjelder her, så det skal være kontroll på denne lekkasjen nå.
8: Takk skal du ha, reporter Håkon Lie. Nå skal vi høre at de som tjener minst her I landet sliter med å kjøpe sin egen bostad. I Norge så gjelder det kun 4 av 10 Det færre enn snittet I EU, viser tal fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. Bostadforsker Mari Mamre mener politikerne I Norge har laget så gode ordninger for de som allerede eier, at det går ut over de som må leie.
9: Før så delte vi jo soverommet, men så nå har hun blitt såpass stor at det greit med litt privatliv. Så jeg flyttet senga mi ut her.
11: Det forteller Lars Robert Russell, som har vært på leiemarkedet I 20 år. Han bor I en liten leilighet utenfor Oslo sammen med datteren. Som pumpetekniker har han grei inntekt, men som aleneforelder får han hverken mye lån eller spart nok til å kjøpe noe selv. Han beskriver situasjonen som stressende.
9: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne I bildet, så blir det jo en ekstra påkjenning, da, hvor man plutselig kanskje må flytte. Og så får man ikke bodd på det samme området, for eksempel.
11: Han opplever ordningene for de I hans situasjon som ikke har mulighet til å komme inn på boligmarkedet som for dårlige. Der får han støtte fra boligforsker Mari Mamre.
12: Vi har jo en tradisjon I Norge på å ønske eierskap, og da har vi fått gode og lukrative ordninger for eiere. Og så det segmentet her da, som ikke klarer å komme over I eie, og her ordningene små og mangelfulle.
11: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst I Norge, eier kun 40% boligen de bor I selv. Det rundt 15% lavere enn snittet for samme gruppe I EU.
12: Jeg ble veldig overrasket når jeg så disse tallene presentert. Jeg tror ikke mange vet at vi har et såpass stort strekk I laget.
11: Forskeren har en teori på hvorfor dette ikke har blitt en debatt tidligere.
12: Jeg tror dette en gruppe som ikke ofte blir hørt. Jeg tror mange ikke snakker høyt om det, og jeg tror også den utviklingen forverret seg.
11: Hun mener nå det på tide å se på en mulig omfordeling fra de som eier til de som leier.
12: Nei, nå bruker vi jo mye ressurser da, på å ha skattefradrag, på å tillate skattefri utleie primærbolig, også på å ha lavere formuesskatt primærbolig, og summen av dette blir mye hvert år. Men det ser vi, det kommet på bekostning av ordninger til langtidsleiere.
11: Leieboer Lars Robert ønsker seg et nytt system. Han sier ting har blitt verre I løpet av sine 2 tiår som leietaker.
9: Nei, det jo mindre tilgjengelighet, fordi den vil jo heller leie ut på Airbnb. Eller at det bare korttidsleie. Eller at prisen rett og slett bare skyter til verre.
8: Reporter I denne saken, Kajsa Falsen. De som ikke får til å skaffe seg sin egen bostad kan søke hjelp jo Husbanken. Der du administrerende direktør Jan Gjelle. Hvem det som kontakter Husbanken?
13: Ja, når vi snakker om de som varig vanskeligstilte I boligmarkedet, så tar jeg jo kontakt med Husbanken og egentlig alle landets kommuner som forvalta det som vi har som heter startlånsordningen da, som en egen låneordning for egentlig varig vanskeligstilte familier og husholdninger for å hjelpe dem inn I boligmarkedet. Dette gjelder jo da en låneordning hvor de har fått nei fra kommersielle banker. Så det jo på en måte hovedlåneproduktet til Husbanken.
8: Så har det blitt vanskeligere å få lån I de tradisjonelle bankene, men de siste årene det færre som har søkt om startlån I å dykke. Hvorfor det?
13: Ja, det er nok litt sammensatt, men vår analyse peker jo på at det har vært en nedgang de siste 6 årene I det totale antall søkere til startlån, fra ja, rundt 38 000 søkere I året til nå I underkant av 29 000 søkere I fjor. Men det har vært stabilt antall mottakere av startlån I denne perioden, så det ligger mellom 7500 til 8000 husstander som har fått startlån, og med det I all hovedsak kommer seg fra en situasjon I leiemarkedet til å eie egen bolig. Så det har vært ganske stabilt I forhold til de som har fått startlån.
8: Men samtidig har det også I den gruppa av de som kontakter dere og søker blitt vanskeligere å få innvilget lån. Fortell om det.
13: Ja, det egentlig, du kan si det at det, på generelt nivå så har det på en måte vært stabilt, men det vår analyse peker på to trender som vi synes en må ta på alvor. Den ene trenden og analysene som vi har gjort viser at de siste 2-3 årene så det de med de aller laveste inntektene, de faller mer og mer utenfor startlånsordningen, så det blir presset litt opp i såkalt inntektsstigen. Så du ser at en treffer en litt annen målgruppe. Det bekymrer oss for den målgruppen som da av aller laveste inntekter. Det den ene utviklingstrekket som uroer oss. Det andre det at vi ser store lokale variasjoner fra det å få et lånebevis til at en faktisk får kjøpt seg en bolig. Og vi snakker jo om nøkterne boliger her, vi snakker om nøkterne lån. I snitt så får en startlånsmottaker 2,3 millioner i lån. Og her ser vi at de lokale boligmarkedene veldig ulike. Så i deler av landet så tar det nå mye lengre tid fra de får et lånebevis til at de faktisk får kjøpt sin egen bolig.
8: Har det nok andre verktøy å hjelpe deg da som får en stadig større vanske med å faktisk komme seg inn på bostadmarknaden?
13: Ikke fra type leie til eie, så det startlånet som på en måte hovedvirkemidlet, det viktigste boligsosiale virkemidlet. Men det klart, når vi har jo bostøtteordningen, som veldig viktig, hva skal jeg si, en plattform for de vanskeligstilte, med utbetaler mellom 90 til 100 000 husstander mottar bostøtte hver måned fra Husbanken. Men det treffer nok da lånetak, det de som i leiemarkedet i all hovedsak, 90% av de som får bostøtte i leiemarkedet. Så vi har virkemidler som treffer forskjellige målgrupper.
8: Det noen andre ting du skulle ønske du kunne gjort for å hjelpe de som trenger hjelp?
13: Nå jo Husbanken en statsbank, og det er jo våre foresatte både i regjering og storting som legger rammene for det vi skal forvalte, så det er nok mer et politisk spørsmål. Men jeg har lyst til å si det at det har vært tydelig prioritering av barnefamilier, både når det gjelder bostøtteordningen og når det gjelder startlån, og det må jeg si at det ser vi gir effekter. Så startlånet, så det 60% så det barnefamilier som får startlån. Så det jo en veldig tydelig prioritering.
8: Takk skal du ha for at du kom til oss, administrerende direktør Jan Gjelle i Husbanken. Den politiske sommerdvalen definitivt over, og i dag blir det oppgjør mellom Høyre og Framstegspartiet i politisk kvarterprogramleder Lilla Sølesvik.
14: Ja, altså disse drivstoffavgiftene har jo dominert denne uka, eller i hvert fall etter hvert som folk kom tilbake igjen på jobb i norsk politikk. I går så ble det klart at Høyre ikke vil forlenge dette avgiftskuttet, som har gitt litt billigere bensin og diesel da, gjennom sommeren. Samtidig så gikk Høyre ut og kalte FRP for uansvarlig, ikke minst fordi de med på en slags sånn kappløp om kortsiktige løsninger i Stortinget og vil ha krisepakker også når det ikke er krise.
8: Mm. Hva svarer Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet?
14: I første omgang i går kveld så sa hun bare at hun tror knapt hva hun hører fra Høyre om dagen. Og det neste hun sa når jeg snakket med henne, det var at hvem i Høyre er det egentlig som snakker denne gangen, for det så mange ulike signaler derfra. Og hva hun sier mer, det må man nesten høre 7.45, for da braker Sylvi Listhaug og Ine Eriksen sammen i Politisk kvarter.
8: Dette er nyhetsmorgen. Klokka 7:16. Folk på vei hjem fra ferie kan bli råket av SAS-streik fra i morgen. Partene setter jo riksmekleren gjennom natta. Ukrainere i Norge søker oftere høyere utdanning, som er ikke nøyde med bare ett studium.
15: Og klarer ikke å finne jobb som relevant. Jeg blir veldig trist, så jeg vil unngå. Derfor har jeg valgt to.
8: Teknologiselskapet Meta dømt til å betale milliarder for skader sosiale medium har påført barn i USA. Det er ikke semje mellom SAS og kabintilsett om en ny lønns- og arbeidstidsavtale. Samtalene mellom NHO Luftfart, som representerer SAS, og fagforeningene Parat og Fellesforbundet på den andre siden pågår fremleis jo riksmekleren. Reporter Tor Albert Frøsland, hva er de usamde om?
16: Ja, her hos riksmekleren så har partene fortsatt kontakt, og det må vi jo se på som positivt, at de fortsatt mener at det kan være en enighet. Det de i første rekke er uenige om, det er lønnsforholdene. Fagforeningene hevder at kabinansatte hos SAS i gjennomsnitt ligger 20% lavere i lønn enn kabinansatte hos andre flyselskap. Det da er naturlig å sammenligne seg med, og da peker man først og fremst på Norwegian. Og så er det dette som fagforeningen er opptatt av, som de kaller for work-life balance. Det vil si at de ansatte i kabinen kan få noe større innflytelse over arbeidstid og arbeidsmengde.
8: Så er det mange som har billett med seg som skal på tur, men kanskje enda mer nervøse er de som skal hjem. Hva skal de som har SAS-billetter gjøre nå?
16: Ja, dersom det blir streik da, så skal alle som har, eller som blir rammet av denne streiken, eventuelle streiken i SAS, forholde seg til flyselskapet og de beskjedene flyselskapet gir. Man har diverse rettigheter når en streik inntreffer, blant annet krav på ombooking, refusjon, slike ting, og gjelder.

0: vilken retning detta eventuellt kommer till att gå. Men som jag sa inledningsvis, så länge de är här och så länge de har kontakt så må vi ju kunna se på det som positivt med hänsyn till att försöka och komma fram till en lösning som alla parter kan se sig förnöjd med.
1: Tack ska du ha, reporter Torbjørn Frøsland. Vi skal til utdanning og høre at ukrainere er det flere av som søker høyere utdanning i Norge. I krigens femte år har tallet på søkere med ukrainsk utdanningsbakgrunn øket fra dryge 100 til nesten 800. En av dem er Dmytro Demchenko. Etter 3,5 år i Norge har han fått tilbud om både bachelor og masterstudium.
2: Det er norske, men... Det har vært for lenge siden jeg kom til Norge. Det er en av to sånne.
3: Ukrainske Dmytro Demchenko blar gjennom de gamle norskbøkene sine hjemme i Hamar med sin kone Oksana.
2: For 3 år siden. Hva heter du?
3: Det føles som en evighet siden han tok de første stegene for å lære det norske språket. Men nå, etter 3,5 år, har han blitt så god at han har fått tilbud om både bachelor og master på norsk universitet. Han er ikke alene. I krigens femte år søker rekordmange ukrainere høyere utdanning i Norge. Divisjonsdirektør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdhaugen, forteller at det har gått fra litt over 100 søkere i 2022 til nesten 800 i år.
4: Det er jo nå over 85 000 ukrainere i Norge, og mange av dem har vært her en stund og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes i det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har er jo utdanning som i utgangspunktet er gratis.
2: Helt automatisk nå?
3: Selv med utdanning i regnskap og juss hjemmefra har Dmytro tatt på seg andre typer jobber for å lære norsk. En av de tre arbeidsplassene er et løkbakkeri i Stange.
2: Det hjelper mye å lære norsk. Gjennom språk, gjennom arbeid. Ja, enda bedre enn å sitte og bare lese.
3: Dmytros sjef Ole Theodor Landfall er fornøyd med hans arbeid.
5: Språket kom jo veldig raskt. Du er en flink mann, rett og slett. Ja.
3: Dmytro har fått tilbud om flere studier og har valgt seg to. En fulltidsbachelor på Arena og en deltidsmaster på Universitetet i Oslo.
2: Jeg mener det er litt vanskelig å finne jobb i Norge, og hvis jeg får bare én og klarer ikke å finne jobb som er relevant, jeg blir veldig trist, så jeg vil unngå. Derfor har jeg valgt to.
4: Utdanning har en verdi uansett, og de har den rettigheten når de er her og har kollektiv beskyttelse. Og utdanningen din kan du bruke enten du gjør det i Norge eller Ukraina.
3: Dmytros kone og hans 10 år gamle datter er hovedgrunnen til at han ønsker en framtid i Norge.
2: Man må ha inspirasjon, motivasjon og et rett mål, og da kan du klare med alt.
1: Reporter her var Selina Mosajeva. Du bør sikre deg og personopplysningene dine, det sier Forbrukerrådet. Informasjon har i det siste kommet på avvega både jo Lørenskog kommune og sparkesykkelselskapet Ride. Navn, telefonnummer, e-postadresser, adresse og fødselsdato er blant det uvedkommende har fått fatt i. Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet advarer mot det følgende.
6: Det kan få store konsekvenser, men noen mennesker bor på hendelig adresse, eller av ulike årsaker ikke ønsker å bli funnet. De kan jo bli oppsøkt. Veldig mange mennesker kan også oppleve at når kontaktinformasjon kommer på avvei, så kan de bli utsatt for svindel til forsøk, fordi folk ønsker å få tak i det. Så konsekvensene kan være ganske alvorlige.
7: Ofte merker vi ikke at opplysningene om oss er kommet på avveie. Når digitale innbrudd skjer, spesielt hos leverandører, ja, da merker vi ingenting. Konsekvensene kan komme senere, sier Myrstad.
6: Et halvt år senere, 2 år senere, eller kanskje aldri. For det er jo ikke gitt at det blir misbrukt, men det at data finnes der ute om oss gjør at potensialet og risikoen for misbruk øker betraktelig.
7: Svindlere kan få tak i informasjon fra ulike kilder og slå det sammen, og basert på det gjøre seg opp en mening om de ønsker å svindle deg eller utpresse deg. Men vi skal huske på at det er de selskapene vi har gitt personopplysninger til sitt ansvar å ha tilstrekkelig sikkerhet på tjenesten sin. Jan Sandtrø er advokat og spesialist på personvern og IT-sikkerhet. Han sier det er viktig at vi får oversikt over hvilke opplysninger om oss som er hacket.
8: Først må du se etter hvilke opplysninger som har kommet på avveie. Det som er første den største risikoen knyttet til slike brudd jo at opplysningene dine kommer

0: på dark web, som vi kaller det, det mørke nettet, og bli tilgjengelig for andre kriminelle enn de som kanskje har begått hackingen.
1: Om selskapet blir hacket og opplysninger om deg blitt lekket, må du også gjøre noe selv.
0: Et tiltak du kan gjøre jo å sperre deg mot kredittsjekk og kredittgivning. Det betyr at hver gang du skal kjøpe noe på kredit, så blir det sperret, og du må låse opp den sperren med bank-ID eller annen identifikasjon før du kan handle på kredit.
1: Vi bør ha en digital rengjøring, kvitte oss med e-poster vi ikke bruker, slette apper vi ikke bruker, bytte passord, ha ulike passord på forskjellige tjenester og være gjerrig med den informasjonen vi deler. Finn Myrstad i Forbrukerrådet sier data på avveie alvorlig for dem det rammer.
2: Det at data kom på avveie, det kan ødelegge liv. Fordi det veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker. Og når data hackes og kommer på avveie på denne måten, så kan det ha enorme konsekvenser. I tillegg så bidrar det jo til å svekke tilliten vi har til digitale tjenester, og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
3: Reporter i denne saken, Julie Helene Günther, Geir Evensen og Tor Albert Frøs Land. Og du kan lese mer om datatryggleik og ekspertene sine tips på nrk.no. I Telemark måtte 126 hotellgjester evakuere i Skien i natt etter en lekkasje av den giftige gassen ammoniak. Lekkasjen var i en ishall ved Skien fritidspark, og folk i området bedne om å holde vindauget lukka og skru av ventilasjonen i husa sine. Politiet sier lekkasjen nå stoppa. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
4: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkner vi til at det en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. Og de hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk. Så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
3: Flere soldater ble sent i går kveld drepne i et åtak mot regjeringsstyrkene i Jemen. Og 11 sivile skal ha blitt såret i et åtak sør i Saudi-Arabia i løpet av natta, ifølge saudi-arabiske militære. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, Houthi-militsen har stadfestet at de i alle fall står bak åtak mot regjeringsstyrkene i Jemen.
5: Ja, de har så langt ikke kommentert angrepet mot de sivile, og det lederen for det saudiledede militærkoalisjonen i Jemen som sier at det Houthiene som står bak det angrepet. Denne koalisjonen har støttet Jemens regjeringsstyrker siden 2014. De 11 sivile ble såret i byen Nairan, helt sør i Saudi-Arabia, mot grensa til Jemen. Og blant de sårede skal det være en kvinne og et 4 år gammelt barn med brannskader. Houthi-militsen har altså ikke bekreftet angrepet mot regjeringsstyrkene i Jemen. Der skal de ha tatt i bruk ballistiske raketter og droner. Og de sier at dette angrepet var et svar på at militærstyrkene drev med opprusting støttet av Saudi-Arabia. Akkurat hvor mange som ble drept i angrepet er litt usikkert, men en militærkilde opplyser til AFP at så mange som 58 personer ble drept.
3: Hva sier de om åtaket mot sivile i Saudi-Arabia?
5: Det de sier der at 11 personer skal ha blitt drept, og at blant disse skal det være et 4 år gammelt barn med brannskader.
3: Rett og slett mye mer uvisst om dette andre åtaket. Men det som da har skjedd i Jemen, det opptrapping av den situasjonen der som ganske dramatisk.
5: Ja, dette ifølge en militær tjenestemann det dødeligste angrepet siden våpenhvilen som ble inngått mellom partene i 2022, etter at landet hadde vært i borgerkrig siden 2014. Og regjeringsstyrkene og Houthi-militsen står på hver sin side av krigen mellom USA og Iran, og forholdet mellom dem har blitt mer anspent siden krigen brøt ut. Så nattens angrep kommer også etter at Houthiene, som støttet av Iran, tidligere i sommer erklærte en blokade mot Saudi-Arabia I Rødehavet. Og I denne mer usikre situasjonen så har Saudi-Arabia nå bestemt at de skal inngå et forsvarssamarbeid med Pakistan og Tyrkia, og den avtalen det ventet at de signerer I dag.
3: Takk skal du ha, reporter Nora Geiran Dingstad. Vi tar med at dronen som ble funnet på flyplassen I Leipzig tidligere denne veka inneholdt militært sprengstoff. Det skal vi høre mer om I nyhetsmorgen snart. En domstol I delstaten New Mexico I USA pålegger nå selskapet Meta å betale et milliardbeløp, og det fredag, det betyr fredagspanel her I nyhetsmorgen. Først blir det siste nytt med Hanna Kolås.
6: En podcast fra NRK.
7: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
8: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
7: Men hvordan fikk de det til?
9: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
7: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
10: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
11: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.
12: God morgen, her Dagsnytt 7.30. Gasslekkasje førte til at et helt hotell ble evakuert I Telemark I natt. I Norge det færre lågtlønner som eier egen bostad enn I EU. Og innsette ber fengsel legge mer til rette for å ha sex. Men først her I Dagsnytt skal det handle om at det fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskuterte lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette I flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra I morgen av, og reporter hos riksmekleren Tor Albert Frøsland. Hva de usamde om?
13: De uenige om to ting. Først og fremst lønn. Fagforeningene hevder at kabinansatte hos SAS I gjennomsnitt ligger 20% under kabinansatte I andre flyselskap. Det naturlig å sammenligne seg med, og da peker de først og fremst på Norwegian. Og så det dette de kaller for work-life balance, altså at de ønsker å ha større innflytelse på arbeidstiden sin og hvordan arbeidet legges opp.
12: Men folk som har SAS-billetter, da, hva skal de gjøre nå?
13: Ja, de skal først og fremst forholde seg til flyselskapet SAS dersom det blir streik. SAS har informasjonsplikt, og SAS har også andre plikter I forhold til for eksempel ombooking eller refusjon av billettene. Det som veldig viktig for de som har billetter, og hvis en eventuelt streik bryter ut, det at man I minst mulig grad gjør noe på egen hånd, eventuelt kansellerer billetten sin, da står man der uten mulighet for å få refusjon, altså penger. Ingen igjen, dersom det skulle være aktuelt.
12: Takk skal du ha, reporter Tor Albert Frøsland, som følger situasjonen hos Riksmekleren. Så skal vi høre at kun 4 av 10 av de som tjener minst eier sin egen bostad. Det lågere enn snittet I EU ifølge organisasjonen OECD. En bostadforsker mener politikerne I Norge har gitt så gode ordninger for bostadeierne at det går på bekostning av folk som må leie.
14: Før så delte vi jo soverommet, men så nå har det blitt såpass stor at det greit med litt privatliv. Så jeg flyttet senga mi ut her.
15: Det forteller Lars Robert Russell, som har vært på leiemarkedet I 20 år. Men som aleneforelder får han hverken mye lån eller spart nok til å kjøpe noe selv. Han opplever ordningene for de I hans situasjon som ikke har mulighet til å komme inn på boligmarkedet som for dårlige.
14: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne I bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning da.
15: Der får han støtte fra boligforsker Mari Mamre.
16: Vi har jo en tradisjon I Norge på å ønske eierskap. Og så det segmentet her da, som ikke klarer å komme over I eie, og her ordningene små og mangelfulle.
15: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst I Norge, eier kun 40% boligen de bor I selv. Det rundt 15% lavere enn snittet for samme gruppe I EU.
16: Jeg tror dette en gruppe som ikke ofte blir hørt, og jeg tror også den utviklingen forverret seg.
15: Leieboer Lars Robert enig at ting har blitt verre I løpet av hans 2 tiår som leietager.
14: Det jo mindre tilgjengelighet, fordi den vil jo heller leie ut på Airbnb. Eller at det bare korttidsleie. Eller at prisen rett og slett bare skyter til været.
12: Reporter her var Kajsa Folsen. Nå skal vi til Skien I Telemark, der ble 126 hotellgjester evakuert I natt på grunn av en ammoniaklekkasje. Reporter Håkon Lie, du på staden. Hva var det som skjedde?
17: Politiet fikk melding cirka klokka 2 I natt om lukt av ammoniak av et hotell I nærheten av en ishall her I Skien. Og da rykket det ut med store ressurser og fant da ut at det lakk en, fra en tank med et kjøle, tilknyttet et kjøleanlegg til ishallen her. Og de velte da å evakuere hele hotellet. Det var jo dramatisk her en periode. Det var hele 14 ambulanser på plassen. Det ble sendt spesialmannskap fra Oslo til Skien for å bistå her. Og det var store ressurser av både politi og brandvesen her. Og de evakuerte da disse hotellgjestene inn I foyeren på denne fritidsparken her.
12: Ja, og du har pratet med noen av disse som har hatt en dramatisk natt. Hva har de fortalt?
17: Jeg tror mange opplevde det veldig dramatisk. Jeg så jo folk som gikk barbeint, var bare I trusa, hadde slengt en dyne rundt seg, fikk noen tepper av ambulansepersonell. Så mange opplevde dette veldig dramatisk. De ble vekt midt på natta av brandalarmen og var redde for hva som kunne skje her. Og noen også kjente på symptom med pustebesvær blant annet, så det ble sendt en person til sykehuset for sjekker. Og politiet og brandvesen de sier nå at de har kontroll over situasjonen og at det utlufting som gjelder på staden her.
12: Takk skal du ha, reporter Håkon Li. Du bør sikre deg og personopplysningene dine, det den klare beskjeden fra Forbrukerrådet. Nylig har personopplysninger kommet på avvege både hos Lørenskog kommune og I sparkesykkelselskapet Ride, og uvedkommende har fått tak I mellom annet navn, telefonnummer og adresser. Konsekvensene kan bli svært alvorlige, sier fagdirektør Finn Myrstad I Forbrukerrådet.
2: Noen mennesker bor på hemmelig adresse eller av ulike årsaker ikke ønsker å bli funnet. De kan jo bli oppsøkt. Når kontaktinformasjonen kommer på avvei, så kan de bli utsatt for svindel forsøk, fordi folk ønsker å få tak I det.
1: Ofte merker vi ikke at opplysningene om oss kommet på avveie. Konsekvensene kan komme senere, sier Myrstad.
2: Et halvt år senere, 2 år senere, eller kanskje aldri.
1: Men vi skal huske på at det de selskapene vi har gitt personopplysninger til, sitt ansvar å ha tilstrekkelig sikkerhet på tjenesten sin. Jan Sandtrø advokat og spesialist på personvern og IT-sikkerhet. Han sier det viktig at vi får oversikt over hvilke opplysninger om oss som hacket.
0: Først må du se etter hvilke opplysninger som har kommet på avveie. Det som første, den største risikoen knyttet til slike brudd jo at opplysningene dine kommer på dark web, som vi kaller det, det mørke nettet, og blir tilgjengelig for andre kriminelle enn de som kanskje har begått hackingen.
1: Vi bør ha en digital rengjøring, kvitte oss med e-poster vi ikke bruker, slette apper vi ikke bruker, bytte passord, ha ulike passord på forskjellige tjenester og være gjerrig med den informasjonen vi deler. Finn Myrstad I Forbrukerrådet sier data på avveie alvorlig for dem det rammer.
2: Det at data kom på avveie, det kan ødelegge liv.
12: Reporter her var Tor Albert Frøsland. I Thailand minst 4 personer drepne og 15 såret I en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne blant annet en lærer og flere elever opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv, ifølge politiet. Nå skal vi til Sandeid fengsel I Rogaland. Der har nemlig innsatte sendt en formell klage til fengselsledelsen. De mener forholdene for å ha sex på besøksrommet uverdige. De peker på innsyn på rommet, dårlig lydisolering og dårlig rengjøring. NRK har møtt en innsatt som kritisk.
14: Du ser hvordan det her på rommet. Her skal innsatte ta seg møte kjæresten sin og
18: ja, ha sex da. Det jo en rimelig spesiell situasjon.
19: De to besøksrommene I Sandeid fengsel blir brukt når innsatte får besøk av partnerer, familie eller barn. Men flere mener at rommene så dårlig skjermet at de ikke gir mulighet for privat samvær, som ifølge de innsatte har ført til flere ubehagelige episoder.
18: Andre innsatte har jo liksom hatt besøk av datteren sin på 12 år inne på det ene besøksrommet, mens det har vært ting som har skjedd her inne som de kan høre da, og har blitt veldig sint av og fortalt om det etterpå.
19: Sexologen Tore Langfelt har over lang tid hatt det han selv beskriver som et nært samarbeid med flere fengsler. Han mener fengselet må ta seksuell helse blant innsatte mer på alvor.
20: Nei, oppføre seg humant, vise humanisme og vise at det greit å ha kjæresten på besøk og ha sex med kjæresten og legge opp til det som andre fengsler gjør.
18: Dette her går over en grense for hva jeg synes greit. Da. Det derfor jeg valgte å varsle om det.
19: I en e-post til NRK skriver fengselssjefen I Haugaland fengsel, Jan Helge Aske, at de enige I kritikken. Han legger til at fengselet har bestilt en lydtett dør og har planer om å lydisolere en vegg.
12: Det fortalte reporter Håkon Kummermo, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Arild Svalbjørg og Hanna Kolås.
3: Klokka har blitt 7.40 her I Nyhetsmorgen. For organisasjonslivet, politikere og næringslivet Arendalsuka det som markerer starten etter en lang sommer. Tusenvis av arrangement skal gjennomføres, og I Sørlandsbyen blir hus, hytter og båter stappet fulle med folk for å få nok overnattingsplasser. Men få dager før Arendalsuka går av stabelen fløy med utleggemarknaden over med ledige bostader. Etter mange år med skyhøye leiepriser opplever utleggere nå at tilbudet større enn etterspurnaden. Arendalitt Irina Remen tror flere ønsker å tjene penger på arrangementer.
21: Det har jo alltid vært snakk om at vi tjener så bra, vi leier ut en uke og finansierer hele sommerferien, men da blir det jo for mange, så da det ikke så mye å hente.
22: Og du kjenner også folk som nå har kastet seg på utleiemulighetene?
21: Ja, det var nok ikke helt planlagt, så det litt sånn panikk hos de, men ja. Det jo en god inntektskilde for mange, men jeg tror det har blitt overskudd av utleiemuligheter, egentlig.
23: Så det I gang igjen, og Arendal fylles igjen opp med 10.000 av tilreisende. Og I mange år har utleie under politikeruka vært en kjærkommen mulighet for lettkjente penger. Men søk NRK har gjort på utleiestedet Airbnb viser nå at et par hundre hus og leiligheter fortsatt står ledige I distriktet, bare dager før det braker løs. Rune Guttomsen ved turistkontoret I Arendal merker endringen godt.
24: Ja, det noe vi merker her ved turistkontoret, for vi blir jo kontaktet lokale som vil leie ut, men også bedrifter og andre som vil ha et år trenger overnatting. Og vi har nok sett at det mange som vil sko seg på Arendalsuka, at det nå nesten blitt for mange som vil leie ut. Så ser nå til at prisen også, folk kan ikke ta hva de ønsker lenger, for det har jo vært litt sånn at folk kanskje har overpriset seg litt, så... Nå det I hvert fall nok kapasitet virker det som. Så det de sentrumsnære som går først, og så det da gjerne en smertegrense på 4-5 kilometer som utenfor sentrum. Da.
23: Enkelte prøver seg fortsatt på stive priser. En luksusjåt til kai eller et stort sentrumshus kan fort koste 100 000 kroner eller mer for denne uka. Men et større marked gjør at de fleste boliger nå koster ned mot 25 til 30 000 kroner for disse dagene. Og da Roy Stenbakk skulle leie en leilighet I Arendal, opplevde han Klondiken på nært hold. Huseieren stilte nemlig et uvanlig krav.
25: Huseierne ville at de skulle kunne leie ut leiligheten som jeg leide av de under Arendalsuka, så skulle jeg bo hos de.
22: Så du måtte flytte ut under Arendalsuka?
25: Det var det de ville at jeg skulle gjøre faktisk under Arendalsuka. Det var sinnssykt.
23: At tilbudet av overnattingsplasser nå overstiger etterspørselen tas imot med glede hos arrangøren I Arendalsuka, som hele tiden har manet til moderasjon. At snittprisene roer seg gjør at arrangementet blir mer tilgjengelig for vanlige folk, forteller Tone Skindlo Taraldsen, som prosjektleder.
4: Da det jo et større tilbud, og da det jo litt opp til lommeboka og hvor mye de har lyst eller kan betale. Du kan betale ganske mye for å ha en sentral beliggende bolig under Arendalsuka, eller du kan betale ganske lite faktisk for å ha bo, for eksempel på en hytte på Dromøya eller I Lillesand eller Grimstad. På I hvert fall så ser vi med glede på at det mange som ligger I et veldig greit prisnivå som gjør at alle skal kunne delta.
22: Men fortsatt så ser en da eksempler på at noen også ønsker å spekulere.
4: Ja, det det. Og vi ser vel mest det der hvor det flere, hvor det mellomledd som byråer som vil gå inn og være et slags mellomledd. Der kan man risikere å betale veldig mye mer enn man behøver hvis man går rett på utleier.
21: Jeg føler kanskje de har gjort seg for avhengig av Arendalsuka, egentlig. Så ja.
3: Ja, til slutt her hører du med Irina Remen. Reporter var Erik Wig Andersen. Dette Nyhetsmorgen I NRK P2 og NRK 1. Klokka 7.44. Blant de som tjener minst her I landet det bare 4 av 10 som eier sin egen bostad. Det færre enn snitt I EU, viser tall fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. Over 500 kabinetilsette I SAS kan bli tatt ut I streik fra I morgen. Partene enda ikke, samde jo riksmekleren. Nå politisk kvarter med Lilla Sølhusvik.
5: Hvem egentlig mest uansvarlig på borgerlig side? Høyres leder mener FRP må slutte å kreve krisepakke hver gang prisen øker, enten det for strøm, mat eller drivstoff. FRP's leder mener Høyre må slutte å vingle så mye. I dag blir det oppgjør for dagens gjester I politisk kvarter, Ine Eriksen Søreide og Sylvi Listhaug. Og her sitter de begge to. God morgen og velkommen til Politisk kvarter, Ine Eriksen Søreide og Sylvi Listhaug.
6: Tusen takk.
5: I går så avklarte du, Høyre-leder Søreide, at avgiftskuttet på diesel og bensin går ut 1. september. I går kveld så gikk du også ut I VG og på NRK og kalte FRP for uansvarlig. Hva galt med å hjelpe folk med å få billigere mat, strøm og bensin?
6: Det ingenting galt med å hjelpe folk med å få billigere mat, strøm og bensin, men det som etter hvert har utviklet seg til en slags konkurranse I kortsiktige løsninger I norsk politikk, kan vi ikke holde på med lenger. Vi nødt til å finne varige gode løsninger som gir folk og bedrifter bedre økonomi og bedre rustet til å håndtere de svingningene vi vet kommer til å komme I årene fremover også, både når det gjelder matpriser, renter og drivstoffpriser. Og helt uavhengig av hva som øker I pris, så det viktig at folk får beholde mer av egen inntekt, og det vår løsning på dette. Så mener vi det var riktig å gå inn for å kutte drivstoffavgifter I mars, men da var situasjonen en helt annen. Da var oljeprisen nesten 50% høyere enn den I dag, og derfor har vi sagt at nå det ikke noe grunnlag for å videreføre det avgiftskuttet. Skulle situasjonen endre seg dramatisk, så vil vi selvfølgelig være med på å vurdere tiltak som skal til da.
5: Men dette et, du snakker om kollektivt, en konkurranse I kortsiktige løsninger. Det var Høyre som startet den konkurransen. Det var dere som løp fortest og kom med dette forslaget om å kutte drivstoffavgiftene tilbake I mars.
6: Ja, fordi det var riktig å gjøre det da. Da så vi på oljepriser som nesten nærmet seg 120 dollar fatet og pumpepriser på nesten 30 kroner.
5: Det var en akutt situasjon. Det var et forslag som ikke var utredet. Det var midt I en budsjettprosess, og det ble kaos etterpå når dere prøvde å stanse det.
6: Vi prøvde jo ikke å stanse det, tvert imot.
5: Dere prøvde å utsette det?
6: Nei, det gjorde vi heller ikke. Det gjaldt CO2-avgiften, der det var tvil om. Det ble krav om at bedriftene måtte tilbakebetale.
5: Vi satt et helt politisk kvarter og prøvde å finne ut av hva Høyre egentlig ville på den tiden, men la oss gå videre. Det FRP du kaller uansvarlig nå. Hvorfor kaller du dem uansvarlig plutselig?
6: Jeg kaller både FRP, Senterpartiet og andre partier som ikke interessert I å finne de langsiktige løsningene med gode og kraftige skatteletter til folk og bedrifter for uansvarlige, fordi den politikken som gjør at vi ikke skiller mellom krise og hverdag, den kan ikke fortsette. Det kriser, så skal vi sette inn tiltak. Det ikke det, så må vi altså ha ordinær politikk som gjør at folk sitter igjen med mer penger, at bedriftene har mer robust økonomi. Og det jo ting Høyre og FRP ofte har vært enige om, men jeg synes at den dreiningen flere partier på Stortinget har tatt nå, ikke bare akkurat denne våren, men I løpet av mange år, at det blir mer og mer krisepakker, også I ordinære tider, fordi vi skal forsøke å bøte på og avdempe det som reelle utfordringer for mennesker. Vi har en annen løsning I Høyre, og det kraftige skatteletter for folk og bedrifter.
7: Sylvi Listhaug, FRP-leder, jeg har vanskelig for å ta det på alvor, skriver du på Facebook. Hva det du sliter med å forstå?
8: Jeg synes jo det leit at det Fremskrittspartiet og Høyre som sitter og debatterer dette her. Jeg synes jo at Høyre heller skulle brukt energien sin på å stille Arbeiderpartiet til veggs. Et parti som nå sørget for at folk ikke fått økt kjøpekraft.
7: Ja, og Arbeiderpartiet ikke her, der. For jeg regner med du har lyst til å fortsette. Men ja, la oss ta det med Høyre nå.
8: Men mitt poeng var, vi fortsetter litt sånn som I valgkampen, at man kjekler med hverandre I stedet for å stå felles mot de som nå styrer for å få en ny kurs for landet. Så vil jo jeg si at det som uansvarlig jo å ikke bidra til at folk får sitte igjen med mer av egne penger. Vi hører nå fra næringslivet at veldig mange bedrifter kan komme I en situasjon der det går over ende hvis drivstoffprisene nå går opp. Jeg kjørte forbi pump I dag, så viste 20 kroner for bensinen, 23 kroner for diesel. Hvis du legger på avgiftene på det, så må man legge på nesten 5 kroner literen. Rysta sier I dag at nå ikke det tilgang på olje som problemet med dette markedet, men det raffineringskapasiteten som gjør at priserne blir høye. Så når vi kommer til 1. september, så kan vi få nesten like, eller kanskje høyere priser enn det som Høyre da I mars mente var uholdbart, og som de var med på å kutte avgifter. Og
7: la meg si,
8: vi mener avgiftene for høy, derfor mener vi at dette ikke et krisetiltak. Vi ønsker lavere avgifter. Vi ønsker at folk skal få tilgang til mer penger, at ikke staten bare skal sitte og håve inn ekstra inntekter og sende regninger til befolkningen.
7: Men la oss høre det da, Listhaug. Høyre blir da partiet som sikrer at bensin- og dieselprisen øker med ja, kanskje 5 kroner fra 1. september. Det vågalt I en uke der Høyre har litt over 13% oppslutning I måling på nettavisen.
6: Jeg mener det riktig og ansvarlig politikk. Vi har ikke den krisen nå som vi hadde I mars, og da må vi tilpasse politikken til det. Når det mer normaliserte tilstander, så må vi også ha ordinær politikk. Det krise, så har vi sagt veldig tydelig at vi selvfølgelig også med på å se på tiltak som kreves da.
7: Men vi må Høyres ordførere like uansvarlige da, som FRP og Senterpartiet?
6: Nei, det de ikke.
7: Og de har jo også gått inn for å forlenge dette avgiftskuttet.
6: Vi har gode diskusjoner I vårt parti rundt det, på samme måte som alle andre partier har. Dette en beslutning som både riktig og nødvendig, fordi vi må komme oss bort fra den situasjonen der norsk politikk I vanlige tider blir et lappeteppe av krisepakker. Det det ikke grunnlag for, og vi mener fra Høyres side at kraftige skatteletter til folk og bedrifter det som skal til for å gi folk en robust økonomi til å tåle de svingningene vi vet kommer oss I fremtiden.
7: Og så har vi diskutert drivstoff nå hele uka, men du mener dette gjelder også strømstøtte og matmoms som FRP vil halvere?
6: Ja, jeg mener vi nå I en situasjon hvor det ene partiet etter det andre til stadighet kommer med forslag om ulike krisepakker som koster veldig mye penger som vi kunne ha brukt på kraftige skatteletter til folk og bedrifter så de får bedre og mer robust økonomi. Og det jo litt rart når politikerne på Stortinget de som skal bestemme hvordan folk skal bruke penger eller hvilke grupper som skal få lettelser. Matmomsen jo et godt eksempel på det. Det jo noe som treffer de som som har best inntekt og bruker mest penger på mat. De får absolutt mest tilbake av lavere matmoms, mens de som har lavest inntekt og bruker minst penger på mat, får minst igjen. Hadde alle fått skattelette, som med Høyre, så ville de selv kunne disponere og bruke pengene på det de trenger.
8: Det jo for deg som minst, det betyr aller mest å få sitte igjen med egne penger. Og for Fremskrittspartiet så ikke dette snakk om krisepakka. Det snakk om at vi ønsker lavere skatteavgifter, og ble faktisk stiftet fordi vi ønsker det. med. Jeg synes det rart at man snakker om at dette uansvarlig. Dette det politikere I ditt eget parti som støtter oss I, og viderefører avgiftskuttet. I Sverige det ditt søsterparti som sitter og styrer. De har halvert matmomsen, de har redusert drivstoffavgiftene. Jeg ser flere vær I Sverige og fylt bensin til 14 kroner liter. Så det altså uansvarlig ifølge Høyre. Og så må du huske det, at det ikke flertall for store skatter dette. Det ikke sånn at Arbeiderpartiet kommer til å være med på det. Hvis man tror det, så man I beste fall naiv. Så med andre ord, det kommer ikke til å komme skattelette. Høyre ønsker ikke avvist dette. Og for folk så det jo hva penger de sitter med på kontoen som det viktige. Ikke om du betaler skatter eller avgifter. Men
7: du skuffer
8: av Høyre,
7: det du sier nå?
8: Ja, men jeg ikke så overrasket heller, for jeg jo sett hva Høyre holdt på med de siste årene. Økning I CO2-avgifter, økning I drivstoffavgifter. De ønsker å innføre melkekartongavgift. De ønsker å innføre moms på bøker. De kommer stadig vekk med sånne forslag. Og så snakker man om at vi ikke ønsker markedsøkonomi. Altså, ærlig talt. Jeg må bare si at hvis det noen vi ikke trekker med læring på markedsøkonomi fra oss, det Høyre, som sammen med Arbeiderpartiet ført en politikk på klimaområdet, der man pushet ut milliarder
7: av kroner
8: I subsidier.
7: Vent litt, nå skal Sørede få svare på det du sa her.
6: Absolutt, og det jeg gjerne. Da vi, Sylvie og jeg, satt sammen I regjering, så altså FRP, som hadde en utmerket finansminister, Siv Jensen, med på å øke CO2-avgiften hvert år I hvert budsjett. Så vi må være litt ærlige om fortiden her også. Men det som poenget her, at når vi I den situasjonen vi hvor vi står I valget og må prioritere å være ansvarlige, så må vi både bruke penger på riktige ting, vi må sørge for at folk sitter igjen med mer, at bedriften har mer robust økonomi, og da må også budsjettene gå opp. Når FRP foreslår sin ekstra strømstøtte, altså en makspris på 50 euro både til privatpersoner og bedrifter, så har de satt av 2 milliarder kroner til det I budsjettet sitt. Men de har spurt Finansdepartementet selv om hva det koster, og fått svar 35,4 milliarder kroner. Og da går ikke budsjettene opp. Og det det jeg mener den uansvarligheten som preger oss. Vi stadig ute.
7: Preger oss, eller preger det?
6: Preger norsk, som preger norsk politikk, ikke sant? Man stadig ute med krisepakker I situasjoner som mer ordinære, I stedet for å lage de helhetlige, langsiktige, ansvarlige løsningene. Og jeg skulle gjerne ønske meg å satt sammen med FRP I skattekommisjonen. FRP sa jo nei til å sitte I skattekommisjonen. Det kunne ha bidratt til, hvis de hadde vært med, å trekke skattepolitikken mer I den retningen både FRP og Høyre vil, men det sa de nei til. Og jeg synes det rart at et parti som tar mål av seg til å styre landet, ikke vil ha en hånd på rattet I noe så viktig som skattepolitikk.
7: Det bedre å stå utenfor og rope om flere krisepakker?
8: Det jo ikke skattekommisjonen som legger skattepolitikken I Norge, det jo Stortinget ser. Og Absolutt. Der vi sagt at vi definitivt ønsker å sette oss ved bordet. Men Høyre... Jeg synes det så merkelig at man så lite opptatt av det som det viktigste, nemlig hva sitt folk igjen med. Og det spiller da ingen rolle for folk om de betaler skatt eller om de betaler avgift. Summen av det de sitter igjen med det som viktig. Men og hvorfor det nå at det ikke flertall for store skattekutt, men det kan være flertall for drivstoffkutt. Og det som næringspartiet, som de kaller seg Høyre nå, står I spissen for, en avgiftsøkning som kan føre til at mange bedrifter, spesielt ute I distriktstorget, kan gå over ende. Og de kan ikke vente på skattelette.
7: Men kan ikke bare forstå dere begge to?
8: Jeg
7: har bare lyst til å være litt sånn programleder. Vent litt grann, Lisa. Du skal få snakke etterpå.
8: Man ikke hørte bedre etter.
7: Ja, da fikk du sagt det likevel. Jeg har lyst til å spørre dere begge to. Hvorfor skal ikke markedet egentlig bestemme om prisen på bensin eller strøm skal gå opp og ned? Og så kan dere heller gi den skatteletten som dere begge to interessert I.
8: Ja, men det jo markedet som bestemmer det. Spørsmålet jo hvor høye avgifter man skal ha. Oljelandet Norge har skyhøye avgifter på bensin og diesel, som produseres av en vare som dette landet en stor eksportør av. Sverige produserer ikke en dråpe olje, men har altså lavere avgifter enn oss. Det synes Høyre helt greit. Fremskrittspartiet synes det ikke.
7: Men markedet fungerer jo ikke på strøm, for eksempel, hvis du skal ha makspris.
8: Markedet fungerer utmerket. Spørsmålet jo hva man ønsker at innbyggerne skal betale. I Norge så har vi en fantastisk verdi I det at vi har vannkraften. Så har vi politikere rotet til gjennom å bygge utenlandskabler, koble oss til Europa, som har gjort at priserne økt kraftig. Nå står vi foran en situasjon der vannmagasinene veldig lave. Gassen I Europa, lagret der veldig lave. Det kan bli en enormt tøff vinter. Da mener jeg at vi norske politikere har et ansvar for å rydde opp I det rotet som vi selv var med på å skape. At ikke Høyre mener det, det forstår for deg, men jeg mener det, og det handler om at det norske folk skal få levelige kostnader når de må bruke strøm I dette kalde landet.
7: Jeg lurer på det samme når det gjelder Høyre, egentlig, for det virker som om du nå argumenterer for at staten, politikerne, ikke skal løpe rundt med redningsvester hver gang det popper opp dyrere priser på strøm og mat og bensin, men når det gjelder strømstøtten, så dere jo helt med på å kompensere der, og at markedet ikke skal gjelde.
6: Ja, det griper jo definitivt inn I markedsmekanismene, og vår foretrukne løsning også kraftige skatteletter for folk og bedrifter. Og det jo noe av det som preger den diskusjonen vi har hatt egentlig gjennom vinteren og våren også når det gjelder næringslivet, som var I en veldig krevende situasjon, har vært I en veldig krevende situasjon I mange år, fordi Arbeiderparti-regjeringen med sine støttespillere har lagt på skattenivået kraftig, staten eser ut, og vi kan ikke fortsette på den måten. Og nettopp derfor så jo en av de aller viktigste tingene næringslivet og det lokale eierskapet rundt I hele landet ber om, det lettelser og fjerning av formuesskatten. Og det jo nettopp fordi det det som kan gi dem muligheten til å beholde overskuddet, muligheten til å ansette flere mennesker, og muligheten til å ha en robust nok økonomi til å håndtere de svingningene som kommer både for bedrifter og næringsliv.
8: Ja, men det vi jo enige om. Det vi enige om, men det ikke det flertall for. Men det kan være flertall for å redusere drivstoffavgiftene videre, og det burde Høyre være med på.
7: Ok, det går mot slutten på denne debatten. Dere framstår ikke akkurat som to dråper vann. Skal dere samarbeide I regjering?
8: Absolutt, det jo vårt mål. Og da det viktig at FRP blir så stort som mulig, så vi får ned både skatter og avgifter.
6: Det viktig at Høyre blir betydelig sterkere, så vi påvirker politikken I god retning. Vi har god erfaring I å samarbeide, og det skal vi klare å fortsette med.
7: Det skal. Velkommen tilbake.
12: Klokka 8. Her NRK Nyheter. I Telemark har nødetatene nå kontroll på ammoniakklekkasjen fra en ishall I Skien, som I natt førte til at 126 hotellgjester I byen måtte evakuere. Det var en dramatisk natt for flere, forteller reporter Håkon Lie.
9: Jeg så jo folk som gikk barbeint, var bare I trusa, hadde slengt en dyne rundt seg, fikk noen tepper av ambulansepersonell. Det ble vekt midt på natta av brannalarmen og var redde for hva som kunne skje her. Noen også kjente på symptom med pustebesvær blant annet, så det ble sendt en person til sykehuset for sjekk her. Politiet og brannvesen sier nå at de har kontroll over situasjonen og at det utlufting som gjelder på staden her.
12: Det fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette I selskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra I morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten I det som en av de travlaste heimfartshelgene I løpet av sommeren. Og det ligger an til et maraton med meklinger I flybransjen nå I august. Du kan lese mer om det på nrk.no. I Thailand minst 7 personer drepne og 15 såret I en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne en lærer og flere elever, opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv ifølge politiet. Så skal vi høre at rekordmange ukrainere søker på høyere utdanning I Norge. En av dem Dmytro Demchenko på Hamar.
10: For 3 år siden. Hva heter du?
11: Det føles som en evighet siden han tok de første stegene for å lære det norske språket. Men nå etter 3,5 år har han blitt så god at han har fått tilbud om både bachelor og master på Norsk universitet. Divisjonsdirektør I Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdhaugen, forteller at det har gått fra litt over 100 søkere I 2022 til nesten 800 I år.
13: Det jo nå over 85 000 ukrainer I Norge, og mange av dem har vært her en stund, og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes I det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har jo utdanning som I utgangspunktet gratis.
12: Reporter Selina Mosajeva.
0: Bråket i FIFA skal det handle om nå, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og takker han samtidig for støtte han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har vært i hardt vær etter at han i forrige veke la fram planer om å selge deler av fotball-VM. Det europeiske fotballforbundet truer fremleis med å droppe FIFA-konkurranser som VM, selv om salgsplanene ble lagt bort. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Nyhetsmorgen er tilbake og her frem til klokka 9 i dag, fredag. Av de som tjener minst er det færre i Norge enn i EU som har råd til å kjøpe sin egen bostad. Det viser OECD-tal, og en bostadforsker mener favorisering av eierbostaden har gjort det vanskelig for leietakere. DNT stenger både hytte og stier av omsyn til villereinen. I sommer er det mange som har nyttet sin siste sjanse i sine favorittområder til fjells. I et fengsel i Rogaland sliter de innsatte med dårlige forhold for sex.
1: Dette her går over en grense for hva jeg synes er greit. Da. Det er derfor jeg valgte å varsle om det.
3: Og så skal vi snakke om DDE-slageren E6 som fyller 30 år i år. Hva vårt fredagspanel synes du om sangen og planene om en ny innspilling av musikkvideoen får du høre her om ikke så alt for lenge. Nyhetsmorgen i dag med Bjørn Østrem Jukastein. I politisk kvarter i dag møttes Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug for å snakke om mulige kutt i drivstoffavgiftene fremover. To politiske kommentatorer i NRK, Tone Sofie Aglen, hva vil du si om denne debatten?
2: Jeg tror jeg vil oppsummere den som at Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange i Høyre har nok vært litt i tvil om hun har liksom det som skal til for å være Høyre-leder, at hun kanskje er litt fordannet, opptatt av utenrikspolitikk, men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det er mot en særdeles dreven debattant som Sylvi Listhaug er.
3: Så er det mange da, deriblandt politikere som blir kastet inn i hverdagen i disse dager. Hva er det da Høyre og Fremskrittspartiet er usamde om her?
2: Det er jo denne bensin- og dieselavgiften, om de skal forlenges eller ikke, og der har jo mange vært veldig spent på om Høyre vil gå med på en fortsatt forlengelse. De har jo framstått ganske virrete i det spørsmålet som har gjort at de har fått dette stempelet hopp og sprett Høyre, men nå setter Høyre foten ned og sier at det er uansvarlig politikk, det er ingen grunn til å forlenge disse avgiftene, og kommer også med en ganske sånn tydelig kritikk av FRP og andre norsk politikk, som de mener har alt for mange midlertidige løsninger.
3: Hva tror du er grunnen til at hun kommer med sånne kraftige utspark?
2: Jeg tror det handler veldig mye om at Høyre prøver å finne seg selv, og det har jo vært en ganske lang prosess etter at Søreide ble ny Høyre-leder, hvor de har vært ja, litt på søken, vært veldig mange ulike stemmer om Høyre skal gå til Høyre, bli mer konservative, om de skal bli mer lik FRP, om de skal bli mer lik Arbeiderpartiet, eller om de skal prøve å finne sin egen vei. Så jeg tror nok at dette er et forsøk fra Søreide på å vise at dette er Høyre, vi er noe helt annet enn FRP, så får vi jo se om dette her varer da.
3: Jeg har Søreide og Høyre lukket døra helt for å kutte avgiftene på drivstoff via etter 1. september?
2: Jeg tror i hvert fall at mye skal endre seg i prisbildet for at den skal åpne seg igjen, for da får man jo virkelig bekreftet det inntrykket av at Høyre har vært vinglete. Samtidig så sier jo at det er situasjonen som avgjør om det er nødvendig med andre tiltak, og at det er ingen ekstraordinær situasjon da. Alle som ser utenrikssituasjonen vet at det kan jo endre seg, men hun går veldig langt i å avvise at dette her er en farbar vei, og peker på at det er heller skattelettelser som Høyre vil prioritere fremover.
3: Når det står så langt for hverandre, da leierne for Høyre og Fremskrittspartiet, hvordan kan de styre i fremtiden med sånne usemje?
2: Ja, jeg tror mange har vært veldig spent på å se de to sammen i debatt. debatt, for de jo svært ulike politikertyper. Samtidig vil jo Høyre og FRP være veldig avhengige av hverandre, ha et godt samarbeid, om de noen gang skal klare å ta regjeringsmakten fra Arbeiderpartiet. Og vi så jo her at her det virkelig gnissninger. Samtidig så var det jo på mange måter også en litt sånn respektfull tone, og jeg tror liksom, i hvert fall det inntrykket som mange sitter igjen med nå at Søreide klarer å bite fra seg. Det mange som har vært usikre på om hun har vært hard nok i klypa til å takle en debattant som Sylvi Listhaug.
3: Takk skal du ha, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Nå skal vi til Rogaland. Innsette i Sandeid fengsel i Vindafjord har der sendt en formell klage til fengselsledelsen. De mener besøksrommet for dårlige, både for besøk og for sex.
1: Når det ikke tilrettelegges liksom noe i det hele tatt, du ser hvordan det her på rommet. Og her skal innsatte tas og møte kjæresten sin og ja, ha sex. Da. Det jo en rimelig spesiell situasjon.
19: Det sier en innsatt som NRK har valgt å gi navnet Thomas. Han kritisk til tilrettelegging for samliv og familieliv i Sandeid fengsel.
1: Man ikke i de trygge omgivelsene som man kunne ha vært i. Så jeg tror at det alltid vil være en faktor av det. Det jo en naturlig konsekvens av soning også. Dette her går over en grense for hva jeg synes greit. Da. Det derfor jeg valgte å varsle om det.
19: De to besøksrommene i Sandeid fengsel blir brukt når innsatte får besøk av partnere, familie eller barn. Men flere mener at rommene så dårlig skjermet at de ikke gir mulighet for privat samvær, som ifølge de innsatte har ført til flere ubehagelige episoder.
1: Andre innsatte har jo liksom hatt besøk av datteren sin på 12 år inne på det ene besøksrommet, mens det har vært ting som har skjedd her inne som de kan høre. Da. Jeg har blitt veldig sint av å ha fortalt om det etterpå.
19: Seksologen Tore Langfelt har over lang tid hatt det han selv beskriver som et nært samarbeid med flere fengsler. Han mener fengselet må ta seksuell helse blant innsatte mer på alvor.
14: Nei, oppfører seg humant, viser humanisme og viser at det greit å ha kjæresten på besøk og ha sex med kjæresten og legge opp til det som andre fengsler gjør.
19: I en e-post til NRK skriver fengselssjefen i Haugaland fengsel, Jan Helge Aske, at de enige i kritikken, lest opp av en kollega.
15: Haugaland fengsel deler her oppfatningen fra de innsatte og har over tid vært kjent med at våre besøksfasiliteter har vært mangelfulle. Da spesielt punkter som omhandler ivaretagelse av seksuell helse.
19: Han legger til at fengslet har bestilt en lydtett dør og har planer om å lydisolere en vegg.
1: Det flere ansatte som sier at de synes at de besøksrommene ikke gode nok. Vi hadde et møte med dem hvor mellom kontaktutvalget og helse. Da. Og da sa de at de var helt enige i det som vi sa, at de rommene her ikke tilrettelagt for vanlig besøk en gang nesten.
19: 18 innsatte har sendt en formell klage til fengselsledelsen. Nå i august skal tilsynsrådet på velferdsbesøk for å snakke om blant annet seksuell helse.
1: Jeg får ikke vært med på det. Men jeg kommer til å ta så følge med hvis de andre vennene mine her ringer meg. Da. Forteller om hvordan det går.
3: Det var Håkon Kummermo som hadde laget denne saken. Utenriks nå, dronen som ble funnet på flyplassen i Leipzig tidligere denne veka inneholdt militært sprengstoff. Det opplyste den tyske påtalemakten i går kveld. Det første gang i tysk historie at en drone med sprengladning ble funnet på tysk jord, og det utgjør en helt ny type tryggleiksrisiko, sa den tyske innenriksministeren Alexander Dobrindt. Korrespondent i Berlin, Sofia Paskiewicz, hva det siste nye med vet i denne saken?
16: Ja, i går kveld så overtok den føderale tyske påtalemyndigheten ansvaret for etterforskningen av denne hendelsen, og det fordi at man anser dette som en hendelse som var en fare for den Tysklands indre og yttre sikkerhet. Tyske eksperter sier også nå at landet ikke forberedt på å håndtere slike hendelser. Man må koordinere seg mer. Sånn som det nå, så det for eksempel den føderale politiet som har ansvaret for sikkerheten inne på flyplassen, men rett utenfor flyplassen, så det delstatspolitiet. Man har altså heller ikke mekanismer for å overvåke disse dronene som ikke vises på radar.
3: Hva vet vi om dronen og ikke minst hvem som kan stå bak dette her?
16: Ja, vi begynner å vite ganske mye om selve dronen. Det var altså en sprengladning av typen Semtex, en sprengladning som tidligere har vært brukt på 78-tallet av terrorister, blant annet de som Lockerbie-angrepet i Skottland. Den ble funnet, den var inne i en liten hermetikkboks, og grunnen til at den ikke gikk av var fordi at detonatoren var ødelagt, og så vet man ikke om den var ødelagt med vilje, sånn at den aldri skulle gå av, det skulle bare være en slags forvarsel, eller om den faktisk var ødelagt. Og dronen ble funnet av en bussjåfør som kjørte den som buss inne på flyplassen, den relativt lille flyplassen i Leipzig. Det først og fremst en transportflyplass, dette her.
3: Men det ikke første gang det er funnet sprengstoff på denne flyplassen. Hva kan være grunnen til det?
16: Ja, altså dette en flyplass som står for mye varetransport. DHL har blant annet sitt hovedsete i Tyskland, men kanskje enda viktigere så det også transportflyplass for varer og våpen på vei til Ukraina. Og sprengladningen ble også funnet rett ved siden av et ukrainsk transportfly.
3: Korrespondent Sofie Paskevich, takk for at du var med oss fra Berlin. Dette nyhetsmorgen, klokka straks om et halvt minutt, 8:15. Norge skiller seg ut på bostadmarknaden, det en sak i dag. Færre lågt lønne egen bostad enn i EU.
17: Jeg ble veldig overrasket når jeg så disse tallene presentert. Jeg tror ikke mange vet at vi har et såpass stort strekk i laget.
3: I Thailand 7 personer nå straffest omkomne i en skoleskyting nå for hovedstaden Bangkok. Gjerningspersonen blant de omkomne, det melder Reuters. Vi skal til norske forhold. For å skåne villreinen stenger DNT 7 hytte og 400 kilometer sti. I sommer det de for mange som tar avskjed med hytta Lågaros på Hardangervidda. Blant dem Tim Gustavsen, han en av de mange som på fjelltur.
18: Jeg elsker det norske fjell, og jeg kommer her ofte, og jeg heldig, for jeg har faktisk en hytte over ved Rykan på fjellet.
20: Hva synes du om at det blir stengt her nå da?
18: Jeg meget dobbelt med det. Jeg synes, vi skal passe godt på vildrenen, men jeg synes også, at man bør passe på den norske kultursjæl, som at man vandrer frit på utmarken. Så det har jeg blandet følelser omkring.
23: I generationer har vi tråkket opp fjellet, men nå må det norske friluftslivet vike flere steder. For å redde den truede villreinen avmerker DNT 400 kilometer med stier og stenger 7 hytter. Tiltaksplanene krever nemlig at menneskelig forstyrrelse reduseres i kjerneområdene.
24: Ja, vi kan jo kaste i restene.
23: Hyggelig passiar i fellesområdet til hytta Lågaros. Dette en av hyttene som stenges på Hardangervidda, og den har huset fjellvandrere i flere tiår. Nå det snart slutt på kaffekokingen her, og i sommer det mange som har benyttet anledningen til å besøke hytta for siste gang i overskuelig fremtid. Det forteller hyttevert Siv Brekken til MRK.
25: Det litt nostalgisk, fordi hytta skal jo da stenges, og det kommer mye folk som gjerne vil titte innom eller bo her en siste gang. Og det er egentlig litt sånn trist på en måte, men folk hyggelige, pratsomme, mange vil gjerne diskutere og høre litt hvorfor dette skjer. Men folk fornøyd og trives i fjell, og mange som kommer innom. Det er godt besøkt.
23: Men selv om turistforeningen mener tiltakene helt nødvendige, de samtidig opptatt av at også andre aktører må kjenne sin besøkelsestid. Det sier generalsekretær I den norske turistforening, Inge-Lise Blyverke.
4: Vi tenker at vi nødt til å gjøre vårt. Villreinen har Norge et internasjonalt ansvar for å ivareta, og den rødlista. Og det klart at når DNT opererer I fjellet og I sårbare områder for villreinen, så må vi også gjøre tiltak. Men det jeg bekymret for at det ikke tilstrekkelig, og at det DNT og allmennheten som får begrenset tilgang til fjellet, mens andre aktører ikke nødvendigvis gjør nok, og at vi dermed også og på sikt kan få ytterligere innskrenkninger I friluftslivet, og det vil være veldig uheldig hvis vi ikke samtidig klarer å ivareta og styrke kvaliteten på villreinbestanden I Norge.
3: God stemning I studio her, hører det. Allereie, for vi skal komme til det straks, denne saken vi nå hørte om DNT-hyttene var laget av Nils Skomsvold og Anne Lognvik. Ja, denne gode stemningen I studio, det betyr selvsagt ikke noe annet enn at det tid for fredagspanel her I Nyhetsmorgen. Vi har også denne veko samlet en gjeng med kompetente mennesker for å snakke om ting som opptar oss og som I mediebilettet. Med oss I dag har vi Isabel Ringnes, teknologiformidler og samfunnsdebattant.
5: Hei, god morgen!
3: Jan-Fredrik Karlsen, kreativ leier I eventbyrå All In.
8: God morgen!
3: Og Audun Molde, musikkviter og dosent for Høgskolen Kristiania.
21: God morgen, god morgen!
3: Da vi klare. Vi hiver oss over første tema. Superstjerne Ariana Grande har kunngjort at hun tar en

0: for tynn. Spørsmålet til panelet, det greit å kommentere på kropp?
1: Nei.
2: Nei. Nei.
0: Unison, Semje, hvorfor ikke Audun Molde?
2: Altså generelt så vel det ganske selvinnlysende, tenker jeg. Men det vi har her da, dette jo Ariana Grande som en av verdens største artister. Og da oppstår det jo en helt ny kontekst, en helt ny dimensjon, sant? Fordi at på det nivået der så har man jo millioner av fans som har det som man i sosiologien kaller for parasosialt forhold til denne karakteren Ariana Grande da. Hvor man tror man kjenner vedkommende og engasjerer sånn voldsomt i vedkommendes liv og levnet. Så du får jo på en måte det på toppen, og sånn har det jo vært lenge. Men så har vi også da de mørke sidene ved internettkulturen, sant, og sosiale medier og kommentarfelt og alt det der, hvor du får det som på toppen av det hele, det som det alltid umettelige, grafsende, sladrende, digitale offentligheten som mener noe om alt mulig. Så der er vi på en måte her da.
0: Mm. Og en ting er folk en tror en har en kjennskap til, eller et forhold til, nærere enn det en faktisk har, men folk en kanskje bryr seg om det. Kan en kommentere om det kommer fra en god plass, Rignes?
1: Altså jeg tenker det forskjell på å kommentere og vise omsorg, og det at man bryr seg og stiller et spørsmål om noen har det bra, hvis det ser ut som de sliter. Det tenker jeg helt på sin plass, hvis relasjonen nær og trygg. Men sånn som du snakker om, Audun, at liksom millionervis med fans skal drive og fjerndiagnostisere en kvinne som de ikke har et personlig forhold til, for å på en måte tilsynelatende vise så mye bekymring, det mener jeg helt bak mål. Vi aner ikke hva hun går gjennom. Kanskje er hun spiseforstyrret, kanskje er hun syk, kanskje har hun det fint, man vet ikke. Og det helt greit å snakke om kroppsidealer på et overordnet nivå, og ta opp det som en viktig del av samfunnsdebatten, men å skulle gjøre en navngitt person som ikke en del av dette, til en sånn slags frontfigur, eller en slags hakkeskive for hele diskusjonen, synes jeg helt bak mål.
3: Ja, nei, altså, på et generelt grunnlag så jeg glad i at folk engasjerer seg, at et engasjement godt å ha, men alt har også en grense, og akkurat når det kommer til noe som så personlig, noe som på en måte handler så innmari om menneskets verd, da, at den frekkheten mennesker viser ved å føle at de har rett til å på en måte kommentere om noe som så nært og privat og personlig som kropp for mennesker. Det liksom, man kan føle og tenke noe når man ser et bilde, eller ser en musikkvideo, eller hvordan på en måte man fremstår, men derfra til at jeg kan ha min rett til å si til deg hva du ute fra mitt bilde, det er uforskammet, det er frekt, det er slemt, og det er jævla dårlig gjort, rett og slett.
1: Altså, jeg vil jo bare dra fra litt sånn personlig erfaring. Jeg er jo gravid, og av en eller annen grunn, når man er gravid, så blir kroppen et slags allemannseie som folk kan både ta på og kommentere på. Så gjennom hele sommeren så har det veldig mange sagt, å, du er så liten, og så liten mage. Og så vet jeg flere veninner som har hørt det motsatte, å, herregud, du er så stor mage, hvorfor skal du føde snart? Og det er kanskje godt ment, vondt ment, aner ikke, men det skaper en helt forferdelig usikkerhet i personen som mottar disse kroppskommentarene. Det gjelder om man gravid eller ikke, men i summa summarum, du mener kanskje godt, men det oppfattes ikke sånn på innsiden hos det mottagende mennesket.
0: Pass på hva en sier, rett og slett, for ved bådskapen der. Vi må haste videre til neste tema her i panelet.
3: Det bra spredning her nå.
0: Ja, nå skal vi gjøre et stort sprang, rett og slett. Vi skal hjem igjen til norske forhold, for meg si. Nordmenn turfolk med stor T. Turer i skog og mark får konsekvenser for dyr. For å ta omsyn til villreinen så blir det innført strenge restriksjoner nå i mange områder, mellom annet Rondane, Jotunheimen og på Hardangervidda. Dette gjør det for å ta omsyn til disse kjøreskapningene villreinen. Spørsmålet da, villreinen i ferd med å ødelegge den norske folkesjela?
2: Nei.
1: Nei. Nei. Nei, for et samstillpanel.
2: Det er så enkle spørsmål.
0: Hvorfor ikke, Rune?
2: Nei, altså her stiller jeg meg jo helt sånn instinktivt på dyra sin side. Da. Men hvis du hever blikket litt, vi mennesker som så heldige at vi får lov å besøke denne planeten i noen år, altså vi burde være mye flinkere til å ta vare både på sjøen natur, på klimaet og på dyreliv. Og i det perspektivet der da, så ja, steng nå gjerne den veien. Jeg har syklet der selv, mer skyldig. Jeg har gått på det fjellet og parkert på den parkeringsplassen. Men hvis det ødelegger for lokalt dyreliv, så skal jeg gladelig gå på fjellet på et annet sted.
0: Dette er jo en av disse her omtalte

0: plassene spranget inn mot rundene. Ja. Det jo en av områdene der en har fjernet stia. Hardangervidda, hørte vi om i nyhetsmorgen tidligere i dag. Yes. Der det, det ikke bare nordmenn dette går utover heller. Det også en danske, vi skal høre hvordan han mener. Da går han å både ta omsyn til vildrein og kunne bruke naturen.
1: Jeg meget dobbelt med det. Jeg synes, vi skal passe godt på vildreinen. Men jeg synes også, at man bør passe på den norske kultursjæl, som at man vandrer frit på utmarken. Så det det har jeg blandet følelser omkring.
0: Ta vare på kultursjælen, snakker han dansk nå, så er det med nordmenn som ikke har skjønt selv og hvordan vi skal gjøre dette her, Isabel?
2: Jeg vil snu premissen og si at villaen en del av folkesjela i Norge, og i Norge så har vi jo 90% av villreinen, og nå var det 2022 6 av 10 villreinsområder som ble markert som røde, altså at det faretruende for villreinen, så jeg tenker egentlig akkurat sånn som Audun, at vi har så mange fantastisk flotte steder å gå i Norge, om det skal løses ved at det stenges, eller om det må rasjoneres inn mennesker, eller om det finnes andre tiltak som på en måte svarer på alles behov. For jeg ser jo også at de lokale selvfølgelig ønsker å ha mange besøkende, og at det et næringsliv der. Og det mange hensyn å ta, det skjønner jeg. Men samtidig så vi jo en art da, som tar for oss, og som har sørget for at veldig mange dyr blitt utryddet, eller utrydningstruet i dag, og jeg tror vi bør ta oss i det og gjøre det vi kan for å redde de som
0: Og når det da så mye på nedlære om at her må man rett og slett bare vika for at villreinen skal få boltre seg. Jan Fredrik, ja. Er det noen andre områder da med helleborde oppdager enn disse sårbare områdene?
3: Altså, der nok ikke jeg den rette personen, og jeg skal passe på ikke gjøre noe feil nå, for da får du hele turistforeningen mot seg, og alle de som på reinen. Det et eller annet med at det langstrakte, flotte landet vi har, så klarer vi både å leve godt med oss som vil være ute i frisk natur og regnen. Og jeg mener, jeg har et spesielt forhold til regn, for back in the day så fikk jeg lov å være med å flytte 10.000 regnstyr på Finnmarksvidda. Og den følelsen når du kommer opp på vidda, og du ser det vaker av regnstyr, den vakker på en måte meditativ opplevelsen av det. Vi klarer å gjøre begge deler, men jeg må jo si at det fine diskusjoner. Regn ofte i nyhetsbildet, og det godt, for det en del av folkesjela vår.
4: Ja, og så vil jeg legge til, noen dansken kom, så hadde jeg tenkt å si at vi har jo en del private hytter i Norge, en 500,000 eller noe sånt, og det jo kanskje en større trussel mot mange naturområder enn turistforeningen sin hytter. Så når hvis jeg bor på en turistforeningshytte, så vil jeg gjerne vite at jeg gjør ikke noe galt mot naturen. Nei, der i hvert fall. Ja. Der kan jeg trygt bo. Der det ingen vildrein som jeg ødelegger for.
3: Men jeg tror turistforeningen også opptatt av disse tingene, så vi skal ikke dra turistforeningen ned her.
2: Nei, men det er mulig, de kan hakke mer enn oss.
4: Poenget at de fortjener litt kudos for at de gjør dette.
3: Det akkurat det. Ja.
0: Og det kommer jo, det gode intensjoner på alle sider, kan man vel si, uansett om en vil ha tilrettelegging eller begrenset ferdsel. Dette vekker engasjement flere steder enn her altså, men vi skal videre til noe annet.

0: ingen fare for at denne vegen skal bli stengt. E6, en av de aller største slagerne i norsk musikkhistorie, kanskje. Denne songen av DD, som fyller 30 år i år, og det planlagt en ny innspilling av låta. Med på laget så vil de ha kommunene langs den strakeste veien, fra Svinesund til Bodø, og det vil at kommunene skal betale. Bør skattebetalerne sine penger gå til DDE og E6-reklame?
1: Ja.
2: Jeg erklærer meg inhabil, og jeg skal forklare hvorfor.
3: Nei.
0: Nei. Hvorfor ikke, Audun?
3: Nei, altså det de kunne gjort da, det jo at de kunne bare gått ut til fansen sin og sagt «Hei, vi skal lage en video om E6 og en ny versjon igjen, og feire E6. Send inn ditt favorittbild eller en videosnutt fra ditt favorittsted ved E6». Og så kunne de lage en utrolig kul sånn fanbasert video og skapt masse engasjement i stedet for å gjøre det litt sånn kleine fylkeskommunale varianten av Norge rundt som dette her høres ut som. Så de burde jo engasjert fansen sin i stedet for å skrive brev til alle kommunene.
0: Flere har jo gjort dette med suksess tidligere. Trøndelag, fylkeskommunene, de to fylkeskommunene lagde jo faktisk en Trøndelag-song som slo veldig an. Ja. Kanskje det da som har gjort at du mener at ja, offentlige midler, Isabel, bør gå til ny E6-innspilling?
1: Altså, når dette spørsmålet stilles, så høres det som at man sånn, ja, nei, mindre eldreomsorg og DDE-sang. Det jo, dette 10 000 kroner, det svært lite i et kommunebudsjett. Sikkert veldig mye mindre enn det de bruker på mye annen ømdømmebygging, vil jeg tro. Og jeg tenker at hvis de tar skikkelig eierskap til prosjektet og gjør det til en sånn kjærlighetsprosjekt og virkelig får frem alt det fantastiske som bor i de 45 kommunene oppover E6, så vidt jeg tror det er, så tenker jeg at det her kan være et superpluss og noe gøy, og vi skal ikke liksom alltid være redde for å gjøre disse type tiltakene. Jeg enig jo at de kunne kanskje tatt en splice med alle fansene og alt sånt, men kanskje det er en sånn liten grei at de vil ha med seg kommunen, og det er litt norsk, I don't know, men jeg heier på det, jeg tror det kunne bli dødskult.
0: Og så er det jo sånn da at det er ikke Bjarne Brømbo sier til Namdalsavisen at han har ikke fått svar fra alle kommunene at det rekner med at det kan ta litt tid i kommunal sektor.
3: Det er jo mange, virkeligheten.
0: Det er jo mange da, som har et forhold til DDE og E6. Ja, Fredrik, du, og, du må erklære din...
2: Ja, altså, jeg har en slags jobbrelasjon til DDE, fordi der jeg jobber i det selskapet er en del av, så gjør vi turnéene til DDE og kjenner jo gutta godt, og kjenner Bjarne, og har jo på en måte vokst opp i denne, jeg har jo vært i denne musikkindustrien i hele mitt liv, og hva DDE har utrettet år etter år. Det finnes jo ikke ett band, eller i hvert fall veldig få band, som har vært mer rundt i alle steder i hele Norge, i alle krinkler og kroker, og de gjør det med glede og energi, og det er topp stemning. Det som jeg lar meg imponere over, det er, altså jeg tror ikke nødvendigvis DDE kommer til å havne på kommunebudsjettet, det er ikke sikkert at det skjer, men det de skal ha for at de er alltid flinke med sine kreative utspill på hvordan de kan være med å samle folket, for er det noen som faktisk har fremmet hele landets tilstedeværelse av kultur, så er det DDE, for de har spilt rundt i hele landet. Så jeg synes det er et gøyalt innspill.
3: Men når du sier det, ja, da har du forklaringen på at DDE ditcher halv E6, for at E6 stopper jo ikke Fausk og Bodø. Det fortsetter jo forbi Narvik og forbi Bardufoss opp gjennom Lyng, gjennom til Lyngseid og rundt til Alta,
2: de vil ikke...
3: og så over Sennalandet.
2: Det er vel ikke DDE som setter veipolitikken her i Norge, det tror jeg ikke du gjør
3: med. Hvorfor skal ikke Karasjok kommune være med, og så ta han, skal ikke få lov å betale, og så går han til Hesseng, og så kommer han til Bjørnevatn, som er oppkalt etter programlederen, og så kommer han ned til Kirkenes Kaja der, der slutter E6. Men, så de ditcher jo halve Norge, Jan Fredrik.
0: Hvis kommunene da tar faktisk det det er på denne førespørnaden, så kan det jo kanskje få litt, ikke ny omtale i songen, men i videoen da. I
3: yes, det er mer penger du henter.
0: Takk til de tre som var vårt fredagspanel i dag, engasjerte og høglytte som alltid, Isabel Rigdes, Jan Fredrik Karlsen og Audun Molde.
1: God helg!
2: God helg!
3: Hei, hei!
0: God helg! Klokka har blitt 8.32 i nyhetsmorgen i dag. Vi snakker mellom annet om at kun en av fire av låglønner i Norge har råd til å kjøpe sin egen bostad. Det er lågere enn snittet i EU, viser tal fra OECD. I Jemen blir det meldt om at flere titals soldater i regjeringsstyrkene skal være drepne i åtak fra Houthierne, det dødeligste åtaket siden 2022, ifølge militæret. Tallet på smitta av Ebola passerte fredag 4000 for første gang, viser offisielle tall fra styresmaktene i DR Kongo, det melder Reuters. Så langt har 1850 mennesker dødd etter at de ble smittet av viruset. Det fremdeles ikke semje mellom SAS og kabintilsette om en ny lønns- og arbeidstidsavtale. Samtalene mellom NHO Luftfart, som representerer SAS på ene siden, og fagforeningene Parat og Fellesforbundet på andre siden pågår fremleis jo riksmekleren. Reporter Tor Albert Frøsland, du jo riksmekleren. Hva siste nytt?
4: Ja, det siste nye at samtlige involverte i meklingen bekrefter at meklingen pågår fortsatt. SAS selv, NHO Luftfart, som du sa, som representerer SAS, Parat og fagforeningene, begge to, vil ikke uttale seg til pressen, og grunnen så lenge meklingen pågår. Og nettopp det at meklingen fortsatt pågår, må vi kunne ta som et godt tegn på at partene ønsker å komme frem til en løsning, og samtidig da ønsker å unngå konflikt og streik.
0: Minn oss på, hva det SAS og det tilsette er usamde om?
4: De kabinansatte misfornøyd med lønningene i SAS, og de misfornøyd med arbeidstiden sin. Fagforeningene påstår at de kabinansatte i SAS ligger i øffelig 20% lavere i lønn enn kabinansatte i andre selskaper som det da naturlig å sammenligne seg med, og da sikter de i første omgang til kabinansatte i Norwegian. Og så det dette med arbeidstidsbestemmelsene. Det ønsker de ansatte i kabinen å ha en større innflytelse over, både helgebelastning og ellers arbeidstid døgnmessig sett.
0: Takk skal du ha, reporter Tor Albert Frøsland. Blant de som tjener minst her i landet, det bare 4 av 10 som eier sin egen bostad. Det færre enn snittet i EU, viser tal fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. Bostadforsker Mari Mamre mener politikerne i Norge har laget så gode ordninger for de som eier, at det går ut over de som må leie.
5: Før så delte vi jo soverommet, men så nå har hun blitt såpass stor at det er greit med litt privatliv. Så jeg flyttet senga mi ut her.
6: Det forteller Lars Robert Russell, som har vært på leiemarkedet i 20 år. Han bor i en liten leilighet utenfor Oslo sammen med datteren. Som pumpetekniker har han grei inntekt, men som aleneforelder får han hverken mye lån eller spart nok til å kjøpe noe selv. Han beskriver situasjonen som stressende.
5: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne i bildet, så blir det jo en ekstra påkjenning da. Hvor man plutselig kanskje må flytte. Og så får man ikke bodd på det samme området, for eksempel.
6: Han opplever ordningene for de i hans situasjon som ikke har mulighet til å komme inn på boligmarkedet som for dårlige. Der får han støtte fra boligforsker Mari Mamre.
7: Vi har jo en tradisjon i Norge på å ønske eierskap, og da har vi fått gode og lukrative ordninger for eiere. Og så det segmentet her da, som ikke klarer å komme over i eie, og her ordningene små og mangelfulle.
6: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst i Norge, eier kun 40% boligen de bor i selv. Det rundt 15% lavere enn snittet for samme gruppe i EU.
7: Jeg ble veldig overrasket når jeg så disse tallene presentert. Jeg tror ikke mange vet at vi har et såpass stort strekk i laget.
6: Forskeren har en teori på hvorfor dette ikke har blitt en debatt tidligere.
7: Jeg tror dette en gruppe som ikke ofte blir hørt. Jeg tror mange ikke snakker høyt om det, og jeg tror også den utviklingen forverret seg.
6: Hun mener nå det på tide å se på en mulig omfordeling fra de som eier til de som leier.
7: Nei, nå bruker vi jo mye ressurser da, på å ha skattefradrag, på å tillate skattefri utleie primærbolig, også på å ha lavere formuesskatt primærbolig, og summen av dette blir mye hvert år. Men det ser vi, det kommet på bekostning av ordninger til langtidsleiere.
6: Leieboer Lars Robert ønsker seg et nytt system. Han sier ting har blitt verre i løpet av sine 2 tiår som leietaker.
5: Det er jo mindre tilgjengelighet, fordi den vil jo heller leie ut på Airbnb. Eller at det bare korttidsleie. Eller at prisen rett og slett har bare skytet til været.
0: Det var Kajsa Falsen som hadde laget denne saken. De som ikke får til å skaffe seg en egen bostad kan søke hjelp i Husbanken. Der Jan Gjelle, administrerende direktør.
8: Når vi snakker om de som er varig vanskeligstilte i boligmarkedet, så tar jeg jo kontakt med Husbanken og egentlig alle landets kommuner som forvalter det som vi har som heter startlånsordningen, da, som en egen låneordning for egentlig varig vanskeligstilte familier og husholdninger for å hjelpe dem inn i boligmarkedet. Dette gjelder jo da en låneordning hvor de har fått nei fra kommersielle banker. Så det er på en måte hovedlåneproduktet til Husbanken.
0: Så har det blitt vanskeligere å få lån i de tradisjonelle bankene, men de siste årene er det færre som har søkt om startlån i å dykke kvifra det?
8: Ja, det er nok litt sammensatt, men vår analyse peker jo på at det har vært en nedgang de siste 6 årene i det totale antall søkere til startlån, fra ja, rundt 38 000 søkere i året til nå i underkant av 29 000 søkere i fjor. Men det har vært stabilt antall mottakere av startlån i denne perioden, så det ligger mellom 7500 til 8000 husstander som har fått startlån, og med det i all hovedsak kommer seg fra en situasjon i leiemarkedet til å eie egen bolig. Så det har vært ganske stabilt i forhold til de som har fått startlån.
0: Men samtidig har det også i den gruppa av de som kontakter dere og søker blitt vanskeligere å få innvilget lån. Fortell om det.
8: Ja, det er egentlig, du kan si det at det, på generelt nivå så har det på en måte vært stabilt, men det vår analyse peker på to trender som vi synes en må ta på alvor. Den ene trenden og analysene som vi har gjort viser at de siste 2 til 3 årene så er det de med de aller laveste inntektene, de faller mer og mer utenfor startlånsordningen, sånn at det blir presset litt opp i såkalt inntektsstigen. Så du ser at en treffer en litt annen målgruppe. Det bekymrer oss for den målgruppen som er av aller laveste inntekter. Det er den ene utviklingstrekket som uroer oss. Det andre det er at vi ser store lokale variasjoner fra det å få et lånebevis til at en faktisk får kjøpt seg en bolig. Og vi snakker jo om nøkterne boliger her, vi snakker om nøkterne lån. I snitt så får en startlånsmottaker 2,3 millioner i lån. Og her ser vi at de lokale boligmarkedene er veldig ulike. Så i deler av landet så tar det nå mye lengre tid fra de får et lånebevis til at de faktisk får kjøpt sin egen bolig.
0: Har det noen andre verktøy å hjelpe de da som får en stadig større vanske med å faktisk komme seg inn på bostadmarknaden?
8: Ikke fra type leie til eie, så er det startlånet som er på en måte hovedvirkemidlet, det viktigste boligsosiale virkemidlet. Men det er klart, vi har jo bostøtteordningen som er veldig viktig, hva skal jeg si, en plattform for de vanskeligstilte. Vi utbetaler mellom 90 til 100 000 husstander mottar bostøtte hver måned fra Husbanken. Men det treffer nok da lånetak, de som er i leiemarkedet i all hovedsak, 90% av de som får bostøtte er i leiemarkedet. Så vi har virkemidler som treffer forskjellige målgrupper.
0: Det sa administrerende direktør Jan Gjelle i Husbanken. Teknologinytt nå. En domstol i delstaten New Mexico i USA pålegger selskapet Meta å betale et milliardbeløp. Reporter Astrid Johanne Sørnes, hvorfor det?
9: Så kort sagt så er det for skade som selskapet påfører barn gjennom appene Instagram og Facebook. For Meta og eier Mark Zuckerberg står jo bak flere av de store sosiale medieappene, og disse bidrar til å skade den psykiske helsa til barn og unge, mener domstolen. Og en ting som dommen trekker fram er at appene er designet for å være avhengighetsskapende, og i tillegg så mener retten at Meta har sviktet i å beskytte barn og unge mot seksuell utnyttelse på disse plattformene.
0: Og straffer det for altså bot. Hvor stor er hun?
9: Det er 567 millioner dollar, så i norske kroner så blir det rundt 5,4 milliarder kroner. Og disse pengene skal da gå til et fond for tenåringers mentale helse, som blant annet står for behandlingstilbud.
0: Hva sier Meta til dette?
9: Meta sier at de er uenige i dommen, og at de jobber hardt for å holde folk trygge på plattformene sine, og de har også varslet at de vil anke denne dommen.
0: Og dette er jo en del av en større rettssak. Det andre gang i år at Meta blir bedt om å betale da, dyre dommer i retten. Blir det andre konsekvenser for deg?
9: Ja, allerede i forrige runde i mars så mente retten at Meta må ta grep, og nå pålegger de selskapet en rekke tiltak. Det handler blant annet om tidsbegrensninger for tenåringers bruk av appene, og også begrensninger på hvor mye varslinger appene kan gi ut. Og så ber de Meta stramme inn personvernsinnstillingene sine og disse KI-chatbottene.
0: Avgrensinger, men ingen aldersgrenser?
9: Nei, ikke i USA i hvert fall. Der mente retten at å innføre aldersverifisering i disse appene ville krenket barns rett til personvern. Men dette er et veldig aktuelt tema. Australia har jo innført aldersgrense, for eksempel, i sosiale medier, og Frankrike er i gang med det samme. Men akkurat dette med aldersgrense var ikke en så stor del av denne rettssaken her.
0: Takk skal du ha, reporter Astrid Johanne Sørnes. Nå etter oss og litt til klokka 11 er det tid for den siste P2-pulsen denne sommeren. Og i dag skal det handle om noe mange forbinder med høsten, programleder Christian Bendiksen.
10: Ja, det skal det, for selv om P2-sommeren jo offisielt er over med siste sending i P2-pulsen, så skal det handle om noe som mange forbinder med høsten. Startskuddet for høstsemester på universiteter og høyskoler går jo. Studiestart for titusenvis av norske studenter, og for mange blir studietida kortere enn planlagt. For mange studenter slutter for tidlig på høyere utdanning. Hvorfor er det sånn, og er det mulig å gjøre noe med det? Bra start heter et forskningsprosjekt som undersøkte saken, og som mener de har funnet noen løsninger, og noen av dem får du også høre i P2-pulsen klokka 11.
0: Den siste for sommeren. Takk skal du ha, Christian Bendiksen. Dette er nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er litt over kvart på 9. Ferierende på vei hjem fra ferie er blant de som kan bli råket av en SAS-streik. Partene har vært hos riksmekleren siden i går, og de er fremdeles ikke samde. Tallet på Ebola-smitter i DR Kongo har passert 4000. Det viser tall fra styresmaktene der. Fremleis er minst 1100 enslig mindreårige igjen i den spanske eksklaven Ceuta etter at over 70 000 migranter tok seg over grensa der førre veke. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, nå er Marokko klar til å samarbeide med Spania om å få disse mindreårige hjem att.
11: Ja, statlige marokkanske medier siterer i dag en diplomatisk kilde som sier at Marokko har forpliktet seg til å samarbeide med Spania og andre europeiske land for å identifisere disse enslige mindreårige som fortsatt er på øya, med mål om å kunne returnere dem til Marokko. Og i går så sa Spania at 70 000 av de 72 000 migrantene som tok seg inn i denne spanske eksklaven helt nord i Marokko i forrige uke allerede har returnert. Lokale myndigheter i Ceuta sa i midlertid at tallet på de som er igjen i Ceuta kan ligge på mellom 3 og 5 tusen. Og årsaken til at så mange av de gjenværende er mindreårige er at det spanske lovverket ikke tillater å returnere mindreårige migranter før sakene deres er ferdigbehandlet.
0: De ungene som er att i Ceuta, hva kan du si om dem?
11: Både nyhetsbyrået AP og spanske medier har snakket med flere av disse barna. Noen av dem er så unge som 11 og 12 år. Og de som bor i Ceuta har gått sammen om å samle inn navn til disse barna for å forsøke å fremskynde prosessen og hjelpe spanske myndigheter med å finne ut hvem som trenger å bli værende. Video viser blant annet unge som skriver navnene sine på post-it-lapper, og flere står i kø for å registrere seg. På SOTA så det bare 29 plasser til mindreårige på mottakssentrene. Så flere av barna har bodd på gaten siden de kom til eksklaven. En 40 år gammel lokal mann som Reuters har snakket med fortalte at han har prøvd å ta med barn som han har funnet ute til myndighetene, men at myndighetene de har ikke kapasitet til å hjelpe alle sammen. Så han har tatt saken i egne hender, latt noen sove i bilen sin, han har laget provisoriske oppholdssteder, delt ut mat og tepper. Og så har Spania bevilget 270 millioner kroner til å ta hånd om disse enslige mindreårige, og de skal også etablere flere mottakssentre.
0: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Nok en gang kommer det ny hjerneforskning som vekker oppsikt over hele verden, fra teamet til Nobelprisvinnerne Maybritt og Edvard Moser i Trondheim. Etter 7 år med forskning publiserte de i går kveld en ny artikkel i Science, et av de aller mest prestisjefylte vitenskapelige tidsskrifter i verden.
12: Det nesten ikke til å tro. Her på Kavli-senteret i Trondheim har de utviklet metoder som gjør at de kan overvåke 2000 hjerneceller samtidig. Forsker Abraham Selalem Volland har bidratt til prosjektet.
13: Så det vi kan gjøre at vi kan lese ut impulsene fra alle disse nervecellene mens rotta løper rundt i boksen her. Og da kan vi på en måte lese ut signalet som alle disse cellene koder for.
12: Tidligere har forskningsmiljøet i Trondheim publisert funn som viser at gittercellene i hjernen, som viktige for stedsansen, har noen slags mentale følehorn som sveiper foran og kartlegger hvor vi når vi beveger oss.
14: Det fant vi ut i fjor. Det vi har funnet ut nå at hjernen har en mekanisme for å overstyre det, sånn at vi kan rette søkelyset, altså stedsansen, mot det som viktig. Og for en rotte så det et agn som den prøver å få tak i. Det kan være belønning som ligger i en plass. For oss kan det kanskje være et menneske som kommer inn i synsfeltet helt fra siden.
12: Det sa hjerneforsker Edvard Moser.
13: Når rottene går bakover på den måten her, så ser vi at sveipene i det mentale kartet, de går også bakover. Litt som et ryggkamera, kan du si da.
14: Forstår vi den normale hjernen, så kan vi også skjønne hva som går galt i sykdommer. Og så det sånn at disse sveipene i stedsansområdet, som det første som blir rammet i Alzheimers sykdom.
15: Så sannsynligheten for at disse prinsippene her sånn hos oss, enormt stor. Så vi føler vi lærer om oss selv ved å studere rottene sin hjerne.
12: Det sa Maybritt Moser. Det ligger årevis med arbeid fra et stort team bak forskningen som nå publiseres i den verdenskjente publikasjonen Science. Nobelprisvinnerne vet allerede at dette vekker oppsikt.
14: Det vet vi allerede, for vi har presentert det på konferanser, og responsen enorm. Og så har vi også da hørt fra redaktøren for Neuroscience i Science at dette var nok av det mest fantastiske han var borti på lang tid.
16: Er det mulig å få Nobelprisen flere ganger?
14: Nei, ikke samme felt. Da må jeg skifte felt. Og
15: men vi kan få fredsprisen, ja, hvis vi får gjort noe med politikken i verden.
0: Reporterer her var Iris Jakobsen Ågård og Gjøte Toftaker. FRP-leder Sylvi Listhaug mener det naivt av Høyre å vente på skattelette framfor å kjempe for lågere priser på mat, strøm og drivstoff. I går kallet Høyre-leder Ine Eriksen Søreide samarbeidspartner Fremskrittspartiet uansvarlig, fordi de krever kriseløsninger i tider der det ikke krise. I dag barker de to sammen i politisk kvarter.
17: Jeg synes det rart at man snakker om at dette uansvarlig. Dette det politikere i ditt eget parti som støtter oss i, og viderefører avgiftskuttet. I Sverige det ditt søsterparti som sitter og styrer. De har halvert matmomsen, de har redusert drivstoffavgiftene. Jeg ser flere vær i Sverige og fylt bensin til 14 kroner liter. Så det altså uansvarlig ifølge Høyre.
15: Men du skuffer Høyre, det du sier nå?
17: Ja, men jeg ikke så overrasket heller, for jeg har jo sett hva Høyre holdt på med de siste årene. Økning i CO2-avgifter, økning i drivstoffavgifter. De ønsker å innføre melkekartongavgift. De ønsker å innføre moms på bøker. De kommer stadig vekk med sånne forslag. Og så snakker man om at vi ikke ønsker markedsøkonomi. Altså, ærlig talt. Jeg må bare si at Hvis det noen vi ikke trekker med læring på markedsøkonomi fra, så er det Høyre, som er sammen med Arbeiderpartiet ført en politikk på klimaområdet, der man er pushet ut milliarder
18: av kroner i subsidiet. Vent litt, Jan, nå skal Søren få svare på det du sa her.
19: Absolutt, og det gjør jeg gjerne. Da vi, Sylvie og jeg, satt sammen i regjering, så var altså FRP, som hadde en utmerket finansminister, Siv Jensen, med på å øke CO2-avgiften hvert år i hvert budsjett. Så vi må være litt ærlige om fortiden her også. Men det som er poenget her, er at når vi er i den situasjonen vi er, hvor vi står i valget og må prioritere å være ansvarlige, så må vi både bruke penger på riktige ting, vi må sørge for at folk sitter igjen med mer, at bedriften har mer robust økonomi, og da må også budsjettene gå opp. Når FRP foreslår sin ekstra strømstøtte, altså en makspris på 50 øre både til privatpersoner og bedrifter, så har de satt av 2 milliarder kroner til det i budsjettet sitt. Men de har spurt Finansdepartementet selv om hva det koster, og fått svar 35,4 milliarder kroner. Og da går ikke budsjettene opp. Og det er det jeg mener er den uansvarligheten som preger oss. Vi er stadig ute.
18: Preger oss, eller preger det?
19: Som preger norsk politikk, ikke sant? Man er stadig ute med krisepakker i situasjoner som er mer ordinære, i stedet for å lage de helhetlige, langsiktige, ansvarlige løsningene. Og jeg skulle gjerne ønske meg å satt sammen med FRP i skattekommisjonen. FRP sa jo nei til å sitte i skattekommisjonen. Det kunne ha bidratt til, hvis de hadde vært med, å trekke skattepolitikken mer i den retningen både FRP og Høyre vil, men det sa de nei til. Og jeg synes det er rart at et parti som tar mål av seg til å styre landet, ikke vil ha en hånd på rattet i noe så viktig som skattepolitikk.
18: Er det bedre å stå utenfor og rope om flere krisepakker?
17: Det er jo ikke skattekommisjonen som legger skattepolitikken i Norge, det er det jo Stortinget ser. Og absolutt. Der har vi sagt at vi definitivt ønsker å sette oss ved bordet. Men Høyre, jeg synes det er så merkelig at man er så lite opptatt av det som er det viktigste, nemlig hva sitter folk igjen med. Og det spiller da ingen rolle for folk om de betaler skatt eller om de betaler avgift. Summen av det de sitter igjen med er det som er viktig. Men og fakta er nå at det ikke er flertall for store skattekutt, men det kan være flertall for drivstoffkutt. Og det som næringspartiet, som det kaller seg Høyre nå, står i spissen for, er en avgiftsøkning som kan føre til at mange bedrifter, spesielt ute i distriktstorget, kan gå over ende. Og de kan ikke vente på skattelette.
0: Det sa Sylvie Listhaug, som møtte Ine Eriksen Søreide til debatt i Politisk kvarter i dag, som ble leie av Lilla Sølhusvik. Hele dette programmet kan du høre i NRK radioappen. Europamesterskapen i friidrett er rett rundt svingen. Og for første gang har Norge kvalifisert seg til 4x400 meter mix-stafett i EM. Nå er laget endelig klart, og det kan være godt nok til å ta medalje, mener NRK sin ekspert.
20: Jeg har jo for så vidt litt forhåpninger rundt det, samtidig som jeg også er litt realist og ser at det finnes jo noen på papiret som kan være bedre, så tror jeg vi har et veldig bra lag.
21: Det sier Karsten Warholm om det nykomponerte norske laget på 4x400 meter mixstafett. Sammen med Amalie Juhl og Henriette Jæger har de lenge vært sikre kort på EM-laget. Nå er det klart at fjerde mann blir 25 år gamle Andreas Kulseng.
22: Det har løpt noen stafetter blir det, og føler det har gått mest bra, så håper vi klarer å fortsette den. Og nei, det er noe jeg alltid gleder meg til, og noe jeg synes er veldig kult.
21: NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal mener NM-prestasjonen i sommer bikket det i Kulseng sin favør.
23: Det er jo først og fremst der NM-løpet. Jeg har flere andre sterke løp også, men NM var solid, og så regner med at de bruker Karsten Warholm på den første etappen med startblokk, og da får han en flying start som er litt snillere, og som kanskje gjør at han står distansen enda litt bedre enn han gjør når han må brenne mye krefter ut av blokka.
21: Aldri før har Norge stilt lag på denne distansen. Likevel mener Rodal at laget har klare medaljekjanser.
23: Selvfølgelig helt avhengig av at Karsten Warholm og Henriette Jæger leverer opp mot sitt maksimale, og så må ikke Amalie Juhl og Kulseng da gi fra seg noe mer enn nødvendig, men gjør de det og presterer sånn som de har gjort på sitt beste før, så har Norge et mixlag som kan være på pallen.
21: Og Warholm gleder seg til å springe som et lag.
20: Vi ser jo også hvor kjekt det kan være med lag av og til, og at du ser jo på når når fotballlandslaget vårt vinner, så det vi vant, sant? Og det noe med laggreiene, at det lettere å få folk å slutte seg litt rundt det. Trustafett blir litt sånn spesielt også når du et lag, så det får jo være en drøm å prøve å få til det med det laget vi har nå.
0: Friidretts-EM blir arrangert i Birmingham i England og starter altså på mandag og var i en veke. Reporter Fredrik Kårstad Lilleåsen. Statsmeteorolog Bente Wahl, hva kan du fortelle oss om været vi får i dag?
1: Nei, det litt variert enn da, sånn som det ofte i dette langstrakte landet vårt. På Spitsbergen så har det faktisk vært litt sludd i lufta i natt. Det har ikke lagt seg noe snø, men det helt klart kjøligere enn starten av august, for den har vært ganske varm. Men den kryper nok opp mot en 4-5 grader midt på dagen, og nedbørene ser ut å gi seg også, og det blir oppholdsvær etter hvert. Troms og Finnmark, de får en ganske grei dag. Det blir nok ikke fullt så fint som det var i går. Litt mer skyer i dag, og det kan dukke opp noen spredte byger, hovedsakelig da i indre strøk av Troms og på Vidda. Kommer opp igjen 15-16, noen steder kanskje opp igjen 17-18 grader, mens Nordland dessverre også i dag får en ganske våt dag. Foreløpig så er det oppholdsvær i Lofoten og Vesterålen, det tror jeg holder seg ut dagen, mens i Ofoten så trekker det nok inn litt mer byger utover ettermiddagen, og alle våtest er det nok på Salten og Saltfjellet. Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestlandet, de starter dagen med litt grann byger, henger igjen litt fra i går, men det går i hvert fall mot litt lettere vær. Vi skal få en dag, halvannen dag med litt bedring i været. Lover ikke så veldig mye sol, men litt kan det bli utover dagen. Sør-Østlandet får nok mest sol, selv om det en del skyer her også. Det kan dukke opp en og annen byge i dag også, men i dag nok sannsynlighet for disse kraftige bygene med torden vi fikk i Oslo i går atskillig mindre.
0: Og så har det vært mye skogbrannfare i Sør-Norge. Nå det kun Agder som gjenstår, sier jeg.
1: Ja, nå har det jo kommet en del nedbør på både Sør- og Østlandet, men ytre strøk av Aust-Agder fra litt nord for Kristiansand og oppover mot Karmøy, så har det ikke kommet nok nedbør, så der har vi fortsatt ute et gult farevarsel, og det ser ut som det kommer ganske lite nedbør fremover. Selv om det kan komme noen byger nå og da, så er det tørt ganske lenge fremover, så der vil jo bare tørke opp mer og mer igjen. Da. Så, men på Østlandet så går det nok en stund før vi får ut noen skogbrannvarsel igjen, for der har vi fått en god runde med nedbør.
0: Det er godt av og til.
1: Det er bra. Da kan vi nyte finværet med litt bedre samvittighet.
0: Takk skal du ha, statsmeteorolog Bente Wahl. Vi som har laget nyhetsmorgen i dag var vaktsjef Aril Svalbjørg. Miles Herman Flikke var teknisk ansvarlig. Brage Vesje Guttomsen har produsert og i studio Bjørne Østrem Jukastein. God fredag.
2: Klokka 9. Her NRK Nyheter. Høyre-leier Ine Eriksen Søreide skulder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker i norsk politikk. Partiet uenig om kuttet i drivstoffavgiftene skal holde fram etter at de ble innført i vår som følge av prisøken i kjølvattnet av krigen i Midtøsten. FRP mener avgiftene fremdeles for høye og at det ikke bare et krisetiltak, men Høyre klar i sin sak, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
3: Nå setter Høyre foten ned og sier at det uansvarlig politikk. Det ingen grunn til å forlenge disse avgiftene, og kommer også med en ganske sånn tydelig kritikk av FRP og andre norsk politikk som de mener har alt for mange midlertidige løsninger. Så jeg tror nok at dette et forsøk fra Søreide på å vise at dette Høyre. Vi noe helt annet enn FRP, så får vi jo se om dette her varer da.
2: Og det foreløpig ikke flertall på Stortinget for å forlenge avgiftskuttet. De rødgrønne partiene skal ha et nytt møte om drivstoffprisene i dag etter at de ikke ble enige i går. Flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omstridte metabrillene. De ser ut som vanlige briller, men har kamera, mikrofon, høgtalere og kunstig intelligens. Forbudet kommer for å beskytte kunder og tilsette for å bli filmet uten samtykke. Teknologigiganten Meta svarer at det sikkerhetstiltak i brillene som skal hindre skjult opptak. Nå skal vi til Sandeid fengsel i Rogaland. Der har nemlig innsette sendt en formell klage til fengselsleginga. De mener forholdene for å ha sex på besøksrommet uverdige. De peker på innsyn på rommet, dårlig lydisolering og dårlig rengjøring. NRK har møtt en innsett som kritisk.
4: Dette her går over en grense for hva jeg synes greit. Da. Det derfor jeg valgte å varsle om det. Andre innsatte har jo liksom hatt besøk av datteren sin på 12 år inne på det ene besøksrommet, mens det har vært ting som har skjedd her inne som de kan høre da.
5: Sexologen Tore Langfelt mener fengselet må ta seksuell helse blant innsatte mer på alvor.
6: Vise humanisme og vise at det greit å ha kjæresten på besøk og ha sex med kjæresten og legge opp til det som andre fengsler gjør.
5: I en e-post til NRK skriver fengselssjefen i Haugaland fengsel at de enige i kritikken. Fengselet har bestilt en lydtett dør og har planer om å lydisolere en vegg.
7: Fortalte reporter Håkon Kummer Mo. Det fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmeklaren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 gå ut i streik fra i morgen av. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
8: Gode gjenhør.

Et av mine første barndomsminner lukten av varm melk. Under krigen I Irak fikk pappa tak I cornflakes, og vi visste ikke helt hvordan vi skulle spise det. På pakken var det bildet av gule maisflak og melk. Og fordi vi ikke visste bedre, spiste vi det med varm melk. Hvis du ikke helt vet hvordan det lukter, så lukter det som utblandet barnegrøt. Og konsistensen blir også ganske lik barnegrøt. Den dag I dag elsker jeg lukten av varm melk. Den lukter søtt, varmt og trøstende. Mens bombene slo ned over Bagdad, var den varme cornflakesen en av få ting som trøstet, og som I dag vekker gode minner, på sin rare måte. Jeg husker også at det var strømbrudd hele tiden, mens vanlige nordmenn assosierer tente stearinlys med lun, hygge, kos og trygghet, minner det min mor om krig. For henne forbindes tente stearinlys med at strømmen gått, og lysene var kun en nødvendighet da Irak ble bombet. Jeg har aldri vokst opp med at vi tenner stearinlys for kosens skyld. Men jeg elsker lukten av stearinlys som blåses ut. Det minner meg om bursdag. Ganske rart, egentlig. For jeg har veldig få minner av at vi feiret bursdager som barn. Alt ble annerledes da vi flyktet. Man går liksom fra å leve til å overleve. Og veldig mange ting som vanlige folk prioriterte ble ikke så viktig eller vesentlig. Kanskje det derfor jeg I dag så opptatt av bursdager, jul og andre høytider og feiringer. Det å skape nye minner, gode minner. Det å feire når man kan feire. Ting som krever overskudd. Overskudd man ikke har når man stadig var I beredskapsmodus. Samtidig ville jeg ikke vært meg uten den ballasten. For den har også gjort meg veldig sterk. Jeg heter Zainab Balsamarai, jeg 37 år og født I Bagdad, Irak. Min familie og jeg kom som politiske flyktninger til Norge I 1994. Et halvt år etter Lillehammer-OL og noen måneder etter fotball-VM I USA. I dag jeg så heldig å være president I Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité. For å lykkes I landet man kommer til som flyktning, må man knekke noen koder. Du trenger ikke å være født med ski på beina. Vite hvor du var da Odd var brå og brakk staven. Hoppe etter Wirkola. Eller vite hvem tante Sofie Ellers hadde jeg hatt et stort problem. Jeg husker første gang jeg fikk beskjed om å ikke være så tante Sofie. Jeg skjønte jo ingenting. Hvem tante Sofie? Hvem sin tante det? Nå som jeg vet hvem tante Sofie så tar jeg det som et stort kompliment. Og det var bra. Han brakk staven før jeg ble født. Slike referanser og assosiasjoner, som en naturlig del av et fellesskap, og som alle nordmenn kanskje tar for gitt, de har jeg måttet lære meg.

Min interesse og kjærlighet for idrett startet allerede I Irak. Selv om vi kanskje ikke tenkte på det som en organisert idrett da. Jeg var en aktiv unge som ville prøve alt. Men den store forelskelsen til fotballen fikk nok sin første gnist mens vi var på flukt. Da fikk storebror min en fotball, men det var jeg som ble frelst. Det gikk mange busker, trær og potteplanter på veien. Og hell I uhell var at vi ikke ble så lenge på hvert sted mens vi flyktet. Selv barn I krig og barn som flykter ønsker å få lov til å være barn. De samme barna, de har drømmer og ønsker. Og jeg hadde drøm om å være Diego Armando Maradona. Han hadde akkurat som meg kort, mørkt, bølgete hår og øredobber. Jeg hadde aldri sett menn med øredobber før Maradona. Og siden jeg var den eneste jenta jeg kjente med kort hår, appellerte han veldig til meg. Mens vi satt I Syria og ventet på familienforening med pappa som var I Norge, gikk fotball-VM I USA. Der så jeg Drillos lag spille med det norske flagget på brystet, og ble slått ut av gruppespillet med aller minste margin. Jeg pekte på kassetv-en I stua hver gang det norske flagget dukket opp og sa «Det vårt nye land, der pappa». Så man kan vel si at jeg allerede før jeg kom til Norge ble knyttet til norsk idrett. Men at jeg skulle ende som øverste tillitsvalgt for nesten 2 millioner medlemmer I verdens beste vinteridrettsnasjon, var ikke noe lille Zainab fra Holmlia drømte om for 30 år siden. Min første skoledag var på Håseter på Oslos vestkant. Man tror jo at alle som bor på vestkanten I Oslo rike og bor I villa. Men vi havnet I blokkleilighet. Vi ble plassert I en kommunal bolig der, etter oppholdet på flere asylmottak. Asylsystemet tar ikke hensyn til når skolen starter, så jeg startet en stund etter de andre elevene, fordi vi måtte få oppholdstillatelse først. Så det var ikke noe opprop I skolegården, høytidelig hilsen på læreren og rektor. Noen ny kjole og sekk. Jeg ville jo aldri gått I kjole uansett da. Jeg hadde heller ikke stolte foreldre som sto oppmarsjert utenfor. Jeg husker at alle ungene I klassen hadde fått like matbokser fra tiende. Tenk at jeg husker det den dag I dag. En tiende matboks. Det var enda et symbol på at jeg var annerledes, kanskje. Men jeg brydde meg ikke så mye om det. Jeg brydde meg mer om at jeg måtte gå første klasse om igjen. For I Midtøsten begynte man på skolen som 6-åring. Det føltes som et nederlag. Nytt språk, ingen venner, ingen familie, men første klasse om igjen. Enda en gang føltes det som livet ble satt litt på reset. Jeg kunne ikke et ord norsk, og jeg så ikke ut som noen av de andre, med ett unntak. Hun ble min venninne. Hun heter Saida Begum, og ble senere ordførerkandidat for Høyre I Oslo. Vi to holdt sammen, kanskje fordi vi var de to eneste som var annerledes på en skole som den gang da ikke hadde så mange elever som var like oss. Jeg husker ikke så veldig mye av den tiden, kanskje fordi jeg fortrengte. Jeg ble ertet fordi jeg hadde kort hår, og fordi jeg hadde mørke hår på armene. Og fordi jeg ikke kunne språket. Men det jeg følte var verst var utfrysningen. Og følelsen av at her ville ingen være venn med meg. Antagelig så var de egentlig ikke slemme mot meg. Men barn har begrenset språk og uttrykksform når noe rart og annerledes. Og jeg var jo annerledes. Men fordelen med at ingen andre snakket mitt morsmål var at jeg lærte meg språket så fort. Det gikk nemlig ikke å gjemme seg unna det å snakke og lære norsk når det ikke finnes noe alternativ. Og jeg hadde så lyst på venner. Jeg hadde også to ganske mye eldre søsken, så konkurranseinstinktet og behovet for å måle meg med dem har jeg alltid hatt. Derfor ville jeg bli bedre enn dem I norsk og lære raskere enn dem. Til jul I 3. klasse så flyttet vi til Holmlia på Østkanten. På Håseter følte vi oss ikke ønsket. Jeg kunne merke at det var vanskelig for folkene som bodde der å ha en innvandrerfamilie I blokka. Vi fikk I hvert fall masse klager og ble kastet ut av blokka. Jeg vet egentlig ikke helt hvorfor, men det var helt greit. Vi trengte et større sted å bo, og den kommunale boligen vi bodde I var alt for liten for en familie på 6. På Holmlia var det annerledes, for der var det så mange andre som så ut som meg. Holmlia ble bygget på 80-tallet, og var et typisk sted innvandrere søkte seg til, for der var boligprisene rimelige, og det var mange kommunale boliger. Herregud, så mange utlendinger det her, tenkte jeg første skoledag. Jeg ble satt I norsk 2-klasse fordi jeg hadde bodd så kort I Norge, men de oppdaget fort at jeg kunne språket og satte meg I vanlig norsk klasse. Noe skulle jeg jo ha igjen for de første årene på Håseter.

Alle har hørt historier om innvandrerbarn som lever under strenge regler tatt med fra hjemlandskulturen, som kontrolleres for å unngå å bli en del av en norsk kultur. Jeg har heldigvis vokst opp I en familie som aldri har hatt noen slike tanker. Vi har vært en tolerant og åpen familie, både I Irak og I Norge. Så jeg har ikke opplevd den spagaten som mange andre innvandrerbarn og ungdom kan bli utsatt for, med et sett leveregler og forventninger fra de hjemme, og andre

familien. Men jeg møtte mange andre med minoritetsbakgrunn og med konservative regler. Og noen av de forsøkte å påføre meg det samme. Jeg ble kritisert for ikke å gå med hijab, for ikke faste, og fordi jeg drev med gutteaktivitet, som de mente fotball var. Min spagat handlet derfor mer om hvordan jeg levde, og noen andre innvandrers forventninger til hvordan jeg skulle oppføre meg. Min familie og jeg reiste fra et liv hvor vi ikke manglet noe. Vi hadde egen bolig, biler, og vi barna gikk på privatskole. Plutselig måtte vi flykte, og alt av eiendeler måtte være igjen. Og så kom vi til fattigdom i en kommunal bolig. Den hvite Mercedesen til pappa var byttet med busskort. De persiske teppene erstattet av vegg-til-vegg-teppe. Og de fine klærne erstattet av klær fra loppmarked. Og et familienavn som betydde noe, betød noe, at det var 25% vanskeligere å få et jobbintervju. For det er dessverre fortsatt sånn at mennesker med utlandske navn har det vanskeligere i arbeidsmarkedet, selv om man kanskje har samme kompetanse som andre søkere. Men det gjorde ikke noe, for vi kom ikke for å søke rikdom. Vi kom hit for å søke trygghet. For alternativet var et liv uten pappa. Han hadde vært toppdiplomat i regimet til Saddam Hussein, før han røk uklar med han. Alternativet var ikke å bli ekskludert eller sparket, men det var galgen. Eller enda verre, at man blir kidnappet og bare blir borte, uten at familien noen gang får svar eller kroppen din tilbake. Men det var ikke det økonomiske eller sosiale fallet eller materielle ting vi måtte reise fra som var det verste. Det verste var å reise fra storfamilien til et sted hvor man føler seg ensom og alene. For den største kulturelle forskjellen jeg har opplevd er forholdet til familien. I den kulturen foreldrene mine kommer fra, er storfamilien som en stor fallskjerm og avgjørende sosialt sikkerhetsnett. Der stiller alle opp for hverandre om det skulle være behov for hjelp med barn, sykdom, økonomiske problemer eller sorg og støtte. Og det gjelder hele storfamilien, fra besteforeldre og tanter og onkler til fettere og kusiner. Og i Norge ble dette erstattet av et ansiktsløst offentlig kontor. Og storfamilien min, de er alle sammen stort sett fortsatt i Irak. Jeg har ikke hatt tanter og onkler, fettere og kusiner eller besteforeldre rundt meg i oppveksten eller i voksenlivet. Det er mange som har det sånn. Men i kulturen foreldrene mine kommer fra, er det ikke rikdommen du har, men menneskene du er i slekt med, som teller. Men så fant jeg erstatningen, det nærmeste man kan komme den norske varianten av storfamilien. Jeg hadde allerede en fotball, men nå kom jeg et skritt videre. Jeg ble med på et lag.

Jeg heter Zainab Al-Samarai, og dette mitt sommer I P2. Det var læreren min, Anne-Karin, som fikk en frustrert mor til å putte datteren sin inn I den organiserte idretten. For min mor var ganske lei av at jeg aldri kom hjem etter skolen og heller dro på fotballbanen. Og Anne-Karin fortalte min mor om den organiserte idretten, og at de kanskje burde få meg inn på et fotballag. Det var ikke så vanlig at jenter fra Irak spilte fotball, men mine foreldre ønsket å gi meg samme muligheter som andre barn fikk. Men først og fremst ønsket de å gi meg muligheter jeg selv hadde lyst på. Jeg husker fortsatt hvor stas det var å dra på den første treningen. Jeg var med et par uker før jeg sluttet å dra. Flaks for meg at Holmlia Jenter 87 hadde en lagleder som ringte foreldrene mine da jeg sluttet å dukke opp på trening og lurte på hvorfor Zainab ikke kom. Sannheten var at jeg hadde fått med meg regning på treningsavgift I sekken hjem. En god, gammeldags kiro. Men den hadde jeg gjemt, og jeg droppet hele treningen enn å levere regningen hjemme. Barn vet når familien har utfordringer. Og I min familie så var økonomien trang. Hva forventer man egentlig når man kommer tomhendt som flyktning til Norge for å søke trygghet? Foreldrene mine sa aldri at vi ikke hadde råd. De sa nei til ting vi ville ha og aktiviteter vi ville delta på, men jeg kan ikke huske at begrunnelsen noen gang var at vi ikke hadde råd. Men barn får med seg ting. Jeg visste for eksempel at de andre rekkehusene rundt oss var eid av de som bodde der, mens vårt leide vi av kommunen. Det visste jeg, fordi min storesøster måtte hjelpe foreldrene mine med å fylle ut søknader om bostøtte og annet papirarbeid fra kommunen. Det var nesten et lite ritual hver måned. Hun var ikke 16 år engang, og hadde ansvaret for papirarbeidet som måtte fylles ut I familien. Jeg visste det, fordi de andre rekkehusene rundt hadde stakittgjerder, eller flotte busker som markerte hagen deres. Vår gikk rett ut I asfalten. Kommunen bruker ikke ekstra penger for at det skal se fint ut. Det ikke nødvendighet. Og når du bor I en kommunal bolig, så får du bare det nødvendige. Jeg husker også at vårt bad var av laminat, mens nabojentas bad var flislagt. Vi hadde heller ikke parkett inne, men gulv til gulvteppe. Utenom på kjøkkenet, der var det også laminat. Uansett hvor mye foreldre prøver å beskytte barna sine fra byrdene de selv bærer, så skjønner barn mer enn man kanskje tror. Og jeg visste at økonomien var trang. Jeg ville ikke være en ekstra byrde for familien min. Og selv om regningen mest sannsynlig ikke var på så mye, var det en ekstra regning jeg ikke ville belaste familiens økonomi med. Hvorfor skulle jeg få det gode idretten var, når jeg visste at foreldrene mine aldri unnet seg noe nytt, og søsknene mine ikke fikk det samme som meg? Derfor spurte jeg sjeldent om å få ting. Jeg ville ikke sette dem I en posisjon hvor de skulle føle på at de skuffet meg. Og jeg ville heller ikke sette meg selv I en posisjon hvor jeg ble skuffet. Veien fra at sommerfugler I magen omvandles til en tung klump altfor kort. Men fordi det var en engasjert lagleder som spurte hvor jeg ble av, og fordi foreldrene mine ønsket at jeg skulle få utfolde meg, så ble regningen betalt. Jeg fikk være med. Med klær og sko fra loppemarked fikk vi det til. Det var den beste tiden I mitt liv. Det den fineste gaven jeg noensinne har fått. Jeg elsket å spille fotball. Jeg elsket å være en del av et lag. Og jeg elsket å vinne med laget. Og jeg hatet å tape. Men det en trygghet ved å tape med laget. Alle har godt av å tape, og det var fint å lære det I fellesskap. Jeg evig takknemlig og stolt og imponert over hvordan foreldrene mine alltid klarte å finne løsninger på ting når de måtte det. Derfor har jeg aldri likt når man omtaler folk med minoritetsbakgrunn som ressurssvake. De ikke svake. De bare ikke like mange verktøy I verktøykassa, men de har en evne til å overleve og være løsningsorienterte når de må. Så dermed brukte jeg hele barne- og ungdomstiden min på å spille og trene fotball. Og målet mitt, det var å få lov til å spille for Norge med flagget på brystet. Med den samme drakta og det samme flagget jeg hadde sett på kasse-TV-en I Syria, mens jeg ventet på å komme etter pappa til Norge. Idretten ga meg ikke bare mål og ambisjoner, den ble også et fristed. Et sted hvor jeg kunne være meg, finne ut av meg og forme meg. For det deilige med idretten og fotballen var at det egentlig ikke spilte noen rolle hvor jeg var fra, så lenge jeg leverte på og utenfor banen for laget.
Idretten var et sted å høre til. Fotballbanen var et fint alternativ til å være med venner når man bodde I en trang og ikke veldig fin kommunal bolig. På kort sikt så ga idretten meg venner, mestringsfølelse og en arena hvor jeg kunne utfolde meg, og på et vis gjemme meg bort fra det livet kastet mot meg. Jeg fikk delta på overnattingscuper, jeg fikk reist rundt I Norge, og jeg fikk min første ordentlig tur til utlandet. Den første utlandsreisen, uten at det var et land vi skulle flykte til. Det var stort. Jeg følte meg så privilegiert, så voksen, og så ønsket, og så uunnværlig I idrettsfellesskapet.

Jeg heter Saine Balsamarai, og dette mitt sommer I P2. Som idrettspresident jeg øverste leder for nesten 2 millioner medlemmer. Min aller viktigste oppgave å sørge for at idretten har best mulig rammevilkår. Over 400 idrettslag må si nei til barn som ønsker å trene, fordi det ikke anleggskapasitet. Og det mange barn som ikke får delta, fordi foreldrene ikke har råd. Når cirka 10% av alle barn I Norge lever I en familie med det som heter vedvarende lavinntekt, så ikke det bare et innvandringsproblem lenger. Det et problem som rammer 2 til 3 barn I hvert eneste klasserom. Tanken på at vi skal få gjort noe med denne problemstillingen et stort ansvar jeg kjenner på hele tiden. Også fordi foreldrene mine minner meg på det. Men jeg kjenner også et annet ansvar. Jeg ikke den første kvinnen som idrettspresident. Jeg den tredje. Men jeg den første under 40. Den første som småbarnsmor. Og den første med minoritetsbakgrunn. Jeg skal lykkes på vegne av alle som har trodd på meg, og alle som kommer etter meg. Skuffer jeg på vegne av så mange. Og særlig på vegne av de andre som nye I Norge. Jeg skuffer også på vegne av barn og unge, som har de samme drømmene og håpet som jeg hadde. Jeg vet at nettopp fordi jeg har den bakgrunnen jeg har, kan mine feil bli ekstra lagt merke til og brukt mot de med samme bakgrunn. Dette noe jeg tror mange minoriteter føler på. For tilhører du en minoritet, så viskes på en måte det individuelle ansvaret bort. Gjør en innvandrer noe galt, brukes det som eksempel på hvordan innvandrere Gjør en homofil noe sært, ja, så det sånn homofil Og du samisk, ja, så du plutselig representativ for alle samer. Og det betyr egentlig ingenting at man den første, dersom man også blir den siste. Da blir man ikke historisk, man blir kun historie. For meg var ikke idretten bare inngangsporten til Norge. Den hjalp meg også å finne meg selv og min verdi. Det spesielle med idrett at du får tilbakemeldinger hele tiden. Hva du får til, hva du gjør bra, og hva du kan gjøre bedre. Hvis du heldig å være flink, får du masse positive tilbakemeldinger. Det bygger selvtillit. Du ikke så heldig, og tilbakemeldingene gjøres på en negativ måte, kan nok idretten av og til oppleves ekskluderende. Derfor snakker vi hele tiden om flest mulig, lengst mulig. At alle skal kunne trives I idretten, uavhengig av evner og ambisjoner. Derfor jobber vi hele tiden med å skape idrettsglede for alle. Det idrettens visjon, og den forpliktende. Jeg var heldig, både med talentet, trenere og laget. Jeg var flink, og jeg fikk rikelig med tilbakemeldinger. Jeg fant en arena hvor jeg kunne hevde meg, være noen, bli sett. Være blant de første som blir valgt når lagene skal deles inn på løkka. Det var viktig for meg, for det ga meg følelsen av å passe inn. Jeg kommer alltid til å huske da kretstreneren fortalte meg at jeg skulle bli kaptein på kretslaget. Og at mange av de andre jentene hadde pekt på meg, det var en sinnssyk anerkjennelse. Ikke bare fra treneren, men fra lagvenninnene. Og det var samtidig absurd å føle at jeg hadde min første medarbeidssamtale som 14-15-åring. Dette ikke egenskaper som særegne for meg. Jeg ikke unik, men idretten For har du deltatt I den organiserte idretten, så det større sannsynlighet for at du ender opp I lederposisjoner. Barcelona fotballklubb la ut en undersøkelse for en stund tilbake, som viser at 94% av alle damer I lederposisjoner har en bakgrunn fra idrett. 91% av alle damer I lederposisjoner sier at egenskaper de lærte I idretten var viktige for å oppnå den suksessen de oppnådd utenfor idretten. Idretten lærer og trener deg I egenskaper som å være lagspiller, ha selvtillit, tydelig kommunikasjon, utholdenhet, ta ansvar og ledelse, og ha selvtillit. Da vi kom til Norge, uten nettverk, penger eller språk, hjalp idretten meg med å få venner og knekke noen viktige koder. Idrett et internasjonalt språk, og for min del var det fotball. Alle vet, uavhengig av hvor du fra, at fotball handler om to lag, som spiller mot hverandre, hvor målet å score flest mål på motstanderen. Om det et mål mellom to gjenstander som skal definere stengene, eller om det over en linje, spiller ingen rolle. Alle vet reglene. Og den viktigste regelen,
Der at kampen over, når den som eier ballen må dra hjem.

0: Alle husker sin første kjærlighet og sin første kjærlighetssorg. For meg fotballen begge deler. Det ingenting jeg savner og lengter mer etter enn å kunne sparke ball igjen. På ordentlig. Det ingenting som kan presse frem tårene mer enn lukten av nyklippet gress. Tenk smerten man føler når man har funnet sitt livs kjærlighet, og så blir man dumpa som lyn fra klar himmel. Det sånn jeg husker øyeblikket på Askebanen, da jeg gikk opp på corner og løp mot første stanga. Så smalt det, og korsbåndet revnet. Det var bare noen uker før vi skulle til Kristiansund, på den samlingen som jeg håpet skulle ta meg et skritt nærmere drømmen om å bli proff fotballspiller. Jeg kommer for alltid til å huske da vi, jenter 87, Holmlia, vant Norway Cup. Spille for fulle tribuner, løfte pokalen, jublende kaste oss rundt halsen på hverandre. Følelsen av samhold, at vi hadde oppnådd et felles mål, og at vi hadde gruset all motstand. Men jeg kommer også til å huske et trøstende klapp på skulderen, når man hadde gjort en tabbe, eller tapt en kamp man skulle vunnet. Alt var ikke rosenrødt, for all del. Men de gode minnene, de fortrenger det meste av negative opplevelser. Det bare én opplevelse som står frem i hukommelsen, og den fra da vi konkurrerte om å bli tatt ut på landslaget. Du heldig hvis du kom på det norske landslaget, var det en som sa. Med trykk på norske. Det var selvsagt med henvisning til at jeg ikke var norsk. Jeg husker navnet hennes den dag i dag. De beste minnene jeg har fra idretten er egentlig ikke de som var på banen, men alt som skjedde rundt. Elverum Cup, Norway Cup, utallige innendørscuper, som i dag er det vi kaller futsal, nordisk mesterskap i Danmark, kretssamlinger, regionsamlinger, og Norges fotballforbunds Statoil Akademi i Kristiansund. Vi var det første kullet på det som i dag heter Equinors landslagsskole. Det var virkelig drømmenes arena, hvor landets håpfulle unge talenter fikk muligheten til å vise oss frem i en uke for å bli tatt opp på landslaget. Jeg var skadet, men dro likevel. Ingen visste hvor alvorlig skaden var. Ingen visste at jeg trappet opp der med avrevet korsbånd. Jeg visste det ikke selv. Men selv da, så er det alt det andre som skjedde rundt som er blant mine beste minner. Fordi jeg møtte så utrolig mange fine folk. Det var jo litt rart, 20 år senere, å sitte på tribunen som idrettspresident under cupfinalen i fotball, hvor Magnus Wulf Eikrem og Elise Thorsnes spilte hver sin cupfinale. De samme folka jeg møtte og ble venner med i Kristiansund, det var både stas og sårt å se dem igjen. Selv etter at jeg opererte kneet, ble det liksom aldri bra igjen. Det ble ikke helt det samme, og jeg hadde store utfordringer med knærne i mange år. Selv om jeg spilte i flere år etter Statoil Akademiet, var det egentlig starten på slutten. Jeg drømte aldri om å stå på kongetribunen og se på kampene og dele ut pokaler. Drømmen min var alltid å være der ute på matta. Spørsmålet om hva hvis vil for alltid være med meg. Sammen med de fantastiske minnene fotballen ga meg. I dag så føles det som alt dette skjedde på grunn av flaks og tilfeldigheter. Flaks og tilfeldig at vi havnet i Norge. På Holmlia. Flaks at jeg fikk Ann-Karin som lærer. At familien min alltid støttet oss. At laglederen på Holmlia tilfeldigvis brydde seg og spurte hvorfor jeg ikke kom på trening. Men Norge og norsk idrett er full av folk som bryr seg. Som ser deg. Som er ildsjeler. Dugnadshelter, og som ønsker å få med flest mulig i det store fellesskapet. Min historie er bare en av titusenvis av historier om gutter og jenter som har fått drømmer, mål og en trygg samhørighet i idretten.
1: Jerik Mokar og Samblao, du kom opp på det badane. Kitta med kitta med java cho. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.

heter Saine Balsamarai, og dette mitt sommer I P2. For norsk idrett et eventyr. Den bidrar til å bygge samfunnet, identitet og folkehelse. I 100 år har vi vist verden vinterveien. I dag våre toppidrettsutøvere også best I mange av verdens største sommeridretter. Det prestasjoner få trodde vi noen gang ville se. Våre idrettshelter inspirerer stadig flere barn og unge til å bli med og konkurrere. Vi Norges største frivillige organisasjon. Det gir oss et ansvar for å vise vei. Vise hva vi vil med idretten, for idrett mer enn konkurranse og medaljer. Idrettslagene styrker lokalsamfunnet en viktig møteplass for barn, ungdom og voksne. Idretten et sted å høre til. Men vi vet at vi ikke får alle med oss, og I ungdomstiden faller mange fra. Årsakene sammensatte. Men vårt mål å skape livslang idrettsglede for alle, uansett forutsetninger og sosiale forhold. Det skaper tilhørighet. Vi skal fortsette å bygge opp og feire topprestasjoner, fordi topp og bredde avhengig av hverandre. Vi kan alle glede oss over store idrettsprestasjoner, men idrettsglede oppleves også I det små. På og rundt arenene, på sidelinjen og I kiosken. Vi skal legge til rette for at idrettsglede kan følge alle gjennom hele livet. Vi vil gjøre norsk idrett enda bedre, for enda flere, på alle nivåer. Slik kan idretten fortsatt spille en avgjørende rolle for en bærekraftig samfunnsbygging, både lokalt og nasjonalt. Da kan vi snakke om en samlende idrettsbevegelse, fordi kraften av alle gjør oss sterkere. Sammen.

0: Du har hørt Sommer I Peto med Zainab Al-Samarai. Tekniker var Bobo Bjørnskjøll, og produsent var meg, Pernille Vrolsen.
1: Gode gjenhør I NRK P2.
2: Her NRK Nyheter klokka 10. Det fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta. Blir de ikke enige, kan over 500 gå ut I streik fra I morgen av. Thomas Iversen I Forbrukerrådet forklarer hva retter du har dersom det blir streik.
3: Hvis det blir streik fra I morgen tidlig klokken 4, så vil det berøre passasjerene som skal reise med SAS fra norske lufthavner eller som skal hjem. De rettighetene du har starter jo med SAS sin informasjonsplikt. De skal gi deg klar og tydelig informasjon om hva som skjer med din flyvning og presentere deg for tre alternativer. Du skal kan velge mellom å bli ombukket så snart som mulig, ombukket på et senere tidspunkt, eller å avslutte reisen og få pengene tilbake. Og I tillegg så har du rett på en standardisert kompensasjon på mellom 250 og 600 euro, litt avhengig av hvor lang flyvningen
2: Apotek over hele landet har problemer med å hente ut resepter. Det stadfester Apotekforeningen som opplyser at feilen funnet, og at de jobber med å rette han.
4: Hvis det helt akutt at du må ha det på timen, for å si det sånn, så kan nok apoteket hjelpe uansett. Men hvis man kan vente litt, så vil jeg anbefale folk å følge med på nyhetene og vente til dette systemet opp igjen, forhåpentligvis da, etter lunsj en gang.
2: Det sa kommunikasjonssjef I Apotekforeningen Jostein Soldal. I Thailand minst 7 personer drepne og 15 såra I en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne en lærer og flere elever, opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv, ifølge det lokale politiet. En 45 år gammel mann som har vært mistenkt for et dobbeltdrap I den svenske tettstaden Brattås I 2005, blir tiltalt. Det opplyser påtalemakten. Han ble arrestert I april etter at DNA-basert slektsgransking ble brukt I etterforskningen. I juni 2005 ble et par I 70-årene funnet drepne. Politiet sikret DNA fra en ukjent person på åstaden. I fjor trådde en ny lov I kraft som gjør det mulig å bruke DNA-basert slektsgransking I drapssaker. FIFA-president Gianni Infantino held frem med å få støtte fra medlemsland utenfor Europa. I natt rykket både Mexico og Argentina ut med støtte til FIFA-presidenten, og det afrikanske fotballforbundet SAF vedtok noen timer tidligere å stille seg bak den omstridde toppsjefen. Det har stormet kring Infantino, etter at han foreslo å selge deler av fotball-VM til private investorer, og det europeiske fotballforbundet UEFA har vært ute med krass kritikk. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
5: Ønsker deg og hjertet alle gode ting, og si meg så, hva vil du mere?
6: Ja, visst du, den typen mennesker.
7: Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
8: Jeg tror 100 millioner grader.
9: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
10: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
11: Velkommen til Vegas Ena, og det siste av våre paneler I vårt 15-årsjubileum for Abelstårn. Vi holdt på her I en hel kveld, men nå skal vi altså da komme til drømmepanelet. For det seg sånn at vi spurte våre lyttere, hvem det dere aller helst vil ha I et panel? Og da kom det opp tre navn. Det zoolog Petter Bøckmann, det partikkelfysiker Inga Strumke og fysiker Anders Kveldestad. Velkommen til Abelstårn.

0: vet du hva, Torkil? Nå har jeg svevd på en rosa sky fordi at jeg får være I drømmepanelet siden dere spurte meg. Og så sa Anders, nu, Inga, hvor mange tror du at de spurte før de spurte oss?
1: Vet du ikke hvor mange du hadde sett e-postet før oss?
2: Nei, dere
0: hvor mange?
2: Dere topp tre.
3: Dere topp tre, helt sant.
0: Ser du, Anders?
4: No pressure, ikke det vi sier?
1: Jeg bare registrerte at du gjerne ville kalles partikkelfysiker framfor KI-forsker Inga, selv om det det du mest kjent for.
0: Jeg vet ikke hvor dere får infoen dere skifra.
1: Nei, hva føler du deg mest som?
0: Det vet jeg ikke.
1: Nei. Men føler du deg som en drømmepanelant?
0: Ja, akkurat nå så gjør jeg det. Det veldig overbevisende situasjonen det her.
1: Ja, og Petter, du virker ikke så veldig overrasket når jeg antydde at jeg kanskje skulle komme til å...
4: Altså, jeg tror kanskje det bare at folk vant til å høre stemmen min. Jeg har oppdaget at du ringer meg hver gang noen blir syke eller noe. Peter, kan du komme? Så bare sånn, ja, jeg kan tilfelligvis se. Ja. Jeg tror det det mest der det ligger.
1: Ja, okay. Hva med deg, Anders?
3: Ja, hva med meg?
1: Ja, hva med deg?
0: Hvorfor du I drømmepanelet?
3: Nei, altså det jeg har tenkt mest på var at ja, Inga har fått titlen partikkelfysiker. Jeg har bare fått titlen fysiker. Ja. Selv om jeg tror jeg I det daglige nå gjør mer partikkelfysik enn Inga. Så ja. Det.
1: Puller du deg snurt?
3: Nei, nei, jeg liker å være generell fysiker, vet du, som en hedersbetegnelse.
1: Ja, ok. Men vi kan også kanskje slenge på klistrelappen KI-plappermaker på deg, Inga? Eller hva? Ja,
0: den tar jeg gjerne. Ja. KI-plappermaker.
1: Ja. Ok. Første spørsmål går da til Inga Strunke. Hei, Torkil. Hur leget? Jeg veldig opptatt av KI, eller AI, som svensken sier, men syns det vrient å vite hva som stemmer og hva som ikke stemmer. Blir vi lurt av krefter vi ikke kjenner til, har kontroll på? Et eksempel, avataren Inga mer og mer I offentligheten, men lurer hun oss bevisst inn I fortapelsen? Eller vil hun oss vel? Jeg har et spørsmål til henne og håper Abelstårn kan overbringe det til henne I programmet. Tell me what I see when I look in your eyes. Is that you, baby? Or just a brilliant disguise? På förhand, tack så mycket.
0: Varsågod. Ja, sant? Ja. Ja, nej, jag är en språkmodell utvecklad av ett amerikanskt teknologisällskap, en statistisk funktion som konverterar från inputsekvenser till sannolikhetsfördelningar över nästa token. Det finns ingen subjektiv upplevelse bak texten, ingen intentioner I fenomenologisk förstånd.
1: Okej.
0: Okay. Hoppas det avklarar. Ja. Nej då, nu tror jag dock att det är tulle. Så ja. Det är en brilliant disguise.
1: Ja.
0: Men det jag vill till är ju det kinesiska rummet. Tankeeksperimentet av John Searle fra 1980. Hvis dere kun kan kommunisere med meg fra utsida, via språk og sånn, hvordan skal dere kunne finne ut at det en subjektiv opplevelse med kvalia her inne? Og det problemet har vi vel ikke løst. Dere kan jo ikke vite at jeg har noen opplevelse, at jeg ikke en filosofisk zombie.
1: Du må fortelle litt mer om det kinesiske rommet, hva det eksperimentet går ut på, eller tankeeksperimentet da.
0: Ja, så tankeeksperimentet at du kan låse noen inne I et rom. Vedkommende behersker ikke kinesisk, men får tilgang til alle ressursene vedkommende trenger for å oversette til og fra kinesisk. Så kan vi hente en kineser som, zoologen rett opp med henne.
4: Ja, ikke sant. Det vanskelig igjen.
0: Så kan vi rekruttere en kineser da, til å kommunisere med personen inne I det her rommet kun ved hjelp av lappa. Som sendes da på kinesisk, og så får han ut svar på kinesisk. Så det spørsmålet, kan denne kineseren på utsiden av rommet finne ut om vedkommende som inne I rommet faktisk behersker kinesisk, eller bare bruke masse ressurser til å oversette? Går det an å skille de fra hverandre? Ikke sant, og det et tankeeksperiment fra filosofien da, fordi spørsmålet kan vi finne ut kun fra utsida gjennom kommunikasjon om noen har en ekte bevissthet, eller om det bare simuleres veldig godt?
4: Ja, så poenget I den der historien var at han Searle, han kunne ikke kinesisk, han så for at det var han som skulle løpe sik-sakken der, så han skulle bare ha en sånn regelbok, gitt den tegnkombinasjonen, så kan du svare typisk. Sånn at spørsmålet trenger du være bevisst for å gi et fornuftig svar?
1: Mm.
4: Så det andre måten å se det på.
0: Ja, altså jeg jo ikke tilhenger av kinesisk rom-tankeeksperimentet I det hele tatt.
1: Nei, for det var vel et slags sånn moteksempel mot Turing-eksperimentet?
0: Ja, Turing-testen da. Nei. Og vi kan jo ikke gjennomføre det her eksperimentet, og jeg tror ikke det hadde gått så bra. Jeg tror at språk handler om mer enn å bare oversette imellom ord. Og så har vi jo dessverre, eller kanskje vi har det, men i alle fall har vi tilgang til filosofiske zombier. Altså får vi tak i noen som vi opplever at bevisst, men som ikke faktisk har en bevissthet. Denne her vesenen jo vanskelig å konstruere, med mindre man helt frelst av AI-chatbotter og synes at de filosofiske zombier. Mm. Så det vanskelig da, så jeg tror svaret nei. Eller ja.
1: Eller ja.
0: Avhengig av. Jeg forstår ikke spørsmålet mine.
1: Ok. Ja, men det var et ærlig forsøk på å besvare et veldig vanskelig spørsmål. Petter Bøkman.
4: Ja.
1: Vi lurer på hva som ville skjedd med menneskene dersom dinosaurene fortsatt hadde levd.
4: Det to måter å besvare spørsmålet på, og det første å se for seg at dinosaurene aldri døde ut, den der meteoritten bomma rett og slett. Og da hadde det travet rundt masse dinosaurer, da hadde neppe forfedrene våre kommet ned fra trærne. Ja, det sånn der små, kjappe rovdinosaurer i busken og sånn, nei, du løper ikke rundt og en langsom ape på slettet i Afrika. Det andre spørsmålet, andre måten å si det på, hva ville skjedd hvis det nå plutselig dukket opp dinosaurer igjen? Jeg mistenker at det hadde gått helt fint. Dinosaurer vi tenker jo sånn, å nei, tyrannosaurer som kommer og tar oss, men svære dyr er det aldri mange av, og i våre dager så har vi 20 mm autokanon, tyrannosaurus er ikke et problem.
3: Har du sett Jurassic Park?
4: Jeg har sett Jurassic Park. Men der hadde alle glemt 20 mm sin, det er jo det som er problemet. Men så at de store dyrene er egentlig ikke problem. Du ser jo hva som har skjedd i vår verden, altså alle de store dyrene har jo bare suksessivt blitt borte. Det er ikke lenger mammut, det er ikke lenger ullhåret nesol, de svære utgangene borte, det er bare de små igjen. Så akkurat den jeg ikke engstelig for. Men det er en hel haug av disse dinosaurene som ikke var så store. De hadde vi da sannsynligvis bare anammet som husdyr, type kjøttkveg, triceratops, i stedet for ku, som kjøttkveg. Altså, dinosaurer har hatt litt lavere energiomsetning i oss, de har trengt mindre mat, det har kanskje lønt seg å ha kjøtt-triceratops, i stedet for angus-fe.
1: Ok. Tror du det smakte godt?
4: Hva er det de sier? Det smaker som kylling? Ja. Ja, nei, altså, vi aner jo ikke hva det smaker. Planteter smaker planteter, kjøtteter smaker drit, og så videre. Altså, akkurat så, det er sånne liksom, uavhengige økologiske variabler, så, men jeg ser for meg at disse annerledes dinosaurer er sikkert godt.
1: Ja. Men altså, hvis den nedslaget ikke hadde skjedd, så er din påstand at da hadde vi ikke klatret ut ned fra trærne?
4: Sannsynligvis hadde vi aldri gjort det. Da hadde vi fått blitt sånne trespismusaktige greier opp i trærne og ikke gjort noe uvesen av oss.
1: Ja. Veldig bra svar!
5: Abelstårn.
1: Det våres, og mange slipper sin robotsau ut på beite i hagen. Flere og flere får smarte robotklippere som kartlegger hagen og ser seg for når de jobber. Men min klipper er enklere og har som hovedstrategi å snu når den kolliderer med noe, eller når den kommer til kanttråden. Det betyr at en klipper deler av plenen mange ganger før den endelig har klippet hele plenen. Hvor stort areal klipper den i forhold til arealet på plenen, før hele plenen er klippet? Vi kan anta at plenen er kvadratisk. Med vennlig hilsen, Jan Haugstad Bjørkelangen. Og dette synes du var et helt glimrende spørsmål, Anders.
3: Ja, det her er for meg et sånn nydelig spørsmål der du tar noe hverdagslig, og så skal vi forenkle det, sånn som fysikere og matematikere gjør, til noe sånn, helt sånn der platonsk idésituasjon. Og så skal vi finne noe ganske fin matematikk, og så skal vi ta det ut igjen til noe mer virkelig, og se at okay, vi finner igjen noe av den der fine matematikken. Nei, det her er sånn der kaninhull-spørsmål for meg, som førte til at rundt klokka 2:30 i natt, så satt jeg våken og laget lydfiler, som vi forhåpentligvis snart skal høre. Så, nei, altså, det her er en nydelig spørsmål. Og, altså, jeg vokste opp med liksom, jeg er av DVD-generasjonen, jeg er jo den generasjonen folk som har sittet og sett på sånne der DVD-spiller, skjermsparer, hvor det er en sånn logo som bare spretter rundt på skjermen, altså jubler alle når den treffer akkurat perfekt opp i hjørnet, ikke sant? Og hvis du vet hva jeg snakker om nå, så vet du hva du skal se for deg med denne robotgressklipperen, som bare, den reflekteres bare i hjørnene. Det er liksom ideen her. Og da er jo kanskje liksom, spørsmålet, ikke sant, hvor mye areal dekker den totalt før den til slutt har besøkt alle delene av hagen. Hvor ineffektivt er det her? Og da kan vi jo begynne med å stille oss spørsmålet, er det så sikkert at denne roboten eller gressklipperen alltid vil besøke alle deler av hagen? Og det korte svaret på det er nei. Det vil den ikke gjøre, og det er ganske enkelt å se for seg, fordi La oss si at vi har denne kvadratiske hagen, og la oss putte den I et koordinatsystem, sånn at 0, 0 nede til venstre, og 1, 1 oppe til høyre. Hvis vi nå starter midt på x-aksen, helt nede, ikke sant? Så I koordinat 0,5 og 0, midt på x-aksen, og så skyter vi oppover mot høyre med 45 grader. Da kommer den til å treffe midt på høyre siden, og så spretter den opp, og så treffer den midt på toppen, og så spretter den mot venstre, treffer midt på venstre side, og så treffer den midt på bunnen igjen. Og så bare fortsetter den. Så du kan se for deg med en sånn diamant.
1: Mm.
3: Og den går aldri ut av den. Ikke sant? Så åpenbart, det finnes noen vinkler der denne roboten vil sette seg fast I repeterende mønster. Og det, okay, og det spennende. Og her kan du forsvinne. Her kan du virkelig forsvinne ned I et kaninhull. Type doktorgrad kaninhull. For dette er en element av det som matematikerne kaller en matematisk biljard. Det sånn perfekt reflektering, og du kommer inn I sånn ting som har med det de kaller utbretting å gjøre, og til slutt, som du ofte gjør I matematikk, så handler det om kurver på overflaten av smultringer. Med en gang du har ting som kan repeteres, så ender du opp med å tegne streker på overflaten av en smultring.
1: Ok.
3: Men vi skal ikke gjøre det, men vi skal stille oss dette spørsmålet, hvilke vinkler det som gjør at roboten setter seg fast I et sånt repeterende mønster? Og da skal vi huske et par ting fra liksom sånn skolematematikk. Det ene at vi må huske hva betyr tangens til en vinkel. Så vi har tangens, og så har vi sinus og cosinus.
6: Petter Henkel.
3: Ja
4: nei, bare fortsett.
3: Så tangens sinus delt på cosinus, men hvis du ser for deg en sånn rettvinklet trekant, og så en sånn liten vinkel nede til venstre, så tangens forholdet mellom lengden på den motstående siden og den hosliggende siden. Okay. Så det en måte vi kan måle størrelsen på den vinkelen vi sender ut roboten med. Så vi må huske det, og så må vi huske hva betyr begrepet rasjonale tall. Rasjonale tall alle de tallene vi kan skrive som en heltallsbrøk. Ikke sant? En kan vi skrive som en del på en. En halv, tre fjerdedeler, alle de heltallsbrøkene. Irrasjonale tall da de tallene vi ikke kan gjøre det. Kjente eksempler roten av 2 og pi og så videre. Det de kjente eksemplene, det kjendis-irrasjonale tallene. Men hvis du tar alle tallene på tallinja, så de aller, aller, aller, aller fleste tallene irrasjonale tall. Så det de vanlige. Og da viser det seg at hvis du sender av gårde roboten med en vinkel sånn at tangens til vinkelen en helfallsbrøk, da ender du opp I et repeterende mønster.
1: Okay.
3: Og det er en sånn nydelig kobling her. Ikke sant? Har vi begynt med en robotgressklipper, og nå vi inne I tallteori og geometri, og Inga titter på notatene mine og ser veldig sånne rare diagrammer med masse vinkler. Så hvis du, 45 grader var et enkelt eksempel,
1: ja.
3: Hvis du velger vinkelen 26,565 prikk grader, så tangens akkurat en tredjedel. Da får du et nytt repeterende mønster. Så rasjonale tall, da setter du deg fast I et mønster. Irrasjonale tall, da får du ikke et repeterende mønster. Da dekker du hele plenen. Og hvis du har et irrasjonalt tall som veldig nært et rasjonalt tall, så dekker du hele plenen, men det tar skikkelig lang tid. det her jo kult, men så okay, nå sitter alle og ser for seg en sånn firkant I hodet med noen sånn sprettende robotgressklipper. Men som sagt, dette jo radio,
6: ja.
3: Og det gøy å høre dette.
6: Nå skal vi til det du holdt på med
3: nå skal vi høre det du holdt på med I natt. Ikke sant? Kan vi høre det at noen vinkler gir repeterende mønster? Så se for deg at vi nå bare plasserer et piano langs hver side. Og så registrerer vi hvilken tangent spretter denne roboten I. Og det blir en ny tone. Og så har vi da plassert 3 oktaver langs hver side, og bare de hvite tangentene på piano. Og da, den kjedeligste, enkleste lyden ville jo vært om vi startet med 45 grader. Da treffer du samme tangent på hver side, så du hører bare ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Periodisk, med veldig kort periode, den korteste du kan ha. Men det litt for kjedelig lyd. Så den første lyden jeg lagde var, hvilken lyd får du hvis du starter med tangens lik en halv? Så hvis du kan spille av lyd nummer 1,
6: Ja. Okay. Ja, det var det.
3: Så hørte Så det var en sånn veldig, det var en kort repeterende lyd, ikke sant? Så den hadde en periode på 5 eller 6 eller et eller annet
4: sånt. Gjennomsnittlig moderne rock, sånn popsang.
3: Ja, ikke sant? Ja, og så lyd nummer 2. Ok, nå velger vi en vinkel som en sjettedel. Det det rasjonale tallet nå. Ja, ikke sant? Jeg kan skjønne at jeg satt og hørte på det her allerede etter. Ja.
4: Men du har veldig rask gressklipper, hører du?
3: Ja, ja. Ja, ja det den spretter fort, den gressklipperen.
0: En gang igjen.
3: Men så jo da den siste vinkelen, og da har jeg valgt tangens lik kvadratrota av 2, som sånn 1,41 bla bla bla, ut i det uendelige. Så, ikke sant, det repeteres ikke.
6: Ja.
3: Og det er poenget, ikke sant? Så... Så en kort oppsummering av der jo at hvis du bruker heltalsbrøker, så får

0: Og svaret da at det mest sannsynlige, du får en sannsynlighetsfordeling som har en topp ved at du dekker sånn arealet 3-4 ganger før den ferdig. Men den sannsynlighetsfordelingen har en skikkelig lang hale, så det mest sannsynlige cirka 3 ganger. Gjennomsnittet cirka 5 ganger. Men så har du en sånn hale av liksom 10% av disse simuleringene trengte dekka mer enn 10 ganger arealet. Og så var det en 6-7% som aldri ble ferdig i simuleringen, fordi de var så nært et rasjonalt tall.
1: Okay.
0: Så, men 3-5 ganger.
2: 3-5 ganger, ok.
1: Veldig bra. Fantastisk.
2: Og dette bringer oss rett over til neste spørsmål, Inga. Det sies at en apekatt som taster tilfeldig på en skrivemaskin eller PC, til slutt vil da skrive Shakespeares samlede verker. Uendelig jo ganske lenge, men finnes det ikke noe som så usannsynlig at det ikke vil skje uansett hvor lenge en prøver, spør Kåre Wilhelm. Så på en måte det sånn at noen sannsynligheter kan være så små at uendeligheten vinner. Utviklingen av uendeligheten vinner over utviklingen av det usannsynlige.
3: Ja, jeg kan bare starte, full disclosure, jeg angrer bittert på at jeg tok det spørsmålet her. Fordi jeg ikke enig med meg selv, dessverre.
4: Og, altså, det det beste av alle utgangspunktinga.
3: Nei, men altså ikke akkurat som sånn her har å si, utfoldet seg nå. For jeg tenker at jeg er like alvorlig inni et kaninhull som Anders. Men Anders kom ut av det med sånne vakre figurer som dere burde putte i et nyhetsbrev eller noe sånt. Dere burde starte nyhetsbrev bare på grunn av Anders sine notater her. Mens jeg der nede, og det bare kaninhullet her, det masse kaninbæsj, og... Åh, du aner ikke.
5: Ok,
3: hvordan skal... Ok, det jeg har lyst til å gjøre veldig kort, det å bare fort si, det matematiske svaret nei, det fysiske svaret litt mer gøy, og så har jeg lyst til å snakke med zoologen her om de her apekattene. men la oss bare starte, så ser vi hvor vi havner da.
5: Ok,
3: for det jeg startet med å tenke, det var at altså, rent sannsynlighetsmessig, ikke sant? Hvis jeg har en eller annen hendelse jeg interessert i, som har en sannsynlighet større enn null, så det skal være en P større enn null, P probability, og så har jeg antall forsøk N, og de forsøkene uavhengige av hverandre, så sannsynligheten for at hendinga ikke skjer en minus P, og hvis det her uavhengige forsøk, så kan jeg bare si, ok, men sannsynligheten for at den aldri skjer i løpet av n forsøk er 1 minus p opphøyd i n. Ikke sant? Så da har du et tall som er mindre enn 1 opphøyd i n, når n da går mot uendelig, så blir det 0. Så den totale sannsynligheten etter uendelig antall forsøk for at det aldri skjer, den går mot 0. Ja, så,
2: så det betyr...
4: Det er matematisk.
3: Jeg er ikke ferdig.
2: Så det betyr oversatt at disse apene vil faktisk skrive Shakespeares samlede.
3: Ja, men altså, de her apene må jo eksistere i universet vårt.
2: Ja.
3: Ja, så hvis vi skal inn i universet da, så, altså, det her dere aner ikke hva slags uke jeg har hatt. Ok, for jeg startet med Shakespeare samlet verk. Hvor mange det? Ja, 43 verk da. Så prøvde jeg å google, og da kommer det jo alltid opp en sånn AI-assistent, om du vil eller ikke, så skrev jeg «How many characters are there in Shakespeare's works?» Og så svarte den 1223. Ja, characters, altså liksom folk da. Altså jeg var, nei, tegn. Og liksom jeg klarte ikke å få den til å svare på det. Så jeg fant en side som heter opensourceshakespeare.org. Der står det at det 884.421 ord fordelt på de her 43 verkene. Og så tenkte jeg, ok, men hvor mange... Ja, uansett da, jeg havnet på at siden Shakespeare samlet verket er ca. 3,5 millioner tegn, og ikke be meg om å estimere det tallet en gang til, for det var grusomt. Ok, men hvis vi har da et alfabet på ca. 70 tegn, hvis vi tar med bokstavene og tegnsetting og mellomrom og så videre, ikke sant, så kombinatorisk, så må liksom, antallet sekvenser du må innom da, før du har Shakespeare samlet verk, det da 70, ikke sant, opphøyd i 3,5 millioner. Så det kjempe mange forsøk. Ja. Det cirka, jeg måtte oppfriske logaritmekunnskapene mine her, men det cirka 10 opphøyd i 6,5 millioner. Da. Mm. Ikke sant, så det mange forsøk. I det observerbare universet så det 10-80 atomer. Mm. Ikke sant, så 10 opphøyd i 6,5 millioner er ganske mye mer enn 10-80. Så selv om vi, det her synes jeg var litt artig å tenke på, selv om vi gjør en gjøre om alle

0: alle atomene i det observerbare universet til en apekatt. Og jeg vet ikke hvorfor, men det så artig å tenke på. Det så hvert atom er en apekatt. Jeg vet ikke, jeg må dø. Ja, likevel, ikke sant, så kommer de da, selv om de produserer et verkforslag med riktig lengde per planktid, så vil de altså ikke klare å gjøre det før universet går av med kuldedøden. Så da kan du jo si at ja, gitt uendelig tid, så sånn, i praksis så vil det nok ikke skje, med mindre universet resamler all energien sin, og de får mer enn uendelig, kan du si. Ja, forsøk. Men nå vil jeg over til zoologen da. Opphøyde 80 apekatter. Hvordan, hvem må jeg søke til? Bur, mat?
1: Vi satt og diskuterte det her litt i sofaen ute, og det jeg tenkte på var at du skal jo da ha disse apekattene til faktisk å skrive dette her, og det virker betyr at du er jo nødt til å gi dem en, de må få en drue hver gang de trykker på en tast, altså det er den typen greie, så jeg tror nok vi skal ha litt færre apekatter. Men for å få dem til å trykke på dette her, og de får en belønning, så er jo de som har fått mest belønning, det er jo de som da har trykket mest og riktigst og best og alt mulig. Du gir dem liksom sånn belønning for å trykke liksom noen tal, eller bokstaver og noen oppholdsrom, og når de ser at de lager ord, så kanskje får de en ekstra rosiner liksom småttere. Det du da egentlig gjør, er at du favoriserer de apene som er flinkeste etter dine Shakespeare, og over generasjoner, gitt at de som er mest belønnet får flest unger, så har du rett og slett evolusjonært laget aper som skriver Shakespeare samlede verker uten alt for mye om, men tar nok noen generasjoner, men jeg tror vi skal få det.
2: Men jeg må stille spørsmålet, finnes det noen sånne ting man kan tenke seg som er veldig usannsynlig, som er liksom, som ikke vinner over uendeligheten? Eller vil alle ting som har noe sannsynlighet i det hele tatt for å skje til slutt, hvis du...
0: Ikke sant, nå klarte jo jeg veldig smooth å gå over fra denne sannsynlighetsgreia mi til apekattene, ikke sant, og ikke dra dere inn i grunn til at jeg er så ulykkelig, men du skal ta opp den igjen, ja.
2: Ja.
0: Det er greit, tror du jeg satt i drømmepanelet?
2: Ja.
0: Men...
2: Altså, men Anders har for eksempel snakket om virrevandring, ja, i høydimensionale rom.
0: Ja,
2: men
0: det skal ikke ta virrevandring i tre dimensjoner, det legger jo alt.
3: Ja,
0: jeg forstår ikke hvorfor.
3: Nei, for vi snakket om det på en Abelstone-sending for... ikke så lenge siden, og at ok, virrevandring, hvor du ser for deg et rutenett, og så bestemmer seg tilfeldig, altså 50-50 om du går høyre-venstre, eller skal si 25% sannsynlighet i to dimensjoner, for frem tilbake høyre-venstre, og så tilsvarende i tre dimensjoner. Og så kan du tenke at ok, jeg gjør sånne steg hele tiden, og så kan du stille spørsmålet, vil jeg noensinne komme hjem igjen? Hva er sannsynligheten for at jeg vil besøke et felt mer enn en gang. Og det er fascinerende, fordi da i en dimensjon og i to dimensjoner så er du garantert at du kommer alltid hjem igjen. Ikke sant? Men i tre dimensjoner og høyere så kommer du ikke hjem igjen. Selv om du prøver uendelig mange ganger, så går sannsynligheten for at du skal komme hjem igjen, den går mot null. Og jeg tror liksom, vi snakket om det utenfor, jeg tror den beste intuisjonen for det er rett og slett bare at når du beveger deg utover, så åpner det seg nytt rom, nye steder du trenger å besøke, eller kan besøke, det åpner seg raskere enn du rekker å besøke det. Så det er på en måte, altså alle, veldig mange sånne spørsmål, som det er jo grunnen til at både jeg og Ingal satt ute i sted og klødde oss i hodet og led litt, er fordi det blir en sånn drakamp mellom uendeligheter. Ikke sant? En sannsynlighet som går mot null, blir uendelig liten, og så prøver vi uendelig mange ganger. Og den typen sånn null og uendelig kombinert i matematikken, så kan det kan bli null, det kan bli uendelig, eller det kan bli et endelig tall, og det er alltid problem spesifikt.
2: Men?
0: Og så satt jeg og lurte på meg, hva den der 1 minus p opphøyd i n-greia mi, ikke sant? Hvorfor funker ikke den med det her? Og jeg tror vi havner på at det er fordi at n må være uavhengige hendelser. Men når du er i gang med denne virrevandringen og kommer et stykke ut i rommet, så er jo ikke det en ny uavhengig hendelse hver gang. Så jeg tror bare hele måten min å se det på kollapsa på en eller annen måte. Men det gjett ikke.
1: Og så er det noe med at hvis du bruker alle partikler i universet til dette her, så er ikke de heller uavhengige, så du får det ikke til som uavhengige hendelser.
0: Nei, men altså drit i fysikken, det er matten som er
2: på det. Ja, og så bare for å komplisere det, sorry.
0: Skal du komplisere det? Ja,
2: hvis, Hvis du har da, en apekatt som gjør en, en virrevandring I et tredimensjonalt rom.
0: Nedskriver maskinen sin.
2: så, så det altså, men det ikke, sannsynligheten ikke null for at den kommer tilbake. Det bare at det ikke garantert at den kommer tilbake.
0: Nei, den vil divergere, faktisk. Det blir mindre og mindre og mindre og mindre. Fordi mulighetsrommet vokser på grunn av dimensionaliteten. Jo, men, raskere enn den prøver.
2: Så hvis, men hvis du har uendelig antall apekatter som går...
0: Oh ja, ja, I stedet for en virrevandrer så kan vi ha uendelig mange virrevandrere I det samme rommet.
2: Hva hvis du har uendelig mange virrevandrende apekatter I uendelig mange virrevandrende rom? Ah, okay, greit.
0: Nei, men vi tilbake på det Anders sa, ikke sant? Hvilken uendelighet vokser raskest? Det den over eller den under brøkstreken, liksom? Ja.
2: Jeg tror vi stopper der. Et veldig relevant spørsmål til deg, Petter Bøckmann, på ja. En dag som denne her, en feiringens dag. Kjære panel, noen hevder de fint kan drikke øl over flere timer, men må holde seg unna sprit da det påvirker oppførsel, noe jeg synes rart, da selve promillen de oppnår jo kan bli den samme. Det slik at neurotransmittere kommer ut av balanse på en mer kaotisk måte når promillen stiger raskt, sammenlignet med en gradvis økning? Kan spritfylla forandre menneskers personlighet og tankesett på en annen måte enn øl, spør Tonje Karenina.
1: Ja, dette alvorlige og dype spørsmål, Torkel.
2: Ja, dette viktig.
1: Ja, viktig. Jeg har I min ungdomsgrunn vår stått mye om dørvakt på studentarrangementer. Jeg kan underskrive på at ja, det en helt klar forskjell på studenter på ølfylla og studenter på spritfylla. Så innskriver har jo åpenbart observert noe her, og det har ikke noe med alkoholen som sådan, for alkohol alkohol, men det har noe å gjøre med hastigheten du drikker I, for en øl inneholder da mye annet enn alkohol. Den inneholder for det første mye mer vann, og så inneholder den da en hel del stivelse og andre stoffer, så du får en sånn mettet følelse, og det gjør deg samtidig litt blid. Du blir sånn glad og mett og full samtidig, og så klarer du ikke å drekke like fort, for det liksom, du blir jo mett, og du må stadig ut og pisse og alt det tullet der sånn, så det ender med at du sitter og spiser pianøter og gjør alle disse andre tingene også, sånn at du får ikke den der 0-100 fylla på samme måte. Du skal jobbe for å bli 0-100 full på øl. Sprit kommer inn, hatt en litt dårlig dag, sitter opp hele natta og beregnet vandring I tredjemensjonal rom, hiver I seg tre streite vodka uten å tenke seg nøye om, og så skjærer alt seg, for du har ingenting I magen. Og det problemet. Det handler altså ikke om forskjellen på øl som drikkevare som sådan, det handler om din opplevelse av å også få magen full.
2: Ok, så det derfor man kan...
1: jeg hører noen som støtter meg 100% I bakgrunnen. Ja, veldig, veldig bra. Ja.
2: Men det derfor det greit å drikke akkevitt til julematen, for da har du magen full.
1: Ikke sant. Og det finnes, her vi undersøttet av statistikk, det finnes en undersøkelse over drap begått I Europa, for det gikk nok I forrige århundre, vi regner at det ikke forandret seg så mye, og der de fleste drap I Europa begått I hvitvinsfylla, og ikke I... rødvinsfylla, for med rødvin så blir du fort trøtt og gjerne I magen når vi finner på noe annet. Hvitvin så det sånn 0-100 full.
2: Ok, for det smaker kanskje litt mindre, så da kan være...
1: Smaker mindre, du blir mindre mett av det med mindre fylde I drikkevaren, avhengig av hvilken vin du drikker. Ja.
2: Hva tror du om denne hypotesen her om at neurotransmitterne kommer ut av balanse på en mer kaotisk måte?
1: Ja, de kommer bare kjappere ut av balanse. For det ikke noe som holder deg igjen. Du har ikke den der, jeg har fått min øl. Du har ikke den effekten, og dermed så blir du bare vill og gær. Ja.
2: Viktig svar på et viktig spørsmål. Du hører altså på Abelstårns drømmepanel på dette 15-årsjubileumet for Abelstårn. Og med oss I panelet så har vi Petter Bøckmann, Inga Strømke og Anders Kvellestad. Jeg må bare høre med dere før vi går videre her. Har dere noe... Dere har jo vært med alle sammen ganske mange ganger I Abelstårn. Det noe dere husker fra disse her årene?
4: Kan jeg begynne?
2: Ja.
4: Jeg har tenkt på det her, og jeg har, altså det var mange gode minner, men det ett bestemt minne. Fordi vi har vært på et par turer sammen til CERN, men den første gangen var vi på en tur, blant annet arrangert av Eli, som sitter her I salen. For da var det Abelstårn-sending på CERN, CERN spesial. Og da, på et tidspunkt, så står du og jeg nede I tunnelen på Large Hadron Collider, jeg står og vifter med en sånn kosehamster, og vi snakker om hva skjer om du akselererer en hamster I Large Hadron Collider, mens det står noen italienske turguider og ganske irritert på oss og prøver å jage oss ut av tunnelen. Og det var bare sånn, jeg husket det etterpå, at det der et sånt minne, et sånt absurd minne som jeg tror jeg kommer til å huske resten av livet. Så det var et lykkelig minne.
2: Og så innsetter vi da lemmene Lemmy.
4: Ja, så tenker vi at vi jammer Lemmy inni her, og så klart, det må være et veldig elektrisk lad av lemmen for å klare å akselerere den her og sånn, men ok, detaljer. Hvis vi får Lemmy opp til 99,99991% av lysets hastighet, så vil vi som står utenfor, vi vil da se at Lemmy lever I 7,500 år.
2: Men det betyder alltså när vi står här och ser på så kan vi stå här I nästa år om 100 år och 7,500 år ja. Så vill det vara typ fortsatt se Lemmy rasa förbi.
4: Ja, men ja. Lemmy själv vill inte uppleva mer än ett år. Så Lemmy upplever inte att bli någon äldre. Lemmy upplever bara att det ena året han lever så driver han och svirrar runt och runt och runt I ett vakuum som I sig själv så kan han Lemmy vill ha lite trouble med att överleva ett år I vakuum.
2: Ja. Jeg husker det også. Inga, har du noe spørsmål du husker, eller noe annet?
0: Altså, jevnt over så setter jeg jo pris på den typen spørsmål som håper seg kun Abelstårn enten får inn eller har plass til. Så jeg har, ja, Abelstårn nok den plassen som jeg tenker der lov å liksom formidle friest. Og du spør liksom aldri hva skal vi med det her, eller hvorfor lurer vi på det? Det liksom bare undringens fest. Så, men jeg husker jo, en gang fikk jeg jo lov til å faktisk legge ut om entropi. Altså ikke bare sånn det blir mer rot, men å faktisk få snakke om det som liksom sannsynlige hendelser av mikro- og makrotilstander det varmt minne for meg og så av en eller annen grunn så husker jeg denne sommeravslutningen vi hadde på Blå det kjempelenge siden men det var altså bare sånn sommeridyll det var som å være på festival
2: ja,
0: ja.
5: Hei jeg har hørt at Marthas nye kjæreste kan snu atomer Men hva vil det si? Jeg trodde, ut fra modeller av atomer og molekyler, at disse runde. Hvordan kan man da snu dem? Og ikke minst, vite at man har snudd dem.
0: Når du har en sånn ball som ikke har noen retning, og så sier du at jeg har snudd den, så det litt sånn, hvis du ikke ser forskjell før og etterpå, har du da gjort noe? Ja. Og som fysiker så må man være litt streng og si nei. Når du ikke ser forskjell, så det samme som at det ikke har skjedd.
5: Okay.
0: Så si at...
2: Så jeg pølsekuppa her nå.
0: Ja, ikke sant? Her har du et atom, og så nå ser jeg atomet, og så snur du det. Og så ser jeg ikke forskjell. Og tenk at den beste måten å snu det på jo bare påstå at du har snudd det. Oh,
5: ja.
0: Bare... for da kan jeg tro på det, eller så kan jeg ikke tro på det, og det jo opp til meg.
5: Ja,
0: ikke
5: ja
0: sant?
5: Det sant.
0: Ja.
5: Men jeg kan jo snudde.
0: Ja, for alt jeg vet. Ikke sant? Så... så nei, det så mye Abelstårn og sånn, spesielt hjørne I mitt hjerte.
2: Åh, det var hyggelig å høre. Petter?
1: Altså, jeg skulle til å si at den sommeravslutningen på Blå var veldig hyggelig, men det jeg husker aller best, det var den gangen du skulle demonstrere brødrister. Det var et høydepunkt I radioinneskapen, Torkil. For det som ikke fikk med dette her, så var det et spørsmål om hvor fort må du bevege en brødskive for at luftmotstanden skal varme den opp på risten? Og så var det liksom et spørsmål, så hadde, jeg vet ikke hvor du fant den brødristen, Torkil.
2: Ja, det var på rekvisittlagret på NRK. Der står det sånne skilt. Disse tingene som her skal ikke brukes. Det bare...
1: bare rekvisitter,
2: ja. Rekvisitter, ja.
1: Det hadde vel du ikke tatt så tungt, tror jeg. Nei,
2: Jeg tenkte liksom en brødriste, hvor farlig kan det være?
1: Da ble smett opp et par brødskiver, og så trøkte Torkil ned hendelen, og dermed så gikk all lyd, og all lys, og alle radiosignaler. Men da altså...
6: Nå, det her gleder jeg meg til, Anne. Kan vi noen hente en vaffel til meg, og litt kaffe? Så vi skal snakke om brødristing, og da må vi riste vaffel, tenker jeg. Siden det det vi driver med her I Abelstårn, vaffler og kaffe. Kan vi se, det en gammel brødrister her fra cirka 1970, tenker jeg.
7: Ja, kjempefint.
6: Ja, brun og fin.
7: Utrolig fin.
6: Så Skal vi se, nå har vi koblet en strøm her. Det litt spent på hvordan dette her vil funke. Det om den har vært i bruk siden 70-tallet, det vet jeg ikke.
7: Prøv. Nå blir helt mørkt i lokalen.
6: Ja, så... Ja.
7: Vi legger
6: dette vafferen i to, og legger den opp i brødristeren. Skal vi se, sånn. Så den opp i ene her.
1: Da skal det sies at da jo, Tørkel er jo en gammel ringere fra studentradiomiljø, så det han gjorde da var at han dro opp mobiltelefonen sin, koblet seg til og gjennomførte resten av sendingen via mobiltelefon mens han løp rundt i VB for å demonstrere luftmotstand mot brødskiver.

0: Averstad.
1: Ja, det sant, jeg tenkte, det var faktisk en tanke som slo meg, at kanskje man, ja, men det var synd jeg glemte det, at vi skulle avslutte hele denne kvelden her, med å ta med en brødrister, og... Nå det punktum.
2: Okay.
1: Alright, vi tar et nytt spørsmål her, og det går til deg, Anders Kveldestad. Takk for lærerikt, morsomt og finurlig program. Når jeg hører dere snakke om ulike temaer som kvantefysikk eller relativitetsteori, så får det meg til å tenke på tid som noe konkret, og da nærmere bestemt bølger. Men hva egentlig tid? Og tid relevant for kobling mellom kvantefysikk og klassisk fysikk? På forhånd, tusen takk for svar eller refleksjoner. Ha en fin tid. Hilsen, Anette Brauti.
3: Ja. Ja, det var et veldig fint spørsmål, og det en sånn passende da, på 15-årsjubileum og bare feire med å dekonstruere begrepet tid. Det en sånn en grei start. Altså, hva tid? Er et enormt spørsmål. Vi har bokstavlig talt ikke tid til å løse det her i dag, men på en måte så kan man, jeg tror man kan angripe det litt sånn pragmatisk. Altså, tid et merkelappsystem. Ikke sant? Det et system vi har for å sette merkelapper på ulike hendelser. Og på den måten, hvis du tenker sånn på det, så blir tid, det blir en koordinat. Det en koordinat i tid, akkurat som en adresse det en koordinat i rom. Så det en liksom, veldig sånn pragmatisk, operasjonell måte å tenke på det. Men det rare at tid synes å ha en rekke egenskaper. Det oppleves, tid oppleves veldig ulikt rom. Så jeg tror det dukker opp en del dype spørsmål når vi begynner å stille oss på en måte, begynner å tenke på hvilke egenskaper har tid, og hvorfor har de det? Vi kan begynne med liksom vår opplevelse da, av tid, hvis vi skal bare få på en måte etablert det jeg tror en felles opplevelse av tid. En spesiell ting med tid at vi opplever dette øyeblikket. Akkurat dette øyeblikket noe spesielt. Det har en form for, eller vi opplever i hvert fall, at det har en form for eksistens som fortid tilsynelatende ikke har, og fremtid tilsynelatende ikke har. Det i hvert fall sånn det oppleves. Vi husker, vi har minner om fortid, men de blir veldig fort veldig vage. Og vi har forventninger om fremtid, men det også veldig vage, uklare forventninger. Det eneste vi på en måte opplever klart her og nå. Og så har vi en opplevelse at tid har en retning. Det akkurat som om, altså, har du uttrykket stopp verden jeg vil av, ikke sant? Men med tid så det som du kan ikke. Det akkurat som vi sitter på en vogn som bare kjører fremover. Og så kommer Einstein og relativitetsteori og på en måte sier at vi kan justere litt hvor fort den vogna går fremover i forhold til andre folk som sitter i sine vogner. Men vi sitter fastlåst til den der forbaska vogna som trekker oss frem i tid. Så tid spesielt, og jeg har prøvd å måtte samle opp noen åpne spørsmål. Altså, jeg har ikke noen svar, men det noen åpne spørsmål, og så det, på det siste så det et litt sånn fascinerende pek fram mot moderne fysikk. Da. Men det første man kan tenke på, og som, altså, dette er jo ikke bare mat for fysikere, også mat for filosofer, og det spørsmål som, hvis tid finnes, på hvilken måte finnes det? Hva slags eksistens har tid? Og da liker filosofene, etter hvert som jeg har skjønt, å snakke om to teorier, og filosofer ikke så kreative, så de kaller det A-teorien og B-teorien. Fordi du kan tenke på, er det bare nåtid som eksisterer? Eller det kanskje nåtid og fortid eksisterer? Eller eksisterer faktisk fremtiden også? På en måte eksisterer den nå, i hermetegn, hva noe enn det skulle bety. Så A-teori sier at det essensielt bare nåtiden som finnes, eller nåtiden og fortiden. Men det på en måte, fremtiden åpen. Den ikke der enda. B-teori mer en sånn statisk syn på virkeligheten, at både fortid, dette øyeblikket og fremtid, har alle like stor grad av eksistens. Og det her noe som, ikke sant, nå kommer fysikeren fram, fordi dette minner veldig om det bildet vi har fra Einstein og Einsteins relativitetsteori. Når Einstein gjør på en måte tid til bare en koordinat til i det vi kaller den firedimensionale romtiden, Da får du det som vi på engelsk kaller Einsteins block universe, eller da skal vi si på norsk murstein-universet, Einsteins murstein-univers. At det akkurat som du kan se hele virkeligheten utenifra, så det tanken tenkt at hver, hvis vi tar en luft da, i stedet for en murstein, at hver skive i luften representerer hele rommet på ett tidspunkt. Og så går du til neste skive i luften, og det hele rommet på neste tidspunkt. Neste tidspunkt. Så hvis du ser hele luften utenfra, så ser du alt rom og all tid, og den bare der foran deg. Det akkurat som hele den luften eksisterer. Det ikke noe spesielt med et bestemt punkt inni der. Så da det den B-teorien for tid, en sånn tanke om at vi kan ta Einstein og tolke det bokstavlig. Men rent filosofisk, så jeg tror mange fysikere naturlig trekkes mot, ja, det høres rimelig ut. Men filosofisk så synes jeg det er vanskelig å forholde seg til, fordi jeg liker ikke tanken på om fremtidige hendelser skal ha samme grad av eksistens som nå. Altså, det sånn som stjeler nattesøvnen min, i hvert fall. Så det er et åpent spørsmål. På hvilken måte eksisterer tid, hvis den eksisterer? Et annet åpent spørsmål er tid og endring det samme? Se for at du tok hele universet, og så bare stoppet vi alle fysiske prosesser, inkludert alle prosesser som foregår inn i klokker. Stopper alle fysiske prosesser. Har vi nå stoppet tiden? Eller er tiden noe som går likevel? Ikke sant? Det også en sånn... Jeg tror ikke vi har svaret på det.
1: Eller hvis du har et helt tomt univers.
3: Ja. Ja, hvis du har et helt tomt univers, det bare skjer absolutt ingenting. Kan vi da si at er det fortsatt tid? Eller har tiden faktisk forsvunnet?
1: Ja.
3: Så det også sånn, ok, tid endring, eller er det bare det at vi ser ikke tiden bevege seg hvis vi ikke ser noen endring? Og så er det to problem. Det tredje er det som kalles på engelsk the problem of the now, som blir som nuets problem, eller nåets problem, eller øyeblikksproblemet. Og det er rett og slett et spørsmål om at, ja, men dette øyeblikket akkurat nå, akkurat Abels tårn, 15 års jubileum, dette føles virkelig. Dette har en helt spesiell på en måte en plass i vår opplevelse. Hvis du går til Einsteins relativitetsteori for eksempel, så er det finnes ingen formel, det finnes ingen matematisk operasjon som plukker ut nå dette tidspunktet. Og Einstein var selv bekymret for det her. Hvordan kan det ha seg at det vi har mest direkte empiriske erfaringer nå, det dukker ikke opp i ligningen våre. Så det er også et åpent spørsmål, nuets problem. Men så, nå kommer vi til forskningsfronten da. Nei, ikke min forskningsfront, men det er spørsmålet, kanskje tid og rom og tid, kan det tenkes at dette bare er, at det ikke er fundamentalt, at det er konsekvenser av noe dypere liggende fysikk? Og dette er ganske populært å forske på nå, det er mange som forsker på det, folk har forsket på det i mange, mange ti år allerede. Og da er tanken at kanskje kan rom og tid oppstå som konsekvenser av kvantefysisk sammenfiltring. Og vi skal ikke forsvinne helt ned i sammenfiltringskaninhullet, men sammenfiltring handler veldig kort fortalt om at hendelser her og hendelser et annet sted på et annet tidspunkt samvarierer på en eller annen måte. Men rom og tid, x og t, koordinatene, dukker ikke opp i den matematikken. Men det at noe er langt unna i rom og langt unna i tid, er også et mål for at ting samvarierer ikke så mye. Men hvis noe er nær oss i rom og tid, så samvarierer det med det som er her. Så kanskje er rom og tid bare en konsekvens av at ting er mer korrelert, mer sammenfiltret, eller mindre sammenfiltret. Så dette er det mye forskning på, da. Og det finnes eksempler på teorier, som der når du ser hele systemet utenfra, så er det ingen tidsendring, alt er statisk. Men hvis du ser det innenfra, og ser på relasjonen mellom delsystem A og delsystem B, så dukker tid opp. Og Schrödinger-ligningen, du kan få den til å dukke opp fra en matematikk som ikke har tid i utgangspunktet. Så det her er kjempespennende, og det store bildet der er på en måte at tid oppstår som en relasjon mellom delsystemer. Kanskje er det det tid er, hvem vet.
0: Jeg Jeg satt og hørte på utlegging av det, Anders, og det er så vakkert å høre på. Det er liksom ordentlig dypmatematikk, men du snakket om at vi opplever dette øyeblikket her som reelt. I hvilken grad handler det om en egenskap ved tiden, og i hvilken grad handler det om en egenskap ved hvordan hjernen vår setter oss i stand til å fungere i det miljøet vi faktisk er i?
3: Ja.
0: Det er jo vår subjektive oppfattelse vi snakker om da.
3: Ja, det er kjempespennende. Og det er jo, ikke sant, det er opplevd tid og fysisk tid, to forskjellige ting.
0: Ja.
3: Ja. Kjempespennende. Veldig fint spørsmål.
1: Bare en siste kommentar der, for jeg var så heldig å prate med Roger Penrose, som jo vant Nobelprisen for ikke så mange år siden. Men han mente at tid kom inn i fysikken med Planck-relasjonen. Energi er lik frekvens ganger Plancks konstant. Og så med en gang du har noe som har energi, så har du en frekvens, og frekvens er tid. Det er et mål på tid, så det er helt fundamentalt. Det er noe.
3: Da har du en rytme, du har noe oscillerende, noe. Ja, ja. Ja. Så han kanskje litt på den at du må ha noe som endrer seg. Du må ha noe som varierer for at det skal være tid der.
1: Ja, kanskje det.
3: Ok, kult.

0: Vi kan rett og slett ikke bare avslutte på det der. Vi må ha et kosespørsmål på slutten her, bare for å runde av det hele. Og da, det går til deg, Petter. Sånn vi. Hørte nettopp episoden om rotter og musikk, og synes det var ekstra interessant. Det var du som svarte på det, Petter.
1: Ja.
0: Jeg har en datter på snart halvannet år, og da jeg selv hørte mye på musikk, så spiller jeg ofte musikk som datteren min reagerer positivt på, som da, så langt, det aller meste jeg hører på. Det meste, det melodisk, og hun begynner nesten alltid å danse til musikken. Og det komisk og utrolig søtt, og pappahjertet smelter ofte. Spørsmålet som følger. Det forsket på, og eventuelt påvist noen positiv effekt hos oss mennesker når vi hører mye på musikk tidlig i livet? Med vennhilsen Dag fra Trøndelag.
1: Ja, det det, og her kommer jo bakgrunnen for alle disse rottestudiene som jeg snakket om forrige gang. Det den såkalte Mozart-effekten, og det da Mozarts symfoni nummer 224. Jeg ikke musiker, jeg skal ikke prøve å gi meg ut på dette. Som man da ofte har brukt for å se at de som spiller den, og de blir så lure og flinke og pene, og det ikke grenser for hvor bra dette Så har man jo prøvd å ettergå dette. Jeg prøvde å grave meg gjennom noen sånn summary-artikler om dette her. Det man ser at alle de studiene hvor man har gjort dette, det en del liksom slitsomme kovariabler, altså andre ting som også varierer sammen. For eksempel, alle barn som har fått en grundig opplæring i musikk, fått en grundig opplæring i musikk, for eksempel. De da flinke til å spille, og så viser at de også flinke til å regne en del sånne ting. Men i hvilken grad har dette å gjøre med musikken? Og i hvilken grad har dette å gjøre med faktisk at de har fått oppfølging av voksne, for eksempel, eller at de faktisk kommer fra veletablerte, møblerte hjem, hvor de trones å få den oppfølgingen i utgangspunktet, et cetera, et cetera. Alle de som konkluderer med at dette faktisk knyttet til Mozart, viser seg å være forskere fra Wien. Sånn at, men det har jo også gjort andre undersøkelser hvor man har brukt annen musikk, og da ser man jo det at det en del måter å spille musikk på, det en del typer rytmer og en del type harmonier som både folk og rotter liker, og du kan si at det kulturen vår som gjør at vi liker, ikke liker 12-tallsharmoni, men foretrekker 5-tallsharmoni, bla bla bla. Rotter har ikke den kulturen, men de liker det samme. Rotter foretrekker Elvis framfor Arne Nordheim, og dermed så sier jeg at det mulig.
0: Hvem om det?
1: Ja, ikke sant? Men altså, det er mulig at det noe grunnleggende ved denne måten å fungere på, og da kommer jeg tilbake til en sånn annen studie som kanskje den kuleste studien jeg vet om, og den gjort på YouTube. Det folk som har sett på dyr som danser, og det de ser at de dyrene som danser og faktisk i takt med musikken, det arter som i stand til å etterligne menneskelig tale. Det gjelder beostær, det gjelder papegøyer, det gjelder et par kråkefugler, og så gjelder det ikke hunder og katter. Og sånn at det noe med at musikk og taleevne, altså den rytmegreia, den henger sammen. Dette ikke uavhengige variabler, og det helt klart en musikalsk effekt. Vi bare vet ikke hva den går ut på enda, og hva skal jeg si, vitenskapen på gangen foreløpig.
0: Ville du spilt, hvis du fikk nye unge nå i dag, ville du spilt masse musikk for dem?
1: Ja, det har jeg gjort allerede for unga mine, og kommer sikkert til å gjøre det videre.
0: Og da må dere gi en kjempeapplaus til dagens siste panel her, som var Inga Strømke, Petter Bøkman og Anders Kveldestad. Woohoo! Produsent for sendinga, det var Erik Sivertsen, jeg heter Torkel Jemterud, og det var da siste panel her fra Vega Scene i anledning av vårt 15-års jubileum. Takk for oss.
2: MK.no
3: Det var det vi rakk her på radio, men om du hører på podcastversjonen av denne sendinga, så får du også med deg Inga Strømkes svar på spørsmålet om hvordan energiregnskapet i mange verdentolkninger kan gå opp. En munnfull og et aldri så lite høydepunkt. Og den versjonen den finner du i appen NRK Radio. Og der finner du også en ekstra bonusepisode eksklusivt for podcast, nemlig det store fagslaget. Hva det viktigste feltet for fremtiden? Kunstig intelligens mot bioteknologi mot filosofi.
4: Jeg kan jo begynne med en gang med å si at du har det helt feil rekkefølge, Einar. Det var jo bioteknologien som muliggjorde i det hele tatt filosofi og ikke minst kunstig intelligens. Det at vi ikke trenger å bruke det meste av vår våkne tid på å sanke og fange vår egen mat, men kan dyrke den på jordet, det jo det som har gjort at vi kan tenke smarte tanker og filosofere over meningen med livet.
5: Så hyggelig, og Einar og Sigrid, dere tar begge feil. Den virkelig store innovasjonen som har skjedd den seneste tiden det dere alle hører om til daglig. Har dere ikke bodd under en stein eller bak en busk de seneste årene, så har dere hørt veldig mye om kunstig intelligens.
6: Så for meg litt sånn komisk å høre på andre fag. Sier liksom, de sier sånn, ja, vi var først, men hva tror du han tenkte han som plantet det første frøet? Altså, han måtte jo tenke seg om. Og når kunstig intelligens tar over generell kunstig intelligens, så for Guds skyld, jeg vil jo ikke la den bestemme for meg hvordan jeg skal leve, fordi den mye smartere enn meg. Jeg må jo ta det valget selv.
5: I fremtiden så vil bioteknologi og kunstig intelligens spille hverandre gode. Ikke sant? Kunstig intelligensen kommer til å forstå at kroppen, bioteknologien kommer til å støtte, og som en konsekvens av den tankegangen, så det nok Einar som taper her, filosofien.
0: Okay. Du må svare på
5: det var
0: den.
5: Et vanskelig spørsmål da.
0: Ja. Svare på den her. Ja.
6: Nei, altså, jeg tror faktisk at i fremtiden så tror jeg kunstig intelligens blir mest irrelevant. Det ikke for å ta hevn, Morten. Det fordi jeg tror bioteknologien kommer til å forandre verden på mye mer radikalt vis enn det kunstig intelligens har gjort. Jeg tror kunstig intelligens en bitteliten hype, men jeg tror i det vi begynner å genredigere oss, så vi på et helt annet nivå enn når vi har en maskin som gjør nyttig jobbe for oss.
4: Det jeg har lyst til å si at jeg håper det kunstig intelligens som blir mest irrelevant, selv om jeg usikker på om det det som kommer til å skje.
5: Hvorfor håper du det?
4: Fordi jeg ønsker at vår egen intelligens skal fortsette å være på en måte såret. Jeg redd for at vår intelligens blir irrelevant når kunstig intelligens kommer, at vi spiller oss selv ut på sidelinjen.
3: Og vil du høre hele denne episoden, så må du altså gå inn i appen NRK Radio og søke opp Abelstårn. Takk for oss.
7: Abelstårn.
8: Enda mer du lurer på.
9: Men hvordan kan det ha
10: skjedd?
8: Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
11: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Akkurat nå det styremøte i Norges fotballforbund. Der diskuterer de om de har tillit til Gian Infantino som FIFA-president eller ikke. De siste vekene har det stormet rundt presidenten i det internasjonale fotballforbundet, som har varslet at han stiller til attval neste år. President i Norges fotballforbund, Lise Klaveness, har flere ganger rettet tydelig kritikk mot Infantinos leding, også førre veke, da det kom frem at FIFA ønskte å selge deler av VM til private. Apotek over hele landet har problemer med å hente ut resepter, det stadfester Apotekforeningen. Eli Seljeseth oppdaget at hun var tom for viktige medisiner i dag, men fikk beskjed om å smøre seg med tålmod da hun gikk innom apoteket.
12: Og så målte jeg blodtrykk i dag, og da var det ikke så bra. Jeg synes jo det var litt vanskelig nå da, og det må jo være vanskelig for de som virkelig trenger.
13: Men får det noen konsekvenser for deg?
12: Ja, når blodtrykket er veldig høyt, så kan det jo det.
13: Ja, blir du engstelig?
12: Ja, hvis jeg skal reise med det, så synes jeg det blir litt ekkelt.
11: Apotekforeningen håper å kunne løse de tekniske problemene nå i formiddag, reporter Aina Indreiten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide skulder Framstegspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker i norsk politikk. Partiet uenige om kuttet i drivstoffavgiftene skal holde frem, etter det har vært innført i vår som følger av prisøken i kjølevatten av krigen i Midtøsten. Søreide mener partiet som fremdeles krev drivstoffkutt uansvarlige.
14: Det som etter hvert har utviklet seg til en slags konkurranse i kortsiktige løsninger i norsk politikk, kan vi ikke holde på med lenger. Vi er nødt til å finne varige gode løsninger som gir folk og bedrifter bedre økonomi.
11: FRP-leder Sylvi Listhaug mener avgiftene fremdeles for høye, og at et kutt ikke bare et krisetiltak.
15: Det som uansvarlig jo å ikke bidra til at folk får sitte igjen med mer av egne penger. Vi hører nå fra næringslivet at veldig mange bedrifter kan komme i en situasjon der det går over ende hvis drivstoffprisene nå går opp.
11: Og de rødgrønne partiene skal ha et nytt møte om drivstoffprisene i dag, efter att de inte blev enige igår. Så tar vi med att SAS-mäklingen framleds pågår. Nu är det gått över ett dygn sedan parterna möttes hos riksmäklaren för att försöka att bli enige. Blir de inte enige kan över 500 tillsatte ta på sig strejkvästarna från imorgon tidlig av. Och visst det blir strejk, råkar det luftfarten i det som är en av de travlaste heimfartshelgene i löpet av sommaren. Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Julie Brende Helle.
7: NRK P2.

0: Og mandag går startskuddet for høstsemesteret for de aller fleste studenter I Norge, men for mange blir studietida kortere enn planlagt. For mange studenter slutter for tidlig på høyere utdanning. Hvorfor det sånn, og det mulig å gjøre noe med det? Bra start heter et forskningsprosjekt som undersøkte saken, og som mener de har funnet noen løsninger. Og sterk kjærlighet og like sterk sorg tema når Margaret Olin nå kommer med ny roman. Vår anmelder har lest den og kommer hit til P2-pulsen I dag. Ja, velkommen til sommerens aller siste P2-pulsen. Dette NRK P2. Jeg heter Christian Bendiksen. Over hele Europa og I Norge også blir det stadig færre som tar høyere utdanning. En av grunnene at flere slutter før utdanningen ferdig. Dette ikke bra, tenkte en forskningsgruppe ved Universitetet I Oslo og startet prosjektet Bra Start for å finne ut om noe kunne gjøres for å stoppe dette frafallet. Krina Damsha, du professor ved Institutt for pedagogikk og ledet dette forskningsprosjektet. Velkommen.
1: Takk for invitasjonen.
0: Du, hvorfor, for å ta det først, det et problem at studenter dropper ut av studiet de har valgt?
1: Ja, dette problemet har flere lag, man kan si. Hvis vi tenker på lang sikt, ser vi av at antallet, som du allerede har sagt, antallet unger og barn synker. I Europa går antallet ned med cirka 3,5%.
0: Altså barnekullene mindre?
1: Ja, ja. Elevalder, barneskolealder. Og dette skildrer aldrende befolkning og lavere fødseltall. I Norge kan vi få nesten 500 000 færre skoleelever innen 2030, som igjen vil bety redusert studentpopulasjon noen år senere. På kort sikt, slik situasjonen nå, rammer frafall både institusjonene og studentene selv. Det ses på det som en intern sektorproblem, men det faktisk ikke det. Institusjonene på en måte barer de økonomiske tapene, men de bruker offentlige midler som betyr at det brukes offentlig statsstøtte, som til slutt ikke fører til noen resultater. Og dette viktig for institusjonene, spesielt når systemet blitt endret til delvis resultatbasert finansiering.
0: Ja, så, vi tenker at det at en student dropper ut får konsekvenser først og fremst for studenten, men det ikke så enkelt altså?
1: Det ikke så enkelt, det faktisk en relativt kompleks problem. Og så viser tall fra Statistisk sentralbyrå at et tredjedel av studentene fullfører ikke studien de starter på, som betyr en betydelig utgift for institusjonene. Samtidig det studentene som faller fra I en uønsket situasjon, som akademisk eller personlig. Så feil studievalg, for eksempel mangel på mestringsfølelse, og med det kan for noe også føre til sosiale utfordringer. Dette påvirker motivasjon til å ta utdanning igjen, og det kan føre til forsinkelser I studier og karriere, ikke sant?
0: Ja, så I det store bildet så får det jo konsekvenser for samfunnet som helhet.
1: Ja, det det jeg skulle komme til. Så I bredere perspektiv det klare samfunnsmessige konsekvenser. Mm. Det brukes offentlige ressurser, det fare uteksaminert. Det mindre kompetanse I arbeidslivet, særlig der behovet størst. For eksempel på sykepleieutdanning det en av fem studenter som faller fra. Mm. Og det kan også føre til svekket tillit til utdanningssystemet. Så på langt og kort sikt det viktig at vi har uteksaminerte studenter, og at vi bygger opp kompetanse når vi tenker på at de som skal være uteksaminerte blir mindre, og det blir mindre tall.
0: Og av dem som faller fra, så går de fleste sitt første eller andre studieår. Hva de viktigste grunner til at studenter slutter?
1: Det mange grunner. Hvis vi tenker på tidligere forskning, har det vært veldig mye fokus på individuelle bakgrunnsvariabler og kjennetegn, som for eksempel sosioøkonomisk status, morsmål, altså motivasjon, ikke minst. Nyere forskning viser at individuelle kjennetegn spiller kanskje en mindre rolle, og det er akkurat det Bra Start-prosjektet har fokusert seg til, på. Så i tillegg til å se på sosioøkonomisk bakgrunn, har vi sett på kontekst, som for eksempel støtte hjemmefra, veiledning fra institusjoner, så psykosocial læringsmiljø, men også på tidsaspekten. Så dette er et av de viktigste funnene i Bra Start. Tidsaspekten eller prosessen er ganske viktig. Frafall er ikke noe som skjer brått. Det skjer underveis. Mm. Studenter kommer inn, kanskje er noe veldig motiverte, kanskje er noe har gode akademiske ferdigheter, andre er ikke så godt forberedt for studiene, men det skjer noe underveis mens de kommer inn i studiene og begynner med det akademiske arbeidet og prøver å finne veier i det akademiske miljøet. Og noe utvikler en intensjon til å falle fra, som kan bli et faktum at de til slutt faller fra. Mellom disse to momentene er det veldig viktig å forstå hva som skjer med studentene, og finne variabler som, eller informasjon som kan hjelpe institusjonene til å oppdage fare for frafall i tidlig fase.
0: Ja, er noe av problemet at studentene kanskje rett og slett ikke vet eller er klar over hva som kommer til å møte dem i studietilværelsen?
1: Ja. Ja, det kan man si. Vi har sett på både data fra forskjellige systemer, digitale data, men vi har også spurt studentene, vi har brukt en spørreskjemaundersøkelse, pluss intervjuer, for å spørre hva studentene opplever som vanskelig, og hva de tenker kan være årsaker til frafall. Og det som blir nevnt ofte, og Bra Start fant bevis for, er feil studievalg og uinnfridde forventninger til studieprogrammet, som er blant faktorene som det ofte fører til at studentene bytter program eller farer fra. Og bytte blir også registrert som frafall, bare for å presisere det.
0: Altså det er ikke det at alle slutter å studere, rett og slett?
1: Noen forlater sektor, andre bytter til andre studenter bytter til en annen studieprogram eller en annen institusjon, men det registreres som frafall for den ene institusjonen.
0: Men det er vel også sånn at akademia og studielivet kanskje ikke passer for alle heller, og det er viktig å finne ut hvem det gjelder?
1: Det stemmer. Studentene har absolutt det hovedansvaret for å lykke med studiene, men samtidig har universitetet eller høyere utdanningsinstitusjonen en sentral rolle i å veilede studentene og tilby støtten for å lykkes. Det har å gjøre faktisk med høyere utdanningssystemmodellen i Norge, som har utviklet seg vekk fra det vi kaller Humboldtian-modellen i Tyskland, hvor bare et utvalg av populasjonen kan ta høyere utdanning, eller kunne ta høyere utdanning, var mer elitistisk. I Norge har vi en inklusiv demokratisk modell, hvor mange har mulighet og får tilbud til å utdanne seg, som betyr at også studentmassen er ganske variert og kommer med forskjellige behov. På en måte kan vi ikke ignorere disse behovene, og vi vet at noen studenter klarer seg uten ekstra eller tilpasset støtte, mens andre trenger denne støtten. Og med tanke på at vi må bygge denne kompetansen for senere tider, ikke bare for nåtid, er det viktig at vi støtter disse studentene til å komme seg gjennom studiene og bli uteksaminert.
0: Ja, for det er jo det store spørsmålet. Hva kan gjøres for å hindre dette frafallet vi har snakket om, Krina Davshav? Etter to års forskning, da, hva mener dere er det viktigste verktøyet for å holde på studenter?
1: Bra Start-prosjektet har brukt noen nye, innovative metoder, læringsanalyse, som jeg skal forklare litt mer om senere, kanskje. Og vi har kommet med noen anbefalinger, og jeg kan si at på en måte er det to kategorier anbefalinger. Det vi tenker er veldig viktig, og bra startprosjektet demonstrerer, det er å identifisere tidlig frafall, eller fare for å falle fra. Og med bruk av data som vi har i systemene, eller data som kan samles inn fra studentene, får vi denne muligheten, som kan gi institusjonene muligheten til å intervenere, til å lage tiltak som er målrettet og kan være effektive. Så jeg kan nevne for eksempel noe av disse tiltakene vi har tenkt på når det gjelder tidlig identifisering av frafall. For eksempel kan man tenke på å få litt informasjon i opptaksfase allerede når studentene eller kandidatene søker studieplass. Og det kan være så enkelt som 2-3 spørsmål i søknaden som samler informasjon om motivasjon og intensjoner og hvorfor og om valg av programmet. I en ved studiestart, som man kan man si en litt senere fase, foreslår vi å tenke på en kortfattet undersøkelse som kan brukes for å kartlegge opplegget og hvor studieforberedt studentene er. Så vi snakker om academic readiness. Mm. Forventninger fra studieprogrammet. Forventningen viser seg å være en veldig stor element eller faktor når studentene faller fra, eller velger å falle fra. Motivasjon for å studere nettopp i det studieprogrammet. Også samt planer og intensjoner rundt studiene. Og så gjennom studieforløpet, så det er en annen fase, kan data som finnes i systemene om studentene bidra til bedre forståelse av deres studieforløp og utfordringer underveis, så, og kan også brukes til å identifisere studenter i faresone og som trenger støtte.
0: Men det høres jo litt ut som overvåking, dette her.
1: Det høres kanskje sånn. Dette spørsmålet har jeg fått ofte. Det vi har jobbet veldig mye i Brastart-prosjektet med å identifisere forskjellene mellom overvåkning og bruk av data til for eksempel arbeid med studiekvalitet, arbeid til utvikling av tiltak for å støtte studentene, for eksempel tilpasset veiledning, arbeid med å forbedre læringsmiljøet. Og vi har jobbet mye med å utvikle en måte å formidle på det til studentene, at dataen skal ikke brukes til å overvåkne deres personlige liv. Det har vi ikke mye data uansett om på personlig nivå eller personsopplysningen, men at det skal brukes til noe som skal komme dere til gode. De skal være ha nytte av i den forstand at de skal bruke det til læring og få bedre veiledning.
0: Forskningsprosjektet Bra start har også kommet med noen anbefalinger for hvordan man kan hindre frafall blant studenter i høyere utdanning, og nå er det opp til universitetene og skolene selv å eventuelt gjøre noe, da. Hvordan har forskningen deres blitt tatt imot ute på lærestedene, Grina Damsjø?
1: Forskningsprosjektet Bra start ble gjennomført på Universitetet i Oslo. Der har vi fulgt opp ca. 5000 studenter, over 5000 studenter, så jeg kan ikke uttale meg om andre institusjoner. Vi har levert prosjektrapport og anbefalinger til ledelsen på Universitetet i Oslo, men det har skjedd veldig nylig, så universitetet har ikke hatt mulighet til å ta stilling. Men det vi vet, er at universiteter er veldig opptatt på både strategisk og mer operasjonelt nivå til å ivareta studentene, og spesielt førsteårsstudentene ved studiestart. Det brukes mye ressurser til god organisering av introduksjonsuka. Det er mange ordninger som har som formål å støtte studentene i denne første perioden. Og det er mye oppmerksomhet og tenkte ressurser til studiekvalitet. Men det vi ser, og det vi får basert på Bra start-funnene, er at støten blir mindre i løpet av det første semester etter studiestarten, og det er det, akkurat det de nye studentene etterlyser, at denne støten og veiledningen fortsetter gjennom det første semestret og kanskje det første studieåret.
0: Og på mandag er det også studiestart. For de aller fleste så får vi håpe at så mange som mulig kommer seg gjennom studiet de planlegger. Professor Krina Damsha, forskningsleder for Bra Start. Tusen takk for at du kom hit til P2-pulsen. Dere har altså undersøkt hvorfor så mange studenter dropper ut av studiet og hva man kan gjøre for å demme opp for dette frafallet.
2: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
0: Langs Akerselva er en musikkfestival i Oslo som blir arrangert for femte gang nå i helga. Festivalen er en hyllest til hovedstaden og byens hovedpulsåre Akerselva. Blant artistene som går på scenen under Ring 3-brua i Nydalen finner vi Sleaford Mudds, Neil Francis, Gundelach og de brittiske indie-pop-veteranene Saint Etienne. Bandet som er oppkalt etter den franske fotballklubben AS Saint Etienne slo gjennom i 1991 og ga ut sitt 12. album i fjor høst. International heter det, og bandmedlemmene som nå alle har rundet 60 har annonsert at det blir deres siste album. Vi hører låta Dancing Heart, her er Saint Etienne.

0: Saint Etienne med Dancing Heart, og Saint Etienne spiller altså på festivalen langs Akerselva nå I kveld.
1: Du hører P2-pulsen I NRK P2.
0: Hun en av våre mest anerkjente filmskapere, men Margaret Olin skriver også bøker. Sist skrev hun om sorg I boka Sång til mor. Nå skriver hun om kjærlighet, men også her ligger det en uforløst sorg og gnurer. Anne-Katrine Straume, litteraturkritiker, velkommen.
2: Takk.
0: Du har lest romanen som har fått titelen Utan språk for kjærleik. Det en roman om kjærlighet dette, eller det en bok om sorg?
2: Ja, det jo det som så snedig da, med Margaret Olin, at hun, det liker alltid, altså det en blanding der av sorg og kjærlighet I veldig mye av det hun gjør. Så det var jo mye kjærlighet også I den boken som heter Sång til mor. Selv om det jo da sorgen over å miste noe, så det jo nettopp å miste den kjærligheten som var så stor I denne boken. Denne romanen som jo da fiksjon, selv om den nok bygger også mye på hennes personlige liv eller hennes personlige erfaringer, så det en helt kjærlighetshistorie, men den kommer seg, legger seg opp på en stor sorg. Jeg-fortelleren, hun har mistet mannen sin for noen år siden, og har gått inn I en dyp depresjon, har vært sykemeldt et års tid. Han døde brått og plutselig og uventet, som en relativt ung mann. Nå hun sånn I sted I slutten av 40-årene, og hun prøver å finne tilbake til livet sitt igjen.
0: Mm. Og denne jeg-fortelleren heter altså Vår. Hvem hun?
2: Hun reiste fra en vestlandsfjord for kanskje 30 år siden, ganske plutselig, midt I gymnasietiden. Har jo vendt tilbake med ujevne mellomrom, men hun har altså hatt et liv I Oslo og jobb I Oslo, hvor hun har to voksne barn nå med to ulike fedre, og har hatt ulike forhold bak seg, og så har hun da funnet denne mannen, som hun tenker mannen med stor M, og som virkelig mannen I hennes liv, og som hun nok tenkte at skulle bli hennes, eller de skulle holde ved andre holde sammen resten av livet, og så dør han plutselig. Og da tenker hun at nei, nå skal jeg ikke treffe på kjærligheten igjen. Kjærligheten skal ikke få bolig I meg. Jeg tør ikke heller å åpne meg for den, selv om det finnes kjærlighet til barn, til foreldre, til venner kan det jo finnes, men den der fysiske kjærligheten til en mann, den tenker hun nå den borte. Mm.
0: Men så møter hun altså en mann som hun bare kaller for barndomsvennen etter mange år. Hva slags forhold har disse hatt?
2: Ja, hennes første kyss fikk hun som fireåring av denne barndomsvennen. Han var 6 år gammel, så de var venner fra de var ganske små, men jeg vil jo nesten si at de har vært mer kjærester enn venner, fordi det har vært et fysisk møte mellom dem stadig vekk. Altså hun klinte vilt med ham under hans utriktningslag. De hadde

0: mange sånn, ja, ganske erotiske møter i oppveksten, men han hadde hele tiden andre kjærester. Han ble bare kalt vandrepokalen, for han gikk fra person til person, og det var mange som hadde hatt en befatning med denne vakre, svært vakre, høyreiste, svarte, langhårede mannen som nå bor innerst i en gård i Vik. Så at hun hele tiden kaller ham for barndomsvenn, det nok en sånn litt sånn forstillelse. Vi skjønner jo at det har vært de to hele tiden. Kanskje for dem begge to, men det er jo her det ligger en utfordring da. Skal det bli de to igjen? Nå er han singel, hun er jo singel, og han sier på et tidspunkt at nå er det vår tid, eller nå er det tid for oss. Men skal hun da tørre å gå inn i noe nytt, og vil han forplikte seg? Så det er den diskusjonen som går gjennom romanen da.
1: Ja, for vår her blir jo fullstendig hekta på denne barndomsvennen. Hvordan skildrer Margaret Olin dette?
0: Ja, det blir nesten sånn klaustrofobisk. Altså, dette er en godt voksen kvinne som nesten oppfører seg som en tenåring. Altså, hun ser ikke annet enn denne mannen. Hun bor i Oslo, hun kjører 70 mil til Vestlandsfjorden, ofte uten å stoppe en gang, for hun skal til ham, hvor de nettopp skal ha ganske sånn heftig seksuelt møter. Han har sagt det på et eller annet sted at en tid at vi må ikke la dette nye ødelegge vennskapet vårt, og dermed så tenker hun at han vil ikke forplikte seg for mye. Nå kan vi ha, altså vi kan være elskere, men vi skal ikke la det prege på en måte vårt. Det skal ikke bli den store kjærligheten, men det er jo det hun lengter etter, det er det hun søker. Så når hun kjører av sted også til denne fjorden, som hun bare kaller fjorden, så stopper hun ikke engang innom hos foreldrene. Hun bare suser av sted i sin kjappe bil, først en leiebil, og så kjøper hun en sportsbil, som hun mener er et uttrykk for hennes intense og liksom driftige vesen, da. Men hun søker altså en trygghet, og hun søker den store kjærligheten hos ham. Det er ikke sikkert hun får den.
1: Men altså, Margaret Olin, det er jo en av Norges mest kjente filmskapere. Hun har laget dokumentarfilmer om Snåsamannen, om sin egen kropp, og ikke minst om sin gamle far og fjellturen hun har hatt med ham i filmen Fedrelandet, som var Norges Oscar-kandidat i klassen for beste internasjonale film i 2023. Kan du, Anne-Katrine, se noen spor av filmskaperen Olin i denne romanen?
0: Hun har jo alltid skrevet om natur, laget filmer om natur, og har dvelt ved nydelige bilder av det norske landskap. Så der synes jeg hun har vært en veldig, veldig, veldig sanselig i alt det hun har gjort, og den sanseligheten merker man her også, men hun er faktisk bedre i de sanselige beskrivelsene av naturen enn av de fysiske sexskildringene, vil jeg si. Men man kan kjenne igjen naturskildringene, og et sted så sier hun for eksempel, for å bare dra frem denne sanseligheten da, om hun, vår, rasper med seg en håndfull rips, og så tenker hun at bæra sitrer i øregangene i det jeg syk safta bak i halsen. Og det kan hun nesten kjenne, denne ripssmaken, ikke sant, som sitrer i øregangene. Det synes jeg er veldig fint beskrevet. Ellers så bruker Olin mye tid i filmene sine. De er rolige, de er langsomme, man får tid til å dvele ved hvert bilde. Kanskje fungerer det bedre på film enn i bokform, for det blir noe sånn gjentagende og kvernende i denne historien som går rundt og rundt, og som kanskje ikke har funnet helt sitt språk i det litterære da.
1: Jeg bruker litt tid i boka også. Altså, hva slags forfatter er Margaret Olin da?
0: Hun er en forfatter med store ambisjoner, og som går inn i tekstene sine med stort alvor, selv om det også ligger en del humor i denne boken, det skal ikke legge skjul på det, men i filmene også så er hun jo en veldig seriøs person, ser jeg for meg. Det kan jo også henge litt sammen med den litt, ikke sørgelig, men hun har en veldig rolig stemme også når hun er fortellerstemme i sine egne filmer. Her har vi en jeg-person som søker å finne en mening etter at hun har mistet det viktigste i livet. Noen ganger så kan hun, Olin, bli litt for påtatt tung med at hun skal finne frem denne livsvisdommen da. Innimellom så har hun fine betraktninger, for eksempel om det at når vår sier at hun sitter stille, for hun vil ikke bli rammet av livet igjen, hun tør ikke å åpne seg, og det kan man jo også kjenne igjen av og til, at hvis man er veldig, veldig sårbar, så vil man ikke vise seg frem, man vil ikke åpne seg opp og gjøre seg sårbar overfor andre. Så hun har noen fine betraktninger om, om kjærligheten og om livet, som, men som innimellom da kan bli litt gjentagende og litt bastante.
1: Men boka er også en fortelling om å høre til et sted, og reise ut og kanskje lengte hjem.
0: Ja, og der er det jo denne avstanden da, mellom fjorden og mellom Oslo. Hva er et hjem, hun har reist ut, vil ikke tilbake. Det ligger som et hinder mellom dem, at han vil ikke reise fra fjorden, hun vil ikke reise fra byen. Og hva er et hjem? Er det der hvor du har kjæresten din? Er det der hvor du har barna dine? Hun har jo barn som bor i Oslo, det er hennes kjæreste, så har hun gamle foreldre ved fjorden. Så det å finne frem til dette hjemmet, men der synes jeg også hun har en god faktisk naturskildring i Oslo. Man skulle tro at det er bare fjellet og den store naturen, fossende vestlandsnaturen som hun skildrer. Men hun skriver da et sted i boken, og der synes jeg hun kobler det ganske fint, naturskildringen med denne store sorgen som hun også har i seg. Hausten kjem brått. Greinene på trea er nakne fra en dag til en annen. Svarte fingrar klorer opp himmelen over meg, og himmelen blør rau over Oslofjorden. Den låge sola kjem stundom inn vindauga og deler opp veggene. Jeg kan sjå trea og plantene mine bevege seg over det gyllene tapetet. Vinduskarmen reflekterer en kross på storveggen og minner meg på hva som kan vente meg om jeg ikke er forsiktig. Døden har ikke forlatt disse romma siden han kom inn her. Når døden først klebrer til noen, blir han værende. Mannen min, en dag bare døde han. Og det gjorde han rett og slett, han døde i sengen om natten. Hun oppdaget ikke, plutselig var det kaldt i rommet, og denne kullen har da satt seg både i henne og i leiligheten hennes. Så det er et sterkt bilde, synes jeg.
1: Mm. Det var altså fra Margaret Olins nyroman Utan språk for kjærleik. Dette, hva vil du si er det beste ved denne romanen?
0: Det er jo litt spenstig at hun skriver såpass friskt om voksne kjærlighet da. Altså, de er rundt 50 begge to og er liksom stormforelsket, og det er nettopp den, det foregår både på hotellrom i kleskap og liksom på en støl foran peisen, ikke sant? Det er liksom litt sånn lødig og liddelig, og det er jo ikke så ofte man har om godt voksne personer. Og så er det fint med at hun har den ambisjonen om at hun vil prøve å finne frem til er det en mulighet å åpne seg for andre når man har opplevd stor sorg. Jeg synes kanskje åpningen av boken er noe av det fineste. Skal jeg lese litt fra den, kanskje?
1: Ja.
0: Hele mitt voksne liv har jeg gått til sengs sammen med noen, og jeg har tenkt, i stille forventning, jeg må aldri ta dette for gitt, og ha noen å elske, jeg må aldri ta det for gitt. Vi har lagt oss ved siden av hverandre, hvordan er dagen din våre? Jeg har alltid gledt meg til å høre og fortelle om hvordan dagen virkelig har våre. Har du sett noe fint i dag, eller tenkt noe rart? Rart? Kanskje ikke rart, men ja, er ikke alt i livet litt rart? Eller det er rart at alt er så fint? Er alt fint? Ja, når vi ligger her er alt fint. Finast var det når det var barnet mitt, som også var barnet hans helt eller delvis. Han hadde tenkt noe om eller sett noe ved. Jeg kjente da hvordan barnets smil og fakter hadde tatt plass i han, og jeg kunne lukkelig tenke, jeg er likevel ikke den eneste som ser dette barnet vekse opp. Første natta etter at jeg flyttet sammen med mannen min, vi lå i den store senga i det nymåla raue rommet. Han lå inntil ryggen min. Jeg kraup sammen og gjemde meg mellom armene hans. Så beskytta jeg kjente meg. Jeg husker han sa, «Guten din snakkar med dyr. Han snakkar liksom ikke til deg, men med deg. Jeg har aldri sett noen ha et slikt lag med dyr.» «Ja», kviskla jeg attende, og kjente hvor glad jeg vart. «Han lyttar virkelig til deg også», sa han, «sjøl når du ikke sier noe.» «Jenta di», sa han, «hun er praktikar.» Jeg hørte på stemmen hans at han smilte. «Rett nevenyttig er hun», sa han. «I motsetning til mora, hun er mer som sånn.» «Mhm», sa jeg, kjente jeg ble rørt. Han så dette, og det var ikke en gang hans barn. «Nokre ganger», sa han, «nokre ganger kan jeg bli redd.» «Du», svarte jeg, «det hadde jeg aldri slått meg at han var redd for noe.» «Jeg er redd for at dette skal ta slutt», sa han. Jeg snudde meg mot han og sa, «Dette er bare starten vår.» Og det var jo starten da, men den ble kort, det ble kort det samværet. Men jeg synes det er fint det at hun ser, altså det kan enhver mor eller foreldre kjenne igjen hvis noen ser verdiene i barna våre som er de kjæreste vi har, at den personen er villig til å åpne seg og til å virkelig se det som er nærmest oss selv. Det er en fin start.
1: Ja, du finner altså en del å glede deg over i Margaret Olins roman Anne-Katrine, men du har noen innvendinger også, hva går de ut på?
0: Jeg synes nok at det blir en litt for klaustrofobisk og intern historie. Altså, jeg blir ikke revet med som leser. Det foregår, det blir litt sånn faktisk litt selvsentrert rundt vår da. Det jo litt pussig at hun heter Vår, og han som hun forelsket i, som hun hele tiden snakker om barndomsvennen, han heter Dag. Så moren sa at, ja, men dere to passer jo sammen, for det er jo en lykkelig vårdag dere kunne blitt. Ja, det er ganske mange gjentakelser her, og innimellom så blir språket litt platt, særlig i dialogene, hvor det hele tiden skal ligge sånne seksuelle undertoner under. Det kan bli litt slitsomt, altså hun kaller han cowboy og rockestjerne, og han sier villkast til henne, eller et sted så sier hun for eksempel at du er, for han setter på en countryplate, og så sier hun at du er det mest harry fyren jeg kjenner. Så sier han, kjenner, ja, du vil kanskje kjenne på meg. Altså, det blir litt sånn litt påtatt, det synes jeg nok. Og så mangler nok boken egentlig en sånn dramaturgisk tilstramming, for vi skjønner jo på en måte hvordan dette skal gå, selv om det kan kanskje gå flere veier, så skal jeg ikke røpe så mye, men du mister litt interessen underveis, fordi den blir så kvernende da, rundt det samme hele tiden, vi kommer aldri noen vei.
1: Så hvis vi skal konkludere til slutt, Anne-Katrine, det er altså både plusser og minuser her, hva veier tyngst?
0: Ja, hva skal jeg si? Altså det som jeg sitter igjen med, det er jo nettopp den der erkjennelsen av at det er bedre å elske enn å ikke elske. Altså selv om du er redd for at du skal miste noen som du elsker så høyt, og at tapet og sorgen vil bli så stor, så er den kjærligheten du opplever, den er verdt det virkelig. Så det sitter man jo igjen med etter denne historien, sånn, som kan bli litt for... hva skal man si, litt lett egentlig, men noen erkjennelser sitter igjen, så ja da, jeg kan være streng noen ganger, og har vel trillet en firer, som kanskje er da jeg på den velvillige siden, men verdt å lese, det er den.
1: Takk skal du ha, Anne-Katrine Straume, som altså har lest Margaret Olins nye roman Utan språk for kjærleik. Og en skriftlig anmeldelse med dette terningkastet så finner du på nettsiden vår nrk.no/anmeldelser. Har du hørt om begrepet heroin chic? Denne motetrenden fra 90-tallet er nemlig tilbake. Denne gangen får Hollywood skylda for at folk nå vil bli så tynne som mulig. Vi skal høre mer i dagens utgave av Oppdatert.
2: Innhullede øyne, blekt ansikt og fremtredende beinstruktur. 90-tallets store skjønnhetstrend er tilbake.
3: From Meghan Trainor to Scott Disick and beyond, Ozempic face has taken over Hollywood.
4: Truly nothing tastes as good as skinny feels, okay?
5: Here are my top 10 all-time favorite skinny girl habits if you want to lose weight, lose fat, or slim in tone.
2: Men selv om det kan se uskyldig ut ved første øyekast, det flere som bekymret.
6: When are we going to move on from this idea that we have to be skinny and shaming people about the way they look?
7: We start to see women doing extreme measures to get here.
8: Yeah, so it's a problem. We all know it's happening. We all know it's filtering down to younger and younger kids.
9: The woman's body, the female body, is always so focused on. And it sucks.
2: Hvordan havnet vi her? Og hva kan bli konsekvensene? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk.
10: Et litt kontroversielt sitat som florerer på TikTok om dagen «Ingenting smaker bedre enn følelsen av å være tynn».
11: Jolanne Flølo, kollega her i Oppdatert. Dette er ikke det eneste sitatet som har gått viralt den siste tiden.
10: Nei, fordi det flommer over av folk som vil være så tynne som mulig, og de gir tips til hvordan man kan bli akkurat det. Så det virker som en sunn og sterk kropp, nå må vike for lav fettprosent, og at vi dermed rett tilbake på 90-tallet.
11: I 1992 inntar et nytt ansikt catwalken. Med det blonde håret, de høye kinnbeina og de smale øyenbrynene går hun målrettet gjennom publikum og blitsregnet fra motefotografene. Hun slank, har smale hofter og lys i huden. Kate Moss har nettopp fylt 18 år, og det hun ikke vet at hun i ferd med å sette en ny standard i motebransjen.
12: In the world of supermodels, the big news this season is the rather small Kate Moss. Her little girl prepubescent image is a big change from the taller, curvier models who dominated the catwalks over the past few years.
10: Hon søger rett og slett for at et nytt begrep blir født, nemlig heroin chic. Altså en slags estetikk flere mener har de samme trekka som folk som ruser seg og har. Innhulte kinn, lite farge I kinna, bleike ansikt og veldig fremtredende beinstruktur.
11: De neste årene blir modeller ofte avbildet med et sløvt uttrykk I ansiktet, gjerne med slitte klær I rotete omgivelser. For nå det dette som det nye skjønnhetsidealet. Men det det langt ifra alle som synes noe om.
10: Både folk generelt, helseeksperter og politikere mener at dette problematisk, fordi man gjør rusavhengighet til mote, og de må også tjene penger på det. Så bransjen får skylda for å fremme usunne kroppsideal og bidra til at unge får spiseforstyrrelser.
11: Likevel det først I 1997 at bransjen selv får seg en skikkelig støkk. En av de mest anerkjente fotografene I bransjen dør nemlig av en narkotikaoverdose, bare 20 år gammel.
10: Og det tragiske dødsfallet her får virkelig fart på sakene, og mora til fotografen startet en kampanje mot trenden heroin chic.
11: Ikke nok med det, snart skal en av USAs mektigste komme på banen. På innsiden av en spisesal henger store lysekroner I krystall, og veggene dekorert med overdådige malerier. Rundt omkring på bordene sitter amerikanske ordførere og regjeringsmedlemmer kledd I dress og kjole. Og på et av bordene sitter selveste president Bill Clinton.
13: And now is my great honor to introduce the president of the United States.
11: Dette møtet her handler om bekjempelse av narkotika, men det Clinton sier I talen, det overrasker flere.
14: In the press in recent days, we've seen reports that many of our fashion leaders are now admitting, and I honor them for doing this, they're admitting flat out that images projected in fashion photos in the last few years have made heroin addiction seem glamorous and sexy and cool. And this is not about art, it's about life and death. And glorifying death is not good for any society. I could never be
10: a woman. Han gir kritikk til motebransjen og fordømmer heroin chic-trenden, og sier at moteindustrien ikke burde glamorisere avhengighet for å selge klær. Så ber han deg rett og slett om å ta ansvar.
11: Kritikken både fra vanlige folk og fra landets øverste leder ser ut til å fungere. For heroin chic-trenden forsvinner sakte men sikkert ut av motebildet. Men om noen hadde ventet på at dette tynne skjønnhetsidealet skulle pakkes ned sammen med heroin chic, så må de vente enda lenger. For på slutten av 90-tallet gjør et nytt klesmerke sitt inntog, nemlig Victoria's Secret. Modeller I undertøy på høye hæler og med englevinger svinger på hoftene mens de går nedover catwalken I New York.
10: Altså, de jo fortsatt veldig tynne, men det her modeller som Heidi Klum, Tyra Banks og Adriana Lima, og de har jo litt mer antydning til formet, og fordi det her et undertøysmerke, så det mer rumpe og puppa. Og I det hele tatt så går det nå I gyllen solbrun hud og masse energi på catwalken.
11: Men selv om det fortsatt utelukkende tynne modeller som spaserer nedover catwalken også på denne tiden, så ser det ut til at noe I ferd med å skje I motebransjen likevel. For også Victoria's Secret-modellene kritiseres for å vise et urealistisk kroppsideal. Så utover 2000-tallet tar motebransjen selv grep.
10: Noen av verdens største moteshow innfører forbud mot modeller med BMI under 18. Og BMI det viser jo til forholdet mellom høgde og vekt, og har man en BMI under 18, så havner man i kategorien underviktig.
11: Men så, etter årevis med noenlunde samme kroppsideal i motebransjen, dukket det på 2010-tallet opp en ung kvinne på rett under 160 cm, med store pupper og en gigantisk rumpe. Og hun tar verden og motebransjen med storm.
15: I am starving.
16: Don't you have a photo shoot tomorrow? Stop eating.
15: I think she has a little junk in the trunk.
10: Kim Kardashian og resten av familien slår igjennom med et smell, og fokuset flytter seg til det man kaller timeglassfiguren. Det går ut på at man skal ha store hofte og stor rumpe, og syltynn midje.
11: Selv om mange synes det er forfriskende at et nytt kroppsideal entrer motescenen, så har også denne trenden en nedside. For å oppnå dette kroppsidealet kreves ofte noe ganske så drastisk å legge seg under kniven på et operasjonsbord. Så plutselig blir plastikkirurgi mainstream.
15: I can't even take this seriously. I've said numerous times, like, I haven't had plastic surgery, I haven't had butt implants. I mean, people just want to write whatever they want to write.
10: Nå snakker liksom folk om Brazilian buttlift, som går ut på å hente fett fra magen eller ryggen og sprøyte det inn i rumpa for å gjøre den større. Og selv om akkurat det her kan diskuteres, så bidrar faktisk Kim K til at kroppspositivisme får større og større plass, og at forme og hudfarger blir heia på.
11: Og de lure arkitektene som jobber i kulissene i motebransjen begynner å skjønne at de må henge med i svingene. Så i 2013 tar de et historisk grep. Under moteuken i New York blir en helt egen plus-size-kolleksjon vist på catwalken.
17: I feel really fortunate to have been able to be a part of history and to actually show and display that plus-size models were not just plus-size models, are important, and we are important in fashion, and we're here to stay.
11: Og i takt med at motebransjen åpner for kropper i ulike former, fasonger og farger, skjer det noe med folk der ute. For det finnes flere måter å få former på enn bare det å legge seg under kniven. Så nå, de neste årene, valfarter folk til gymmen.
10: Nå handler det om å bygge rumpe og muskler, og man vil være sterk og sunn. Så folk sluker proteinpulver i form av pannekake og shakes, og vi blir godt kjent med ord som lean, bulk og cut.
11: De neste årene kan det tilsynelatende virke som at verden omfavner kroppspositivisme, og at det er større fokus på at kropp er kropp, uavhengig av form og fasong. Og selv om motebransjen gjør det de kan for å vise folk at de støtter trenden, så er det flere som biter seg merke at plus-size-modeller bare utgjør en bitteliten del av modellene i bransjen. Og det går heller ikke lang tid før motependelen snur nok en gang. Og i 2022 publiserer New York Post en artikkel som får flere til å sperre opp øynene.
10: Ja, de skriver «Bye bye booty, heroin chic is back». Altså, nå er det slutt på formet, og man skal tilbake til estetikken som gjaldt på 90-tallet. Det er også verdt å nevne at de får masse kritikk for den titlen her, og blir selv beskyldt for å trigge spiseforstyrrelser.
18: Is the New York Post fucking okay? I just want to share this data for reference really quick. Drug overdoses in America are at an all-time fucking high.
11: Og det er kanskje spesielt én ting som bidrar til at dette her skjer, for nå gjør nemlig en liten blåsprøyte sitt inntog i USA.
19: Looking to get back in your type 2 diabetes zone? Once weekly Ozempic can help.
10: Ozempic er jo først og fremst en medisin for de som faktisk er veldig overvektige og ikke klarer å gå ned i vekt på egen hånd, og som trenger den for helsa sin del. Men det blir fort til at den ikke bare blir brukt av de som faktisk trenger den. For nå kan man altså gå masse ned i vekt uten noe særlig innsats. Man trenger kun penger. Og med det så er det eliten og kjendiser som får tak i spreta.
11: Og det at Hollywood-stjernene bare blir tynnere og tynnere, det mange som får med seg.
10: Folk mener at de ser like ut i ansiktet, altså ikke bare fordi at de tynne, men beinbygningen blir mer fremtredende, og fordi vektreduksjonen skjer så fort, så rekker ikke huden å tilpasse seg. Dermed så blir det en del overflødig hud, gjerne da, i ansiktet, og nok et begrep blir født, Ozempic face.
3: From Meghan Trainor to Scott Disick and beyond, Ozempic face has taken over Hollywood. Look no further than Kelly Osbourne for one of the most drastic cases of Ozempic face in Hollywood.
20: It's getting really weird. Something isn't just off about Ariana Grande and Cynthia Erivo. Something is dark. First of all, look at them before they filmed Wicked and after. It literally looks like they are rotting away.
21: I'm going to say something that you might not agree with me on, but this is not healthy.
10: Men det her sprer seg jo. Siden vi ser til Hollywood og motebransjen som vi alltid har gjort, så vil folk nok en gang gå ned i vekt og bli tynne som Kate Moss i 1992. Og vips, så heroin chic tilbake.
22: Word on the street is heroin chic is back in.
11: Og på vei inn mot sommeren i 2026 florerer det med tips og triks til hvordan man fortsatt kan rekke å bli lean, altså stram og slank.
23: These are the mindset shifts you need if you want to lose weight and maintain it, coming from someone that lost 40 kilograms of weight.
24: I'm going to tell you five things I did to lose 20 pounds that didn't involve calorie counting.
25: Let's talk about how I got in the best shape of my life this summer.
26: All right, if your goal is to lose weight, like really fucking fast, then here's exactly what you're going to do.
10: Jeg har snakket med Ida Elise Eide Einarsdottir, som er motansvarlig i magasinet KK. Hun har nettopp vært på moteveka i København og sier at Skandinavia skiller seg ut når det gjelder mangfold.
27: Altså, mangfoldet på catwalken har vært frem og tilbake, som vi alle har sett. I København så har de gått i front en ganske god stund. En av visningene som har vært der nede til det danske merket Gestus hadde virkelig mangfold på catwalken. Og mangfold er så mangt, men nå tenker jeg først og fremst kroppsmessig mangfold. Men det glimrer med sitt fravær flere steder, og det er jo en del av den tynnbølgen som skyller over oss. Den har også noe i catwalken.
10: Hun kaller trenden en varslet katastrofe, og frykter nå hva som kan bli konsekvensene.
27: Og det her er jo ikke noe som for så vidt er motebransjen er alene om. Vi ser det jo også på andre områder innen musikk og kultur og så videre, ikke minst på sosiale medier. Så det som er farlig med det denne gangen er at det fort kan bli en såkalt stille trend, fordi vi snakker om det på en annen måte enn det vi gjorde sist gang denne trenden skyldte over oss på 90- og 2000-tallet. Og det er en bra ting. Vi er mer varsomme i måten vi omtaler det på. Vi snakker om, eller snakker ikke om, andres kropper på en nedlatende måte. Alt det er jo vel og bra, selvfølgelig. Problemet blir bare at hvis det blir en såkalt stille trend, og det blir så følsomt at ikke vi ikke engang kan snakke om det vi ser, da får vi et problem. Da tror jeg vi gjør oss selv en bjørnetjeneste. Med en gang man sier at denne kroppen er idealet, så utelukker man jo mange andre kropper og sier med det at din kropp ikke er bra nok. Så nok en gang da, så er kropp trend, og det er jo det siste det burde være.
10: Einarsdottir mener det er menneskelig å være lett påvirkelig, men mener at unge er ekstra utsatt.
27: Trendbildet er jo blitt så hurtig, altså alle trendene går så fort. Mange vil jo påstå at trendkarusellen er spunnet ut av kontroll for lenge siden. Og disse raske trendene der retter jo seg mot en helt spesiell gruppe, nemlig de unge. Og de vet vi jo er lett mottagelige.
10: Hon menar att något av det viktigaste man kan göra för att undgå att bli påverkad är att avfölja kontoa och sidor som gör att man inte känner sig bra. Och tänka lite extra över vad man tar in. Och så hoppar hon att och den trenden här blir avlöst av en ny motreaktion.
27: Mångfald och inkludering har ju stått starkt länge i motorbranschen. Så på många måter så var det väl kanske bara ett spörsmål om någon tid för det kommer motreaktion och så är det ju gärna i trendbildet. Men akkurat den mangfold- och inkluderingsbølgen, hvis vi kan kalle det det, tror jeg mange, inkludert meg selv, trodde det var et slags paradigmeskifte i bransjen og et velkommenhet sådan. Så nå, når det da viste seg å være mer en slags flyktig trend, da, åpenbart, så føles det litt sånn et skritt frem og to tilbake. Man kan jo krysse fingrene for at dette her bare en motreaksjon som vi blåser over, sånn at vi kan plukke opp tråden når det kommer til mangfold- og inkludering. Jeg tenker moten jo syklisk av natur, og så kan vi også håpe på at den nye generasjonen nå, da, som jo blir kanskje allermest påvirket av disse trendene, eller i hvert fall tenkt å bli det, ser på litt andre, eller ser på trenden med litt andre briller enn det vi gjorde den gang, og at tilfanget av mangfold faktisk har kommet så langt at trendene som spiller på kropp også blir litt mer inkluderende.
0: Og flere episoder av Oppdatert finner du i appen NRK Radio. Oslo-artisten Philip Emilio har gitt ut musikk i 15 år i hiphop- og R&B-landskapet. I juli kom EP-en Saint, og fra den hører vi låta Kanji, som forresten navnet på et av de japanske skriftspråkene. Her Philip Emilio.

0: Ja, dette var Philip Emilio med Kanji. Og dette var sommerens aller siste P2-pulsen. På mandag hverdagen tilbake med Ekko klokka 9 og Studio 2 klokka 15 her I NRK P2. Denne sendingen var laget av Trine Bråten, produsent Magnus Løgehagen. Jeg heter Christian Bendiksen. Nå blir det nyheter her I NRK P2.
1: Her NRK Nyheter, klokken 12. Styret I Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Norges fotballpresident Lise Klaveness møtte pressen nå for kort tid siden.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt I den tiden vi I nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: De rødgrønne partiene avlyser nytt drivstoffmøte. Partiene skal være enige om at det ikke behov for et møte I dag etter møtet I går. Senterpartiet hadde krevd at de midlertidige kuttene I drivstoffavgiftene skulle forlenges til etter 1. September. Kuttene ble innført I vår som følge av prisøkningen I kjølvannet av krigen I Midtøsten. Men etter alt å dømme går altså prisene på drivstoff nå opp igjen, siden en forlengelse av drivstoffkuttet ikke får flertall. Bilføreren siktet etter dødsulykken I Molde I går, det melder politiet I Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom I ulykken, og totalt 3 personer ble skadd. Partene I SAS-samtalene sitter fremdeles I møte hos riksmekleren for å prøve å unngå streik. Forhandlingene mellom Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart startet for 1 døgn siden.
3: Så lenge partene ikke har gått hjem, så mener jeg at det verdt å forsøke, og så får vi se. Partene vil måtte vurdere det som ligger på bordet her, om det godt nok eller om det ikke godt nok. Jeg håper vi skal komme I mål, men vi ikke I mål nå.
1: Det sa riksmekler Mats Ruland. Feilen hos apotekene skal nå være rettet, det opplyser Apotekerforeningen. Systemet som henter ut resepter har vært nede I hele landet I dag, noe som førte til at folk ikke fikk hentet ut reseptbelagte legemidler. Nå skal imidlertid problemet være rettet, men det kan ta en stund før alt tilbake til normal. Og til slutt så tar vi med oss at flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omstridte metabrillene. De ser ut som vanlige briller, men har kamera, mikrofon, høyttaler og kunstig intelligens. Forbudet kommer for å beskytte kunder og ansatte fra å bli filmet uten samtykke. Teknologigiganten Meta på sin side sier det sikkerhetstiltak I brillene som kan hindre skjult opptak. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Peterhof, utenfor St. Petersburg I Russland, sommeren 1853. Inni den trange smio luftet varm og tung. Men også full av forventning. 3 personer trenger seg sammen I det lille rommet. 2 av dem, far og hans snart 20 år gamle sønn, gjester I smio. Og de følger nysgjerrig med på det tredje mann, læreren, nå skal demonstrere. Han holder et lite glassrør og vugger det varsomt fram og tilbake. Den gulaktige oljen inni glassrøret flyter sakte fra side til side, og de 2 besøkende holder pusten. For de kjenner til den voldsomme kraften som skjult inn I røret, omsluttet av det tynne glasset. Så fjerner læreren korken av røret og heller litt av innholdet på en stor ambolt. Med den andre hånden griper han en hammer og løfter han over hovedet. Ned ved pannen renner dråper av svette. Spenningen I rommet til å ta og føle på. Og så lar læreren hammeren falle. I dag hammerhodet treffer ambolten, hører en et øredøvende smell. De 2 besøkende skvetter til, men samler seg raskt og ser ned på ambolten. Det eneste som har eksplodert den lille plassen hvor hammeren traff. Resten av oljen uberørt og intakt. Alfred Nobel ser begeistret på faren sin, som bryter ut I et stort smil. Aldri har de sett noe lignende.
5: Dette historien om Alfred Nobel, en av tidenes mest suksessrike oppfinnere. En mann av mange motsetninger, som med sin innovative kraft ledet verden fremover på godt og vondt. En sta visionær som etterlot seg en svimlende formue og et ønske om å gjøre verden til et bedre sted.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Jerpen.
1: Det Alfred Nobel sin privatlærer, en fremstående russisk kjemiker, som demonstrerer den fortryllende og potensielt ødeleggende oljen, som kjent som nitroglycerin. Det et kjemisk fremstilt stoff som far og sønn Nobel blir utrolig fascinert av. Men det den knapt 20 år gamle Alfred Nobel ikke enda vet, at den oljeaktige og merkelige væsken som eksploderer på ambolten, faktisk skal bli en av hans nærmeste og mest varige følgesvenner. Den vil forme hele livet hans, føre til enorm suksess, men den vil også koste han dyrt. For med nitroglycerin som hovedingrediens skal han finne opp et eksplosivt og verdenskjent produkt, men på veien dit vil han betale prisen for innovativ eksplosjon med tragedie og død. Foran seg har den unge Alfred en kronglete reise gjennom livet. Faren hans det man vel kan kalle en litt eksentrisk oppfinner, og han vil ta med seg Nobelfamilien på flyttefot mange ganger. Ikke bare skal de flytte geografisk, men også opp og ned på den sosioøkonomiske rangstigen. Men hvordan ender Alfred, denne oppfinnersønnen, opp med å sprenge rammene for menneskelig industri og innovasjon, tjene seg søkkrig på veien, og til slutt sponse verdens mest kjente pris? Vi tar det fra begynnelsen. Alfred Nobel kommer til verden 21. oktober 1833. Han den tredje sønnen i en søskenflokk på etter hvert 4 brødre. Når han blir ønsket velkommen inn i livet denne høstdagen i Stockholm, det av en familie som lever et ganske turbulent liv.
2: Foreldrene, Immanuel og Andrette, de hadde ressurser og kunnskap som i utgangspunktet ville gitt med et ganske greit liv, men de hadde flere tragedier på hjemmefronten.
1: Dette Bendik Brenn-Egge, avdelingsdirektør for formidling på Nobels fredssenter.
2: De mistet sin førstefødte i 1829, og de opplevde en stor husbrann noen få år etter. Og det gikk veldig mye tapt, og sånne økonomiske problemer de baller jo på seg. Og det året Alfred blir født, så blir faktisk faren slått konkurs og registrert som fattig.
1: Etter konkursen blir faren, Immanuel, forfulgt av sinte kreditorer og trua med fengsel. Og når Alfred 4 år, flykter Immanuel fra sine økonomiske problemer. Han drar først til Finland, før han ender opp i St. Petersburg i Russland. Alfred, hans 2 eldre brødre og moren blir etterlatt i Stockholm. Den lille familien fattig, bor trangt, og alle må trå til for å skaffe mat på bordet. Guttene blir sendt ut på gata for å selge svovelstikker, og mora deres, Andrietta, åpner en liten kolonial. Men Alfred gjør mye ut av det lille de har. Han flink på skolen, og har en stor nysgjerrighet for både litteratur og poesi. På andre områder går det derimot mer trått. Alfred en ganske sykelig gutt, ofte plaget av hodepine og magesyke. Men det verste kanskje hans sosiale liv, eller rettere sagt, mangelen på hans sosiale liv.
2: Han skriver dikt om seg selv, blant annet, da. Og her kommer det fram at han en person som står nok så stille og observerer verden. Som ung så er det ganske melankolske, tilbakeskuende blikk vi har å se på. Da det tydelig at Alfred han ensom.
1: Kanskje det isolasjonen og ensomheten i barndommen som fører til at Alfred søker tilflukt i diktenes verden som tenåring. Men drømmen om å selv bli dikter må han snart legge på is. For det bruk for Alfreds åpenbart skarpe hjerne på andre felt, nemlig i den stadig voksende familiebedriften. 5 år etter at faren forlot familien for å gjemme seg for pengeinnkrevere, reiser familien etter han. De gjenforenes i St. Petersburg i 1842, som på denne tida hovedstad i Russland. Og på midten av 1850-tallet, når Alfred i 20-årene, har faren Immanuel endelig stablet bedriftene sine på beina igjen. Det som gjør at lykken snur for Immanuel, en av hans nyeste oppfinnelser, nemlig et våpen som russerne virkelig har bruk for på denne tida.
2: Russland blir involvert i en ganske stor krig som heter Krimkrigen. Der står Russland på den ene siden. Og på den andre siden så det ottomanske imperiet, det Frankrike, det Storbritannia og flere andre. Og Immanuel han får i 1854 en ganske fet kontrakt. Da skal de få lage sjøminer som skal brukes til å minelegge Finskebukta.
1: Det som senere blir kjent som Krimkrigen vil kreve hundretusener av menneskeliv. Men, som man sier, en manns død en annen manns brød. Og brødet i dette tilfellet en kraftig salgsøkning av Immanuels nye sjømineoppfinnelse. Den russiske tsaren bestiller den ene ordren etter den andre, og pengene strømmer inn. Disse pengene investerer Immanuel i det viktigste han har, nemlig sønnene sine. Med den økonomiske oppgangen får de råd til å betale for privatlærere og videre studier. Alfred studerer alt fra kjemi og matematikk til filosofi, og han lærer seg hele 5 språk. Men Nobelfamiliens medvind vil snart avta og bli etterfulgt av en sterk motvind. Krimkrigen ikke det eneste som preger Europa på midten av 1800-tallet. Bare noen få år tidligere, under revolusjonsåret 1848, ble kongehus over hele kontinentet rystet av en bølge folkeopprør. Borgere Europa over tok til våpen, og noen steder avsatte de det autokratiske styret som monarkene lenge hadde trodd var urokkelig. I kjølvannet av revolusjonene kom voldelige motreaksjoner av de trua kongemaktene og enda flere kriger. Så Krimkrigen altså bare en av mange kriger som sliter ut folk på denne tida. Derfor det mange som blir lykkelige når i hvert fall russerne og osmanene legger ned våpnene i 1856. Men for Nobelfamilien, og spesielt for faren Immanuel, freden uønsket. For etterspørselen etter nye miner tørker nå helt inn.
2: Og de neste årene der, det blir en ganske så bitter motbakke for familien. Så den diplomatiske måten å si dette på at russiske myndigheter ikke kan prioritere denne familiens behov nå som krigen over. Men selv så ville nok Immanuel sagt at han ble snytt for nesten 1 million rubler.
1: Som følge av freden støter familien på nok en konkurs. Denne gangen ender det med at mor og far Nobel gir opp Russland og returnerer hjem til Sverige. De tar med seg sin yngste sønn Emil, og snart spør de om ikke også Alfred vil komme hjemover. For i Stockholm trenger Immanuel hjelp med noe. Noe som skal føre Alfreds liv i en helt ny retning. Og som gjennom han kommer til å forandre verden for alltid. Sverige på vei inn i en industriell tidsalder. Utbyggingen av de første jernbanene har begynt, og med det har de begynt å sprenge seg gjennom terrenget for å lage tunneller. Men stoffet de bruker for å sprenge, altså krutt, ganske lite effektivt og farlig å håndtere. Det behov for noe annet, og dette noe annet akkurat det pappa Immanuel i ferd med å utvikle. For siden han kom tilbake fra St. Petersburg, har han jobbet iherdig i verkstedet sitt på gården Heleneborg i Stockholm. Her jobber han med en stadig mer intens besettelse, og det et tema han har blitt spesielt opptatt av, nemlig det vi hørte om i begynnelsen av denne episoden. Det som bokstavlig talt kan flytte fjell. Det høyeksplosive og lumske stoffet nitroglycerin.
2: Det stoffet veldig følsomt for støtt og veldig følsomt for varme, og det eksploderer med avsindig kraft. Og den store utfordringen med nitroglycerin, det at det helt uforutsigbart. Man vet ikke helt hva det som skjer. Nitroglycerin har en tendens til å bare gå an, tilsynelatende helt uten form for varsel, og det også ganske vanskelig å detonere det, selv når du vil. Dette her en skikkelig besynderlig sak, som eksploderer så kraftig, men så vil det ikke eksplodere heller.
1: Spesielt problemet med å få nitroglycerinet til å sprenge på kommando, Emanuel fast bestemt på at han skal løse. Med sønnen Emil ved sin side, eksperimenterer han ivrig for å få kontroll over stoffet, men han får det aldri helt til. Og det nå han spør om ikke Alfred kan komme hjem fra St. Petersburg. For i motsetning til faren, så har Alfred studert kjemi, og det kan jo komme godt med når man skal håndtere livsfarlige stoffer. Når Alfred begynner å jobbe i farens selskap i 1863, kommer han raskt fram til en idé.
2: De stapper en boks med krutt, og inne i boksen så det en nitroglycerinflaske, og det som skjer her jo at de anvender en fenghette. Alfred skjønner at du kan bruke det ene stoffet til å antenne det andre.
1: En fenghette en liten, høy eksplosiv ladning i en metallhylse, som kan brukes for å detonere større mengder sprengstoff. Mens Emanuel har forsøkt å blande krutt med nitroglycerin, det Alfreds idé å bruke en fenghette for å antenne ladningen. Dette gir nå virkelig oppfinnelsen bein å stå på. Alfreds oppfinnelse får navnet Nobels sprengolje, og virksomheten begynner å ta av. På dette tidspunktet far og sønn ikke spesielt bekymret for risikoen. De føler kanskje at de har fått kontroll over stoffet. Men man burde kanskje ikke stole blindt på en overmodig oppfinner. For Nobelfamiliens verksted, stappfullt av flasker på flasker med nitroglycerin, den rene dødsfellen som truer med å antennes når som helst.
0: Helene Borg i Stockholm, 3. september 1864. Alfred strever med å åpne øynene og prøve å orientere seg. Bortsett fra ringingen i ørene verden fratatt all lyd. En skarp kontrast til det som nettopp for gjennom luftet, nemlig en brennende rød glød og en voldsom høy eksplosjon. Alfred kryper opp fra gulvet, børster støv og glasskår av klærne sine. Han hjelper den rystede kollegaen sin opp på beina igjen. Begge har for lengst forstått at noe gikk fryktelig galt, men dette noe kan ikke ha skjedd i huset de befinner seg i. Alfred samler seg og går mot utgangsdøra, og når hånden hans strekker seg etter dørhåndtaket, stiger panikken. Hva venter han på den andre siden? Når døra glir opp, blir han nesten igjen slått over ende av det han får se. Der ute i hagen, der det en gang sto et verksted, det nå bare ruiner igjen. Og blant ruinene, blodige, lemleste lik overalt. På bakken, begravd under mursteinene, til og med i trena, skimte han rester av det som for bare noen minutter siden var levende menneske. Så får Alfred øye på faren sin, midt i kaoset. Han ser rystet ut, men lever, heldigvis. Det samme gjelder moren. Men noe kjennes galt. Noen mangler. Hvor lillebroren? Hvor Emil?
1: Det nobelske smellet, det navnet den sjokkerte pressen og de rystede innbyggerne i Stockholm døper den voldsomme ulykken, som ble utløst av at 130 kilo nitroglycerin går i lufta. Snart får 31 år gamle Alfred den nyheden han frykta. Lillebror Emil en av de seks personene som mistet livet i eksplosjonen. Støvet har ikke lagt seg engang før journalister begynner å strømme til det ødelagte verkstedet. Detaljerte artikler tegner et bilde av de forferdelige scenene, av lik som så lemlestet at de vanskelige å identifisere. Allmennhetens interesse så stor at det blir arrangert ekstra båtturer til Helleneborg, slik at folk kan se med egne øyne de makabre grusomhetene. Og midt i alt dette står Nobelfamilien. I den uutholdelige dobbeltrollen som sørgende offre, og mistenkte for å være ansvarlige for tragedien. Familien blir kritisert for sin uforsiktige håndtering av nitroglycerin. Ingen vil ha noe med det å gjøre, og igjen går det rett vest med familiens økonomi.
2: Juridisk rettsspillet ganske langvarig og ganske sårt, og han gårdeieren, som ingen hadde fortalt at det ble produsert springstoff i bakgården til, han vil jo ikke betale et rødt ør heller, ikke sant? Så han henger jo på Emanuel som en klegg. Og så vet vi jo også at nobelene de får hatbrev, og det er ikke måte på, altså.
1: En tragedie som denne ville sikkert fått mange til å legge drømmen om å utnytte nitroglycerinet på hullet. Men ikke Alfred. Kanskje håper han at lillebror

0: arbeidsom kar. Så arbeidsom at det kan virke som om han i løpet av livet lar arbeidet gå foran menneskene rundt seg. Han har ikke veldig mange nære relasjoner. For mange fremstår nok Alfred som en gåtefull mann, innhyllet i mystikk. Men hvordan var han egentlig som person?
1: Han ble kalt både Europas rikeste ungkar og Europas rikeste løsgjenger. Men han er også en person mange vet veldig lite om, og en veldig sammensatt karakter. En annen ting jeg tror mange i ettertiden vil bli enige om, er at han var en person med et betydelig intellektuelt spenn. Han var svært godt belest, flerspråklig, kultivert, velartikulert og uendelig nysgjerrig, alltid full av ideer. De ideene de er gjerne utenfor hans fagfelt, så han er ikke en person som er redd for å tenke utenfor boksen. Men det er også en kjent sak at Alfred er en ganske ivrig type.
0: Alfred blir beskrevet som energisk og arbeidsom. Han fremstår også romantisk og drømmende. Og hans lidenskap for diktning og litteratur har han med seg gjennom hele livet. Det er nok ikke feil å kalle Alfred for en ordentlig sammensatt mann. Arbeidet med nitroglycerin skal fortsette, men på Heleneborg er Nobelfamilien ikke lenger velkomne. Så de må pakke sammen det lille som er igjen av det sprengte verkstedet og flytte. De ender til slutt opp noen kilometer utenfor Stockholm ved Vinterviken. Det er et perfekt sted, nær vannet, beskyttet av fjellene rundt, men på tryggere avstand fra mennesker og boliger. Der kan de endelig starte produksjonen i større skala. Og Nobel-eksplosjonen, som først var så smertefull for familien, kommer faktisk etter hvert til å bli nøkkelen til deres suksess. De store overskriftene gjør at stadig flere hører om Nobel sin eksplosive olje, og der noen ser ekstremt farlige, uhåndterlige stoffer, ser andre en potensiell pengemaskin. Akkurat som i Sverige går hjulene i den industrielle revolusjonen stadig raskere i resten av verden. Og etterspørselen etter et effektivt sprengstoff er stor når Alfred trer inn i dette voksende verdensmarkedet. Han reiser ned til det europeiske kontinentet og begynner å etablere fabrikker i land etter land. Snart strekker Nobel sin virksomhet seg over hele Europa, og til og med helt bort til Nord-Amerika. Men etter hvert som selskapet vokser, kommer det flere rapporter om eksplosjoner i Alfred sine fabrikker. Nitroglycerin er uforutsigbart. Noen ganger er det umulig å antenne, og noen ganger ser det ut til å eksplodere helt av seg selv, uten at noen egentlig forstår hvorfor. Mange mennesker er forståelig nok livredde. I Amerika ønsker politikerne å vedta en lov om at alle som håndterer nitroglycerin uforsiktig og forårsaker en dødelig ulykke, skal dømmes til døden. Og i England blir stoffet etter hvert forbudt. Alfred er imidlertid ikke enig i hvor problemet ligger. Han ser på menneskelige feil som grunnen til ulykkene, og ikke stoffet i seg selv.
1: Det er tydelig for Alfred da, at nå er det på tide å gå ut og motbevise at nitroglycerin er så farlig.
0: Alfred bruker mye tid og krefter på å overbevise en bekymret offentlighet om at det faktisk er mulig å produsere og håndtere nitroglycerin på en risikofri måte. Men til slutt begynner han selv å innse at noe må gjøres for å øke sikkerheten. Kanskje det ville vært mindre farlig hvis væsken ble blandet med noe annet? Og snart finner han den ekstra komponenten han leide etter. Den har faktisk vært rett under nasen på han en stund. Eller, om ikke nasen, så føttene. Det er ikke en ny oppdagelse for Alfred Nobel, eller for noen andre for den saks skyld. Den kvide, silisiumsrike jorda som omgir en av fabrikkene hans i Krummel i Tyskland, utenfor Hamburg. Den kalles Kieselgur, en finkorn av sand, som tyskerne har gått på i århundrer. Alfred blander kieselgursanden med sprengoljen og former deigen til en liten kubbe. Og så går det opp for han. Dette er akkurat det han leide etter. I denne formen kan sprengoljen transporteres på en mye tryggere måte. For den deigete massen er, for å se

0: irritere Alfred selv jæskla vanskelig å antenne. Så ved å blande nitroglycerinet med kieselgursanden, har han sørget for at den aldri igjen selv antenner. Men ved hjelp av en kobberkapsel, fylt med krutt og en lunte, har han funnet en måte å antenne den på, under full menneskelig kontroll. Med denne kubben har Alfred endelig temmet nitroglycerinet og skapt et ferdig produkt. Alt som gjenstår nå er å gi det et navn.
1: Man tar navnet fra det greske dynamos, som betyr kraft. Og det er også beslektet med et annet teknisk vidunder, nemlig dynamoen.
0: Noen har kanskje gjettet det allerede. Alfred gir altså de eksplosive kubbene navnet dynamitt. Han tar patent på dynamitten i 1867, og med det har han skapt en av de viktigste oppfinnelsene i det 19. århundre. Nå er det vel bare å selge av gårde i enorme kvanta? Nei, ikke helt ennå. Den umiddelbare suksessen uteblir. Nitroglycerin har fortsatt et svært dårlig rykte. Det skal gå noen år før verden virkelig får øynene opp for dynamittkubbene. Ikke før i 1870 får Alfreds nyoppfinnelse et løft fra det som også tidligere har vært en av familiens viktigste oppskrifter for suksess, nemlig krig.
1: 1870-krigen, som også kalles den franco-preussiske krig, det er en krig der dynamitt på mange måter får sitt søkelys på seg. Og det er ikke fordi at de bruker det i krigen til ammunisjon, eller du putter ikke ned granatene, eller det som skjer her er at man skjønner at dynamitten den kan brukes til å gjøre dagen veldig sur for en fiende. Broer og tunneler kan jo bygges når du har dynamitt, men du kan også ødelegge veldig fort med dynamitten.
0: På grunn av krigen mellom Frankrike og Preussen er plutselig den svenske oppfinneren Alfred Nobel og hans nyeste oppfinnelse på alle slepper. Og med berømmelse kommer det også penger. Mye penger. Men kjendisstatus, spenning og rikdom er ikke utelukkende positivt. Det kan også føre med seg mye hodebry. Hundrevis av brev begynner å strømme inn til Alfred sitt kontor, og flere av de er stressende å forholde seg til. Alfred blir involvert i mange ulike rettstvister om patenter og diverse nødvendige tillatelser man trenger for å drive et stort internasjonalt selskap. Alt dette tærer på kreftene hans. Og livet blir enda vanskeligere når faren Immanuel dør i 1872. Alfred sørger, og alt han ønsker er egentlig bare å få være i fred. Men han har også begynt å lengte etter noe annet. Et trygt og stabilt sted utenfor fabrikker, møterom og humpete togvogner. Med en virksomhet som strekker seg over nesten hele Europa, er Alfred konstant på farten. Så ofte at han har begynt å hate å reise med tog, eller rullende fengsler, som han kaller de. Han bestemmer seg for å slå seg til ro, og begynner å bruke litt penger på seg selv. Og stedet han nå velger seg som sin trygge havn er Paris. Den franske hovedstaden med dens store avenyer, frodige parker og overfylte kaféer er nok midt i blinken for romantikeren Alfred Nobel. Dette er ikke første gang Alfred er i Paris. Da han var 17 år, reiste han her alene for å studere. Da var byen et virvar av svingete, smale gater, stinkende smug, kaotisk, støyende og skitten. Men i årene som har gått, har byen vokst opp og fått et mer polert ytre. Og her, ikke langt fra Triumfbuen, får Alfred innredet sitt praktfulle nye hjem.
1: Han ansetter den beste interiørdesigneren han kan få tak i. Og sammen så skaper de et herskapshus for Alfred Nobel, som er denne skikkelsen verdig. Det skinner i bronse og gull i hele huset. Det er en praktfull vinterhage med italiensk marmorgulv. Vinduene de er omkranset av gardiner av silkebrokade, og det er tigerskinn og bjørneskinn. Det er et massivt flygel i ibenholt og forgylt bronse i andre etasjen. Og så får han inn et lite piano i pæretre i vinterhagen. Statuer, byster, det er marmor, og det glinser overalt.
0: Rom etter rom smakfullt og nøye innredet. Men i lufta som henger over de praktfulle store rommene, hviler det en følelse av tomhet. Det jo ingen andre mennesker her. Det har blitt mye jobb på Alfred de siste årene, og kanskje ikke så mye tid til, ja, mellommenneskelig aktivitet. Han har rukket å bli 42 år, altså godt voksen, men har ingen barn, ingen kone, ikke engang en liten flørt. Det nok noe som fyller Alfred med frykt, for han hater tanken på en dag måtte dø som en ensom mann. Derfor han også fast bestemt på å gjøre noe med sin ensomme situasjon.
2: Avenue Malakoff, Paris, 1875. Alfred stirrer på den store bunken som har tårnet seg opp på skrivebordet hans. Brev etter brev etter brev etter brev. Det ser ut som uendelige mengder. Han ler apatisk for seg selv og ser seg rundt i rommet. Hvis han bare kunne dele denne voksende kjedsomheten med noen. Men i sitt ryddige kontor, ja, i hele huset, han den eneste herren, det eneste mennesket. Noe må gjøres. Alfred tar et djupt åndedrag, feier ivrig den store bunken med brev til side, og finner fram en penn. Med en innstudert og vakker håndskrift skriver han da ned. Hans neste mål og oppdrag. En velstående, høyt utdannet eldre herre søker en moden dame med språkkunnskaper som sekretær og husholderske. Alfred forsegler brevet og skynder seg til nærmeste postkasse. Hvis han heldig, kan det komme på trykk allerede i over i morgen.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
0: Det høres ut som Alfred Nobel ønsker seg en sekretær. Men det nok mulig han leide etter noe mer enn bare en dyktig dame som kan organisere posten. Han har til og med kalt et av rommene i huset sitt for Chambre de Madame, damerommet. Det innredet for en fremtidig fru Nobel, og han har, blant alle de vakre møblene, og bestilt en barnestol. Det jo alt sammen ganske avslørende for Alfred sin drøm, å fylle hjemmet med en familie. Snart får han svar på annonsen sin, fra ei som heter Bertha Kinski. En belest dame med et briljant intellekt, altså det stikk motsatte av dåtidens konservative ideal, som dikterte at kvinner helst skulle være søde og litt naive prydgjenstander for sine utdannede ektemenn. Men den ukonvensjonelle Bertha har alt Alfred leide etter. Hun virkelig midt i blinken.
1: Bertha Kinski, hun var en adelskvinne fra den veldig prestisjefylte Kinski-slekten. Dette jo en tid hvor man gjerne skal bli gift med en rik mann, og that's it. Og dette ganske uinteressant for Bertha. Det sånn at flere eldre rikinger gjør kult til henne, og hun takker nei. Men hun måtte tjene penger, og grunnen til det ganske pussig, fordi moren og tanten de spiller bort mye av pengene sine. Og Bertha finner jo veien til Alfred etter å ha fått med seg at Alfred Nobel, han søkte en sekretær. Og det nok en ganske betatt Alfred som tar henne imot i Paris og kjører henne rundt i vognen sin i disse dagene. Og det kanskje første gangen, tror jeg, Alfred virkelig møter en dame som slår pusten helt ut av han. En som han kan skravle med i timesvis. Hun veldig, veldig godt belest, sånn som Alfred. De intellektuelt kompatible, og Alfred han utrolig svak for smarte damer. og det ikke utenkelig at han også synes hun ganske pen.
0: Det tar ikke lang tid før han forelsker seg i den smarte dame han har ansatt som sekretær. Men når han en dag tar mot til seg og forsiktig spør om hjertet hennes ledig, går håpet hans i 1000 knas. Bertha forelsket i en annen. Selv om Alfred knust, så vil båndet mellom han og Bertha overleve skuffelsen. Lenge etter at hun gifter seg og tar navnet Bertha von Suttner, vil hun og Alfred brevveksle som nære venner. Og det dype vennskapet til Bertha vil alltid være viktig for Alfred. Og forresten, det ikke bare Alfred som skriver seg inn i historiebøkene. Også Bertha von Suttner kommer til å gjøre seg markert i fremtiden som en verdenskjent forfatter og fredsaktivist. Det tar ikke lang tid før Alfred fortsetter jakten på fru Nobel. Og snart møter han faktisk en som potensielt kan helbrede det knuste hjertet hans. Hvordan de møtes vet vi ikke med sikkerhet. Kanskje de møtes når Alfred kjøper seg en bukett I den lille blomsterbutikken hennes. Eller kanskje møtes de gjennom felles bekjente. Men møtes gjør de I alle fall, Alfred og hans nye flamme. Den unge og vakre Sophie Hess.
1: Da de møttes så var Sophie Hess 26, og Alfred han var snart 40. Og det nok riktig å si at Alfred lenge ser på Sophie som en kjæreste. De I hvert fall ganske så godt kjent.
0: Alfred overøser Sophie med penger og ordner henne en luksuriøs leilighet nær huset sitt I Paris. Men det som begynte som en mulig kjærlighet kan virke som om utvikler seg til å bli et nok så uharmonisk forhold. Det litt uvisst hvordan relasjonen mellom Alfred og Sophie egentlig men at det var litt humpete, det kan man nok trygt si.
1: De bor jo ikke I samme hus, og hun lever veldig godt på Alfreds regning rundt omkring I Europa. Og Alfred han jobber og jobber, og tidvis bekymrer seg og irriterer seg. Og denne historien nok en av de mest tabubelagte delene av Alfreds liv.
0: Det ikke en veldig god match, viser det seg. Forholdet komplisert, og det blir enda mer komplisert når Alfred hører rykter om at Sophie treffer andre menn. Men han kutter ikke ut all kontakt med henne av den grunn. Akkurat sånn som med Bertha vil også Sophie være en del av livet til Alfred I lang tid fremover. Men mens det går opp og ned med kjærligheten, så går det jevnt fremover med forretningene. Alfred lanserer stadig nye eksplosive oppfinnelser, og pengene fra dynamitten fortsetter å strømme inn. Men nylig har hans vellykka oppfinnelse falt I hender som Alfred sannsynligvis ikke hadde forutsett. Hender som, når man kommer til 1880-årene, begynner å kaste skygger over Alfred Nobel sitt omdømme. For dynamitt brukes ikke lenger bare til å sprenge stein, men også mennesker. Europa på 1880-tallet et politisk turbulent sted, preget av vold og krig. Over hele kontinentet finnes de som ønsker å velte gamle maktstrukturer og bygge opp noe helt nytt fra ruinene. Og de skyr ingen midler for å nå sine mål. I Russland I 1881 blir tsar Alexander myrdet I et grufullt attentat, sprengt I stykker av Alfred Nobel sin dynamitt.
1: Og Ludvig Nobel, han skriver noe ganske åpenbart til broren sin, og det at jeg tror ikke du skal satse på en dynamittfabrikk I Russland med det første.
0: Listen over lignende hendelser blir lengre og lengre. Nok en gang blir Alfred utpekt som en fare for samfunnet, som en som reiser rundt og selger død. Han innser snart hvor sterkt omdømmet hans skadet. I 1888 dør den eldste broren hans, Ludvig. Igjen blir Alfred tvunget til å sørge for begravelsen av et nært familiemedlem. Og den sorgfulle oppgaven blir ikke lettere av det han leser I avisen dagen etter Ludvigs død. For I iveren etter å være raskt ute med nyhetene om dødsfallet I Nobelfamilien, begår en fransk avis en alvorlig feil. De forveksler brødrene og kunngjør at det Alfred som har gått bort. Og ordene I nekrologen ikke pene.
2: En mann som ikke kan betraktes som en velgjører for menneskeheten, gikk bort I går I Cannes. Det var herr Nobel, dynamittens oppfinner.
0: Vi vet ikke hvordan Alfred reagerer på den kjipe beskrivelsen, men vi kan jo håpe at hans mulige fortvilelse etter at han leser nekrologen blir litt lettet av alle de sørgende menneskene som drar hjem til han for å hedre hans minne, og som glade kan dra igjen når de innser at Alfred slett ikke død. Alfred Nobel sin indre krets I ferd med å krympe. Året etter at Ludvig gikk bort, følger moren Andrietta samme vei. Og I sitt kaotiske forhold til Sophie finner Alfred dessverre ingen trygg skulder å gråte på. Men heldigvis har han jo fortsatt veninnen Bertha, eller For å være helt ærlig, har han nok vært dårlig til å holde kontakten med henne I det siste. Men I 1889 lander det en pakke I Alfreds postkasse, som gjenoppliver korrespondansen deres. Pakken han mottar en bok som Bertha selv har skrevet. Den heter «Ned med våpnene», en bok som vil skape store ringvirkninger I et krigsherjet Europa.
1: «Ned med våpnene» den ble utgitt I 1889, og den satte fredssaken på dagsorden I Europa, og skapte helt enorm oppsikt. Det handler om en som heter Martha Althaus, en østerriksk adelskvinne over en tidsperiode som opplever flere kriger. Selv om krigene som skildres I boken ekte, så historien en roman, det en fiktiv historie. Men det Bertha I boken gjør, det å gå rett I strupen på idealiseringen av krig, og søke seg til krig for å vinne heder og ære, og alt det medfører. Så I boken så setter Bertha ord på realiteten med krig. Hun skildrer hva som skjer med menneskekroppene, og med familiene, og med samfunnene.
0: Ned med våpnene en radikal pasifistisk roman. Den utløser en stor debatt og plasserer Bertha von Suttner I sentrum av den voksende internasjonale fredsbevegelsen. Og Alfred en av de som blir påvirket av Bertha sine ord og tanker. Hun har vekket noe I han, noe drastisk, som I fremtiden kommer til å sette dype spor. Høsten 1890 har Alfred Nobel fulgt 57 år. Han har ingen kone, ingen egen familie, og plages av en stadig voksende frykt for det han virkelig gruer seg til, å dø ensom og alene. Og hjemme I Frankrike skjer det noe som øker fortvilelsen. Alfred Nobel blir anklaget for en alvorlig forbrytelse, som, hvis han blir dømt, kan bety slutten på karrieren hans, nemlig spionasje. Den franske staten jobber med et røyksvagt krutt, ikke ulikt en oppfinnelse Alfred selv lanserte for noen år siden. Og nå har de fått det for seg at Alfred stjal sin oppfinnelse fra franskmennene. Sikkerhetspolitiet begynner å snuse rundt I huset og laboratoriet hans etter ledetråder. Og som om ikke det var nok, så har Sophie blitt gravid med en annen mann. Alt dette blir snart for mye for en allerede fortvilet Alfred. Det behov for en drastisk forandring.
2: San Remo, Italia, 1891. Det rumler som torden over landskapet og får det til å ringle I vinduene til de små husene som klamrer seg fast til de bratte norditalienske fjellsidene. Den ene kraftige eksplosjonen etter den andre gir ekko over det liguriske havet. Men stillheten som følger drønnene blir snart fylt av naboenes murring. I flere veker har de klaget over den nyankomne svensken og hans farlige arbeid. Men Alfred døv for klagene deres. Han har nemlig forsikret seg om å ha sitt på det rene. Alle tillatelsene han trenger på plass, og paradiset hans skapt ned til minste detalj. Det staselige huset har utsikt over den praktfulle parken og badehuset, dekorert med vakker marmor. Og nederst, ved kanten av det turkise salte vattnet, står Alfreds monument. En spesialdesignet jernbrygge, tung nok til å bære alle ideene hans, hvor han kan drive med prøvesprenginger av nye oppfinnelser. Tilfreds lener han seg tilbake og kjenner den varme, salte brisen kittler han I skjegget. Og så gir han signalet. Klar for detonasjon. Fra brygget skaper nok et drønn, et voldsomt ekko over det liguriske landskapet.
0: Ja, etter all oppstandelsen har Alfred Nobel flyttet til mer sørlige og forhåpentligvis mer vennlige breddegrader. Men vi kan nok anta at han ikke en ønsket nabo. På bryggen under villaen sin prøvesprenger Alfred nye typer krutt og andre bomber. Men uansett hva innbyggerne I San Remo mener om hans eksplosive aktiviteter, har flyttingen vært bra for den snart 60 år gamle Alfred. Det varmeværet lindrer plagene hans, og det å legge 100 mil mellom seg selv og de franske spionanklagene gjør livet litt lettere å leve. Men når Alfred nå nyter livet langs Middelhavskysten, så lusker det et mørke over andre deler av kontinentet.
1: Kolera en sykdom som sprer seg en bakterie. Den fører med seg ganske kraftig diaré, og det kan være dødelig på nok så kort tid hvis man ikke får behandling.
0: Kolera-pandemier skyller med jevne mellomrom over verden gjennom hele Alfreds liv.
1: Og hvis du forholder deg til sånne start- og sluttår som man gjerne gir til pandemier, så var det flere år med kolera-pandemi I Alfreds liv enn det ikke var år med kolera-pandemi.
0: Og på begynnelsen av 1890-tallet det duga for en ny. Nå sprer den lille bakterien seg fra India ved hjelp av smitta reisende, og I 1892 får han fotfeste I Russland, som blir fullstendig lammet. Over 300 000 russere dør av kolera, og hele Europa skjelver av frykt for at det kan bli deres tur neste gang. Alfred har lyst til å bidra til å stoppe den voldsomme smitten.
1: Og det han gjør å tegne opp noen forskjellige planer. En av de planene å lage en pris hvor man kan tipse om kolera. Og på den måten kan man stoppe kolera-pandemien før den sprer seg. Han ser at nå kan han begynne å bruke pengene sine til noe fornuftig. På dette punktet så Alfred Nobel meget velstående.
0: Alfred vil bidra med insentiver for å forebygge kolera. Den ene ideen hans å opprette en pris. Men for nå så blir det kun med ideen. Likevel jo kanskje et frø blitt sådd om at det bør deles ut en pris for bemerkelsesverdige medisinske og vitenskapelige prestasjoner. Etter mye overveielse og lite konkret bevis bestemmer franskmennene seg for å droppe spionasjeanklagene. Det en lettelse. Men likevel, Alfred har begynt å innse at han trenger hjelp. Han klarer ikke lenger å lede det globale foretaket som selskapet hans nå har blitt på egen hånd. Så han bestemmer seg for å ansette en assistent. En ung mann fra Stockholm ved navn Ragnar Solman. Valget av Ragnar kommer med både fordeler og ulemper.
1: På den tiden her så bodde Ragnar I Chicago og jobbet på verdensutstillingen der I den svenske paviljongen og hadde kjemiutdannelse og hadde jobbet med springstoff, var flerspråklig, hardt arbeidende. Det åpenbart at Alfred vil ha Ragnar og skipper han over til Italia. Og når de møtes I 1893 så får Ragnar litt bakoversveis. Ragnar har veldig dyp respekt for Alfred, men han opplever han som en litt krevende person også, tror jeg. Vanskelig å lese Alfred. Og Alfred på sin side, han møter jo da en veldig sånn innestengt karakter, og en som ikke kan speile eller returnere den energien han har.
0: Heldigvis har Alfred tillit til sin unge, nye assistent. Snart får Ragnar en viktig oppgave. Han skal administrere skytterbanen som Alfred har kjøpt I Sverige. Men det han kaller for skytterbanen egentlig en våpenfabrikk. Man kan nok ane spor av hjemlengsel når Alfred kjøper denne fabrikken. For Alfred har det veldig hyggelig når han reiser hjem til Sverige. Der får han nemlig tid til å være sammen med niesene og nevøene sine. Det relasjoner han dyrker med økende omhu når han blir eldre. Og det blir nok viktigere og viktigere for han å utnytte tida si på best mulig måte. For den stadig mer skrøpelige Alfred begynner kanskje å føle at tiden hans på jorden nærmer seg slutten. I november 1896 vender den 63 år gamle Alfred tilbake til San Remo. Han føler seg uvanlig bra. Han som har slitt med hjerteproblemer enda mer energisk og munter enn vanlig. Men vitaliteten hans kortvarig. 8. desember får Alfred et slag som gjør han lam. Det sendes en hastemelding til både Ragnar og nevøene, som alle skynder seg til Italia. Alle forstår at Alfred ikke har lenge igjen å leve, men ingen av de rekker fram I tide. To dager senere dør Alfred Nobel, kun omgitt av tjenerne sine. Han møter den ensomme slutten han så lenge hadde frykta. Sorgen tynger ikke bare de få som sto Alfred Nobel nær. Når han begraves I Stockholm 29. desember 1896, oppmøtet enormt. Den store kirken fullt til randen av besøkende, blomster og kondolanser fra alle verdens kriger og kroker. Presten kunngjør at en av vårt lands største sønner, gått bort. Alfred Nobel død, men verden sitter nysgjerrige igjen. For det et spørsmål som alle ønsker svar på. Hvem skal arve hans enorme formue? Han var skamrik, alt i alt et par milliarder kroner i dagens valuta. Men fordi han mangler kone og barn, det ikke helt åpenbart hvordan denne rikdommen skal fordeles. Og når testamentet hans åpnes 30. desember, viser innholdet seg å være ganske eksplosivt. Alle som har vært en del av Alfreds liv nå samlet. Slektninger, bekjente, gamle tjenere og gartnere. Alle de som håper å få en bit av arven, lytter spent når testamentet leses opp. Når de navngitte arvingene krysset av, dukker det opp et avsnitt som får oppleseren til å stoppe opp et øyeblikk. Han leser videre.
2: Hele min gjenværende realiserbare formue skal utgjøre et fond der rentene årlig skal fordeles som premiepenger til de som i løpet av det siste året har gjort mest nytte for menneskeheten. En del skal tildeles den personen som har gjort den viktigste oppdagelsen innen fysikk, en del til den personen som har gjort den viktigste kjemiske oppdagelsen eller forbedringen, en del til den personen som har gjort den viktigste oppdagelsen innen fysiologi eller medisin, en del skal gå til den personen som har produsert det mest fremragende verket i den ideelle retningen innen litteratur, og en del skal gå til den personen som har gjort mest eller best for å fremme vennskap mellom folk og avskaffelse eller reduksjon av stående hærer, samt dannelse og spredning av fredskongresser.
0: Alfred Nobel sin familie arver kun en brøkdel av den ufattelige formuen. Resten har han reservert til en større sag, en pris som skal fremme menneskeheten.
1: Han understreker sin uttrykkelige vilje at ved prisutdelingene så skal nasjonalitet ikke ha noen påvirkning. De verdigste skal få prisen, enten det Skandinav eller ei.
0: Hele verden forbløffet. Ikke minst Ragnar Solmann. For når konvolutten blir åpnet den desemberdagen, står det eksplisitt at Ragnar en av to fullbyrdere av det oppsiktsvekkende testamentet, og derfor må sørge for at Alfred får det sånn som han ønsker. Det ingen enkel oppgave Ragnar har fått, for det mange som ønsker å bestride testamentet. Spesielt fra Sverige høres snart sinte stemmer som stiller spørsmål ved om prisene bør tildeles personer fra andre land. Andre klager over at Alfred har plassert fredsprisen hos Norge, og selveste kong Oscar den andre en av de mest høylytte.
1: Han synes det for gærent. Det for upatriotisk, og han sier faktisk til Emanuel Nobel, en av disse nivåene, din onkel har blitt påvirket av fredsfanatikere, spesielt fruen Timre.
0: Vi vet faktisk ikke helt hvorfor Alfred ga fredsprisen til Norge, men til slutt blir det akkurat som Alfred ønsket i testamentet. Med et unntak, Sophie Hess, Alfreds gamle kjæreste, tar plutselig kontakt. I testamentet har hun allerede krav på en god slant, men Sophie antyder at hun har en hel haug med brev i sin besittelse. Saftig, romantisk korrespondanse mellom henne og Alfred, som hun klar til å offentliggjøre. Med mindre hun får litt mer penger, selvfølgelig. Så for å unngå potensielle overskrifter og posthumske ydmykelser, havner enda 1 million i lommene hennes. Alfred Nobel har vært død i 5 år, men på et vis gjenoppstår han nå, 10. desember 1901, når de første Nobelprisene deles ut. Grunnleggerne av Røde Kors og fysikeren Wilhelm Röntgen blant de første prisvinnerne. Og 4 år senere, i 1905, kan man kanskje høre et lite jubelrop fra Alfred sin gravplass. For det året går fredsprisen til en person som Alfred alltid beundret, nemlig hans venn, Bertha von Suttner. Hun blir den første kvinnen som mottar Nobels fredspris for sin livslange kamp mot vold og krig. Til tross for striden om testamentet, de til tider svært kontroversielle prisvinnerne og skandalene de siste årene, det ingen tvil om at Nobelprisen fortsatt rager høyt over alle andre priser. Alfred Nobel ville nok vært svært fornøyd hvis han kunne sett hvordan prisen han etablerte fra graven står seg den dag I dag.
1: Det vanskelig å se for seg hvordan en person som levde for halvannet århundre siden ville tenkt om noe som helst, men vi vet jo hele tiden at Alfred han uendelig begeistret for innovasjon og for framskritt. Jeg tror at han hadde elsket å se alle de banebrytende fremskrittene, alle de fantastiske forbildene, all den kunnskapen og dristigheten og smittende lidenskapen som assosiert med Nobelprisen.
0: Det ingen tvil om at Alfred Nobel satte sitt preg på verden. Men der mye rundt mannen innhyllet I mystikk, det et aspekt som står klart fram. Hans enorme vilje og stahed.
1: Han viser jo at enkeltmennesker kan ha en enorm påvirkningskraft, enorme ringvirkninger. Og så tenker jeg til sist at Alfred han viser at det klokt å lytte til smarte damer.
0: På privaten klarte Alfred Nobel aldri å oppnå det han alltid lengta etter. Den store kjærligheten, en egen familie og hans ungdomlige drømmer om et kreativt liv som dikter. Alt måtte vike for vitenskapen og en høytflyvende karriere. Alfred var på mange måter et levende paradoks. Både en stor pådriver av innovasjon tilknyttet sprengstoff og krigføring, men samtidig en stor forkjemper for fred. Den rikdommen han selv oppnådde, fortsatte han å dele ut til de menneskene som fortjener det allermest, hver høst. År etter år får Alfred Nobel sin arv stadig bein å gå på.

0: Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Hanna Sett Jonsen, Tobias Smith, Elina Perdal, Morten Andersson og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mons Vikenmo. Viktige kilder har vært Nobel, Den gåtefulle Alfred, Hans Verd og Hans pris av Ingrid Karlberg, og Hvem elsker Alfred Nobel av Vilgot Sjømann. Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK Marius Hol. Historiske kjendiser basert på P3-historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Her NRK Nyheter, klokken 13. Det blir ingen SAS-streik i morgen, det varsler Fellesforbundet. De sier til NRK at de har blitt enige med NHO Luftfart og SAS om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabinansatte i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. I går møttes partene for nye samtaler, som altså varte i over et døgn.
2: Kom de altså da til enighet på en, hva blir det, 25-26 timers mekling, og riksmekler sa da jeg snakket med ham sist at de har faktisk sittet i mekling hele veien siden de møttes i går klokken 10, og det har vært mekling som har hatt som mål å unngå en konflikt selvfølgelig, men det har også vært en hard mekling, en mekling som har vært utfordrende for riksmeklerembetet.
1: Det sa reporter Tor Albert Frøsland. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. Det sa fotballpresident Lise Klaveness da hun møtte pressen i formiddag. Klaveness har den siste tiden blitt pekt ut som en mulig kandidat for en fremtidig FIFA-president.
3: Altså, vi registrerer jo disse navnene. Jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det en registrering. Det ikke noe som tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur. Og er heller ikke klare for det. Vi har jo vært veldig opptatt av at det skal handle om sak og ikke bare person gjennom veldig mange år. Og det er jo fordi det ikke er noe. Jeg bare svarer i front. Det er faktisk sånn vi jobber også. Det er viktig. Vi er ikke der ennå.
1: En 18 år gammel mann siktet etter dødsulykken i Molde i går. Det melder politiet i Møre og Romsdal. Mannen var fører av bilen. En 16 år gammel jente fra Molde omkom i ulykken. Det for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, det sier politiadvokat Elias Undersåker Enga.
4: Nå fører sikta for overtredelse av veitrafikkloven paragraf 3. Det baserer seg jo på det foreløpige materialet vi har samlet inn i etterforskningen foreløpig. Men å konkludere noe med årsak bak denne ulykken er det for tidlig til å gjøre.
1: Og til slutt så tar vi med oss at en ordfører i den greske byen Stylida siktet og varetektsfengslet for brannstifting etter skogbrannen utenfor Aten i forrige uke, det melder AFP. Ordføreren eier et el-installasjonsfirma som knyttet til et vindkraftanlegg i området der brannen skal ha startet. Etterforskere mener brannen startet med en gniss fra en av hans strømkabler. Ordføreren risikerer nå mer enn 10 år i fengsel om han blir dømt. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: Dette NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder Lena Lindgren.
6: Takk for det. Velkommen til Wonderful World, den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Og velkommen til dere lyttere der ute på NRK P2. Vi har pornokveld her på Tau scene i Stavanger i kveld, og salen stappfull, så er det et sted dere der ute burde vært, så er det her. Den neste timen så skal vi snakke om porno, syke og samfunn, fordi Norge et av de landene som har det største forbruket av porno. Aktive pornoforbruket. Menn bruker betydelig mer enn kvinner. Halvparten av landets tenåringer sier de har sett porno, og 55% av dem igjen oppga at de hadde gjort det før de var 13 år. Russen jo ikke spesielt fremmed for pornokultur, og ikke miljøet rundt Marius Borg Høyby heller. Det så vi i den rettssaken vi fikk innblikk i denne våren. Så vi skal vri og vende på liksom, disse pornografiske problemstillingene. Hvorfor det så stor forskjell mellom kvinner og menn når det gjelder pornobruk? Hva gjør porno med ungdom? Kan man bli avhengig av porno? Kan det skape usunne tenningsmønstre? Eller det tvert om sånn at porno også kan være frigjørende og sunt? Bør vi ha pornoundervisning inn i skolen, sånn at vi kan få lære mer om seksuell helse? Og vi har et særdeles pornokompetent panel med oss i dag. Her sitter Andreas Lekanger, pornoprodusent og pornoskuespiller. Aurora Mykkeltveit kulturredaktør i Minerva. Andreas Håheim seksolog, ansatt ved Universitetet i Stavanger og forfatter av boka I hodet på mannen fra 2023. Velkommen til panelet. Ja, nå har jeg ramset opp yrkestitlene deres, men det sier jo ikke egentlig så mye nødvendigvis om hva dere brenner for i denne debatten og hvem dere da, i dette feltet her. Så kan dere presentere dere litt mer selv. Vær så god, Andreas Lekanger, først.
7: Takk. Jo, Andreas Lekanger, 39 år, har vært pornoskuespiller i 8 år. Det vil si at jeg spiller og produserer egen porno først og fremst, det vil si uavhengig, men innimellom så jobber jeg også for studioer. Jeg en privilegiert pornoskuespiller som har pornoskuespill som en hobby, og kan slutte når jeg vil, så jeg snakker først og fremst for meg selv. Men jeg har i denne debatten nevnt at jeg styreleder i Sexarbeidernes interesseorganisasjon. Jeg har 17 års engasjement i den organisasjonen, og det gir meg også til en kvalifisert fagperson på tema porno og prostitusjon. Og i tillegg så jeg utdannet vernepleier med 7 års arbeidserfaring innenfor feltet seksualitet, rus og avhengighet. Og jeg her i dag fordi enhver samtale om statlig kontroll av borgernes seksuelle frihet, og det det jeg mener denne samtalen grunnleggende sett handler om, den må inkludere en seksuell helsefaglig tilnærming der nytelse i fokus. Det må handle om oss, arbeidernes ve og vel, og det må handle om å gi barn og unge verktøy som gjør at de kan klare seg her i verden.
6: Tusen takk. Og Aurora Mykkeltveit, din posisjon da, i denne debatten?
8: Ja, jeg kulturredaktør i Minerva, skriver vanligvis om et veldig utvidet kulturbegrep som pornoen faller inn under. Og mitt engasjement her har egentlig vært at jeg mener vi ser en ny form for pornokultur med pornobruk og pornotrender som føyer seg inn i en del samfunnskomplekser. Og som har ganske alvorlige konsekvenser for ekte mennesker, og da jeg særlig opptatt av unge mennesker, men også kvinner.
6: Tusen takk. Andreas Håheim, da, klinikeren i dette panelet.
9: Ja, seksolog. Og jobber med universitetet på Institutt for sosialfag på barnevern. Og så jeg jo blitt forfatter, en litt sånn schizofren forfatter, i hodet på mannen. Nyeste bok, 75 badeplasser i Rogaland. Så det spekter er der. Men min inngang her jo som kliniker, og det jeg håper vi kan få en debatt om, jeg kjenner jeg litt lei av en debatt som handler om for eller imot porno. Men jeg sa vel til deg nyanser. Og det jeg vil prøve å bidra med, de får en klinisk tilnærming.
6: Ja.
9: For det jeg ser i møte med mennesker og porno, at det nyanser.
6: Og de erfaringene du kan videreformidle gjennom, ikke sånne konkrete gjenkjennbare caser selvfølgelig, men dine erfaringer fra terapirommet er vi interessert i å høre mer om. Jeg tenkte kanskje vi skulle begynne sånn, bare litt med en litt sånn situasjonsbeskrivelse, fordi at porno har jo endret seg utrolig revolusjonært, må man nesten si, de siste 10 årene. Så hva slags pornovirkelighet det egentlig vi ser i dag, det store bildet? Og da tenkte jeg at du kunne begynne, Aurora Mykkeltveit, fordi at du har analysert det.
8: Ja, jeg skrev en artikkel tidligere i år, hvor jeg skriver om den pornoen i dag, som jeg kaller for tech-porno. At den skiller seg fra tidligere generasjoners porno, hvor man kan se på altså, den aller eldste på en måte er jo liksom hulemalerier, at man har laget fremstillinger av sex, så lenge enhver teknologi brukes for å lage fremstillinger av sex, sånn er mennesker. Men så har man liksom hatt pornoblader, vi har hatt VHS-kassetter, DVD-er, også internettporno. Men alle disse tingene har vært relativt begrenset altså selvbegrensende da. Også internettpornoen som var kanskje i vår liksom, ungdomstid, så ofte deler du PC med resten av familien din, sånn at du kan ikke bare sitte og se på porno selv om du har tilgang til Pornhub, som også var annerledes da, mens i dag så de pornosiden som man bruker algoritmestyrt, og som gjør det til en del av tech-landskapet, som vi ellers diskuterer veldig mye, som handler om altså, sosiale medier, og hvordan dette har blitt en sånn superstimuli, som et begrep som en dansk, eller en egentlig biolog, Niklas Brennborg har tatt i bruk, som handler om egentlig så er det ting som vi mennesker og dyr liker veldig godt, men i en sånn ekstrem utgave, og som er veldig vanskelig å begrense for oss selv. Og porno er det, altså sex er det, sånn at når porno er veldig tilgjengelig, og den også er algoritmestyrt, så er det vanskelig å stoppe bruken av det. Og det er det man ser med liksom økende avhengighet, og også det at pornoen i dag har, på de vanlige pornosidene som er det de fleste bruker, altså Pornhub er liksom den desidert største, så er det mest populære innholdet er det en sånn som jeg ville kalle jeg vil kalle det veldig drøyt, at du ser for eksempel et sånn som kvelning da, som tidligere har vært sjeldent også i porno, er plutselig en utgjør en stor andel av de med det mest sette innholdet på de plattformene, og det er jeg tror ikke at det handler om at folk er blitt mer opptatt av det i utgangspunktet, men at algoritmen er med på å drive dette, og at vi også grunnleggende sett ikke helt vet hva det er som styrer algoritmene. At en del av det er bruk, men en del av det er også liksom litt hemmelig, at vi vet ikke helt hvordan de innstillingene fungerer.
10: Bare følge opp litt, fordi det er jo noe vi vet at tech-selskapene, det er jo altså deres forretningsmodell, er jo det er jo sånn man henter inn engasjement, at det radikaliserer felt etter felt, det radikaliserer også politikken, eller alle mulige typer avhengighetsmønstre. Du sier i hvert fall at det fører til sterkere avhengighet, sentralstimuli. Ja,
8: ja for du får altså det, en sånn, det hjernen ber om når den har måte, lett og ganske drøyt innhold tilgjengelig, er at den vil ha mer, og den vil ha det ganske raskt. Så en naturlig konsekvens av bruken av superstimuli er at du trenger sterkere stoffer, at det er sånn helt sånn uskyldig og rart eksempel er liksom at du trenger på en måte, du må spise veldig mange epler da, for å kunne matche sukkerinnholdet i et sukkerspinn. Og da, hvis du da har veldig lyst på sukker, så spiser du ikke 10 epler. Du tar den, om ikke sukkerspinnet er tilgjengelig da, så tar du den sjokoladeplata i stedet for. Og det er liksom det samme man ser i flere teknologier og flere av produktene som er blitt ganske sånn talende for vår tid, da, at det er veldig lett å bli avhengig av det, fordi rett og slett man hacker hjernen på et type stoff som den liker veldig godt, og som plutselig er blitt veldig tilgjengelig.
10: Sånn at liksom de eplene, det er på en måte det pornobladet som man fant bak en kiosk i gamle dager, mens sukkerspinnet, det er liksom den algoritme. Ja. Vi skjønner. Tech-porno, det er et godt og nyttig begrep. Og så tenker jeg på det med avhengighet, fordi at pornoavhengighet, vi snakker om det, jeg vet ikke helt om det er gjort undersøkelser på det, men jeg er i hvert fall interessert til å høre hva dere andre tenker om det, og start med deg da, Andres Lekanger, altså, pornoavhengighet, er det noe som også på en måte kan forekomme i ditt yrke? Ser du det rundt deg?
7: Altså blant skuespillere og arbeidere?
10: Ja.
7: Så jeg tenker jo at veldig ofte så er man dopaminjager, det driver mange inn i porno, for man liker spenning og høy intensitet. Det kan jo bidra til en bidragsfaktor til mental uhelse, for det dopamin handler om å overleve, så det handler om det neste og det beste, så man er aldri fornøyd der man er, og da er det lett at man ender opp i en sånn situasjon hvor man sammenligner seg med alle andre som har bedre partnere, bedre økonomi, bedre følgertall og så videre. Så jo, jeg er veldig enig i at kompulsiv forhold til porno er en greie, og det er også etablert innenfor psykologi, anvendt atferdsanalyse og andre fagdisipliner. Det er ikke en diagnose i internasjonale diagnosemanualer.
10: Nei.
7: I ICD-11, som er den amerikanske diagnosemanualen, så har du problematisk forhold til porno, det ligger under kompulsiv atferd.
10: Okay.
7: Så det er
10: men har det vært en diagnose før?
7: Nei, og det har jo vært en så stor debatt rundt om hvorvidt sexavhengighet, som da porno gjerne ofte knyttet opp mot, skal være ses på som enten som et symptom på noe annet, eller om det er en greie i seg selv. Og da er det amerikanerne som har gått lengst ved å da plassere dette inn under kompulsiv diagnose for kompulsiv atferd i diagnosemanualen.
10: Mm.
7: Så jeg jo, jeg ble veldig glad for det essayet som Aurora skrev. Jeg opplever at den teksten alt annet enn moralisme. Det kommer fra et genuint økte sted, og den løfter fram noen reelle ting, som at porno kan påvirke belønningssystemet knyttet til avhengighetsproblematikk, men også at ungdom oppgir, for eksempel i Redd Barnas rapport, et skadet bilde av seksualitet, at man kan skade seg selv eller andre fordi man gjør ting som man ser i porno. Samtidig så synes jeg det er litt interessant når du skriver at denne debatten er ny, for hvis vi ser på historien, så har man alltid hatt sånne øyeblikk hvor ny teknologi gjør porno mer tilgjengelig enn tidligere, og da får man en sånn moralsk panikkfølelse og sier at dette er nytt, dette her har aldri skjedd før, dette kommer til å påvirke oss på en ny måte. Det skjedde i Victoria-tiden England, med utvikling i trykkpressen som gjorde at porno ble mer tilgjengelig. Det skjedde på 30-tallet når utvikling i trykkpressen gjorde at man fikk porno på kiosker. Men igjen, jeg sier at det er jo, jeg anerkjenner at det er noe nytt her også. Men jeg bare synes det er litt interessant å se på sånne historiske trender. Også det at konservative backlash på porno, nå er det gått for langt, nå må vi stramme inn, det skjer i sånne tider som det vi lever i nå, med mye sosial og politisk uro og usikkerhet. Det som...
10: Nei, jeg bare tenkte, hvis du tenkte sånn, hva slags tiltak vi skal nå, da kan vi vente med det. Men,
7: ja, men det var bare litt det at debatten, det er noe nytt.
10: Ja, det er noe
7: samtidig
10: nytt
7: med, så er det noe med, ikke nødvendigvis det jeg har lest fra Aurora, men jeg har også diskutert med konservative debattanter i vårt land. Men det er noe med hvordan Aurora også ber om å begrense tilgang til porno, og så bygger et bilde av både seksualitet og av pornoforbrukere, som jeg mener er antivitenskapelig, hvor man for eksempel ikke skiller mellom vold og samtykkende seksuelle praksiser, som BDSM, som vi kan si noe mer om etterpå, men også det at det er flere pornoforbrukere som oppgir at de får utbytte av porno, enn som sier at de tar skade av det. Og så tenker jeg jo at porno, ja, vi formes av porno, men det er en vekselvirkning hvor også porno faktisk speiler i stor grad det forbrukerne drømmer om, og også det noen av oss lever ut seksuelt.
10: Mange av disse temaene må vi komme tilbake til, for det er spennende ting, viktige ting du snakker om. Men jeg vil bare holde på akkurat det avhengighetstema, fordi at det tror jeg mange kjenner igjen. Vi kjenner igjen altså avhengighet, nettavhengighet, ulike former for nettavhengighet. Tror jeg veldig store gjenkjennelsesekkor her ute nå, fordi at folk er, man snakker om liksom alt fra Netflix-avhengighet til mobilavhengighet, liksom X- eller Twitter-avhengighet, og pornoavhengighet, ikke sant? Og pornoavhengighet, er det noe du ser når folk kommer, når kanskje spesielt menn da, kommer til deg?
9: Ja, men jeg liker ikke avhengighet. Jeg har heller brukt litt andre begreper, og det nyeste begrepet jeg liker veldig godt, det er frykten for ubehag.
10: Ja.
9: Og det har jeg for så vidt sett i rusverden, i psykiatriverden, men også nå gjennom porno. Og det jeg ser mye i en sånn klinisk tilnærming er at veldig mange av de som kommer inn til meg har porno som en form for rømningsplass når verden blir litt ubehagelig. Det kan godt være at inngangen ikke var det. Inngangen var kanskje naturlig, sånn som det var for veldig mange år siste vanger, at vi gikk på bruktbuer rett borti her og kjøpte et Donald og gjemte to pornoblader inn i lommen. Men det er en belønning, det er en kontroll, det er en verden som styrer ganske greit selv. Så det jeg ser, og vi snakket om det tidligere, og du sier at du jobber jo også i utfordringens verden, og det er jo helt rett, for jeg treffer jo de som kommer til meg fordi at porno har blitt en utfordring. Og det jeg ser veldig mye da, er at det er en livshistorie, som, og spesielt blant menn, og det har vi jo snakket også om, at porno er på mange måter lagt for menn i veldig stor grad. Og det funker, for det er en veldig grei plass å rømme når du ikke helt greier å forholde deg til det ubehag som ligger ut forbi. Mm. Være seg ikke passe inn, være seg utfordringer i forholdet, og så videre og så videre. Det er i hvert fall en del av det jeg ser. Så jeg liker ikke ordet avhengighet, og det handler også mye om at veldig mange av de som kommer til meg tror de har en avhengighet. Ja. For det at de ser porno en gang til dagen kanskje, eller to ganger til dagen,
10: de er redde for at de har
9: at de er redde for at de har en avhengighet. Men det jeg ser når vi begynner å gå inn i en prosess, det er jo at det er en livssituasjon som er preget av en eller annen uro i kroppen, et ubehag, en frykt for et eller annet som jeg ikke takler, og så har jeg funnet ut at ok, den pornoverdenen, den kontrollerer jeg, og så er det en belønning, en, og for mange en veldig god belønning. Jeg har jo for eksempel veldig mange menn som har sagt at hvis jeg har sex med min kone, så holder jeg kanskje 2-3 minutter. Men i pornoverden kan jeg være ganske lenge, opp til 4-5 timer, og styre på en måte dette showet helt selv. Og så er det en, i et ubehag, så er det også et behag, og vi søker behaget. Derfor blir det lettere å være i det behaget. Men så har jeg jo spurt veldig mange menn, ok, hvis du skulle ønske, ville du levt i denne pornoverden, eller ville du levt ut forbi denne pornoverden? Nei, jeg ville levt ut forbi. Men jeg vet ikke hvordan jeg skal forholde meg. Det blir lett å rømme der, for jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til verden ut forbi.
10: Ja.
9: Så det er en av de nyansene jeg ser. Men også en avhengighet, hvis man bruker den terminologien, så velger jeg heller ikke å se nødvendigvis avhengighet, men en vane, et mønster i livet, der du blir 13-14 og introduseres for porno. Og det den referanserammen du har, kanskje du har hatt et one night stand eller noe sånt, men du har ikke hatt så mye annet i livet, og så blir du 1920, og så blir du forelsket. Kanskje veldig forelsket. Og så greier du ikke helt å koble to ting sammen. Så du har følelser på den ene siden, og så har du sex på den andre siden, som er knyttet til en verden som har vært veldig mye porno da. Som blir problematisk for mange, for de skjønner at jeg har jo lyst til å koble disse to følelsene sammen. Og så blir det en sånn tanke da, jeg da pornoavhengig, som er da frykten som de går med.
10: Når de ikke klarer å koble disse to verdenene, jeg må bare bli litt i det, for det er interessant det du forteller. Når de ikke klarer å koble den forelskelsesverden og den seksuelle verden, hva er det som skjer da?
9: Nei, altså den enkle beskrivelsen på det er at du kan sitte og se på Netflix og kjenne en enorm følelse av forelskelse. Du har en tilnærming til den andre som er eufori, begeistring, og så videre, og så videre. Og så kommer du opp på soverommet, og så kobles du helt av. For det at inngangen din er gjennom pornografien, og så greier du ikke å koble på følelsen. Mens den andre kanskje har med seg både følelsen knyttet til at følelse og seksualitet henger sammen, mens den andre har porno på den ene siden og følelser på den andre siden. Og så blir det vanskelig å koble på. Som min opplevelse for veldig mange bidrar til en ereksjonssvikt, rett og slett. Og det er derfor de tar kontakt med meg også. Men det jeg ser er Netflix, helt topp, chill etterpå, ikke så bra.
10: Nei, ok.
9: og problemet er ikke

0: med techpornon som Mikkel Tveit kaller det. Men Andreas Lekanger, du har bedt om å få ordet.
1: Ja, for jeg hadde egentlig tenkt å spørre om det du nettopp sa, at det ikke pornoen sin skyld, for jeg tenker når en mann heller velger å bruke tid på å runke, for da kan han utsette nytelsen, han kan holde lenger enn med konen sin, så lurer jeg på om han burde ikke snakke med konen sin jo. Om det. Er det denne manglende kommunikasjonen som kanskje problemet, og det samme med at unge ikke lærer seksuelle følelser, kjærlighet og hvordan håndtere det, bør ikke det ligge et eller annet sted, for eksempel i seksualitetsundervisningen, det fravær av det som problemet her, uten at jeg på en måte prøver å, altså jeg helt enig i at du har en stor industri som også ønsker å ha oss påkoblet, både i porno og i øvrige sosiale medier, men jeg klarer ikke å fjerne meg fra den tanken om at mye av det du snakker om, det er lett å skylle på pornoen, men da tar man ikke ansvar for ting som ligger på skolen eller i den enkelte og i dens relasjon med partnerne sine.
0: Mm. Det ligger jo litt på det som Andreas Åheim sa om at altså det ikke er avhengigheten, han kaller det ikke avhengighet, han ønsker å se på det som noe som må ha noe for, som erstatning for den pornoen, det er det som ikke er der som mangler. Men jeg vil gå litt videre, fordi at det du beskrev nå da, Andreas Håheim, at man har liksom masse romantiske følelser, og så liksom lukker det ned når man skal inn i den liksom store romantiske møtet. Det er jo tegn på at det der egentlig er en mye større trend også. Man har liksom sånne paradokser her, fordi at man har jo mindre sex nå enn noensinne, selv om det er sex overalt. Aurora Mykkeltveit, har du noen teser om hvorfor?
2: Ja, hva slags tese jeg har? Det er i hvert fall et veldig paradoks det at vi lever i en kultur som vi nok vil mene er liksom, har kommet liksom aller lengst, aller mest progressivt, aller mest sexpositive kultur noensinne, som jeg også liker, da, bare for å ha sagt det. Men så er vi i en sexresesjon, er det mange som bruker altså den termen, altså at vi har mindre sex, og vi er også mindre fornøyd med sexen vi har, og det ser vi over hele, altså over hele Vesten.
0: Er det spørreundersøkelser?
2: Det er spørreundersøkelser. Vi har helt greie tall fra Norge som jeg har klart å finne, men sånn som det er jo andre land som følger dette bedre enn i Norge, for eksempel Frankrike og Italia også, har de årlige seksualundersøkelser, som man veldig lett kan sammenligne, som er sånn, altså myndighet, altså det er offentlig helsevesen som følger dette, og det er veldig, veldig mye interessant i de tallene som ligger der, fordi altså det ene er at veldig mange svarer da positivt på det, at har du latt være å ta initiativ til sex med partneren din på grunn av TV eller på grunn av telefon og sånne ting, og da tallet som sier ja på det er veldig høyt. Og der tror jeg også tallet er typ den siste måneden, så du ser helt tydelig at det å se på TV er at andre ting i livet gjør at vi heller gjør det enn at vi gidder å ha sex på en måte. Her tror jeg ikke porno ligger inne som en del av det, men andre, det er jo også en annen debatt for så vidt, men du ser også tall som på en måte, som er noe vi kvinner vanligvis også er veldig opptatt av, som er når har du noen ganger nå hatt sex, eller om du egentlig ikke har hatt lyst til å ha det med partneren din. Sånn, ikke helt der, men ok. Og på 80-tallet så er det tallet veldig høyt, sånn at med en gang du ser det, så er det sånn, uff da, i dag er det veldig lavt. Ja. Mens så ser du også at, men hvor fornøyd er du? Nei, også kvinner er mye mer fornøyd på 80-tallet enn det de er i dag. Så det er en del ganske sånne rare trender som du ser på de tallene, som er paradoksal da, med måten vi snakker om sex på i dag, og også måten vi på en måte skildrer det i tv-serier og i filmer, altså i populærkulturen. Jeg vet ikke helt hva det kommer av, men jeg er jo også litt sånn, det er vanskelig å finne gode studier når det gjelder porno. Og også det med, liksom, som du nevnte, det med ereksjonssvikt, at det også er vanskelig å finne årsakssammenhenger med, men det er relativt ofte i det siste har det vært oppslag med psykologer og seksologer som melder om det, at de ser økende pornoavhengighet og ereksjonsproblemer hos sine mannlige klienter. Og så ser du bruken av Viagra. Nå kan man ikke måle det i Norge lenger på aldersgruppe fordi det er reseptfritt, men i Sverige så er det øker og øker blant unge menn. Da. Og det samme så man i Norge, altså tilbake i 2018, som er siste tallene vi har fra Norge. Og der når man spør unge selv, Bergensavisen hadde da spurt unge på gata,

0: hva tror dere dette skyldes? Så sier de unge da, som intervjuet på gata, skjønner at det ikke et kjempestort utvalg, men de sier at de tror det porno. Mm. Blant annet, de tar også prestasjonspress, men de tar opp porno. Så altså, jeg har en opplevelse av, og så vet jeg at det ikke noe godt sånn, et godt fundament, men jeg opplever samtidig at det ofte blir bekreftet i at andre også har den samme opplevelsen at pornoen påvirker. Det er også et begrep som heter dead grip, det heter, som at man ser for mye på porno og runker da, sånn at når du da skal ha vanlig sex, så er ikke kroppen vant til det på en måte. Og det har liksom i populærkulturen et uttrykk, men ikke forskningskulturen da.
1: Dead grip, var det egentlig, hva er det grepet som er?
0: Death grip, ja. Death grip, takk. Ja, det, så det er flere enn meg som har hørt om det. Så.
1: Da kommer det hjelp fra
0: publikum. Ja, tusen takk for det.
1: Men hva slags grep er dødsgrep?
0: Nei, fordi du holder for hardt da, og det er ikke helt det samme som å ha sex med en kvinne, så penis er ikke vant til det. Eller, ja. Og dette er, når jeg har prøvd å forske på dette, for jeg har hørt dette fra flere menn som har tatt opp det begrepet, da, death grip. Og så har jeg prøvd å søke på det, og jeg finner ikke studier på det. Så jeg var sånn, er det en greie? Åpenbart når det brukes, da, og jeg fikk støtte fra salen, så er det en greie. Ja.
2: Mm. Skal bare si til nye P2-lyttere som har kommet til at vi sitter på Wonderful World-festivalen i Stavanger, og vi har en debatt om porno og syke og samfunn. Og vi har et fantastisk panel med oss, og nå vil jeg spørre videre om dette speilingsbegrepet som også har kommet opp, fordi du sa, Andres Lekanger, at porno speiler oss, i sted, og vi speiler porno. Og det er noen sånne interessante mekanismer der, fordi at man ser trender, ikke sant? Man ser pornoen endrer seg. Det er ikke sånn at vi liksom har det samme stabile drømmene, tydeligvis. Kan du fortelle litt om hva du mener med liksom, porno speiler oss, vi speiler porno?
3: Jeg tenker at porno på mange måter er et kulturhistorisk uttrykk for våre liv. Da. Og noen ganger så er det ekstra tydelig. Man kan se på homsepornofilmer som iscenesetter at sexen foregår i fengsler hvor homofile menn historisk sett er blitt kastet i når det var forbudt av sex mellom menn. Men også sånn generelt sett så er det jo dagliglivet vårt vi ser i porno. Jeg er veldig glad i en studie som heter Tell Me What You Want, som er skrevet av sosialpsykolog Justin LaMiller, som kom i 2018, hvor han intervjuer 4175 respondenter, amerikanere, og spør dem hva er det dere har seksuelle fantasier om. Og i hvert fall i 2018 så var det den største undersøkelsen av amerikaneres seksuelle fantasier. Og det viser seg jo da at folk flest drømmer om gruppesex, BDSM, som da ofte...
1: Hva er BDSM?
3: Ja, det var det. BDSM, skal vi se, inntattene mine, står for bondage, dominance, sadisme og masochisme, er seksuelle praksiser der deltakerne typisk tar tydelige roller som speiler maktforhold, typisk dominans, underkastelse. BDSM er ikke vold, det er friskmeldt av norske og internasjonale diagnosemanualer, og det ses på som normal variasjon av samtykkende seksualpraksis, men...
2: Men det var bare en av de liksom, toppe
3: speilingstentene. Det er noe av det som i hvert fall amerikanere har mest fantasier om. Og så skal det sies at disse 4000 personene, selv om det er veldig, veldig høyt antall, så er det antagelig de mest liberale amerikanerne, som er troende til å svare på sånne undersøkelser. Og så er det selvfølgelig sånn at du får andre tall hvis du ikke spør om fantasier om hva folk faktisk gjør. Men hvis man ser på også norske seksualundersøkelser, så er BDSM en rimelig vanlig praksis. Og da mener jeg det er et problem når Aurora, men også andre konservative, ser BDSM og sier dette er vold. Hvis det skal... og ikke liksom har en idé om er det vi ser noe vold, eller er det elementer av noe som faktisk er friskmeldt, og som er en del av normal samtykkepraksis.
2: Super, det er noe med, i måte du har sagt det, så må Aurora Mykkeltrett få svare.
0: Ja.
2: Vær så god.
0: Ja, for det tror jeg bare at du har misforstått meg tidligere. Da, for jeg er... Jeg mener ikke det. Så når jeg har tatt opp for eksempel choking da, og kvelingsex, så ser jeg det som separat fra BDSM, fordi BDSM er, som regel som du sier, at det er et avtalt spill som ofte har veldig tydelig kommunikasjon. Man har trygge ord man bruker. Sånn. Så det er rammer som er satt rundt røff sex på en annen måte enn at det kommer på en måte halskrepp, som er det jeg har vært litt opptatt av. Da. Og de tingene er jeg helt enig at det er grunnleggende forskjellige ting. Sånn at BDSM-porno er... jeg har ikke noe imot det, men jeg er jo skeptisk til at svært unge, seksuelt uerfarne mennesker ser på det, og at det da veldig, veldig tilgjengelig. Men det mye mer den det andre type porno som jeg, mer, som jeg egentlig mer opptatt av. Da. Så det bare for å oppklare det at...
2: Denne kvelningstrenden som du... Ja. For det også en sånn trend som man også kunne på en måte sagt... Jeg vet ikke om den kom høyt opp som et ønske, men den det skrevet en del om. Er det noe tall der?
0: Ja, altså NRK hadde en ganske stor kartlegging tilbake i 2023, tror jeg. Hvor da, det ene var at de analyserte da Pornhub og de mest populære videoene der, hvor da 44% av de mest populære videoene inneholdt av kvelningssex. Eller choking, som også kan kalles halsgrep. Da. Her jo... Ja, det er forskjell på kvelning og halsgrep. Men også hadde de en tilhørende sak om hvor kvinner meldte om de hadde opplevd dette. Og det var, nå husker jeg ikke helt hvor høye de tallene var, men det et stort antall, altså jeg tror vi liksom oppe i altså 60-70% av kvinner da, som har opplevd og da blitt tatt halsgrep på unisex. Og så dette frivillig, jeg tror 5% av dette utvalget sa at det var ufrivillig, eller at det hadde skjedd uten tillatelse, og at de opplevde det som ufrivillig. Så det en viktig presisering. Samtidig så det en trend som man ikke hadde før. Så en annen studie som er gjort på VHS-kassetter fra 90-tallet, der fant man kvellingsex i 1% av utvalget der. Og i NRK sin undersøkelse i 2014 så var det vel 10% av alt på en måte innholdet på Pornhub som da inneholdt det. Så det har vært en voldsom økning, og som også da kvinner melder om at de blir tatt halsgrep på. Og så hører det også med at de også ber om det. Og her er vi liksom inne i vanskelig land da, for det er liksom det med samtykke at altså samtykke er helt grunnleggende, men altså vil ikke jeg skjønner at jeg oppfattes som moralist, og det er jo ikke ingen ønsker å være det, men moral og kultur kan ikke diskusjon om moral og kultur kan ikke stoppe på ordet samtykke. At så lenge samtykke er der, så er på en måte alt lov. Altså, i hvert fall diskusjonen vi på samfunnsnivå har rundt ting må gå videre fra samtykkesporet da. Og der mener jeg at en trend at man tar sånne halsgrep er en trend som man skal diskutere og også protestere mot, da, når det også får, det er, fordi det er farlig. Og så mener jeg også at objektivt sett er degraderende for kvinner. Og om man ønsker det, så er jo det også en ting i kulturen, og også kanskje en ting i biologien, fordi kvinner ønsker i større grad enn menn å bli dominert. Da. Og det er
2: statistisk også?
0: Ja, det er statistisk... Så er det åpenbart variasjonen, men statistisk så er trendene sånn.
2: Du mener at kulturen også burde liksom regulere, det er sånn protect me from what I want.
0: Til en viss grad, og så må man jo også diskutere hva kommer skyldighetsønsken av. Altså, at jeg også, her tror nok jeg også at det er deler av det her som på en måte er biologisk, men så er det også det at alt vi ønsker, vi kan ikke bare følge alt vi ønsker, det vi ønsker og det vi har lyst på er veldig ofte ikke en spesielt god på en måte veileder til hva du skal gjøre, og ja, nå høres jeg helt ekstremt moralist.
2: Det er helt ok.
0: Men, jeg har blitt beskyldt noen ganger for å være moralist, og da har jeg sagt at når det gjelder vold mot kvinner, så er jeg veldig moralist. Og jeg sier ikke at all porno er det, altså, men det er noen av trendene her som i en del av de andre på en måte, backlashene man har mot feminisme og kvinners rettigheter og synet på kvinner, så synes jeg at dette er en del av en trend som uroer meg, liksom, grunnleggende.
2: Du kan godt svare. Gjør det litt kort, fordi at vi har flere temaer og kort tid.
3: Absolutt. Jeg tenker at det er mye porno som ikke nødvendigvis presenterer seg som BDSM, men som allikevel har BDSM-elementer i seg. Jeg har selv spilt i BDSM-filmer, blant annet en ganske hardcore en fra 2024, med pornoskuespiller Leo Bulgari, hvor jeg slår han over ansiktet og kaller han for nedverdigende homofobe ting. Og den sexen var basert på en løpende samtykkesamtale før og under. Og vi viser også det i filmen når han verbalt eller nonverbalt sier at nå må vi stoppe, og så nå kan vi fortsette. Det har vi med. Men det er ikke alle som har det med. Og det er det jeg tenker er problemet, at folk ikke nødvendigvis skjønner at det er forkunnskap og kommunikasjon som ligger til grunn her. Og da er vi tilbake til...
2: Burde man ta det inn i... Eller,
3: da er man tilbake
2: gjør
3: til...
2: Gjør man det inne i pornofilmen da? At man liksom gir og utvikler samtykke og på en
3: altså,
2: måte...
3: Altså, jeg kan bare snakke for de filmene jeg har vært... vært en del av, men der er det vanlig med aktivt løpende samtykkesamtale før og under. Og så tenker jeg at dette vises jo ikke alltid foran kamera, og da tenker jeg at vi må ha kunnskap om det som foregår bak kamera, som pornokonsumenter trenger å vite.
2: Men, at man hvorfor legger man det ikke inn i selve pornofilmen? Selve
3: vi gjør det jo, men noen ganger så kan man jo tenke at porno er fantasi, og man vil ikke bryte fantasien, så det er jo også et sånt fortellergrep som noen tar da. Men jeg tenker at nei, det er ikke alt som vi drømmer om som skal gjøres, men det er det betyr noe når verdens største seksuelle helsefagpersoner sier at dette er sunt så lenge det foregår med samtykke, og det er noe partene vil, da er det ikke bare noe hvor man skademinimerer, det er noe som fremmer velvære og livskvalitet. Og da skal man være litt forsiktig med å si at dette er farlig, men tilbake til Justin LeMiller, som jo sier at vi drømmer om BDSM-sex, han påpeker også at de fleste drømmer om mild BDSM-sex. Så vi kan jo gjerne diskutere algoritmer og som pusher den groveste pornoen på folk. Jeg tenker det er en vekselvirkning mellom at forbrukere påvirker porno og vi påvirkes av porno, men det ansvaret, det ligger på strømmeplattformene, ikke på pornoskuespillere eller andre som produserer porno. Og så tenker jeg til syvende og sist, vi trenger mer seksualundervisning, også om BDSM, som jeg tenker man skal være... Det er en vanlig ting som du mer eller mindre sier at folk ikke vet sitt eget beste når du gjør, og det er jeg veldig uenig i. Og der,
2: men Anders Lekanger, nå har faktisk Aurora Mykkelteit oppklart at hun ikke mener det, så jeg synes ikke vi skal liksom dvele veldig på det sporet.
3: Jeg kan la det ligge.
2: Ja. Jeg er interessert i å høre om det er trender som du ser, altså kan du se sånne trender for deg inn i terapirommet?
4: Jo, altså fra et sånn klinisk perspektiv så sier jeg det andre sier, og det er jo på en måte at vi følger samtiden, det har vi jo alltid gjort, og det jeg nok har vært bekymret for de siste årene er at samtiden er en forvirret mann som henvender seg til et eller annet der ute som strekker seg ut mot vi har en type trend nå, hvis vi kaller det det, som er at denne mannen skal være hard, han skal være dominante, han skal være lederen, han skal være den store og sterke, og så videre og så videre. En type Andrew Tate-tilnærming, hvis vi kan si det sånn, som kanskje folk kjenner til. Og det jeg ser er jo veldig mange, kanskje sårbare menn, som trenger et eller annet å henvende seg til, og det er en quick fix med å henvende seg til en type Andrew Tate. Dette funker. Bare gjør dette, så funker det. Og så tror jeg det gjenspeiler seg i pornoen, som i form av at ting blir hardere, ting blir... For det er jo det, på en måte, manns ideale selger litt ut nå for tiden. Men det andre, når det kommer til preferanser innenfor porno, så tror jeg, det jeg ser er jo at mange menn i sin usikkerhet også misforstår litt. Sant? For det er et tenningsmønster, det er nytelse, som du andre så var inne på. Og så blir det en tanke om at okay, dette er kanskje det jeg har lyst til. Så i stedet for på en måte å være i fantasien og være i nytelsen som fantasien gjør, så er det noe jeg tror jeg har lyst på i real life. Og et eksempel på det, som jeg har vært borte i mange ganger, er menn som kommer inn, og inngangen til dette er kanskje en type ereksjonsutfordring. Sitter mye porno, og får det ikke helt til hjemme. Og så har jeg på en måte ønske om at samboer, kone, og så videre, skal være litt mer sånn som det er i porno-verden. Og så jobber vi litt med det, og mange av de har delt hjemme også, men så viser det seg på en måte at hvis du har en kone da, som sier, ok, skal jeg gjøre det da? Da skal jeg stå og strippe på bordet og ha litt sløtt i undertøy.
2: Ok.
4: Men så får ikke mannen opp allikevel.
2: Ok.
4: Og det jeg har sett i veldig mange av disse tilfellene er jo at det de egentlig ønsker er den energien som er i en pornofilm. Ting går veldig fort, ting er veldig energisk, og så videre og så videre. Og når du går dypt inn i den materien, så er det jo faktisk begjær. Kanskje, lidenskap, nytelse, impulsivitet, energi, og så videre, og så videre. Men har gjerne ikke begrevene for det. Men det de har trukket ut av pornoen er jo en enorm energi, da, og det ønsker de. Og har også mange eksempler på menn som har kommet og fått på en måte opplevd sine spesifikke ønsker som de har opplevd gjennom pornografien, og blir totalt forvirret av real life. Mm. Fordi de fikk det ikke til. For eksempel en trikant.
2: Ok. Det var ikke så gøy som
4: Nei, det var kjempesjekt i fantasien, og det var kjempesjekt i pornoverden, men når du stod der, så visste du ikke helt hva du skulle gjøre av deg. Ja. Blant armer og bein i kjøttepine.
2: Armer og bein.
4: Og igjen, ikke pornoens feil, men den tolkningen du drar med deg. Og i den tolkningen, noe som jeg var veldig opptatt av, så ligger det en form for sårbarhet inn da. Som kanskje kommunikasjon, som andre har vært inne på. Kommunikasjon, tenker jeg, roten til alt godt. Og kanskje hvis vi hadde kommunisert bedre, så hadde en av porno fått det som jeg tror andre ønsker, som en form for plass der ja, det går an å være og nyde og oppleve, men å ta det av vitt på og gå inn og nyde real life. Mm. Eller håper jeg tolker det greit, ja.
2: Og nå synes jeg vi skal snakke om kjønn, fordi det er et av de temaene som jeg tror er liksom veldig kompliserte og litt ømtålige her, for det viser jo også de statistikkene som jeg nevnte innledningsvis, 30% av befolkningen bruker porno, men der det noe sånn som 18% av menn sier at de ikke bruker porno, mens 55% av kvinner sier at de aldri ser porno, sånn at det er jo så store kjønnsforskjeller. Og kanskje det er litt vanskelig da, kanskje det, hvis man sier at liksom statistisk sett er store forskjeller, kanskje det er noe vi må på en eller annen måte tørre å si at det er noen forskjeller. Hva tenker du, Aurora Mykletveit?
0: Ja, altså jeg tenker i hvert fall på at den pornoen som er der ikke er så kvinnevennlig, eller at det i hvert fall er den pornoen som er veldig tilpasset menn, og kanskje også da menns seksualitet. Så det er vanskelig å vite, eller jeg synes i hvert fall det var vanskelig å se for meg hvordan tallene hadde vært hvis det var mer sånn kvinnevennlig porno da. Og så er det jo også en relativt interessant sveitsisk studie som viser at en del kvinner blir også positivt inspirert av porno, at porno handler mye om teknikk og prestasjon på en måte som ellers ikke kvinner er så opptatt av i sekslivet. De er mye mer opptatt av følelser, og de sliter også da mindre med det med prestasjonspress da. Mens i denne studien så man da at kvinner da, som hadde sett mer porno, at de ble inspirert og meldte om positive effekter av det, mens hos menn var det motsatt at de fikk mer prestasjonspress. Og det er jo på en måte en interessant, det er jo nekkelig en interessant kjønnsforskjell der da, og at man også ser avhengighetstallene i Danmark i 2019, hvor 1 av 5 menn mente da selv at de så mer porno enn det de egentlig ønsket å gjøre. Og
2: du hadde en sånn, var det en komiker som hadde sagt?
0: Ja, Louis C.K. Ja, det skriver jeg om i det essayet tidligere i år, at jeg fikk se på jobben min, og så var det en sånn, igjen og igjen så kom det opp sånn, Aurora forstår ikke menn. Altså, du forstår jo ikke menn, og jeg sa veldig dumme ting da. Og så satte de da på en vits med Louis C.K. om hvor han snakker om at kvinner ikke forstår perversjon, at hvis han eller noen annen menn sier at han er pervers, så sier damer at jeg kan også være skikkelig pervers, jeg kan ha skikkelig perverse tanker. Og så sier han at du aner ikke, du er en turist i perversjonens verden, jeg er en fange der.
2: Ja, okay.
0: Og så viser det seg at han er faktisk en fange der, og siden han ble jo felt under MeToo-oppgjøret for å ha gjort svært upassende ting foran andre, så han var virkelig en fange der, og også villig til å dra andre inn i det fangenskapet på en måte, men da jeg så det, så sa jeg at sånn kan ikke menn ha det. Det er ikke mulig at menn har det sånn, fordi det var annerledes da, at jeg kunne liksom ikke helt ta det innover meg, og da sa de at Aurora forstår ikke menn. Men det er jo også litt det samme som Karl Ove Knausgård sa også for mange år siden, så sa han at alle menn som ser en kvinne lurer på hvordan det er å ligge med henne. Og alle blir kjempesinte over at han sier det, fordi det er en voldsom seksualisering og objektivisering av kvinner. Men hvordan kan jeg protestere mot det Karl Ove Knausgård sier, for jeg vet jo ikke hva han og menn tenker. Og det er også spørsmålet, aksepterer vi, er det rom for den seksualiteten da? Når man reagerer med indignasjon, når noen tar opp at sånn opplever de det, og så får de beskjed om at nei, det går ikke an, du er pervers, ikke si sånt, ikke seksualisere og objektivisere. Og så stanser kanskje den debatten der, da, mens vi kanskje burde tatt den bedre.
2: Hva med deg, Andres Lekanger, tenker du at det er kjønnsforskjeller i seksualiteten som er interessant, og vel på en måte som har forklaringskraft her da? Og ikke minst i skjeve miljøer, altså er det...
3: Altså nå har jeg stått på både skjeve og ikke-skjeve sexklubb-konsepter på stand og snakket om tryggere rusbruk og seksualisert rusbruk og sånn. Og jeg har lagt merke til at det forskjellige samtykkeregler i menn som har sex med menn spaces, sammenlignet med spaces hvor også kvinner er til stede, og hvor det mye mer direkte i menn som har sex med menn spaces, og mye mer nonverbal samtykke, og så er det mye større krav hvis kvinner er til stede, om at det må være mye mer tydelig, det må være mye mer verbalisert. Og det handler om at, tror jeg da, om at kvinner generelt sett har en helt annen opplevelse av å være seksuelle vesener i verden, som er en sammenlignet med menn, og at kvinners erfaring ofte handler om at det er en trussel, at det er truende i mange situasjoner å være å bli sett på som et seksuelt vesen, mens menn i mye større grad ikke opplever det, og så er det kanskje noen biologiske forskjeller som også gjør da at menn setter mer pris på det, hvis man for eksempel er menn som har sex med menn. Men hvis vi skal snakke om altså sexarbeidere, da, pornoskuespillere, så tenker jeg at vi har en tendens til å tolke menn og kvinner i pornobransjen veldig forskjellig. Hvis vi ser en kvinne som driver med porno, så har vi en sånn instinkt på at hun må ha det fælt, og hun må være undertrykt, og hun må egentlig ikke ha visst hva det er hun gikk med på. Mens vi lettere automatisk ser en mannlig pornoskuespiller og tenker at han har kontroll. Og så kan det være stikk motsatt, at hun kan være den mest uavhengige, bevisste kvinnen du noen gang har møtt, mens han kan være utsatt for masse seksuell utnyttelse. Og da er min generelle erfaring at kvinner kan ta like bevisste valg innenfor porno som det menn kan gjøre, men at både menn og kvinner er stort sett like sårbare for urettferdige arbeidsforhold, seksuell utnyttelse. Tenk at en forskjell som kvinner opplever mer enn menn, fordi det er flere av dem i pornoindustrien, er at den som blir penetrert tar den største fysiske risikoen. Det vil jo også gjelde menn som blir penetrert.
2: Kan jeg bare spørre, for dette vet jeg faktisk ikke. Jeg vet at, altså at det er forskning som viser at kvinner i, som er sexarbeidere, de er overrepresentert i forhold til seksuelt misbruk når de var yngre, for eksempel. Gjelder det også menn?
3: For jeg tenker først og fremst at hvis du for eksempel tar en studie på kvinner som selger sex på gata og som sliter med mye rusproblemer og de kommer fra dysfunksjonelle bakgrunner, så vil du få andre tall enn hvis du intervjuer noen som ikke har en så problematisk fortid, som ikke begynte å selge sex eller drive med porno på grunn av dyp fattigdom, men fordi at de kunne ta litt flere valg i forhold til å øke økonomisk situasjon, så da får du helt andre svar. Så man skal være veldig forsiktig med å generalisere sånne studier som gjerne har sånne tilleggsfaktorer, som om at det er mye mer problemer der, sosiale utfordringer i utgangspunktet. Men ofte så kommer psykisk uhelse, skårer sexarbeidere av alle kjønn, stort på psykisk uhelse, mer angst og depresjoner enn andre, og i noen tilfeller også PTSD.
2: Det er jo veldig interessant. Og
3: noen nevner selvmord i salen, men igjen, det handler også om hvor i bransjen vi er, og hvilken bakgrunn man har. Og jeg er beskyttet mot veldig mye uhelse, fordi jeg har en kontroll som kanskje veldig mange andre ikke har. Da. Så da tenker jeg at jeg er litt opptatt av hvorfor trives noen med det, hvorfor kan noen håndtere det, og hvorfor er det noen som tar skade av det, og da må vi identifisere de faktorene, og sørge for at alle får tilgang til de faktorene.
2: Men kan det også se, liksom, at man kan se på Andres Lekanger, han ser så sunn ut, han ser så glad ut, han ser så fri ut, altså frigjort ut, derfor så er dette en veldig kul vei å gå, også at du på en måte, men at bransjen som du representerer, eller vi snakker på en måte også organisasjoner du snakker på vegne av, da, har et mye mer sårbart sånn grunnfjell.
3: Når du sier bransjen som jeg representerer, ja, så tenker kanskje, jeg vi skal være kanskje, litt... Hva er det vi snakker om når vi snakker om pornoindustrien?
2: Ja, forklar gjerne hva det er.
3: Snakker vi om studier, som da er produksjonsselskaper som produserer og distribuerer pornomateriale, eller snakker vi om pornoskuespillere, som også i dag da er innholdsskapere, som produserer og distribuerer pornografi, uavhengig av studier? Snakker vi om strømmeplattformene, som kan samarbeide med skuespillere, med store og små studier, som har... Alle ulike strømmeplattformer har ulike kundegrupper og ulike markedslogikk. Snakker vi om sexklubber som kan invitere inn pornoskuespillere fra sexshow og vise pornofilmer. Snakker vi om sexleketøysbutikker som kan selge porno pornofilmer, hva er det vi snakker om? For meg så blir det litt for enkelt å si at her har vi en størrelse som produserer så mye penger i året, og så behandler vi det som om det er en sånn organisasjon med et sånn sentralt ledd som styrer alt.
2: Ja da, og jeg skjønner det, fordi når jeg hørte liksom, så pornobransjen, da tenkte jeg det hørtes veldig gammelmodig ut. Og så er det noe med at det er også veldig sånn lite maktkritisk egentlig, fordi at det må jo være kjempeforskjell på det der gigantiske, det er nettopp i tech-pornoens virkelighet da, så må det jo være kjempestore forskjeller på en måte det kjempestore strømmetjenestene og sånne små studier, amatører, ikke amatører, eller så, sånn.
3: Ja, det var i hvert fall at jeg vil bare uttrykke meg selv, og så blir jeg glad når folk sier at de blir tent på pornoen min. Jeg er en ekshibisjonist, og det er mange av de jeg også driver med, og denne tanken om at vi skal hukke folk inn og gjøre de avhengig, så man vil jo tjene penger, selvfølgelig, men akkurat det er veldig det er ikke noe folk jeg henger med og samarbeider med snakker om, men vi kan anerkjenne at det skjer, for vi er jo også fanget av en logikk hvor vi uformelle regler om at vi skal publisere en film i uka, det er høyt arbeidspress, og så skal man bruke sosiale medier for å få oppmerksomhet rundt disse filmene, få liker, klikk og delinger, det trigger jo dopaminsystemet, og det trigger jo denne, altså jeg tenker jo at vi som arbeidere er jo fanget i den samme logikken og kjemper mot den samme fienden der oppe da. Men det du spør meg om jeg har et sånt ansvar for de jeg driver med porno, det tenker jeg jo, det er derfor jeg sitter her, det er derfor jeg svarte Aurora, og derfor jeg er veldig åpen og ærlig om at jeg driver med BDSM-sex selv, og i det svaret mitt til deg viser til denne studien i Trauma Violence fra 2023, som da spør, er det sånn at folk utøver vold hvis de ser quote-unquote voldelig porno, og hvor svaret er i noen tilfeller, ja, nei, kanskje, vi vet ikke helt hva det skyldes. Og derfor sitter jeg så her og foreslår at vi må ha kunnskap om porno inn i seksualundervisningen, nettopp for å forhindre at folk skader hverandre.
2: Mm. Tenkte, altså jeg skal bare si til lyttere som kommer til NRK P2 at vi sitter på Mangelfull Bøl-festivalen i Stavanger, og vi snakker om porno, samfunnet og syke. Og denne sendingen skal avsluttes med at panelet får noen minutter hver til å si hva de synes er viktig. Nå har jo Andreas Løkang allerede sagt seksualundervisning, men Andreas Håheim, hva tenker du? Er det, vi synes på en måte, ikke sant, det er veldig mange tiltaker og reguleringer som finnes, men hva er det viktigste fremover, tenker du, i forhold til å få en sunnere liksom, pornonasjon, eller en mer pornobevissthet som er sunnere seksualhelse? Hva er dine tanker der?
4: Altså, min tanke rundt porno har alltid vært at porno er et problem hvis det blir et problem for deg selv eller de rundt deg. Og da, hvordan skal du på en måte fortolke det? Jo, da tror jeg på en måte at mye av undervisningen må rettlegges ut ifra det enkeltindividene i møte med sin egen seksualitet. Og det må man ta på alvor. Den kommersialiseringen av sex som kanskje flyter og i... Jeg har undervist i forhold til sex på ungdomsskolen og sånn, og de dårligste undervisningene jeg har hatt, er når jeg blir for teknisk. De beste undervisningene er når jeg går inn på det mellommenneskelige, det er hvem er du i møte med din egen seksualitet.
2: Men er det teknisk, sånn teknisk undervisning i det hele tatt? Altså, hvordan er det den artet seg?
4: Nei, altså, undervisningen er jo pur elendig, meg selv inkludert et par ganger. Når jeg prøver å tøffe meg til å bli for teknisk, for jeg er jo ganske tro mot meg selv, det ligger mye i det mellommenneskelige, kommunikasjon, og i det møtet der, så tror jeg på en måte... Veldig mange kan oppleve at porno er helt ok, porno er nytelse, porno er en tilførsel av noe positivt, og så videre og så videre. I det møtet også vil veldig mange oppleve at porno er en utfordring for meg, eller for de rundt meg. Så jeg tror vi må legge kunnskapsnivået ned på det mellommenneskelige plan, og hva er seksualitet for hver enkelt. Og ta på alvor at i en klasse så sitter der 4-25 enkeltindivider, og noen vil ha et helt uproblematisk forhold til porno livet ut, mens noen vil oppleve en form for utfordringer knyttet til det.
2: Mm. Så det viktigste for deg da, det er å snakke mer om det? Eller?
4: Ja, ikke skape kategorier, kanskje. Men og, altså, min tilnærming, som jeg synes, altså det jeg har sett de siste årene, er på en måte at vi har en tendens til å tenke at sex er noe som svever som i øyet opp forbi oss, og så har vi livet ut forbi, som er land. Mm. Men min påstand er at disse to tingene henger veldig mye sammen. Og jeg tror hvis vi greier å connecte de, så gjør vi en god jobb i forhold til dagens ungdommer. Og da jo porno en del av det. Det jeg ikke liker en for og imot debatt med ungdom, men hva porno for deg, og hva kan det bety for deg? Og hvor du?
2: Hvordan relasjon til det virkelige livet ditt, ja. Mm. Aurora Mikkeltveit, har du noen, det jo masse politiske tiltak som foreslått og i vinden. Kunne du fortalt litt om hva du tenker?
0: Ja, jeg tenker jo at jeg jo en som ønsker å regulere det strengere, selv om jeg jo tar veldig på alvor de innvendingene som kommer om hva det gjør med altså forholdene og rettighetene til seksarbeidere og de som lager porno. Så i tillegg til at det flere av de løsningene som man foreslår ikke helt ordentlig utviklet, så det problemer knyttet til for eksempel BankID, eller sånn pornofilter på internett.
2: For det foreslått nasjonalt pornofilter, altså at man må alderslegitimere seg for å komme,
0: Ja, inn på siden, og det klart at å etterlate masse personlig data hos disse tech-gigantene som jeg kritiserer så hardt, det ikke mitt drømme. Jeg ser at det ikke en perfekt løsning.
2: Nei.
0: Samtidig som jeg også ønsker litt at man skal legge ansvaret på de som skaper problemer, at ikke EU eller Norge klarer å finne løsninger på hvordan man regulerer sosiale medier eller pornosider, altså det særlig når det gjelder barn da, så får de finne ut av hvordan de skal gjøre det. Altså, her ønsker vi ikke at barn under 18 år ser på dette. Mm. Men så er jeg tror også at det ville være lurt å forske mye mer på porno. Det er lite god forskning på området, så at det settes av midler til å forske ordentlig på langtidseffekter, på de som jobber med det, at man har ordentlig tall å forholde seg til når vi diskuterer dette nå. Mm. Og selvfølgelig også er jeg også enig i det at å prate bedre om og rundt sex er jo helt grunnleggende. Da. Å lære barna grenser er jo også åpenbart en kjempeviktig del av det, men jeg tror nok også at det må litt tyngre skyts til da, fordi jeg putter dette inn i dette tech-landskapet. Da.
2: Ja. Ja. Og du har vært opptatt av seksualundervisning, og jeg håper at du føler at du har fått fram poenget ditt, Andres Lekanger, for nå går denne timen mot slutten. Denne sendingen fra Filosofi- og vitenskapsfestivalen Wonderful World har vært et samarbeid mellom Morgenbladet, NRK og selve festivalen. I vårt fantastiske panel så satt kulturredaktør i Minerva, Aurora Mikkeltveit, seksolog Andreas Håheim og vernepleier og pornoskuespiller Andres Lekanger. Jeg heter Lena Lindgren og journalist i Morgenbladet, og arrangementet som sagt et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Eksekutiv produsent i NRK Ole Jan Larsen, ekstern redaktør Marius Fohl, sjefredaktør i Morgenbladet Sunn Heidi Sebu. Takk til dere i salen, og takk til dere som hørte på.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 14. Det blir ingen SAS-streik i morgen, det varsler Fellesforbundet. De sier til NRK at de har blitt enige med NHO Luftfart og SAS om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabinansatte i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. I går møttes partene for nye samtaler som varte i over et døgn.
1: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukker en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også i tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og en krevende arbeidssituasjon våre medlemmer i kabinen til enhver tid jobber under.
0: Det sa forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen. De rødgrønne partiene avlyser nytt drivstoffmøte. Partiene skal være enige om at det ikke er behov for et møte i dag etter møtet i går. Senterpartiet hadde krevd at de midlertidige kuttene i drivstoffavgiftene skulle forlenges til etter 1. september. Kuttene ble innført i vår som følge av prisøkningen i kjølvannet av krigen i Midtøsten. Senterpartiet erkjenner nå at slaget er tapt, det sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
2: De hadde ikke veldig mye gjennomslag på forhånd, men de hadde jo trua med at de ville gå til Høyre dersom de ikke fikk noe av sine rødgrønne samarbeidspartier. Men når Ine Eriksen Søreide i går slo fast at Høyre ikke ville være med på å forlenge denne avgiftslettelsen, så har de heller ikke noe kort på hånda som gjorde at man ikke så noen grunn til å videreføre det møtet, selv om nok noen partier så det som en mulighet, og kanskje begynne å forhandle noen av sine hjertesaker i budsjettet igjen.
0: En 45 år gammel mann som har vært mistenkt for et dobbeltdrap i det svenske tettstedet Brattås i 2005 blir tiltalt, det opplyser påtalemakten. I juni 2005 ble et par i 70-årene funnet drept på en gård i Brattås i Sverige. Politiet sikret DNA fra en ukjent person på åstedet, og i fjor tredde en ny lov i kraft som gjør det mulig å bruke DNA-basert slektsgranskning i drapsaker, og mannen ble arrestert i april ved hjelp av dette. Og til slutt så tar vi med oss at DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra kommuner langs E6. Støtten skulle gå til å spille inn en musikkvideo av Trønderbandets populære låt E6, hvor det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund i sør til Bodø i nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette er sommer i P2.

Jeg har vokst opp med historier om krig. Min mor tysk og ble født i 1942, midt under 2. verdenskrig. I løpet av hennes 3 første år ble jeg godt vant til å løpe ned i potetkjelleren når bombalarmen gikk. Men det som har preget henne mest skammen over at hennes folk var ansvarlig for holocaust. Spørsmålet om hvordan dette kunne skje, og hva det var som gjorde at folk vendte grusomhetene ryggen, gnagd og gnega fortsatt. Hvordan var det mulig at vanlige folk ikke protesterte når venner og naboer først ble internert i ghettoa, for deretter å bli fraktet bort? Bokhyllene i mitt barndomshjem var fylt opp med bøker om jødisk historie, kultur, politikk og personlige beretninger fra blant annet Auschwitz og Birkenau. Alle sammen samlet under tanken «aldri igjen». Min bror ble adoptert fra Vietnam i 1974. Han kom rett fra Vietnamkrigen og levde sine første år med bombedrøn som jevn bakgrunnsstøy. Og barnehjemmet han bodde på ble drevet på sparebluss, så han var tynn og feilernært da han kom. Som barn syntes jeg egentlig han bare var litt rar. For når vi jublet over rakettene og lysene på nyttårsaften, lå min bror sammenkrøllet under salongbordet og skalv. Og i årevis etter at han kom, fant vi brødskiva gjemt ulike steder i huset. Han var ikke trygg, selv om han var i trygghet. Det er kanskje derfor jeg har blitt trukket mot å jobbe i krig og krise. Kanskje jeg sånn prøver å sy sammen trådene i mitt liv. Ved å ha levd tett på krigshistoria og konsekvensene av krigserfaringer, har jeg funnet min måte til å bidra til aldri igjen.

Jeg nærmest snublet inn i dette arbeidet. Mine kolleger og jeg skulle på et fagseminar til øya Lesvos i Hellas. Egentlig mente jeg at vi burde droppe reisa for å spare CO2-utslipp. Det vi skulle drøfte og gjøre, kunne vi egentlig gjøre betydelig nærmere og mer miljøvennlig. Men det nydelige gamle klosteret vi skulle bo på frista, og sol og strand og god mat likeså. Fra billettene var bestilt til vi dro, opplevde Europa starten på den såkalte flyktningekrisa. Opp mot 10 000 mennesker kom til de greske strendene i små gummibåter hver eneste dag. Slitne, redde og kalde, men glade for å være i live, snublet de inn på strendene og i sikkerhet. Hauga med knalloransje redningsvester lå som Hans og Gretes smuler langs strendene og visste tydelig hvor folk var kommet i land, før de tok fatt på den 60 kilometer lange veien til den berykta Moria-leiren. En av de første kveldene vi var der, kom tre gutter mot oss, tydelig opprørt. De var kommet i land mange timer i forveien, men uroen satt fortsatt i kroppen. Sammen med et par kollegaer hadde jeg lagt arbeidsoppgavene til side og hjulpet ved et lite provisorisk stoppested der flyktningene kunne hvile før de gikk videre. Stemningen var rolig, og folk snakket lavt sammen. Alle var sliten og ville samle så mange krefter som mulig før de skulle ta beina fatt igjen. Den lille gruppa med gutta derimot var høylytt og snakket usammenhengende, og de klarte ikke hverken å stå stille eller å sette seg ned. Det tok litt tid før vi klarte å få dem rolig nok til at de fant ordene for å fortelle hva som hadde rystet dem sånn. Tidlig på morgenen var de blitt jaget opp i en gummibåt av smuglere for å prøve seg på den 10 kilometer lange turen fra Tyrkia til Lesvos. Båten lå tungt i vannet, så tungt at når de kom litt ut i sundet, begynte bølgene å slå inn over ripa, og båten ble stadig fullere av vann. Det lille som var bagasje ble kastet i sjøen i et forsøk på å lette vekta, uten at det hjalp nevneverdig. Da startet den umenneskelige diskusjonen. Hvem skulle hoppe i sjøen i et forsøk på å redde så mange som mulig? Da ingen meldte seg frivillig, bestemte et par av de eldste mennene at det måtte bli ungdomstrioen. De kunne tross alt svømme, og de var sterke, så de hadde en fair sjanse til å komme seg i land, argumenterte de eldre. Da ungdommen ikke hoppet i vannet frivillig, fikk de et kraftig dytt i ryggen, og de forsto ikke helt hva som hadde skjedd, før de kom opp til overflata og gispet etter luft. Nå virret de tre ungdommene rundt og snakket i munnen på hverandre. «De offret oss! Vi kunne dødd! Hva om vi hadde druknet?» spør de ut i lufta. Jeg fikk et brutalt møte med virkeligheten for mennesker på flukt den kvelden, og hvordan det var total mangel på hjelp som vi andre tar for gitt. Et redningsskip dersom en båt er i havsnød, leteaksjoner om noen har falt i vannet, mat, vann og helsehjelp til redde, slitne, dehydrerte barn og gamle. For meg ble det enkelt å ta valget. Dette måtte vi gjøre noe med. Og det ble begynnelsen på min skytteltrafikk mellom Trondheim og Lesvos. Hele 13 ganger har jeg jobbet i Moria-leiren og tett fulgt utviklingen i hvordan Europa behandler mennesker på flukt. Jeg har møtt barn som har sett familiemedlemmer bli halshugget i hjemlandet, og kvinner som har blitt holdt som sexslaver av smuglere. Nå bor de i en leir som ikke tilbyr hverken trygghet eller håp. Sperret inne bak piggtrådgjerder med væpnet vakter og overvåkning døgnet rundt,

Du hører på Sommer I P2, og mitt navn Katrin Glatz Brubakk. Sånn kan vi ikke ha det. Det ofte min motivasjon til å reise I felt, eller å sette I gang en hjelpeaksjon. Sånn som da jeg I februar 2020 gikk gjennom Moria-leiren og så 7500 barn tasse rundt I gjørma, mange av dem barfot. Jeg så rotta som sprang mellom teltene, og det var opp til 3 timers kø for å kunne ta seg en dusj. Det var slossing I matkøen, og jenta ble antastet når de skulle på do. Jeg snakket med unge gutter som sov med kniv under puta fordi de var redde, og jeg prøvde å hjelpe en jente som var blitt bokstavlig talt stum av skrekk etter å ha vært vittne til et drap I leiren. Sånn kan vi ikke ha det, tenkte jeg, og satt I gang en skoinnsamling. Den skulle vekke politikere ved å plassere skoen utenfor Stortinget, slik at de selv kunne se omfanget av denne katastrofen. Samtidig skulle skoen tilby konkret hjelp til barna I leiren ved at vi sendte dem til Moria etter den politiske markeringen. Målet var å samle inn et par sko per barn I leiren. Men da det gikk opp for meg hvor mye det faktisk fikk jeg en blanding av panikk og latterkrampe. Hvordan får man tak I mange tusen par barnesko? Det viste seg å være overraskende lett.

0: Barneskoler, kinoklubber, bestemødre, idrettslag og engasjerte folk fra absolutt hele landet tok kontakt. Fra Finnmark til Lindesnes fyltes garasjer og boder med barnesko. Og i gangen min ble høyen også stadig større. Det samme gjorde lukta av tåfis. Men så måtte de jo alle fraktes til Oslo, sånn at vi kunne sette dem ut på Løvebakken. Men hvordan får man til sammen en konteiner med sko fra alle innsamlingsstedene og inn til hovedstaden? Vi var 2-3 stykker som drev denne aksjonen på fritida og helt uten penger. Men nok en gang viste engasjementet seg å være stort. Noen leide en henger for egne midler, sånn at de kunne kjøre innom flere steder på Sørlandet før de fortsatte til Oslo. Andre ba svigermor, som likevel skulle sørover, om å fylle bilen. Men mest rørende var han som jobbet på flyplassen i Tromsø, som tok kontakt og sa han kunne fly alle skoene fra Nord-Norge nedover, helt gratis. Alt var klart. Planen for hvilke biler som skulle komme til Stortinget når, frivillige var mobilisert, vi hadde trykket opp plakater, og jeg hadde tatt fri fra jobb for å dra sørover. Så stenger Norge ned, bare 2 dager før vi skulle sette planene ut i livet. Nå kunne maks 2 personer møtes, og bare utendørs. Med hjelp fra Leger uten grenser sine eksperter på smittevern, fikk vi i stedet satt ut alle skoene på Sydstranda på Ulvøya utenfor Oslo. 7500 små sko sto i sanda og minnet oss alle om de barna som hadde gått i land på en strand på Lesvos, i håp om å finne trygghet. Det er et av mine stolteste øyeblikk, men mest av alt veldig rørende, på grunn av den enorme omsorgen som lå i hvert par sko, som var samlet inn og nå var satt ut i båtform på stranda, før hvert et par skulle få små flyktningebarneføtter å gå på.
1: Det ligger en gutt på stranda, med ansiktet i sand. Sola speiler strålene sin i krystallklart vann. Det ligger en gutt på stranda, så still som ingen er. Når de er full av spring og spiller levende. Du skulle ha kommet hit. Vi skulle ha tatt deg med. Leika til sola ble trøtt og gikk

Jeg ekstremt lettrørt. Så ille faktisk at jeg har taleforbud I min familie. Det skal ingenting til før tårene kommer. Det kan være når jeg blir overveldet over grusomheter og tap som preger for mange steder I verden, men kanskje aller mest når jeg vitne til omsorg for andre, og at noen strekker seg litt ekstra for å hjelpe en som trenger det. Jeg kan bli rørt av at en ungdom sier «Jeg betaler», når en bostedsløs ikke finner lommeboka for å betale for billetten. Tårene kan komme når noen sender meg noen gode ord fordi de ser at jeg sliten, og selvsagt fuktes øynene når jeg tar inn over meg realitetene av den systematiske, umenneskelige og med vilje påførte lidelsen som barn blir offer for, enten det I Moria, Libanon, Kongo, langs fluktruta til Europa eller I Gaza. Jeg blir ofte spurt hvordan jeg takler det å være I kontakt med så mye lidelse. Og det nok et komplisert svar på akkurat det. Som barn var livet hjemme ikke alltid lett, så jeg lærte meg tidlig at jeg måtte klare meg selv, og at det å gjøre noe konkret var den beste måten for meg å takle vonde følelser på. Min løsning ble å være I turnhallen når stemningen hjemme var dårlig. Der kunne jeg glemme alt som var kjipt, og kjenne adrenalinrøsje av å få til den saltoen, eller en vanskelig øvelse I skranken. At det ble nettopp turen som ble min idrett, nok ikke tilfeldig. Jeg en type som trenger mestring I relativt store doser, og I turnhallen var det mange muligheter for å oppleve mestring I løpet av et treningsøkt. Litt sånn det å jobbe I krise også. Når jeg kan hjelpe et barn til å ha et øyeblikk av glede eller ro midt I en krig, det mer engasjerende for meg enn å ha lange terapier hvor resultatet ikke vises før det har gått måneder eller år, selv om det også kan være givende. Dessuten jeg heldig å ha en utdanning og erfaring som gjør at jeg ikke kjenner meg så hjelpesløs når mennesker forteller om de verste opplevelser eller I en akutt krise. Hjelpesløshet en guffen følelse, og det gjør at vi lett føler oss overveldet eller snur oss bort. Å ha verktøyene som gjør at jeg kan bidra til at et barn kommer seg ut av panikken, eller at en ungdom ikke lenger vil ta sitt eget liv, kjennes som en enorm gave. Det ingenting som bedre enn nettopp de øyeblikkene hvor lyset I øynene vender tilbake, og et glimt av håp våkner. Og så gråter jeg. Lenge skammer jeg meg over det, for jeg tenkte at det ikke var profesjonelt å bli berørt. Nå tenker jeg helt annerledes. Min største frykt å bli nummen og kynisk etter å ha jobbet med ekstreme traumer I så mange år. Jeg har sett det hos kolleger, og det ikke et pent syn, hverken for dem selv eller dem de prøver å hjelpe. Jeg tror at jeg tåler og klarer å hjelpe, fordi jeg tillater meg å gråte. Historiene jeg hører heftig, hjerteskjærende og forferdelig, og jeg trenger en kanal for å få ut de følelsene historiene vekker. I Gaza så gråt jeg på do. Det var det eneste stedet der jeg kunne bruke den ventilen uten å belaste mine kollegaer, som selv offer I krigen. Gråten gjør meg faktisk sterkere. Og hvis vi ikke gråter over Gaza, hva det igjen å gråte over da?

Hyland. De desperate hyland fra panikkslagne barn. Det det som har blitt lyden av krig for meg. Som feltarbeider og traumaterapeut jeg toppskolert til å høre fæle historier, og jeg har øvd meg på å ta imot andres lidelse uten å bli overveldet. Men hyland fra barna i Gaza trenger gjennom mitt profesjonelle skjold. De så intens at det som om hele Gazas lidelse samlet i denne ene barnestemmen. Jeg gjorde det til vane å slippe alt jeg hadde i hendene når jeg hørte de hylene, og gikk etter lyden. En dag ledet det meg inn til et av rommene i avdelingen for brannskadde, og bak den blå døra fant jeg en 12 år gammel gutt. Ildrød i ansiktet og med hvitt oppsperret øyne. Det var som om han ikke var helt til stede i denne verden. Og ved siden av ham sto en litt svett sykepleier som prøvde å få satt en kanyle i armen hans, og faren sto skrekkslagen i et hjørne. Angsten dirret i lufta. Jeg kjente dem ikke og hadde egentlig ikke noe der å gjøre, men det var heller ikke noe tvil om at jeg måtte gjøre noe. Jeg ba sykepleieren om å trekke seg unna og henvendte meg til faren. Spurt hva han pleide å gjøre for å roe ned sønnen sin. «Han blitt helt gal, han var aldri sånn før», svarer far. «Men hva gjorde du før for å roe han?» spør jeg igjen. «Jeg strøk han på ryggen, men nå hyler han bare», sier far litt oppgitt. Vi enes om at det verdt å prøve likevel. Så far går tett inn til sin sønn, og jeg ber han gjenta igjen og igjen mens han stryker sønnen på ryggen, at her han trygg, at vi skal passe på han, og at far skal være hos han hele tiden. Rutinen der kom til sykehuset var at barna som skulle til behandling under narkose fikk satt kanylen på rommet, og så ble de trillet, uten foreldre, til operasjonssalen. Uten de foreldrene som mange av barna klamret seg til, fordi de har mistet så mye annet i denne krigen. Jeg bestemmer nå at far skal være med denne gangen, og når guttens hyl har gått over til hikst, og pusten etter hvert roer seg, kan bedøvelsesprøyta settes, og far holde hånda til sønnen sin hele veien, mens vi triller gutten til operasjonssalen. Det da far bøyer seg over til meg og sier, «Du vet, vi de eneste to i hele vår storfamilie som har overlevd.» Jeg tenker ikke så mye mer på denne knøttlille familien, fordi det var så mange barn som hadde mistet, som livredd og som hyler som denne 12-åringen. Men den siste dagen jeg på jobb, sier en kollega at det en mann som vil snakke med meg. Jeg husker den ikke helt, men han har kommet ens æren for å takke, sier han. For hva da, undrer jeg. For å ha gitt den troen på at det finnes godhet og medmenneskelighet i verden. Han sier at den dagen jeg hjalp til med å roe sønnen og sørge for at de to ikke ble adskilt, betød alt for han. Det ga han kraft til å holde fast i håpet når ondskapen rår.

Jeg heter Katrin Glatz-Brubakk, og dette mitt sommer I P2. En ting som alltid I bagasjen når jeg drar på oppdrag, såpebobler. Eller som jeg nå kaller dem, håpebobler. De små og store boblene I nydelige regnbuefarger noe av det vakreste jeg vet. Å se dem falle sakte mot bakken gir ro I seg selv. Men de også super å bruke I terapeutisk arbeid, til og med når bombene faller. Først fordi det en fin måte å komme I kontakt med barn på, særlig hvis vi ikke deler så mye språk. Da har vi noe felles å samle oppmerksomheten rundt. Dernest fordi boblene hjelper barna til å regulere et overbelastet nervesystem. Barn som lever I ekstrem usikkerhet, enten de på flukt eller lever I krig, kronisk redd og stresset. De plages av fortidens minner og bruker mesteparten av sin våkne tid til å bekymre seg for fremtiden. Kroppen anspent, og de finner aldri fred. Å samle oppmerksomheten rundt såpebobler som fyller rommet gir dem en helt nødvendig pause der de kan skifte fokus til lekenhet og glede. De overaktive barna kan hjelpes til bare å se på boblene falle, sånn at de roer seg litt ned, mens de tilbaketrukne barna, som nærmest har gitt opp livet, kan aktiveres gjennom å konkurrere med å poppe dem så fort som mulig. Gjennom denne reguleringen kan vi til dels forebygge at det intense stresset som setter seg I kroppen blir kronisk. Hver pause barna får fra angst og bekymring med på å øke sjansen for en bedre fremtid. Det bokstavelig talt håp I hver boble. Dessuten det å blåse såpebobler den perfekte pusteøvelsen. Når vi stresset og redd, så puster vi høyt opp I brystkassa, og det gir en tilbakemelding til resten av kroppen om at det fare på ferde, og så setter den I gang stressresponser. Responser som gjør at det vanskelig å finne ro, sove, slappe av eller konsentrere seg. Men når vi blæs såpebobler, da må ungene trekke pusten helt ned I magen. Musklerne slapper av, stressresponsen reduseres, og sånn kan vi hjelpe dem til å finne den roa de så sårt trenger. Maria var et sånt barn som trengte å puste. Hun var innlagt på grunn av brannskader på magen og beina etter et bombenedslag. Hun sov dårlig, hun var urolig, og hun hylte hver gang hun så noen av oss som jobbet på sykehuset. Med andre ord, mesteparten av tida. Som barnepsykolog blir jeg utrolig bekymret for barn som lever I konstant overlevelsesmodus og som ikke leker. Lek faktisk livsviktig for barn. Det I leiken de lærer nye ferdigheter, og der de kan mestre oppgaver. I leiken øver de på sosialt samspill, på å regulere følelsene sine, og å vise empati. Uten lek mister barna livsnødvendig læring som noen av dem vil streve med å ta igjen. Mange blir merket for livet. Derfor ble det viktig for meg å hjelpe Maria til å bli mindre redd, og å slappe nok til at hun orket å leke igjen. Når man jobber med så forskremte og traumatiserte barn, det en god egenskap å være litt iherdig. Så jeg bestemte meg for å stikke hodet innom Marias rom flere ganger hver dag. Og hun hylte. Det tok nesten en uke før jeg kunne komme inn I rommet uten at hun ble livredd, og enda en del dager før jeg kunne komme til den enden av rommet hvor senga hennes sto. Men selv om Maria ikke lenger hylte, var skeptisk og tilbakeholden. Jeg prøvde å blåse håpebobler og inviterte henne til å delta. Da trakk hun seg unna. Men da mamma en dag blåste noen bobler, tok Maria sjansen på å prøve. Hun grep etter røret med såpevannet og blåste forsiktig, men kraftig nok til at 8-10 bobler fløyt gjennom rommet. Å få se Maria smile for første gang på 4 måneder den beste følelsen I hele verden. Sånn kan vi hjelpe krigsbarn. Et såpeboblepust om gangen.

0: Jeg blitt kalt tøff, Norges modigste barnepsykolog, Trøndelags mor Teresa og en helt. Men jeg kjenner meg ikke igjen I noen av delene. Jeg kjenner bare at jeg ikke klarer å la være å hjelpe når jeg så heldig at jeg kan. Men å dra hjem igjen nesten det verste, uansett hvilket oppdrag jeg på. Da melder privilegiert skammen seg. Jeg knytter meg lett til nye mennesker, og spesielt tett har jeg knyttet meg til teamet mitt I Gaza. Vi har jobbet sammen med bombedrønn rundt oss. De har fortalt om de grusomste opplevelser, og jeg har sett deres dypeste fortvilelse. Vi har gitt ordløse klemmer, fordi de ikke ord som virkelig dekker den skrekken de lever med. Det eneste de ønsker seg det jeg kan. Reise til et sted hvor de kan leve I et hus, spise et fredelig måltid, og slippe å være redd for å bli drept mens de søv. Det enkleste ville vært å ikke reise. Da hadde jeg sluppet dilemma og skam. Men verden jo akkurat så urettferdig som den og da ville jeg heller bidra til å gjøre den litt bedre, på tross av eget ubehag. For å takle ubehaget, prøver jeg å formidle så mye som mulig av det jeg har sett og hørt når jeg hjemme igjen. Og etter mitt første oppdrag I Gaza, skrev jeg boka Dagbok fra Gaza. Nyhetsoverskriftene preget av dramatikken I krigen. Hvor mange som drept, hvor mye bombene har ødelagt, hvor mange barn som har måttet amputere, og nå også hvor mange som sulter ihjel. Jeg hører stadig at folk synes det for mye, at det så overveldende at de vender seg bort for å beskytte seg. Det en veldig naturlig, menneskelig reaksjon. Og likevel må vi gjøre alt vi kan for å motstå det instinktet, fordi våre medmennesker trenger og fortjener det. Derfor boka mi et forsøk på å vise menneskene bak overskriftene. Kom inn under huden på mine kolleger og våre pasienter for å vise hva krigen gjør med dem. Hvordan de mestrer tapene, hva de gjør for å komme seg gjennom dagene, hvordan de holder håpet oppe, og hva de drømmer om den dagen krigen tar slutt. Og ikke minst vil jeg skrive om barna. Hvordan krigen forandrer dem for livet, men også hvordan vi kan jobbe for å gi dem kraft og håp til å takle traumene. Boka et humanistisk prosjekt, fordi når det kommer til stykket, vi alle bare mennesker på den samme kloden. Men jeg var ganske nervøs da jeg skulle fortelle kollegaene mine at jeg hadde tenkt å skrive bok. Beslutningen kom først på slutten av oppdraget, og jeg var redd for at de ville føle at jeg hadde vært der på falske premisser. At de tenkte at jeg skulle avsløre ting de hadde fortalt meg, men som ikke offentligheten skulle få vite om. Overraskelsen min var derfor stor når prosjektet ble mottatt med tårer og glede. De ville at jeg skulle fortelle. De ville at verden skal få vite hvordan krigen ikke bare skader dem på kropp, men også på sjel. Alle som har fått sine historier fortalt, har selvfølgelig fått lest teksten før boka ble trykt. Og så lagde jeg en engelsk oversettelse av hele boka, så jeg kunne gi alle I teamet hvert sitt eksemplar da jeg var tilbake I januar. Heldigvis sier de at de kjenner seg igjen. En gledet seg over at boka var skrevet med så mye varme, en annen over at jeg hadde husket så mye fra våre samtaler. At jeg syntes de var viktige nok til at jeg lyttet oppmerksomt. Det var ikke vanskelig. Jeg blitt utrolig glad I mine kolleger I Gaza. Jeg beundrer dem for den styrken de har når de kommer på jobb hver dag, selv om de har måttet flykte, bor I provisoriske telt, lagd av presenninger og tepper, de fortviler over barnas tapte skolegang, og redd for at de kan bli drept, når som helst og hvor som helst. Mine kollegaer oser av integritet og dedikasjon for sine yrker. Det dem som de sanne heltene I denne humanitære apokalypsen vi samtidsvitner til. Men de sliten, og de ber oss om å være der for dem. De vet at vi som enkeltpersoner ikke sånn uten videre kan stoppe bombene eller sørge for at mat slipper inn på Gazastripa. De vet at politikken tungrodd og imot dem akkurat nå. Men, sånn som vi trenger en venn I tøffe tider som kan trøste og støtte oss, trenger de oss nå. De sier uttrykkelig at de trenger å vite at de ikke glemt. At å se markeringer til støtte for Gaza eller underskriftskampanjer som vekker seg stor, gir dem styrke til å holde ut litt til. Etter en natt hvor bombene hadde falt ekstra tett, og vi alle var slitne, sukket en kollega. Det eneste jeg ønsker meg en stødig vegg å lene mot. Det så mye vi ikke kan gjøre, men vi kan, og vi må være den veggen. Takk for at du hørte på Mitt sommer i P2. Mitt navn Katrin Glads Brubakk.
1: Du har hørt Sommer i P2 med Katrin Glads Brubakk, tekniker Hanne Lunås, og produsent var meg, Maria Olivia Rivedal.
2: Liker du Sommer i P2? I appen NRK Radio finner du flere gode historier fra noen av landets mest interessante mennesker. Der kan du også sende oss en melding hvis du har tanker om det du har hørt. Dette NRK P2.
3: Her NRK Nyheter klokka 15. Politiet ber om 4 nye veker varetektsfengsling med fotlenke for Marius Borg Høyby. De mener at gjentakingsfaren ikke redusert nok til at det forsvarlig å løslate han. Høyby dømt til 4 år i fengsel for blant annet 2 valgtekter, men har anka. Videre varetektsfengsling skal avgjøres på et rettsmøte måndag. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag. Regjeringen vil ha færre utgreiingskrav, fjerne muligheter statsforvalteren har til å stoppe prosjekt og sette en frist på 2 år for saksbehandlingen. Målet å halvere tida det tar å bygge ut strømnett.
4: Vi legger nå fram de mest omfattende tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett på mange år. Og det en sentral del av regjeringens plan for Norge, så dette har vi jobbet med nå grundig. Så vi har jo hatt flere omfattende utredningsarbeid, og vi har også styrket etatene som jobber med dette opp gjennom årene. Men nå tar vi altså nye grep.
3: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
5: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi i nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
3: I Sverige en 45 år gammel mann tiltalt for et dobbeltdrap som skjedde for 21 år siden. Et par i 70-årene ble funnet drepne på en gård i tettstaden Brattås i 2005. Den tiltalte ble arrestert i april etter at DNA-basert slektsgransking ble brukt i etterforskningen. Først i fjor ble det lovlig å bruke denne metoden i drapsaker. Feilen hos apoteker skal nå være rettet. Systemet som henter ut resepter har vært nede i hele landet i dag, noe som har ført til at folk ikke har fått hentet ut medisiner. Nå skal altså problemet være rettet, men det kan ta en stund før alt tilbake til normalen. Det opplyser Apotekerforeningen. Det var NRK Nyheter i studio, Eli Bjelland.
6: Strid. En serie om norske borgerkriger i NRK P2.
7: Velkommen tilbake til Strid, podcasten om de norske borgerkrigene. Jeg heter Aslak Sira Myhre, og med meg her i studio så har jeg historiker på Nasjonalbiblioteket Ole Albert Rønning Nordby. Og i denne episoden her så skal vi få høre hvordan de store kreftene ute i Europa fra kjerker og konger og andre påvirker den kalde borgerkrigen i Norge. Og så skal vi få høre om hvordan Håkon prøver å kjøpe skole med en fancy titel.

0: Ole Albert, forrige episode slutta med at Skule hadde dratt fra Trøndelag, fra hjemtraktene sine, og så hadde han slått opp leiren sin og heist flagget sitt nede I Kong Helle. Det en by vi har hørt mye om. Og han hadde gjort det I nærheten av sitt danske len Halland, og så hadde han prøvd å samle austlendingene rundt seg. Mm. Men hvordan gikk nå egentlig dette?
1: Han møtte jo motstand fra denne store baglerhøvdingen, eks-baglerhøvdingen Arnbjørn Jonsson, som kjeftet på skole på tinget. Men de kom jo frem til et slags sånn, litt sånn ustabil maktbalanse her, ved at skole fikk en del sysler, len fra Håkon, sånn at han skulle klare å fø denne herren sin gjennom vinteren. Og det var jo på en måte et slags fredstilbud. Men forutsetningen for at skole skulle få dette, for at han skulle klare seg gjennom vinteren på Østlandet med Håkons velsignelse, det var altså at de skulle møtes på et riksmøte til en forhandling I Bergen.
0: Atter en gang. Altså normalt sett så ville jeg ikke tenkt at Bergen var plassen du dro for å forhandle, for Bergen ikke kjent for sitt rolige temperament, eller liksom vi tar det easy her hos oss. Altså alt som smått blir stort der, men I denne perioden her så det faktisk sånn at altså hvis du skal inngå fredsavtaler I en krig, så drar du til Kvitsøy.
1: Ja.
0: Det vet vi jo, og der skal vi innom igjen senere også. Der på en måte Schweiz, hvor du møtes for å signere avtaler. Skal du ha politiske møter og forhandlinger,
1: ja,
0: så drar du til Bergen.
1: Ja, og noe grunn til det, og byene på den tiden her jo oppsamlingssteder for alle de varene som landsbygda rundt produserer, ikke sant? Mm. Så skal du samle masse stormenn, så kommer jo ikke de alene, de kommer jo med sine følger, vi må se for oss at det liksom tusenvis av mennesker som samles til disse store riksmøtene, og da må du ha nok drikke, da må du ha nok mat, da må du ha nok sengeplasser til alle, ikke sant? Og derfor så det jo I de store byene at dette skjer, og det jo ingen større by I Norge enn Bergen.
0: Nei, ok. Så de skal til Bergen, og skoler har altså, de har kalt dette en kald borgerkrig.
1: Ja.
0: Og det mener jeg en ganske riktig betegnelse, for Skule Håkon har jo aldri vært I krig. Akkurat som Sovjet og USA aldri Nei. Var I krig.
1: Nei, men de har vært innmari nære på flere ganger, har de ikke det?
0: Veldig mange Kuba-kriser.
1: Ja.
0: altså veldig sånn, det nærmer seg, og det som siste Skule har gjort nå,
1: ja,
0: det jo et hakk lenger, for avtalen de imidler,
1: ja,
0: den var jo at Skule skulle ha Trøndelag, ja, og så skulle han ha det som var nordover derfra, en ja, tredjedel av landet, og så skulle Håkon ha Viken og Vestlandet,
1: ja,
0: to tredjedeler, sånn at Håkon var konge og Skule var jarl. Det var noe av poenget.
1: Stemmer.
0: Og så har Skule bare dratt fra hjemtraktene sine.
1: Og ikke bare det, men han har jo dratt når Håkon hadde bedt ham om å møtes. Så Håkon hadde jo bedt Skule om å komme til Bergen, og når Skule ikke kom, så hadde jo Håkon dratt til Trøndelag, og når Håkon dro til Trøndelag, så dro jo Skule vekk fra Trøndelag, overlot Trøndelag til Håkon, og bosatt seg I en del av landet som Håkon egentlig skulle ha kontroll over, så det jo en enorm provokasjon, egentlig.
0: Ja, og det ingenting som tyder på at de nære venner akkurat
1: Nei.
0: Nå. Så
1: Nei.
0: Dette men det enda ikke krig, og det å ha denne, vår mann, Arnbjørn Jonsson, han har vært inne og vist Skule at du kontrollerer ikke Østlandet.
1: Ja.
0: Du får alle disse gamle baglerne, de blir ikke vårbelger, som etter hvert Skule sine folk får navnet på, da,
1: ja,
0: de som støtter han.
1: Mm.
0: Ribbungene var de forrige, de ferige, nå heter de vårbelger
1: ja,
0: når de går til skole. Men det som skjer at den sterkeste av de gamle baglerne, så min lojalitet går til Håkon, ikke til deg. Jeg ikke med på noe opprør. Det jo det som skjer I realiteten, ikke?
1: Mm.
0: Og det betyr at skole nødt til å dra til Bergen likevel den vinteren 1236-1237. Da må han dra til Bergen og treffe Håkon.
1: Ja.
0: Og hvordan går det?
1: Nei, så Skule han kommer jo med en, altså først og fremst så kommer han jo med en svær flåte, som jo også viktig I disse her forhandlingssituasjonene, det har vi jo sett flere ganger, at kommer du ikke med militærmakt, så blir du fort overkjørt I forhandlingene, så du må liksom vise din makt, og det gjør Skule, og så kommer han jo med et veldig tydelig krav da, og det jo at sønnen til Skule, som vi jo har møtt tidligere, denne sønnen som plutselig dukket opp når en av Håkons menn døde på pilgrimsferd, og det viste seg at Skule hadde en frillesønn,
0: ja,
1: nemlig Peter. Den sønnen vil jo nå Skule ha en forsikring om at kommer til å arve hans stilling. Så Skule ser jo ikke på denne her, dette jarledømmet sitt, denne kontrollen han har over Trøndelag, ser han jo ikke på som noen har fått av kongen nødvendigvis, men han ser på noe som man kan gi videre til neste generasjon. Og Håkon jo, altså Håkon avviser jo dette fullstendig, og sier at det helt uaktuelt, og han sier at det eneste, altså de eneste av dine etterkommere som kommer til å arve noe av Norge, sier han, det dine barnebarn, altså dine barna til Margrethe Skulesdatter, som jo Håkon gift med. Ja. Så vi må jo huske at det en kvinne mellom disse to mennene, som egentlig binder de sammen I en slags allianse, men nå ser vi at denne alliansen begynner å den knaker virkelig i fortøyningen her.
0: Den knaker, men sagaen, altså kilden ved Håkon Håkonsson saga, de insisterer på at dette likevel løser seg denne vinteren, fordi at det største problemet til Håkon og Skule når de langt vekk fra hverandre. Når de bare får sitte sammen og snakke, drikke litt sammen, spise, gå en tur på Holmen, se på solnedgangen, så ordner ting seg.
1: Det liksom middelalderens forsvar for det åpne kontorlandskap vi ser her. Altså det der med at når du bare kan... prate med noen med en gang, og ikke liksom trenger å boke et møte eller ringe noen eller noe, så ordner ting seg veldig mye lettere, liksom sagans argument der, fordi, og jeg tror vi skal være skeptiske, det du har uttrykt skeptisk for dette, mot dette før, Aslak, og det tror jeg det god grunn til, altså dette jo et motiv vi veldig ofte ser I middelalderens politiske litteratur og historieskrivning, dette med at det aldri sjefene som problemet, det de onde rådgiverne, det de som heller gift I øret på folk, det de som problemet, og det motivet ser vi også her, altså at det er ikke det at Skule har noe mot Håkon, det ikke det at Håkon har noe mot Skule, men det folk under her som driver og konspirerer.
0: Hvis du skal ha et bilde på dette, så kan, jeg vet ikke hvor glad lytterne våre I tegneserier, men jeg veldig glad I det, og hvis du da har lest Asterix-tegneserien, så det alltid ofte en sånn ond rådgiver av en eller annen sort, eller enda mer den serien som heter Is No Good, som da fra han som vil være kalif I stedet for kalifen, hvor de ser et bilde av en sånn stor, godslig kalif, som bare glad og snill, og så ser du den lille, onde rådgiveren som alltid prøver å ødelegge alt for de andre, og dette motivet vi ser her, men ikke som...
1: Ja.
0: For å se om det på grunn av det ene eller det andre, eller fordi at Håkon så mye sterkere, eller fordi at Skule ser dotter si og tenker, jeg kan jo ikke være så kjip med mannen hennes, eller hva det måtte være, så kommer de til en slags avtale I Bergen den vinteren. Mm. Og Skule drar tilbake til Trondheim, han forlater på mange måter posisjonen sin der, krigsposisjonen, nede I Kong Helle på Østlandet med Halland, og så drar han tilbake til Trondheim,
1: Ja, og igjen så har vi den nå den litt sånn den litt ustabile balansen mellom disse to. Status quo på en måte gjenopprettet på et vis da, etter dette møtet.
0: På et vis, men her forteller jo sagaen at selv om status quo gjenopprettet, at de bare på plass, så beskriver den situasjonen hvor det skal ekstremt lite til for at noe skjer. Og nå er det sånn at nå vi kommet til 1237, og nå vi så nærme det øyeblikket hvor vår sagaskriver, Sturla Thordarson, begynner å være til stede I det som skjer. At nå sagaen helt fascinerende detaljert. Nå har vi ikke bare navn og nummer og dag og omtrent klokkeslett på alt som skjer. Altså, det rett før vi får vekt og mål på folk og på størrelse ting som skjer. Så nå vi... Altså, den delen av sagaen som oppgir fakta I øyeblikket ekstremt troverdige.
1: Ja, det veldig sånn journalistisk det man leser I Håkon saga.
0: Ja, på veldig mange måter. Og her det blant annet en fortelling som en detalj, egentlig. Så det sier sagaskriven også, dette en detalj, men jeg tar dette med for å illustrere hvordan det var. Og det handler om en sette Gunnar.
1: Som en av Håkons litt sånn fjernere slektinger. Han ikke så viktig I seg selv, men han viktig I fortellingen fordi Håkon får høre at Gunnar, som altså hans slektning, da, har blitt drept. Og Gunnar har blitt satt som sånn sysselmann I Trøndelag av Håkon. Så han liksom en sånn kongelig administrator, og egentlig da I Skules område.
0: Ja.
1: Og så har Håkon fått høre at Skule har sendt sine gjester, som det heter, som en sånn der... Det liksom det hemmelige politiet. Det NKVD I middelalderen. Gjesten har blitt sendt ut for å drepe denne Gunnar. Og det får da Håkon høre, og det blir jo da, selvfølgelig så blir jo Håkon fornærmet og sint, og det jo et brudd på denne freden mellom dem, ikke sant?
0: Ja, og så viser jeg at det som har skjedd da, utroligt nok, for at på et tidspunkt her så har Håkon dratt til Trøndelag, så han er I Trondheim, mens dette skjer. Og denne Gunnar har kranglet med, det vet man også, altså, han har kranglet med noen gjester. Og så har han da dratt til Hålogaland for å hente skatten for Håkan, og så kommer ryktet til Håkan, om at nå har Skule sendt folk for å drepe han, og Skule blir vekt opp, og får beskjed at kongen rasende, nå blir det krig.
1: Altså, det står vel til med at Håkons vepnende menn står liksom rett utenfor huset til Skule, og Margrethe er jo der, altså datteren til Skule og kona til Håkon er jo der hvor denne konfrontasjonen skal utspille seg.
0: Ja.
1: Men
0: så viser det seg jo da at når Skule får høre og altså, når man ser for oss altså, vi altså i Trøndelag i Trondheim, i denne lille byen ute på den der halvøyna og der sover Skule i et hus og så sover hans folk en plass med dette NKVD-gjestene hans, som du sier altså det hemmelige politiet hans der, og så sover Håkan sine folk en annen plass og Håkan sin sysselmann er på en måte staten, mens Skule er fylkeskommunen eller et eller annet sånt, så de har hver sin administrasjonsbygninger og så videre. Men nå står det da ut forbi huset til Skule, så står da politiet til Håkon marsjert opp, og de er rasende, de skal ta livet av hans, Skule har ikke klær på, det står det også, altså han så bare nattserken på, står opp, de vekker han, og så roper de, Skule, Skule, Skule, det blir krig, hva skal vi gjøre, hva skal vi gjøre?
1: Og så sier Skule sånn, hvorfor, hva er greia her? Og så sier de, jo, det jo, du blir anklaget for å ha drept Gunnar Kongstrende.
0: Du skulle ikke ha gjort det!
1: Nei, og Skule bare sånn, ja, men jeg har ikke gjort det, jeg.
0: Og da sier Skule, slapp av. Dette går bra, sier Skule. Dette går helt fint. Og sånn sett så tyder jo det på at sagaskriveren har litt rett i at det er mye rykter og stygge ting, for dette går jo rett, altså dette imploderer jo, for Skule går jo bare ut og sier, nei, jeg har ikke drept Gunnar Kongsvende.
1: Og da går det liksom bra. Og igjen så ser vi at da er liksom poenget her at så fort Håkon og Skule får snakke til hverandre face to face, så går det bra. Og jeg tror også at det er noe sant der, og jeg tror ikke bare det er motiv, eller litterære grep, for jeg tror jo også at vi har jo sett utallige sånne episoder helt tilbake til sesong 1, i at liksom konflikten mellom kongene starter med konflikter mellom følgerne deres, og at liksom det er mye krangler starter der, og så beveger de seg oppover i systemet, og blir mye større, så jeg tror det er det vi ser her også.
0: Ja, for det er jo et poeng, Ole Albert, at vi lever jo også i det som kalles et pater-klient-samfunn, altså hvor begynnelsen på det som vi kaller feudalisme, altså at det at Skule er jarl, det er noe han får fra kongen. Med at Skule er lendmann kan han kanskje også få fra kongen, med at Skule har, og det han synes er på et forhold til bøndene sine områder som herre, det er en forpliktelse.
1: Ja, absolutt.
0: Skule sin jobb er å beskytte sine folk.
1: Nettopp.
0: Og Håkon er ikke bare konge fordi at det står i grunnloven, det er ikke sånn det virker på den tiden her. Han er konge så han kan opptre som konge og beskytte sine folk.
1: Absolutt.
0: Og det betyr at når Håkon sine folk og Skule sine folk krangler, på ekte eller ikke ekte, så har begge to en forpliktelse å beskytte sine.
1: Nettopp.
0: Så den konflikten her er liksom ikke... Det er ikke noen som har konstruert det.
1: Nei, og hvis de ikke beskytter sine egne, så mister de på en måte hele maktgrunnlaget sitt, hele legitimiteten sin.
0: Men da velger jo Håkon å gjøre noe, Ole Albert, for at, igjen må vi spole litt fram. Dette er situasjonen. Det er lignende egentlig veldig på situasjonen før Skule dro til Viken sist. Altså, det er en latent konflikt hele veien, som går liksom fra Kuba-krisa til liksom statforhandlinger til Kuba-krisa igjen, altså opp og ned. Dette er referanser til den kalde krigen forresten for dere som er unge. Men så prøver jo da igjen Håkon å lage et slags glasnost eller en slags fredsavtale perestroika eller et eller annet, for han tenker jeg kan ikke gi Skule arverett til sitt område, og det er helt logisk for da sier han at jeg bestemmer ikke over Trøndelag men jeg har en annen idé og hva er den ideen, Ole Albert?
1: Den ideen er at Skule får en ny stilig titel han skal heretter ikke bli kalt jarl, men han skal bli kalt hertug.
0: Og da må vi stoppe det. Hva er en hertug, Ole Albert?
1: En hertug, det er liksom nivå under konge. Det er den aller høyeste adelstitelen du kan ha, også ute i Europa. I Danmark og Sverige så er hertugtitelen en titel som gis til kongssønner. Og særlig i Danmark så ser vi at de yngre kongssønnene som ikke blir konge, de blir gjerne hertuger i Schleswig, for eksempel. Så det, altså i resten av Skandinavia så er denne titelen nesten kongelig. Og den har aldri blitt brukt i Norge før, det står det i sagaen. Den blir brukt i brev som Skule sender til utlandet, der har han kalt seg duks, altså hertug lenge, så det er noe interessant her.
0: Det er litt mystisk.
1: Det er litt mystisk. Men det er på mange måter en slags oppgradering, I hvert fall et forsøk på å gi Skule en sånn symbolsk og autoritetsmessig boost da.
0: Men han kan ikke bare gi han en fin titel, som egentlig betyr at du skal bli konge, ja. For det det som du ser det betyr, uten å legge en endring I Skules maktbase.
1: Ja, og det er ganske avgjørende og har blitt trukket fram av mange historikere for å forstå dette forholdet mellom Skule og Håkon, og hvertfall det som kommer til å komme I de neste episodene nå. For Skule har jo kontrollert Trøndelag, men det som skjer nå at Skule mister kontrollen over hele Trøndelag, og I stedet så skal han få en tredjedel av skipreidene, altså de administrative enhetene I Norge, fordelt jevnt utover landet. Så I stedet for at han har en samlet maktbase, så får han små områder som spredt gjennom hele riket.
0: Det betyr at Håkon prøver et dobbelttriks. Mm. Han prøver for det første å gi Skule et finere navn, og tenke ja. At nå skal du få noe flott, og du kan skrive dux på brev og utlandet, og du sånn, så ikke hertug. Og så tar han samtidig og sier at men jeg må bryte opp de permanente maktbasene til Skule, for sånn jeg leser det, og putte han inn med siden av meg, sånn at vi hersker med siden av hverandre. Stemmer ikke det?
1: Jo, og om dette de fleste vel enige om at dette gjør Skules reelle makt over Norge mye svakere.
0: Og så spørsmålet om Skule enige I det.
2: Du hører på Strid, en serie om de norske borgerkrigene I mellomalderen, med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby, I NRK P2.

0: Selv om da skolen har fått en ny fin titel, og Håkon har prøvd å dele Norge på en måte som skal gi skolen mindre makt, så har de fortsatt ganske mye å krangle om. Og en annen ting som skole og Håkon egentlig har kranglet om fra før fra Håkon var et barn, det jo hvem som bestemmer ved utenrikspolitikk, Ole Albert. Vi husker jo tilbake for mange episoder siden, Ole Albert, at den første gang konflikten mellom Håkon sine menn og skole sine menn ble stilt på spissen, det var knyttet til at skole skrev brev til utlandet. Skulle rydde opp i konflikter på Orknøy eller Hebriden eller sånne ting.
1: Ja, og satte kongseilet, Håkon sitt seil på brevene.
0: Og nå oppstår det en ny sånn situasjon, gjør det ikke det?
1: Ja, fordi et av de temaene som de på en måte har vært uenige om lenge, og som er liksom med oss i bakgrunnen av hele denne konflikten eller dette forholdet mellom skole og Håkon, det er jo spørsmålet om hvordan man forholder seg til Island. Og Island, det er jo spesielt viktig, kan vi kanskje si, for han som skriver Håkon sin saga, for han er jo islending, Sturla Tordson, islandsk historiker, og er selvfølgelig naturligvis da interessert i sitt eget hjemland, og derfor så er det også et sånt motiv som går gjennom hele sagaen. Og da kan vi kanskje si litt også om hva Island er på den tiden her.
0: Ja, for det som skjer nå, det er at midt oppi hertugutnevnelsene og Gunnar, som man sier at det død eller ikke død, og kranglinger i hirden, og soldaterne til Håkon som står forbi hus til skole, og så videre, så er det en islending, som antagelig er den mest berømte islendingen i Norge noensinne, som har fått et oppdrag. Og det er Snorre Sturlason. Snorre, ja, Snorre Sturlason, Heimskringla, Snorres kongesager, Snorre Snorre.
1: Ja, og det er han som har skrevet den aller viktigste kilden vi brukte i sesong 1, og i bonusepisoden om kildene våre til sesong 1, så snakket vi mye om Snorre.
0: Så Snorre, den helt ekte Snorre, han er i Norge på et tidspunkt der. Og det betyr at Snorre, mens dette pågår, gjør forarbeidet til det han skal skrive, altså Heimskringla, han er noe som historiker for å jobbe for liksom å finne ut av hvordan norsk historie har vært helt tilbake til Harald Hårfagre, men han er da også så politiker. For at på Island så er ikke Snorre først og fremst kjent som en som skrev bøger. På Island er Snorre kjent som en høvding, en av de mektigste høvdingene i Islands

0: som blir veldig flinke til å skrive, at alt hele deres rettssystem baserer seg på arv gjennom tradisjonen for hvem som kom der først, og hva de gjorde, hvem som hadde hva for et gods og gull på 800-tallet. Islendingeboka, arv og alt dette er egentlig muntlig overført på tinga. Mm. Så har de begynt å skrive disse tingene ned, men det er tinget, det gamle bondetinget som styrer Island, og alltinget da, det store samlet tinget. Og for liksom ikke male det i alt for et stort detalj da, så er det sånn at dette systemet er i ferd med å gå sunt.
1: Ja, fordi det som har skjedd er jo at alle disse høvdingene, godene som de kaller det på Island, som har styrt sånne små områder, og da snakker vi igjen som vi var inne på i stag, sånn sånne patron-klientforhold. Det er små, eller så stormenn som har relasjoner til bønder, og så er ikke det så veldig, de trenger ikke ha relasjoner til så veldig mange bønder for å være stormenn, men det som har skjedd liksom når vi kommer inn på 1200-tallet er at disse høvdingene har bygd seg opp større og større og større områder. Og i islandsk historie så kalles det jo til og med for riker, altså at disse stormannsslektene får, liksom snart styrer de en tredjedel av Island for eksempel, og Snorre kommer jo fra Sturlungeetten, som er en av disse stormannsslektene da.
0: Og en av de viktigste, rett og slett. Og poenget med å fortelle dette er todelt, bare for å gjøre det veldig klart. Det ene er at dette får uforholdsmessig mye plass i sagaen om Håkon Håkonsson.
1: Ja.
0: akkurat som det får uforholdsmessig mye plass i sagaen om Kong Sverre, og akkurat som det får uforholdsmessig mye plass i Heimskringla, altså sagaen om norske kongesagaen. Og det er jo fordi at de som skriver alle disse bøkene i islendinger,
1: ja,
0: så de er opptatt av det som er hjemme hos seg.
1: Ja.
0: Derfor er det mye stoff som Ole Albert og jeg har hoppet over om Island gjennom hele denne fortellingen.
1: Mm.
0: Den andre grunnen til at vi nevner det nå, det er at det ikke bare er på en måte hilsner hjem, men det er også sånn at Island er ferdig viktig i norsk politikk, for at mens borgerkrigene har pågått, så har vi også hatt det som heter utvikling mot Norges storhetstid.
1: Mm.
0: Norge er ferd med å etablere et Nordsjø-imperium, eller nordlig Nordsjø-imperium.
1: Mm.
0: Og Håkon Håkonsson, som vi snakker om her, er bidragsyder til det, og det er jo også skule.
1: Mm.
0: Og islendingene, som Ole Albert er inne på, de begynner å slite med å styre seg selv, og det som har vært veldig, veldig, veldig satt på spissen de siste årene, det er om Island skal bli en del av Norge, sånn som Orknøyene, Hebridene, Færøyene, deler av Skottland og så videre, Man i kanalen, er det allerede.
1: Mm.
0: Islendingene vil ikke nødvendigvis det, men de trenger stadig vekk hjelp fra den norske kongen for å fikse ting.
1: Skal vi si det er to grunner til det på en måte? Det ene er jo disse store høvdingedømmene som har liksom bygget seg opp etter hvert som disse islandske høvdingene blir mektere og mektere. De er etter hvert mer og mer i konflikt med hverandre, og i Håkon sin saga så snakkes det mye at det er ufred på Island. Det er kanskje ikke krig, sånn som vi ville tenkt på det, men det er hele tiden veldig høyt konfliktnivå, står det i hvert fall.
0: Mm.
1: Og så er jo spørsmålet da at liksom, for noen islandske høvdinger så er det naturlig å gå til den norske kongen som noen som kan fikse dette, som noen som kan løse problemet. Og flere og flere islandske høvdinger blir også hirdmenn hos den norske kongen. De går inn i den norske kongens liksom, organisasjon, og på den måten så får de masse prestisje som de kan ta med seg hjem til Island. Dette er jo en tradisjon som går helt tilbake til vikingtida.
0: Ja.
1: Men de får også de blir altså del i denne kongelige ideologien, ikke sant? Denne kongelige måten å se verden på, som handler om at fred kommer fra kongen. Kongen kan ordne opp i problemene. Kongen kan sette lokk på alt dette, all denne uroen på Island.
0: Og det som da er problemet for de folket på Island, eller fordelen, alt dette hvordan du ser det, det er at det ikke er så jækla tydelig hvem som er konge i Norge.
1: Nei.
0: Er det Håkon, eller er det Skule?
1: Så noen backer Skule, noen backer Håkon.
0: Og her kommer du da i en situasjon hvor Snorre Sturlason, ikke som skribent, men som islandsk stormann og politiker, han har slått en deal med Skule.
1: Ja.
0: Og han skal tilbake til Island for å gjennomføre Skules politikk. Han har brev fra Skule, og Skule han er enig om hvordan de skal ordne med dette her.
1: Ja.
0: Problemet er at det får Håkon høre. Og da sier Håkon til den som forteller dette at det er helt uaktuelt. For det første, det er ikke Skule som bestemmer over politikken vår til Island. Skule er ikke utenriksminister. Det er ikke sånn. For det andre, den politikken er jeg uenig i. Så han tar da og sender brev til Snorre. Og da står det at båten som Snorre Sturlason er på, den ligger da nord for Trøndelag oppe i Hålogaland. Den er klar for avreise. Kong Håkon har fått snusen i at Skule har sendt de ut på oppdrag til Island for å fikse ting på sin måte. Brevet fra Håkon, hvor det står «Glem det», kommer frem,

0: Snorre leser brevet. Der står det, jeg konge I Norge, jeg bestemmer at dere kommer og innfinner dere hos meg, og dere får ikke lov til å dra til Island, og hva gjør Snorre og Albert?
1: Han burde nok hørt på det som stod der, men det gjør han ikke. Han setter seil mot Island, og det viser seg å bli innmari skjebnesvangert, fordi ikke så lenge etterpå så blir Snorre drept på sin hjemgård Reykholt av Håkons mann, han som skal gjennomføre Håkons maktovertagelse på Island, nemlig Gissur Thorvaldsson.
0: Det som dere da har hørt nå, det Ole Albert snakker om, det ikke en fullverdig innføring I islandsk politikk.
1: Absolutt ikke.
0: På 1200-tallet. Men det prøver å gi et bilde av hvordan dette påvirker, og hvordan Skule og Håkon konkurrerer og utenrikspolitisk. For nå har vi snakket og snakket og snakket om at det Bergen og Trondheim og Konghelle, så det Oslo, så det slag langs Gjøvikbanen, og så det inn og ut der. Men disse folkene ikke to røverbander som slåss med hverandre om et lite filland. Dette to som slåss om sentralmakten I Norge, om å være representeret av den norske staten som eksisterer og der, kunne blitt medlem av EU på det tidspunktet hvis man ville. Altså, det ikke sånn at Norge ikke finnes. Og de konkurrerer også om utenrikspolitikken.
1: Ja, så ser vi jo her at vi ser hvor likeverdig det ikke sant? Mm. Og det jo lett å glemme I en nasjonal historiefortelling som på en måte fremstiller denne historien som den liksom helt nødvendige veien mot et sentralisert kongedømme. Mens her har vi jo to ganske likestilte folk. Og noe av poenget her også å vise Skules makt og Skules status også utenfor Norges grenser, og liksom å understreke at Skule en ganske likeverdig konkurrent til Håkons makt.
0: Det akkurat det, og det blir nesten enda tydeligere hvis vi drar fra Island og ut I verden, for jeg sa nettopp at den ene grunnen til at det står så mye om Island I disse bøkene at det skrevet av islendinger. Så de så opptatt av sitt eget. Og det betyr også at hvis vi tar vekk det islandske blikket og forestiller oss hva som ville stått her, hvis det var skrevet av en tysker, en engelskmann, en frankisk skribent, så ville vi fått et helt annet bilde.
2: Strid. En serie fra Nasjonalbiblioteket om de norske borgerkrigene I NRK P2.
0: Fordi, Ole Albert, som vi snakket om nå, så har Skule og Håkon konkurrert om utenrikspolitikken helt fra Håkon var en liten unge. Mm. Og utenrikspolitikken til Norge har ikke primært dreid seg om Island. Det en islandsk myte. Utenrikspolitikken til Norge har den gang som nå primært dreid seg om England og kontinentet. Rett og slett, og hva som skjer der. Og hvordan ser dette ut? Hva kontakten Skule og Håkon har med verden, holdt jeg på å si? Hvordan ser verden på de I denne perioden her?
1: Da kan vi jo se på en måte på to forskjellige steder. Vi kan jo se I sagaen, som vi har brukt som vår på en måte, hovedkilde hele veien nå. Og sagaen nevner jo så vidt dette, selv om det mye mer fokus på Island, som du sier, fordi det islendingen som har skrevet, men den nevner jo også at det sendebud som går mellom Håkon og den store maktfaktoren I Europa på denne tiden, på 1200-tallet, og det jo Fredrik den andre, ja. Som keiser av det tysk-romerske riket, det svære riket som strekker seg helt fra Nordsjøen og ned til, egentlig helt ned til Sicilia I bånd av den italienske støvelen. Mm. Et gigantisk rike. Så han sender jo brev og gaver mellom både kongen og Skule. Altså det går brev mellom alle disse tre til og fra hverandre. Så det jo en viktig del av dette. Men så kan vi jo også se utenfor sagaen, for fra den tiden her, fra 1200-tallet, så har vi jo også brev, diplomer som vi kaller det, som dokumentkilder. Altså brev som sendt, arkivnotiser, regnskapsnotiser, særlig fra England, som sier noe om dette. Og det kan jo være sånne små, morsomme detaljer. Jeg synes det veldig fint, for eksempel når det står I en engelsk regnskapsnotis at de skal kjøpe inn godt stoff som de skal bruke til å gi gaver til Kong Håkon og dronning Margrethe, for eksempel, står det jo I disse engelske regnskapsnotisene. Ja. Da kan vi se for oss ikke sant, denne gaven som går. Vi har masse tilsvarende brev om falker som ble sendt fra Norge og særlig til England.
0: Ja, og akkurat det litt interessant hvis du stoppet øyeblikket der. For et falker, som du har sagt tidligere, det jo Norge det flotteste vi kan gi vekk fra Norge. Altså vi har, gjennom denne historien her, så har vi veldig få eksportartikler, men de sentrale. Den første, den eldste kanskje olje fra Kvalross, som på 800-tallet var en slags boom på salg av det. Nå har vi utryttet Kvalrossen, altså på 1200-tallet har vi ikke Kvalross igjen, hverken på Island eller i Norge eller noen annen plass.
1: Det vel litt igjen på Grønland som de bruker.
0: Ja, det omtrent, de må derte for å ta det. Men Kvalross tenner, altså elfenbein, har også vært et sånt eksportartikkel. Og så er det da hermelin og gråverk, som er pelsen av røyskatt, vinterpelsen til røyskatt, som er hermelin, og gråverk, som er ekkon.
1: Nettopp.
0: Men så er det den konstante eksportartiklen som varer fra de eldste kildene våre, og helt egentlig frem til seinmiddelalderen. Og det er jaktfalker, er det ikke det?
1: Ja, nettopp. Og det å jakte med falker, det var jo på en måte, det var det fyrster skulle gjøre på den tiden her. Altså, det var den mest ærerike hobbyen du kunne ha på 200-tallet. Du skulle drive med jakt, og den aller beste måten å drive med jakt på, det var med falker. Og her har vi faktisk også en veldig morsom forbindelse, som jeg kom på akkurat nå, mellom disse gavene som går til England med falker, og keiser Fredrik den andre av det tysk-romerske riket. Han som ga gaver til Skule og Håkon og sånn. Fordi keiser Fredrik, han skrev en lærebok, en innføringsbok i det å jakte med falker. Ja, som har blitt lest i mange hundre år, og som er visst ganske litterært, ganske god, har jeg hørt. Fredrik var en fantastisk person.
0: Dette er Fredrik Barbarossa? Eller?
1: Nei, det er sønnen, nei, barnebarnet til Fredrik Barbarossa.
0: Barnebarnet, ja. For Barbarossa har vi drept i en sånn elv på vei til Jerusalem for noen episoder, sesonger, sier han ikke.
1: Nei, dette er barnebarnet hans, som også ikke bare er konge i Tyskland, men også på Sicilia, og som er... Jeg skulle ønske vi kunne gå inn i han, men han er jo en fantastisk figur som blant annet holder seg med en gjeng med muslimske livvakter fordi han blir bannlyst hele tiden, så han trenger noen som ikke forlater ham.
0: Men apropos bannlyst da, så er jo poenget at i disse forbindelsene her, disse falkesendingene til England for eksempel, så er det jo ikke sånn at når Norge sender falk, så står det liksom hilsen Håkon Håkonsson på den falken.
1: Nei.
0: For når Norge sender falk, så er det av og til Håkon Håkonsson, og av og til Skule som sender falk.
1: Ja, og det kan vi spore i brevene, fordi det står hvem som har sendt dem. Og helt tilbake til 1220-tallet, så står det jo at noen som sender disse falkene, det er Skule, Dux Norvegia, altså hertug av Norge. Så den titelen, den bruker han jo lenge før han får den formelt av Håkon i internasjonale brev.
0: Og Dux, for de som kan latinen sin, det antar man jo at alle kan, så er Dux hertug, men Dux er jo herske. Sånn, det er jo helt åpenbart her at han presenterer seg som hersker, og nå er vi jo kommet til 1237. Så det betyr at det er jo da 17 år altså det er lenge, det er ingen norsk regjering har sådet så lenge noen gang i min levetid hvor Skule har sendt falk og brev og handlet og gitt 12 tillatelser frem og tilbake til England til ulike konger der, ikke sant? Sammen med Fredrik. Det er ikke sånn at Fredrik sier sånn, ja, Kong Håkon og Dust Skule.
1: Nei,
0: det er ikke sånn helt at han sier, ja, hei Skule, vil du venner? Ja, du liker det godt. Hei Håkon, vil du venner? Liker det godt. Og det samme ser vi også faktisk med den gamle maktfaktoren i borgerkrigen i Norge, paven i Roma.
1: Ja.
0: For det er jo heller ikke sånn at paven i Roma bare får brev fra Håkon eller bare får brev fra Skule. Altså, når det skal komme en ny biskop for eksempel, så vil jo både Skule og Håkon blande seg inn i det, rett og slett.
1: Ja, og vi har jo også faktisk et brev, en arkivnotis fra det pavlige arkivet, som handler helt eksplisitt også om konflikten mellom Håkon og Skule. Så vi har jo kilder til dette også utenfor sagaen, og der står det om at disse to herrene, altså Skule og Håkon, har inngått et forlik, og nå er vi 1234, så da er vi nok rett etter dette møte i 1233 hvor Håkon blir, eller hvor Håkon ydmyker Skule, ikke sant? For vi husker det at han ikke har stol.
0: Ikke for stolen, alt det der.
1: Og Skule fremfører dette flotte diktet.
0: Ja.
1: Men etter det så har vi et notis fra paven, pave Gregor den 9., som sier at nå er det biskopens oppgave, biskopen i Norge sin oppgave, å overholde dette forliket mellom Håkon og Skule. Ja. Passe på at freden mellom de to holder. Og det tyder jo på at denne konflikten mellom de to store maktfaktorene i Norge, også kjent, forplanter seg, blir kommunisert til paven og til disse ulike maktsenterne utenfor Norge. Da.
0: Ja, og vi så jo i, her litt tidligere at når det som viste seg å ikke være faren til Peter, som nå sønn til skole, Anders Skjaldabrand, når han forsvant, så kunne Håkon sende brev ut og spørre hvor er han? Har dere sittet han? Og det viser jo, altså det jo ikke sånn at det var sånn en spesiell GPS-brikke på Anders Skjaldabrand som gjorde at du liksom kunne finne han i Europa. Det viser er jo at dette maktnettverket vi snakker om nå i Norge, for at sagan er jo ikke, det er jo ikke historie unnanifra med å ha drevet og fortalt det og fortelle. Det er ikke som bønnene og liksom husmennene sin fortelling, det er ikke kvinnenes fortelling, dette er jo maktelitens fortelling. Mm. Nesten alle navn som nevnt i sagaen må man anta en navn på mektige menn som har hatt kommet mektige slekter. Mm. Men det som vi ser er at igjen da, mens islendingene ofte framstiller dette som noe veldig særegent, og som ligner på Island. For det er det de også gjør, altså islendingene synes jo ofte at Norge er tøffest når det ligner på Island, når det er vikingaktig. Altså selv her på 1200-tallet, så vil de islandske skribentene synes at det burde være sånn som 800-tallet. Det burde være litt sånn Harald Hårfagre-aktig dette her, og eller enda eldre enn det. Så det de underkommuniserer, tror jeg da, Ole Albert, det er at disse elitene her ligner ganske mye på elitene i Frankrike, Tyskland, England, Italia, Spania, Byzants, eller, og selvsagt Sverige og Danmark. De går med silke.
1: Ja.
0: De går med brokade, de har vevnader på veggene og veggtepper, og de er også, har et nettverk i Europa, er poenget mitt.
1: Ja.
0: Det er ikke bare skole og Håkon som har det.
1: Nei.
0: De har det hele gjengen. Hvis du tilhører dette skiktet, har du et nettverk i Europa. Kan ikke det stemme?
1: Jo, absolutt. Og de sender jo brev ut, og de brevene er jo ikke skrevet på nordrønt, åpenbart. Det er ikke skaldedikt og sånn i de. De er jo skrevet på lærd latin, ikke sant? Det er jo en grunn til at skole kaller seg duks. Det er jo...
0: Og de har gått på skole, ikke sant? Som jeg husker fra tidligere her i denne sesongen, at Håkon gikk på skole med nevøen til skole.
1: Ja.
0: Skole har blitt noe. Katedralskole.
1: Ja.
0: Og det betyr at... Det, hvis sagan om Håkon, som jeg sa tidligere, hadde vært skrevet med et litt annet enn det islandske perspektivet, så ville nok Håkon og skule fremstått mindre som vikingkonger.
1: Jeg tror dette er et helt sånn sentralt poeng, og det er en veldig sånn viktig innsikt når vi jobber med historie, i hvert fall med eldre historie, at hva vi ser formes i veldig stor grad av kildene. Og ofte så er det veldig sånn at historikere som skriver om norsk historie, de ser for seg et ganske annerledes samfunn på 1100-tallet eller på 1200-tallet, og så når man kommer inn på 1300-tallet, så er det sånn, ok, nå er det administrasjon og kongerike, og liksom. Men det er jo ikke egentlig samfunnet som har forandret seg, eller i hvert fall kan vi ikke være sikre på det, men det som har forandret seg er kildene. At vi går fra et samfunn beskrevet i sagaer til et samfunn beskrevet i dokumenter, og så tror vi det har skjedd en veldig stor forandring. Men det er ikke sikkert det er samfunnet som har forandret seg.
0: Det kan være at det er de som skriver som har forandret seg. Og bare for å dra videre på det, for nå har vi gått ut av historien for å gi litt av bakteppet, og grunnen til det er at det er noen ting som vi ikke har fått fortalt i denne sesongen her skikkelig. Det har vært veldig mye skole, Håkon, veldig mye det som skjer mellom de, og lite av kreftene rundt. Nå har vi fått sagt litt om Island, og vi har fått sagt litt om verden der ute som de forholder seg til.
1: Ja.
0: Etter hvert så kommer han keiseren din til å dukke opp igjen faktisk i konflikten vår.
1: Mm.
0: Men det er jo noe som var helt sentralt i sesong 2 av strid. Sverre-sesongen, som vi har snakket mindre om nå, og det er jo kjerker. Nå har vi både referert til kjerker og snakket om den, men vi har liksom ikke fortalt om kjerker som kjerker, Ole Albert, og hvordan den er. Etter at Håkon Sverreson sa «Ja vel, kjerka», ja vel, biskopper, far min var en dust, jeg gir dere de rettighetene som nekter dere, så har vi egentlig sagt at nå var det fred og orden, men har kjerke opphørt å være en maktfaktor etter det, eller hva har de holdt på med i disse 10 årene?
1: De har virkelig holdt det gående, må vi si, og det er jo noen sånne tegn til fortsatt konflikt, og så må vi understreke at ikke i nærheten av sånn på Sverres tid, hvor det virkelig er en av de store konfliktlinjene mellom Sverres ett og Sverres regime og kirken. Den konflikten mellom kirken og kongemakten under Sverre, den ser ut til å ha roet seg ganske mye. Når vi kommer inn på 1200-tallet. Men likevel så det jo tegn til konflikter her, og det jo ikke sånn at kirken forsvinner som en politisk faktor, fordi kirken fortsetter jo å være Norges største jordeier. Mm. Biskoppene i Norge fortsetter å være ekstremt mektige figurer, som ikke bare kommer fra aristokratiet, men som også utøver enormt mye verdslig makt, fordi de store landeiere, fordi de kontrollerer militære følger, ikke sant? Mm. Dette spørsmålet om hvor mange vepnede menn kan erkebiskoppen ha i sitt følge, som vi så i fortellingen om Sverre, den peker jo mot nettopp det at biskoppene er utrolig viktige politiske aktører. Og det fortsetter det jo være også i Håkons tid, og vi har jo eksempler på at det blir viktig også i realpolitikken.
0: Ja, for det synes jeg, mitt inntrykk da, når jeg har kikket på dette nå, det at man har gått fra at kjerke på slutten av konflikten med Sverre var en slags monolittisk enhet i betydning at når alle ble lyst i band, ikke bare... ikke bare Sverre, men alle prester som var i nærheten av han, så begynte Sverre å slide med å rekruttere prester, og da dro alle biskopperne, før det så var de splittet, men så drar alle ut, ikke sant, og så får du til hvert Berglarpartiet som er biskoppartiet, og du får denne konflikten, og så selv om Sverre hadde prester, så hadde han ikke prester som kunne ha kontakt med Roma. Fordi at der var det brått slutt. Og så løser jo det seg, og så mitt inntrykk at det perioden som går etter det, så kjerker litt på begge lag.
1: Ja, absolutt. Altså
0: at det er ikke sånn at du har en norsk kjerke som enten støtter Skule eller støtter Håkon. Følelsen min er jo at de både har dette oppdraget som du pekte på fra Roma, lag fred, og det tror jeg på alvor. Altså de har fått beskjed fra Vatikanet og fra Paven og alle andre, at vi skal ikke ha kristne herskere som slåss med hverandre.
1: Nei, og det helt å forvente at kirken skal innta den rollen. Men det også å forvente, hvis vi sammenligner med andre steder i Europa, at biskopene, gitt at biskopene politiske aktører, da, så deltar de jo i dette spillet på den måten også, at noen backer den ene og noen backer den andre. Og så ser vi jo, på alle disse riksmøtene vi har snakket om, så ser vi at kirken prøver å innta en litt sånn overordnet posisjon, erkebiskopen megler veldig ofte mellom disse partene. Det for så vidt også veldig typisk, men det også typisk at de tar parti, at noen biskoper støtter den, noen biskoper støtter den, og at ulike kirkeinstitusjoner på en måte kan følge spesifikke herskere og bygge opp spesifikke herskere. Da.
0: Ja, og det vel noe av det som vi ser nå i en situasjon med Hertug Skule, som han nå hette, med en tredjedel av sysselen spredt i hele landet, Håkon Håkonsson med to tredjedel av sysselen spredt i hele landet, at ikke bare har de en parallell administrasjon for å forvalte Norge som stat, men de begynner også å få en parallell kirkelig administrasjon.
2: Dette er Strid, der norske borgerkrigene med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby i NRK P2.
0: Skule, Ole Albert, han har jo hatt denne fordelen, vil jeg tenkt, over lang tid, at hovedsetet hans, det har vært i Trondheim.
1: Ja.
0: Og hvem er det som også har hovedsett i Trondheim igjen?
1: Det er jo en av den utvilsomt viktigste kirkemannen i Norge, nemlig erkebiskopen av Nidaros, som jo sitter i bispeborgen, bispesetet, der hvor Nidarosdomen står, ikke sant, i dag ved domkirken, Kristkirken, som de kalte den.
0: Ja, og så må vi huske at Nidaros, Trondheim, det en anleggsplass, fortsatt. Nå har de holdt på å bygge katedral i 70-80 år.
1: De holder på.
0: Men en katedral tar det ganske lang tid å bygge.
1: Ja, den utvides og utvides, ikke sant? Etter hvert som kirken blir rikere og mektigere.
0: Så nå er min situasjon hvor antageligvis Nidarosdomen begynner å bli mektige. Det er ikke lenger altså, byggesteiner og ting, bare heisekraner. Det et mektig bygg, men som bygges fortsatt. Men så det også da sånn at erkebiskoppen, han jo på en måte på valg.
1: Ja.
0: Han jo en slags politiker nesten, kan du si. Altså, det litt sånn som man har hørt om når det skal ha ny pave, ikke sant? Så skal man sitte i Vatikanet med alle kardinalene, og så skal det være kvide røyk eller annen røyk, alltid om du blir enige. Og det jo også sånn at når en erkebiskop dør, så det en stor politisk forhandling for å finne ut hvem som blir erkebiskop, paven utnevner, og så kan det skifte etter hvert så hva slags type erkebiskop du får. Men du har noe som ganske stabilt, for du kan jo ikke liksom bygge en katedral bare med en erkebiskop. Du trenger jo en administrasjon, og der har jo da Nidaros fått sin egen kan man si, kjerkelige administrasjon, har man ikke det, Ole Albert?
1: Jo, og det det de vi kaller for kanikene, eller korsbrødrene.
0: Det de som vi kalte korsbrødrene I forrige sesong.
1: Ja, og så fikk vi beskjed om at de heter korbrødre, og det selvfølgelig sant. Det kan hende vi slipper opp litt underveis her nå, for det veldig, veldig naturlig for meg å si korsbrødre.
0: Så det, det bare... Korskristne, det sikkert korsbrødre, men de altså ikke... Pil, de ikke sånne, sånne korstogssoldater
1: nei,
0: med,
1: nei.
0: Med kors på seg, nei. De korsbrødrene, ja. Det brødrene, kanikkene, ja. Den orden av munker eller klerker eller geistlige mm. som administrerer koret I domkirken I Nidaros.
1: Ja, så de styrer på en måte... på mange måter bispedømme for erkebiskopen, men de har spesielt ansvar da for domkirka, ikke sant? Og ja. Hvor de sitter. Og det stoler, ikke sant? I kirken så skal det være plasser, stoler til disse korbrødrene. Og de har jo også en viktig posisjon, fordi de styrer bispedømme, eller erkebispedømme da, I dette tilfellet sammen med erkebiskopen, men de skal jo også velge biskopen. Det liksom kirkens, kirkens ideologi sier at når erkebiskopen død, så skal korsbrødrene velge en ny, og så skal denne kandidaten reise fra domkirken til Roma og bli godkjent av paven og få det som kalles pallium, mm. som et symbol, en sånn bomullstripe med sånne svarte kors på, hvit ja. Bomullstripe, som et symbol på at du direkte utnevnt av paven og at du står rett under paven. Da.
0: Men der det jo et problem,
1: ja.
0: Fordi at formelt,
1: ja.
0: Om man ser for oss her, formelt erkebiskopen sjefen til korbrødrene.
1: Ja.
0: Sant? Altså det, erkebiskopen har god kontakt med Gud, god ja. Kontakt med paven, ikke sant?
1: Absolutt.
0: Så Gud øverst, så pave, så kardinal, så erkebiskop. Mm. Ganske nærme I dette hierarkiet her, opp til Gud.
1: Mm.
0: Korbrødre, mye lenger nede. Mm. Altså virkelig sånn, mye, mye lenger fra Gud.
1: Ja.
0: I et hvert sånt hierarki, de jo ikke engang prester. Altså mange av de ikke prestevigde, mange av de kan ikke dra rundt og holde gudstjeneste, de ikke så nærme.
1: Mm.
0: Men, de bestemmer hvem som blir erkebiskop.
1: Ja.
0: Altså, underlagt, men samtidig...
1: Det litt som når de velger rektor på universitetet. Det liksom, professorene bestemmer hvem rektor skal være, og så skal rektor bestemme professoren etterpå, og da blir det mye bråk potensielt.
0: Og I tillegg så vet vi da at korbrødrene, eller kanikkerne, som det heter I Stavanger, som, ja. Som jeg kjenner godt, de blir jo da ofte utnevnt fra mektige familier.
1: Ja.
0: Det en plass, altså, hvis du sønn nummer to da, mm. I en adelsslekt, mm. så du får ikke arve titlen. Eller sønn nummer to I en stormannsslekt, og du arver ikke garen, for det bare en som arver den store garen, eller den store da, godse. Hva skal du bli da? Og da karrierevei nummer to mm. I Norge på det tidspunktet her, det å bli kanik.
1: Ja, også fordi det gir en mulighet til å bli biskop, fordi det jo ofte sånn at de velger en av sine egne, ikke alltid. Men nå har vi jo snakket om hvordan disse biskopene blir valgt, vi har snakket om at biskopene politiske aktører, og så snakket vi jo mye I sesong 2 om det at kontroll over utnevnelsen av biskopene et veldig betent politisk spørsmål. Og så vant jo på en måte kirken retten til å velge sine egne biskoper.
0: Men det betyr ikke at kongen har sluttet å blande seg.
1: Nei.
0: Og der en historie fra litt tilbake som jeg har lyst til at vi skal fortelle mm. for å illustrere hvordan dette fordi at på et tidspunkt, en av de mange gangene Håkon dro til, fra Bergen til Viken for å finne ut hva som skjedde der,
1: mm.
0: ribbunger eller slittunger eller noen andre holdt på og lagte bråk,
1: mm.
0: så beskriver sagan at når han har kommet til Jæren,
1: mm.
0: og så nærmer seg Egersund, altså kysten sør for Stavanger, og der, så treffer han en båd,
1: mm.
0: og den har vært I England.
1: Mm.
0: Og ombord på den båden den fyrsette Jon Stål.
1: Mm. Bra navn.
0: Ja, et veldig tøft navn å ha. Og Jon Stål, han har vært I England, det vet tydeligvis Håkon godt hvor han har vært, og han sier jo det på den til Jon Stål, jo, hei Jon!
1: Mm.
0: Og så spør han, hvordan var det I England?
1: Mm.
0: Og så sier Jon Stål, jo, det var topp, fordi at da har han da vært på messa I Winchester, på, hos han, for han...
1: Canterbury, ikke det?
0: Canterbury, ja.
1: Ja. Mm.
0: For Beckett, ikke det?
1: Ja, Thomas Beckett, ja, som en viktig helgen I England.
0: Ja, og, mm. og I Norge.
1: Ja, ja absolutt.
0: Sånn, han ofte favoritthelgenen til biskopper I Norge. Mm. Så han har vært der og feiret messa, og hatt det kjekt, så var det god vin, hadde dere fest, fikk du bra mat, spør om de tingene der, spør han, ja, men hvordan gikk det med bispevalget?
1: Mm.
0: Spør han da.
1: Mm.
0: Vet du hvem som har blitt biskop, spør mm. kongen Jon Stål.
1: Mm.
0: Ingen av de biskopper eller prester.
1: Nei.
0: Jeg har godt nytt, sier Jon Stål.
1: Ja.
0: Jeg har godt nytt, hva da? Ja, nei, Peter, han du likte, ja. Han har blitt biskop.
1: Ja.
0: Og da reiser Håkon videre kjempefornøyde.
1: Ja, og her det jo også en morsom bakgrunnshistorie, da, fordi det som har skjedd her jo at disse kanikene, domkapitlet i Nidaros, de har valgt egentlig en fyr som abbed på Tautra til erkebiskop,
0: ja.
1: Og så har de sendt en utsending som heter Peter ja. Ned til Roma og sagt, Peter, kan ikke du si til paven at vi har valgt han fyren, og så ta med palium med dette symbolet tilbake til abbeden. Men Håkon har jo da begått et lite kupp her, fordi han har gitt beskjed til denne Peter om at vi har et annet brev til paven som du kan ta med. Og i det brevet så står det, vi vil ikke ha abbeden på Tautra, vi vil ha deg, Peter, i stedet. Og dermed så blir jo budbringeren, blir jo litt partisk da, og blir jo da valgt til erkebiskop. Men det tyder jo også på at fordi når denne Peter kommer tilbake, når Jon Stål kommer med beskjeden, og etter hvert så kommer jo Peter hjem, og da får vi jo den fantastiske passasjen i sagaen, der det står at nå hilser korsbrødrene i Nidaros den nye erkebiskopen, som de kaller for svikeren Peter, fordi han hadde jo de sendt som budbringer, og så kommer han tilbake og bare sånn, jeg ble erkebiskop i stedet.
0: Noe skjedde, jeg ble erkebiskop. Og Håkon, og da er det sånn at Håkon han tilbyr seg å stille opp med hæren sin for at Peter ikke skal måtte reise opp til Trondheim alene,
1: ja.
0: For de er redde for hva korsbrødrene skal gjøre med han
1: ja.
0: Når han kommer opp med dette. Så det, og poenget med denne historien er at her ser vi jo at den konflikten om hvem som utnevner,
1: ja.
0: Og hvordan dette virker, fortsatt ikke er død.
1: Grunnen til at vi snakker om dette er jo som sagt, som du innledet med Aslak, det er to maktfaktorer, eller i hvert fall to, kanskje tre maktfaktorer i Nidaros. Vi har biskopen, erkebiskopen, vi har korsbrødrene som driver har sin egen agenda, og så har vi jo skule som er der.
0: Og det som er, nå skal vi gå tilbake igjen i storylinen vår her, for at vi forlot Håkon og skule på et tidspunkt hvor det var nesten eksplosjon hele veien, ikke sant? Hvor de kranglet om Snorre Sturland som skulle få dra til Island eller ikke, hvor det var sånn at Gunnar, noen sier at skule har drept Gunnar, og Håkon tror med en gang at det er sant, og hele hæren stiller opp for å drepe skule for å ha drept Gunnar, så hvis at Gunnar er frisk som en fisk, og fullt i livet, og ingenting galt er skjedd. Og det er situasjonen. Det er veldig, veldig, veldig, veldig betent. Og så skjer det to ting etter hverandre. Det ene, det er at Håkonsson får en sønn til.
1: Mm.
0: En sønn som heter Magnus.
1: Mm.
0: Han får med høre mer om senere, men poenget er at dette er bad news for skule.
1: Mm.
0: For ikke bare har nå Håkon en arving, for unger dør fort.
1: Mm.
0: Han har nå to mannlige arvinger og en dotter, og det betyr at sjansen for at skule får arve Håkon, den er begynner å bli lik null.
1: Ja.
0: Det er det ene.
1: Ja.
0: Det andre er at disse korbrødrene, Ole Albert, får med videre i sagaen, disse korsbrødrene, disse kanikkerne, denne gjengen med mektige, mektige sønner av mektige familier rundt den mektigste kjerke i Norge, som velger erkebiskop og alt det andre, de får høre at de prater ganske mye med skule.
1: Ja, og de er jo ikke noen fans av Håkon, fordi de føler jo at Håkon har sveket dem før.
0: Og mer enn en gang.
1: Mer enn en gang. Så de er jo veldig på lag med skule, og de snakker mye med skule, og de sitter i mørke rom til sent på kvelden, og de har med seg bøker, står det. De har flotte bøker med gamle historier, og der står det at jammen meg så kan skule spore familien sin, slekten sin, helt tilbake til Olav den Hellige.
0: Og det er det faktisk sånn at nå høres dette litt sånn konspiratorisk ut, kanskje til meg, men det er da sånn at de sitter der, og det står i sagaen at de forteller at du er en etterkommer etter Olav den Hellige, og som vi vet, hvis du er etterkommer etter Olav den Hellige, det er gullkortet i kongestrid i Norge. Men det er ikke bare de som sier det, for hvis vi leser Heimskringla, Ole Albert, altså Snorre Sturlason sitt verk om de norske kongene, så velger jo han også og skrive akkurat det.
1: Og Snorre Sturlason har jo vært skules mann, og i en av disse lange passasjene med genealogi i Heimskringla, så trekkes jo Olav den Helliges slekt helt frem til nettopp skule, og den sagaen er jo i hvert fall påbegynt, planlagt på nettopp den tiden her da.
0: Men, i 1239, så er ikke dette en historie med et gitt utfall. I 1239, når korbrødrene sitter og visker skule i øyra, at du är etterkommer av Olav den Hellige. De sitter och fortæller att du ska arva, du kan arva broden Inge som var konge av Norge. Mm. De säger att Håkon Håkonsson är en falsk konge och vet med egentligt vad mor hans var och så vidare, vet man att det är sönn i det hela. Hur kan vi vara säkra på detta? Så är det sker detta i en världen hvor allt är öppet. Det är öppet på Island om vad de menar. Mm. Det er åpent hva kjerker mener, mm. og det er åpent hva keiseren, paven og kongen av England mener. Skule og Håkon blir på det tidspunktet av omverden behandlet som likeverdige i så stor grad at Skule, når han sitter og hører på korbrødrene fortelle, og de visker i øyrene hans at høres ikke kong Skule ber uten hertug Skule, burde ikke du vært det? Når han hører det, så er det liksom ikke en gal mann. Det er ikke en gal stormannsgal mann på siden som liksom kommer inn og tenker dette høres kjempebra. Det er ikke det du ser. Det sitter en mann i sitt lønnkammer i Trondheim og vurderer pro ut kontra i en verden hvor dette kan kanskje høres logisk ut. Denne serien produsert av Anti for Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Prosjektredaktør i NRK Ole Jan Larsen. Produsenter og teknisk ansvarlig Live Vedler Nilsen, Cecilie Koss Furuseth og Markus Støle. Og musikken du hørte, den komponert og framført av Ævestaden.
2: Borgarkrigene i norsk mellomalder. Dette strid i NRK P2.
3: Her NRK-nyheter. Klokken 16. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne muligheten statsforvalteren har til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandling. Målet å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet.
4: Vi fortsatt i den fasen av vår historie at vi bygger landet. Vi kommer til å bruke mer kraft, vi skal bruke mer fornybar kraft, vi skal gjennom en omstilling også for klimahensyn. Og vi ser jo fra landet rundt at bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bruke kraft for nye prosjekter som bra. Men det tar for lang tid å få utbygget nett for eksempel, kan ta 10-15 år. Så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere.
3: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Minst 300 barn drept i Gaza siden våpenhvileavtalen mellom Israel og Hamas trådde i kraft i oktober 2025, det opplyser UNICEF. Det skal tilsvare ett barn hver dag, ifølge FN-organisasjonen. UNICEF advarer om en humanitær krise preget av sult og sykdom, og at familier nå presset sammen på en tredjedel av Gazastripen. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollen innen søndag. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned fra 31. juli. Det skjedde etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko i forrige uke. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. Det sa fotballpresident Lise Klaveness da hun møtte pressen i formiddag. Og Klaveness har den siste tiden blitt pekt ut som en mulig kandidat for en fremtidig FIFA-president.
5: Altså, vi registrerer jo disse navnene. Jeg registrerer disse navnene at mitt navn også blir nevnt. Det en registrering. Det ikke noe som tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur. Og er heller ikke klare for det. Vi har jo vært veldig opptatt av at det skal handle om sak og ikke bare person gjennom veldig mange år. Og det jo fordi det ikke noe. Jeg bare svarer i front. Det faktisk sånn vi jobber også. Det viktig. Vi ikke der ennå.
3: Kong Harald holdt i dag statsråd som vanlig før han senere ble kjørt til Rikshospitalet for en kontroll hos fastlegen sin. Det forteller kommunikasjonssjef på slottet Guri Varpe til NRK. Se og Hør meldte tidligere i dag at kong Harald ble kjørt til Rikshospitalet med ambulanse. Det ikke riktig. Kongen var i dag på en planlagt kontroll, ifølge Varpe. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Hvor kommer dønn i dønnsliten fra? Og hvis en butikk åpen mandag til fredag, den da åpen eller stengt på fredagen? Og hva fordelene og ulempene ved at språket stadig endrer seg? Velkommen til en ny episode av Språksnakk, her vi hver uke prøver å nøste opp i alle gode språklige spørsmål som sendes inn til oss i appen NRK Radio. Jeg har jo lært at en jo egentlig ikke skal nevne seg selv først, men Lydia Gieselmann heter jeg, og foran meg sitter dagens panel med språkeksperter. Velkommen hit, førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap ved NTNU, Ellen Andenes.
1: Tusen takk.
0: Velkommen også professor i nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk ved UiO, Toril Oppsal.
2: Tusen takk.
0: Og velkommen også til førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Olav Husby.
3: Takk skal du ha.
0: Med så mange flotte titler innen språk, dere sånne som liker å rette på folk når de sier et ord eller noe grammatisk feil?
1: Nei.
3: Ikke når de sier det, men det hender jo at det kanskje er i skrift du blir nødt til å hjelpe til av og til.
0: Ja, ok. Ja, jeg har jo skjønt at dere kanskje ikke sier så veldig fra. Hvordan? Jo, la oss ta dagens første spørsmål, så ser vi. Kanskje har du akkurat begynt på et nytt studie? Men det nok veldig mange flere som begynner på et nytt studium enn en ny studie nå i høst. Dette en utbredt feil. Til og med utdannings- og forskningsinstitusjonene går i sur i disse to begrepene. Dette faller vel lett under kategorien flisespikkeri, men når til og med språksnakk forsnakket seg, så kunne jeg ikke dy meg. Artig om dere kunne reflektere litt rundt dette. Det alltid sånn at feil språkbruk blir korrekt i gåsøgne, når mange nok har gjort feilen lenge nok. Takk for et flott program. Med vennlig hilsen, Aril. Ja, Toril, studie.
2: Ja. Denne lytteren sier også at at dette kanskje faller inn under kategorien flisespikkeri.
0: Ja.
2: Og det synes jeg grunnen litt herlig å ta opp sånne ting. Og for å ta det siste først, er det sånn at dersom folk gjør feil lenge nok, så blir det riktig. Så er jeg litt redd for at svaret i bunn og grunn er ja. Ja. Fordi dersom nye språkbrukere ikke har tilgang på en viss type input eller spor i språket rundt seg, som oppfattes som korrekt, så er det ganske vanskelig å lære et gitt trekk.
0: Ja, for det har vært mitt inntrykk også etter mange nok språksnakkepisoder, at jeg føler at så lenge vi bare har blitt enig mot, sånn sier vi det. Så.
2: Men dette er å bli enige, det handler om normer, og de skal jo og bør jo også oppfattes som meningsfylte eller verdifulle for at man skal holde dem i hevd. Og det er derfor det begynner å klø litt og gjøre litt vondt også når man støter på gjentatte feil. Men i språknormering, skriftspråknormering, så er også bruk et kriterium som man bruker når man baserer valg. Altså som man baserer valg på.
0: Normering er jo da at det på en måte herved vedtatt.
2: Ja, hvordan skal vi nå skrive og bøye dette ordet? Og da tar man hensyn til bruk, men også til etymologi, altså ordhistorie, systematikk, tradisjon og mange andre ting, for å nevne noe. Jeg nevner normering, fordi akkurat dette ordkomplekset er behandlet bittelitt ulikt i de to skriftspråkene, bokmål og nynorsk.
0: Oh, ja.
2: Så jeg tenkte at vi skulle prøve å trimme litt, trim for eldre, eller snarere trim for yngre, som har lagt seg til en ny bruk av disse ordene. Så hvis vi starter med hankjønnsordet «en studie», som da betyr noe i retning av et vitenskapelig arbeid eller en grundig fremstilling, og noen ganger også et kunststykke,
0: ja.
2: Så bøyes det på bokmål «en studie», bare bli med nå, folkens. Studien, studier, studiene.
0: Studien, ja.
1: Yep. Mm-hmm. Ja, en studie, studien.
0: Ja, nå nikkes det her. Ja. Ja.
2: Og så har vi nynorsk. En studie, studien, studier, studiene. Det er ikke noe rart med dette. Men så har vi da studium. Ja. Altså det å studere. Det er et nøytrumsord. Et studium, som vi nå skal bøye på bokmål, ta sats, ok. Et studium, studie, studier, studiene, eller studia på bokmål.
0: Ja.
2: Så kan du spole tilbake i appen din og høre at flertalsformene her er ganske like.
0: Ja.
2: Men nynorsk varianten da, eit studium, studie, studium, studia.
0: Nei,
2: så der får vi denne ummen inn, både i entall og flertall. Og det gjør jo at vi kanskje kan spekulere at sammenblandingen ikke er like vanlig på nynorsk.
0: Mm.
2: Du finner ikke like mange eksempler, men dette her er en helt regelrett nøytrumsbøying på nynorsk. Du snakker om ett tre i skogen, eit tre i skogen og flere tre i skogen.
0: Ja.
2: Eit studium og flere studium, så det er ikke noe rart her. Men det som er litt trøblete er at flertalsbøyningene, særlig da i bokmål, er veldig like.
0: Ja, for han Aril som sendte inn spørsmålet her, eller påpekinga, har jo også skrevet at både ett studium og en studie blir studier i flertall.
2: Det er akkurat det, så våre eminente lytter har allerede slått fast dette, og jeg tror han har rett i at dette er årsaken til noe av sammenblandinga. Og vi ser det også i andre lignende ord. Et kriterium.
0: Mm.
2: Vi støter på flere og flere et kriterie. Og så så jeg interessant nok at i NRKs språkregler så står det med utropstegn. Et akvarie er feil!
0: Ja.
2: så disse ordene oppfører seg ganske likt og blandes sammen. Så du kan jo si at det er en utbredt endring, men akkurat når det gjelder studie og studium, så er det en annen sak der, og det er jo at de forekommer i de samme områdene, og det er jo på jobben min blant annet. Jeg jobber jo på noe som heter Institutt for lingvistiske og nordiske studier på bokmål.
0: Ja.
2: Studium på nynorsk. Jeg ser flere og flere som omtaler dette som Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Og så kjenner jeg at det går litt sånn kaldt ned ryggen min. Men det er jo et eller annet med at selv om vi følger et studium, så støter vi på sammensetninger. Vi er del av et studie-program,
0: ja,
2: og vi snakker med en studie-veileder. Så der får vi også en støtte til denne sammenblandingen.
0: Ja, da er jo spørsmålet, sånn som Aril også skriver, at det ofte går surere også i selve utdannings- og forskningsinstitusjonene.
2: Ja.
0: Altså, det er jo ikke lett å vite at, åja, altså, jeg tror ikke jeg visste at det var på en måte to forskjellige gåsøgne ord.
2: Nei, og så driver vi jo med forskning.
0: Ja.
2: Og de presenterer vi jo gjerne i en studie som vi legger til grunn for et forskningsbasert studium. Så dette her er komplisert. Og jeg må jo kanskje som representant for akademia si at ja, ok, jeg tar imot kritikken her, fordi jeg finner også denne type eksempler på hjemmesidene våre og i vill bruk. Men selv om det rykker litt i korrekthetsmuskelen her, så skjønner jeg også at det er lett å blande sammen.
0: Mm.
2: Og det er ikke så veldig ofte at man misforstår hva man snakker om, men noen ganger er det det.
0: Mm.
2: Og jeg synes det er interessant at dette handler om grammatisk genus i bunn og grunn. Mm.
0: Hva betyr det?
2: Det er altså kjønn som er tilknyttet. Er det et hankjønnsord, denne en studium, eller er det et intetkjønnsord, ett studium?
0: Ja.
2: Der, man pleier liksom å snakke om at genus, det er ikke så farlig. Det er en kategori som endrer seg og som er i ferd med å glattes ut og forsvinne i en del norske dialekter blant annet.
0: Mm.
2: Men her gjør jo genus en jobb.
0: Ja, så for å få det på det rene da, siden jeg er jo den som syndet her, eller sa feil. Et studium er, hvis jeg søker på samordnet opptak og blir med på et studium.
2: Kan ikke du begynne på Universitetet i Oslo?
0: Ja, okay, jo.
1: Nei, hold deg her hos oss.
0: Ok, men sett at det da, så hadde jeg begynt på et nytt studium og gjort en studie, eller?
2: I løpet av studiet ditt.
0: I løpet av studiet.
2: Så hadde du nok også kanskje skrevet en studie, eller gjort en studie.
1: Masteroppgaven kan man kalle en studie.
2: Definitivt.
1: Ja. En undersøkelse også.
0: Ja, så det er på en måte en del av hele bacheloren for eksempel, en del av det. Hvis jeg leste en boka, så gjør jeg et studie innenfor det tema her.
1: Nei.
0: Ja, men hele måned, nå hvordan er vi jo ikke smartere i det hele tatt.
1: Ja, altså en studie er, det er litt mer alvor over den enn at du gjør en studie hvis du leser en bok.
0: Ja.
1: Det er liksom litt grundigere.
2: En grundig fremstilling, litt vitenskapelig arbeid.
0: Ja.
2: Ja.
0: det är en studie och det kan man göra på ett studium.
2: I löpet av ett studium?
0: I löpet av ett studium, ja. Ariel, vi får se om jeg får snakke om meg igjen, men det har satt pris på tilbakemeldingen. Jeg skal prøve å huske forskjellen på et studium og en studie.
2: Og så kan du jo bli litt utstudert også.
0: Det er sant, det er sant. Alt jeg vet er at vi skal videre her i studio. Stadnamn jeg undrer meg over startet neste melding fra en lytter her. En lo som i loen, Lofoten, Byrkjelo, Geilo og lignende. Hva vis det til? Har det samme betydning? Mitt Google-søk fører meg til LO, men det kan ikke være utgangspunktet. Olav, vi har jo fått to spørsmål fra samme innsender her. Vi startet med loen.
3: Ja.
0: Hva, er det noe sammenheng?
3: Nei.
0: Nei!
3: Det har med to forskjellige lo å gjøre. Og vi må langt tilbake i tid her, så vi kan kikke litt på de ordene. Altså de to første, loen og Lofoten, de har lo først.
0: Ja.
3: I dette tilfellet betyr ikke det noe.
0: Nei, ok. Nei, jeg liker oppbyggingen.
3: Vi skal dele de opp. Mens de to siste da, Byrkjelo og Geilo, de har da lo sist. Altså det skjellet først og sist, altså, som i Lofoten, og Byrkjelo, det får betydning for tolkingen av det leddet her. I tillegg til Byrkjelo og Geilo så finner man mange navn. Follo, Ravlo, Langlo, Doglo, Skinlo. Og det her loen her, eller lo her, det er tolket som ordet i moderne norsk lund. Aha. Altså en åpen plass i terrenget.
0: Ja.
3: Og den første delen da, den beskriver da karaktertrekk ved den lund, så langlo, altså en lang lund.
0: Ja.
3: Men altså, Byrkjelo er jo bjørk, sånn at det kan være dyreliv, det kan være trevirke, og så videre. Til og med Oslo går jo inn her.
0: Ja,
2: til og med.
3: Ja, nei, for det er jo en diskusjon her, altså hva betyr Oslo, men den loen her er jo antagelig en lund da, som kanskje ligger framfor. Noen mente jo at det var gudenes bolig lenger inn i landet da, men at det er kanskje en ås, om det ås betyr gud, eller ås som ås, da kan man jo...
0: Ja, for da må man kanskje begynne å si historisk sett, hvor var det Oslo begynte, og da var det kanskje på en sånn ås, lund.
3: Ja, det er vel Ekevei det snakker om i så fall.
0: Ja, ikke sant.
3: Men altså, det er en lund. Mens i loen da, så er det ingen andre ledd, så loen kan, eller er tolket som, det er jo en fjord da, og langs den fjorden er det kanskje sånne lunder, sånn at det er fjorden med de lundene rundt. Så det, selv om det står først, så er det altså ikke slekt med Lofoten, som vi sa. Lofoten er litt spesiell. Vi har to øyer der oppe som er Flakstadøy. Den var tidligere kallet for Vargfot. Og lo, da er vi jo nær Lofot og Vargfot.
0: Ikke sant?
3: Og lo er da tolket som gaupe.
0: Ja, som i lo-djur.
3: Ja, som gaupefoten.
2: På svensk.
3: Ja.
0: Ikke sant?
3: Ja. Så vi finner det ordet igjen i svensk. Men hvorfor gaupe da i Lofoten? Og man mener jo at det her har kanskje noe med utformingen på øyene å gjøre, altså innbokninger, ness og så videre, som har form som en fot. Så det er de to lovene. Vi har lund, og så har vi den gaupa og den vargen oppe i Lofoten.
0: Ja. Og så går vi over til del 2 i spørsmål, som er hals og halsen, for det er i flere lokale navn som holehalsen. Jeg synes det virker som et slags eid, eller som rota til et slags nes, med høyre topp lenger ut på nese, men læreren snakket om det som toppen på nese, men jeg vil heller se på denne toppen som hodet på nese. Ikke nese, men nese. Hvordan var det her i opphavet? Fortsett av meldingen vi har fått.
3: Ja, her får jo innsenderen fullt medhold av norsk stadnavn-leksikon.
0: Ja.
3: Altså, hals her refererer til, hvis du ser på et menneske eller et dyr, en slags smalere del av kroppen. Og her blir det jo et bilde på hvordan naturen ser ut. Så den innsnevringen her, den kan være på ei øy, den kan være på en del mellom to vatten. Den kan være ute på havet, innsnevringen mellom to øyer, kanskje. Og det kan til og med være den innsnevringen mellom to topper, altså det fallet, eller dalen, kan du skal kalle det, på to topper på øyet.
0: Sånn, så den halsen er jo direkte bare overført ifra at på kroppen så går det litt innover og gjør det i naturen, og vi kaller det hals.
3: Ja. Jeg tror kanskje det læreren som tar feil hvis han har peket på toppen. Altså det må være en plass mellom de to toppene.
0: Ikke sant? Ja. Man må jo ha halsen før nese kommer.
3: Ja.
1: Hode over hals.
0: Hei, jeg lurer på hva ordet suppegjøk kommer av. Det er ikke noe hedersbetegnelse ifølge ordboka, men hva kommer ordet fra egentlig? Hilsen Annelise, suppespiser. Har du en forklaring til Annelise, Ellen? Jeg har også hørt suppegjøk, men...
1: Ja, det har jeg absolutt. Altså, nei, en hedersbetegnelse er det ikke, for en suppegjøk er en skikkelig dust eller tufs.
0: Ja.
1: Men det er ikke Annelise, som har sendt oss dette fine, fine spørsmålet. Det er mange dyrenavn som blir brukt i metaforer om mennesker, sånn som vi ser i sammensatte substantiv, som grisegutt, landkrabbe, slappfisk, stavbok. Boken er veldig populær.
0: Ja.
1: Tullebok, gravbok, stribok, jålebok, for eksempel.
0: Det er mangfoldig dyr.
1: Nei, det er det, og altså, boken er jo litt sta ofte, og kan være litt vanskelig å håndtere, kan være noe med det. Så har vi fugler som blir brukt. Natteravn, burugle, urokråke, knehøne, røy, eksosrype eller bare rype.
0: Ja.
1: Ja. Og både gjøk og sissik har vært brukt som nedsettende omtale av menn, med betydningen tullebok eller tosk.
0: Sissik også?
1: Ja, ikke sant? For, altså, gjøken den har jo dårlig ord på seg, for den snylter på andres arbeid når den legger egg i andres reier. Og altså, gauk brukes også om en ustyrlig eller uvøren person. Og så har det jo vært brukt om folk som selger alkohol ulovlig. Kjøper en flaske på gauk.
0: Ja.
1: Mm. Altså, regelbrudd. Og så kan gjøk brukes som synonym til tosk. Og en skjemtegauk er en spøkfugl.
0: Ja.
1: Hva om noe gærent den sissiken har gjort, det har jeg ikke klart å finne ut av.
0: Nei, men trost oss der, de har holdt seg unna hvertfall.
1: De har holdt seg unna, men jeg vet at Martin Luther brukte sissik som skjellsord. Og det, så den må være hevdvunnen.
0: Ja.
1: Men så var det suppe da.
0: Ja.
1: Hva er galt med suppe?
0: Ja.
1: Man kan jo tenke seg at siden en suppegjøk er nok så udugelig, så kan den kanskje gjøre best nytte for seg i suppe. Det tenkte jeg, men så har vi jo et annet ord, som betyr omtrent det samme, nemlig suppehue.
0: Ja.
1: Og vi koker ikke suppe på menneskehoder.
0: Så vidt vi vet.
1: Så vidt vi vet, i hvert fall her. Er da et suppehue, som altså betyr en dumrian eller idiot, er det kanskje en som bare har suppe inne i skallen?
0: Ja.
1: Og hva slags suppe er det i så fall? Men vi bruker også suppe og suppedas i overført betydning. Om en vanskelig eller ubehagelig situasjon.
0: Ja.
1: For ei suppe. Jeg angrer på hele suppa. Og så bruker suppe om en rotete masse, eller et virvar. Og det kan jo være fordi man kan hive hva som helst i suppa, ikke sant?
0: Ja.
1: En musikkanmelder i Avisa Nordland har beskrevet en suppe av intetsigende og gjennomsiktig såpeboblemusikk.
0: Oi! Ja, det var artisten der var sikkert ikke så fornøyd.
1: Den var ganske nådeløs.
0: Ja.
1: Men jeg fant suppegjøk i en slangordbok fra 1950-tallet, så det er kanskje relativt nytt. Og den bygde nok først og fremst på språket til unge mennesker i Oslo. Men vi har jo dialekttilfang som er virkelig rikt på ukvemsord, men som sjelden kommer inn i de vanlige ordbøkene. Der finner vi imidlertid mange andre fine, som er mye eldre, og som var vanlige før suppegjøken kom. Men som jeg ikke hører så mye lenger.
0: Mm.
1: Døgnikt, for eksempel.
0: Ja, den er fin.
1: En som duger til ingenting.
0: Ja, nikt, kanskje som
1: vegenist. Ja.
0: Ja.
1: Mm. Så har vi slubbert, som er en doven og udugelig fyr. Han har vi fra dansk. Slappfisken er...
0: Det kommer dyre inn igjen.
1: Mm. Doven og giddaløs. Slappdask, doven, frekk og uoppdragen, den har vi fra engelsk. En tølper, eller en lømmel, eller en slubbert, de er fra tysk. Og så har vi jo det gode norske fjompenisset.
0: Ja, den er god.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, en interessant side ved nedsettende betegnelser er jo hva slags verdier de forteller om. Hva er det man sier om den som blir omtalt? For eksempel som en suppegjøk.
0: Her sier jo Annelise at det ikke er noe hedersbetegnelse.
1: Nei, virkelig ikke. Nei. Men hva er det liksom, hvor er brud?

0: Vel, det kommer litt an på hvilken del av historien vi snakker om.
1: Ja, det er sant.
0: Men innomhus, tvert imot.
1: Nei.
0: Tidlig opp og sist i seng.
1: Eller så er du en supergjøk.
0: Jeg tror ikke man kaller kvinner for supergjøk.
1: Nei.
0: Nei, det er menn som er supergjøker, slubberter, slabbetasker, ja, og så videre.
2: Men en annen flytende masse i slekt med suppe er jo saus. Og, og jeg tror at jeg står frem nå og innrømmer at jeg blir kalt for en sosekopp.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Så den er jo litt i slekt med suppegjøken.
0: Ja, den er jo det. Ja, og det er et annet ord. Og sosa er jo også et verb. Du bare soser ut.
1: Ja.
0: Nei, jeg sitter bare og soser.
1: Ja, men vi skal ikke sose nå her. Vi skal videre på neste spørsmål. Og takk for både spørsmål og for svaret ditt, Ellen. Torbjørn Rød Isaksen beskriver politikerne på valgdagen som dønn slitne. Er dønn et adjektiv? Hva betyr det egentlig å være dønn? Hvor kommer dette i så fall fra? Vil det å være dønn være det samme som å være tom? Samtidig vil jeg ikke si tomme slitne. Med vennlig hilsen, dønn sliten stemme berettiget. Ja, dønn er noen her av dere som bruker det?
3: Ja.
1: Ja?
2: Definitivt.
1: Du bruker det?
2: Ja.
1: Den ikkes, men hva er dønn?
2: Ja, dønn er et adverb.
1: Aha.
2: Det er et adverb som du typisk finner foran adjektiver, der det fungerer forsterkende.
1: Ikke sant?
2: Det er en veldig typisk forsterker. Og opphavet, hvor kommer det fra? Kan du gjette tre ganger?
1: Tyskerne har bidratt med mye.
2: For en gang skyld skal de få lov å slippe unna. Dette er ikke noe nedertysk. Dette er engelsk. Det er rett og slett partisipformen av verbet to do.
1: Aha.
2: Med grunnbetydningen avgjort. Done.
1: Ja, ikke sant.
2: Nå kan du angre, for nå er det gjort.
0: Ja!
2: Done.
1: Ah.
2: Og i norsk så finner du jo veldig mange lignende adverb med tilsvarende betydning og funksjon. Helt, fullstendig, komplett, alldeles, og så videre og så videre. Og alt dette er jo ord som betegner en eller annen form for ytterlighet eller tilstand der hvor man er i mål med noe. At man er dønn. Og dette dønn er jo godt belagt i litteraturen fra i hvert fall de siste 60 årene, og det tyder på at det har levd noen generasjoner. Det finnes også i noen litt mer spesialiserte betydninger. Jeg så, det var vel, Naob-ordboka, som også hadde å være dønn i betydningen å være forelsket. Det var i en bok fra 1940-tallet. Og det er jo også en tilstand som kaller på det ekstreme, kan man vel si, å være helt ferdig og på knærne etter noen. Da kan man være dønn.
0: I slengordboka fra 1952 så står også å være skværdønn.
2: Og der er jo dette er helt ferdige, ekstreme, alldeles helt forsterkende som vi bruker. Altså, tom er jo en kandidat. Adjektivet tom, brukt forsterkende som et adverb. Og så er fristende å spekulere om det kan bli det, om vi en dag er tomt slitne. Det er i hvert fall ikke umulig å se for seg. Er du tomt sliten, Olav?
4: Nei, men jeg tenker på, interessant at du sier tomt, for du har ikke fått en T-en da bakpå dønt.
2: Ikke forløpig. Ja.
4: Nei.
1: Ikke forløpig, nei, det, ser vi inn i fremtiden her nå.
4: Så, men det spørs om ikke det er en stivna form som vel på en måte følger stivna, og skal du ha inn noe, så må vi kanskje over på tom eller noe.
2: Det er det vi må, fordi disse adverbene er jo stort sett ubøyelige, og noen av dem har jo også en fortid som adjektiver som er bøyde. For eksempel dette med å være hel.
1: Ja.
2: Så du er ikke helt sliten, du er helt sliten.
1: Ikke sant?
2: Og det at det er såpass innarbeidet, og at det har blitt brukt i såpass lang tid, det ser vi også nettopp reflektert i skrivemåten med en norsk ø.
1: Ja.
2: Så, og det gjør at vi også kan begynne å lure på hvor vi har det fra. Og spørsmålet er jo helt strålende. Så, men på hvilket tidspunkt slutter det da å være engelsk?
1: Oi, og sånn som jeg også har lært i språksnakk, så kan det jo av og til være at vi har hentet fra engelsk, men de hentet fra oss først.
2: Det gjør de.
1: Oss, ja, som at jeg var med på den.
2: Og det finnes også i skipsfarten det å ligge dønn. Det er når du har skrudd av maskinen på båten, og den ligger og

0: så bøye for seg selv.
1: Så dønn sliten, da er man både sliten, men også ganske ferdig da.
0: Man er ganske ferdig.
1: Don.
0: Man er don.
1: Hei, jeg leste. Arendalsuka arrangeres mandag 11. august, bindestrek fredag 15. august. Her vil jeg lese mandag til fredag. I begge disse tilfellene mener jeg at fredag ikke er inkludert, samtidig som jeg i sammenhengen forstår at det her gjelder 5 dager. Hvis fredag skal være inkludert, så må det være til og med, skriver Kristine til oss i appen NRK Radio. Ja, til versus til og med, Olav. Altså, jeg må si, jeg forstår Kristine litt her.
2: Ja, jeg er enig med meg at presisjonsnivået der øker dersom du føyer, eller tar inn deg til og med. Ja. For da inkluderer du fredagen. Men ellers er det jo litt, kan si, det er jo litt rart hvis man skulle angi en tidsangivelse og så, altså et tidsrom, startdato, sluttdato, og så tar du med en sluttdato som ikke gjelder.
1: Ja.
2: Ikke sant? Mm. Men hvis vi går over på klokka og tenker hva som skjer der, og du ser at butikken er åpen fra 7 til 5.
1: Ja, da stenger den jo 5.
2: Da stenger den 5, så da stenger den ved startpunktet på det siste som er angitt.
1: Da er den 16.59,
2: ja. Da er nøkkelen i låsen, ikke sant?
1: Ja. Ja.
2: Nei, så jeg vet ikke, men det kan ha noe med å gjøre at når vi snakker om klokka, så tenker vi mer på eksakte tidspunkt.
1: Mm.
2: Mens når vi bruker dager, så tenker vi på utstrekninger.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke om det har noen betydning, men egentlig så tror jeg det her er bare en bruksmåte som har festet seg, at når du nevner 2 dager på den måten, fra mandag til fredag, så gjelder det innenfor det tidsrommet som jeg nevnte, altså.
1: Mm.
2: Mandag og ut fredag.
1: Ikke sant?
2: Ja. Og når du snakker om klokkeslett fra 7 til 5, så gjelder det ikke det som er etter 5.
1: Nei. Ikke sant? Ja. Men det er jo ikke rart, man blir litt forvirret, og jeg regner med at Kristine her skjønner at Arendalsuka inkluderer den fredagen. Det har vært rart å ikke ha arrangement på fredag. Ja. Men det er jo et godt poeng, men har det liksom alltid vært sånn at man har skrevet 11. august strek fredag 15. august, eller har vi bare blitt så vant til at det...
2: Ja, kanskje startet med at man brukte til og med til å begynne med, for å være eksakt, ikke sant, at det strekker seg over den siste dagen.
3: Kanskje det også startet med fra og med.
2: Ja, fra og med mandag til og med.
1: Ja.
2: Ikke sant? Og så er vi jo i en avis, kanskje, en avistekst, og så er det her med, det blir for mange ord, det blir for lange overskrifter, og så ender man med den lille bildestreken, og så er til og med borte.
1: Ja.
2: Og så forventer man da at leserne er så vant til å lese den type uttrykk, at de skjønner at fredag skjer det også ting i Arendal.
1: Sant. Nå er det jo sånn at hvis man skriver skråstrek mellom 2 ting, så vil jo det bety og eller. Men så er det den bindestreken der, kan den bety både til og med?
0: Ja, men det er vel ikke heller en bindestrek?
3: Nei.
0: Den
2: er litt lenger
0: enn som så, eller så har den avstand før og etter.
2: Ja, den har avstand før,
1: avstand før og etter. Ja. Mm. Ok, så den kan bety både til, men også til og med.
0: Det vil jeg i hvert fall lese det som, og så synes jeg det er vanskelig å kalle det noe for en uke hvis ikke du har med deg den fredagen, tenker jeg.
1: Ja, det er sant. Ja.
3: En liten uke.
1: Men Kristine, vi er kanskje alle enige om at man kan misforstå det, men det er kanskje hvis man bare vil være litt vanskelig, eller? Men det er jo artig det også. Det er artig å være litt vanskelig. Vi får ikke bare inn spørsmål. Noen ganger er det noen av dere som hører på som bidrar til å svare på spørsmål. Og for et par uker siden så snakket vi om det å gi blaffen. Og spørsmålet var da, hva er denne blaffen man gir? Og ifølge en hel gjeng med lyttere så er det visst nok en slags forkortelse av blanke faen.
2: Oh.
1: Ja, du var vel her i studio da?
2: Ja.
1: Ja, det ble ikke nevnt da det.
2: Nei.
1: Ja, det er ganske mange lyttere som har sendt inn det, og det er veldig interessant.
2: Det høres jo sannsynlig ut, altså. Det er sånn forskjønnende spanskap. Ja.
3: Jeg kjenner at jeg nå vil gå og slå det opp i norsk banneordbok.
1: Ja, du, Ellen, du er jo vår...
3: Jeg er god i banning.
1: Ja, du er god i banning og nesten banning, så vi får se om vi tar tråden videre. Men tusen takk hvertfall til alle som sender oss melding i appen NRK Radio. Det skal vi ikke gi blaffen i, i hvert fall.
3: Nei, vi skal gjøre en studie.
1: Hei, hva betyr ordet hyrdestund, og hvor kommer ordet fra? Ja, Ellen, kan ikke du svare på det?
3: Hyrdestund. Ja, Lydia, det kan jeg.
1: Ja.
3: Altså, aller først litt om selve ordet. En stund er jo et kort tidsrom, det er greit nok. Mm. Og en hyrde, det er et eldre ord for gjeter, altså en som vokter og passer på frittgående dyr, som får eller kveg.
1: Mm.
3: Det ordet det er beslektet med det norrøne hirder. Men det ordet fikk en litt ekkel bismak fordi nazistene brukte det under krigen da.
1: Ah.
3: Ja, men vi har også den utvidete formen juring og hyrding. Det er beslektet med jord, som altså er en bøling eller en flokk husdyr.
1: Ja.
3: Og siden ordet hyrde brukes i minst to veldig ulike sammenhenger, så skal jeg si litt om akkurat det. Det er et poeng å skille mellom religiøs og ikke-religiøs bruk av hyrde. Jeg tar det religiøse først.
1: Mm-hmm.
3: I overført betydning nemlig, så brukes hyrde om en åndelig veileder og beskytter. Det kan være Gud eller en geistlig person, eller et eller annet i det kirkelige hierarkiet.
1: Ja, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting.
3: Ikke? Nemlig, ja. Og så fortsetter akkurat det med han lar meg ligge i grønne enger og leder meg til vann. Dette er det en hyrde gjør, ikke sant? Ja. Beskytter mot farlige dyr og sørger for at jeg får det jeg trenger. Noen har sikkert hørt ordet hyrdebrev. Det er ikke et brev fra gjeter til gjeter, men et rundskriv fra biskoper til bispedømmets prester og menigheter,
1: ja,
3: om saker som er viktige for kirka. Og vi har et særlig betydningsfullt hyrdebrev som de norske biskopene i fellesskap sendte til menighetene sine i februar 1941. Der protesterte de mot de nazistiske myndighetene og mot hyrdens opptreden. Der kom, ja, der kom den hyrden med bismaken.
1: Et hyrdebrev om hyrde.
3: Nettopp. Ja. Det var dette som innledet kirkekampen under den andre verdenskrig, og det var virkelig viktig. Ja. Hyrdebrev har altså ikke noe med gjeter å gjøre. Tilsvarende så har hyrdestunder, de er ikke knyttet til kirken.
1: Nei, det, vi skal et annet sted her.
3: Det skal vi, litt annen litteratur. Det finnes nemlig en egen sjanger i litteratur, som også finnes i malekunst, som kalles hyrdediktning.
1: Altså?
3: Den har røtter tilbake til antikken, og den fortsatte i renessansen. Det var veldig populært i Europa med hyrdediktning på 1700- og 1800-tallet. Og den gir en meget romantiserende framstilling av liv og kjærlighet blant hyrder og hyrdinner, altså gjetegutter og gjetjenter.
1: Ja.
3: Mm. I idylliske landlige omgivelser. Dette var veldig populært blant overklassen, som ikke var plagsomt opptatt av de fysiske realitetene for gjetere. Altså, det var drømmen om det gode liv i form av det uskyldige, det rene og det ubesmittede. Og overklassekvinner i Frankrike blant annet kunne pynte seg med å leie på små hvite land med silkebånd. Mm.
1: I alle dager.
3: Mm. Den romantiske kjærligheten, den var også ren og uskyldig, forestilte man seg da.
1: Ja.
3: Og en hyrdestund, det var altså en kjærlighetsstund mellom hyrder og hyrdinner. Ren og uskyldig. I Norge så ble ikke den sjangeren så mye brukt. Men vi finner elementer av den i nasjonalromantikken selvfølgelig, som i landskapspoesi og bondefortellinger og sånn. Og så var det noen enkeltdiktere som skrev hyrdedikt. På 1600-tallet så skrev salmedikteren Thomas Kingo hyrdedikt til sine tre koner. Altså en av gangen da.
1: Ja.
3: Det var seriemonogami.
1: Ja, ikke sant.
3: Og på 1700-tallet så skrev Christian Tulin hyrdedikt for rike familier i Oslo.
1: Yes.
3: Det han er mest kjent for er bryllupsdiktet Maidagen i 1758 i Kristiania. Og det er så typisk for sjangeren, så jeg skal bare fortelle kort om det. Det åpnet med å fordømme den masete og sjelløse sivilisasjonen i byen. Så priste det vårens frembrudd i området der bryllupet ble holdt. og deretter hyllet det allmektige og kjærlige guddommelige forsynet, som åpenbarer seg i vårens krefter.
1: Ja.
3: Og så til slutt en liten hale, der et brudepar i skikkelse av en hyrde og hyrdinne forsikrer hverandre om evig kjærlighet. Slik var altså en ekte hyrdestund den gangen.
1: Ja, en hyrdestund betyr vel på en måte at man ligger?
3: Vi bruker det nok nå om litt mer kjødelige kjærlighetsmøter, ja. Eller elskovstunder.
1: Men det startet litt vakrere enn som så.
3: Litt mer idealisert, kan man si.
1: Fin reise du tok oss på der, Ellen. Tusen takk.
0: Det var en fin hyrdestund.
1: I en tidligere språksnakk-episode kommenterte en av deltakerne at språket endret seg på godt og vondt. Det kunne vært interessant å få noen kommentarer om dette. Hva er en god språkendring? Hvor endret språket seg? Altså, hvor har vi språket? Med vennlig hilsen, Arve. Toril... Ja. Kan det stemme at det var du som sa det her?
0: Ja, det var det jeg lurte på. Jeg satt og tenkte, jeg vet ikke om det var jeg som sa det, men det kunne grunne meg å si noe sånt. Og dette er et knakende godt spørsmål, eller for ikke å si gode spørsmål, fordi Arve spør jo minst to ting her.
1: Ja.
0: Altså, hvor befinner det seg språket som endrer seg, og kan endring være til det gode?
1: Ja, det er både litt sånn etisk, filosofisk og et lite studie her.
0: Ja. Og i bakgrunnen så svever jo et litt mer overordnet spørsmål kanskje om hva språk er.
1: Mm.
0: Og et forenklet, men også forholdsvis enkelt svar på hvor og når språket endrer seg og hvor det er jo overgangen mellom generasjoner av språkbrukere.
1: Ja.
0: Altså når en ny generasjon tolker og reflekterer og ser spor rundt seg, og så tilegner det seg språket, og så bruker de det litt annerledes enn generasjonen som var før dem.
1: Litt som en sånn remix per generasjon.
0: Det er en god måte å si det på. Og der snakker vi om språk som evne, og i hvilken grad vi snakker om noe som er kognitivt, som er inne i hodet vårt, om vi kanskje til og med er født med en egen språkevne, vil jo noen kollegaer si. Men samtidig så er jo språk også ytringer og tekst. Vi kan høre Ellen lese hyrdedikt.
1: Mm.
0: Altså, og det er jo også språk.
1: Mm.
0: Og her står vi et skille mellom språk som natur og språk som kultur, for å si det litt enkelt. Og ytringer og tekst, og skriftspråk særlig, kan jo også endres med en helt konkret og eksplisitt inngripen.
1: Mm.
0: For eksempel gjennom normering, som vi var inne på litt tidligere. I noen språksamfunn så har de jo også talespråksnormering. Det har vi ikke her i vårt språksamfunn, selv om mange tror det, og til en viss grad forholder seg til det.
1: Ja, for det har jo jeg også da noen gang lært, at det er stor forskjell på skriftlig og muntlig.
0: Ja, og så jeg tror at jeg vil benytte dette fantastiske spørsmålet til å ta opp noe som jeg har tatt opp et par andre ganger, og det handler litt om vår måte å kommunisere på som språkbrukere. Fordi vi er mestere i å balansere ulike hensyn. Og vi balanserer hensyn til økonomi og effektivitet på den ene siden, og klarhet på den andre.
1: Mm.
0: Altså, vi vil veldig gjerne få uttrykt det vi ønsker, uten alt for mye innsats.
1: Ja.
0: Vi er noen, kan jeg si, slabbedasker på en måte.
1: Eller,
0: vi er rett og slett litt late. Samtidig så er det viktig for oss å bli forstått når vi møtes og snakker sammen. Og hvis vi nå tar hensyn til kun effektivitet, så er det jo et poeng å skjære bort alt som er litt grann unødvendig.
1: Ja.
0: Og som kan oppfattes som litt pynt og fjas.
1: Men vil du ikke si at det kanskje ligger litt empati i det også?
0: Jo da, vi tar jo hensyn til hverandre, og det som skjer da, det er jo at vi bevisst eller ubevisst tilpasser oss til dem vi snakker med eller kommuniserer med på en eller annen måte. Og da skjer det gjerne noen forenklinger. Vi skjærer bort det som er særegent eller spesielt og unikt, for eksempel ved dialektene vi snakker. Og da kan du jo si at ja, men vi forstår hverandre bedre, det må jo være en god språkendring. Ding, ding! Å nei! Vil en annen svare, ikke sant? Fordi det går jo utover en tredje ting. Det går utover egenart og identitet.
1: Min arv. Min nordnorske arv.
0: Og det er også en viktig ting å ta med inn I dette regnestykket.
1: Mm.
0: Så vi trenger muligheten til å uttrykke hvem vi vi trenger å bli forstått, og så trenger vi også møtes, og veldig mange av de språkendringene som vi kan snakke om gjennom historien, de har skjedd I språkmøtesituasjoner, enten på et overordnet samfunnsnivå, eller I de øyeblikkene du og jeg setter oss ned og snakker sammen.
1: Mm.
0: Fordi hver gang du sier noe, så sier du det litt grann annerledes.
1: Ja, men da lurer jeg på noe som har dere tre språkeksperter her. Hvis vi starter med at språket endrer seg på godt, så kan vi ta på vondt etterpå. Hva på en måte deres argumenter for at det godt at språket endrer seg? Olav, kan ikke du starte?
2: Ja, det jo så mange nivåer å gå inn på, ikke sant? Hvis du begynner på la oss si lydverket, bare det som på en måte ligger bak lydene, vi har intonasjon når vi snakker, En gång så hade vi inte skille mellan tonelag 1 och tonelag 2. Alltså vi skilte inte mellan ord som loven och loven.
1: Ja.
2: Det gör vi idag.
0: Eller gör vi det? Alltså det är ju inte alla som gör det.
2: Men, vi har någon I Norge eller ja, som, ja. Men I alla fall vi fyra här tror jag. Ja. Det må jo være et altså det bidrar til å gjøre på en måte talen litt mer tydelig, det lettere å skille ord I fra hverandre.
1: Mm.
2: Så det må jo være et godt eksempel.
1: Ja.
2: Men på den andre siden, vi gjennomgår jo endring nå hvor kjellyden blir erstattet av skjellyden.
1: Mm.
2: Og når vi ser på den aggresjonen og irritasjonen som rundt det, så må man jo tolke det som en dårlig endring, selv om det vi har... Det språket vi snakker I dag netto produkt av flere sånne sammenfall I fortid.
1: Ja, for jeg har jo hørt at hvis vi fortsetter å si kjøleskap, så vil vi til slutt si søleskap.
2: Ja.
1: Og da vil jo alt bli veldig enda mer vanskeligere å forstå.
3: Ja, men dette betyr jo bare at altså... som de sier på engelsk beauty is in the eye of the beholder altså skjønnheten sitter I øyet til den som ser eller øret til den som lytter og det ingen nå som sutrer og bærer seg fordi at vi sier mann og ikke mother
2: nei.
1: Ja, det sant
3: så om god eller dårlig språkendring jeg blir litt sånn, nei altså hvem skal vurdere det liksom språket I oss og mellom oss og rundt oss og vi tar på vei når ting forandrer seg
2: Går vi tilbake og kikker I en norrøn ordbok så finner vi jo vi finner ord som overlapper med dagens ordbøker ikke sant? Men masse nye ord jo kommet inn, hver dag får vi nye ord det må jo være en god endring at vi får inn begrepet på ting og på en måte gjør vi sorterer verden bedre og det enklere å snakke om den mot at alt skulle falle ihop I noen få begrep da.
1: Ja.
3: Altså, det som jeg pleier å bære meg for, jeg må jo innrømme at jeg gjør det, det at jeg synes det blir I overgang mye engelsk, og litt sånn slapp bruk av engelsk, at folk på radio for eksempel ikke gidder å ta seg bry med å oversette til norsk, når de snakker til norske lyttere.
1: What do you mean?
3: Det synes jeg en uting. Og så, nå har jeg nettopp snakket om noen skjellsord som jeg liker veldig godt, ikke sant? Men de var jo lånord for sjøen, alle sammen. Mange av dem I hvert fall. Jeg vet ikke hva som godt eller dårlig.
0: Nei, så det vel noe alltid sin tid og på sin plass. Og jeg må ærlig innrømme at når du leste opp både Døgenikt og Dustemikkel og hva det var for noe, så fikk jeg assosiasjonen til Donald Duck.
3: Ja.
0: Så der lever en del av disse...
3: Donald gjør et språkbevaringsarbeid, virkelig.
0: Og der det jo artig at folk som eldre enn det jeg er 49 år gammel, der har jeg hørt en del som uttaler han som Donald Duck.
1: Se der, ja.
0: Og de sier også noe om språkendringer, dette med når lånes ord og uttrykk inn, og når blir de tatt inn som en del av oss, så dønn nå norsk ord. Kan vi ikke holde på en time til å snakke om dette?
1: Vi kunne, absolutt det. Hvor har vi språket, spør jo Arve. Jeg tenker at det vel på en eller annen sted I en tidslinje som kommer til å fortsette I all evigheten.
3: Det får vi håpe.
1: Ja.
3: I oss og mellom oss og rundt oss.
1: Hva den historiske bakgrunnen for at vi har så mange ord som slutter med stum T? Jeg klarer ikke å forestille meg at ord som det eller huset noen gang har hatt en hørbar T på slutten. Med vennlig hilsen en som foreløpig ønsker å være anonym. Olaf, har du overtaket på dette problemet?
2: Ja, jeg tror det. Det er nok en grunn til at de skrives, og grunnen er at de en gang i tiden var sagt.
1: Ja.
2: Og så etter den skriftfestingen så har språket endret seg, og vi har ikke korrigert skrivemåten.
1: På godt og vondt da.
2: På godt og vondt, ja. Så vi nevnes det jo et ord som det, og det er jo et sentralt ord når vi skal forklare den her T-en som er blitt borte.
1: Ja, det er det-T-ordet.
2: Ja, ja, ja. Og det her gjelder jo primært interkjønnsord i entall bestemt, sånn som huset, kaste, eple.
1: Ja.
2: Og så har vi noen låneord da, som restaurant, departement, men de skal vi hoppe over.
1: Ja.
2: Jeg vil si, jeg kommer kanskje litt inn på det på slutten da.
1: Så det er på en måte hankjønnsord i bestemt?
2: Interkjønnsord.
1: Interkjønnsord,
2: ja. Ja, departement og restaurant, de er lånt inn, og så de kommer inn i historien på en litt annen måte da. Når vi tar et ord som kaste, så har vi jo en parallell. Jeg vet ikke, Toril, eller om dere sier kastet av verbet å kaste, eller kasta.
3: Si begge deler det.
2: Ja.
0: Jeg kastet nok stort sett,
2: ja, ja.
0: Men
2: ja.
0: Vi kan jo foreta et, eller var det en studie?
2: Ja. Ja. Men der har vi en T som er beholdt, ikke sant?
1: Ja.
2: Jeg kastet ballen,
1: ja.
2: Kontra ta imot dette kastet.
1: Ja, men det er jo et.
2: Ja,
1: det er jo
2: for det første er et verb, og der har du den T-en. Det andre er et substantiv, der har du ikke den T-en.
1: Mm.
2: Ja. I kastet, der, den T-en på slutten av ordet, den kommer av et trekk som er litt spesielt for språk i Skandinavia. Det er den bestemte artikkelen. Og hvis vi tenker på andre språk som engelsk, ja, italiensk, spansk, tysk, så har de den bestemte artikkelen før. The house,
1: ja.
2: La casa, das house.
1: Mm.
2: Mens vi har fått den bak.
1: Ja.
2: Hva er det som har skjedd her? Ja, vi hadde et ord hin, som betyr på en måte den bestemte tingen, hin, og som da ble bøyd etter kjønn på substantivet, hin og hit, og det ble sett bak substantivet i språk i Skandinavia.
1: Ah, ja, litt sånn hushin.
2: Ja, og da får du kast ditt.
1: Ja, ja.
2: Og hva er funksjonen til denne bestemthetsendelsen? Jo, den er jo å peke på noe som er, vi antar er kjent for den som vi snakker med. Hvis jeg sier, tar en kikkert og kikker ut, så sier jeg, jeg kan se en hund, hun er hvit.
1: Mm.
2: Høres rimelig ut. Hvis jeg sier, jeg kan se en hund er hvit, så er det ikke noe forbindelse mellom hunden i de to setningene. Det høres litt forvirrende ut. Så den andre hunden, introdusert, eller hunden for andre ganger introdusert gjennom, jeg kan se en hund, den er kjent, og så fortsetter jeg å snakke om det.
1: Og hunden, hunden er hvit. Da på en måte snakker du fortsatt om den samme hunden.
2: Ja, ja, og der skjønner jeg lytteren. Så det her leddet her har en veldig viktig funksjon når vi bygger opp samtaler og rekke av ja, slutninger, eller hva vi ønsker å si. Da.
1: Men hvorfor er ikke den N der forsvunnet sånn som T-en? For hvis det hadde vært ett hund, så hadde vi sagt hunde. Ikke hunden.
2: Ja, godt spørsmål. Det har... og nå må jeg kanskje gjette litt, for at, men jeg tror kanskje det har noe om at den N-en er stemt, og i så måte en sterkere lyd enn den T-en som er ustemt.
1: Ja.
2: For vi ser, hvis vi går tilbake til det her kaste, kastet, kontrasten der, så kastet, altså verbet, hadde da en form som heter kasta di. Det finnes flere verbformer, i og med at verb ble bøyd i person på norrønt. Og den er kasta di, så da at i-en bort så ble det kastad, og så ble den ed-lyden på slutten en plosiv, så den ble kastat, og så endret den a-n-t-e, som ble kastet.
1: Ja.
2: Noen ganger så datt t-en bort, så du bare hadde kastet. Men sånn har vi beholdt den. Det var flere rekker av bortfall.
1: Ja, mens så den har hatt sånn krampe holdt fast.
2: Ja, mens i substantivet kastet, det skal bare en sånn beveget sted for å fjerne ting, så er den T-en borte, kastet. Ja. Og vi ser allerede på 1500-tallet, når man skriver norsk, at enkelte skribenter, de skriver uten den T-en.
1: Åja.
2: så er jo spørsmålet, slurver de? Eller er det en refleksjon av måten det har vært sagt på? Og de som forsker på det her, de mener at her ser vi antagelig spor av en endring i norsk som har fortsatt.
4: Mm.
2: Sånn at det spreder seg til alle inntil kjønnsord. Og når norsk da skal etablere sitt eget skriftspråk på 1800-tallet, så tar vi jo inn dansk. I dansk finnes den T-en der. Så vi tar det inn når det blir bokmål i norsk. Og i dansk og i svensk i dag så uttales jo den T-en. Men vi hadde ikke den T-en i uttale, men vi tar inn skriftbildet.
4: Ikke sant?
2: Derfor har vi den.
4: Så vi sier huset, lakene, problemet, taket, begge.
2: Ja, ja, ja.
4: Det er litt så slitsomt å si T.
2: Så er det noen forfattere som tar konsekvensen av det her og begynner å skrive sånn. For Olav Duun for eksempel har jo skrevet om Juvik-folket.
4: Mm.
2: Da titelen er uten T. Og vi ser gjennomgående intetkjønnsord i hans skriftlige produksjon er uten T.
4: Ja.
2: Og det er, altså egentlig så er jo det her noe som Språkrådet kunne jo i teorien ha bestemt, den T-en der fjerner vi.
4: Ja, kanskje det kommer en gang på godt eller vondt i utviklingen.
2: Tviler på det.
4: Tviler på det.
2: Ja, men så litt pussig, for i noen sammenhanger så dukker den T-en opp igjen. Hvis jeg henter fram genitivsformer av substantivet og sier husets farge var rød, eller departementets ledelse, så dukker de her stumme T-ene opp igjen. Så de lever i en slags sånn gråzone her i våres bevissthet. Vi vet når vi skal ta den fram, og når vi ikke skal gjøre det. Det finnes flere billige, akkurat samme, den billigste. Ikke sant? Da kommer den stumme G-en opp.
4: Ikke sant, fordi det er noen som, ja, de på en måte kan ikke fjernes, fordi at når vi skal utvikle ordet videre, så trenger vi den.
2: Ja, du kan si, den formen, den genitivsformen med uttar T, den har vi lært oss, og den tar vi med videre.
3: Eller, en beredskaps-T. Ja.
4: En beredskaps-T, det passer veldig bra i noe det.
2: Ja.
4: Jeg holder på å lese Tove Janssons bok Sommerboken, startet meldingen fra Wenche. Der skriver hun: «Farmoren gikk opp over knausen og tenkte på fugler over hodet. Det vanligste er vel at det er en nektelse inne i bildet her, og tenkte ikke på fugler over hodet, men det er tydeligvis ikke det som er meningen. Hun tenker på fugler. Kan dere forklare bruken av ordet i denne sammenhengen?» har Wenche spurt oss i appen NRK Radio, og Ellen, den var ny for meg også, overhovedet uten, ikke?
3: Det spørs. Altså, jeg har forståelse for det, fordi jeg bet meg også merke akkurat den setningen da jeg leste samme boka.
4: Ja.
3: Men altså, hvis vi går til ordboka, så ser vi at overhovedet har to betydninger. Den ene er generelt og i det hele tatt. Ikke bare i eller for det enkelte tilfellet. Og i dette tilfellet så tenkte altså farmoren på fugler, ikke bare på akkurat de fuglene, men på fugler i sin alminnelighet.
4: Ja.
3: Så det er den ene betydningen. Den andre betydningen er på noen måte, som jo har mye til felles med en annen bruk av i det hele tatt. Altså innsenderen vår er sikkert ikke alene om å være mest vant til den måten å bruke overhodet, som et forsterkende ledd, sammen med enten nektelse. Jeg var overhovedet ikke forberedt på dette. Farmor tenkte overhovedet ikke på fugler.
4: Mm.
3: Eller betingelse. Du må gjøre det så snart som overhovedet mulig. Hvis du overhovedet kan rekke det. Eller i spørsmål. Har hun overhovedet sagt noe?
4: Ja.
3: Og bare så dere vet det, så har vi det etter tysk überhaupt. Og grunnbetydningen av det er samlet uten å telle, og det skriver seg fra kjøp og salg av hornkveg. Det er altså når man kjøper hele flokken, uten å telle den opp sånn helt nøyaktig.
4: Ja, ikke sant. Som man gjør.
3: Som man gjør.
4: Ja, overhovedet kan bety...
3: Generelt i det hele tatt. Og altså, på noen måte.
4: Ja. Ellen, Toril og Olaf, tusen takk for at dere har kommet hit og gitt så mange svar, gode svar. Dere er i hvert fall ikke noen suppegjøka.
2: Takk.
0: Litt sosekopper.
4: Ja, men jeg er dønn fornøyd med alle dere som sender oss spørsmål i appen NRK Radio. Gjør det du også. Finn Språksnakk i appen, så skal det være en send-inn-knapp der din melding kan skrives inn. Og om du stjernemarkerer språksnakk I samme slengen, så blir vi jo lettere å finne I applikasjon ved en senere anledning når du vil ta et lite språkstudie. Eller? Nei, men for svarte da! Produsent Jørgen Evne Hagen, jeg heter Lydia Gisenmann, og vi snakkes.

0: flere episoder av Språksnakk I appen NRK Radio.
1: Her NRK Nyheter, klokken 17. Politiet ber om 4 nye uker varetektsfengsling med fotlenke for Marius Borg Høyby. De mener at gjentakelsesfaren ikke redusert nok til at det forsvarlig å løslate han. Høyby dømt til 4 år I fengsel for blant annet 2 voldtekter, men har anket. Videre varetektsfengsling skal avgjøres på et rettsmøte mandag. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminellt nettverk som blant annet smugler mennesker inn I landet. 78 personer pågrepet og 18 hurtigbåter beslaglagt. Politiet mener nettverket brukte fartøyene til å frakte rusmidler som ecstasy fra Spania til Algeri, og på returreisen smugler migranter til Spanias middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 mennesker og skal ha tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide beskylder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker I norsk politikk. Partiene uenige om kuttet I drivstoffavgiftene etter at de ble innført I vår som følge av prisøkningen I kjølvannet av krigen I Midtøsten. FRP mener avgiftene fremdeles for høye, og at det ikke bare et krisetiltak. Søreide tar nå et tydelig standpunkt og vil skille seg fra søsterpartiet.
2: Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange I Høyre har nok vært litt I tvil om hun har det som skal til for å være Høyre-leder, at du kanskje litt fordannet og opptatt av utenrikspolitikk. Men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det mot en særdeles dreven debattant som Sylvi Listhaug
1: Det sa politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Feilen I apotekenes IT-systemer nå rettet. Det betyr at alle kan hente ut medisiner på resept igjen, det opplyser Apotekerforeningen. Systemet som henter ut resepter har vært nede I hele landet I dag. Og vi avslutter med litt musikknyheter.

0: DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra kommunene langs E6. Støtten skulle gå til å spille inn en musikkvideo av bandets populære låt E6, hvor det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund i sør til Bodø i nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
1: Dette er sommer i P2.

Et av mine første barndomsminner lukten av varm melk. Under krigen I Irak fikk pappa tak I cornflakes, og vi visste ikke helt hvordan vi skulle spise det. På pakken var det bildet av gule maisflak og melk. Og fordi vi ikke visste bedre, spiste vi det med varm melk. Hvis du ikke helt vet hvordan det lukter, så lukter det som utblandet barnegrøt. Og konsistensen blir også ganske lik barnegrøt. Den dag I dag elsker jeg lukten av varm melk. Den lukter søtt, varmt og trøstende. Mens bombene slo ned over Bagdad, var den varme cornflakesen en av få ting som trøstet, og som I dag vekker gode minner, på sin rare måte. Jeg husker også at det var strømbrudd hele tiden, mens vanlige nordmenn assosierer tente stearinlys med lun, hygge, kos og trygghet, minner det min mor om krig. For henne forbindes tente stearinlys med at strømmen gått, og lysene var kun en nødvendighet da Irak ble bombet. Jeg har aldri vokst opp med at vi tenner stearinlys, for kosens skyld. Men jeg elsker lukten av stearinlys som blåses ut. Det minner meg om bursdag. Ganske rart, egentlig. For jeg har veldig få minner av at vi feiret bursdager som barn. Alt ble annerledes da vi flyktet. Man går liksom fra å leve til å overleve. Og veldig mange ting som vanlige folk prioriterte, ble ikke så viktig eller vesentlig. Kanskje det derfor jeg I dag så opptatt av bursdager, jul og andre høytider og feiringer. Det å skape nye minner, gode minner. Det å feire når man kan feire. Ting som krever overskudd. Overskudd man ikke har når man stadig var I beredskapsmodus. Samtidig ville jeg ikke vært meg uten den ballasten. For den har også gjort meg veldig sterk. Jeg heter Zaineb Balsamarai, jeg 37 år og født I Bagdad, Irak. Min familie og jeg kom som politiske flyktninger til Norge I 1994. Et halvt år etter Lillehammer-OL, og noen måneder etter fotball-VM I USA. I dag jeg så heldig å være president I Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité. For å lykkes I landet man kommer til som flyktning, må man knekke noen koder. Du trenger ikke å være født med ski på beina, vite hvor du var da Oddvar Brå brakk staven, hoppe etter Wirkola, eller vite hvem tante Sofie Ellers hadde jeg hatt et stort problem. Jeg husker første gang jeg fikk beskjed om å ikke være så tante Sofie. Jeg skjønte jo ingenting. Hvem tante Sofie? Hvem sin tante det? Nå som jeg vet hvem tante Sofie så tar jeg det som et stort kompliment. Og Oddvar Brå, han brakk staven før jeg ble født. Slike referanser og assosiasjoner, som en naturlig del av et fellesskap, og som alle nordmenn kanskje tar for gitt, de har jeg måttet lære meg.

Min interesse og kjærlighet for idrett startet allerede I Irak. Selv om vi kanskje ikke tenkte på det som en organisert idrett da. Jeg var en aktiv unge som ville prøve alt. Men den store forelskelsen til fotballen fikk nok sin første gnist mens vi var på flukt. Da fikk storebroren min en fotball, men det var jeg som ble frelst. Det gikk mange busker, trær og potteplanter på veien. Og hell I uhell var at vi ikke ble så lenge på hvert sted mens vi flyktet. Selv barn I krig og barn som flykter ønsker å få lov til å være barn. De samme barna, de har drømmer og ønsker. Og jeg hadde drøm om å være Diego Armando Maradona. Han hadde akkurat som meg kort, mørkt, bølgete hår og øredobber. Jeg hadde aldri sett menn med øredobber før Maradona. Og siden jeg var den eneste jenta jeg kjente med kort hår, appellerte han veldig til meg. Mens vi satt I Syria og ventet på familienforening med pappa som var I Norge, gikk fotball-VM I USA. Der så jeg Drillos lag spille med det norske flagget på brystet, og ble slått ut av gruppespillet med aller minste margin. Jeg pekte på kasseteven I stua hver gang det norske flagget dukket opp og sa, «Det vårt nye land. Der pappa.» Så man kan vel si at jeg allerede før jeg kom til Norge ble knyttet til norsk idrett. Men at jeg skulle ende som øverste tillitsvalgt for nesten 2 millioner medlemmer I verdens beste vinteridrettsnasjon, var ikke noe lille Zainab fra Holmlia drømte om for 30 år siden. Min første skoledag var på Håseter på Oslos vestkant. Man tror jo at alle som bor på vestkanten I Oslo rike og bor I villa. Men vi havnet I blokkleilighet. Vi ble plassert I en kommunal bolig der, etter oppholdet på flere asylmottak. Asylsystemet tar ikke hensyn til når skolen starter, så jeg startet en stund etter de andre elevene, fordi vi måtte få oppholdstillatelse først. Så det var ikke noe opprop I skolegården, høytidlig hilsen på læreren og rektor. Noen ny kjole og sekk. Jeg ville jo aldri gått I kjole uansett da. Jeg hadde heller ikke stolte foreldre som sto oppmarsjert utenfor. Jeg husker at alle ungene I klassen hadde fått like matbokser fra tiende. Tenk at jeg husker det den dag I dag. En tiende matboks. Det var enda et symbol på at jeg var annerledes, kanskje. Men jeg brydde meg ikke så mye om det. Jeg brydde meg mer om at jeg måtte gå førsteklasse om igjen. For I Midtøsten begynte man på skolen som 6-åring. Det føltes som et nederlag. Nytt språk, ingen venner, ingen familie, men førsteklasse om igjen. Enda en gang føltes det som livet ble satt litt på reset. Jeg kunne ikke et ord norsk, og jeg så ikke ut som noen av de andre, med ett unntak. Hun ble min venninne. Hun heter Saida Begum, og ble senere ordførerkandidat for Høyre I Oslo. Vi to holdt sammen, kanskje fordi vi var de to eneste som var annerledes på en skole som den gang da ikke hadde så mange elever som var like oss. Jeg husker ikke så veldig mye av den tiden, kanskje fordi jeg fortrengte. Jeg ble ertet fordi jeg hadde kort hår, og fordi jeg hadde mørke hår på armene. Og fordi jeg ikke kunne språket. Men det jeg følte var verst var utfrysningen. Og følelsen av at her ville ingen være venn med meg. Antagelig så var de egentlig ikke slemme mot meg. Men barn har begrenset språk og uttrykksform når noe rart og annerledes. Og jeg var jo annerledes. Men fordelen med at ingen andre snakket mitt morsmål var at jeg lærte meg språket så fort. Det gikk nemlig ikke å gjemme seg unna det å snakke og lære norsk når det ikke finnes noe alternativ. Og jeg hadde så lyst på venner. Jeg hadde også to ganske mye eldre søsken, så konkurranseinstinktet og behovet for å måle meg med dem har jeg alltid hatt. Derfor ville jeg bli bedre enn dem I norsk og lære raskere enn dem. Til jul I 3. klasse så flyttet vi til Holmlia på østkanten. På Hovseter følte vi oss ikke ønsket. Jeg kunne merke at det var vanskelig for folkene som bodde der å ha en innvandrerfamilie I blokka. Vi fikk I hvert fall masse klager og ble kastet ut av blokka. Jeg vet egentlig ikke helt hvorfor, men det var helt greit. Vi trengte et større sted å bo, og den kommunale boligen vi bodde I var alt for liten for en familie på 6. På Holmlia var det annerledes, for der var det så mange andre som så ut som meg. Holmlia ble bygget på 80-tallet, og var et typisk sted innvandrere søkte seg til, for der var boligprisene rimelige, og det var mange kommunale boliger. Herregud, så mange utlendinger det her, tenkte jeg første skoledag. Jeg ble satt I norsk 2-klasse fordi jeg hadde bodd så kort I Norge, men de oppdaget fort at jeg kunne språket og satte meg I vanlig norsk klasse. Noe skulle jeg jo ha igjen for de første årene på Hovseter.

Alle har hørt historier om innvandrerbarn som lever under strenge regler tatt med fra hjemlandskulturen, som kontrolleres for å unngå å bli en del av en norsk kultur. Jeg har heldigvis vokst opp I en familie som aldri har hatt noen slike tanker. Vi har vært en tolerant og åpen familie, både I Irak og I Norge. Så jeg har ikke opplevd den spagaten som mange andre innvandrerbarn og ungdom kan bli utsatt for, med et sett leveregler og forventninger fra de hjemme, og andre leveregler og forventninger fra venner I nærmiljøet. Foreldrene mine håpet nok I det lengste at vi en dag skulle få muligheten til å returnere, men de var veldig opptatt av at vi skulle få en god skolegang, og det å lære enda et språk var bare en styrke vi kunne ta med oss tilbake til hjemlandet. Å være flerspråklig og flerkulturell var bare en styrke. Men sosial kontroll skjer ikke bare innenfor familiens fire vegger. Jeg hadde jo venner som levde med sosial kontroll, og venner som levde et såkalt norsk liv. Kulturkrasjen jeg opplevde handlet derfor ikke om min oppdragelse fra Irak eller I familien. Men jeg møtte mange andre med minoritetsbakgrunn og med konservative regler. Og noen av de forsøkte å påføre meg det samme. Jeg ble kritisert for ikke å gå med hijab, for ikke faste, og fordi jeg drev med gutteaktivitet, som de mente fotball var. Min spagat handlet derfor mer om hvordan jeg levde, og noen andre innvandrers forventninger til hvordan jeg skulle oppføre meg. Min familie og jeg reiste fra et liv hvor vi ikke manglet noe. Vi hadde egen bolig, biler, og vi barna gikk på privatskole. Plutselig måtte vi flykte, og alt av eiendeler måtte være igjen. Og så kom vi til fattigdom I en kommunal bolig. Den hvite Mercedesen til pappa var byttet med busskort. De persiske teppene erstattet av vegg-til-vegg-teppe. Og de fine klærne erstattet av klær fra loppemarked. Og et familienavn som betydde noe, betød nå at det var 25% vanskeligere å få et jobbintervju. For det dessverre fortsatt sånn at mennesker med utlandske navn har det vanskeligere I arbeidsmarkedet, selv om man kanskje har samme kompetanse som andre søkere. Men det gjorde ikke noe, for vi kom ikke for å søke rikdom. Vi kom hit for å søke trygghet. For alternativet var et liv uten pappa. Han hadde vært toppdiplomat I regimet til Saddam Hussein, før han røk uklar med han. Alternativet var ikke å bli ekskludert eller sparket, men det var galgen. Eller enda verre, at man blir kidnappet og bare blir borte, uten at familien noen gang får svar eller kroppen din tilbake. Men det var ikke det økonomiske eller sosiale fallet eller materielle ting vi måtte reise fra som var det verste. Det verste var å reise fra storfamilien til et sted hvor man føler seg ensom og alene. For den største kulturelle forskjellen jeg har opplevd forholdet til familien. I den kulturen foreldrene mine kommer fra, storfamilien som en stor fallskjerm og avgjørende sosialt sikkerhetsnett. Der stiller alle opp for hverandre om det skulle være behov for hjelp med barn, sykdom, økonomiske problemer eller sorg og støtte. Og det gjelder hele storfamilien, fra besteforeldre og tanter og onkler til fettere og kusiner. Og I Norge ble dette erstattet av et ansiktsløst offentlig kontor. Og storfamilien min, de alle sammen stort sett fortsatt I Irak. Jeg har ikke hatt tanter og onkler, fettere og kusiner eller besteforeldre rundt meg I oppveksten eller I voksenlivet. Det mange som har det sånn. Men I kulturen foreldrene mine kommer fra, det ikke rikdommen du har, men menneskene du I slekt med, som teller. Men så fant jeg erstatningen, det nærmeste man kan komme den norske varianten av storfamilien. Jeg hadde allerede en fotball, men nå kom jeg et skritt videre. Jeg ble med på et lag.

heter Zainab Al-Samarai, og dette mitt sommer I P2. Det var læreren min, Anne-Karin, som fikk en frustrert mor til å putte datteren sin inn I den organiserte idretten. For min mor var ganske lei av at jeg aldri kom hjem etter skolen og heller dro på fotballbanen. Og Anne-Karin fortalte min mor om den organiserte idretten, og at de kanskje burde få meg inn på et fotballag. Det var ikke så vanlig at jenter fra Irak spilte fotball, men mine foreldre ønsket å gi meg samme muligheter som andre barn fikk. Men først og fremst ønsket de å gi meg muligheter jeg selv hadde lyst på. Jeg husker fortsatt hvor stas det var å dra på den første treningen. Jeg var med et par uker før jeg sluttet å dra. Flaks for meg at Holmlia Jenter 87 hadde en lagleder som ringte foreldrene mine da jeg sluttet å dukke opp på trening og lurte på hvorfor Zainab ikke kom. Sannheten var at jeg hadde fått med meg regning på treningsavgift I sekken hjem. En god, gammeldags kiro. Men den hadde jeg gjemt, og jeg droppet hele treningen enn å levere regningen hjemme. Barn vet når familien har utfordringer. Og I min familie så var økonomien trang. Hva forventer man egentlig når man kommer tomhendt som flyktning til Norge for å søke trygghet? Foreldrene mine sa aldri at vi ikke hadde råd. De sa nei til ting vi ville ha og aktiviteter vi ville delta på, men jeg kan ikke huske at begrunnelsen noen gang var at vi ikke hadde råd. Men barn får med seg ting. Jeg visste for eksempel at de andre rekkehusene rundt oss var eid av de som bodde der, mens vårt leide vi av kommunen. Det visste jeg, fordi min storesøster måtte hjelpe foreldrene mine med å fylle ut søknader om bostøtte og annet papirarbeid fra kommunen. Det var nesten et lite ritual hver måned. Hun var ikke 16 år engang, og hadde ansvaret for papirarbeidet som måtte fylles ut I familien. Jeg visste det, fordi de andre

Husene rundt hadde stakittgjerder, eller flotte busker som markerte hagen deres. Vår gikk rett ut i asfalten. Kommunen bruker ikke ekstra penger for at det skal se fint ut. Det er ikke en nødvendighet. Og når du bor i en kommunal bolig, så får du bare det nødvendige. Jeg husker også at vårt bad var av laminat, mens nabojentas bad var flislagt. Vi hadde heller ikke parkett inne, men gulv til gulvteppe. Utenom på kjøkkenet, der var det også laminat. Uansett hvor mye foreldre prøver å beskytte barna sine fra byrdene de selv bærer, så skjønner barn mer enn man kanskje tror. Og jeg? Jeg visste at økonomien var trang. Jeg ville ikke være en ekstra byrde for familien min. Og selv om regningen mest sannsynlig ikke var på så mye, var det en ekstra regning jeg ikke ville belaste familiens økonomi med. Hvorfor skulle jeg få det gode idretten var, når jeg visste at foreldrene mine aldri unnet seg noe nytt, og søsknene mine ikke fikk det samme som meg? Derfor spurte jeg sjeldent om å få ting. Jeg ville ikke sette dem i en posisjon hvor de skulle føle på at de skuffet meg. Og jeg ville heller ikke sette meg selv i en posisjon hvor jeg ble skuffet. Veien fra at sommerfugler i magen omvandles til en tung klump er alt for kort. Men fordi det var en engasjert lagleder som spurte hvor jeg ble av, og fordi foreldrene mine ønsket at jeg skulle få utfolde meg, så ble regningen betalt. Jeg fikk være med. Med klær og sko fra loppemarked fikk vi det til. Det var den beste tiden i mitt liv. Det er den fineste gaven jeg noensinne har fått. Jeg elsket å spille fotball. Jeg elsket å være en del av et lag. Og jeg elsket å vinne med laget. Og jeg hatet å tape. Men det er en trygghet ved å tape med laget. Alle har godt av å tape. Og det var fint å lære det i fellesskap. Jeg er evig takknemlig og stolt og imponert over hvordan foreldrene mine alltid klarte å finne løsninger på ting når de måtte det. Derfor har jeg aldri likt når man omtaler folk med minoritetsbakgrunn som ressurssvake. De er ikke svake. De har bare ikke like mange verktøy i verktøykassa. Men de har en evne til å overleve og være løsningsorienterte når de må. Så dermed brukte jeg hele barne- og ungdomstiden min på å spille og trene fotball. Og målet mitt, det var å få lov til å spille for Norge med flagget på brystet. Med den samme drakta og det samme flagget jeg hadde sett på kasse-TV-en i Syria, mens jeg ventet på å komme etter pappa til Norge. Idretten ga meg ikke bare mål og ambisjoner, den ble også et fristed. Et sted hvor jeg kunne være meg, finne ut av meg og forme meg. For det deilige med idretten og fotballen var at det egentlig ikke spilte noen rolle hvor jeg var fra, så lenge jeg leverte på og utenfor banen for laget. Idretten var et sted å høre til. Fotballbanen var et fint alternativ til å være med venner når man bodde i en trang og ikke veldig fin kommunal bolig. På kort sikt så ga idretten meg venner, mestringsfølelse og en arena hvor jeg kunne utfolde meg, og på et vis gjemme meg bort fra det livet kastet mot meg. Jeg fikk delta på overnattingscuper, jeg fikk reist rundt i Norge, og jeg fikk min første ordentlige tur til utlandet. Den første utenlandsreisen, uten at det var et land vi skulle flykte til. Det var stort. Jeg følte meg så privilegiert, så voksen og så ønsket, og så uunnværlig i idrettsfellesskapet.

Jeg heter Saina Balsamaray, og dette mitt sommer I P2. Som idrettspresident jeg øverste leder for nesten 2 millioner medlemmer. Min aller viktigste oppgave å sørge for at idretten har best mulig rammevilkår. Over 400 idrettslag må si nei til barn som ønsker å trene, fordi det ikke anleggskapasitet. Og det mange barn som ikke får delta, fordi foreldrene ikke har råd. Når ca. 10% av alle barn I Norge lever I en familie med det som heter vedvarende lavinntekt, så ikke det bare et innvandringsproblem lenger. Det et problem som rammer 2 til 3 barn I hvert eneste klasserom. Tanken på at vi skal få gjort noe med denne problemstillingen et stort ansvar jeg kjenner på hele tiden. Også fordi foreldrene mine minner meg på det. Men jeg kjenner også et annet ansvar. Jeg ikke den første kvinnen som idrettspresident. Jeg den tredje. Men jeg den første under 40. Den første som småbarnsmor. Den første med minoritetsbakgrunn. Jeg skal lykkes på vegne av alle som har trodd på meg, og alle som kommer etter meg. Skuffer jeg på vegne av så mange. Og særlig på vegne av de andre som nye I Norge. Jeg skuffer også på vegne av barn og unge som har de samme drømmene og håpet som jeg hadde. Jeg vet at nettopp fordi jeg har den bakgrunnen jeg har, kan mine feil bli ekstra lagt merke til og brukt mot de med samme bakgrunn. Dette noe jeg tror mange minoriteter føler på. For tilhører du en minoritet, så viskes på en måte det individuelle ansvaret bort. Gjør en innvandrer noe galt, brukes det som eksempel på hvordan innvandrere Gjør en homofil noe sært, ja, så det sånn homofil Og du samisk? Ja, så du plutselig representativ for alle samer. Og det betyr egentlig ingenting at man den første, dersom man også blir den siste. Da blir man ikke historisk, man blir kun historie. For meg var ikke idretten bare inngangsporten til Norge. Den hjalp meg også å finne meg selv og min verdi. Det spesielle med idrett at du får tilbakemeldinger hele tiden. Hva du får til. Hva du gjør bra, og hva du kan gjøre bedre. Hvis du heldig å være flink, får du masse positive tilbakemeldinger. Det bygger selvtillit. Du ikke så heldig, og tilbakemeldingene gjøres på en negativ måte, kan nok idretten av og til oppleves ekskluderende. Derfor snakker vi hele tiden om flest mulig, lengst mulig. At alle skal kunne trives I idretten, uavhengig av evner og ambisjoner. Derfor jobber vi hele tiden med å skape idrettsglede for alle. Det idrettens visjon, og den forpliktende. Jeg var heldig, både med talentet, trenere og laget. Jeg var flink, og jeg fikk rikelig med tilbakemeldinger. Jeg fant en arena hvor jeg kunne hevde meg, være noen, bli sett. Være blant de første som blir valgt når lagene skal deles inn på løkka. Det var viktig for meg, for det ga meg følelsen av å passe inn. Jeg kommer alltid til å huske da kretstreneren fortalte meg at jeg skulle bli kaptein på kretslaget. Og at mange av de andre jentene hadde pekt på meg, det var en sinnssyk anerkjennelse. Ikke bare fra treneren, men fra lagvenninnene. Og det var samtidig absurd å føle at jeg hadde min første medarbeidssamtale som 14-15-åring. Dette ikke egenskaper som særegne for meg. Jeg ikke unik, men idretten For har du deltatt I den organiserte idretten, så det større sannsynlighet for at du ender opp I lederposisjoner. Barcelona fotballklubb la ut en undersøkelse for en stund tilbake, som viser at 94% av alle damer I lederposisjoner har en bakgrunn fra idrett. 91% av alle damer I lederposisjoner sier at egenskaper de lærte I idretten var viktige for å oppnå den suksessen de oppnådd utenfor idretten. Idretten lærer og trener deg I egenskaper som å være lagspiller, ha selvtillit, tydelig kommunikasjon, utholdenhet, ta ansvar og ledelse, og ha selvtillit. Da vi kom til Norge, uten nettverk, penger eller språk, hjalp idretten meg med å få venner og knekke noen viktige koder. Idrett et internasjonalt språk, og for min del var det fotball. Alle vet, uavhengig av hvor du fra, at fotball handler om 2 lag, som spiller mot hverandre, hvor målet å score flest mål på motstanderen. Om det et mål mellom 2 gjenstander som skal definere stengene, eller om det over en linje, spiller ingen rolle. Alle vet reglene. Den viktigste regelen
Det at kampen over, når den som eier ballen må dra hjem.

0: Alle husker sin første kjærlighet og sin første kjærlighetssorg. For meg fotballen begge deler. Det ingenting jeg savner og lengter mer etter enn å kunne sparke ball igjen. På ordentlig. Det ingenting som kan presse frem tårene mer enn lukten av nyklippet gress. Tenk smerten man føler når man har funnet sitt livs kjærlighet, og så blir man dumpa som lyn fra klar himmel. Det sånn jeg husker øyeblikket på Askebanen, da jeg gikk opp på corner og løp mot første stanga. Så smalt det, og korsbåndet revnet. Det var bare noen uker før vi skulle til Kristiansund, på den samlingen som jeg håpet skulle ta meg et skritt nærmere drømmen om å bli proff fotballspiller. Jeg kommer for alltid til å huske da vi, jenter 87, Holmlia, vant Norway Cup. Spille for fulle tribuner, løfte pokalen, jublende kaste oss rundt halsen på hverandre. Følelsen av samhold, at vi hadde oppnådd et felles mål, og at vi hadde grusa all motstand. Men jeg kommer også til å huske et trøstende klapp på skulderen, når man hadde gjort en tabbe, eller tapt en kamp man skulle vunnet. Alt var ikke rosenrødt, for all del. Men de gode minnene, de fortrenger det meste av negative opplevelser. Det bare én opplevelse som står frem i hukommelsen, og den fra da vi konkurrerte om å bli tatt ut på landslaget. Du heldig hvis du kom på det norske landslaget, var det en som sa. Med trykk på norske. Det var selvsagt med henvisning til at jeg ikke var norsk. Jeg husker navnet hennes den dag i dag. De beste minnene jeg har fra idretten er egentlig ikke de som var på banen, men alt som skjedde rundt. Elverum Cup, Norway Cup, utallige innendørscuper, som i dag er det vi kaller futsal, nordisk mesterskap i Danmark, kretssamlinger, regionsamlinger, og Norges fotballforbunds Statoil Akademi i Kristiansund. Vi var det første kullet på det som i dag heter Equinors landslagsskole. Det var virkelig drømmenes arena, hvor landets håpfulle unge talenter fikk muligheten til å vise oss frem i en uke for å bli tatt opp på landslaget. Jeg var skadet, men dro likevel. Ingen visste hvor alvorlig skaden var. Ingen visste at jeg trappet opp der med avrevet korsbånd. Jeg visste det ikke selv. Men selv da, så er det alt det andre som skjedde rundt som er blant mine beste minner. Fordi jeg møtte så utrolig mange fine folk. Det var jo litt rart, 20 år senere, å sitte på tribunen som idrettspresident under cupfinalen i fotball, hvor Magnus Wulf Eikrem og Elise Thorsnes spilte hver sin cupfinale. De samme folka jeg møtte og ble venner med i Kristiansund, det var både stas og sårt å se dem igjen. Selv etter at jeg opererte kneet, ble det liksom aldri bra igjen. Det ble ikke helt det samme, og jeg hadde store utfordringer med knærne i mange år. Selv om jeg spilte i flere år etter Statoil Akademiet, var det egentlig starten på slutten. Jeg drømte aldri om å stå på kongetribunen og se på kampene og dele ut pokaler. Drømmen min var alltid å være der ute på matta. Spørsmålet om hva hvis vil for alltid være med meg, sammen med de fantastiske minnene fotballen ga meg. I dag så føles det som alt dette skjedde på grunn av flaks og tilfeldigheter. Flaks og tilfeldig at vi havnet i Norge, på Holmlia. Flaks at jeg fikk Ann-Karin som lærer. At familien min alltid støttet oss. At laglederen på Holmlia tilfeldigvis brydde seg og spurte hvorfor jeg ikke kom på trening. Men Norge og norsk idrett er full av folk som bryr seg, som ser deg, som er ildsjeler, dugnadshelter, og som ønsker å få med flest mulig i det store fellesskapet. Min historie er bare én av titusenvis av historier om gutter og jenter som har fått drømmer, mål og en trygg samhørighet i idretten.
1: Jerik Mokaro samlao to khabar pade batane ki tumhe kitna maza aa chho. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.

Jeg heter Zaineb Balsamaray, og dette mitt sommer I P2. For norsk idrett et eventyr. Den bidrar til å bygge samfunnet, identitet og folkehelse. I 100 år har vi vist verden vinterveien. I dag våre toppidrettsutøvere også best I mange av verdens største sommeridretter. Det prestasjoner få trodde vi noen gang ville se. Våre idrettshelter inspirerer stadig flere barn og unge til å bli med og konkurrere. Vi Norges største frivillige organisasjon. Det gir oss et ansvar for å vise vei. Vise hva vi vil med idretten, for idrett mer enn konkurranse og medaljer. Idrettslagene styrker lokalsamfunnet en viktig møteplass for barn, ungdom og voksne. Idretten et sted å høre til. Men vi vet at vi ikke får alle med oss, og I ungdomstiden faller mange fra. Årsakene sammensatte. Men vårt mål å skape livslang idrettsglede for alle, uansett forutsetninger og sosiale forhold. Det skaper tilhørighet. Vi skal fortsette å bygge opp og feire topprestasjoner, fordi topp og bredde avhengig av hverandre. Vi kan alle glede oss over store idrettsprestasjoner, men idrettsglede oppleves også I det små. På og rundt arenene. På sidelinjen og I kiosken. Vi skal legge til rette for at idrettsglede kan følge alle gjennom hele livet. Vi vil gjøre norsk idrett enda bedre, for enda flere, på alle nivåer. Slik kan idretten fortsatt spille en avgjørende rolle for en bærekraftig samfunnsbygging, både lokalt og nasjonalt. Da kan vi snakke om en samlende idrettsbevegelse, fordi kraften av alle gjør oss sterkere. Sammen.

0: Du har hørt Sommer I Peto med Zainab Al-Samarai. Tekniker var Bobo Bjørnskjøll, og produsent var meg, Pernille Vrolsen.
1: Liker du Sommer I Peto? I appen NRK Radio finner du flere gode historier fra noen av landets mest interessante mennesker. Der kan du også sende oss en melding hvis du har tanker om det du har hørt. Dette NRK P2.
2: Vindkraft rykker plutselig mye nærmere. Regjeringen vil fjerne en ankeinstans og bygge ut langt raskere. Hvor populært blir det? Ungdomspolitiker fra Høyre ber om dårligere stillingsvern for seg selv og andre unge, mener det får fler ut I jobb. Påvirker, som kalte skilsmisser for voksnes selvrealisering, og mener at de bare må slutte for kritikk. Det en overfladisk forståelse, sier psykologprofil. Og skogselskap har fått tillatelse til å plante 70 000 såkalte pøbelgraner på en øy I Nordland, samtidig som det brukes millioner av kroner på å fjerne det samme tre andre steder I landet. Og med det ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18 denne fredagen. Jeg heter Espen Aas. Ja, etter 5 år ved makten skrur nå regjeringen veldig opp farten for utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil gjøre det raskere å bygge ut, og ikke minst fjerne muligheten til statsforvalterne til å stanse vindkraftprosjekter I kommunene. Energiminister Terje Aasland, det var du og statsministeren som la frem dette for noen timer siden. Dette må jo bety at det må bli vanskeligere å si nei til vindkraftutbygging enn tidligere da.
3: Jeg håper at flere vil si ja, fordi vi trenger det. Vi trenger å underbygge industriens behov for mer kraft og et bedre nett som de kan knytte seg på med større forbruk, for det handler om å legge til rette for enten økt produksjon eller reduksjoner på klimagassutslipp og så videre, og legge til rette for også den omstillingen I samfunnet som vi står overfor med blant annet elektrifisering av flere og flere samfunnsområder.
2: Mm. Og ikke minst datasenter.
3: Og datasenter vi trenger å ha en veldig tydelig strategi for at den viktige datasenterindustrien skal levere KI og trygghet til oss I tida fremover. Den må også etableres I Norge. Det bør vi ha kontroll på. Mm.
2: Samtidig, for tiden, vi har lav vannstand I vannmagasinene. Vi eksporterer mye strøm. Vi har høy strømpris. Det kommer altså disse datasenterne. Det nå kommunene må betale prisen for de tingene med økt utbygging I sine nærområder?
3: Nei, men vi har et kraftsystem som utvikles hele tiden, og vi trenger å legge til rette for økt strømforbruk, og det å ha hatt kraftutveksling har vært energisikkerhetsgrunnlaget I Norge. Nå riktig nok netto krafteksport redusert med 75% fra I fjor til I år, så den betydelig lavere, og vi har også hatt flere måneder med import, men det også et uttrykk da, for at den trenger å bygge ut mer kraft, sånn at for eksempel vindkraft I litt større omfang enn det vi har, ville jo gjort at vi kunne spart på vannet I veldig mange tilfeller, og sånn sett fått et mer kraftfullt og robust kraftsystem, og det viktig at vi utvikler det, sånn at vi får den, både energisikkerheten, stabiliteten når det gjelder energiprisene, men ikke minst mulighetene for at eksisterende industri skal kunne utvikle seg av konkurranse fortsatt I Norge. Mm.
2: Men vindkraft omstridt, veldig upopulært blant veldig mange innbyggere, selv om det kan for all del skaffe mye inntekter. Så upopulært var det at den blå regjeringen la alle konsesjonssøknader I en skuff, og mange har jo blitt værende. Nå fjerner dere altså muligheten til å anke dette til statsforvalteren. Hvorfor gjør dere det? Bør man ikke ha den muligheten til å si nei?
3: Altså, kommunene kan fremdeles si nei, og vi kommer til å lovfeste retten til kommunene til å behandle vindkraftsaker. Men det som viktig I det vi legger frem nå, det at kommunene da får et grunnlag, et faktagrunnlag å si ja eller nei til, og det viktig.
2: Men ja,
3: det
2: en krav om at det må utredes. Du kan ikke si nei bare for å si nei, det må utredes først.
3: Ja, og det det utbyggeren som må gjøre, basert på et arbeidsprogram som fastsettes av NVE, gjerne I samarbeid med kommunen, og det Det gjør jo at vi sikrer en bedre prosess, og også en prosess hvor kommunene får et faktagrundlag på bordet før de sier ja eller nei. Men vi ønsker å gjøre, og veldig tydelige på, at vi vil gjøre dette med kommunene, ikke mot kommunene. Når vi gjenopptok konsesjonsbehandling av vindkraftsaker I 2022, så var mitt mantra, vi skal gjøre dette sammen med kommunene, ikke mot kommunenes vilje.
2: Mm. Så hender det jo at innbyggere og kommunepolitikere mener forskjellige ting. Industrien har jublet I dag, Miljøpartiet I Grønne begeistret, og også andre, men det ikke alle som like fløyd. Blant dem deg, Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant fra Rødt. Dere jo tradisjonelt ikke så glad I utbygging av vindkraft uansett, men hva hovedproblemet med det du hørte fra statsministeren og energiministeren I dag?
4: Det at ikke man løser det grunnleggende problemet, som jo at om du så bygger ut noe mer vindkraft I Norge, som det nå kanskje blir mer trøkk fra sentralt nivå, mer overkjøring av kommunene, om du så gjør det, så vil ikke det få ned strømprisene for det første, og for det andre, så vil det også rasere masse natur, som hovedgrunnen til den store motstanden mot vindkraft på land I Norge. Det som har skjedd, og som folk jo ser, jo at disse politikerne, Arbeiderpartiet, sammen med Fremskrittspartiet og Høyre, har koblet vårt energisystem på Europas største og dyreste markeder, Storbritannia og Tyskland, med kabler, som har integrert vår rimelige strøm, vår rimelige fornybare vannkraft I Europas mye dyrere energisystemer. Og det betyr at om du så får nå pressa kommunene til, kanskje da, og si ja til mer vindkraft, så effekten at prisen på norsk strøm til kunder I Norge settes av den dyreste fossilgassen på kraftbørsen via Nord Pool.
2: Fordi det en del av et europeisk kraftmarked.
4: Fordi Arbeiderpartiet har overlatt prisfastsettelsen til Nord Pool, og I tillegg har gitt støtte til to kabler som økte vår eksportmulighet med 50% fra tiden før vi fikk NordConnect og NordLink til Tyskland, som betyr at om Åsland og regjeringen nå får flertall I Stortinget for å overkjøre kommunene I noe større grad, så vil ikke et eventuelt ja til vindkraft bety rimeligere strøm, fordi mer strøm vil føre til mer eksport av kraften, og kanskje også mer strøm til datasenteret uten arbeidsplasser å snakke om for lokalsamfunnet. Det hovedproblemet med...
2: Og la oss ta prisen da, Åsland, for det koster å bygge ut, og det mye som skal ha strøm, og det har vært en del av kritikken mot de store datasenterne, at det bare vil fortsette å presse opp en allerede høy strømpris.
3: Det å bygge vindkraft, som den billigste og enkleste tilgjengelige teknologien, betyr at man... med alt annet likt, vil få lavere og mer stabile priser. Så det liksom fakta for det Bjørnar Moxnes her sier. Det andre at vi kommer ikke til å bygge ut flere utenlandsforbindelser. Vi har sagt at vi ikke skal det nå, fordi vi ønsker ikke å eksponere norsk vannkraft spesielt for ytterligere eksport. Det betyr at vi får den stabiliteten og den forutsigbarheten som viktig I det norske kraftsystemet.
2: Men produseres det mer vindkraft, så det vel også større sjanse for at vi kommer til å eksportere mer vindkraft?
3: Kablene har sine klare begrensninger, og vi legger ikke til rette for å øke den kapasiteten. Så tror jeg det viktig at også Bjørnar Moxnes og Rødt begynner å lytte litt til industrien. De prøver å framstå som et industriparti, men det overhodet ikke. De har glemt industrien I all sin politikk. Fordi det viktigste som industrien etterspør, det mer fornybar energi. De veldig tydelige på at de ønsker vindkraft, som den raskeste mulige teknologien å etablere. Det den som gir lavest priser, det den som gir muligheter for at industrien kan knytte
2: seg. Ok, du skal få svare på det, Moxnes. Både Norsk Industri og NO har jo nettopp, som Åsland sier, jublet I dag.
4: Jeg kan si det veldig kort. Det som har skjedd siste 10 årene at Arbeiderpartiet, dessverre sammen med FRP Høyre, har avskaffet Norges hovedkonkurransefortrinn, som har vært rimeligere strøm enn de har I Europa. Og vi så nå at Norgeshistoriens aller største reservasjon I strømnettet, som var I Grenland, I din hjemregion, fra Yara, Innovin og Ineos, de trakk tilbake denne reservasjonen på mer strøm, av en grunn, for høye priser, fordi du har sørget for en harmonisering med det europeiske strømprisnivået, og om du får mer vindkraft I Norge, så får du mer krafteksport fra den vindkraften, kanskje mer strøm til datasenterne, men du får ikke ned prisen så lenge vi har koblet oss på markedet I Europa, og så lenge det sånn at vi må ha 40 terawattimer I overskudd I kraft som ikke brukes for å utligne effekten av utenlandskablene. Det vil si at vi I dag produserer 150 terawattimer I året, og på det må du ha 40 terawattimer I ubrukt energi på grunn av Åsland har gått sammen med FRP Høyre om kablene som har koblet oss på europeiske strømpriser. Det problemet også.
2: Jeg vet ikke hvor mange som klarte å regne ut det der hjemme, men apropos FRP, nå vil jeg sitere en tidligere energiminister fra FRP, Tord Lien på Facebook for et par timer siden. Dette må et bredt flertall på Stortinget kunne stille seg bak. Mer kraft, mer nett, mer penger til kommunene, mindre byråkrati, mindre makt til statsforvalteren. What is not to like? Liksom... Men Kristoffer Sivertsen, stortingsrepresentant fra nettopp FRP, med oss fra Stavanger. Du var ikke så begeistret, du?
5: Nei, altså forslaget fra regjeringen om mer vindkraft jo en gedigen tabbe og en fullstendig feilslått politikk. Vi frykter jo at det vil jo føre til enda dyrere strømpristopper som vi har sett i vinter.
6: Så du er enig med Moxnes?
5: Ja, der jeg enig med Moxnes. Jeg mener at det regjeringen burde gjort var jo satsa på enda mer vannkraft, åpne for mer bruk av gasskraft, ikke minst for gang på en kjernekraftsatsing i Norge. Og en jo helt upåvittende regjeringer som ikke har klart å produsere omtrent noen ny kraft i sin regjeringsperiode. Og det som kommer nå jo bare en salig blanding av noe som Stortinget allerede har vedtatt, pluss en satsing på vindkraft som egentlig gjentar den historiske tabben som EU valgte å gjøre, kunne da binde seg til en uregulerbar kraft som ikke sørger for å gi en stabil kraft når en faktisk trenger det som mest. Jeg frykter tvert imot at vi vil få en industridød, dersom dette skal være Arbeiderpartiet sin løsning på kraft.
6: Så industrien som jublet i dag i Sivertsen, de jubler
5: Jeg frykter at de jubler alt for tidlig, for når man har sett hvordan det har gått når EU har valgt å satse på nettopp vindkraft, så har det ikke gått spesielt bra. Det vi må gjøre er å satse hardt på å bygge ut mer kraft, stanse sløsing av dem på symboliske klimaprosjekter, og ikke minst stoppe enda mer eksport av kraft. Okay. Og det første vi bør gjøre er jo faktisk å bygge ut mer vannkraft, og sørge faktisk for at vi har mer regulerbar kraft. For når det ikke blåser, så har vi dessverre ikke noe hentet fra vindkraft. Dessuten så er det jo mange kommuner nå som vil bli overkjørt av det Åsland holder på med, okay. Sånn kan vi faktisk ikke ha det.
6: Åsland.
3: For det første, det med å snakke om overkjøring av kommunene som både Rødt og Fremskrittspartiet, det ikke det vi gjør. Vi kommer til å lovfeste kommunene som skal da si ja eller nei til et vindkraftverk basert på fakta. Det er det ene.
6: Det er en egen lov som da er erstatt.
3: Det blir en egen lovformulering på akkurat det. Så til det med, hvis man ønsker et kraftsystem med så lave priser som overhovedet mulig, så er vindkraft det desidert beste løsningen, fordi vindkraft er den beste, eller rimeligste teknologien å bygge ut. Det er den teknologien som raskest lar seg bygge ut i volum også. Derfor er industrien opptatt av det. Industrien vil jo ikke fremme forslag som gjør at prisene øker. Så vindkraft i seg selv vil være veldig viktig i den sammenhengen. Og så har ikke vi det europeiske kraftsystemet i Norge. Vi har vannkrafta, det er juvelen i det norske kraftsystemet, og vi ser nå vannkraftprodusentene oppgraderer sine vannkraftverk. De får noe mer produksjonskapasitet ut, men veldig mye effektkapasitet, og da blir samspillet mellom vind og vannkraft helt glimrende tilpasset en robust situasjon som vil tjene norsk industri og norske arbeidsplasser i tida fremover.
6: Sivertsen.
5: Nei, altså det Åsland inviterer til er jo tyske strømpristilstander
3: i Norge. Det er feil.
5: Nei, det er jo riktig, for når en gjentar den tabben som en har gjort i EU, må ensidig satse på mer uregulerbar kraft som vindkraft, som har sett hvor galt det kan gå for industrien. Dersom vi ønsker å ha god tilgang på rimelig kraft, som Norge har hatt i mange år, men så begynner å løpe ut av kontroll under Arbeiderpartiregjeringen, så må vi faktisk satse på å bygge ut mer vannkraft, mer offensiv politikk for å få det til, og ikke minst begynne å gjøre jobben på annet enn vindkraft. For sånn som vi ser, så hjelper det svært lite når det faktisk ikke blåser. Og man har sett de enorme strømtoppene som næringslivet har måttet slite
6: okay,
5: med.
6: Det var det nå.
3: Men når ikke det blåser, så bruker vi vannkraften, og det å samspille mellom vannkraft og vindkraft er helt ideelt og passer kraftsystemet utmerket, og som jeg sier, til Fremskrittspartiet ja. Som satt og styrte
6: Ja, det var vi innom, men jeg vil bare rekke inn og bokse det siste gang før vi runder, så skal du få svar på han også.
4: Du kan si at det som skjer da, er at Åsland heller litt vann inn i badekaret med en teskje, og så har han dratt ut bunnproppen av badekaret ved at du både har uregulert krafteksport, og ved at du har for eksempel da, Googles datacenter i Skien som skal få lov til å legge beslag på 7,5 terawattimer, eller at senteret i Narvik, KI-senteret, skal ta like mye strøm som hele Oslo kommune. Det er den bunnproppen som han har dratt ut og ikke vil sette inn igjen. Vi må ha et konsesjonssystem for datasenteret, og vi må få en regulering av krafteksporten for å unngå at vi får for lav vannstand i magasinene våre, at vi kan risikere strømpriskrise til vinteren.
6: Og akkurat det er jo det mange er bekymret for nå, Åsland, også for tiden fremover, ikke bare for denne vinteren.
3: Men for det første, vi kommer ikke til å øke eksporten av norsk kraft fra det norske kraftsystemet. Tvert om, vi kommer til å bygge ut videreutvikle det norske kraftsystemet, det er det vi legger til rette for i dag, med mer kraft inn i det norske kraftsystemet, vindkraft på land, raskere utbygging av nettet, bedre utnyttelse av ressursene, fjerne noe av innsigelsesverket rundt dette, sånn at det går raskere og bedre. Og hvorfor gjør vi det? Jo, fordi det er helt nødvendig for å sikre eksisterende industri, bygge opp under ny industri og sørge for at vi klarer å omstille samfunnet.
4: Vi tar ingen grep for
6: det blir garantert mange reaksjoner. Nå det presentert, og vindkraft blir alltid omdiskutert. Vi får se hvordan det går etter disse endringene. Terje Aasland, energiminister fra Arbeiderpartiet, Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant fra Rødt, og Kristoffer Sivertsen, stortingsrepresentant, som du også heter, fra Fremskrittspartiet.

0: Bare 40% av de som tjener minst her i landet eier sin egen bolig, og det rundt 15 prosentpoeng lavere enn snittet for samme gruppe i EU, det visste nye tal fra OECD. Og vi skal nå til en av dem som leier bolig og snart må flytte nok en gang, 7. gangen på 6 år, Maria Eid, du med oss fra Bergen. De fleste skjønner at dette ikke noe du ønsker selv naturligvis. Hva betyr det praktisk for deg at du igjen må flytte nå? Og du flytter jo ikke alene heller.
1: Nei, altså, det jo ekstremt slitsomt at vi har nødt til å flytte igjen. Det jo det at man aldri føler at man kan være trygg, hverken meg eller datteren min, da, at vi blir akkurat som en kasteball i systemet, og at ja, det jo krevende. Mm. Det jo ikke bare å finne en leilighet når du har barn og som går på skole, og ja, det ganske tøft, altså. Det det.
0: Og du bor i Bergen, en stor norsk by med høye leiepriser, men hvorfor har du måttet flytte så mange ganger på så få år?
1: Nei, altså første gangen da bodde vi på Os og flyttet tilbake til Bergen. Og de andre gangene så har du da enten vært at leiligheten ikke har vært godkjent, eller at husverten skal selge, og så kommer vi til den leiligheten der det kom mugg, fukt og til slutt rotter i brødskuffen. Altså, ja.
0: Ja, så du hadde ikke så mye du skulle ha sagt. Leie er dyrt, som jeg har vært innom. Hvorfor kan du ikke heller kjøpe?
1: Nei, altså for det første, det å kjøpe når du alene og kanskje ikke har den beste inntekten, så og ja, egenkapital er ekstremt dyrt. Eller du må ha mye egenkapital, mener jeg. Og så, nei, det rett og slett bare det at det dyrt. Mm. Og ja, man man alene og ikke har så god inntekt, så ikke det bare å få lån, og da det ikke bare å kjøpe. Og,
0: må du bo i Bergen da? Hæ? Må du bo i Bergen hvor det dyrt?
1: Ja, jeg må det, for det at datteren min går på skole her. Og det veldig viktig at hun får gå på den skolen hun går på. Mm. Og vi har familie her og venner da. Så det spiller jo veldig inn, og hele hennes nettverk jo her.
0: Bli med videre, Maria Eid, Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister. Det jo 1 million her i landet som leier bolig. Det dyrt mange steder, og ikke så mange rettigheter. Og at det så mange av de nederst ved bordet som i denne situasjonen. Hva kan du gjøre?
2: Vi gjør jo mange ting. Det ene jo at vi iverksetter mange konkrete tiltak for å øke boligbyggingen. Det andre at vi har sett i gang arbeidet med en ny boligleielov, og til flere ut av de tingene som hun peker på her, så tror jo jeg at den nye boligleieloven faktisk vil bety ganske mye. Der vil vi øke minstetiden til 5 år, og vi vil sette en stoppe for at man kan leie ut leiligheter på en sånn som den at vi stiller minimumskrav til standarden.
0: Det færre som leier ut til folk også. Mange velger heller leie ut til tjenester som Airbnb, Booking.com og så videre, samtidig som det mye dyrere å eie flere utleieleiligheter, fordi skatteskjerpelsen har vært ganske mye kraftigere fra deres regjering. Så hvordan hjelper det?
2: En av viktigste årsaken til at det har vært dyrere både å bygge og å leie, det handler jo om den dyrtida som hele den vestlige verden opplever knyttet til den krigen som pågår både i Europa og det som skjer i Midtøsten. Det får vi ikke gjort noe med. Jeg tenker vi må gjøre noe med det som vi kan gjøre noe med. Vi har også vært i Stortinget, fått gjennomslag for lovendringer som gjør at det skal bli lettere å gå ifra leie til å eie, altså at man kan ta en sånn stegvis vei til det å eie sin egen bolig, og vi vært enige med budsjettpartnerne våre i Stortinget i forbindelse med revidert, med et nytt tilskudd til kommunene for å kjøpe seg inn i å kjøpe borettslagleiligheter, og vi har også gitt kommunene mulighet til å kreve at en andel ut av nye boligprosjekter skal være borettslag, så vi gjør ganske mange ting, men boligpolitikk et område som vi kommer til å arbeide mye, mye mer med fremover, og det den høyeste prioriteten jeg har i mitt virke.
0: Annelise Fredlund, stortingsrepresentant fra SV, har du lave skuldre for den millionen som må ta til takke med å leie av noen andre?
3: På På ingen måte. Og jeg mener jo at saken til Maria Eid illustrerer jo også egentlig fire ulike problemer på samme tid. For det første så det for få utleieboliger, det for svagt leievern, og det har jo vært tydelig på oss her, og det for mye spekulasjon i boligmarkedet. I tillegg så det for lite politisk styring. Så her mener jeg jo at Arbeiderpartiregjeringen i mye større grad nødt til å ta politisk styring.
0: Men hvordan da? Det jo et forholdsvis fritt boligmarked i dette landet. Du velger om du vil leie, du velger om du vil leie ut, og så videre.
3: Absolutt, og da det fire ting som vi nødt til å gjennomføre. For det første så vi nødt til at folk får en forutsigbar husleie. Det kan statsråden gjennomføre gjennom å ikke gå for en markedsbasert husleie, men en prisjustering, en KPI-justering på husleia. Det foreslått av husleielovutvalget. I tillegg så jeg glad for at statsråden nå signaliserer at man ønsker å gå på langtidsleie opp til 5 år. Det vil SV støtte. Og så det vesentlig at vi også sørger for at folk har trygghet i eget hjem, at det å oppleve at en huseier låser seg inn og tar seg til rette i det du har leid, uten at det finnes noen sanksjonsmuligheter for det, uakseptabelt. Det fjerde punktet som SV ønsker å ha opp handler jo om den tredje boligsektoren. Og da jeg glad for at vi har fått gjennomslag for en utredning på nå, og den forventer jeg at statsråden positivt følger opp i mars.
0: Den ligger jo litt fremtid, men med dette med å regulere både hvor mye man kan øke leien, hvor mye markedsleie det skal være. Hvor lett det å regulere, Sharon?
2: Nei, det ikke enkelt, og når vi snakker om boligpolitikk og de grepene som vi ønsker å gjøre i den nye boligleieloven, så må vi ha en balanse i det vi gjør, for vi oppnår ingenting hvis vi ikke også har et tilbud fra de som har mulighet til å leie ut bolig, så det må være attraktivt nok også å leie ut, og den balansegangen er noe av det som krevende når vi jobber med det her. Mm.
0: Men bare for å gjenta et poeng fra Stav, som du vil strengt at ikke svarte på, veldig mange sier at det lønner seg så lite å leie ut lenger, også fordi at bolig nummer to blir skattlagt så høyt. Var det en god idé når vi ser at det blir færre og færre utleieprosjekter?
2: Det som var en god idé var jo at Arbeiderpartiregjeringen tok et initiativ for å få nedsatt en skattekommisjon. Nå har skattekommisjonen levert sin rapport. Den ser også på boligbeskatning, og nå går jo jobben i gang med å se om vi kan greie å få til et bredt forlik om beskatning totalt sett.
0: Betyr det at det ikke nødvendigvis var en så god idé at nummer to boligen skulle skattes hardt?
2: Nej, jeg velger først og fremst å se fremover. Vi har hatt en veldig, veldig gunstig ordning for når det gjelder beskatning av primærbolig, og så har vi hatt en annen beskatning og har en annen beskatning på sekundærbolig, på utleieboliger. Og det her er jo diskusjoner som vi må gjennomføre. Arbeiderpartiet går inn i diskusjonene om en skattereform med en sånn klar holdning om at hvis vi kan få til et skattesystem som mest mulig effektiv, som gjør at investeringene kommer der det mest lønnsomt, ikke der det mest der det skattemessig mest gunstig, samtidig så vi har et godt omfordelende skattesystem, så kan vi diskutere det aller meste.
0: Fredrik.
3: Nå tenker jeg at det vesentlig å påminne statsråden om at husleielovutvalgets mandat først og fremst, det handler om å sørge for gode bovilkår for de som leietagere. Og det handler da om å rette opp den maktubalansen som mellom leietager og utleier. Da det også vesentlig at når vi velger de politiske løsningene, når statsråden kommer med lovforslaget sitt, så må det handle om nettopp den prisjusteringen på KPI og ikke på marked eller gjengsleie. Det må handle om rom for å bli boende med både sokkelsegmentet og langtidskontraktene fra 1-3 og 3-5 år, og det handler om trygghet i eget hjem på sanksjoner.
0: Som du nevnte.
3: Så det også vesentlig den tredje boligsektoren, fordi den et supplement til både eierlinja og det private.
0: Ja, bare forklar kort hva det
3: Ja, det handler om at vi har sameiemodeller etter gammel borettslagsmodell i Norge for eksempel, eller allmennboligen i Danmark, hvor en gruppe mennesker kan gå sammen om å eie og drifte og selge seg inn og ut, men ikke til markedspris. Det her riktig og viktig. 40% av alle Københavns innbyggere bor i dette, og det handler ikke bare om de som har minst eller trenger mest.
0: Det er mest SV som opptatt av det.
3: Det flere som opptatt av det, for eksempel husleie...
0: Men på Stortinget.
2: Vi har en tredje boligsektor som regjeringen satser hardt på, og det handler jo om studentboliger, studentsamskipnadene som i fjor 2025 sette ny norsk rekord i studentboligbygging, og vi har sett høye ambisjoner, 12 000 nye studentboliger i løpet av stortingsperioden, så vi jobber ganske intenst med det.
0: Men nå er vi et sekund der vi begynte, nemlig hos deg, Maria Eid. Det kan ofte være en prøvelse å være et vanlig menneske å høre på politikere, som du har gjort nå. Hvis du skulle sette opp en ønskeliste på de tre viktigste punktene på hva politikere skulle gjøre for at det skulle være lettere å leie?
1: Nei, altså jeg har jo noen spørsmål til begge to, jeg kan begynne med Skjæran. Han har jo sagt at innen 2030 så skal de prøve å få

0: spørsmål til til Kjæran.
1: Ok.
0: Du mener jo det at midlertidige botilbud ikke er god løsning for barn, og hva målrett tiltak tenker du for barnefamilier?
2: Nei, det viktigste er jo at en ny husleielov der vi øker minstetiden fra 3 til 5 år, der man ikke kan etablere minstetid, og i forhold til det som du beskrev med boliger som du har måttet flytte ut av, så tror jeg at det vil ha også stor betydning at vi skal ha regler om standard, en minstestandard på boliger som kan leies ut. Og så er det sånn at vi må klare å øke boligbyggingen. Det vil det at tilbudet på antall boliger øker, det vil ha stor betydning for alle som skal inn i boligmarkedet, både de som ønsker å bytte bolig og de som skal inn i sin første nye bolig.
1: Hjalp det på nattesøvnen? Maria?
0: Oh, ja. Ja, kanskje litt. Men nei, det hjelper vel egentlig ikke på nattesøvnen, for jeg må jo fortsatt finne leilighet etter det bo.
1: Som var det du beskrev i et innlegg eller sak i Aftenposten. Vi takker dere av alle tre. Maria Eid med oss fra Bergen, der du er leietager. Bjørnar Skjæran, kommunalminister fra Arbeiderpartiet, og Anne-Lise Fredlund, stortingsrepresentant fra SV.

0: Ja, denne sommeren det mange som har forsøkt seg I arbeidslivet for første gang. Noen skal kanskje også fortsette inn I høsten. Hva det du ber om da? Ber du om et dårligere stillingsvern I hvert fall, så mener nestlederen for Agder Unge Høyre at et svakere stillingsvern bra, nettopp fordi at det skal få flere I jobb. Du ber om dette I Dagens Næringsliv, Kitty Tebal Gjerland. Hvordan det en god ting?
1: Vi ser jo at snart blir det jo en av fem nordmenn som over 70 år gamle, og samtidig så har vi over 100 000 unge som utenfor både arbeid, som utenfor utdanning. Og skal vi finansiere flere pensjoner, mer eldreomsorg og en større helsevesen, så vi også nødt til å få flere unge I arbeid. Så ikke bedrifter frivillighetssentraler heller, men Arbeiderpartiet har ført en politikk som har gjort det vanskeligere å ansette.
0: Men før du går inn I den vanlige politiske retorikken, hvorfor et svakere stillingsvern for deg og andre unge jobb en god ting?
1: Nei, nettopp fordi mange bedrifter ikke tør å ansette oss unge, at det mer risikabelt å satse på en ung person uten erfaring eller en person med hull I CV-en, enn det å la være å ansette, særlig med utviklingen av KI I dag.
0: Så da, poenget ditt da at det vil være mer aktivitet, da, at man vil være mindre redd for å ansette noen, fordi man også kan kvitte seg med dem hvis man ikke fornøyd.
1: Absolutt, man må tørre å satse.
0: Mm. Det høres jo veldig brutalt ut. Fawi var sammen med sentralstyremedlem i AUF. Det var ikke der du ville begynt.
2: Altså, jeg kan jo si meg enig I med motdebattanten om at det et tøft arbeidsmarked, og det noen som tar seg kjenne på det, så det oss unge. Men det jeg helt uenig I at man skal være med å bidra til at det skal være lettere å si opp, både for de unge som skal inn I arbeidsmarkedet, og for de 3 millioner mennesker der ute som ute I arbeidslivet fra før. Og så må jeg bare være ærlig og innrømme at dette kjente toner fra høyresiden. Man har vært for at man skal gjøre noe med sykelønnsordningen. Når ny teknologi har kommet, så har man snakket om at man skal ha mer midlertidighet, og nå ønsker man også at det skal være lettere for å kunne si opp folk, og jeg tror ikke at noen av disse tingene her kommer til å bidra til at flere unge kommer seg inn I arbeidsmarkedet. Tvert imot, når jeg møter hundrevis av ungdom rundt omkring I landet, så det ikke slik at det de ber om for å komme inn I arbeidsmarkedet at det skal være lettere å si dem opp, men at de skal ha enklere veier for å komme seg inn I dette arbeidslivet her. Så jeg tror vi nødt til å snakke om det aller viktigste, som at unge må få muligheten til å komme inn I arbeidslivet. Det gjør vi ikke ved at det skal være lett å si opp.
0: Det du enig om at unge må komme inn, men jeg det ikke dette bare å åpne døren for et veldig bruk og kast samfunn, særlig da I jobber hvor, eller jobber som man ikke trenger all verdens bakgrunn eller erfaring for å begynne?
1: Nei, vi trenger først og fremst en mer fleksibel arbeidsliv, så har man jo et svakere stillingsvern I for eksempel Danmark, for det mye større kultur å både endre jobb, og det ikke like skummelt å være arbeidsledig, for man vet at det lettere å komme inn I arbeid. Og det nettopp det vi trenger mer av I Norge, at man skal kunne tørre å satse, fremfor å la være å satse I det hele tatt.
2: Så vil jeg tørre på at den fleksibiliteten der fra før, for vi har prøvetid på 3-6 måneder I de fleste arbeidsforhold, hvor man kan ta og se om man en match eller ei, når man tar og begynner på et nytt sted. Det også mulighet for å kunne si til en ansatt som for eksempel ikke fungerer I et arbeidsforhold, at man får nye oppgaver før man tar det drastiske grepet og faktisk si opp igjen. Så jeg tror jo som sagt at vi nødt til å få debatten til å handle om det som viktig for unge der ute, nemlig hvordan vi får dem inn I

0: arbeidsmarkedet, og det ingen unge jeg møter som sier at det de ønsker at det skal være lettere å si dem opp. Jeg tror det kommer til å bidra til at de som allerede i arbeidslivet også kommer til å kjenne på en form for utrygghet som vi ikke må være bidra til at skal finnes der ute.
1: Men samtidig, det å ansette noen jo ofte noe av det dyreste du kan gjøre litt avhengig av hva du holder på med, åpenbart. Men det mange forpliktelser, du har mange krav til deg som arbeidsgiver, og hvis du da ser en ufaglært 18-åring, 19-åring, 20-åring, en eller annen som har andre utfordringer, det ikke det letteste da å la være å ansette den, og heller ansette en som har en riktig bakgrunn?
0: Men sannheten det at vi ikke tar oss å skape flere arbeidsplasser ved å si opp flere. Det vi kommer til å være med til å bidra til jo at unge der ute kjenner på en form for utrygghet, og derfor det viktig for meg at vi snakker om de enkle måtene for folk å komme seg inn i arbeidslivet på, og det handler om at vi tilrettelegger for at det sommer og deltidsjobber som man har gjort her i Oslo. De rødgrønne var kjempeflinke til å ta oss og opprette det, men også det ungdomsløftet som på plass nå, for at de som utenfor arbeidslivet skal få muligheten til å komme inn i samspill med næringslivet, at det skal være tett dialog med NAV, og at unge skal kjenne på en mestringsfølelse av at ja, jeg utenfor, men jeg har også mulighet til å komme inn når man velger å bruke de store pengene på de store tingene.
2: Ja. Da må man også høre på hva næringslivet trenger, hva staten trenger. Altså, mens vi skriker etter arbeidskraft, så gjør vi det likevel vanskelig å ansette og tørre å ta sjansen på folk med hull i CV-en og ta sjansen på unge. Altså, man må kunne satse feil fremfor å ikke satse i det hele tatt. Og da må det også være en mer fleksibel stillingsvern. At man for eksempel utvider den prøvetiden til ett år, at man likestiller stillingsvern i både privat og offentlig sektor. At man skal ha flere muligheter til å prøve ting ut og vise hva man kan som en ung person, selv om man kanskje ikke har like mye erfaring som den andre kandidaten.
1: Men hva vinner du på som arbeidstaker hvis du den som da blir knipset ut, fordi det har politikerne gjort lettere, det vanskelig å se den gevinsten? Det ikke sånn at du nødvendigvis blir tilbudt en annen jobb med en gang da?
2: Nei, jeg tror nok at sterke rettigheter i en jobb du aldri får, det ikke så veldig mye å bygge liv på. Vi den første generasjonen som har god grunn til å være redd for om vi klarer å komme inn på boligmarkedet, om vi klarer å få råd til å få barn, og da den første jobben den aller, aller viktigste, at man i det hele tatt har et steg inn i arbeidslivet. Og for å gjøre det, så må også bedrifter tørre å satse på oss, og da må vi ha en politisk
1: Men poenget at hvis den første jobben som man trenger så innmari for å komme i gang, fremstår som så usikker fordi du kan bli satt på gata igjen for så lite. Hvor er gevinsten for deg som arbeidstaker?
2: Når det 100 000 unge som står utenfor både utdanning og arbeidsliv, så det aller viktigste at man i det hele tatt får til, og så får lov til å komme inn og vise hva det man kan. Vise at man til nytte, og vise at man har noe å bidra med. Og så ser man også i Danmark at dette fungerer godt. Man har et svakere stillingsvern enn det man har i Norge, men også mer en fleksibel arbeidsliv, hvor det mulig å prøve og feile.
1: Og du opparbeider deg en erfaring som du kanskje ikke vil ha fått i dag var sammen.
0: Ja, men vi må også, og det dette som så utrolig fint med det ungdomsløftet som gjøres på plass nå, nemlig at man skal klare å få inn 30 000 av de som står utenfor arbeidslivet innen 2030. Og jeg tror at det unge har behov for jo politikere, det partier som kommer med ordentlig gode løsninger på hvordan vi skal se fremover. Og all den tid vi har kjempet frem 8-timersdag, vi har kjempet frem sykepenger, rett
1: til... Slipp å ta hele historikken.
0: Ja, men det her jo bevis på at høyresiden alltid står på feil side når det kommer til å være med og bidra til at flest mulig skal inn i arbeidslivet. Og det vi akkurat nå trenger at unge kjenner på en mestringsfølelse, og det gjør de ikke ved at man kommer med et forslag som putter ikke bare deres mulighet til å komme inn i arbeidslivet ved risk, for det lettere for å bli sagt opp, men også for de 3 millioner mennesker der ute som er ute i arbeidslivet fra før. Jeg tror ikke det det de trenger
1: nå,
0: i en ganske så tøng hverdag.
1: Sette dere to på gangen, men det har jeg også rett i, for jeg er programleder. Takk skal du ha, for vi var sammen sentralstyremedlem i AUF og nestleder i Agder Høyre, Kitty Tebold Gjerland. Agder Unge Høyre var det naturligvis, hvis jeg sa noe annet. Men nå over til et temaskifte som vi under å si i dette program. For spørsmålet vi stiller nå har det å skille seg som voksne blitt et alt for enkelt valg? Ja, det har i alle fall du ment, Elias Omberg, påvirker eller influencer om du vil, og psykologistudent, for i et mye omdiskutert og omtalt innlegg på sosiale medier, rikt illustrert, skriver du at samfunnet vårt har gjort skilsmisse til noe nesten ansvarsfritt, og at det burde bli vanskeligere for voksne å skille seg. Minerva har også omtalt innlegget ditt. Hvordan bør det bli vanskeligere?
3: Nej, altså jeg tror det viktig først og fremst å starte med hva min posisjon Jeg jo ikke imot skilsmisse som et konsept. Selvsagt så det rett avgjørelse å gjøre ved enkelte tilfeller, eksempelvis vold, mishandling, overgrep, og så videre.
1: Men man velger det for enkelt i dag, poenget ditt i den posten.
3: Riktig, fordi jeg savner at noen tar og snakker for barna. Fordi barna ofte, de har ofte ikke en stemme i denne saken her. Voksne tar denne beslutningen selv, og for de voksne så vil det jo være et parforhold som går i oppløsning, men for barna så vil jo det her være hele deres verden som går i oppløsning. Så jeg ønsker jo på en måte å minne de som ser på hva egentlig et ekteskap Jo, det en pakt, og en pakt til døden skiller oss ad gjennom gode og onde dager. Ikke til jeg går dritlei.
1: Men så det jo, det meglingsinstitutter, altså man kan ikke bare gå rett fra hverandre, for barna blir også hensyntatt, men det fortsatt for enkelt.
3: Ja, altså, det handler ikke nødvendigvis om at det juridisk for enkelt, men kanskje det burde bli pålagt med noen obligatoriske, la oss si at de nødt til å gå til parterapi x antall timer, så lenge det lavkonflikt. Jeg snakker jo om lavkonflikt, jeg snakker om disse tilfellene hvor det for eksempel jeg føler ikke kjærligheten lenger, jeg har gått lei, jeg tror jeg kan bli lykkeligere et annet sted. Dette de skilsmissene jeg snakker om, ikke de med vold.
1: Vi vender oss til deg, Peder Kjøs, psykolog med doktorgrad om nettopp konfliktfylte skilsmisser. Du med oss på linje fra bil, ser det ut som. Du kaller disse vurderingene for både bedrevitende og moraliserende. Hvordan det?
4: Ja, og ikke minst så synes jeg det fryktelig overfladisk. Det jo ingen forståelse av hva en skilsmisse fordi det gjennomgår, og jeg veldig enig i at hensyn til barna bør være viktig, og jeg har enda ikke møtt, og jeg jobber jo over 25 år som psykolog da, jeg har enda ikke møtt et par som gjør det her med lett hjerte og som ikke tenker på barna. De aller fleste som skilles, de gjør det etter lang og moden overveielse, og det at det så lett og at folk gjør det av sånne grunner som at de bare skal realisere seg selv og alt det der, jeg tenker det så overfladisk perspektiv. Det finnes ikke sånne skilsmisser, det vil jeg påstå.
1: Men er det ikke blitt en for enkel utvei likevel?
4: Nei, det ikke en for enkel utvei, for det ikke enkelt for noen av de som står inne og gjør det. Aldri møtt noen som synes at en skilsmisse var enkel. Mm. Og det må jo være juridisk enkelt, det vi jo enige om, at det må være sånn at du skal ikke begrunne det eller møte opp foran en komité eller et eller annet sånt. Det ville jo vært helt, et sånt samfunn har vi heldigvis ikke lenger. Og det jo litt interessant også at når det har blitt mulig å skille seg og overleve økonomisk, da, sånn som ble mulig i løpet av 60- og 70-tallet med kontantstøtte og alt det der, så steg jo antallet skilsmisser en god del, og så har det stabilisert seg. Så det jo ikke noe som folk gjør lett, det noe som et visst antall folk gjør fordi de ikke ser noen annen løsning, og veldig ofte så handler det nettopp om barna sitt ved og vel, da. At man gjerne ser at det forholdet her, det ikke bra for ungene, vi må gjøre det på en annen måte, og det mye bedre for unger å leve i to hjem, eller med bare en forelder, enn å leve i et veldig konfliktfylt og vanskelig hjem, hvor foreldrene ikke
1: Jeg har barn så godt å leve sammen med to foreldre som absolutt ikke har det så godt sammen, selv om det ikke er vold involvert.
3: Altså, først og fremst vil jeg ta for meg at han sier han har møtt mange klienter hvor han ser at dette ikke tilfelle. Vel, jeg har ingen grunn til å tvile på at hans klienter sine historier tyder til dette, men han med en doktorgrad forstår også at hans klienter, han kan ikke bruke det til å generalisere alle skilsmisser og bruke det som et argument. Det faktisk ikke et argument. Han trekker også frem at han synes det bedrevitende og egoistisk av meg. Han brukte også ordet moraliserende i Minerva sin post, og da tenker jeg at vel, vi ser jo her, Kjøs jo ikke imot moralisering, han bare imot min moralisering. Så jeg vil bare fullføre med å spørre, egoistisk for hvem? Fordi grunnloven, paragraf 104, den viser til at foreldre, de har et ansvar til å gjøre det som best for barnet, og skilsmisse, det skadelig for barnet.
1: Kjøs.
4: Ja, nei, det det jo ikke. Det jo det som skadelig for barn er å ha det dårlig, og ha foreldre som ikke fungerer, som ikke får det til. Og veldig ofte så jo det innenfor et forhold som ikke fungerer, da, at det blir sånn. Og selvfølgelig bygger jeg ikke bare på min egen praksis. Jeg har jo forsket på det her. Jeg har skrevet en doktorgrad om det. Jeg har lest litt grann forskning, egentlig. Så jeg tror jeg vet hva jeg snakker om når det gjelder konsekvenser for barn og skilsmisse. Og det har vært forsket innmari mye på, fordi det var en sånn kjempebølge på 60 og 70-tallet hvor forskere ble veldig opptatt av det her. Ganske mange forskere var opptatt av å bevise at skilsmisse var idyllisk og uproblematisk og greit, og det jo ikke riktig. Det jo mange skilsmisse som vanskelige, både for voksne og barn. Og så har det vært en annen forskningstradisjon som har gått ut på at man vil bevise at skilsmisse veldig skadelig og veldig farlig. Og den forskningen må man jo lese den ordentlig da, man kan ikke bare si liksom så og så mange barn går det dårlig med, det går dårligere med, med flere som i skilsmissefamilier, man kan ikke se det sånn, det mange andre ting som spiller inn også. For eksempel så veldig mye av den forskningen amerikansk, og veldig mange amerikanske skilsmisser ender jo med at man blir fattig, og det å bli fattig mye verre enn ganske mange andre ting for barn. Det får utslag på skole og helse og alt mulig.
3: Vel, jeg kan gjerne holde meg til norsk forskning. Universitetet i Bergen kommer med en studie som viser at skilsmisse det gjør at barna presterer dårligere, eller vi ser i gjennomsnitt at barn av skilsmisse de gjør det dårligere på skole, de gjør det dårligere i utdanning, de gjør det dårligere psykisk, de er mer tilbøyelig til depresjon, angst, og så videre. Jeg kan fortsette ganske lenge, men jeg synes også det en annen morsom ting han sier, fordi han trekker frem dette at barn får det vondt av konflikt. Det stemmer, høykonflikt. Men når vi ser på lavkonfliktskilsmisser, som det jeg har tatt ordet for, så nå må Kjøs forholde seg til det jeg snakker om og ikke noe annet, så ser vi også det at denne ideen om at lykkeligere foreldre det utgjør lykkeligere barn, det faktisk feil, fordi norsk registerstudie fra 2023, det viste til det at foreldrene de hadde det kanskje dårligere før skilsmissen, men de hadde bedre etter skilsmissen. Barn hadde det dårligere rett før, men de fikk det verre etterpå okay. og på lang sikt.
1: Svaret kort, hvis du klarer det, Peder Kjøs, til slutt.
4: Ja, men det veldig mange andre faktorer enn akkurat skilsmissen i et barns liv når det en skilsmisse, og selvfølgelig for veldig mange barn så det vondt at foreldrene skilles, det klart det. Og barn, men det jo et valg som foreldre må ta, og foreldrene de som best skikket til å ta hensyn til sine barn og alle de andre hensynene de må ta i betraktning. Og det å da få en liksom moralpreken fra en sånn 23-åring som ikke vet noen ting, det synes jeg egentlig
1: litt... Oi, her kom en fin liten hersketeknikk til slutt, Peder Kjøs, men vi stanser der til jinglen skiller oss ad. Peder Kjøs, psykolog, og Elias Omberg, influencer eller påvirker, som sier NRK, og psykologistudent.

0: Mens våre folkevalgte i disse dager må begynne for alvor å pakke seg tilbake på jobb, enten det lokal politikk eller etter hvert på Stortinget, så har de tatt med seg masse erfaringer fra ferielivet. Vi skal diskutere deres erfaringer fra arbeidslivet, eller kanskje mangelen på erfaring. For i Dagens Næringsliv i sommer så ble stortingsrepresentantene beskyldt for å være alt for langt unna jobbhverdagen og konkurransesituasjonen som norsk arbeidsliv står i. Den som kom med kritikken, det var deg det. Kristian R. Andersen, du har næringslivsbakgrunn selv, partner i det som heter Position Green. Men hva er det du forventer av en folkevalgts forståelse av næringsliv?
1: Det som er viktig er jo at Stortinget speiler befolkningen, og sånn som det er nå så er drøye 10% av de som sitter på Stortinget i Norge personer med næringslivsbakgrunn. I Sverige så er det omtrent en tredjedel av de som sitter i riksdagen, og det er jo en bedre representasjon når vi vet at cirka 2/3 av de som er i arbeid i landet er i privat sektor.
0: Skal vi ikke bruke masse tid på hvordan man vurderer det ene eller andre, men hovedpoenget i din kronikk er også jo lengre du sitter innvalgt på Stortinget, jo mer fjerner du deg fra næringslivet, og selv om du kan ha hatt en bakgrunn i næringslivet, så er ikke den gyldig så lenge, eller den har ikke en verdi hvis du blir sittende for eksempel 2 perioder på Stortinget.
1: Jeg tenker det er jo dette her med ferskvare, ha kunnskap og praktisk erfaring som går litt til spille hvis du sitter der kanskje over 10 år. Hvis du går inn i 4., 5. periode, så blir du fjernet ganske mye fra det som er dagens situasjon. Så jeg tenker jo det at hvis du ser på hvordan man gjør det ellers i offentlig sektor, hvor du har åremålsperioder, gjerne da med 4, 5, 6 år ganger 2, sånn som du har både for sentralbanksjef og kringkastingssjef og så videre, så er jo det stillinger som krever kontinuitet, men også frisk kompetanse. Mm. Og en lignende tenkning kunne jo vært nyttig å ha for nominasjonsgruppene, for de som skal sette sammen listene.
0: Ja, at man ikke får sitte mer enn 2 perioder.
1: Ja, eller 3, men at det er en, på en måte en rimelig periode som er en maksgrense på.
0: Christer Clemet, nå leder av den liberale tankesmien Civita, men bakgrunn både fra næringsliv og politikk du også. Du er ikke helt uenig med Andersen, men du er ikke helt enig i premisset. Hva er galt?
2: Nei, altså, jeg er enig med han i at vi kunne ønske oss et mer representativt storting i den forstand, at vi mangler folk fra privat sektor med erfaring fra privat sektor. Vi mangler folk som med erfaring fra arbeidslivet generelt, og vi mangler faktisk en del eldre folk. Altså, da snakker jeg om mennesker som er over 60-65 år i forhold til befolkningen. Men jeg er uenig i at staten skal sette begrensninger på hvem befolkningen og velgerne kan velge. Jeg vil fremfor å begrense velgernes innflytelse, så vil jeg øke den. Så de forslagene som har vært fremme i sommer og tidligere, som har dreid seg om å sette aldersgrenser, sette grenser for hvor lenge man kan sitte på Stortinget, eller for eksempel å forlange av partiene at de skal kjønnskvotere, det er jeg mot. Derimot så er jeg for å gjøre det innflytelsen for velgerne større, på de 2 punktene hvor man kan gjøre dem større. Det ene er i nominasjonsprosessen, som partiene i praksis har ansvaret for, og det andre er i selve valget. Og der har jeg en del forslag som vi eventuelt kan komme inn på, men som jeg tror kan bedre situasjonen.
0: Mm. Så mindre partinominasjoner og mer at velgerne går inn på det. Altså. Men jeg skal komme tilbake, Clemet, men Andersen, det er jo noe med den politiske erfaringen nå, og det er jo ikke sånn at stortingsrepresentanter sitter lukket inne på Stortinget. De bruker jo veldig mye tid på å reise rundt og også å møte blant annet næringslivet som du kommer fra. Er ikke det en verdi i seg selv?
1: Det er absolutt en verdi, og det er jo ingen som på at er ekspert etter å ha vært i arbeidslivet på en arbeidsplass i 15-20 år. Det er jo sånn at du må ha erfaring fra flere steder for å forstå hvordan verden henger sammen. Og for politikerne å få besøkt og snakke med de som er ute, det er selvfølgelig veldig viktig. Men så er det sånn at du blir ikke noen god bussjåfør av å sitte mye som passasjer på en buss. Du blir heller ikke en god pilot av gullkort på SAS. Så det er noe her med å se hvordan du kan få praktisk erfaring og kunnskap inn i det vervet. Selvfølgelig, du må ha erfaring som politiker for å gjøre en god jobb, men det er ikke sikkert at du blir en bedre politiker etter 10 år enn du var etter 5 år.
0: Clemet?
2: Nei, altså jeg mener jo at nominasjonsprosessene, det vi bør spørre og stille selv spørsmål om, er hvorfor er det så få mennesker som er medlem av politiske partier? Det er ca. 7% av velgerbefolkningen som er medlem av et politisk parti, og bare 2% av dem er aktive i partiene. Så partiene må spørre seg selv, hvorfor vil ikke folk melde seg inn I partier og få innflytelse på nominasjonsprosessene og på de politiske programmene? Og jeg mener at de politiske partiene I alt for stor utstrekning har blitt toppstyrte organisasjoner, der heltidspolitikere og et stort rådgiverkorps har alt for stor innflytelse fremfor de vanlige medlemmene. Og jeg mener man kan åpne nominasjonsprosessene, ved at partiene I mindre grad kumulerer, som man sier, på listene når man skal ha lokalvalg, altså bestemmer hvem som skal komme inn I kommunestyrene, at man gir velgerne anledning til å stryke og til å gi ekstra stemmer til politikere, at man har uravstemning blant medlemmene I partiene, slik at det attraktivt å være medlem av et politisk parti, og at man gir annen informasjon på listene når folk går til valg. Nå står det ofte hvor gamle politikeren eller kandidaten og hvor de bor, men hvorfor ikke gi en opplysning om det siste yrket de hadde, hvor de jobbet, hvilken utdannelse de har. Og så mener jeg at man gjennom valgloven burde gi velgerne mye større innflytelse på personvalgene til stortingsvalg. Mm. Så det en annen måte å gå frem på for å prøve å oppnå noe av det samme som min motdebattant eller meddebattant gjerne vil.
0: Med mer nominasjonsvalg, sånn som vi ser blant annet i USA og andre?
2: Jeg synes det galt at staten skal begrense hvem velgerne velger å la seg representere av. Altså, vi kan ikke si at velgerne ikke får lov til å la seg representere av noen som så gamle, eller har sittet så lenge. Og så vil jeg si på dette her med å begrense...
0: Ja, vi har litt tid igjen, Clemet, så jeg må bare få Andersen til å svare på det siste.
2: Erfaring I det parlamentariske arbeidet. Vi trenger både de nye og de som har erfaring.
0: Ok.
1: Jeg tror det absolutt en fordel med erfaring, både fra politikken og fra næringslivet. Bare for å sterke sammenligningen, Norge har dobbelt så mye sykefravær som Sverige. Det 69 milliarder kroner hvert år som går ut til sykepenger fra NAV. Hvis vi hadde fått samme nivå som Sverige, så hadde vi spart 35 millioner. Da kan vi bygge 4 stadtunneller, skipstunneller, hvert år.
0: Nå falt jeg helt av. Hva hadde dette med saken?
1: Det har å gjøre med at sykefraværet kanskje en av de største utfordringene som vi har.
0: Men hva det med nominasjonene og politikerne våre gjøre?
1: Hvis du kommer fra næringslivet, så ser du at sykefravær et stort problem. Og når du ser også på norske statistiske tall, så har vi et økonomisk problem som vi gjør noe med.
0: Mm. Ok, jeg tror vi kommer nå videre der. Jeg sikker på at Kristin Clemet også hadde hatt noen sterke meninger som ikke var så langt unna dine når det gjaldt sykefravær. Hva vet jeg? Jeg takker dere av nå, for klokka går. Kristian Andersen fra Position Green og Kristin Clemet, leder av Civita, med oss på linje.

0: Ut I skogen, eller ikke helt kanskje, men det skal handle om trær, for samtidig som det brukes millioner av norske kroner på å fjerne det som populært kalles pøbelgran, eller sitkagran, og mange steder I landet så har Helgeland skogselskap fått tillatelse til å plante 70 000 nye sitkagraner på den 315 mål store Lauvøya på Helgeland, da, åpenbart I Nordland. Sitkagranen en fremmed tresort som vi har hentet fra vestlig Nord-Amerika. Den sprer seg raskt og kan også svekke vårt biologiske mangfold. Denne tillatelsen som har fått dere I Naturvernforbundet til å reagere, Truls Gullofsen, du leder der. Dette har jo vært en populær tresort fordi den så værhard og tåler mye vind, tåler mye vær som det jo I nord. Dette tilfellet så skjer det jo på en øy, har det da noe å si?
1: Altså, dette jo ikke det eneste stedet hvor man har tillatt nyplanting eller utplanting av sitkagran. Denne utplantingen av sitkagran var jo en feil man begynte med på 50- og 60-tallet, og man trodde at dette var uproblematisk. Nå vet vi at det en fremmed art som kveler alt naturmangfold der hvor den står. Altså, det lever ikke noe annet inni en sitkagranskog, og den sprer seg til andre områder og karakterisert av Artsdatabanken som en svartelista fremmedart med høyt skadepotensial. Og likevel, da, I stedet for å rulle dette her tilbake så godt man kan, da, på en måte felle de, rydde de, få tilbake naturlig mangfold der hvor man gjorde denne feilen, så når de da hogd på det som en gang var Lauvøya og sannsynligvis var løvkledd,
0: der er navnet, ja.
1: Så tillater man altså å kjøre enda en runde med fremmede arter. Det feil på Lauvøya, og det feil alle andre steder hvor man nå gir tillatelse til å sette ut sitkagran eller andre fremmede skogsorter. Det ødeleggelse og sabotasje mot norsk natur.
0: Mm-hmm. Sabotasje, Kristoffer Hansen, statssekretær I Klima- og Miljødepartementet. Hvorfor det greit å gi tillatelse til en så omstritt sort?
2: Det fordi, som man Truls Gullofsen her sier, her det et område som har hatt aktivt skogbruk med sitkagran I mange tiår allerede. Det har gjort en del skade på den naturen. Og når du da har en skogeier som ønsker å fortsette drive med reproduktivt og effektivt lønnsomt skogbruk, så ønsker vi å legge til rette for det.
0: Og da det greit.
2: Og da egner sitkagrana seg godt til hans formål, dens formål. Og så ved at vi har tillatelsesbasert den ordningen på den måten vi har gjort, så kan vi samtidig stille en del krav til at når man tillater sitkagranplanting her, så skal man gjøre aktive tiltak for å hindre spredning. Sitkagrana et problem der den ikke hogges, der den får spre seg ukritisk. Når vi har kontroll på en øy med strenge vilkår, da har den en stor verdi som ressurs. Andre steder, der den kan spre seg ukritisk, uten tiltak, uten å bli hogd, der det en problem, der bruker vi offentlige midler for å hogge den, for å rydde den vekk.
0: Det fremstår jo som et paradoks om at det greit noen steder, og så det, for ved utgangspunktet vil man jo ikke ha sorten.
2: Man vil jo ha den der den kan være en effektiv ressurs,
0: som er veldig få steder,
2: som vi kan ha kontroll på, jo, men som noen steder, hver harde plasser, der den kan være veldig effektiv, der kan vi tillate den. Men det ikke et så stort paradoks hvis du tenker på det. Det ganske mange andre arter som du for eksempel ønsker å ha I det ville naturen, men som du luker fra din egen hage, og vice versa. Dette ikke uvanlig. Noen plasser egner sitkagrana seg greit, andre steder skal vi rydde den vekk, og det vi helt enige om.
0: Gullofsen.
1: Ja, nei, men jeg veldig glad for at vi helt enige om at sitkagran, pøbelgran og andre ting stort sett veldig uønsket, ikke sant? Og jeg kan også være enig at akkurat Lauvøya, der snakk om også 70 000 nye planter som skal settes ut, det et veldig høyt antall, men det også en ganske stor øy, og det en øy, så spredningsrisikoen fra akkurat Lauvøya begrenset. Men altså, man dømmer naturen på den øya til å være altså fordømt i en sitkaskog de neste syklusen, neste 60 årene, ikke sant? Så det en ganske alvorlig valg å gjøre med en fremmed art som vi vet et problem. Men samtidig så gir også myndighetene ja til reetablering av sitkagranplantasjer, også på veldig mange andre steder. Så bare I Nordland så har vi jo nå I sommer hatt 4 store klagesaker, og de 3 andre, så de mindre I areal og antall planter, men de enda mye større spredningsrisiko. Og selv der så sier man jo, ja, men vi skal jo ikke ha sitkagran, men det bare å plante ut mer. Ikke sant? Og så skal jo da grunneieren rydde spredning innenfor et 100-metersbelte, Skal han gjøre det I 60 år? Hvem det som skal håndheve det?
0: Så du tror ikke disse kravene egentlig har så mye for seg?
1: Nei, de har ikke så mye for seg, og vi vet jo det I Lofoten og mange andre kystområder hvor det har vært sitkagran I mange år, så dukker det opp sitkaklynger rundt omkring I skjærgården. De har spredt seg, og ingen håndterer dem, annet enn Naturvernforbundets stakkars frivillige tillitsvalgte som driver og rydder pøbelgran.
2: Ja, historisk så har det vært mye spredning av sitkagrana I Norge, og det krever mye opprydning. Og det arbeidet som Naturvernforbundet sine frivillige gjør, det vi også med å støtte flere steder, og det helt riktig å gjøre der. Men der vi kan kontrollere spredninga, der kan vi stille krav, det gjør vi, og da det staten som skal sørge for at det blir fulgt opp. Disse kravene stiller jo vi til skogdriveren.
0: Ja, jeg skjønner alle kravene. Hvorfor det ikke en bedre løsning å heller prøve å utrydde sitkagranen totalt og plante noe annet, så skal det for all del sies at det mye som ikke kan vokse der hvor det vokser sitkagranen fordi den tåler mye mer, men ikke det en bedre løsning på sikt, å fjerne den helt, enn å fortsette å ha sånne celler hvor man planter den?
2: Jo, men det veldig mange områder I Norge der vi bør søke å fjerne den helt. Og høye skogområder, der det ikke hogges I naturvernområder, der burde vi søke å utrydde den helt. Men det lite som tilsier at det å tillate noe gjenplanting på isolerte områder der vi kan ha kontroll, vil være motstridende med å rydde vekk sitkagrana.
0: Men kunne du ikke plantet noe annet der I stedet?
2: Man kunne valgt å plante noe annet, men da vil det ha andre negative konsekvenser. For eksempel ved at det vil være mindre værhardt, det vil egne seg dårligere. I et område der du har hatt sitkagran I 60 år, så det gode grunner og betingelser for å gjenplante sitkagran. Og når du da kan gjøre det, og samtidig ha kontroll, da mener vi at det riktig å tillate.
0: Men du tror ikke på den kontrollen, du ikke løst?
1: Nei, jeg tror jo ikke på den kontrollen, og jeg tror jo på en måte, altså, argumentasjonen her hadde vært mye mer troverdig fra regjeringens side hvis man hadde vist vilje til å fjerne all den andre sitkagrana som har spredt seg vilt. Ikke sant? Her bruker man altså, småpenger I forhold til problemets størrelse, selv om det mange millioner I året på å rydde opp. Grunneierne og de som har forurenset, de tar jo ikke sitt ansvar med forurensebetale, så det statlige skattepenger som må gå til dette her. Og så oppmunter man videre sånn, ja, men dette jo en drift som fin, så vi kan gå til at å plante nytt. Så at nå vi, ikke sant? Vi har naturrestaureringsavtalen, ikke sant? Fra naturavtalen I Montreal, sier at vi skal restaurere minst 30% ødelagt natur. Her vi I gang med å restaurere, altså fjerne sitkaplantasje, og så bare, nei, men vi bare fortsetter. Ikke sant? Det viser ikke at man tar problemet på alvor, hverken sitkagran eller masse andre fremmede arter.
2: Feilen blir når du sier at vi bare fortsetter, for det det vi ikke gjør. Dette helt nye krav som vi nå stiller. Man stilte ikke de kravene til den gamle sitkaskogen. Det var et problem. Nå vet vi bedre. Derfor kan vi stille krav, og det skal vi fortsette å gjøre.
0: Så vi håper at Lauvøy ikke blir til bare øya. Takk skal du ha, Kristoffer Hansen, statssekretær I Klima- og Miljødepartementet fra Arbeiderpartiet, og Truls Gullovsen, leder I Naturvernforbundet. Dagsnatten over for dag. Ny sending kommer på mandag, og neste uke det også Arendalsuka, så vi flytter etter hvert sørover. Men nå tar vi helg. Hanne Sofie Økland Andresen var ansvarlig for sendingen. Vegard Erstad var tekniker. Jeg heter Espen Aas.

0: P2.
1: EM i friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.
3: En podcast fra NRK.
4: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
5: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
6: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
5: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
7: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
3: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.
8: Her NRK Nyheter. Nå klokka 19. Partiet Rødt kritiske til kraftpakka regjeringen foreslår I dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere. Det får kraftbransjen til å juble, men dette en kraftløs kraftpakke. Det sier I alle fall stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes.
9: Problemet at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand I magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, at vi må trenge en regjering som tar kontroll over krafteksporten og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datacenter I Norge.
8: En tunnel på E16 I Vaksdal evakuert etter en frontkollisjon. En lastebil og to personbiler har krasjet. Nødetatene på staden, og brandvesenet melder om røykutvikling som førte til evakueringen. Trollkåne-tunnelen stengt. I Nordre Follo nødetatene på staden der det har vært en trafikkulykke. En bil har kollidert med en syklist, opplyser politiet, som legger til at syklisten har fått alvorlige skader. Meldingen om ulykken kom like etter klokka 17, forteller Henrik Larsen I Øst politidistrikt.
10: Det hadde vært et sammenstøt da, mellom en bil og en syklist, og meldingen inn til oss tilsa at dette var en alvorlig ulykke. Det vel egentlig status per nå. Bilfører på stede. Vi I kontakt med bilfører og jobber med å få en forklaring og danne oss et bilde av hva som har skjedd.
8: Styret I det norske fotballforbundet ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
11: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt I den tiden vi I nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
8: Andreas Løvold blir Norges nye ambassadør til Jordan og Irak. Det klart etter statsrådet I dag. Løvold, som kommer fra stillingen som viceambassadør til FN, tar over etter Mona Jul. Hun gikk av I februar etter det ble kjent at hun og ektemannen hadde hatt omfattende kontakt med overgrepsdømde Jeffrey Epstein. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
12: Peterhof, utanför St. Petersburg I Russland, sommaren 1853. Inne I den trange smio luften varm og tung, men også full av forventning. Tre personer trenger seg sammen I det lille rommet. To av dem, far og hans snart 20 år gamle sønn, gjester I smio, og de følger nysgjerrig med på det tredje mann, læreren, nå skal demonstrere. Han holder et lite glassrør og vugger det varsomt fram og tilbake. Den gulaktige olje inne I glassrøret flyter sakte fra side til side, og de to besøkende holder pusten. For de kjenner til den voldsomme kraften som skjult inne I røret, omsluttet av det tynne glasset. Så fjerner læreren korken av røret og heller litt av innholdet på en stor ambolt. Med den andre hånden griper han en hammer og løfter den over hovedet. Nedover panna renner dråper av svette. Spenningen i rommet til å ta og føle på. Og så lar læreren hammeren falle. I dag hammerhodet treff ambolten, hører en et øredøvende smell. De to besøkerne skvetter til, men samler seg raskt og ser ned på ambolten. Det eneste som har eksplodert er den lille plassen hvor hammeren traff. Resten av oljen er uberørt og intakt. Alfred Nobel ser begeistret på faren sin, som bryter ut i et stort smil. Aldri har de sett noe lignende.
0: Dette er historien om Alfred Nobel, en av tidenes mest suksessrike oppfinnere. En mann av mange motsetninger, som med sin innovative kraft leder verden fremover på godt og vondt. En sta visjonær som etterlot seg en svimlende formue og et ønske om å gjøre verden til et bedre sted.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Jerpen.
1: Det Alfred Nobel sin privatlærer, en fremstående russisk kjemiker, som demonstrerer den fortryllende og potensielt ødeleggende oljen, som kjent som nitroglycerin. Det et kjemisk fremstilt stoff som far og sønn Nobel blir utrolig fascinert av. Men det den knapt 20 år gamle Alfred Nobel ikke enda vet, at den oljeaktige og merkelige væsken som eksploderer på ambolten, faktisk skal bli en av hans nærmeste og mest varige følgesvenner. Den vil forme hele livet hans, føre til enorm suksess, men den vil også koste han dyrt. For med nitroglycerin som hovedingrediens skal han finne opp et eksplosivt og verdenskjent produkt, men på veien dit vil han betale prisen for innovativ eksplosjon med tragedie og død. Foran seg har den unge Alfred en kronglete reise gjennom livet. Faren hans det man vel kan kalle en litt eksentrisk oppfinner, og han vil ta med seg Nobelfamilien på flyttefot mange ganger. Ikke bare skal de flytte geografisk, men også opp og ned på den sosioøkonomiske rangstigen. Men hvordan ender Alfred, denne oppfinnersønnen, opp med å sprenge rammene for menneskelig industri og innovasjon, tjene seg søkkrig på veien, og til slutt sponse verdens mest kjente pris? Vi tar det fra begynnelsen. Alfred Nobel kommer til verden 21. oktober 1833. Han den tredje sønnen i en søskenflokk på etter hvert 4 brødre. Når han blir ønsket velkommen inn i livet denne høstdagen i Stockholm, det av en familie som lever et ganske turbulent liv.
2: Foreldrene, Immanuel og Andrietta, de hadde ressurser og kunnskap som i utgangspunktet ville gitt dem et ganske greit liv, men de hadde flere tragedier på hjemmefronten.
1: Dette Bendik Brenn-Egge, avdelingsdirektør for formidling på Nobels fredssenter.
2: De mistet sin førstefødte i 1829, og de opplevde en stor husbrann noen få år etter. Og det gikk veldig mye tapt, og sånne økonomiske problemer de baller jo på seg. Og det året Alfred blir født, så blir faktisk faren slått konkurs og registrert som fattig.
1: Etter konkursen blir faren, Immanuel, forfulgt av sinte kreditorer og trua med fengsel. Og når Alfred 4 år, flykter Immanuel fra sine økonomiske problemer. Han drar først til Finland, før han ender opp i St. Petersburg i Russland. Alfred, hans 2 eldre brødre og moren blir etterlatt i Stockholm. Den lille familien fattig, bor trangt, og alle må trå til for å skaffe mat på bordet. Guttene blir sendt ut på gata for å selge svovelstikker, og mora deres, Andrietta, åpner en liten kolonial. Men Alfred gjør mye ut av det lille de har. Han flink på skolen, og har en stor nysgjerrighet for både litteratur og poesi. På andre områder går det derimot mer trått. Alfred en ganske sykelig gutt, ofte plaget av hodepine og magesyke. Men det verste kanskje hans sosiale liv, eller rettere sagt, mangelen på hans sosiale liv.
2: Han skriver dikt om seg selv, blant annet, da. Og her kommer det fram at han en person som står nok så stille og observerer verden. Som ung så er det ganske melankolske, tilbakeskuende blikk vi har å se på. Da det tydelig at Alfred han ensom.
1: Kanskje det isolasjonen og ensomheten i barndommen som fører til at Alfred søker tilflukt i diktenes verden som tenåring. Men drømmen om å selv bli dikter må han snart legge på is. For det bruk for Alfreds åpenbart skarpe hjerne på andre felt, nemlig i den stadig voksende familiebedriften. 5 år etter at faren forlot familien for å gjemme seg for pengeinnkrevere, reiser familien etter han. De gjenforenes i St. Petersburg i 1842, som på denne tida hovedstad i Russland. Og på midten av 1850-tallet, når Alfred i 20-årene, har faren Immanuel endelig stablet bedriftene sine på beina igjen. Det som gjør at lykken snur for Immanuel, en av hans nyeste oppfinnelser, nemlig et våpen som russerne virkelig har bruk for på denne tida.
2: Russland blir involvert i en ganske stor krig som heter Krimkrigen. Der står Russland på den ene siden, og på den andre siden så det det ottomanske imperiet, det Frankrike, det Storbritannia og flere andre. Og Immanuel han får i 1854 en ganske fet kontrakt. Da skal de få lage sjøminer som skal brukes til å minelegge Finskebukta.
1: Det som senere blir kjent som Krimkrigen vil kreve hundretusener av menneskeliv. Men, som man sier, en manns død en annen manns brød. Og brødet i dette tilfellet en kraftig salgsøkning av Immanuels nye sjømineoppfinnelse. Den russiske saren bestiller den ene orderen etter den andre, og pengene strømmer inn. Disse pengene investerer Immanuel i det viktigste han har, nemlig sønnene sine. Med den økonomiske oppgangen får de råd til å betale for privatlærere og videre studier. Alfred studerer alt fra kjemi og matematikk til filosofi, og han lærer seg hele 5 språk. Men Nobelfamiliens medvind vil snart avta og bli etterfulgt av en sterk motvind. Krimkrigen ikke det eneste som preger Europa på midten av 1800-tallet. Bare noen få år tidligere, under revolusjonsåret 1848, ble kongehus over hele kontinentet rystet av en bølge folkeopprør. Borgere Europa over tok til våpen, og noen steder avsatte de det autokratiske styret som monarkene lenge hadde trodd var urokkelig. I kjølvannet av revolusjonene kom voldelige motreaksjoner fra de trua kongemaktene og enda flere kriger. Så Krimkrigen altså bare en av mange kriger som sliter ut folk på denne tida. Derfor det mange som blir lykkelige når i hvert fall russerne og osmanene legger ned våpnene i 1856. Men for Nobelfamilien, og spesielt for faren Immanuel, freden uønsket. For etterspørselen etter nye miner tørker nå helt inn.
2: Og de neste årene der, det blir en ganske så bitter motbakke for familien. Så den diplomatiske måten å si dette på at russiske myndigheter ikke kan prioritere denne familiens behov nå som krigen over. Men selv så ville nok Immanuel sagt at han ble snytt for nesten 1 million rubler.
1: Som følge av freden støter familien på nok en konkurs. Denne gangen ender det med at mor og far Nobel gir opp Russland og returnerer hjem til Sverige. De tar med seg sin yngste sønn Emil, og snart spør de om ikke også Alfred vil komme hjemover. For i Stockholm trenger Immanuel hjelp med noe. Noe som skal føre Alfreds liv i en helt ny retning. Og som gjennom han kommer til å forandre verden for alltid. Sverige på vei inn i en industriell tidsalder. Utbyggingen av de første jernbanene har begynt, og med det har de begynt å sprenge seg gjennom terrenget for å lage tunneller. Men stoffet de bruker for å sprenge, altså krutt, ganske lite effektivt og farlig å håndtere. Det behov for noe annet, og dette noe annet akkurat det pappa Immanuel i ferd med å utvikle. For siden han kom tilbake fra St. Petersburg, har han jobbet iherdig i verkstedet sitt på gården Heleneborg i Stockholm. Her jobber han med en stadig mer intens besettelse, og det ett tema han har blitt spesielt opptatt av, nemlig det vi hørte om i begynnelsen av denne episoden. Det som bokstavlig talt kan flytte fjell. Det høyeksplosive og lumske stoffet nitroglycerin.
2: Det stoffet veldig følsomt for støtt og veldig følsomt for varme, og det eksploderer med avsindig kraft. Og den store utfordringen med nitroglycerin, det at det helt uforutsigbart. Man vet ikke helt hva det som skjer. Nitroglycerin har en tendens til å bare gå av, tilsynelatende helt uten noen form for varsel, og det også ganske vanskelig å detonere det, selv når du vil. Dette her en skikkelig besynderlig sak, som eksploderer så kraftig, men så vil det ikke eksplodere heller.
1: Spesielt problemet med å få nitroglycerinet til å sprenge på kommando, Emanuel fast bestemt på at han skal løse. Med sønnen Emil ved sin side, eksperimenterer han ivrig for å få kontroll over stoffet, men han får det aldri helt til. Og det nå han spør om ikke Alfred kan komme hjem fra St. Petersburg. For i motsetning til faren, så har Alfred studert kjemi, og det kan jo komme godt med når man skal håndtere livsfarlige stoffer. Når Alfred begynner å jobbe i farens selskap i 1863, kommer han raskt fram til en idé.
2: De stapper en boks med krutt, og inne i boksen så det en nitroglycerinflaske, og det som skjer her jo at de anvender en fenghette. Alfred skjønner at du kan bruke det ene stoffet til å antenne det andre.
1: En fenghette en liten, høy eksplosiv ladning i en metallhylse, som kan brukes for å detonere større mengder sprengstoff. Mens Emanuel har forsøkt å blande krutt med nitroglycerin, det Alfreds idé å bruke en fenghette for å antenne ladningen. Dette gir nå virkelig oppfinnelsen bein å stå på. Alfreds oppfinnelse får navnet Nobels sprengolje, og virksomheten begynner å ta av. På dette tidspunktet far og sønn ikke spesielt bekymret for risikoen. De føler kanskje at de har fått kontroll over stoffet. Men man burde kanskje ikke stole blindt på en overmodig oppfinner. For Nobelfamiliens verksted, stappfullt av flasker på flasker med nitroglycerin, den rene dødsfellen som truer med å antennes når som helst.
0: Helene Borg i Stockholm, 3. september 1864. Alfred strever med å åpne øynene og prøve å orientere seg. Bortsett fra ringingen i ørene verden fratatt all lyd. En skarp kontrast til det som nettopp for gjennom luftet, nemlig en brennende rød glød og en voldsom høy eksplosjon. Alfred kryper opp fra gulvet, børster støv og glasskår av klærne sine. Han hjelper den rystede kollegaen sin opp på beina igjen. Begge har for lengst forstått at noe gikk fryktelig galt, men dette noe kan ikke ha skjedd i huset de befinner seg i. Alfred samler seg og går mot utgangsdøret, og når hånden hans strekker seg etter dørhåndtaket, stiger panikken. Hva venter han på den andre siden? Når døren glir opp, blir han nesten igjen slått over ende av det han får se. Der ute i hagen, der det en gang sto et verksted, det nå bare ruiner igjen. Og blant ruinene, blodige, lemleste lik overalt. På bakken, begravd under mursteinene, til og med i trærne, skimte han rester av det som for bare noen minutter siden var levende menneske. Så får Alfred øye på faren sin, midt i kaoset. Han ser rystet ut, men lever, heldigvis. Det samme gjelder moren. Men noe kjennes galt. Noen mangler. Hvor lillebror? Hvor Emil?
1: Det nobelske smellet, navnet den sjokkerte pressen og de rysta innbyggerne i Stockholm døper den voldsomme ulykken, som ble utløst av at 130 kilo nitroglycerin går i lufta. Snart får 31 år gamle Alfred den nyheden han frykta. Lillebror Emil en av de seks personene som mista livet i eksplosjonen. Støvet har ikke lagt seg engang før journalister begynner å strømme til det ødelagte verkstedet. Detaljerte artikler tegner et bilde av de forferdelige scenene, av lik som så lemlestet at de vanskelige å identifisere. Allmennhetens interesse så stor at det blir arrangert ekstra båtturer til Helene Borg, slik at folk kan se med egne øyne de makabre grusomhetene. Og midt i alt dette står Nobelfamilien. I den uutholdelige dobbeltrollen som sørgende offre, og mistenkte for å være ansvarlige for tragedien. Familien blir kritisert for sin uforsiktige håndtering av nitroglycerin. Ingen vil ha noe med det å gjøre, og igjen går det rett vest med familiens økonomi.
2: Det juridiske rettsspillet ganske langvarig og ganske sårt, og han gårdeieren, som ingen hadde fortalt at det ble produsert springstoff i bakgården til, han vil jo ikke betale til Rødt Ør heller, ikke sant? Så han henger jo på Emanuel som en klegg. Og så vet vi jo også at nobelene de får hatbrev, og det er ikke måte på, altså.
1: En tragedie som denne ville sikkert fått mange til å legge drømmen om å utnytte nitroglycerinet på hullet. Men ikke Alfred. Kanskje håper han at lillebror Emils død ikke skal være forgjeves. Kanskje lytter han til de som, til tross for farene, fortsatt ser på nitroglycerin som fremtidens sprengstoff. Uansett hva som driver han, er det klart for han at arbeidet må fortsette.
2: Alfred jobber seg nesten ihjel mange ganger i livet. Han jobber altså med en intensitet som er veldig vanskelig å se for seg. Og han rammer seg av helseplager fordi han jobber så mye. Og jeg tror at dette her blir en sånn en av de gangene hvor Alfred begraver seg i arbeidet. Mm.
1: Ja, Alfred er en ekstremt arbeidsom kar. Så arbeidsom at det kan virke som om han i løpet av livet lar arbeidet gå foran menneskene rundt seg. Han har ikke veldig mange nære relasjoner. For mange fremstår nok Alfred som en gåtefull mann, innhyllet i mystikk. Men hvordan var han egentlig som person?
2: Han ble kalt både Europas rikeste ungkar og Europas rikeste løsgjenger. Men han er også en person mange vet veldig lite om, og en veldig sammensatt karakter. En annen ting jeg tror mange i ettertiden vil blitt enige om, er at han var en person med et betydelig intellektuelt spenn. Han var svært godt belest, flerspråklig, kultivert, velartikulert og uendelig nysgjerrig. Alltid full av ideer. De ideene de er gjerne utenfor hans fagfelt, så han er ikke en person som er redd for å tenke utenfor boksen. Men det er også en kjent sak at Alfred er en ganske ivrig type.
1: Alfred blir beskrevet som energisk og arbeidsom. Han fremstår også romantisk og drømmende. Og hans lidenskap for diktning og litteratur har han med seg gjennom hele livet. Det er nok ikke feil å kalle Alfred for en ordentlig sammensatt mann. Arbeidet med nitroglycerin skal fortsette, men på Heleneborg er Nobelfamilien ikke lenger velkomne. Så de må pakke sammen det lille som er igjen av det sprengte verkstedet og flytte. De ender til slutt opp noen kilometer utenfor Stockholm ved Vinterviken. Det er et perfekt sted, nær vannet, beskyttet av fjellene rundt, men på tryggere avstand fra mennesker og boliger. Der kan de endelig starte produksjonen i større skala. Og Nobel-eksplosjonen, som først var så smertefull for familien, kommer faktisk etter hvert til å bli nøkkelen til deres suksess. De store overskriftene gjør at stadig flere hører om Nobel sin eksplosive olje, og der noen ser ekstremt farlige, uhåndterlige stoffer, ser andre en potensiell pengemaskin. Akkurat som i Sverige går hjulene i den industrielle revolusjonen stadig raskere i resten av verden. Og etterspørselen etter et effektivt sprengstoff er stor når Alfred trer inn i dette voksende verdensmarkedet. Han reiser ned til det europeiske kontinentet og begynner å etablere fabrikker i land etter land. Snart strekker Nobel sin virksomhet seg over hele Europa, og til og med helt bort til Nord-Amerika. Men etter hvert som selskapet vokser, kommer det flere rapporter om eksplosjoner i Alfred sine fabrikker. Nitroglycerin er uforutsigbart. Noen ganger er det umulig å antenne, og noen ganger ser det ut til å eksplodere helt av seg selv, uten at noen egentlig forstår hvorfor. Mange mennesker er forståelig nok livredde. I Amerika ønsker politikerne å vedta en lov om at alle som håndterer nitroglycerin uforsiktig og forårsaker en dødelig ulykke, skal dømmes til døden. Og i England blir stoffet etter hvert forbudt. Alfred er imidlertid ikke enig i hvor problemet ligger. Han ser på menneskelige feil som grunnen til ulykkene, og ikke stoffet i seg selv.
2: Det er tydelig for Alfred da, at nå det på tide å gå ut og motbevise at nitroglycerin er så farlig.
1: Alfred bruker mye tid og krefter på å overbevise en bekymret offentlighet

0: hvide, silisiumsrike jorda som omgir en av fabrikken hans i Krummel i Tyskland, utenfor Hamburg. Den kalles Kieselgur, en finkorn av sand som tyskerne har gått på i århundrer. Alfred blander kieselgursanden med sprengoljen og former deigen til en liten kubbe. Og så går det opp for ham. Dette er akkurat det han leide etter. I denne formen kan sprengoljen transporteres på en mye tryggere måte. For den deigete massen er, for å sitere Alfred selv, jæskla vanskelig å antenne. Så ved å blande nitroglyserinet med kieselgursanden, har han sørget for at den aldri igjen kjølantenner. Men ved hjelp av en kobberkapsel, fylt med krutt og en lunte, har han funnet en måte å antenne den på, under full menneskelig kontroll. Med denne kubben har Alfred endelig temmet nitroglyserinet og skapt et ferdig produkt. Alt som gjenstår nå er å gi det et navn.
1: Han tar navnet fra det greske dynamos, som betyr kraft. Og det er også beslektet med et annet teknisk vidunder, nemlig dynamoen.
0: Noen har kanskje gjettet det allerede. Alfred gir altså de eksplosive kubbene navnet dynamitt. Han tar patent på dynamitten i 1867, og med det har han skapt en av de viktigste oppfinnelsene i den 19. århundre. Nå er det vel bare å selge av gårde i enorme kvanta? Nei, ikke helt ennå. Den umiddelbare suksessen uteblir. Nitroglyserin har fortsatt et svært dårlig rykte. Det skal gå noen år før verden virkelig får øynene opp for dynamittkubbene. Ikke før i 1870 får Alfreds nyoppfinnelse et løft fra det som også tidligere har vært en av familiens viktigste oppskrifter for suksess, nemlig krig.
1: 1870-krigen, som også kalles den franco-prøysiske krig, det er en krig der dynamitt på mange måter får sitt søkelys på seg. Og det er ikke fordi at de bruker det i krigen til ammunisjon, eller du putter ikke ned granatene, eller det som skjer her er at man skjønner at dynamitten den kan brukes til å gjøre dagen veldig sur for en fiende. Broer og tunneler kan jo bygges når du har dynamitt, men du kan også ødelegge veldig fort med dynamitten.
0: På grunn av krigen mellom Frankrike og Preussen er plutselig den svenske oppfinneren Alfred Nobel og hans nyeste oppfinnelse på alle slepper. Og med berømmelse kommer det også penger. Møye penger. Men kjendisstatus, spenning og rikdom er ikke utelukkende positivt. Det kan også føre med seg møye hodebry. Hundrevis av brev begynner å strømme inn til Alfred sitt kontor. Og flere av de er stressende å forholde seg til. Alfred blir involvert i mange ulike rettstvister om patenter og diverse nødvendige tillatelser man trenger for å drive et stort internasjonalt selskap. Alt dette tærer på kreftene hans. Og livet blir enda vanskeligere når faren Immanuel dør i 1872. Alfred sørger. Og alt han ønsker er egentlig bare å få være i fred. Men han har også begynt å lengte etter noe annet. Et trygt og stabilt sted utenfor fabrikker, møterom og humpete togvogner. Med en virksomhet som strekker seg over nesten hele Europa, er Alfred konstant på farten. Så ofte at han har begynt å hate å reise med tog, eller rullende fengsler, som han kaller de. Han bestemmer seg for å slå seg til ro, og begynner å bruke litt penger på seg selv. Og stedet han nå velger seg som sin trygge havn er Paris. Den franske hovedstaden med dens store avenyer, frodige parker og overfylte kaféer er nok midt i blinken for romantikeren Alfred Nobel. Dette er ikke første gang Alfred er i Paris. Da han var 17 år, reiste han her alene for å studere. Da var byen et virvar av svingete, smale gater, stinkende smug, kaotisk, støyende og skitten. Men i årene som har gått, har byen vokst opp og fått et mer polert ytre. Og her, ikke langt fra Triumfbuen, får Alfred innredet sitt praktfulle nye hjem.
1: Han ansetter den beste interiørdesigneren han kan få tak i.

0: Og sammen så skaper de et herskapshus for Alfred Nobel, som denne skikkelsen verdig. Det skinner I bronse og gull I hele huset. Det en praktfull vinterhage med italiensk marmorgulv. Vinduene de omkranset av gardiner av silkebrokade, og det tigerskinn og bjørneskinn. Det et massivt flygel I Ibenholt og forgylt bronse I andre etasjen. Og så får han inn et lite piano I pæretre I vinterhagen. Statuer og byster, det marmor og det glinser overalt.
1: Rom etter rom smakfullt og nøye innredet. Men I lufta som henger over de praktfulle store rommene, hviler det en følelse av tomhet. Det jo ingen andre mennesker her. Det har blitt mye jobb på Alfred de siste årene, og kanskje ikke så mye tid til, ja, mellommenneskelig aktivitet. Han har rukket å bli 42 år, altså godt voksen, men har ingen barn, ingen kone, ikke engang en liten flørt. Det nok noe som fyller Alfred med frykt, for han hater tanken på en dag måtte dø som en ensom mann. Derfor han også fast bestemt på å gjøre noe med sin ensomme situasjon.
2: Avenue Malakoff, Paris, 1875. Alfred stirrer på den store bunken som har tårnet seg opp på skrivebordet hans. Brev etter brev etter brev etter brev. Det ser ut som uendelige mengder. Han ler apatisk for seg selv og ser seg rundt I rommet. Hvis han bare kunne dele denne voksende kjedsomheten med noen. Men I sitt ryddige kontor, ja, I hele huset, han den eneste herren, det eneste menneske. Noe må gjøres. Alfred tar et djupt åndedrag, feier ivrig den store bunken med brev til side, og finner fram en penn. Med en innstudert og vakker håndskrift skriver han da ned. Hans neste mål og oppdrag. En velstående, høyt utdannet eldre herre søker en moden dame med språkkunnskaper som sekretær og husholderske. Alfred forsegler brevet og skynder seg til nærmeste postkasse. Hvis han heldig, kan det komme på trykk allerede I over I morgen.
3: Du hører historiske kjendiser I NRK P2.
1: Det høres ut som Alfred Nobel ønsker seg en sekretær. Men det nok mulig han leide etter noe mer enn bare en dyktig dame som kan organisere posten. Han har til og med kalt et av rommene I huset sitt for Chambre de Madame, damerommet. Det innredet for en fremtidig fru Nobel, og han har, blant alle de vakre møblene, og bestilt en barnestol. Det jo alt sammen ganske avslørende for Alfred sin drøm, å fylle hjemmet med en familie. Snart får han svar på annonsen sin, fra ei som heter Bertha Kinski. En belest dame med et briljant intellekt, altså det stikk motsatte av dåtidens konservative ideal, som dikterte at kvinner helst skulle være søde og litt naive prydgjenstander for sine utdannede ektemenn. Men den ukonvensjonelle Bertha har alt Alfred leid etter. Hun virkelig midt I blinken.
0: Bertha Kinski, hun var en adelskvinne fra den veldig prestisjefylte Kinski-slekten. Dette jo en tid hvor man gjerne skal bli gift med en rik mann, og that's it. Og dette ganske uinteressant for Bertha. Det sånn at flere eldre rikinger gjør kur til henne, og hun takker nei. Men hun måtte tjene penger, og grunnen til det ganske pussig, fordi moren og tanten de spiller bort mye av pengene sine. Og Bertha finner jo veien til Alfred etter å ha fått med seg at Alfred Nobel, han søkte en sekretær. Og det nok en ganske betatt Alfred som tar henne imot I Paris og kjører henne rundt I vognen sin I disse dagene. Og det kanskje første gangen, tror jeg, Alfred virkelig møter en dame som slår pusten helt ut av ham. En som han kan skravle med I timesvis. Hun veldig, veldig godt belest, sånn som Alfred. De intellektuelt kompatible, og Alfred han utrolig svak for smarte damer. og det ikke utenkelig at han også synes hun ganske pen.
1: Det tar ikke lang tid før han forelsker seg I den smarte dame han har ansatt som sekretær. Men når han en dag tar mot til seg og forsiktig spør om hjertet hennes ledig, går håpet hans I tusen knas. Bertha forelsket I en annen. Selv om Alfred knust, så vil bondet mellom han og Bertha overleve skuffelsen. Lenge etter at hun gifter seg og tar navnet Bertha von Suttner, vil hun og Alfred brevveksle som nære venner. Og det dype vennskapet til Bertha vil alltid være viktig for Alfred. Og forresten, det ikke bare Alfred som skriver seg inn i historiebøkene. Også Bertha von Suttner kommer til å gjøre seg markert i fremtiden som en verdenskjent forfatter og fredsaktivist. Det tar ikke lang tid før Alfred fortsetter jakten på fru Nobel. Og snart møter han faktisk en som potensielt kan helbrede det knuste hjertet hans. Hvordan de møtes vet vi ikke med sikkerhet. Kanskje de møtes når Alfred kjøper seg en bukett i den lille blomsterbutikken hennes. Eller kanskje møtes de gjennom felles bekjente. Men møtes gjør de i alle fall, Alfred og hans nye flamme. Den unge og vakre Sophie Hess.
0: Da de møttes så var Sophie Hess 26, og Alfred han var snart 40. Og det nok riktig å si at Alfred lenge ser på Sophie som en kjæreste. De i hvert fall ganske så godt kjent.
1: Alfred overøser Sophie med penger og ordner henne en luksuriøs leilighet nær huset sitt i Paris. Men det som begynte som en mulig kjærlighet kan virke som om utvikler seg til å bli et nok så uharmonisk forhold. Det litt uvisst hvordan relasjonen mellom Alfred og Sophie egentlig men at det var litt humpete, det kan man nok trygt si.
0: De bor jo ikke i samme hus, og hun lever veldig godt på Alfreds regning rundt omkring i Europa. Og Alfred han jobber og jobber, og tidvis bekymrer seg og irriterer seg. Og denne historien nok en av de mest tabubelagte delene av Alfreds liv.
1: Det ikke en veldig god match, viser det seg. Forholdet komplisert, og det blir enda mer komplisert når Alfred hører rykter om at Sophie treffer andre menn. Men han kutter ikke ut all kontakt med henne av den grunn. Akkurat sånn som med Bertha, vil også Sophie være en del av livet til Alfred i lang tid fremover. Men mens det går opp og ned med kjærligheten, så går det jevnt fremover med forretningene. Alfred lanserer stadig nye eksplosive oppfinnelser, og pengene fra dynamitten fortsetter å strømme inn. Men nylig har hans vellykka oppfinnelse falt i hender som Alfred sannsynligvis ikke hadde forutsett. Hender som, når man kommer til 1880-årene, begynner å kaste skygger over Alfred Nobel sitt omdømme. For dynamitt brukes ikke lenger bare til å sprenge stein, men også mennesker. Europa på 1880-tallet et politisk turbulent sted, preget av vold og krig. Over hele kontinentet finnes de som ønsker å velte gamle maktstrukturer og bygge opp noe helt nytt fra ruinene. Og de skyr ingen midler for å nå sine mål. I Russland i 1881 blir tsar Alexander myrdet i et grufullt attentat, sprengt i stykker av Alfred Nobel sin dynamitt.
0: Og Ludvig Nobel, han skriver noe ganske åpenbart til broren sin, og det at jeg tror ikke du skal satse på en dynamittfabrikk i Russland med det første.
1: Listen over lignende hendelser blir lengre og lengre. Nok en gang blir Alfred utpekt som en fare for samfunnet, som en som reiser rundt og selger død. Han innser snart hvor sterkt omdømmet hans skadet. I 1888 dør den eldste broren hans, Ludvig. Igjen blir Alfred tvunget til å sørge for begravelsen av et nært familiemedlem. Og den sorgfulle oppgaven blir ikke lettere av det han leser i avisen dagen etter Ludvigs død. For i iveren etter å være raskt ute med nyhetene om dødsfallet i Nobelfamilien, begår en fransk avis en alvorlig feil. De forveksler brødrene og kunngjør at det Alfred som har gått bort. Og ordene i nekrologen ikke pene.
2: En mann som ikke kan betraktes som en velgjører for menneskeheten, gikk bort i går i Cannes. Det var herr Nobel, dynamittens oppfinner.
1: Vi vet ikke hvordan Alfred reagerer på den kjipe beskrivelsen, men vi kan jo håpe at hans mulige fortvilelse etter at han leser nekrologen blir litt lettet av alle de sørgende menneskene som drar hjem til han for å hedre hans minne, og som glade kan dra igjen når de innser at Alfred slett ikke død. Alfred Nobel sin indre krets i ferd med å krympe. Året etter at Ludvig gikk bort, følger moren Andrietta samme vei. Og i sitt kaotiske forhold til Sophie, finner Alfred dessverre ingen trygg skulder å gråte på. Men heldigvis har han jo fortsatt venninnen Bertha. Eller, for å være helt ærlig, har han nok vært dårlig til å holde kontakten med henne i det siste. Men i 1889 lander det en pakke i Alfreds postkasse, som gjenoppliver korrespondansen deres. Pakken han mottar en bok som Bertha selv har skrevet. Den heter «Ned med våpnene», en bok som vil skape store ringvirkninger i et krigsherjet Europa.
0: «Ned med våpnene» den ble utgitt i 1889, og den satte fredssaken på dagsorden i Europa, og skapte helt enorm oppsikt. Det handler om en som heter Martha Althaus, en østerriksk adelskvinne over en tidsperiode som opplever flere kriger. Selv om krigene som skildres i boken ekte, så historien en roman, det en fiktiv historie. Men det Bertha i boken gjør, det å gå rett i strupen på idealiseringen av krig, og søke seg til krig for å vinne heder og ære, og alt det medfører. Så i boken så setter Bertha ord på realiteten med krig. Hun skildrer hva som skjer med menneskekroppene, og med familiene, og med samfunnene.
1: Ned med våpnene en radikal pasifistisk roman. Den utløser en stor debatt og plasserer Bertha von Suttner i sentrum av den voksende internasjonale fredsbevegelsen. Og Alfred en av de som blir påvirket av Bertha sine ord og tanker. Hun har vekket noe i han, noe drastisk, som i fremtiden kommer til å sette dype spor. Høsten 1890 har Alfred Nobel fulgt 57 år. Han har ingen kone, ingen egen familie, og plages av en stadig voksende frykt for det han virkelig gruer seg til, å dø ensom og alene. Og hjemme i Frankrike skjer det noe som øger fortvilelsen. Alfred Nobel blir anklaget for en alvorlig forbrytelse, som, hvis han blir dømt, kan bety slutten på karrieren hans, nemlig spionasje. Den franske staten jobber med et røyksvagt krutt, ikke ulikt en oppfinnelse Alfred selv lanserte for noen år siden. Og nå har de fått det for seg at Alfred stjal sin oppfinnelse fra franskmennene. Sikkerhetspolitiet begynner å snuse rundt i huset og laboratoriet hans etter ledetråder. Og som om ikke det var nok, så har Sophie blitt gravid med en annen mann. Alt dette blir snart for mye for en allerede fortvilet Alfred. Det behov for en drastisk forandring.
2: San Remo, Italia, 1891. Det rumler som torden over landskapet og får det til å ringle i vinduene til de små husene som klamrer seg fast til de bratte norditalienske fjellsidene. Den ene kraftige eksplosjonen etter den andre gir ekko over det liguriske havet. Men stillheten som følger drønnene blir snart fylt av naboenes murring. I flere veker har de klaget over den nyankomne svensken og hans farlige arbeid. Men Alfred døv for klagene deres. Han har nemlig forsikret seg om å ha sitt på det rene. Alle tillatelsene han trenger på plass, og paradiset hans skapt ned til minste detalj. Det staselige huset har utsikt over den praktfulle parken og badehuset, dekorert med vakker marmor. Og nederst, ved kanten av det turkise salte vattnet, står Alfreds monument. En spesialdesignet jernbrygge, tung nok til å bære alle ideene hans, hvor han kan drive med prøvesprenginger av nye oppfinnelser. Tilfreds lener han seg tilbake og kjenner den varme, salte brisen kittler han i skjegget. Og så gir han signalet. Klar for detonasjon. Fra brygget skaper nok et drønn, et voldsomt ekko over det liguriske landskapet.
1: Ja, etter all oppstandelsen har Alfred Nobel flyttet til mer sørlige og forhåpentligvis mer vennlige breddegrader. Men vi kan nok anta at han ikke en ønsket nabo. På bryggen under villaen sin prøvesprenger Alfred nye typer krutt og andre bomber. Men uansett hva innbyggerne I Sanremo mener om hans eksplosive aktiviteter, har flyttingen vært bra for den snart 60 år gamle Alfred. Det varmeværet lindrer plagene hans, og det å legge 100 mil mellom seg selv og de franske spionanklagene gjør livet litt lettere å leve. Men når Alfred nå nyter livet langs Middelhavskysten, så lusker det et mørke over andre deler av kontinentet.
0: Kolera en sykdom som sprer seg en bakterie. Den fører med seg ganske kraftig diaré, og det kan være dødelig på nok så kort tid hvis man ikke får behandling.
1: Kolera-pandemier skyller med jevne mellomrom over verden gjennom hele Alfreds liv.
0: Og hvis du forholder deg til sånne start- og sluttår som man gjerne gir til pandemier, så var det flere år med kolera-pandemi I Alfreds liv enn det ikke var år med kolera-pandemi.
1: Og på begynnelsen av 1890-tallet det duket for en ny. Nå sprer den lille bakterien seg fra India ved hjelp av smittet reisende, og I 1892 får han fotfeste I Russland, som blir fullstendig lammet. Over 300 000 russere dør av kolera, og hele Europa skjelver av frykt for at det kan bli deres tur neste gang. Alfred har lyst til å bidra til å stoppe den voldsomme smitten.
0: Og det han gjør å tegne opp noen forskjellige planer. En av de planene å lage en pris hvor man kan tipse om kolera. Og på den måten kan man stoppe kolera-pandemien før den sprer seg. Han ser at nå kan han begynne å bruke pengene sine til noe fornuftig. På dette punktet så Alfred Nobel meget velstående.
1: Alfred vil bidra med insentiver for å forebygge kolera. Den ene ideen hans å opprette en pris. Men for nå så blir det kun med ideen. Likevel jo kanskje et frø blitt sådd om at det bør deles ut en pris for bemerkelsesverdige medisinske og vitenskapelige prestasjoner. Etter mye overveielse og lite konkret bevis bestemmer franskmennene seg for å droppe spionasjeanklagene. Det en lettelse. Men likevel, Alfred har begynt å innse at han trenger hjelp. Han klarer ikke lenger å lede det globale foretaket som selskapet hans nå har blitt på egen hånd. Så han bestemmer seg for å ansette en assistent. En ung mann fra Stockholm ved navn Ragnar Solman. Valget av Ragnar kommer med både fordeler og ulemper.
0: På den tiden her så bodde Ragnar I Chicago og jobbet på verdensutstillingen der I den svenske paviljongen, og hadde kjemiutdannelse, og hadde jobbet med springstoff, var flerspråklig, hardt arbeidende. Det åpenbart at Alfred vil ha Ragnar, og skipper han over til Italia. Og når de møtes I 1893, så får Ragnar litt bakoversveis. Ragnar har veldig dyp respekt for Alfred, men han opplever han som en litt krevende person også, tror jeg. Vanskelig å lese Alfred. Og Alfred på sin side, han møter jo da en veldig sånn innestengt karakter, og en som ikke kan speile eller returnere den energien han har.
1: Heldigvis har Alfred tillit til sin unge, nye assistent. Snart får Ragnar en viktig oppgave. Han skal administrere skytterbanen som Alfred har kjøpt I Sverige. Men det han kaller for skytterbanen egentlig en våpenfabrikk. Man kan nok ane spor av hjemlengsel når Alfred kjøper denne fabrikken. For Alfred har det veldig hyggelig når han reiser hjem til Sverige. Der får han nemlig tid til å være sammen med niesene og nevøene sine. Det relasjoner han dyrker med økende omhu når han blir eldre. Og det blir nok viktigere og viktigere for han å utnytte tiden sin på best mulig måte. For den stadig mer skrøpelige Alfred begynner kanskje å føle at tiden hans på jorden nærmer seg slutten. I november 1896 vender den 63 år gamle Alfred tilbake til Sanremo. Han føler seg uvanlig bra. Han som har slitt med hjerteproblemer enda mer energisk og munter enn vanlig. Men vitaliteten hans kortvarig. 8. desember får Alfred et slag som gjør han lam. Det sendes en hastemelding til både Ragnar og nevøene, som alle skynder seg til Italia. Alle forstår at Alfred ikke har lenge igjen å leve. men ingen av de rekker fram I tide. To dager senere dør Alfred Nobel, kun omgitt av tjenerne sine. Han møter den ensomme slutten han så lenge hadde frykta. Sorgen tynger ikke bare de få som sto Alfred Nobel nær. Når han begraves I Stockholm 29. desember 1896, oppmøtet enormt. Den store kirken fullt til randen av besøkende, blomster og kondolanser fra alle verdens kriger og kroger. Presten kunngjør at en av vårt lands største sønner gått bort. Alfred Nobel død, men verden sitter nysgjerrig igjen. For det et spørsmål som alle ønsker svar på. Hvem skal arve hans enorme formue? Han var skamrik. Alt I alt et par milliarder kroner I dagens valuta. Men fordi han mangler kone og barn, det ikke helt åpenbart hvordan denne rikdommen skal fordeles. Og når testamentet hans åpnes 30. desember, viser innholdet seg å være ganske eksplosivt. Alle som har vært en del av Alfreds liv nå samlet. Slektninger, bekjente, gamle tjenere og gartnere. Alle de som håper å få en bit av arven lyttes spent når testamentet leses opp. Når de navngitte arvingene krysset av, dukker det opp et avsnitt som får oppleseren til å stoppe opp et øyeblikk. Han leser videre.
2: Hele min gjenværende realiserbare formue skal utgjøre et fond der rentene årlig skal fordeles som premiepenger til de som I løpet av det siste året har gjort mest nytte for menneskeheten. En del skal tildeles den personen som har gjort den viktigste oppdagelsen innen fysikk, en del til den personen som har gjort den viktigste kjemiske oppdagelsen eller forbedringen, en del til den personen som har gjort den viktigste oppdagelsen innen fysiologi eller medisin, en del skal gå til den personen som har produsert det mest fremragende verket I den ideelle retningen innen litteratur, og en del skal gå til den personen som har gjort mest eller best for å fremme vennskap mellom folk og avskaffelse eller reduksjon av stående hærer, samt dannelse og spredning av fredskongresser.
1: Alfred Nobel sin familie arver kun en brøkdel av den ufattelige formuen. Resten har han reservert til en større sag, en pris som skal fremme menneskeheten.
0: Han understreker sin uttrykkelige vilje at ved prisutdelingene så skal nasjonalitet ikke ha noen påvirkning. De verdigste skal få prisen, enten det Skandinav eller ei.
1: Hele verden forbløffet. Ikke minst Ragnar Solmann. For når konvolutten blir åpnet den desemberdagen, står det eksplisitt at Ragnar en av to fullbyrdere av det oppsiktsvekkende testamentet, og derfor må sørge for at Alfred får det sånn som han ønsker. Det ingen enkel oppgave Ragnar har fått, for det mange som ønsker å bestride testamentet. Spesielt fra Sverige høres snart sinte stemmer som stiller spørsmål ved om prisene bør tildeles personer fra andre land. Andre klager over at Alfred har plassert fredsprisen hos Norge, og selveste kong Oscar den andre en av de mest høylytte.
0: Han synes det for gærent. Det for upatriotisk, og han sier faktisk til Emanuel Nobel, en av disse nivåene, din onkel har blitt påvirket av fredsfanatikere, spesielt fruen Timre.
1: Vi vet faktisk ikke helt hvorfor Alfred ga fredsprisen til Norge, men til slutt blir det akkurat som Alfred ønsket I testamentet. Med et unntak, Sophie Hess, Alfreds gamle kjæreste, tar plutselig kontakt. I testamentet har hun allerede krav på en god slant, men Sophie antyder at hun har en hel haug med brev I sin besittelse. Saftig, romantisk korrespondanse mellom henne og Alfred, som hun klar til å offentliggjøre. Med mindre hun får litt mer penger, selvfølgelig. Så for å unngå potensielle overskrifter og posthumske ydmykelser, havner enda 1 million I lommene hennes. Alfred Nobel har vært død I 5 år, men på et vis gjenoppstår han nå, 10. desember 1901, når de første Nobelprisene deles ut. Grunnleggerne av Røde Kors og fysikeren Wilhelm Röntgen blant de første prisvinnerne. Og 4 år senere, i 1905, kan man kanskje høre et lite jubelrop fra Alfred sin gravplass. For det året går fredsprisen til en person som Alfred alltid beundret, nemlig hans venn Bertha von Suttner. Hun blir den første kvinnen som mottar Nobels fredspris for sin livslange kamp mot vold og krig. Til tross for striden om testamentet, de til tider svært kontroversielle prisvinnerne og skandalene de siste årene, er det ingen tvil om at Nobelprisen fortsatt rager høyt over alle andre priser. Alfred Nobel ville nok vært svært fornøyd hvis han kunne sett hvordan prisen han etablerte fra graven står seg den dag i dag.
0: Det er vanskelig å se for seg hvordan en person som levde for 1,5 århundre siden ville tenkt om noe som helst, men vi vet jo hele tiden at Alfred han uendelig begeistret for innovasjon og for framskritt. Jeg tror at han hadde elsket å se alle de banebrytende fremskrittene, alle de fantastiske forbildene, all den kunnskapen og dristigheten og smittende lidenskapen som assosiert med Nobelprisen.
1: Det ingen tvil om at Alfred Nobel satte sitt preg på verden. Men der mye rundt mannen innhyllet i mystikk, det et aspekt som står klart fram. Hans enorme vilje og stahed.
0: Han viser jo at enkeltmennesker kan ha en enorm påvirkningskraft, enorme ringvirkninger. Og så tenker jeg til sist at Alfred han viser at det klokt å lytte til smarte damer.
1: På privaten klarte Alfred Nobel aldri å oppnå det han alltid lengtet etter. Den store kjærligheten, en egen familie og hans ungdomlige drømmer om et kreativt liv som dikter, alt måtte vike for vitenskapen og en høytflyvende karriere. Alfred var på mange måter et levende paradoks. Både en stor pådriver av innovasjon tilknyttet sprengstoff og krigføring, men samtidig en stor forkjemper for fred. Den rikdommen han selv oppnådde, fortsetter han å dele ut til de menneskene som fortjener det allermest. Hver høst, år etter år, får Alfred Nobel sin arv stadig bein å gå på.

0: Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Hanna Seth Jonsen, Tobias Smith, Elina Perdal, Morten Andersson og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mons Vikenmo. Viktige kilder har vært Nobel, Den gåtefulle Alfred, Hans Verd og Hans pris av Ingrid Karlberg, og Hvem elsker Alfred Nobel av Vilgot Sjømann. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo, ekstern redaktør i NRK er Marius Hol. Historiske kjendiser er basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Klokka 20, du hører NRK Nyheter. To personer blir flågne til Ullevål sykehus etter en valdshending i Fredrikstad sentrum. Undersøkninger på staden tyder på at de to skadde har påført skadene på hverandre, opplyser politiet. Det skal altså ikke være en ukjent mistenkt på frifot. Det amerikanske senatet har røystet fram nye straffesanksjoner mot Russland og Iran. Målet, som det heter i vedtaket, er å ta pengene fra krigsinnsatsen til Russland sin president Vladimir Putin, det skriver NBC News. Forslaget åpner for høyere tollsatser mot de fem landene som kjøper mest russisk olje. Tanken er at landene da heller vel mer handel med USA enn å få kjøpe billig russisk olje og gass. Når representanthuset er tilbake fra ferie, røyster de om forslaget også. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminelt nettverk som blant annet smugler mennesker inn i landet. 78 personer er pågripne, og 18 hurtigbåter er beslaglagde. Politiet mener nettverket brukte fartøyer til å frakte rusmiddel som ecstasy til Spania og Algeri, og på returreisen smugler migranter til Spania sine middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 mennesker, og skal ha tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter vil bo hjemme. Milla Kottmann Olsen skulle gjerne bo en annen plass, men føler at hun ikke har råd. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme øket med 2 prosentpoeng. Det er kjipt å være del av de talene når den er 26 år gammel, sier Olsen.
2: Samtidig så vet jeg også at dette er på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg er ferdig med bacheloren min i markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
3: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
4: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene er knyttet til prisveksten i samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
3: Studenter er jo fortvilet. Det er mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
1: Det var reporter Roy Pettersen som har møtt velferdstingsleder Ida Helene Imenes. Og så litt musikknyheter til slutt.
5: Han kjører E6, den strakaste veien.
1: Kanskje... DDE ber likevel ikke om penger til å lage E6-musikkvideo og finansierer prosjektet selv. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Dette er NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder er Lena Lindgren.
7: Takk for det, takk for det. Velkommen til Wonderful World, den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Og velkommen til dere lyttere der ute på NRK P2. Vi har pornokveld her på Tau Scene i Stavanger i kveld, og salen er stappfull, så er det et sted dere der ute burde vært, så er det her. Den neste timen så skal vi snakke om porno, syke og samfunn, fordi Norge er et av de landene som har det største forbruket av porno, aktive pornoforbruket. Menn bruker betydelig mer enn kvinner. Halvparten av landets tenåringer sier de har sett porno, og 55% av dem igjen oppgav at de hadde gjort det før de var 13 år. Russen jo ikke spesielt fremmed for pornokultur, og ikke miljøet rundt Marius Borg Høyby heller. Det så vi i den rettssaken vi fikk innblikk i denne våren. Så vi skal vri og vende på liksom, disse pornografiske problemstillingene. Hvorfor det så stor forskjell mellom kvinner og menn når det gjelder pornobruk? Hva gjør porno med ungdom? Kan man bli avhengig av porno? Kan det skape usunne tenningsmønstre? Eller det tvert om sånn at porno også kan være frigjørende og sunt? Bør vi ha pornoundervisning inn i skolen, sånn at vi kan få lære mer om seksuell helse? Og vi har et særdeles pornokompetent panel med oss i dag. Her sitter Andres Lekanger, pornoprodusent og pornoskuespiller. Aurora Mykkeltveit kulturredaktør i Minerva. Andreas Håheim seksolog, ansatt ved Universitetet i Stavanger og forfatter av boka I hodet på mannen fra 2023. Velkommen til panelet. nå har jeg ramset opp yrkestitlene deres, men det sier jo ikke egentlig så mye nødvendigvis om hva dere brenner for i denne debatten og hvem dere da, i dette feltet her. Så kan dere presentere dere litt mer selv. Vær så god, Andres Lekanger, først.
8: Takk. Jo, Andres Lekanger, 39 år, har vært pornoskuespiller i 8 år. Det vil si at jeg spiller og produserer egen porno først og fremst, det vil si uavhengig, men innimellom så jobber jeg også for studioer. Jeg en privilegiert pornoskuespiller som har pornoskuespill som en hobby, og kan slutte når jeg vil, så jeg snakker først og fremst for meg selv. Men jeg har i denne debatten nevnt at jeg styreleder i Sexarbeidernes interesseorganisasjon. Jeg har 17 års engasjement i den organisasjonen, og det gjør meg også til en kvalifisert fagperson på tema porno og prostitusjon. Og i tillegg så jeg utdannet vernepleier med 7 års arbeidserfaring innenfor feltet seksualitet, rus og avhengighet. Og jeg her i dag fordi enhver samtale om statlig kontroll av borgernes seksuelle frihet, og det det jeg mener denne samtalen grunnleggende sett handler om, den må inkludere en seksuell helsefaglig tilnærming der nytelse i fokus. Det må handle om oss, arbeidernes ve og vel, og det må handle om å gi barn og unge verktøy som gjør at de kan klare seg her i verden.
7: Tusen takk. Og Aurora Mykkeltveit, din posisjon da, i denne debatten?
9: Ja, jeg jo kulturredaktør i Minerva, skriver vanligvis om et veldig utvidet kulturbegrep som pornoen faller inn under. Og mitt engasjement her har egentlig vært at jeg mener vi ser en ny form for pornokultur med pornobruk og pornotrender som føyer seg inn i en del samfunnskomplekser. Og som har ganske alvorlige konsekvenser for ekte mennesker, og da jeg særlig opptatt av unge mennesker, men også kvinner.
7: Tusen takk. Andreas Håheim, da, klinikeren i dette panelet.
10: Ja, seksolog. Og jobber med universitetet på Institutt for sosialfag på barnevern. Og så jeg jo blitt forfatter, en litt sånn schizofren forfatter, i hodet på mannen, nyeste bok, 75 badeplasser i Rogaland. Så det spekter er det. Men min inngang her jo som kliniker, og det jeg håper man kan få en debatt om, jeg kjenner jeg litt lei av en debatt som handler om for eller imot porno. Men jeg sa vel til deg nyanser. Og det jeg vil prøve å bidra med utifra en klinisk tilnærming.
7: Ja.
10: For det jeg ser i møte med mennesker og porno, at det nyanser.
7: Og de erfaringene du kan videreformidle gjennom, ikke sånne konkrete gjenkjennbare caser selvfølgelig, men dine erfaringer fra terapirommet er vi interessert i å høre mer om. Jeg tenkte kanskje vi skulle begynne sånn, bare litt med en litt sånn situasjonsbeskrivelse, fordi at porno har jo endret seg utrolig revolusjonært, må man nesten si, de siste 10 årene. Så hva slags pornovirkelighet er det egentlig vi ser i dag, da, det store bildet? Og da tenkte jeg at du kunne begynne, Aurora Mykkeltveit, fordi at du har analysert det.
9: Ja, jeg skrev en artikkel tidligere i år, hvor jeg skriver om den pornoen i dag, som jeg kaller for tech-porno. At den skiller seg fra tidligere generasjoners porno, hvor man kan se på altså, den aller eldste på en måte er jo liksom hulemalerier, at man har laget fremstillinger av sex så lenge man... Enhver teknologi brukes for å lage fremstillinger av sex, sånn er mennesker. Men så har man liksom hatt pornoblader, vi har hatt VHS-kassetter, DVD-er, også internettporno. Men alle disse tingene har vært relativt begrenset, altså selvbegrensende da. Også internettpornoen som var kanskje i vår liksom, ungdomstid, så ofte deler du PC med resten av familien din, sånn at du kan ikke bare sitte og se på porno selv om du har tilgang til Pornhub, som også var annerledes da, mens i dag så de pornosidene som man bruker algoritmestyrt, og som gjør det til en del av tech-landskapet, som vi ellers diskuterer veldig mye, som handler om sosiale medier, og hvordan dette har blitt en sånn superstimuli, som et begrep som en dansk, eller en egentlig biolog, Niklas Brennborg har tatt i bruk, som handler om egentlig så det ting som vi mennesker og dyr liker veldig godt, men i en sånn ekstrem utgave, og som veldig vanskelig å begrense for oss selv. Og porno det, altså sex det, sånn at når porno veldig tilgjengelig, og den også algoritmestyrt, så det vanskelig å stoppe bruken av det. Og det det man ser med liksom økende avhengighet, og også det at pornoen i dag har på de vanlige pornosidene, som det de fleste bruker, altså Pornhub liksom den desidert største, så det mest populære innholdet det en sånn som jeg ville kalle det veldig drøyt, at du ser for eksempel et sånn som kvelning da, som tidligere har vært sjeldent også i porno, er plutselig en utgjør en stor andel av det mest sette innholdet på de plattformene, og det jeg tror ikke at det handler om at folk blitt mer opptatt av de utgangspunktet, men at algoritmen med på å drive dette, og at vi også grunnleggende sett ikke helt vet hva det som styrer algoritmene. At en del av det bruk, men en del av det også liksom litt hemmelig, at vi vet ikke helt hvordan de innstillingene fungerer.
11: Mm. Bare følge opp litt, fordi det jo noe vi vet at tech-selskapene, det jo også deres forretningsmodell, det jo sånn man henter inn engasjement, at det radikaliserer felt etter felt, det radikaliserer også politikken, eller alle mulige typer avhengighetsmønstre. Du sier i hvert fall at det fører til sterkere avhengighet, sentralstimuli. Ja,
9: for du får det, en sånn, det hjernen ber om når den har på en måte lett og ganske drøyt innhold tilgjengelig, at den vil ha mer, og den vil ha det ganske raskt. Så en naturlig konsekvens av bruken av superstimuli at du trenger sterkere stoffer, at det sånn helt helt sånn uskyldig og rart eksempel liksom at du trenger på en måte, du må spise veldig mange epler da, for å kunne matche sukkerinnholdet i et sukkerspinn. Hvis du da har veldig lyst på sukker, så spiser du ikke 10 epler. Du tar den, om ikke sukkerspinnet tilgjengelig da, så tar du den sjokoladeplata i stedet for. Og det liksom det samme man ser i flere teknologier og flere av produktene som blitt ganske sånn talende for vår tid, da, at det er veldig lett å bli avhengig av det, fordi rett og slett man hacker hjernen på et type stoff som den liker veldig godt, og som plutselig blitt veldig tilgjengelig.
11: Sånn at liksom de eplene, det på en måte det pornobladet som man fant bak en kiosk i gamle dager, mens sukkerspinnet, det liksom den algoritme. Ja. Vi skjønner. Mm. Tech-porno, det er et godt og nyttig begrep. Og så tenker jeg på det med avhengighet, fordi at pornoavhengighet, vi snakker om det, jeg vet ikke helt om det har gjort undersøkelser på det, men jeg er i hvert fall interessert i å høre hva dere andre tenker om det, og start med deg da, Andres Lekanger, pornoavhengighet, er det noe som også på en måte kan forekomme i ditt yrke? Ser du det rundt deg?
8: Altså blant skuespillere og arbeidere? Ja. Så jeg tenker jo at veldig ofte så er man dopaminjager, at det driver mange inn i porno, for man liker spenning og høy intensitet. Det kan jo bidra til en bidragsfaktor til mental uhelse, for det dopamin handler om overlevelse, det handler om det neste og det beste, så man er aldri fornøyd der man er, og da er det lett at man ender opp i en sånn situasjon hvor man sammenligner seg med alle andre som er bedre partnere, bedre økonomi, bedre følgertall og så videre. Så jo, jeg er veldig enig i at kompulsiv forhold til porno er en greie, og det også etablert innenfor psykologi, anvendt atferdsanalyse og andre fagdisipliner. Det ikke en diagnose i internasjonale diagnosemanualer. Nei. I ICD-11, som den amerikanske diagnosemanualen, så har du problematisk forhold til porno, det ligger under kompulsiv atferd.
11: Okay. Så det er en Men har det vært en diagnose før?
8: Nei, og det har jo vært en så stor debatt rundt om hvorvidt sexavhengighet, som da porno gjerne ofte knyttet opp mot, skal være ses på som enten som et symptom på noe annet, eller om det er en greie i seg selv. Og da er det amerikanerne som har gått lengst ved å da plassere dette inn under diagnose for kompulsiv atferd i diagnosemanualen.
11: Mm.
8: Så jeg jo, jeg ble veldig glad for det essayet som Aurora skrev. Jeg opplever at den teksten er alt annet enn moralisme. Det kommer fra et genuint økt sted, og den løfter fram noen reelle ting, som at porno kan påvirke belønningssystemet knyttet til avhengighetsproblematikk, men også at ungdom oppgir, for eksempel i Redd Barnas rapport, et skadet bilde av seksualitet, at man kan skade seg selv eller andre fordi man gjør ting som man ser i porno. Samtidig så synes jeg det er litt interessant når du skriver at denne debatten er ny, for hvis vi ser på historien, så har man alltid hatt sånne øyeblikk hvor ny teknologi gjør porno mer tilgjengelig enn tidligere, og da får man en sånn moralsk panikkfølelse og sier at dette er nytt, dette her har aldri skjedd før, dette kommer til å påvirke oss på en ny måte. Det skjedde i Victoria-tidens England med utvikling i trykkpressen som gjorde at porno ble mer tilgjengelig. Det skjedde på 30-tallet når utvikling i trykkpressen gjorde at man fikk porno på kiosker. Men igjen, jeg sier at det er jo, jeg anerkjenner at det er noe nytt her også, men jeg bare synes det er litt interessant å se på sånne historiske trender, også det at konservative backlash på porno, nå har det gått for langt, nå må vi stramme inn, det skjer i sånne tider som det vi lever i nå, med mye sosial og politisk uro og usikkerhet. Det som...
11: Nei, jeg bare tenkte, hvis du tenkte sånn, hva slags tiltak vi skal nå, da kan vi vente med det. Men,
8: ja, men det var bare litt det at debatten, det er noe nytt.
11: Ja, det er noe
8: samtidig
11: nytt
8: med, så er det noe med, ikke nødvendigvis det jeg har lest fra Aurora, men jeg har også diskutert med konservative debattanter i vårt land. Men det er noe med hvordan Aurora også ber om å begrense tilgang til porno, og så bygger et bilde av både seksualitet og av pornoforbrukere, som jeg mener er antivitenskapelig, hvor man for eksempel ikke skiller mellom vold og samtykkende seksuelle praksiser, som BDSM, som vi kan si noe mer om etterpå, men også det at det er flere pornoforbrukere som oppgir at de får et utbytte av porno, enn som sier at de tar skade av det. Og så tenker jeg jo at porno, ja, vi formes av porno, men det er en vekselvirkning hvor også porno faktisk speiler i stor grad det forbrukerne drømmer om, og også det noen av oss lever ut seksuelt.
11: Mange av disse temaene må vi komme tilbake til, for det er spennende ting, viktige ting du snakker om. Men jeg vil bare holde på akkurat det avhengighetstema, fordi at det tror jeg mange kjenner igjen. Vi kjenner igjen altså avhengighet, nettavhengighet, ulike former for nettavhengighet. Tror jeg veldig store gjenkjennelsesekkoer her ute nå, fordi at folk er, man snakker om liksom alt fra Netflix-avhengighet til mobilavhengighet, til liksom, X- eller Twitter-avhengighet, og pornoavhengighet, ikke sant? Og pornoavhengighet, er det noe du ser når folk kommer, når, kanskje spesielt menn da, kommer til deg?
10: Ja, men jeg liker ikke avhengighet. Jeg har heller brukt litt andre begreper, og det nyeste begrepet jeg liker veldig godt, det er frykten for ubehag.
11: Ja.
10: Og det har jeg for så vidt sett i rusverden, i psykiatriverden, men også nå gjennom porno. Og det jeg ser mye i en sånn klinisk tilnærming er at veldig mange av de som kommer inn til meg har porno som en form for rømningsplass når verden blir litt ubehagelig. Det kan godt være at inngangen ikke var det. Inngangen var kanskje naturlig, sånn som det var for veldig mange år i Stavanger, at vi gikk på bruktbur rett borti her og kjøpte et Donald og gjemte to pornoblader inn i lommen. Men det er en belønning, det er en kontroll, det er en verden som styrer ganske greit selv. Så det jeg ser, og vi snakket om det tidligere, og du sier at ja, du jobber jo også i utfordringens verden, og det er jo helt rett, for jeg treffer jo de som kommer til meg, fordi at porno har blitt en utfordring. Og det jeg ser veldig mye da, er at det er en livshistorie, som, og spesielt blant menn, og det har vi jo snakket også om, at porno er på mange måter lagt for menn i veldig stor grad. Og det funker, for det er en veldig grei plass å rømme når du ikke helt greier å forholde deg til det ubehag som ligger ut forbi. Være seg ikke passe inn, være seg utfordringer i forholdet, og så videre og så videre. Det er i hvert fall en del av det jeg ser. Så jeg liker ikke ordet avhengighet, og det handler også mye om at veldig mange av de som kommer til meg tror de har en avhengighet. Fordi at de ser porno en gang til dagen kanskje, eller to ganger til dagen,
11: de er redde for at de har
10: en avhengighet. Men det jeg ser når vi begynner å gå inn i en prosess, det er jo at det er en livssituasjon som er preget av en eller annen uro i kroppen, et ubehag, en frykt for et eller annet som jeg ikke takler, og så har jeg funnet ut at ok, den pornoverdenen, den kontrollerer jeg, og så er det en belønning. Og for mange en veldig god belønning. Jeg har jo for eksempel veldig mange menn som har sagt at hvis jeg har sex med min kone, så holder jeg kanskje 2-3 minutter. Men i pornoverden kan jeg være ganske lenge, opp til 4-5 timer, og styre på en måte dette showet helt selv. Og så er det i et ubehag, så er det også et behag, og vi søker behaget. Derfor blir det lettere å være i det behaget. Men så har jeg jo spurt veldig mange menn, ok, hvis du skulle ønske, ville du levt i denne pornoverden, eller ville du levt ut forbi denne pornoverden? Nei, jeg ville levt ut forbi. Men jeg vet ikke hvordan jeg skal forholde meg. Det blir lett å rømme der, for jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til verden ut forbi.
11: Ja.
10: Så det er en av de nyansene jeg ser. Men også en avhengighet, hvis man bruker den terminologien, så velger jeg heller ikke å se nødvendigvis avhengighet, men en vane, et mønster i livet, der du blir 13-14 og introduseres for porno. Og det den referanserammen du har, kanskje du har hatt et one night stand eller noe sånt, men du har ikke hatt så mye annet i livet, og så blir du 1920, og så blir du forelsket. Kanskje veldig forelsket. Og så greier du ikke helt å koble to ting sammen. Så du har følelser på den ene siden, og så har du sex på den andre siden, som er knyttet til en verden som har vært veldig mye porno da. Som blir problematisk for mange, for de skjønner at jeg har jo lyst til å koble disse to følelsene sammen. Og så blir det en sånn tanke da, jeg da pornoavhengig, som er da frykten som de har med.
11: Når du ikke klarer å koble disse to verdenene, jeg må bare bli litt i det, for det er interessant det du forteller. Når du ikke klarer å koble den forelskelsesverden og den seksuelle verden, hva er det som skjer da?
10: Nei, altså den enkle beskrivelsen på det er at du kan sitte og se på Netflix og kjenne en enorm følelse av forelskelse. Du har en tilnærming til den andre som er eufori, begeistring, og så videre, og så videre. Og så kommer du opp på soverommet, og så kobles du helt av. Fordi at inngangen din er gjennom pornografien, og så greier du ikke å koble på følelsen. Mens den andre kanskje har med seg både følelsen knyttet til at følelse og seksualitet henger sammen, mens den andre har porno på den ene siden og følelser på den andre siden. Og så blir det vanskelig å koble på. Som min opplevelse for veldig mange bidrar til en ereksjonssvikt, rett og slett. Og det er derfor de tar kontakt med meg også.
11: Ja.
10: Men det jeg ser er Netflix, helt topp, chill etterpå, ikke så bra.
11: Nei, ok.
10: Ja. og problemet ikke porno, problemet er på en måte...
11: Ja, det er mer at...
10: Du kan ikke koble disse to følelsene sammen. Så det seksuelle, det blir ikke nydelse, som vi snakket om tidligere i dag, men det blir stressrelatert heller.
11: Det er vel denne hackingen som Aurora Mykkeltveit også snakket om, at altså, det er jo et produkt av algoritmene har liksom jobbet spesifikt med å utvikle en forretningsmodell som klarer på en måte å hacke hjernene, da, sånn at disse sfærene blir sterkere adskilt nå, kanskje, altså med tech-pornoen, som Mykkeltveit kaller det. Men Andreas Lekanger, du har bedt om å få ordet.
8: Ja, for jeg hadde egentlig tenkt å spørre om det du nettopp sa, at det er ikke pornoen sin skyld, for jeg tenker når en mann heller velger å bruke tid på å runke, for da kan han utsette nytelsen, han kan holde lenger enn med konen sin, så lurer jeg på om han burde ikke han snakke med konen sin om det. Er det denne manglende kommunikasjonen som kanskje er problemet? Og det samme med at unge ikke lærer seksuelle følelser, kjærlighet og hvordan håndtere det, bør ikke det ligge et eller annet sted, for eksempel i seksualitetsundervisningen, er det fravær av det som er problemet her, uten at jeg på en måte prøver å, altså jeg er helt enig i at du har en stor industri som også ønsker å ha oss påkoblet, både i porno og i øvrige sosiale medier, men jeg klarer ikke å fjerne meg fra den tanken om at mye av det du snakker om, det er lett å skylle på pornoen, men da tar man ikke ansvar for ting som ligger på skolen eller i den enkelte og i dens relasjon med partnerne sine.
11: Det ligger jo litt på det som Andreas Åheim sa om at altså det ikke er avhengigheten, han kaller det ikke avhengighet, han ønsker å se på det som noe som man må ha noe som erstatning for den pornoen, det er det som ikke er der som mangler. Men jeg vil gå litt videre, fordi at det du beskrev nå da, Andreas Håheim, at man har liksom masse romantiske følelser, og så liksom lukker det ned når man skal inn i den liksom store romantiske møte. Det jo tegn på at det der egentlig en mye større trend også. Man har liksom sånne paradokser her, fordi at man har jo mindre sex nå enn noensinne, selv om det sex overalt. Aurora Mykkeltveit, har du noen teser om hvorfor?
9: Ja, hva slags tese jeg har? Det er i hvert fall et veldig paradoks det at vi lever i en kultur som vi nok vil mene liksom har kommet liksom aller lengst, aller mest progressivt, aller mest sexpositive kulturen noensinne, som jeg også liker, da, bare for å ha sagt det. Men så er vi i en sexresesjon, er det jo mange som bruker altså den termen, altså at vi har mindre sex, og vi er også mindre fornøyd med sexen vi har, og det ser vi over hele Vesten.
11: Er det spørreundersøkelser?
9: Det er spørreundersøkelser. Vi har helt greie tall fra Norge som jeg har klart å finne, men sånn som det er jo andre land som følger dette bedre enn i Norge, for eksempel Frankrike og Italia også, har de årlige seksualundersøkelser, som man veldig lett kan sammenligne, som er en sånn, altså myndighet, altså det er offentlig helsevesen som følger dette, og det er veldig, veldig mye interessant i de tallene som ligger der, fordi altså det ene er at veldig mange svarer da positivt på det at har du latt være å ta initiativ til sex med partneren din på grunn av TV eller på grunn av telefon og sånne ting, og da tallet som sier ja på det er veldig høyt. Og der tror jeg også tallet er typ den siste måneden, så du ser helt tydelig at det å se på TV er at andre ting i livet gjør at vi heller gjør det enn at vi gidder å ha sex på en måte. Her tror jeg ikke porno ligger inne som en del av det, men andre, det er jo også en annen debatt for så vidt, men du ser også tall som på en måte, som er noe vi kvinner vanligvis også er veldig opptatt av, som er når har du noen ganger nå hatt sex, eller om du egentlig ikke har hatt lyst til å ha det med partneren din. Sånn, ikke helt der, men ok. Og på 80-tallet så er det tallet veldig høyt. Sånn at med en gang du ser det, så er det sånn, uff da. I dag er det veldig lavt.

0: som du nevnte det med ereksjonssvikt, at det også vanskelig å finne årsakssammenhenger med, men det her relativt ofte i det siste har det vært oppslag med psykologer og seksologer som melder om det, at det de ser økende pornoavhengighet og ereksjonsproblemer hos sine mannlige klienter. Og så ser du bruken av Viagra, nå kan man ikke måle det i Norge lenger på aldersgruppe fordi det er reseptfritt, men i Sverige så er det øker og øker blant unge menn da. Og det samme så man i Norge, altså tilbake i 2018 som er siste tallene vi har fra Norge. Og der når man spør unge selv, som Bergensavisen hadde da spurt unge på gata, hva tror dere dette skyldes? Så sier de unge da, som er intervjuet på gata, skjønner du at det ikke er et kjempestort utvalg, men de sier at de tror det er porno. Mm. Blant annet, de tar også prestasjonspress, men de tar opp porno. Så jeg har en opplevelse av, og så vet jeg at det er ikke noe godt sånn, et godt fundament, men jeg opplever samtidig at det ofte blir bekreftet i at andre også har den samme opplevelsen av at pornoen påvirker. Det er også et begrep som heter dead grip, det heter, som er at man ser for mye på porno og runker da, sånn at når du da skal ha vanlig sex, så er ikke kroppen vant til det på en måte. Og det har liksom i populærkulturen et uttrykk, men ikke i forskningskulturen da.
1: Dead grip, var det egentlig, hva er det grepet som er?
0: Death grip, ja, death grip, takk. Ja, så det er flere enn meg som har hørt om det. Så.
2: Da kommer det hjelp fra
0: publikum. Ja, tusen takk for det.
1: Men hva slags grep er dødsgrep?
0: Nei, fordi du holder for hardt da, og det er ikke helt det samme som å ha sex med en kvinne, så penis er ikke vant til det, eller ja. Og dette er, når jeg har prøvd å forske på dette, for jeg har hørt dette fra flere menn som har tatt opp det begrepet da, death grip, og så har jeg prøvd å søke på det, og jeg finner ikke studier på det, så jeg var sånn, er det en greie? Åpenbart når det brukes da, og jeg fikk støtte fra salen, så er det en greie da, ja.
2: Skal bare si til nye P2-lyttere som har kommet til at vi sitter på Wonderful World-festivalen i Stavanger, og vi har en debatt om porno og syke og samfunn. Og vi har et fantastisk panel med oss, og nå vil jeg spørre videre om dette speilingsbegrepet som også har kommet opp, fordi du sa, Andreas Slekanger, at porno speiler oss i sted, og vi speiler porno, og det er noen sånne interessante mekanismer der, fordi at man ser trender, ikke sant, man ser pornoen endrer seg, det er ikke sånn at vi liksom har det samme stabile drømmene tydeligvis. Kan du fortelle litt om hva du mener med liksom porno speiler oss, vi speiler porno?
3: Jeg tenker at porno på mange måter er et kulturhistorisk uttrykk for våre liv, da. Og noen ganger så er det ekstra tydelig, man kan se på homsepornofilmer som iscenesetter at sexen foregår i fengsler hvor homofile menn historisk sett er blitt kastet i når det var forbudt av sex mellom menn, men også sånn generelt sett så er det jo dagliglivet vårt vi ser i porno. Jeg er veldig glad i en studie som heter Tell Me What You Want, som er skrevet av sosialpsykolog Justin LaMiller, som kom i 2018, hvor han intervjuer 4175 respondenter, amerikanere, og spør dem, hva er det dere har seksuelle fantasier om? Og i hvert fall i 2018 så var det den største undersøkelsen av amerikaneres seksuelle fantasier. Og det viser seg jo da at folk flest drømmer om gruppesex, BDSM, som da ofte...
1: Hva er BDSM?
3: Ja, det var det. BDSM, skal vi se, unntattene mine, står for bondage, dominance, sadisme og masochisme, er seksuelle praksiser der deltakerne typisk tar tydelige roller som speiler maktforhold, typisk dominans, underkastelse. BDSM er ikke vold, det er friskmeldt av norske og internasjonale diagnosemanualer, og det ses på som normal variasjon av samtykkende seksualpraksis, men...
2: Men det var bare en av de liksom, toppe
3: speilingstrendene. Det er noe av det som i hvert fall amerikanere har mest fantasier om. Og så skal det sies at disse 4000 personene, selv om det er veldig, veldig høyt antall, så er det antagelig de mest liberale amerikanerne, som er troende til å svare på sånne undersøkelser. Og så er det selvfølgelig sånn at du får andre tall hvis du ikke spør om fantasier om hva folk faktisk gjør. Men hvis man ser på også norske seksualundersøkelser, så er BDSM en rimelig vanlig praksis. Og da mener jeg det er et problem når Aurora, men også andre konservative, ser BDSM og sier dette er vold. Hvis det skal... og ikke liksom har en idé om er det vi ser noe vold, eller er det elementer av noe som faktisk er friskmeldt, og som er en del av normal samtykkepraksis.
2: Super, det er noe med, i og med at du har sagt det, så må Aurora Mykkeltveit få svare, vær så god.
0: Ja, for det, da tror jeg bare at du har misforstått meg tidligere, da, for jeg er jeg mener ikke det. Så når jeg har tatt opp for eksempel choking da, og kvelingssex, så

0: ser jeg det som separat fra BDSM, fordi BDSM er som regel, som du sier, at det er et avtalt spill som ofte har veldig tydelig kommunikasjon, man har trygge ord man bruker, sånn. Så det er rammer som er satt rundt røff sex på en annen måte enn at det kommer på en måte halskrepp, som er det jeg har vært litt opptatt av. Og de tingene er jeg helt enig at det er grunnleggende forskjellige ting, sånn at BDSM-porno er... jeg har ikke noe imot det, men jeg er jo skeptisk til at svært unge, seksuelt uerfarne mennesker ser på det, og at det da er veldig tilgjengelig. Men det er mye mer den... Det er andre typer porno som jeg egentlig er mer opptatt av. Da. Så det er bare for å oppklare det at...
1: Denne kvelningstrenden som du... Ja. For det er også en sånn trend som man også kunne på en måte sagt... Jeg vet ikke om den kom høyt opp som et ønske, men den er det skrevet en del om. Er det noe tall der?
0: Ja, altså NRK hadde en ganske stor kartlegging tilbake i 2023, tror jeg. Hvor det ene var at de analyserte da, Pornhub og de mest populære videoene der, hvor da 44% av de mest populære videoene inneholdt av kvelningssex. Eller choking, som også kan kalles halskrepp. Her er jo... Ja, det er forskjell på kvelning og halskrepp. Men også hadde de en tilhørende sak om hvor kvinner meldte om de hadde opplevd dette. Og det var, nå husker jeg ikke helt hvor høye de tallene var, men det er et stort antall. Altså jeg tror vi er liksom oppe i altså 60-70% av kvinner da, som har opplevd og da blitt tatt halskrepp på unisex. Og så er dette frivillig. Jeg tror 5% av dette utvalget sa at det var ufrivillig, eller at det hadde skjedd uten tillatelse, og at de opplevde det som ufrivillig. Så det er en viktig presisering. Samtidig så er det en trend som man ikke hadde før. Så en annen studie som er gjort på VHS-kassetter fra 90-tallet, der fant man kvellingsex i 1% av utvalget der. Og i NRKs undersøkelse i 2014 så var det vel 10% av alt på en måte innholdet på Pornhub som da inneholdt det. Så det har vært en voldsom økning, og som også da kvinner melder om at de blir tatt halskrep på. Og så hører det også med at de også ber om det. Og her er vi liksom inne i vanskelig land da, for det er liksom det med samtykke at altså samtykke er helt grunnleggende, men jeg skjønner at jeg oppfattes som moralist, det er jo ikke, ingen ønsker å være det, men moral og kultur kan ikke, diskusjonen om moral og kultur kan ikke stoppe på ordet samtykke. At så lenge samtykke er der, så er på en måte alt lov. Altså, i hvert fall diskusjonen vi på samfunnsnivå har rundt ting må gå videre fra samtykkesporet. Da. Og der mener jeg at en trend at man tar sånne halskrep er en trend som man skal diskutere og også protestere mot, da, når det også fordi det er farlig. Og så mener jeg også at objektivt sett er degraderende for kvinner. Og om man ønsker det, så er jo det også en ting i kulturen, og også kanskje en ting i biologien, fordi kvinner ønsker i større grad enn menn å bli dominert. Og det er
1: statistisk også?
0: Ja, det er statistisk... Så er det åpenbart variasjoner, men statistisk så er trendene sånn.
1: Du mener at kulturen også burde liksom regulere, det er sånn protect me from what I want.
0: Til en viss grad, og så må man jo også diskutere hva kommer skyldighetsønsken av. Altså, at jeg også, her tror nok jeg også at det er deler av det her som på en måte er biologisk, men så er det også det at alt vi ønsker, vi kan ikke bare følge alt vi ønsker, det vi ønsker og det vi har lyst på er veldig ofte ikke en spesielt god på en måte veileder til hva du skal gjøre, og ja, nå høres jeg helt ekstremt moralist.
1: Det er helt ok.
0: Men jeg har blitt beskyldt noen ganger for å være moralist, og da har jeg sagt at når det gjelder vold mot kvinner, så er jeg veldig moralist. Og jeg sier ikke at all porno er det, altså, men det er noen av trendene her som i en del av de andre på en måte, backlashene man har mot feminisme og kvinners rettigheter og synet på kvinner, så synes jeg at dette er en del av en trend som uroer meg, liksom, grunnleggende.
1: Du kan godt svare. Gjør det litt kort, fordi at vi har flere temaer og kort tid.
2: Absolutt. Jeg tenker at det er mye porno som ikke nødvendigvis presenterer seg som BDSM, men som allikevel har BDSM-elementer i seg. Og jeg har selv spilt i BDSM-filmer, blant annet en ganske hardcore en fra 2024, med pornoskuespiller Leo Bulgari, hvor jeg slår han over ansiktet og kaller han for nedverdigende homofobe ting. Og den sexen var basert på en løpende samtykkesamtale før og under. Og vi viser også det i filmen når han verbalt eller nonverbalt sier at nå må vi stoppe, og så nå kan vi fortsette. Det har vi med. Men det ikke alle som har det med. Og det det jeg tenker problemet, at folk ikke nødvendigvis skjønner at det forkunnskap og kommunikasjon som ligger til grunn her. Og da vi tilbake til
1: burde man ta det inn i eller gjør man det inne i pornofilmen da, at man liksom gir og utvikler samtykke og
2: på altså, jeg kan bare snakke for de filmene jeg har vært en del av, men der er det vanlig med aktivt løpende samtykkesamtale før og under. Og så tenker jeg at dette vises jo ikke alltid foran kamera, og da tenker jeg at vi må ha kunnskap om det som foregår bak kamera, som pornokonsumenter trenger å vite.
1: Men, sånn at man hvorfor legger man det ikke inn i selve pornofilmen? Selve samtykke?
2: Vi gjør det jo, som sagt. Ja, okay. Men noen ganger så kan man jo tenke at porno er fantasi, og man vil ikke bryte fantasien, så det er jo også et sånt fortellergrep som noen tar da. Men jeg tenker at nei, det er ikke alt som vi drømmer om som skal gjøres, men det er det betyr noe når verdens største seksuelle helsefagpersoner sier at dette er sunt så lenge det foregår med samtykke, og det er noe partene vil, da er det ikke bare noe hvor man skademinimerer, det er noe som fremmer velvære og livskvalitet. Og da skal man være litt forsiktig med å si at dette er farlig, men tilbake til Justin LeMiller, som jo sier at vi drømmer om BDSM-sex, han påpeker også at de fleste drømmer om mild BDSM-sex. Så vi kan jo gjerne diskutere algoritmer, og som pusher den groveste pornoen på folk. Jeg tenker det er en vekselvirkning mellom at forbrukere påvirker porno og vi påvirker seg porno, men det ansvaret, det ligger på strømmeplattformene, ikke på pornoskuespillere eller andre som produserer porno. Og så tenker jeg til syvende og sist, vi trenger mer seksualundervisning, også om BDSM, som jeg tenker man skal være. Det er en vanlig ting som du mer eller mindre sier at folk ikke vet sitt eget beste når de gjør, og det er jeg veldig uenig i. Og der,
1: Anders Lekanger, nå har faktisk Aurora Mykkelteit oppklart at hun ikke mener det, så jeg synes ikke vi skal liksom dvele veldig på det sporet.
2: Jeg kan la det ligge.
1: Ja. Jeg er interessert i å høre om det er trender som du ser, altså kan du se sånne trender for deg inn i terapirommet?
3: Jo, altså fra et sånn klinisk perspektiv så sier jeg det andre sier, og det er jo på en måte at vi følger samtida, det har vi jo alltid gjort, og det jeg nok har vært bekymret for de siste årene er at samtida er en forvirret mann som henvender seg til et eller annet der ute som strekker seg ut mot vi har en type trend nå, hvis vi skal kalle det det, som er at denne mannen skal være hard, han skal være dominante, han skal være lederen, han skal være den store og sterke, og så videre og så videre. En type Andrew Tate-tilnærming, hvis vi kan si det sånn, som kanskje folk kjenner til. Det jeg ser er jo veldig mange, kanskje sårbare menn, som trenger et eller annet å henvende seg til, og det er en quick fix med å henvende seg til en type Andrew Tate. Dette funker. Bare gjør dette, så funker det. Og så tror jeg det gjenspeiler seg i pornoen, som i form av at ting blir hardere, ting blir. For det er jo også det, på en måte, manns ideale selger litt ut nå for tiden. Men det andre, når det kommer til preferanser innenfor porno, så tror jeg, det jeg ser er jo at mange menn i sin usikkerhet også misforstår litt. Sant? For det er et tenningsmønster. Det er nytelse, som du andre var inne på. Og så blir det en tanke om at okay, dette er kanskje det jeg har lyst til. Så i stedet for på en måte å være i fantasien og være i nytelsen, som fantasien gjør, så er det noe jeg tror jeg har lyst på i real life. Og et eksempel på det, som jeg har vært borte i mange ganger, er menn som kom inn, og inngangen til dette er kanskje en type ereksjonsutfordring. Sitter mye porno og får det ikke helt til hjemme. Og så har jeg på en måte ønsket om at samboer, kone og så videre skal være litt mer sånn som det er i porno-verden. Og så jobber vi litt med det, og mange av de har delt hjemme også, men så viser det seg på en måte at hvis du har en kone da, som sier, ok, skal jeg gjøre det da? Da skal jeg stå og strippe på bordet og ha litt sløtt i undertøy.
1: Ok.
3: Men så får ikke mannen opp allikevel.
1: Ok.
3: Og det jeg har sett i veldig mange av disse tilfellene er jo at det de egentlig ønsker er den energien som er i en pornofilm. Ting går veldig fort, ting er veldig energisk, og så videre, og så videre. Og når du går djupt inn i den materien, så er det jo faktisk begjær. Kanskje, lidenskap, nytelse, impulsivitet, energi, og så videre, og så videre. Men har gjerne ikke begrevene for det. Men det de har trukket av pornoen er jo en enorm energi, da, og det ønsker de. Og har også mange eksempler på menn som har kommet og fått på en måte opplevd sine spesifikke ønsker som de har opplevd gjennom pornografien og blir totalt forvirret av real life. Mm. Fordi de fikk ikke det. For eksempel en trikant.
1: Ok. Det var ikke så gøy som
3: Nei, det var kjempeskjekt i fantasien, og det var kjempeskjekt i pornoverden, men når du sto der, så visste du ikke helt hva du skulle gjøre av deg. Ja. Blant armer og bein i akutte pine.
1: Armer og bein, ja.
3: Og igjen, ikke pornoens feil, men den tolkningen du drar med deg. Og i den tolkningen, noe som jeg var veldig opptatt av, så ligger det en form for sårbarhet inn, da. Som er kanskje kommunikasjon, som andre har vært inne på. Kommunikasjon, tenker jeg, er roten til alt godt. Og kanskje hvis vi hadde kommunisert bedre, så hadde en av porno fått det som jeg tror andres ønsker, som er en form for plass der ja, det går an å være og nyde og oppleve, men å ta det vidt på og gå inn og nyde real life. Mm. Eller håper jeg tolker det greit, ja.
1: Og nå synes jeg vi skal snakke om kjønn, fordi det er et av de temaene som jeg tror er liksom veldig kompliserte og litt ømtålige her, for det viser jo også de statistikkene som jeg nevnte innledningsvis. 30% av befolkningen bruker porno, men da er det noe sånn som 18% av menn sier at de ikke bruker porno, mens 55% av kvinner sier at de aldri ser porno, sånn at det er jo så store kjønnsforskjeller. Og kanskje det er litt vanskelig da? Kanskje hvis man sier at liksom, statistisk sett er store forskjeller, kanskje det er noe vi må på en eller annen måte tørre å si at det er noen forskjeller. Hva tenker du, Aurora Mykletveit?
0: Ja, altså jeg tenker i hvert fall på at den pornoen som er der ikke er så kvinnevennlig, eller at det i hvert fall er en porno som er veldig tilpasset menn, og kanskje også da menns seksualitet. Så det er vanskelig å vite, eller jeg synes i hvert fall det var vanskelig å se for meg hvordan tallene hadde vært hvis det var mer sånn kvinnevennlig porno da. Og så er det jo også en relativt interessant sveitsisk studie som viser at en del kvinner blir også positivt inspirert av porno, at porno handler mye om teknikk og prestasjon på en måte som ellers ikke kvinner er så opptatt av i sexlivet. De er mye mer opptatt av følelser, og de sliter også da mindre med det med prestasjonspress da. Mens i den studien så man da at kvinner da som hadde sett mer porno, at de ble inspirert og meldte om positive effekter av det, mens hos menn var det motsatt at de fikk mer prestasjonspress. Og det er jo på en måte en interessant, det er jo nekkelig en interessant kjønnsforskjell der da, altså, og at man også ser avhengighetstallen i Danmark i 2019, hvor 1 av 5 menn mente da selv at de så mer porno enn det de egentlig ønsket å gjøre. Og
1: du hadde en sånn, var det en komiker som hadde sagt?
0: Ja, ja, Louis C.K. Ja, det skriver jeg om i det essayet tidligere i år, at jeg fikk se på jobben min, og så var det en sånn, igjen og igjen så kom det opp sånn, Aurora forstår ikke menn, altså du forstår jo ikke menn, og jeg sa veldig dumme ting da. Og så satte de da på en vits med Louis C.K. om hvor han snakker om at kvinner ikke forstår perversjon, at hvis han eller noen annen menn sier at han er pervers, så sier damer at jeg kan også være skikkelig pervers, jeg kan ha skikkelig perverse tanker. Og så sier han at du aner ikke, du er en turist i perversjonens verden, jeg er en fange der.
1: Okay.
0: Og så viser det seg at han er faktisk en fange der, og siden han ble jo felt under MeToo-oppgjøret for å ha gjort svært upassende ting foran andre, så han var virkelig en fange der, og også villig til å dra andre inn i det fangenskapet på en måte, men da jeg så det, så sa jeg at sånn kan ikke menn ha det. Det er ikke mulig at menn har det sånn, fordi det var annerledes da, at jeg kunne liksom ikke helt ta det inn over meg, og da sa de at Aurora forstår ikke menn. Men det er jo også litt det samme som Karl Ove Knausgård sa også for mange år siden, så sa han at alle menn som ser en kvinne lurer på hvordan det er å ligge med henne. Og alle blir kjempesinte over at han sier det, fordi det er en voldsom seksualisering og objektivisering av kvinner. Men hvordan kan jeg protestere mot det Karl-Ove Knausgård sier, for jeg vet jo ikke hvor, hva han og menn tenker, og, og det også spørsmålet, aksepterer vi, det rom for den seksualiteten da? Når, når man reagerer med, med indignasjon, når, når noen tar opp at sånn opplever de det, og så får de beskjed om at nei, det, det går ikke an, du, du er pervers, ikke, ikke si sånt, ikke seksualisere og objektivisere. Det, og så stanser kanskje den debatten der, da, mens de kanskje burde tatt den bedre.
1: Mm. Hva med deg, Andres Lekanger, tenker du at det kjønnsforskjeller i seksualiteten som interessant, og vel på en måte som har forklaringskraft her da? Og ikke minst sånn i skjeve miljøer, altså det...
2: Altså nå har jeg stått på både skjeve og ikke skjeve sexklubbkonsepter på stand, og snakket om tryggere rusbruk og seksualisert rusbruk og sånn, og jeg har lagt merke til at det forskjellige samtykkeregler i menn som har sex med menn spaces, sammenlignet med spaces hvor også kvinner er til stede, og hvor det mye mer direkte i menn som har sex med menn spaces, og mye mer nonverbal samtykke, og så er det mye større krav hvis kvinner er til stede, om at det må være mye mer tydelig, det må være mye mer verbalisert. Og det handler om at, tror jeg da, om at kvinner generelt sett har en helt annen opplevelse av å være seksuelle vesener i verden, som er en sammenlignet med menn, og at kvinners erfaring ofte handler om at det er en truss, at det er truende i mange situasjoner å være å bli sett på som et seksuelt vesen, mens menn i mye større grad ikke opplever det, og så er det kanskje noen biologiske forskjeller som også gjør da at menn setter mer pris på det, hvis man for eksempel er menn som har sex med menn. Men hvis vi skal snakke om altså sexarbeidere da, pornoskuespillere, så tenker jeg at vi har en tendens å tolke menn og kvinner i pornobransjen veldig forskjellig. Hvis vi ser en kvinne som driver med porno, så har vi en sånn instinkt på at hun må ha det fælt, og hun må være undertrykt, og hun må egentlig ikke ha visst hva det er hun gikk med på. Mens vi lettere automatisk ser en mannlig pornoskuespiller og tenker at han har kontroll. Og så kan det være stikk motsatt, at hun kan være den mest uavhengige, bevisste kvinnen du noen gang har møtt, mens han kan være utsatt for masse seksuell utnyttelse. Og da er min generelle erfaring at kvinner kan ta like bevisste valg innenfor porno som det menn kan gjøre, men at både menn og kvinner er stort sett like sårbare for urettferdige arbeidsforhold, seksuell utnyttelse. Jeg tenker en forskjell som kvinner opplever mer enn menn, fordi det er flere av dem i pornoindustrien, er at den som blir penetrert tar den største fysiske risikoen. Det vil jo også gjelde menn som blir penetrert.
1: Kan jeg bare spørre, for dette vet jeg faktisk ikke. Jeg vet at, altså at det er forskning som viser at kvinner i, som er sexarbeidere, de er overrepresentert i forhold til seksuelt misbruk når de var yngre, for eksempel. Gjelder det også menn?
2: For det, jeg tenker først og fremst at hvis du for eksempel tar en studie på kvinner som selger sex på gata og som sliter med mye rusproblemer og de kommer fra dysfunksjonelle bakgrunner, så vil du få andre tall enn hvis du intervjuer noen som ikke har en så problematisk fortid, som ikke begynte å selge sex eller drømme porno på grunn av dyp fattigdom, men fordi at de kunne ta litt flere valg i forhold til å øke økonomisk situasjon, så da får du helt andre svar. Så man skal være veldig forsiktig med å generalisere sånne studier som gjerne har sånne tilleggsfaktorer, som om at det er mye mer problemer der, sosiale utfordringer i utgangspunktet. Men ofte så kommer psykisk uhelse, skårer sexarbeidere av alle kjønn, stort på psykisk uhelse, mer angst og depresjoner enn andre, og i noen tilfeller også PTSD.
1: Mm. Det er jo veldig interessant.
2: Noen nevner selvmord i salen, men igjen, det handler også om hvor i bransjen vi er, og hvilken bakgrunn man har. Og jeg er beskyttet mot veldig mye uhelse, fordi jeg har en kontroll som kanskje veldig mange andre ikke har. Da. Så da tenker jeg at jeg er litt opptatt av hvorfor trives noen med det, hvorfor kan noen håndtere det, og hvorfor er det noen som tar skade av det, og da må vi identifisere de faktorene, og sørge for at alle får tilgang til de faktorene.
1: Men kan det også se, liksom, at man kan se på Andres Lekanger, han ser så sunn ut, han ser så glad ut, han ser så fri ut, altså frigjort ut, derfor så er dette en veldig kul vei å gå, også at du på en måte, men at bransjen som du representerer, eller snakker, på en måte også organisasjoner du snakker på vegne av, da, har et mye mer sårbart sånn grunnfjell.
2: Når du sier bransjen som jeg representerer, ja, så tenker kanskje, jeg vi skal være kanskje, litt... Hva er det vi snakker om når vi snakker om pornoindustrien?
1: Ja, forklar gjerne hva det er.
2: Snakker vi om studier, som da er produksjonsselskaper som produserer og distribuerer pornomateriale? Eller snakker vi om pornoskuespillere, som også i dag da er innholdsskapere, som produserer og distribuerer pornografi, uavhengig av studier? Snakker vi om strømmeplattformene, som kan samarbeide med skuespillere, med store og små studier, som har... Alle ulike strømmeplattformer har ulike kundegrupper og ulike markedslogikk. Snakker vi om sexklubber som kan invitere inn pornoskuespillere for sexshow og vise pornofilmer. Snakker vi om sexleketøysbutikker som kan ha selge porno, pornofilmer. Hva er det vi snakker om? For meg så blir det litt for enkelt å si at her har vi en størrelse som produserer så mye penger i året, og så behandler vi det som om det er en sånn organisasjon med et sånn sentralt ledd som styrer alt.
1: Ja da, og jeg skjønner det, fordi når jeg hørte liksom så pornobransjen, da tenkte jeg det hørtes veldig gammelmodig ut. Og så er det noe med at det er også veldig sånn lite maktkritisk egentlig, fordi at det må jo være kjempeforskjell på det der gigantiske, det er nettopp i tech-pornoens virkelighet da, så må det jo være kjempestore forskjeller på en måte det kjempestore strømmetjenestene og sånne små studier, amatører, altså, som
2: ja, det var i hvert fall at jeg vil bare uttrykke meg selv. Og så blir jeg glad når folk sier at de blir tent på pornoen min. Jeg er en ekshibisjonist, og det er mange av de jeg også driver med, og denne tanken om at vi skal hukke folk inn og gjøre de avhengig, som vi vil tjene penger, selvfølgelig. Men akkurat det er veldig det er ikke noe folk jeg henger med og samarbeider med snakker om, men vi kan anerkjenne at det skjer, for vi er jo også fanget av en logikk hvor vi uformelle regler om at vi skal publisere en film i uka, det er høyt arbeidspress, og så skal man bruke sosiale medier for å få oppmerksomhet rundt disse filmene, for liker, klikk og delinger, det trigger jo dopaminsystemet, og det trigger jo denne, altså jeg tenker jo at vi som arbeidere er jo fanget i den samme logikken og kjemper mot den samme fienden der oppe da. Men det du spør meg om jeg har et sånt ansvar for de jeg driver med porno, det tenker jeg jo, det er derfor jeg sitter her, det er derfor jeg svarte Aurora, og derfor jeg er veldig åpen og ærlig om at jeg driver med BDSM-sex selv, og i det svaret mitt til deg viser til denne studien i Trauma Violence fra 2023, som da spør, er det sånn at folk utøver vold hvis de ser quote-unquote voldelig porno, og hvor svaret er i noen tilfeller, ja, nei, kanskje, vi vet ikke helt hva det skyldes. Og derfor sitter jeg så her og foreslår at vi må ha kunnskap om porno inn i seksualundervisningen, nettopp for å forhindre at folk skader hverandre.
1: Mm. Tenkte, altså jeg skal bare si til lyttere som kommer til NRK P2 at vi sitter på Mannefull Bøl-festivalen i Stavanger, og vi snakker om porno, samfunnet og syke. Og denne sendingen skal avsluttes med at panelet får noen minutter hver til å si hva de synes er viktig. Nå har jo Andreas Lakang allerede sagt seksualundervisning, men Andreas Håheim, hva tenker du? Er det, hvis du på en måte, ikke sant, det er veldig mange tiltaker og reguleringer som finnes, men hva er det viktigste fremover, tenker du, i forhold til å få en sunnere liksom, pornonasjon, eller en mer pornobevissthet som er sunnere seksualhelse? Hva er dine tanker der?
3: Altså, min tanke rundt porno har jo alltid vært at porno er et problem hvis det blir et problem for deg selv eller de rundt deg. Og da, hvordan skal du på en måte fortolke det? Jo, da tror jeg på en måte at mye av undervisningen må rettlegges ut ifra det enkeltindividene i møte med sin egen seksualitet. Og det må vi ta på alvor. Den kommersialiseringen av sex som kanskje flyter også i... Jeg har undervist i forhold til sex på ungdomsskole og sånn, og de dårligste undervisningene jeg har hatt er når jeg blir for teknisk. De beste undervisningene er når jeg går inn på det mellommenneskelige, det er hvem er du i møte med din egen seksualitet.
1: Men er det teknisk, sånn teknisk undervisning i det hele tatt? Altså, hvordan er det den artse?
3: Nei, altså, undervisningen er jo pur elendig, meg selv inkludert et par ganger. Når jeg prøver å tøffe meg til å bli for teknisk, for jeg er jo ganske tro mot meg selv, det ligger mye i det mellommenneskelige, kommunikasjon, og i det møtet der, så tror jeg på en måte veldig mange kan oppleve at porno er helt ok, porno er nytelse, porno er en tilførsel av noe positivt, og så videre og så videre. I det møtet også vil veldig mange oppleve at porno er en utfordring for meg, eller for de rundt meg. Så jeg tror vi må legge kunnskapsnivået ned på det mellommenneskelige plan, og hva seksualitet for hver enkelt. Og ta på alvor at i en klasse så sitter der 4-25 enkelte individer, og noen vil ha et helt uproblematisk forhold til porno livet ut, mens noen vil oppleve en form for utfordringer knyttet til det.
1: Mm. Så det viktigste for deg da, det å snakke mer om det? Eller?
3: Ja, ikke skade kategorier, kanskje. Men, men og, altså, min tilnærming, som jeg synes, altså det jeg har sett de siste årene, er på en måte at vi har en tendens til å tenke at sex er noe som svever som i øyet opp forbi oss, og så har vi livet ut forbi, som er land. Mm. Men min påstand er at disse to tingene henger veldig mye sammen. Og jeg tror hvis vi greier å connecte de, så gjør vi en god jobb i forhold til dagens ungdommer. Og da er jo porno en del av det. Det jeg ikke liker en for og imot debatt med ungdom, men hva er porno for deg, og hva kan det bety for deg? Og hvor er du?
1: Hvordan er relasjon til det virkelige livet ditt? Ja. Mm. Aurora Mikkeltveit, har du noen, det jo masse politiske tiltak som foreslått og i vinden. Kunne du fortalt litt om hva du tenker?
0: Ja, jeg tenker jo at jeg jo en som ønsker å regulere det strengere, selv om jeg jo tar veldig på alvor de innvendingene som kommer om hva det gjør med altså forholdene og rettighetene til seksarbeidere og de som lager porno. Så i tillegg til at det flere av de løsningene som man foreslår ikke helt ordentlig utviklet, så det er problemer knyttet til for eksempel BankID, eller sånn pornofilter på internett.
1: For det foreslått nasjonalt pornofilter, altså at man må alderslegitimere seg for å komme for å
0: inn på siden, og det er klart at å etterlate masse personlige data hos disse tech-gigantene som jeg kritiserer så hardt, det er ikke mitt drømme. Jeg ser at det er ikke en perfekt løsning.
1: Nei.
0: Samtidig som jeg også ønsker litt at man skal legge ansvaret på de som skaper problemer, at ikke EU eller Norge klarer å finne løsninger på hvordan man regulerer sosiale medier eller bonusider, altså det er særlig når det gjelder barn, da. Så får de finne ut av hvordan de skal gjøre det. Altså, her ønsker vi ikke at barn under 18 år ser på dette. Mm. Men så er jeg tror også at det ville være lurt å forske mye mer på porno. Det er lite god forskning på området, så at det settes av midler til å forske ordentlig på langtidseffekter, på de som jobber med det, at man har ordentlig tall å forholde seg til når vi diskuterer dette nå. Mm. Og selvfølgelig også er jeg også enig i det at å prate bedre om og rundt sex er jo helt grunnleggende. Da. Å lære barna grenser er jo også åpenbart en kjempeviktig del av det, men jeg tror nok også at det må litt tyngre skyts til da, fordi jeg putter dette inn i dette tech-landskapet. Da.
1: Ja. Ja. Og du har vært opptatt av seksualundervisning, og jeg håper at du føler at du har fått fram poenget ditt, Andres Lekanger, for nå går denne timen mot slutten. Denne sendingen fra Filosofi- og videnskapsfestivalen Wonderful World har vært et samarbeid mellom Morgenbladet, NRK og selve festivalen. I vårt fantastiske panel så satt kulturredaktør i Minerva, Aurora Mikkeltveit, seksolog Andreas Håheim og vernepleier og pornoskuespiller Andres Lekanger. Jeg heter Lena Lindgren og journalist i Morgenbladet, og arrangementet som sagt et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Eksekutiv produsent i NRK Ole-Jan Larsen, ekstern redaktør Marius Fohl, sjefredaktør i Morgenbladet Sunn Heidi Sebu. Takk til dere i salen, og takk til dere som hørte på.

Her er NRK Nyheter klokka 21. I Nordre Follo døde en syklist i 40-åra etter å ha kollidert med en bil i ettermiddag. De pårørende til mannen varslet. I etterkant har politiet avhørt bilføreren og flere vitner, men vil ikke dele hva som kom fram i avhøret. Kriminalteknikere fra politiet og Statens vegvesens ulykkesgruppe gjør undersøkelser på staden utover kvelden. Partiet Rødt kritiske til kraftpakka regjeringen foreslår i dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere. Det får kraftbransjen til å juble, men dette en kraftløs kraftpakke. Det sier i alle fall stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes. Og så har vi litt problem med å få hørt hva Moxnes mener om dette. Men det skal vi få til straks.

0: Vi får ikke hørt hva Bjørnar Moxnes mener om dette. Men vi går videre. I Eliteserien tapte Sandefjord 0-1 og fikk rødt kort på grunn av slåssing etter de tok imot KFUM på heimebane. Og det amerikanske senatet har røystet fram nye straffesanksjoner mot Russland og Iran. Målet, som det heter i vedtaket, er å ta pengene fra krigsinnsatsen til Russland sin president Vladimir Putin, det skriver NBC News. Forslaget åpner for høyere tollsatser mot de fem landene som kjøper mest russisk olje. Tanken er at landene da heller vel mer handel med USA enn å få kjøpe den billige russiske oljen og gassen. Når representanthuset er tilbake fra sin sommerpause, røyser de om forslaget, som gikk gjennom senatet med 86 røyster for og 11 imot. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminellt nettverk som blant annet smugler mennesker inn i landet. 78 personer er pågripne, og 18 hurtigbåter er beslaglagt. Politiet mener nettverket brukte fartøyer til å frakte rusmiddel fra Spania til Algerie, og på returreisen smugler migranter til Spania sine middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 personer, og at de har tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner på dette. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
1: Vindkraft rykker plutselig mye nærmere. Regjeringen vil fjerne en ankeinstans og bygge ut langt raskere. Hvor populært blir det? Ungdomspolitiker fra Høyre ber om dårligere stillingsvern for seg selv og andre unge, mener det får fler ut i jobb. Påvirker, som kalte skilsmisser, for voksnes selvrealisering og mener at de bare må slutte for kritikk. Det er en overfladisk forståelse, sier psykologprofil. Og skogselskap har fått tillatelse til å plante 70 000 såkalte pøbelgraner på en øy i Nordland, samtidig som det brukes millioner av kroner på å fjerne det samme tre andre steder i landet. Og med det ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18 denne fredagen. Jeg heter Espen Aas. Ja, etter 5 år ved makten skrur nå regjeringen veldig opp farten for utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil gjøre det raskere å bygge ut, og ikke minst fjerne muligheten til statsforvalterne til å stanse vindkraftprosjekter i kommunene. Energiminister Terje Aasland, det var du og statsministeren som la frem dette for noen timer siden. Dette må jo bety at det må bli vanskeligere å si nei til vindkraftutbygging enn tidligere, da.
2: Jeg håper at flere vil si ja, fordi vi trenger det. Vi trenger å underbygge industriens behov for mer kraft og et bedre nett som de kan knytte seg på med større forbruk, for det handler om å legge til rette for enten økt produksjon eller reduksjoner på klimagassutslipp og så videre, og legge til rette for også den omstillingen i samfunnet som vi står overfor med blant annet elektrifisering av flere og flere samfunnsområder.
1: Mm. Og ikke minst datasenter.
2: Og datasenter vi trenger å ha en veldig tydelig strategi for at den viktige datasenterindustrien skal levere KI og trygghet til oss i tida fremover. Den må også etableres i Norge, det bør vi ha kontroll på. Mm.
1: Samtidig, for tiden, vi har lav vannstand i vannmagasinene, vi eksporterer mye strøm, vi har høy strømpris, det kommer altså disse datasenterne. Er det nå kommunene må betale prisen for de tingene med økt utbygging i sine nærområder?
2: Nei, men vi har et kraftsystem som utvikles hele tiden, og vi trenger å legge til rette for økt strømforbruk, og det å ha hatt kraftutveksling har vært energisikkerhetsgrunnlaget i Norge. Nå er riktignok netto krafteksport redusert med 75% fra i fjor til i år, så den er betydelig lavere, og vi har også hatt flere måneder med import, men det er også et uttrykk da, for at den trenger å bygge ut mer kraft, sånn at for eksempel vindkraft i litt større omfang enn det vi har, ville jo gjort at at vi kunne spart på vannet I veldig mange tilfeller, og sånn sett fått et mer kraftfullt og robust kraftsystem. Og det viktig at vi utvikler det, sånn at vi får den, både energisikkerheten, stabiliteten når det gjelder energiprisene, men ikke minst mulighetene for at eksisterende industri skal kunne utvikle seg av konkurransefortrinn I Norge.
1: Mm. Men vindkraft omstridt, det veldig upopulært blant veldig mange innbyggere, selv om det kan for all del skaffe mye inntekter. Så upopulært var det at den blå regjeringen la alle konsesjonssøknader I en skuff, og mange har jo blitt værende. Nå fjerner dere altså muligheten til å anke dette til statsforvalteren. Hvorfor gjør dere det? Bør man ikke ha den muligheten til å si nei?
2: Altså, kommunene kan fremdeles si nei, og vi kommer til å lovfeste retten til kommunene til å behandle vindkraftsaker. Men det som viktig I det vi legger frem nå, det at kommunene da får et grunnlag, et faktagrunnlag å si ja eller nei til. Og det viktig.
1: Men ja,
2: det
1: en krav om at det må utredes. Du kan ikke si nei bare for å si nei, det må utredes først.
2: Ja, og det det utbyggeren som må gjøre, basert på et arbeidsprogram som fastsettes av NV, gjerne I samarbeid med kommunen. Og det gjør jo at vi sikrer en bedre prosess, og også en prosess hvor kommunene får et faktagrundlag på bordet før de sier ja eller nei. Men vi ønsker å gjøre, og veldig tydelig på, at vi vil gjøre dette med kommunene, ikke mot kommunene. Når vi gjenopptok konsesjonsbehandling av vindkraftsaker I 2022, så var mitt mantra, vi skal gjøre dette sammen med kommunene, ikke mot kommunenes vilje.
1: Mm. Så hender det jo at innbyggere og kommunepolitikere mener forskjellige ting. Industrien har jublet I dag, Miljøpartiet I Grønne begeistret, og også andre, men det ikke alle som like ikke fornøyd, blant dem deg, Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant fra Rødt. Dere jo tradisjonelt ikke så glad I utbygging av vindkraft uansett, men hva hovedproblemet med det du hørte fra statsministeren og energiministeren I dag?
3: Det at ikke man løser det grunnleggende problemet, som jo at om du så bygger ut noe mer vindkraft I Norge, som det nå kanskje blir mer trøkk fra sentralt nivå, mer overkjøring av kommunene, om du så gjør det, så vil ikke det få ned strømprisene for det første, og for det andre, så vil det også rasere masse natur, som hovedgrunnen til den store motstanden mot vindkraft på land I Norge. Det som har skjedd, og som folk jo ser, jo at disse politikerne, Arbeiderpartiet, sammen med Fremskrittspartiet og Høyre, har koblet vårt energisystem på Europas største og dyreste markeder, Storbritannia og Tyskland, med kabler, som har integrert vår rimelige strøm, vår rimelige fornybare vannkraft I Europas mye dyrere energisystemer. Og det betyr at om du så får nå presset kommunene til, kanskje da, å si ja til mer vindkraft, så effekten at prisen på norsk strøm til kunder I Norge settes av den dyreste fossilgassen på kraftbørsen via Nordpol.
1: Fordi det en del av det europeiske kraftmarkedet.
3: Fordi Arbeiderpartiet har overlatt prisfastsettelsen til Nordpol, og I tillegg har gitt støtte til to kabler som økte vår eksportmulighet med 50% fra tiden før vi fikk NorthConnect og NorthLink til Tyskland, som betyr at om Åsland og regjeringen nå får flertall I Stortinget for å overkjøre kommunene I noe større grad, så vil ikke et eventuelt ja til vindkraft bety rimeligere strøm, fordi mer strøm vil føre til mer eksport av kraften, og kanskje også mer strøm til datasenteret uten arbeidsplasser å snakke om for lokalsamfunnet. Det hovedproblemet med...
1: Og la oss ta prisen da, Åsland, for det koster å bygge ut, og det mye som skal ha strøm, og det har vært en del av kritikken mot de store datasenterne, at det bare vil fortsette å presse opp en allerede høy strømpris.
2: Det å bygge vindkraft, som den billigste og enkleste tilgjengelige teknologien, betyr at man... med alt annet likt, vil få lavere og mer stabile priser. Så det liksom faktafeil det Bjørnar Moxnes her sier. Det andre at vi kommer ikke til å bygge ut flere utenlandsforbindelser. Vi har sagt at vi ikke skal det nå. Fordi vi ønsker ikke å eksponere norsk vannkraft spesielt for ytterligere eksport. Det betyr at vi får den stabiliteten og den forutsigbarheten som viktig I det norske kraftsystemet.
1: Men produseres det mer vindkraft, så det vel også større sjanse for at vi kommer til å eksportere mer vindkraft?
2: Kablene har sine klare begrensninger, og vi legger ikke til rette for å øke den kapasiteten. Så tror jeg det viktig at også Bjørnar Moxnes og Rødt begynner å lytte litt til industrien. De prøver å framstå som et industriparti, men det overhovedet ikke. De har glemt industrien I all sin politikk. Fordi det viktigste som industrien etterspør, det mer fornybar energi. De veldig tydelige på at de ønsker vindkraft, som den raskeste mulige teknologien å etablere. Det den som gir lavest priser, det den som gir muligheter for at industrien kan knytte
1: seg. Ok, du skal få svare på det, Moxnes. Både Norsk Industri og NO har jo nettopp som Åsland sier jublet I dag.
3: Jeg kan si det veldig kort. Det som har skjedd siste 10 årene at Arbeiderpartiet, dessverre sammen med FRP Høyre, har avskaffet Norges hovedsynlig hovedkonkurransefortrinn som har vært rimeligere strøm enn de har I Europa. Og vi så nå at Norgeshistoriens aller største reservasjon I strømnettet, som var I Grenland, I din hjemregion, fra Yara, Inovyn og Ineos, de trakk tilbake denne reservasjonen på mer strøm, av en grunn, for høye priser, fordi du har sørget for en harmonisering med det europeiske strømprisnivået, og om du får mer vindkraft I Norge, så får du mer krafteksport fra den vindkraften, kanskje mer strøm til datacenterne, men du får ikke ned prisen så lenge vi har koblet oss på markedet I Europa, og så lenge det sånn at vi må ha 40 terawattimer I overskudd I kraft som ikke brukes for å utligne effekten av utenlandskabelen. Det vil si at vi I dag produserer 150 terawattimer I året, og på det må du ha 40 terawattimer I ubrukt energi på grunn av Åsland har gått sammen med FRP Høyre om kablene som har koblet på europeiske okay. strømpriser. Det problemet også.
4: Jeg vet ikke hvor mange som klarte å regne ut det der hjemme, men apropos FRP, nå vil jeg sitere en tidligere energiminister fra FRP, Tord Lien på Facebook for et par timer siden. Dette må et bredt flertall på Stortinget kunne stille seg bak. Mer kraft, mer nett, mer penger til kommunene, mindre byråkrati, mindre makt til statsforvalteren. What is not to like, liksom. Men Kristoffer Sivertsen, stortingsrepresentant fra nettopp FRP med oss fra Stavanger, du var ikke så begeistret du?
5: Nei, altså forslaget fra regjeringen om mer vindkraft jo en gedigen tabbe og en fullstendig feilslått politikk. Vi frykter jo at det vil jo føre til enda dyrere strømpristopper som vi har sett I vinter.
4: Så du enig med Moxnes?
5: Ja, der jeg enig med Moxnes. Jeg mener at det regjeringen burde gjort var jo satsa på enda mer vannkraft, åpnet for mer bruk av gasskraft, ikke minst for gang på en kjernekraftsatsing I Norge. Og en jo helt upåvitende regjeringer som ikke har klart å produsere omtrent noen ny kraft I sin regjeringsperiode. Og det som kommer nå jo bare en salig blanding av noe som Stortinget allerede har vedtatt, pluss en satsing på vindkraft som egentlig gjentar den historiske tabben som EU valgte å gjøre, kunne da binde seg til en uregulerbar kraft som ikke sørger for å gi en stabil kraft når en faktisk trenger det som mest. Jeg frykter tørt imot at vi vil få en industridød dersom dette skal være Arbeiderpartiet sin løsning på kraft.
4: Så industrien som jublet I dag I Sivertsen, de jubler
5: Jeg frykter at de jubler alt for tidlig, for når man har sett hvordan det har gått når EU har valgt å satse på nettopp vindkraft, så har det ikke gått spesielt bra. Det vi må gjøre jo å satse hardt på å bygge ut mer kraft, stanse sløsing av dem på symboliske klimaprosjekter, og ikke minst stoppe enda mer eksport av kraft. Okay. Og det første vi bør gjøre jo faktisk å bygge ut mer vannkraft, og sørge faktisk for at vi har mer regulerbar kraft. For når det ikke blåser, så har vi dessverre ikke noe å hente fra vindkraft. Dessuten så det jo mange kommuner nå som vil bli overkjørt av det Åsland holder på med. Okay. Sånn kan vi faktisk ikke ha det.
4: Åsland.
2: For det første, det med å snakke om overkjøring av kommunene som både Rødt og Fremskrittspartiet, det ikke det vi gjør. Vi kommer til å lovfeste kommunene som skal da si ja eller nei til et vindkraftverk basert på fakta. Det det ene.
4: Det en egen lov som da erstatter
2: det plan- og bygningsloven. Det blir en egen lovformulering på akkurat det. Så til det med, hvis man ønsker et kraftsystem med så lave priser som overhovedet mulig, så vindkraft det desidert beste løsningen. Fordi vindkraft den beste, eller rimeligste teknologien å bygge ut. Det den teknologien som raskest lar seg bygge ut I volym også. Derfor industrien opptatt av det. Industrien vil jo ikke fremme forslag som gjør at prisene øker. Så vindkraft I seg selv vil være veldig viktig I den sammenhengen. Og så har ikke vi det europeiske kraftsystemet I Norge. Vi har vannkrafta, det juvelen I det norske kraftsystemet, og vi ser nå vannkraftprodusentene oppgraderer sine vannkraftverk. De får noe mer produksjonskapasitet ut, men veldig mye effektkapasitet, og da blir samspillet mellom vind og vannkraft helt glimrende tilpasset en robust situasjon som vil tjene norsk industri og norske arbeidsplasser I tida fremover.
5: Nei, altså det Åsland inviterer til jo tyske strømpristilstander
2: Nei,
5: I Norge.
2: Det feil.
5: Nei, det jo riktig, for når en gjentar den tabben som en har gjort I EU, må ensidig satse på mer uregulerbar kraft som vindkraft, som har sett hvor galt det kan gå for industrien. Dersom vi ønsker å ha god tilgang på rimelig kraft, som Norge har hatt I mange år, men så begynner å løpe ut av kontroll under Arbeiderpartiregjeringen, så må vi faktisk satse på å bygge ut mer vannkraft, mer offensiv politikk for å få det til, og ikke minst begynne å gjøre jobben på annet enn vindkraft. For sånn som vi ser, så hjelper det svært lite når det faktisk ikke blåser. Og man har sett de enorme strømtoppene som næringslivet har måttet slite
4: okay,
5: med.
4: Det var det jo nå.
2: Men når ikke det blåser, så bruker vi vannkraft da, og det samspillet mellom vannkraft og vindkraft helt ideelt og passer kraftsystemet utmerket, og som jeg sier, til Fremskrittspartiet ja. Som satt og styrte
4: Ja, det var vi innom, men jeg vil bare rekke innom Moxnes siste gang før vi runder oss, så skal du få svar på han også.
3: Du kan si at det som skjer da, at Åsland heller litt vann inn I badekarret med en teskje, og så har han dratt ut bunnproppen av badekarret ved at du både har uregulert krafteksport, og ved at du har for eksempel da, Googles datacenter I Skien, som skal få lov til å legge beslag på 7,5 terawattimer, eller at senteret i Narvik, KI-senteret, skal ta like mye strøm som hele Oslo kommune. Det den bunnproppen som han har dratt ut og ikke vil sette inn igjen. Vi må ha et konsesjonssystem for datasenteret, og vi må få en regulering av krafteksporten for å unngå at vi får for lav vannstand i magasinene våre, at vi kan risikere strømpriskrise til vinteren.
4: Og akkurat det jo det mange bekymret for nå, Osland, også for tiden fremover, ikke bare for denne vinteren.
2: Men for det første, vi kommer ikke til å øke eksporten av norsk kraft fra det norske kraftsystemet. Tvert om, vi kommer til å bygge ut, videreutvikle det norske kraftsystemet, det det vi legger til rette for i dag, med mer kraft inn i det norske kraftsystemet, vindkraft på land, raskere utbygging av nettet, bedre utnyttelse av ressursene, fjerne noe av innsigelsesverket rundt dette, sånn at det går raskere og bedre. Og hvorfor gjør vi det? Jo, fordi det helt nødvendig for å sikre eksisterende industri, bygge opp under ny industri og sørge for at vi klarer å omstille samfunnet.
4: Det blir garantert mange reaksjoner. Nå det presentert, og vindkraft blir alltid omdiskutert. Vi får se hvordan det går etter disse endringene. Terje Aasland, energiminister fra Arbeiderpartiet, Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant fra Rødt, og Kristoffer Sivertsen, stortingsrepresentant, som det også heter, fra Fremskrittspartiet. Bare 40% av de som tjener minst her i landet eier sin egen bolig, og det rundt 15 prosentpoeng lavere enn snittet for samme gruppe i EU, det visste nye tall fra OECD. Og vi skal nå til en av dem som leier bolig og snart må flytte nok en gang, 7. gangen på 6 år. Maria Eid, du med oss fra Bergen. De fleste skjønner at dette ikke noe du ønsker selv naturligvis. Hva betyr det praktisk for deg at du igjen må flytte nå? Og du flytter jo ikke alene heller.
6: Nei, altså, det jo ekstremt slitsomt at vi har nødt til å flytte igjen. Det jo det at man aldri føler at man kan være trygg, hverken meg eller datteren min, da, at vi blir akkurat som en kasteball i systemet. Og at det jo krevende. Mm. Det jo ikke bare å finne en leilighet når du har barn og som går på skole, og det ganske tøft, altså. Det det.
4: Og du bor i Bergen, en stor norsk by med høye leiepriser, men hvorfor har du måttet flytte så mange ganger på så få år?
6: Nei, altså første gangen da bodde vi på Os og flyttet tilbake til Bergen. Og de andre gangene så har du da enten vært at leiligheten ikke har vært godkjent, eller at husverten skal selge, og så kommer vi til den leiligheten der det kom mugg, fukt, og til slutt rotter i brødskuffen da. Altså, ja.
4: Så du hadde ikke så mye du skulle ha sagt. Leie er dyrt, som vi har vært innom. Hvorfor kan du ikke heller kjøpe?
6: Nei, altså for det første, det å kjøpe når du alene og kanskje ikke har den beste inntekten, så egenkapital er ekstremt dyrt. Eller du må ha mye egenkapital, mener jeg. Og så, nei, det rett og slett bare det at det dyrt. Mm. Og man er man alene og ikke har så god inntekt, så ikke det bare å få lån, og da det ikke bare å kjøpe.
4: Må du bo i Bergen da? Hæ? Må du bo i Bergen hvor det dyrt?
6: Ja, jeg må det, for det at datteren min går på skole her, og det veldig viktig at hun får gå på den skolen hun går på. Mm. Og vi har familie her og venner da, så det spiller jo veldig inn, og hele hennes nettverk jo her.
4: Bli med videre, Maria Eid, Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister. Det jo 1 million her i landet som leier bolig. Det dyrt mange steder, og ikke så mange rettigheter. Og at det så mange av de nederst ved bordet som i denne situasjonen, hva kan du gjøre?
7: Vi jo mange ting. Det ene jo at vi iverksetter mange konkrete tiltak for å øke boligbyggingen. Det andre at vi har sett i gang arbeidet med en ny boligleielov, og til flere ut av de tingene som hun peker på her, så tror jeg at den nye boligleieloven faktisk vil bety ganske mye. Der vil vi øke minstetiden til 5 år, og vi vil sette en stopper for at man kan leie ut leiligheter på en sånn som den er, at vi stiller minimumskrav til, til standarden.
4: Det er færre som leier ut til folk også. Mange velger heller leie ut til tjenester som Airbnb, Booking.com og så videre, samtidig som det er mye dyrere å eie flere utleieleiligheter, fordi skatteskjerpelsen har vært ganske mye kraftigere fra deres regjering. Hvordan hjelper det?
7: Den viktigste årsaken til at det ble dyrere både å bygge og leie, det handler jo om den dyrtida som hele den vestlige verden opplever knyttet til den krigen som pågår både i Europa og det som skjer i Midtøsten. Det får vi ikke gjort noe med. Jeg tenker vi må gjøre noe med det som vi kan gjøre noe med. Vi har også vært i Stortinget, fått gjennomslag for lovendringer som gjør at det skal bli lettere å gå ifra leie til å eie, altså at man kan ta en sånn stegvis vei til det å eie sin egen bolig, og vi ble enige med chatpartnerne våre i Stortinget i forbindelse med revidert, med et nytt tilskudd til kommunene for å kjøpe seg inn i å kjøpe borettslagleiligheter, og vi har også gitt kommunene mulighet til å kreve at en andel ut av nye boligprosjekter skal være borettslag. Så vi gjør ganske mange ting, men boligpolitikk er et område som vi kommer til å må arbeide mye, mye mer med fremover, og det er den høyeste prioriteten jeg har i mitt virke.
4: Annelise Fredlund, stortingsrepresentant fra SV, har du lave skuldre for den millionen som må ta til takke med å leie av noen andre?
8: På ingen måte. Og jeg mener jo at saken til Maria Eid illustrerer jo også egentlig fire ulike problemer på samme tid. For det første så er det for få utleieboliger, det er for svagt leievern, og det har jo vært tydelig på også her, og det er for mye spekulasjon i boligmarkedet. I tillegg så er det for lite politisk styring. Så her mener jeg jo at Arbeiderparti-regjeringen i mye større grad er nødt til å ta politisk styring.
4: Men hvordan da? Det er jo et forholdsvis fritt boligmarked i dette landet. Du velger om du vil leie, du velger om du vil leie ut, og så videre.
8: Absolutt, og da er det fire ting som vi er nødt til å gjennomføre. For det første så er vi nødt til at folk får en forutsigbar husleie. Det kan statsråden gjennomføre gjennom å ikke gå for en markedsbasert husleie, men en prisjustering, en KPI-justering på husleia. Det er foreslått av husleielovutvalget. I tillegg så er jeg glad for at statsråden nå signaliserer at man ønsker å gå på langtidsleie opp til 5 år. Det vil SV støtte. Og så er det vesentlig at vi også sørger for at folk har trygghet i eget hjem, at det å oppleve at en huseier låser seg inn og tar seg til rette i det du har leid, uten at det finnes noen sanksjonsmuligheter, for det er uakseptabelt. Det fjerde punktet som SV ønsker å ha opp handler jo om den tredje boligsektoren. Og det er jeg glad for at vi har fått gjennomslag for en utredning på nå, og den forventer jeg at statsråden positivt følger opp i mars.
4: Den ligger jo litt fremtid, men med dette med å regulere både hvor mye man kan øke leien, hvor mye markedsleie det skal være, hvor lett er det å regulere Sharon?
7: Nei, det er ikke enkelt, og når vi snakker om boligpolitikk og de grepene som vi ønsker å gjøre i den nye boligleieloven, så må vi ha en balanse i det vi gjør, for vi oppnår ingenting hvis vi ikke også har et tilbud fra de som har mulighet til å leie ut bolig, så det må være attraktivt nok også å leie ut, og den balansegangen er noe av det som er krevende når vi jobber med det her.
4: Men bare for å gjenta et poeng fra Stas, som du er vel strengt at du ikke svarte på, veldig mange sier at det lønner seg så lite å leie ut lenger, også fordi at bolig nummer to blir skattlagt så høyt. Var det en god idé når vi ser at det blir færre og færre utleieprosjekter?
7: Det som var en god idé var jo at Arbeiderparti-regjeringen tok et initiativ for å få nedsatt en skattekommisjon, og har skattekommisjonen levert sin rapport. Den ser også på boligbeskatning, og nå går jo jobben i gang med å se om vi kan greie å få til et bredt forlik om beskatning totalt.
4: Betyr det at det ikke nødvendigvis var en så god idé at nummer to boligen skulle skattes hardt?
7: Nei, jeg velger først og fremst å se fremover. Vi har hatt en veldig, veldig gunstig ordning for når det gjelder beskatning av primærbolig, og så har vi hatt en annen beskatning og har en annen beskatning på sekundærbolig, på utleiebolig, og det her er jo diskusjoner som vi må gjennomføre. Arbeiderpartiet går inn i diskusjonene om en skattereform med en sånn klar holdning om at hvis vi kan få til et skattesystem som er mest mulig effektiv, som gjør at investeringene kommer der det er mest lønnsomt, ikke der det er mest, der det er skattemessig mest gunstig, samtidig som vi har et godt omfordelende skattesystem, så kan vi diskutere det aller meste.
4: Fredel.
8: Nå tenker jeg at det er vesentlig å påminne statsråden om at husleielovutvalgets mandat først og fremst, det handler om å sørge for gode bovilkår for de som leietagere. Og det handler da om å rette opp den maktubalansen som mellom leietager og utleier. Da det også vesentlig at når vi velger de politiske løsningene, når statsråden kommer med lovforslaget sitt, så må det handle om nettopp den prisjusteringen på KPI og ikke på marked eller gjengsleie. Det må handle om rom for å bli boende med både sokkelsegmentet og langtidskontraktene på, fra 1-3 og 3-5 år. Og det handler om trygghet i eget hjem på sanksjoner.
4: Som du nevnte.
8: Så det også vesentlig den tredje boligsektoren. Fordi den et supplement til både eierlinja og det private.
4: Ja, bare forklar kort hva det
8: Ja, det handler om at vi har sameiemodeller etter gammel borettslagsmodell i Norge for eksempel, eller allmennboligen i Danmark, hvor en gruppe mennesker kan gå sammen om å eie og drifte og selge seg inn og ut, men ikke til markedspris. Det her riktig og viktig. 40% av alle Københavns innbyggere bor i dette, og det handler ikke bare om de som har minst eller trenger mest.
4: Det er mest SV som opptatt av det.
8: Det flere som opptatt av det, for eksempel husleie.
4: Men på Stortinget.
7: Vi har en tredje boligsektor som regjeringen satser hardt på, og det handler jo om studentboliger, studentsamskipnadene som i fjor, 2025, setter ny norsk rekord i studentboligbygging, og vi har sett høye ambisjoner, 12 000 nye studentboliger i løpet av stortingsperioden, så vi jobber ganske intenst med det.
4: Men nå er et sekund der vi begynte, nemlig hos deg, Maria Eid. Det kan ofte være en prøvelse å være et vanlig menneske å høre på politikere, som du har gjort

0: at det best, altså best mulig, og vi bruker over 4 milliarder I år, det ca. 100 000 husholdninger som, som mottar bostøtte, og det et veldig viktig tiltak for å sikre botrygghet for de som har store utfordringer I økonomien sin.
1: Hadde du spørsmål til SV også, Mia Eid?
2: Ja, jeg har et spørsmål til til Skjæran.
1: Ok.
2: Du mener jo det at midlertidige botilbud ikke god løsning for barn, og hva målrett tiltak tenker du for barnefamilier?
0: Det viktigste jo at en ny husleielov, der vi øker minstetiden fra 3 til 5 år, der man ikke kan etablere minstetid, og I forhold til det som du beskrev med boliger som du har måttet flytte ut av, så tror jeg at det vil ha også stor betydning at vi skal ha regler om standard, en minstestandard på boliger som kan leies ut. Og så det sånn at vi må klare å øke boligbyggingen. Det vil det at tilbudet på antall boliger øker, det vil ha stor betydning for alle som skal inn I boligmarkedet, både de som ønsker å ha bytt bolig og de som skal inn I sin første nye bolig.
1: Hjalp det på nattesøvnen? Maria?
2: Ja, kanskje litt. Men nei, det hjelper vel egentlig ikke på nattesøvnen, for jeg må jo fortsatt finne leilighet etter der jeg bor.
1: Som det du beskrev I et innlegg eller sak I Aftenposten. Vi takker dere av alle tre. Maria Eid med oss fra Bergen, der du leietager. Bjørnar Skjæran, kommunalminister fra Arbeiderpartiet, og Anne-Lise Fredlund, stortingsrepresentant fra SV.

0: Ja, denne sommeren det mange som har forsøkt seg I arbeidslivet for første gang. Noen skal kanskje også fortsette inn I høsten. Hva det du ber om da? Ber du om et dårligere stillingsvern, I hvert fall, som en av nestlederen for Agder Unge Høyre, at et svakere stillingsvern bra, nettopp fordi at det skal få flere I jobb? Du ber om dette I Dagens Næringsliv, Kitty Tebal Gjerland. Hvordan? Er det en god ting?
1: Nei, vi ser jo at snart blir det jo en av fem nordmenn som over 70 år gamle, og samtidig så har vi over 100 000 unge som utenfor både arbeid, som utenfor utdanning. Og skal vi finansiere flere pensjoner, mer eldreomsorg og en større helsevesen, så vi også nødt til å få flere unge I arbeid. Så ikke bedrifter frivillighetssentraler heller, men Arbeiderpartiet har ført en politikk som har gjort det vanskeligere å ansette.
0: Men før du går inn I den vanlige politiske retorikken, hvorfor et svakere stillingsvern for deg og andre unge jobb en god ting?
1: Nei, nettopp fordi mange bedrifter ikke tør å ansette oss unge, at det mer risikabelt å satse på en ung person uten erfaring eller en person med hull I CV-en, enn det å la være å ansette, særlig med utviklingen av KI I dag.
0: Så da, poenget ditt da at det vil være mer aktivitet, da, at man vil være mindre redd for å ansette noen, fordi man også kan kvitte seg med dem hvis man ikke fornøyd.
1: Man må tørre å satse.
0: Det høres jo veldig brutalt ut. Favi var sammen med sentralstyremedlem I AUF. Det var ikke der du ville begynt.
2: Altså, jeg kan jo si meg enig I med motdebattanten om at det et tøft arbeidsmarked, og det noen som tar seg kjenne på det, så det oss unge. Men det jeg helt uenig I at man skal være med å bidra til at det skal være lettere å si opp, både for de unge som skal inn I arbeidsmarkedet, og for de 3 millioner mennesker der ute som ute I arbeidslivet fra før. Og så må jeg bare være ærlig og innrømme at dette kjente toner fra høyresiden. Man har vært for at man skal gjøre noe med sykelønnsordningen. Når ny teknologi har kommet, så har man snakket om at man skal ha mer midlertidighet, og nå ønsker man også at det skal være lettere for å kunne si opp folk. Og jeg tror ikke at noen av disse tingene her kommer til å bidra til at flere unge kommer seg inn I arbeidsmarkedet. Tvert imot, når jeg møter hundrevis av ungdom rundt omkring I landet, så det ikke slik at det de ber om for å komme inn I arbeidsmarkedet at det skal være lettere å si dem opp, men at de skal ha enklere veier for å komme seg inn I dette arbeidslivet her. Så jeg tror vi nødt til å snakke om det aller viktigste, som at unge må få muligheten til å komme inn I arbeidslivet. Det gjør vi ikke ved at det skal være lett å si opp.
0: Det du gjennom at unge må komme inn, men Gjerland, det ikke dette bare å åpne døren for et veldig bruk og kast samfunn, særlig da I jobber, eller jobber som man ikke trenger all verdens bakgrunn eller erfaring for å begynne?
1: Nei, vi trenger først og fremst en mer fleksibel arbeidsliv, så har man jo et svakere stillingsvern I for eksempel Danmark, for det mye større kultur å både endre jobb, og det ikke like skummelt å være arbeidsledig, for man vet at det lettere å komme inn I arbeid. Og det nettopp det vi trenger mer av I Norge, at man skal kunne tørre å satse, fremfor å la være å satse I det hele tatt.
2: Så vil jeg tørre å påstå at den fleksibiliteten der fra før, for vi har prøvetid på 3-6 måneder I de fleste arbeidsforhold, hvor man kan ta seg og se om man en match eller ei, når man tar oss og begynner på et nytt sted. Det også mulighet for å kunne si til en ansatt som for eksempel ikke fungerer I et arbeidsforhold, at man får nye oppgaver før man tar

0: det drastiske grepet å faktisk si opp igjen. Så jeg tror jo som sagt at vi nødt til å få debatten til å handle om det som viktig for unge der ute, nemlig hvordan vi får dem inn i arbeidsmarkedet. Og det ingen unge jeg møter som sier at det de ønsker at det skal være lettere å si dem opp. Jeg tror det kommer til å bidra til at de som allerede i arbeidslivet også kommer til å kjenne på en form for utrygghet som vi ikke må være bidra til at skal finnes der ute.
1: Men samtidig, det å ansette noen jo ofte noe av det dyreste du kan gjøre litt avhengig av hva du holder på med, åpenbart. Men det mange forpliktelser. Du har mange krav til deg som arbeidsgiver. Og hvis du da ser en ufaglært 18-åring, 19-åring, 20-åring, en eller annen som har andre utfordringer, det ikke det letteste da å la være å ansette den, og heller ansette en som har en riktig bakgrunn?
0: Sannheten det at vi ikke tar og skaper flere arbeidsplasser ved å si opp flere. Det vi kommer til å være med til å bidra til jo at unge der ute kjenner på en form for utrygghet, og derfor det viktig for meg at vi snakker om de enkle måtene for folk å komme seg inn i arbeidslivet på. Og det handler om at vi tilrettelegger for at det sommer og deltidsjobber, som man har gjort her i Oslo. De rødgrønne var kjempeflinke til å ta oss og opprette det, men også det ungdomsløftet som på plass nå, for at de som utenfor arbeidslivet skal få muligheten til å komme inn i samspill med næringslivet, at det skal være tett dialog med NAV, og at unge skal kjenne på en mestringsfølelse av at ja, jeg utenfor, men jeg har også mulighet til å komme inn når man velger å bruke de store pengene på de store tingene.
2: Ja. Da må man også høre på hva næringslivet trenger, hva staten trenger. Altså, mens vi skriker etter arbeidskraft, så gjør vi det likevel vanskelig å ansette og tørre å ta sjansen på folk med hull i CV-en og ta sjansen på unge. Altså, man må kunne satse feil fremfor å ikke satse i det hele tatt. Og da må det også være en mer fleksibel stillingsvern. At man for eksempel utvider den prøvetiden til ett år, at man likestiller stillingsvern i både privat og offentlig sektor. At man skal ha flere muligheter til å prøve ting ut og vise hva man kan som en ung person, selv om man kanskje ikke har like mye erfaring som den andre kandidaten.
1: Mm. Men hva vinner du på som arbeidstaker hvis du den som da blir knipset ut, fordi det har politikerne gjort lettere, det vanskelig å se den gevinsten? Det ikke sånn at du nødvendigvis blir tilbudt en annen jobb med en gang da?
2: Nei, jeg tror nok at sterke rettigheter i en jobb du aldri får, det ikke så veldig mye å bygge liv på. Vi den første generasjonen som har god grunn til å være redd for om vi klarer å komme inn på boligmarkedet, om vi klarer å få råd til å få barn, og da den første jobben den aller, aller viktigste, at man i det hele tatt har et steg inn i arbeidslivet. Og for å gjøre det, så må også bedrifter tørre å satse på oss, og da må vi ha en
1: jo, men poenget at hvis den første jobben som man trenger så innmari for å komme i gang fremstår som så usikker fordi du kan bli satt på gata igjen for så lite, hvor er gevinsten for deg som arbeidstaker?
2: Når det 100 000 unge som står utenfor både utdanning og arbeidsliv, så det aller viktigste at man i det hele tatt får til, og så får lov til å komme inn og vise hva det man kan. Vise at man til nytte, og vise at man har noe å bidra med. Og så ser man også i Danmark at dette fungerer godt. Man har et svakere stillingsvern enn det man har i Norge, men også mer en fleksibel arbeidsliv, hvor det mulig å prøve og feile.
1: Og du opparbeider deg en erfaring som du kanskje ikke vil ha fått i dag for sammen.
0: Ja, men vi må også, og det dette som så utrolig fint med det ungdomsløftet som gjøres på plass nå, nemlig at man skal klare å få inn 30 000 av de som står utenfor arbeidslivet innen 2030. Og jeg tror at det unge har behov for jo politikere, det partier som kommer med ordentlige gode løsninger på hvordan vi skal se fremover. Og all den tid vi har kjempet frem 8-timersdag, vi har kjempet frem sykepenger, rett
1: til... Slipp å ta hele historikken.
0: Ja, men det her jo bevis på at høyresiden alltid står på feil side når det kommer til å være med og bidra til at flest mulig skal inn i arbeidslivet, og det vi akkurat nå trenger at unge kjenner på en mestringsfølelse, og det gjør de ikke ved at man kommer med et forslag som putter ikke bare deres mulighet til å komme inn i arbeidslivet ved risk, for det lettere for å bli sagt opp, men også for de 3 millioner mennesker der ute som er ute i arbeidslivet fra før. Jeg tror ikke det det de trenger i en ganske så tøng hverdag.
1: Nå setter dere to på gangen, men det har jeg også rett i, for jeg er programleder. Takk skal dere ha, for vi var sammen sentralstyremedlem i AOF, og nestleder i Agder Høyre, Kitty Tebald Gjerland. Agder Unge Høyre var det naturligvis, hvis jeg sa noe annet. Men nå over til et temaskifte som vi under å si i dette program. For spørsmålet vi stiller nå har det å skille seg som voksne blitt et alt for enkelt valg? Ja, det har i alle fall du ment, Elias Omberg, påvirker eller influencer om du vil, og psykologistudent. For i et mye omdiskutert og omtalt innlegg på sosiale medier, rikt illustrert, skriver du at samfunnet vårt har gjort skilsmisse til noe nesten ansvarsfritt, og at det burde bli vanskeligere for voksne å skille seg. Minerva har også omtalt innlegget ditt. Hvordan bør det bli vanskeligere?
3: Nei, altså jeg tror det viktig først og fremst å starte med hva min posisjon Jeg jo ikke imot skilsmisse som et konsept. Selvsagt så det rett avgjørelse å gjøre ved enkelte tilfeller, eksempelvis vold, mishandling, overgrep, og så videre.
1: Men man velger det for enkelt i dag, poenget ditt i den posten.
3: Riktig, fordi jeg savner at noen tar og snakker for barna. Fordi barna jo ofte, de har ofte ikke en stemme i denne saken her. Voksne tar denne beslutningen selv, og for de voksne så vil det jo være et parforhold som går i oppløsning, men for barna så vil jo det her være hele deres verden som går i oppløsning. Så jeg ønsker jo på en måte å minne de som ser på hva egentlig et ekteskap Jo, det en pakt, og en pakt til døden skiller oss ad gjennom gode og onde dager. Mm. Ikke til jeg går dritlei.
1: Men så det jo, det meglingsinstitutter, altså man kan ikke bare gå rett fra hverandre, for barna blir også hensyntatt, men det fortsatt for enkelt.
3: Ja, altså, det handler ikke nødvendigvis om at det juridisk for enkelt, men kanskje det burde bli pålagt med noen obligatoriske, la oss si at de nødt til å gå til parterapi x antall timer, så lenge det lavkonflikt. Jeg snakker jo om lavkonflikt, jeg snakker om disse tilfellene hvor det for eksempel jeg føler ikke kjærligheten lenger, jeg har gått lei, jeg tror jeg kan bli lykkeligere et annet sted. Mm. Dette de skilsmissene jeg snakker om, okay. Ikke de med vold.
1: Vi vender oss til deg, Peder Kjøs, psykolog med doktorgrad om nettopp konfliktfylte skilsmisser. Du med oss på linje fra bil, ser det ut som. Du kaller disse vurderingene for både bedrevitende og moraliserende. Hvordan det?
4: Ja, og ikke minst så synes jeg det fryktelig overfladisk. Det jo ingen forståelse av hva en skilsmisse fordi det gjennomgår, og jeg veldig enig i at hensyn til barna bør være viktig, og jeg har enda ikke møtt, og jeg jobber i over 25 år som psykolog, da. Jeg har enda ikke møtt et par som gjør det her med lett hjerte og som ikke tenker på barna. De aller fleste som skilles, de gjør det etter lang og moden overveielse, og det at det så lett og at folk gjør det av sånne grunner som at de bare skal realisere seg selv og alt det der. Jeg tenker det så overfladisk perspektiv. Det finnes ikke sånne skilsmisser, det vil jeg påstå.
1: Mm. Men er det ikke blitt en for enkel utvei likevel?
4: Nei, det ikke en for enkel utvei, for det ikke enkelt for noen av de som står i det og gjør det. Aldri møtt noen som synes at en skilsmisse var enkel. Mm. Og det må jo være juridisk enkelt, det vi jo enige om, at det må være sånn at du skal ikke begrunne det eller møte opp foran en komité eller et eller annet sånt. Det ville jo vært helt, et sånt samfunn har vi heldigvis ikke lenger. Og det jo litt interessant også at når det har blitt mulig å skille seg og overleve økonomisk, da, sånn som ble mulig i løpet av 60- og 70-tallet med kontantstøtte og alt det der, så steg jo antallet skilsmisser en god del, og så har det stabilisert seg. Mm. Så det jo ikke noe som folk gjør lett, det noe som et visst antall folk gjør fordi de ikke ser noen annen løsning, og veldig ofte så handler det nettopp om barna sitt ved og vel, da. At man gjerne
1: okay.
4: Ser at det forholdet her, det ikke bra for ungene, vi må gjøre det på en annen måte, og det mye bedre for unger å leve i to hjem, eller med bare en forelder, enn å leve i et veldig konfliktfylt og vanskelig hjem, hvor foreldrene ikke
1: Jeg har barn så godt å leve sammen med to foreldre som absolutt ikke har det så godt sammen, selv om det ikke vold involvert. Mm.
3: Altså, først og fremst vil jeg ta for meg at han sier han har møtt mange klienter hvor han ser at dette ikke tilfelle. Vel, jeg har ingen grunn til å tvile på at hans klienter sine historier tyder til dette, men han med en doktorgrad forstår også at hans klienter, han kan ikke bruke det til å generalisere alle skilsmisser og bruke det som et argument. Det faktisk ikke et argument. Han trekker også frem at han synes det bedrevitende og egoistisk av meg. Han brukte også ordet moraliserende i Minerva sin post, og da tenker jeg at, vel, vi ser jo her, Kjøs jo ikke imot moralisering, han bare imot min moralisering.
1: Kjøs.
3: Så jeg vil bare fullføre med å spørre, egoistisk for hvem? Fordi grunnloven, paragraf 104, den viser til at foreldre, de har et ansvar til å gjøre det som best for barnet, og skilsmisse, det skadelig for barnet.
1: Yes.
4: Ja, nei, det det jo ikke. Det jo det som skadelig for barn å ha det dårlig, og ha foreldre som ikke fungerer, som ikke får det til. Og veldig ofte så jo det innenfor et forhold som ikke fungerer, da, at det blir sånn. Og selvfølgelig bygger jeg ikke bare på min egen praksis. Jeg har jo forsket på det her. Jeg har skrevet en doktorgrad om det. Jeg har lest litt grann forskning, egentlig. Så jeg tror jeg vet hva jeg snakker om når det gjelder konsekvenser for barn og skilsmisse. Og det har vært forsket innmari mye på, fordi det var en sånn kjempebølge på 60- og 70-tallet, hvor forskere ble veldig opptatt av det her. Ganske mange forskere var opptatt av å bevise at skilsmisse var idyllisk og uproblematisk og greit, og det jo ikke riktig. Det jo mange skilsmisser som vanskelige, både for voksne og barn. Og så har det vært en annen forskningstradisjon som har gått ut på at man vil bevise at skilsmisse veldig skadelig og veldig farlig. Og den forskningen må man jo, man må jo lese den ordentlig da, man kan ikke bare si liksom, så og så mange barn går det dårlig med, det går dårligere med, med flere som I skilsmissefamilier, man kan ikke se det sånn, det mange andre ting som spiller inn også. For eksempel så veldig mye av den forskningen amerikansk, og veldig mange amerikanske skilsmisser ender jo med at man blir fattig, og det å bli fattig mye verre enn ganske mange andre ting for barn. Det får utslag på skole og helse og alt mulig.
3: Omberg, vel, jeg kan gjerne holde meg til Norsk Forskning. Universitetet I Bergen kommer med en studie som viser at skilsmisse det gjør at barna presterer dårligere, eller vi ser I gjennomsnitt at barn av skilsmisse de gjør det dårligere på skole, de gjør det dårligere I utdanning, de gjør det dårligere psykisk, de mer tilbøyelig til depresjon, angst, og så videre. Jeg kan fortsette ganske lenge. Men jeg synes også det en annen morsom ting han sier, fordi han trekker frem dette at barn får det vondt av konflikt. Det stemmer, høy konflikt. Men når vi ser på lavkonfliktskilsmisser, som det jeg har tatt ordet for, så nå må Kjøs forholde seg til det jeg snakker om, og ikke noe annet, så ser vi også det, at denne ideen om at lykkeligere foreldre det utgjør lykkeligere barn, det faktisk feil, fordi norsk registerstudie fra 2023, det viste til det at foreldre de hadde det kanskje dårligere før skilsmissen, men de hadde det bedre etter skilsmissen. Barn hadde det dårligere rett før, men de fikk det verre etterpå okay. og på lang sikt.
1: Svaret kort, hvis du klarer det, Peder Kjøs, til slutt.
4: Ja, men det veldig mange andre faktorer enn akkurat skilsmissen I et barns liv når det en skilsmisse. Og selvfølgelig, for veldig mange barn så det vondt at foreldrene skilles, det klart det. Og barn, men det jo et valg som foreldre må ta, og foreldrene de som best skikket til å ta hensyn til sine barn og alle de andre hensynene de må ta I betraktning. Og det å da få en liksom, moralpreken fra en sånn 23-åring som ikke vet noen ting, det synes jeg egentlig
1: litt... Oi, her kom en fin liten ærketeknikk til slutt, Peder Kjøs, men... Vi stanser der til jinglen skiller oss ad, Peder Kjøs, psykolog og Elias Omberg, influencer eller påvirker, som sier NRK og psykologistudent.

0: Mens våre folkevalgte i disse dager må begynne for alvor å pakke seg tilbake på jobb, enten det lokal politikk eller etter hvert på Stortinget, så har de tatt med seg masse erfaringer fra ferielivet. Vi skal diskutere deres erfaringer fra arbeidslivet, eller kanskje mangelen på erfaring. For i Dagens Næringsliv i sommer så ble stortingsrepresentantene beskyldt for å være alt for langt unna jobbhverdagen og konkurransesituasjonen som norsk arbeidsliv står i. Den som kom med kritikken, det var deg det. Kristian R. Andersen, du har næringslivsbakgrunn selv, partner i det som heter Position Green. Men hva er du forventer av en folkevalgts forståelse av næringsliv?
1: Det som viktig jo at Stortinget speiler befolkningen. Og sånn som det nå, så drøye 10% av de som sitter på Stortinget i Norge personer med næringslivsbakgrunn. I Sverige så det omtrent en tredjedel av de som sitter i riksdagen, og det jo en bedre representasjon når vi vet at cirka 2/3 av de som er i arbeid i landet er i privat sektor.
0: Mm. Skal vi ikke bruke masse tid på hvordan man vurderer det ene eller andre, men hovedpoenget din kronikk også, jo lengre du sitter innvalgt på Stortinget, jo mer fjerner du deg fra næringsliv, og selv om du kan ha hatt en bakgrunn i næringslivet, så ikke den gyldig så lenge, eller den har ikke en verdi hvis du blir sittende for eksempel 2 perioder på Stortinget.
1: Jeg tenker det jo dette her med ferskvare, av kunnskap og praktisk erfaring som går dit til spille hvis du sitter der kanskje over 10 år. Hvis du går inn i 4.-5. periode, så blir du fjernet ganske mye fra det som dagens situasjon. Så jeg tenker jo det at hvis du ser på hvordan man gjør det ellers i offentlig sektor, hvor du har åremålsperioder, gjerne da med 4, 5, 6 år ganger 2, sånn som du har både for sentralbanksjef og kringkastingssjef og så videre, så jo det stillinger som krever kontinuitet, men også frisk kompetanse. Mm. Og en lignende tenkning kunne jo vært nyttig å ha for nominasjonsgruppene, for de som skal sette sammen listene.
0: Ja, at man ikke får sitte mer enn 2 perioder.
1: Ja, eller 3, men at det på en måte en rimelig periode som en maksgrense på.
0: Krise Clement, nå leder av den liberale tankesmien Civita, men bakgrunn både fra næringsliv og politikk du også. Du ikke helt uenig med Andersen, men du ikke helt enig i premisset. Hva galt?
2: Nei, altså, jeg enig med han i at vi kunne ønske oss et mer representativt storting i den forstand, at vi mangler folk fra privat sektor med erfaring fra privat sektor. Vi mangler folk med erfaring fra arbeidslivet generelt, og vi mangler faktisk en del eldre folk. Altså, da snakker jeg om mennesker som over 60-65 år i forhold til befolkningen. Men jeg uenig i at staten skal sette begrensninger på hvem befolkningen og velgerne kan velge. Jeg vil fremfor å begrense velgernes innflytelse, så vil jeg øke den. Så de forslagene som har vært fremme i sommer og tidligere, som har dreid seg om å sette aldersgrenser, sette grenser for hvor lenge man kan sitte på Stortinget, eller for eksempel å forlange av partiene at de skal kjønnskvotere, det jeg imot. Derimot så jeg for å gjøre det innflytelsen for velgerne større, på de to punktene hvor man kan gjøre dem større. Det ene i nominasjonsprosessen, som partiene i praksis har ansvaret for, og det andre i selve valget. Og der har jeg en del forslag som vi eventuelt kan komme inn på, men som jeg tror kan bedre situasjonen.
0: Mm. Så mindre partinominasjoner og mer at velgerne går inn på det. Altså. Men jeg skal komme tilbake i klemmet, men Andersen, det jo noe med den politiske erfaringen nå, og det jo ikke sånn at stortingsrepresentanter sitter lukket inne på Stortinget. De bruker jo veldig mye tid på å reise rundt og også å møte blant annet næringslivet som du kommer fra. Ikke det en verdi i seg selv?
1: Det absolutt en verdi, og det jo ingen som på en måte ekspert etter å ha vært i arbeidslivet på en arbeidsplass i 15-20 år. Det jo sånn at du må ha erfaring fra flere steder for å forstå hvordan verden henger sammen. Og for politikerne å få besøkt og snakke med de som ute, det selvfølgelig veldig viktig. Men så det sånn at du blir ikke noen god bussjåfør av å sitte mye som passasjer på en buss. Du blir heller ikke en god pilot av gullkort på SAS. Så det noe her med å se hvordan du kan få praktisk erfaring og kunnskap inn i det vervet. Selvfølgelig, du må ha erfaring som politiker for å gjøre en god jobb, men det ikke sikkert at du blir en bedre politiker etter 10 år enn du var etter 5 år.
0: Clement?
2: Nei, altså jeg mener jo at nominasjonsprosessene, det vi bør spørre oss stille selv spørsmål om, hvorfor det så få mennesker som medlem av politiske partier? Det ca. 7% av velgerbefolkningen som medlem av et politisk parti, og bare 2% av dem aktive i partiene. Så partiene må spørre seg selv, hvorfor vil ikke folk melde seg inn I partier og få innflytelse på nominasjonsprosessene og på de politiske programmene? Og jeg mener at de politiske partiene I alt for stor utstrekning har blitt toppstyrte organisasjoner, der heltidspolitikere og et stort rådgiverkorps har alt for stor innflytelse fremfor de vanlige medlemmene. Og jeg mener man kan åpne nominasjonsprosessene, ved at partiene I mindre grad kumulerer, som man sier, på listene når man skal ha lokalvalg, altså bestemmer hvem som skal komme inn I kommunestyrene, at man gir velgerne anledning til å stryke og til å gi ekstra stemmer til politikere, at man har uravstemning blant medlemmene I partiene, slik at det attraktivt å være medlem av et politisk parti, og at man gir annen informasjon på listene når folk går til valg. Nå står det ofte hvor gamle politikeren eller kandidaten og hvor de bor, men hvorfor ikke gi en opplysning om det siste yrket de hadde, hvor de jobbet, hvilken utdannelse de har. Og så mener jeg at man gjennom valgloven burde gi velgerne mye større innflytelse på personvalgene til stortingsvalg. Mm. Så det en annen måte å gå frem på for å prøve å oppnå noe av det samme som min motdebattant eller meddebattant gjerne vil.
0: Mm. Mer nominasjonsvalg, sånn som vi ser blant annet i USA og andre.
2: Jeg synes det galt at staten skal begrense hvem velgerne velger å la seg representere av.
0: Altså,
2: vi kan ikke si at velgerne ikke får lov til å la seg representere av noen som så gamle, eller har sittet så lenge. Og så vil jeg si til dette her med å begrense...
0: Ja, vi har litt tid igjen, Clemet, så må bare få Andersen til å svare på det siste.
2: Erfaring i det parlamentariske arbeidet. Vi trenger både de nye og de som har erfaring.
0: Okay.
1: Jeg tror det absolutt en fordel med erfaring, både fra politikken og fra næringslivet. Bare for å streke sammenligningen, Norge har dobbelt så mye sykefravær som Sverige. Det 69 milliarder kroner hvert år som går ut I sykepenger fra NAV. Hvis vi hadde fått samme nivå som Sverige, så hadde vi spart 35 millioner. Da kan vi bygge 4 stadtunneller, skipstunneller, hvert år.
0: Nå falt jeg helt av. Hva hadde dette med saken?
1: Det har å gjøre med at sykefraværet kanskje en av de største utfordringene som vi har.
0: Men hva det med nominasjonene og politikerne våre gjøre?
1: Hvis du kommer fra næringslivet, så ser du at sykefravær et stort problem. Og når du ser også på norske statistiske tall, så har vi et økonomisk problem som vi gjør noe med.
0: Mm. Ok, jeg tror vi kommer noe videre der. Jeg sikker på at Kristin Clemet også hadde hatt noen sterke meninger som ikke var så langt unna dine når det gjaldt sykefravær. Hva vet jeg? Jeg takker dere av nå, for klokka går. Kristian Andersen fra Position Green og Kristin Clemet, leder av Civita, med oss på linje.

0: Ut i skogen, eller ikke helt kanskje, men det skal handle om trær, for samtidig som det brukes millioner av norske kroner på å fjerne det som populært kalles pøbelgran, eller sitkagran, og mange steder i landet så har Helgeland Skogselskap fått tillatelse til å plante 70 000 nye sitkagraner på den 315 mål store Lauvøya på Helgeland, da, åpenbart i Nordland. Sitkagranen en fremmed tresort som vi har hentet fra vestlig Nord-Amerika. Den sprer seg raskt og kan også svekke vårt biologiske mangfold. Denne tillatelsen som har fått dere i Naturvernforbundet til å reagere, Truls Gullofsen, du leder der. Dette har jo vært en populær tresort fordi den så værhard og tåler mye vind, tåler mye vær, som det jo i nord. Dette tilfellet så skjer det jo på en øy, har det da noe å si?
1: Altså, dette er jo ikke det eneste stedet hvor man har tillatt nyplanting eller utplanting av sitkagran. Denne utplanting av sitkagran var jo en feil man begynte med på 50- og 60-tallet, og man trodde at dette var uproblematisk. Nå vet vi at det en fremmed art som kveler alt naturmangfold der hvor den står. Altså, det lever ikke noe annet inni en sitkagranskog, og den sprer seg til andre områder og karakterisert av Artsdatabanken som en svartelista fremmed art med høyt skadepotensial. Og likevel, da, i stedet for å rulle dette her tilbake så godt man kan, da, på en måte felle de, rydde de, få tilbake naturlig mangfold der hvor man gjorde denne feilen, så når de da hogd på det som en gang var Lauvøya, og sannsynligvis var løvkledd,
0: der er navnet, ja.
1: Så tillater man altså å kjøre enda en runde med fremmede arter. Det feil på Lauvøya, og det feil alle andre steder hvor man nå gir tillatelse til å sette ut sitkagran eller andre fremmede skogsorter. Det ødeleggelse og sabotasje mot norsk natur.
0: Mm. Sabotasje, Kristoffer Hansen, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Hvorfor er det greit å gi tillatelse til en så omstritt sort?
2: Det fordi, som man Truls Gullofsen her sier, her det et område som har hatt aktivt skogbruk med sitkagran i mange tiår allerede. Det har gjort en del skade på den naturen. Og når du da har en skogeier som ønsker å fortsette drive med reproduktivt og effektivt lønnsomt skogbruk, så ønsker vi å legge til rette for det.
0: Og da er det greit.
2: Og da egner sitkagranen seg godt til hans formål, dens formål. Og så ved at vi har tillatelsesbasert den ordningen på den måten vi har gjort, så kan vi samtidig stille en del krav til at når man tillater sitkagranplanting her, så skal man gjøre aktive tiltak for å hindre spredning. Sitkagrana er et problem der den ikke hogges, der den får spre seg ukritisk. Når vi har kontroll på en øy med strenge vilkår, da har den en stor verdi som ressurs. Andre steder der den kan spre seg ukritisk, uten tiltak, uten å bli hogd, der det et problem, der bruker vi offentlige midler for å hogge den, for å rydde den vekk.
0: Det fremstår jo som et paradoks om at det greit noen steder, så det. For ved utgangspunktet så vil man jo ikke ha sorten.
2: Man vil jo ha den der den kan være en effektiv ressurs,
0: som er veldig få steder.
2: Som vi kan ha kontroll på, jo, men som er noen steder, hver harde plasser, der den kan være veldig effektiv. Der kan vi tillate den. Men det ikke et så stort paradoks hvis du tenker på det. Det ganske mange andre arter som du for eksempel ønsker å ha i det ville naturen, men som du luker fra din egen hage og vice versa. Dette ikke uvanlig. Noen plasser egner sitkagrana seg greit, andre steder skal vi rydde den vekk, og det vi helt enige om.
0: Gullofsen.
1: Ja, nei, men jeg veldig glad for at vi helt enige om at sitkagran, pøbelgran og andre ting stort sett veldig uønsket. Ikke sant? Og jeg kan være enig at akkurat Lauvøya, der jeg snakker om også 70 000 nye planter som skal settes ut, det et veldig høyt antall, men det også en ganske stor øy, og det en øy, så spredningsrisikoen fra akkurat Lauvøya er begrenset. Men altså, man dømmer naturen på den øya til å være altså fordømt i en sitkaskog i neste syklus, neste 60 årene, ikke sant? Så det en ganske alvorlig valg å gjøre med en fremmedart som vi vet et problem. Men samtidig så gir også myndighetene ja til reetablering av sitkagranplantasjer, også på veldig mange andre steder. Så bare i Nordland så har vi jo nå i sommer hatt 4 store klagesaker, og de 3 andre, altså de mindre i areal og antall planter, men de enda mye større spredningsrisiko. Og selv der så sier man jo, ja, men vi skal jo ikke ha sitkagran, men det bare å plante ut mer. Ikke sant? Og så skal jo da grunneieren rydde spredning innenfor et 100-metersbelte. Skal han gjøre det i 60 år? Hvem det som skal håndheve det?
0: Så du tror ikke disse kravene egentlig har så mye for seg?
1: Nei, de har ikke så mye for seg, og vi vet jo det i Lofoten og mange andre kystområder hvor det har vært sitkagran i mange år, så dukker det opp sitkaklynger rundt omkring i skjærgården. De har spredt seg, og ingen håndterer dem. annet enn Naturvernforbundets stakkars frivillige tillitsvalgte som driver og rydder pøbelgran.
2: Ja, historisk så har det vært mye spredning av sitkagrana I Norge, og det krever mye opprydning. Og det arbeidet som Naturvernforbundet sine frivillige gjør, det vi også med å støtte flere steder, og det helt riktig å gjøre der. Men der vi kan kontrollere spredninga, der kan vi stille krav, det gjør vi, og da det staten som skal sørge for at det blir fulgt opp. Disse kravene stiller jo vi til skogdriverne.
0: Ja, jeg skjønner alle kravene, men hvorfor det ikke en bedre løsning å heller prøve å utrydde sitkagranen totalt og plante noe annet, så skal det for all del sies at det mye som ikke kan vokse der hvor det vokser sitkagranen fordi den tåler mye mer, men ikke det en bedre løsning på sikt, å fjerne den helt, enn å fortsette å ha sånne celler hvor man planter den?
2: Jo, men det veldig mange områder I Norge der vi bør søke å fjerne den helt. Og høye skogområder, der det ikke hogges I naturvernområder, der burde vi søke å utrydde den helt. Men det lite som tilsier at det å tillate noe gjenplanting på isolerte områder der vi kan ha kontroll, vil være motstridende med å rydde vekk sitkagrana.
0: Men kunne du ikke plantet noe annet der I stedet?
2: Man kunne valgt å plante noe annet, men da vil det ha andre negative konsekvenser. For eksempel ved at det vil være mindre værhardt, det vil egne seg dårligere. I et område der du har hatt sitkagran I 60 år, så det gode grunner og betingelser for å gjenplante sitkagran. Når du da kan gjøre det, og samtidig ha kontroll, da mener vi at det riktig å tillate.
0: Men du tror ikke på den kontrollen, du ikke løst?
1: Nei, jeg tror jo ikke på den kontrollen, og jeg tror jo på en måte, altså, argumentasjonen her hadde vært mye mer troverdig fra regjeringens side hvis man hadde vist vilje til å fjerne all den andre sitkagrana som har spredt seg vilt. Ikke sant? Her bruker man altså, småpenger I forhold til problemets størrelse, selv om det mange millioner I året på å rydde opp. Grunneierne og de som har forurenset, de tar jo ikke sitt ansvar med forurensebetale, så det statlige skattepenger som må gå til dette her. Og så oppmuntrer man videre, men dette jo en drift som fin, så vi kan gå til at plante nytt. Så at nå vi, sant? Vi har naturrestaureringsavtalen, ikke sant? Naturrestaurerings, fra naturavtalen I Montreal, sier at vi skal restaurere minst 30% ødelagt natur. Her vi I gang med å restaurere, altså fjerne sitkaplantasje, og så bare, nei, men vi bare fortsetter. Ikke sant? Det viser ikke at man tar problemet på alvor, hverken sitkagran eller masse andre fremmede arter.
2: Feilen blir når du sier at vi bare fortsetter, for det vi ikke gjør. Dette helt nye krav som vi nå stiller. Man stilte ikke de kravene til den gamle sitkaskogen. Det var et problem. Nå vet vi bedre. Derfor kan vi stille krav, og det skal vi fortsette å gjøre.
0: Så vi håper at Lauvå ikke blir til bar øya. Takk skal du ha, Kristoffer Hansen, statssekretær I Klima- og Miljødepartementet fra Arbeiderpartiet, da, og Truls Gullovsen, leder I Naturvernforbundet. Dags 18 over for dag. Ny sending kommer på mandag, og neste uke det også Arendalsuka, så vi flytter etter hvert sørover. Men nå tar vi helg. Hanne-Sofie Økland Andesen var ansvarlig for sendingen. Vegard Erstad var tekniker. Jeg heter Espen Aas.
3: Dette NRK Nyheter. Klokka 22. Spania innfører grensekontroll mot Italia. Landa kniver etter migrantkaoset I Ceuta. Den italienske statsministeren Giorgia Meloni nekter likevel å gi etter og har sagt at de kommer til å holde på grensekontrollen mot Spania en veke til. Kontrollen rammer reisende fra utenfor Spania som kommer til Italia gjennom Spania med fly eller båt. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter rundt 70 000 migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta som grenser til Marokko på land. Norsk Tipping ser igjen ut til å være utsett for et dataangrep. Det forteller Paul Enger, som kommunikasjonsleder I Norsk Tipping. Nettsida var tilbake I drift like etter klokka 21. Om dette var et nytt dataangrep, det tredje gangen på rad at Norsk Tipping blir angripet på kort tid. Golf kan gi stor helsemessig gevinst, og ikke bare fordi en går mye på graset. 85 år gamle Margaret Barley begynte å spille som pensjonist og merker forskjellen.
4: Livet mitt har blitt helt annerledes. Jeg holder meg I form, og jeg har lyst til å trene hjemme med vekter og sånn, bare for at jeg vil ha en arm, så jeg kan slå litt langt.
5: Ja. Jan Ove Tangen har forsket på sporten, og sier golf mer krevende enn det folk tror.
6: I tillegg så det fryktelig morsomt for den som liker golf. Man må jo kanskje beregne litt hvor langt man skal slå, og tenke ut hvilke køller skal jeg bruke, så man bruker altså hodet også en god del. Det siste jeg så nå var at dette har også gunstig I forhold til den sånn med Alzheimer.
3: Gruveselskapet Nordic Mining gjorde et djupt fall på børsen I dag. Aksjen nede 48,8%. Det skjer etter selskapet tidligere opplyst om at de mangler mellom 95 og 140 millioner kroner for å holde driften I gang til november. Nordic Mining driver gruveverksemd og har tidligere hatt løyve for å legge avfall fra drifta I Førdefjorden. I juni ble løyve ugyldig, men drifta held fram. Musikk og fotball nå, for den her nominert til Spellemannsprisen for årets låt.

0: Det var superspiss Erling Braut Haaland du hørte. Denne låten en remix av Haaland og de gamle lagkammeratene hans si låt Kygo Jo, det skriver VG. Da Norge slo Brasil i fotball-VM i år, kastet Kygo seg rundt og fikk sloppe denne nye versjonen. Hver måned blir en ny låt nominert til den gjeve prisen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Fattekar Sandvold.
1: NRK P2.

0: mandag går startskuddet for høstsemesteret for de aller fleste studenter I Norge, men for mange blir studietida kortere enn planlagt. For mange studenter slutter for tidlig på høyere utdanning. Hvorfor det sånn, og det mulig å gjøre noe med det? Bra start heter et forskningsprosjekt som undersøkte saken, og som mener de har funnet noen løsninger. Og sterk kjærlighet og like sterk sorg tema når Margaret Olin nå kommer med ny roman. Vår anmelder har lest den og kommer hit til P2-pulsen I dag. Ja, velkommen til sommerens aller siste P2-pulsen. Dette NRK P2. Jeg heter Christian Bendiksen. Over hele Europa og I Norge også blir det stadig færre som tar høyere utdanning. En av grunnene at flere slutter før utdanningen ferdig. Dette ikke bra, tenkte en forskningsgruppe ved Universitetet I Oslo og startet prosjektet Bra start for å finne ut om noe kunne gjøres for å stoppe dette frafallet. Krina Damsha, du professor ved Institutt for pedagogikk og ledet dette forskningsprosjektet. Velkommen.
1: Takk for invitasjonen.
0: Du, hvorfor, for å ta det først, det et problem at studenter dropper ut av studiet de har valgt?
1: Ja, dette problemet har flere lag, man kan si. Hvis vi tenker på lang sikt, ser vi av at antallet, som du allerede har sagt, antallet unger og barn synker. I Europa går antallet ned med cirka 3,5%.
0: Altså barnekullene mindre?
1: Ja, ja. Elevalder, barneskolealder. Og dette skildrer aldrende befolkning og lavere fødseltall. I Norge kan vi få nesten 500 000 færre skoleelever innen 2030, som igjen vil bety redusert studentpopulasjon noen år senere. På kort sikt, slik situasjonen nå, rammer frafall både institusjonene og studentene selv. Det ses på det som en intern sektorproblem, men det faktisk ikke det. Institusjonene på en måte barer de økonomiske tapene, men de bruker offentlige midler som betyr at det brukes offentlig statsstøtte, som til slutt ikke fører til noen resultater. Og dette viktig for institusjonene, spesielt når systemet blitt endret til delvis resultatbasert finansiering.
0: Ja, så, ikke sant, vi tenker at det at en student dropper ut får konsekvenser først og fremst for studenten, men det ikke så enkelt altså?
1: Det ikke så enkelt, det faktisk en relativt kompleks problem. Og så viser tall fra Statistisk sentralbyrå at et tredjedel av studentene fullfører ikke studien de starter på, som betyr en betydelig utgift for institusjonene. Samtidig det studentene som faller fra I en uønsket situasjon, som akademisk eller personlig. Så feil studievalg, for eksempel mangel på mestringsfølelse, og med det kan for noe også føre til sosiale utfordringer. Dette påvirker motivasjon til å ta utdanning igjen, og det kan føre til forsinkelser I studier og karriere, ikke sant?
0: Ja, så I det store bildet så får det jo konsekvenser for samfunnet som
1: helhet. Ja, det det jeg skulle komme til. Så I bredere perspektiv det klare samfunnsmessige konsekvenser. Mm. Det brukes offentlige ressurser, det fare uteksaminert. Det mindre kompetanse I arbeidslivet, særlig der behovet størst. For eksempel på sykepleieutdanning det en av fem studenter som faller fra. Mm. Og det kan også føre til svekket tillit til utdanningssystemet. Så på langt og kort sikt det viktig at vi har uteksaminerte studenter, og at vi bygger opp kompetanse når vi tenker på at de som skal være uteksaminerte blir mindre, og det blir mindre tall.
0: Og av dem som faller fra, så går de fleste sitt første eller andre studieår. Hva de viktigste grunner til at studenter slutter?
1: Det mange grunner. Hvis vi tenker på tidligere forskning, har det vært veldig mye fokus på individuelle bakgrunnsvariabler og kjennetegn, som for eksempel sosioøkonomisk status, morsmål, altså motivasjon, ikke minst. Nyere forskning viser at individuelle kjennetegn spiller kanskje en mindre rolle, og det er akkurat det Bra Start-prosjektet har fokusert seg til, på. Så i tillegg til å se på sosioøkonomisk bakgrunn, har vi sett på kontekst, som for eksempel støtte hjemmefra, veiledning fra institusjoner, så psykosocial læringsmiljø, men også på tidsaspekten, så dette er et av de viktigste funnene i Bra Start. Tidsaspekten eller prosessen er ganske viktig. Frafall er ikke noe som skjer brått, det skjer underveis. Mm. Studenter kommer inn, kanskje er noe veldig motiverte, kanskje er noe har gode akademiske ferdigheter, andre er ikke så godt forberedt for studiene, men det skjer noe underveis mens de kommer inn i studiene og begynner med det akademiske arbeidet og prøver å finne veier i det akademiske miljøet. Og noe utvikler en intensjon til å falle fra, som kan bli et faktum at de til slutt faller fra. Mellom disse to momentene er det veldig viktig å forstå hva som skjer med studentene, og finne variabler som, eller informasjon som kan hjelpe institusjonene til å oppdage fare for frafall i tidlig fase.
0: Ja, er noe av problemet at studentene kanskje rett og slett ikke vet eller er klar over hva som kommer til å møte dem i studietilværelsen?
1: Ja, det kan man si. Vi har sett på både data fra forskjellige systemer, digitale data, men vi har også spurt studentene, vi har brukt en spørreskjemaundersøkelse pluss intervjuer for å spørre hva studentene opplever som vanskelig og hva de tenker kan være årsaker til frafall. Og det som blir nevnt ofte og Bra Start fant bevis for, er feil studievalg og uinnfridde forventninger til studieprogrammet, som er blant faktorene som det ofte fører til at studentene bytter program eller farer fra. Og bytte blir også registrert som frafall, bare for å presisere det.
0: Altså det er ikke at alle slutter å studere, rett og slett?
1: Noen forlater sektor, andre bytter til andre studenter bytter til en annen studieprogram eller en annen institusjon, men det registreres som frafall for den ene institusjonen.
0: Men det er vel også sånn at akademia og studielivet kanskje ikke passer for alle heller, og det er viktig å finne ut hvem det gjelder?
1: Det stemmer. Studentene har absolutt det hovedansvaret for å like med studiene, men samtidig har universitetet eller høyere utdanningsinstitusjoner en sentral rolle i å veilede studentene og tilby støtten for å lykkes. Det som har å gjøre faktisk med høyere utdanningssystemmodellen i Norge, som har utviklet seg vekk fra det vi kaller Humboldtian-modellen i Tyskland, hvor bare et utvalg av populasjonen kan ta høyere utdanning, eller kunne ta høyere utdanning, var mer elitistisk. I Norge har vi en inklusiv demokratisk modell, hvor mange har mulighet og får tilbud til å utdanne seg, som betyr at også studentmassen er ganske variert og kommer med forskjellige behov. På en måte kan vi ikke ignorere disse behovene, og vi vet at noen studenter klarer seg uten ekstra eller tilpasset støtte, mens andre trenger denne støtten. Og med tanke på at vi må bygge denne kompetansen for senere tider, ikke bare for nåtid, er det viktig at vi støtter disse studentene til å komme seg gjennom studiene og bli uteksaminert.
0: Ja, for det er jo det store spørsmålet. Hva kan gjøres for å hindre dette frafallet vi har snakket om, Krina Davshav? Etter to års forskning, da, hva mener dere er det viktigste verktøyet for å holde på studenter?
1: Bra Start-prosjektet har brukt noe nye, innovative metoder, læringsanalyse, som jeg skal forklare litt mer om senere, kanskje. Og vi har kommet med noen anbefalinger, og jeg kan si at på en måte er det to kategorier anbefalinger. Det vi tenker er veldig viktig, og bra startprosjektet demonstrerer, det er å identifisere tidlig frafall, eller fare for å falle fra. Og med bruk av data som vi har i systemene, eller data som kan samles inn fra studentene, får vi denne muligheten, som kan gi institusjonene muligheten til å intervenere, til å lage tiltak som er målrettet og kan være effektive. Så jeg kan nevne for eksempel noe av disse tiltakene vi har tenkt på når det gjelder tidlig identifisering av frafall. For eksempel kan man tenke på å få litt informasjon i opptaksfase allerede når studentene eller kandidatene søker studieplass. Og det kan være så enkelt som 2-3 spørsmål i søknaden som samler informasjon om motivasjon og intensjoner og hvorfor og om valg av programmet. I en ved studiestart, som man kan man si en litt senere fase, foreslår vi å tenke på en kortfattet undersøkelse som kan brukes for å kartlegge opplegget og hvor studieforberedt studentene er. Så vi snakker om academic readiness. Mm. Forventninger fra studieprogrammet. Forventningen viser seg å være en veldig stor element eller faktor når studentene faller fra, eller velger å falle fra. Motivasjon for å studere nettopp i det studieprogrammet. Også samt planer med, og intensjoner rundt studiene. Og så gjennom studieforløpet, så det er en annen fase, kan data som finnes i systemene om studentene bidra til bedre forståelse av deres studieforløp og utfordringer underveis, så, og kan også brukes til å identifisere studenter i faresone og som trenger støtte.
0: Men det høres jo litt ut som overvåking, dette her.
1: Det høres kanskje sånn. Dette spørsmålet her jeg har fått ofte. Det vi har jobbet veldig mye i Brastart-prosjektet med å identifisere forskjellene mellom overvåkning og bruk av data til for eksempel arbeid med studiekvalitet, arbeid til utvikling av tiltak for å støtte studentene, for eksempel tilpasset veiledning, arbeid med å forbedre læringsmiljøet. Og vi har jobbet mye med å utvikle en måte å formidle på dette til studentene, at dataen skal ikke brukes til å overvåkne deres personlige liv. Det har vi ikke mye data uansett om på personlig nivå eller personsopplysningen, men at det skal brukes til noe som skal komme dere til gode. De skal ha nytte av i den forstand at de skal bruke det til læring og få bedre veiledning.
0: Forskningsprosjektet Bra Start har altså kommet med noen anbefalinger for hvordan man kan hindre frafall blant studenter i høyere utdanning, og nå er det opp til universitetene og skolene selv å eventuelt gjøre noe, da. Hvordan har forskningen deres blitt tatt imot ute på lærestedene, Grina Damsjø?
1: Forskningsprosjektet Bra Start ble gjennomført på Universitetet i Oslo. Der har vi fulgt opp ca. 5000 studenter, over 5000 studenter, så jeg kan ikke uttale meg om andre institusjoner. Vi har levert prosjektrapport og anbefalinger til ledelsen på Universitetet i Oslo, men det har skjedd veldig nylig, så universitetet har ikke hatt mulighet til å ta stilling. Men det vi vet, er at universiteter er veldig opptatt på både strategisk og mer operasjonelt nivå til å ivareta studentene, og spesielt førsteårsstudentene ved studiestart. Det brukes mye ressurser til god organisering av introduksjonsuka. Det er mange ordninger som har som formål å støtte studentene i denne første perioden. Og det er mye oppmerksomhet og tenkte ressurser til studiekvalitet. Men det vi ser, og det vi får basert på Bra Start-funnene, er at støten blir mindre i løpet av det første semester etter studiestarten, og det er det, akkurat det de nye studentene etterlyser, at denne støten og veiledningen fortsetter gjennom det første semestret og kanskje det første studieåret.
0: Og på mandag er det også studiestart for de aller fleste, så vi håper at så mange som mulig kommer seg gjennom studiet de planlegger. Professor Krina Damsha, forskningsleder for Bra Start. Tusen takk for at du kom hit til P2-pulsen. Dere har altså undersøkt hvorfor så mange studenter dropper ut av studiet, og hva man kan gjøre for å demme opp for dette frafallet.
2: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
0: Langs Akerselva er en musikkfestival i Oslo som blir arrangert for femte gang nå i helga. Festivalen er en hyllest til hovedstaden og byens hovedpulsåre Akerselva. Blant artistene som går på scenen under Ring 3-brua i Nydalen finner vi Sleaford Mudds, Neil Francis, Gundelach og de brittiske indie-pop-veteranene Saint Etienne. Bandet som er oppkalt etter den franske fotballklubben AS Saint Etienne slo igjennom i 1991 og ga ut sitt 12. album i fjor høst. International heter det, og bandmedlemmene som nå alle har Runa 60 har annonsert at det blir deres siste album. Vi hører låta Dancing Heart, her er Saint Etienne.

0: Saint Etienne med Dancing Heart, og Saint Etienne spiller altså på festivalen langs Akerselva nå I kveld.
1: Du hører P2-pulsen I NRK P2.
0: Hun en av våre mest anerkjente filmskapere, men Margaret Olin skriver også bøker. Sist skrev hun om sorg I boka Sång til mor. Nå skriver hun om kjærlighet, men også her ligger det en uforløst sorg og gnurer. Anne-Katrine Straume, litteraturkritiker, velkommen.
2: Takk.
0: Du har lest romanen som har fått titelen Utan språk for kjærleik. Det en roman om kjærlighet dette, eller det en bok om sorg?
2: Ja, det jo det som så snedig da, med Margaret Olin, at hun, det ligger alltid, så det en blanding der av sorg og kjærlighet I veldig mye av det hun gjør. Så det var jo mye kjærlighet også I den boken som heter Sång til mor, selv om det jo da sorgen over å miste noe, så det jo nettopp å miste den kjærligheten som var så stor I denne boken. Denne romanen som jo da fiksjon, selv om den nok bygger også mye på hennes personlige liv eller hennes personlige erfaringer, så det en helt kjærlighetshistorie, men den kommer seg, legger seg opp på en stor sorg. Jeg-fortelleren, hun har mistet mannen sin for noen år siden, og har gått inn I en dyp depresjon, har vært sykemeldt et års tid. Han døde brått og plutselig og uventet, som en relativt ung mann. Nå hun sånn sted I slutten av 40-årene, og hun prøver å finne tilbake til livet sitt igjen.
0: Mm. Og denne jeg-fortelleren heter altså Vår. Hvem hun?
2: Hun reiste fra en vestlandsfjord for kanskje 30 år siden, ganske plutselig, midt I gymnasietiden. Har jo vendt tilbake med ujevne mellomrom, men hun har altså hatt et liv I Oslo og jobb I Oslo, hvor hun har to voksne barn nå med to ulike fedre, og har hatt ulike forhold bak seg, og så har hun da funnet denne mannen, som hun tenker mannen med stor M, og som virkelig mannen I hennes liv, og som hun nok tenkte at skulle bli hennes, eller de skulle holde hverandre, holde sammen resten av livet, og så dør han plutselig. Og da tenker hun at, nei, nå skal jeg ikke treffe på kjærligheten igjen. Kjærligheten skal ikke få bolig I meg. Jeg tør ikke heller å åpne meg for den, selv om det finnes kjærlighet til barn, til foreldre, til venner kan det jo finnes, men den der fysiske kjærligheten til en mann, den tenker hun nå den borte. Mm.
0: Men så møter hun altså igjen mannen som hun bare kaller for barndomsvennen etter mange år. Hva slags forhold har disse hatt?
2: Ja, hennes første kyss fikk hun som fireåring av denne barndomsvennen. Han var 6 år gammel, så de var venner fra de var ganske små, men jeg vil jo nesten si at de har vært mer kjærester enn venner, fordi det har vært et fysisk møte mellom dem stadig vekk. Altså hun klinte vilt med ham under hans utriktningslag. De hadde mange sånn ganske erotiske møter I oppveksten, men han hadde hele tiden andre kjærester. Han ble bare kalt vandrepokalen, for han gikk fra person til person, og det var mange som hadde hatt en befatning med denne vakre, svært vakre, høyreiste, svarte, langhårede mannen som nå bor innerst I en gård I Vik. Så at hun hele tiden kaller ham for barndomsvenn, det nok en sånn litt sånn forstillelse. Vi skjønner jo at det har vært de to hele tiden. Kanskje for dem begge to, men det jo her det ligger en utfordring da. Skal det bli de to igjen? Nå han singel, hun jo singel, og han sier på et tidspunkt at nå det vår tid, eller nå det tid for oss. Men skal hun da tørre å gå inn I noe nytt, og vil han forplikte seg? Så det den diskusjonen som går gjennom romanen da.
0: Ja, for Vår her blir jo fullstendig hektet på denne barndomsvennen. Hvordan skildrer Margaret Olin dette?
2: Ja, det blir nesten sånn klaustrofobisk. Altså, dette en godt voksen kvinne som nesten oppfører seg som en tenåring. Altså, hun ser ikke annet enn denne mannen. Hun bor I Oslo, hun kjører 70 mil til Vestlandsfjorden, ofte uten å stoppe en gang, for hun skal til ham, hvor de nettopp skal ha ganske sånn heftig seksuell møter. Han har sagt det på et eller annet sted at en tid at vi må ikke la dette nye ødelegge vennskapet vårt.

0: ja, den store kjærligheten hos ham. Det ikke sikkert hun får den.
1: Men altså, Margaret Olin, det jo en av Norges mest kjente filmskapere. Hun har laget dokumentarfilmer om Snåsamannen, om sin egen kropp, og ikke minst om sin gamle far og fjellturen hun har hatt med ham i filmen Fedrelandet, som var Norges Oscar-kandidat i klassen for beste internasjonale film i 2023. Kan du, Anne-Katrine, se noen spor av filmskaperen Olin i denne romanen?
0: Hun har jo alltid skrevet om natur, laget filmer om natur, og har dvelt ved nydelige bilder av det norske landskap. Så der synes jeg hun har vært en veldig, veldig, altså, veldig sanselig i alt det hun har gjort. Og den sanseligheten merker man her også, men hun er faktisk bedre i de sanselige beskrivelsene av naturen enn av de fysiske sexskildringene, vil jeg si. Men man kan kjenne igjen naturskildringene. Og et sted så sier hun for eksempel, for å bare dra frem denne sanseligheten da, om hun, vår, rasper med seg en håndfull rips, og så tenker hun at bæra sitrer i øregangene i det jeg syk safta bak i halsen. Og det kan du nesten kjenne, denne ripssmaken, ikke sant, som sitrer i øregangene. Det synes jeg veldig fint beskrevet. Ellers så bruker Olin mye tid i filmene sine. De rolige, de langsomme, man får tid til å dvele ved hvert bilde. Kanskje fungerer det bedre på film enn i bokform, for det blir noe sånn gjentagende og kvernende i denne historien som går rundt og rundt, og som kanskje ikke har funnet helt sitt språk i det litterære da.
1: Jeg bruker litt tid i boka også. Altså, hva slags forfatter er Margaret Olin da?
0: Hun er en forfatter med store ambisjoner, og som går inn i tekstene sine med stort alvor, selv om det også ligger en del humor i denne boken, det skal ikke legge skjul på det, men i filmene også så er hun jo en veldig seriøs person, ser jeg for meg. Det kan jo også henge litt sammen med den litt, ikke sørgelige, men hun har en veldig rolig stemme også når hun er fortellerstemme i sine egne filmer. Her har vi en jeg-person som søker å finne en mening etter at hun har mistet det viktigste i livet. Noen ganger så kan hun, Olin, bli litt for påtatt tung med at hun skal finne frem denne livsvisdommen da. Innimellom så har hun fine betraktninger, for eksempel om det at når vår sier at hun sitter stille, for hun vil ikke bli rammet av livet igjen, hun tør ikke å åpne seg, og det kan man jo også kjenne igjen av og til, at hvis man er veldig, veldig sårbar, så vil man ikke vise seg frem, man vil ikke åpne seg opp og gjøre seg sårbar overfor andre. Så hun har noen fine betraktninger om kjærligheten og om livet, men som innimellom da kan bli litt gjentagende og litt bastante.
1: Men boka er også en fortelling om å høre til et sted, og reise ut og kanskje lengte hjem.
0: Ja, og der er det jo denne avstanden da, mellom fjorden og mellom Oslo. Hva er et hjem? Hun har reist ut, vil ikke tilbake. Det ligger som et hinder mellom dem, at han vil ikke reise fra fjorden, hun vil ikke reise fra byen. Og hva er et hjem? Er det der hvor du har kjæresten din? Er det der hvor du har barna dine? Hun har jo barn som bor i Oslo, det er hennes kjæreste, så har hun gamle foreldre ved fjorden. Så det å finne frem til dette hjemmet, men der synes jeg også hun har en god faktisk naturskildring i Oslo. Man skulle tro at det er bare fjellet og den store naturen, fossende vestlandsnaturen som hun skildrer, men hun skriver da et sted i boken, og der synes jeg hun kobler det ganske fint, naturskildringen med denne store sorgen som hun også har i seg. Hausten kjem brått, greinene på trea er nakne fra en dag til en annen. Svarte fingrar klorer opp himmelen over meg, og himmelen blør rau over Oslofjorden. Den låge sola kjem stundom inn vindauga og deler opp veggene. Jeg kan sjå trea og plantene mine bevege seg over det gyllene tapetet. Vinduskarmen reflekterer en kross på storveggen og minner meg på hva som kan vente meg om jeg ikke er forsiktig. Døden har ikke forlatt disse romma siden han kom inn her. Når døden først klebrer til noen, blir han værende. Mannen min, en dag bare døde han. Og det gjorde han rett og slett, han døde i sengen om natten. Hun oppdaget ikke, plutselig var det kaldt i rommet, og denne kulden har da satt seg både i henne og i leiligheten hennes. Så det er et sterkt bilde, synes jeg.
1: Det var altså fra Margaret Olins nyroman Utan språk for kjærleik. Dette, hva vil du si er det beste ved denne romanen?
0: Det er jo litt spenstig at hun skriver såpass friskt om voksne kjærlighet da. Altså, de er rundt 50 begge to og er liksom stormforelsket, og det er nettopp det foregår både på hotellrom, i klesskap og liksom på en støl

0: foran peisen, ikke sant? Det liksom litt sånn lødig og liddelig, og det jo ikke så ofte man har om godt voksne personer. Og så det fint med at hun har den ambisjonen om at hun vil prøve å finne frem til det en mulighet å åpne seg for andre når man har opplevd stor sorg? Og jeg synes kanskje åpningen av boken er noe av det fineste. Skal jeg lese litt fra den, kanskje?
1: Ja.
0: Hele mitt voksne liv har jeg gått til sengs sammen med noen, og jeg har tenkt, i stille forventning, jeg må aldri ta dette for gitt, og ha noen å elske, jeg må aldri ta det for gitt. Vi har lagt oss ved siden av hverandre, hvordan er dagen din våre? Jeg har alltid gledt meg til å høre og fortelle om hvordan dagen virkelig har vært. Har du sett noe fint i dag, eller tenkt noe rart? Rart? Kanskje ikke rart, men ja, ikke alt i livet litt rart, eller det rart at alt så fint? Er alt fint? Ja, når vi ligger her, alt fint. Finast var det når det var barnet mitt, som også var barnet hans helt eller delvis. Han hadde tenkt noe om eller sett noe ved. Jeg kjente da hvordan barnets smil og fakter hadde tatt plass i han, og jeg kunne lukkelig tenke, jeg likevel ikke den eneste som ser dette barnet vekse opp. Første natta etter at jeg flyttet sammen med mannen min, vi lå i den store senga i det nymåla røde rommet. Han lå inntil ryggen min. Jeg kraup sammen og gjemte meg mellom armene hans. Så beskyttet jeg kjente meg. Jeg husker han sa, «Guten din snakker med dyr. Han snakker liksom ikke til deg, men med deg. Jeg har aldri sett noen ha et slikt lag med dyr.» «Ja», kvisklet jeg attende, og kjente hvor glad jeg ble. «Han lytter virkelig til deg også», sa han, «selv når du ikke sier noe.» «Jenta di», sa han, «hun praktiker.» Jeg hørte på stemmen hans at han smilte. «Rett nevenyttig det, sa han. I motsetning til mora, hun mer som sånn.» «Mhm», sa jeg, kjente jeg ble rørt. Han så dette, og det var ikke en gang hans barn. «Nokre ganger», sa han, «nokre ganger kan jeg bli redd.» «Du», svarte jeg, «det hadde jeg aldri slått meg at han var redd for noe.» «Jeg redd for at dette skal ta slutt», sa han. Jeg snudde meg mot han og sa, «Dette bare starten vår.» Og det var jo starten da, men den ble kort, det ble kort det samværet. Men jeg synes det fint det at hun ser, altså det kan enhver mor eller foreldre kjenne igjen hvis noen ser verdiene i barna våre som er de kjæreste vi har, at den personen er villig til å åpne seg og til å virkelig se det som er nærmest oss selv. Det en fin start.
1: Ja, det finner altså en del å glede deg over i Margaret Olins roman Anne-Katrine, men du har noen innvendinger også hva går de ut på?
0: Jeg synes nok at det blir en litt for klaustrofobisk og intern historie. Altså, jeg blir ikke revet med som leser. Det foregår, det blir litt sånn, faktisk litt selvsentrert rundt vår da. Det er jo litt pussig at hun heter Vår, og han som hun er forelsket i, som hun hele tiden snakker om barndomsvennen, han heter Dag. Så moren sa at, ja, men dere to passer jo sammen, for det er jo en lykkelig vårdag dere kunne blitt. Ja, det er ganske mange gjentakelser her, og innimellom så blir språket litt platt, særlig i dialogene, hvor det hele tiden skal ligge sånne seksuelle undertoner under. Det kan bli litt slitsomt, altså hun kaller han cowboy og rockestjerne, og han sier villkast til henne, eller et sted så sier hun for eksempel at, for han setter på en countryplate, og så sier hun at du er det mest harry fyr jeg kjenner. Så sier han, kjenner ja, du vil kanskje kjenne på meg. Altså, det blir litt sånn, litt påtatt, det synes jeg nok. Og så mangler nok boken egentlig en sånn dramaturgisk tilstramming, for vi skjønner jo på en måte hvordan dette skal gå, selv om det kan kanskje gå flere veier, så jeg skal ikke røpe så mye, men du mister litt interessen underveis, fordi den blir så kvernende da, rundt det samme hele tiden, vi kommer aldri noen vei.
1: Så hvis vi skal konkludere til slutt, Anne-Katrine, det er altså både plusser og minuser her, hva veier tyngst?
0: Ja, hva skal jeg si? Altså det som jeg sitter igjen med, det er jo nettopp den der erkjennelsen av at det er bedre å elske enn å ikke elske. Altså selv om du er redd for at du skal miste noen som du elsker så høyt, og at tapet og sorgen vil bli så stor, så er den kjærligheten du opplever, den er verdt det, virkelig. Så det sitter man jo igjen med etter denne historien. Sånn, så kan bli litt for... hva skal man si, litt lett egentlig, men noen erkjennelser sitter igjen, så ja da, jeg kan være streng noen ganger, og har vel trillet en firer, som kanskje er da jeg på den velvillige siden, men verdt å lese, det er den.
1: Takk skal du ha, Anne-Katrine Straume, som altså har lest Margaret Olins nye roman Utan språk for kjærleik, og en skriftlig anmeldelse med dette terningkastet så finner du på nettsiden vår nrk.no/anmeldelser. Har du hørt om begrepet heroin chic? Denne motetrenden fra 90-tallet nemlig tilbake. Denne gangen får Hollywood skylda for at folk nå vil bli så tynne som mulig. Vi skal høre mer I dagens utgave av Oppdatert.
2: Innhullede øyne, blekt ansikt og fremtredende beinstruktur. 90-tallets store skjønnhetstrend tilbake.
3: From Meghan Trainor to Scott Disick and beyond, Ozempic face has taken over Hollywood.
4: Truly nothing tastes as good as skinny feels, okay?
5: Here are my top 10 all-time favorite skinny girl habits if you want to lose weight, lose fat, or slim in tone.
2: Men selv om det kan se uskyldig ut ved første øyekast, det flere som bekymret.
6: When are we going to move on from this idea that we have to be skinny and shaming people about the way they look?
7: We start to see women doing extreme measures to get here.
8: Yeah, so it's a problem. We all know it's happening. We all know it's filtering down to younger and younger kids.
9: The woman's body, the female body, is always so focused on. And it sucks.
2: Hvordan havnet vi her? Og hva kan bli konsekvensene? Du på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk.
10: Et litt kontroversielt sitat som florerer på TikTok om dagen ingenting smaker bedre enn følelsen av å være tynn.
2: Jolanne Flølo, kollega her I Oppdatert. Dette ikke det eneste sitatet som har gått viralt den siste tiden.
10: Nei, fordi det flommer over av folk som vil være så tynne som mulig, og de gir tips til hvordan man kan bli akkurat det. Så det virker som en sunn og sterk kropp, nå må vike for lav fettprosent, og at vi dermed rett tilbake på 90-tallet.
2: I 1992 inntar et nytt ansikt catwalken. Med det blonde håret, de høye kinnbeina og de smale øyenbrynene går hun målrettet gjennom publikum og blitsregne fra motefotografene. Hun slank, har smale hofter og lys I huden. Kate Moss har nettopp fylt 18 år, og det hun ikke vet at hun I ferd med å sette en ny standard I motebransjen.
11: In the world of supermodels, the big news this season is the rather small Kate Moss. Her little girl prepubescent image is a big change from the taller, curvier models who dominated the catwalks over the past few years.
10: Hon søger rett og slett for at et nytt begrep blir født, nemlig heroin chic. Altså en slags estetikk flere mener har de samme trekker som folk som ruser seg og har. Innhulte kinn, lite farge I kinna, bleike ansikt og veldig fremtredende beinstruktur.
2: De neste årene blir modeller ofte avbildet med et sløvt uttrykk I ansiktet, gjerne med slitte klær I rotete omgivelser. For nå det dette som det nye skjønnhetsidealet. Men det det langt ifra alle som synes noe om.
10: Både folk generelt, helseeksperter og politikere mener at dette problematisk, fordi man gjør rusavhengighet til mote, og de må også tjene penger på det. Så bransjen får skylda for å fremme usunne kroppsideal, og bidra til at unge får spiseforstyrrelser.
2: Likevel det først I 1997 at bransjen selv får seg en skikkelig støkk. En av de mest anerkjente fotografene I bransjen dør nemlig av en narkotikaoverdose, bare 20 år gammel.
10: Og det tragiske dødsfallet her får virkelig fart på sakene, og mora til fotografen startet en kampanje mot trenden heroin chic.
2: Ikke nok med det, snart skal en av USAs mektigste komme på banen. På innsiden av en spisesal henger store lysekroner I krystall, og veggene dekorert med overdådige malerier. Runt omkring på bordene sitter amerikanske ordførere og regjeringsmedlemmer kledd I dress og kjole. Og på ett av bordene sitter selveste president Bill Clinton.
12: And now is my great honor to introduce the president of the United States.
2: Dette møtet her handler om bekjempelse av narkotika, men det Clinton sier I talen, det overrasker flere.
13: In the press in recent days, we've seen reports that many of our fashion leaders are now absolutely admitting, and I honor them for doing this, they're admitting flat out that images projected in fashion photos in the last few years have made heroin addiction seem glamorous and sexy and cool. And this is not about art, it's about life and death. And glorifying death is not good for any society. I could never be
10: a woman. Han gir kritikk til motebransjen og fordømmer heroin chic-trenden, og sier at moteindustrien ikke burde glamorisere avhengighet for å selge klær. Så ber han deg rett og slett om å ta ansvar.
2: Kritikken både fra vanlige folk og fra landets øverste leder ser ut til å fungere. For heroin-chic-trenden forsvinner sakte men sikkert ut av motebildet. Men om noen hadde ventet på at dette tynne skjønnhetsidealet skulle pakkes ned sammen med heroin-chic, så må de vente enda lenger. For på slutten av 90-tallet gjør et nytt klesmerke sitt inntog, nemlig Victoria's Secret. Modeller I undertøy på høye hæler og med englevinger svinger på hoftene mens de går nedover catwalken I New York.
10: Altså, de jo fortsatt veldig tynne, men det her modeller som Heidi Klum, Tyra Banks og Adriana Lima, og de har jo litt mer antydning til formet, og fordi det her et undertøysmerke, så det mer rumpe og puppa. Og I det hele tatt så går det nå I gyllen solbrun hud og masse energi på catwalken.
2: Men selv om det fortsatt utelukkende tynne modeller som spaserer nedover catwalken også på denne tiden, så ser det ut til at noe I ferd med å skje I motebransjen likevel. For også Victoria's Secret-modellene kritiseres for å vise et urealistisk kroppsideal. Så utover 2000-tallet tar motebransjen selv grep.
10: Noen av verdens største moteshow innfører forbud mot modeller med BMI under 18. Og BMI det viser jo til forholdet mellom høgde og vekt, og har man en BMI under 18, så havner man I kategorien undervektig.
2: Men så, etter årevis med noenlunde samme kroppsideal I motebransjen, dukker det på 2010-tallet opp en ung kvinne på rett under 160 cm, med store pupper og en gigantisk rumpe. Og hun tar verden og motebransjen med storm.
14: I am starving.
15: Don't you have a photo shoot tomorrow? Stop eating.
16: I think she has a little junk in the trunk.
10: Kim Kardashian og resten av familien slår igjennom med et smell, og fokuset flytter seg til det man kaller timeglassfiguren. Det går ut på at man skal ha store hofte og stor rumpe, og syltynn midje.
2: Selv om mange synes det forfriskende at et nytt kroppsideal entrer motescenen, så har også denne trenden en nedside. For å oppnå dette kroppsidealet kreves ofte noe ganske så drastisk å legge seg under kniven på et operasjonsbord. Så plutselig blir plastikkirurgi mainstream.
14: I can't even take this seriously. I've said numerous times, like, I haven't had plastic surgery, I haven't had butt implants. I mean, people just want to write whatever they want to write.
10: Nå snakker liksom folk om Brazilian buttlift, som går ut på å hente fett fra magen eller ryggen og sprøyte det inn I rumpa for å gjøre den større. Og selv om akkurat det her kan diskuteres, så bidrar faktisk Kim K til at kroppspositivisme får større og større plass, og at formet og hudfarger blir heia på.
2: Og de lure arkitektene som jobber I kulissene I motebransjen begynner å skjønne at de må henge med I svingene. Så I 2013 tar de et historisk grep. Under motuken I New York blir en helt egen plus-size-kolleksjon vist på catwalken.
17: I feel really fortunate to have been able to be a part of history and to actually show and display that plus-size models were not just plus-size models, are important. And we are important in fashion, and we're here to stay.
2: Og I takt med at motebransjen åpner for kropper I ulike former, fasonger og farger, skjer det noe med folk der ute. For det finnes flere måter å få former på enn bare det å legge seg under kniven. Så nå, de neste årene, valfarter folk til gymmen.
10: Nå handler det om å bygge rumpe og muskler, og man vil være sterk og sunn. Så folk sluker proteinpulver I form av pannekake og shakes, og vi blir godt kjent med ord som lean, bulk og cut.
2: De neste årene kan det tilsynelatende virke som at verden omfavner kroppspositivisme, og at det større fokus på at kropp kropp, uavhengig av form og fasong. Og selv om motebransjen gjør det de kan for å vise folk at de støtter trenden, så det flere som biter seg merke at plus-size-modeller bare utgjør en bitteliten del av modellene I bransjen. Og det går heller ikke lang tid før motependelen snur nok en gang. Og I 2022 publiserer New York Post en artikkel som får flere til å sperre opp øynene.
10: Ja, de skriver «Bye bye booty, heroin chic is back». Altså, nå det slutt på formet, og man skal tilbake til estetikken som gjaldt på 90-tallet. Det også verdt å nevne at de får masse kritikk for den titlen her, og blir selv beskyldt for å trigge spiseforstyrrelser.
18: Is the New York Post fucking okay? I just want to share this data for reference really quick. Drug overdoses in America are at an all-time fucking high.
2: Og det kanskje spesielt én ting som bidrar til at dette her skjer, for nå gjør nemlig en liten blåsprøyte sitt inntog I USA.
19: Looking to get back in your type 2 diabetes zone? Once weekly Ozempic can help.
10: Ozempic jo først og fremst en medisin for de som faktisk veldig overvektige og ikke klarer å gå ned I vekt på egen hånd, og som trenger den for helsa sin del. Men det blir fort til at den ikke bare blir brukt av de som faktisk trenger den. For nå kan man altså gå masse ned I vekt uten noe særlig innsats. Man trenger kun penger. Og med det så det eliten og kjendiser som får tak I spreta.
2: Og det at Hollywood-stjernene bare blir tynnere og tynnere, det mange som får med seg.
10: Folk mener at de ser like ut I ansiktet, altså ikke bare fordi at de tynne, men beinbygninger blir mer fremtredende, og fordi vektreduksjonen skjer så fort, så rekker ikke huden å tilpasse seg. Dermed så blir det en del overflødig hud, gjerne da, I ansiktet, og nok et begrep blir født, Ozempic face.
3: From Meghan Trainor to Scott Disick and beyond, Ozempic face has taken over Hollywood. Look no further than Kelly Osbourne for one of the most drastic cases of Ozempic face in Hollywood.
20: It's getting really weird. Something isn't just off about Ariana Grande and Cynthia Erivo. Something is dark. First of all, look at them before they filmed Wicked and after. It literally looks like they are rotting away.
21: I'm going to say something that you might not agree with me on, but this is not healthy.
10: Men det her sprer seg jo. Siden vi ser til Hollywood og motebransjen som vi alltid har gjort, så vil folk nok en gang gå ned I vekt og bli tynne som Kate Moss I 1992. Og vips, så heroin chic tilbake.
22: Word on the street is heroin chic is back in.
2: Og på vei inn mot sommeren I 2026 florerer det med tips og triks til hvordan man fortsatt kan rekke å bli lean, altså stram og slank.
23: These are the mindset shifts you need if you want to lose weight and maintain it. Coming from someone that lost 40 kilograms of weight,
0: I'm going to tell you five things I did to lose 20 pounds that didn't involve calorie counting.
1: Let's talk about how I got in the best shape of my life this summer.
4: All right, if your goal is to lose weight, like really fucking fast, then here's exactly what you're going to do.
10: Jeg har snakket med Ida Elise Eide Einarsdottir, som er motansvarlig i magasinet KK. Hun har nettopp vært på moteveka i København og sier at Skandinavia skiller seg ut når det gjelder mangfold.
5: Altså, mangfoldet på catwalken har vært frem og tilbake, som vi alle har sett. I København så har de gått i front en ganske god stund. En av visningene som har vært der nede til det danske merket Gestus hadde virkelig mangfold på catwalken. Og mangfold er så mangt, men nå tenker jeg først og fremst kroppsmessig mangfold. Men det glimrer med sitt fravær flere steder, og det er jo en del av den tynnbølgen som skyller over oss. Den har også noe i catwalken.
10: Hun kaller trenden en varslet katastrofe og frykter nå hva som kan bli konsekvensene.
5: Og det her er jo ikke noe som for så vidt er motebransjen er alene om. Vi ser det jo også på andre områder innen musikk og kultur og så videre, ikke minst på sosiale medier. Så det som er farlig med det denne gangen er at det fort kan bli en såkalt stille trend, fordi vi snakker om det på en annen måte enn det vi gjorde holdt på å si, sist gang denne trenden skyldte over oss på 90- og 2000-tallet. Og det er en bra ting. Vi er mer varsomme i måten vi omtaler det på. Vi snakker om, eller snakker ikke om andres kropper på liksom en nedlatende måte. Alt det er jo vel og bra, selvfølgelig. Problemet blir bare at hvis det blir en såkalt stille trend, og det blir så følsomt at ikke vi engang kan snakke om det vi ser, da får vi et problem. Da tror jeg vi gjør oss selv en bjørnetjeneste. Med en gang man sier at denne kroppen er idealet, så utelukker man jo mange andre kropper og sier med det at din kropp ikke er bra nok. Så nok en gang da, så er kropp trend, og det er jo det siste det burde være.
10: Einarsdottir mener det er menneskelig å være lett påvirkelig, men mener at unge er ekstra utsatt.
5: Trendbildet er jo blitt så hurtig, altså alle trendene går så fort. Mange vil jo påstå at trendkarusellen er spunnet ut av kontroll for lenge siden. Og disse raske trendene der retter jo seg mot en helt spesiell gruppe, nemlig de unge. Og de vet vi jo er lett mottagelige.
10: Hun mener at noe av det viktigste man kan gjøre for å unngå å bli påvirket, er å avfølge kontoer og sider som gjør at man ikke føler seg bra. Og tenke litt ekstra over hva man tar inn. Og så håper hun at også den trenden her blir avløst av en ny motreaksjon.
5: Mangfold og inkludering har jo stått sterkt lenge i motebransjen, så på mange måter så var det vel kanskje bare et spørsmål om tid før det kom en motreaksjon, og sånn er det jo gjerne i trendbildet. Men akkurat denne mangfold- og inkluderingsbølgen, hvis vi kan kalle det det, tror jeg mange, inkludert meg selv, trodde det var et slags paradigmeskifte i bransjen og et velkommenhet sånn. Så nå, når det da viste seg å være mer en slags sånn flyktig trend, da, åpenbart, så føles det litt sånn et skritt frem og to tilbake. Man kan jo krysse fingrene for at dette her bare er en motreaksjon som vi blåser over, sånn at vi kan plukke opp tråden når det kommer til mangfold og inkludering. Jeg tenker moten er jo syklisk av natur, og så kan vi også håpe på at den nye generasjonen nå, da, som jo blir kanskje aller mest påvirket av disse trendene, eller i hvert fall er tenkt å bli det, ser på litt andre, eller ser på trenden med litt andre briller enn det vi gjorde den gang, og at tilfanget av mangfold faktisk har kommet så langt at trendene som spiller på kropp også blir litt mer inkluderende.
24: Og flere episoder av Oppdatert finner du i appen NRK Radio. Oslo-artisten Philip Emilio har gitt ut musikk i 15 år i hiphop- og R&B-landskapet. I juli kom EP-en Saint, og fra den hører vi låta Kanji, som forresten navnet på ett av de japanske skriftspråkene. Her Philip Emilio.

0: Ja, dette var Philip Emilio med Kanji. Og dette var sommerens aller siste P2-pulsen. På mandag hverdagen tilbake med Ekko klokka 9 og Studio 2 klokka 15 her I NRK P2. Denne sendingen var laget av Trine Bråten, produsent Magnus Løgehagen. Jeg heter Christian Bendiksen. Nå blir det nyheter her I NRK P2.
1: Her NRK nyheter klokka 23. Kraftbransjen nord I landet hyllar regjeringen for kraftpakka de la fram I dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft- og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere og slik senke farten på utbygging. Elnar Remi Holmen I Salten Kraftsamband sier at det I dag tar mellom 10 og 15 år å bygge ut store prosjekt.
2: At det kommer klare konsesjonsfrister for myndighetene på hvor lang tid det her skal ta, svært, svært bra. Og her hyller vi faktisk regjeringen for å komme med konkrete forslag som gjør at det kan faktisk gå raskere, som for eksempel å fjerne innsigelsesretten til statsforvalteren I nettkonsesjonssaker.
1: DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell kan bli stengd igjen. Den norske turistforeningen fikk åpna hytta rett før sesongstart. Tre dager senere oppdaget brandvesenet flere alvorlige feil som kan føre til stenging. Snøheim ligger midt på Dovrefjell og har 80 sengeplasser. Den brukes ofte av turister som skal til Snøhetta. Turistforeningen sier regelverket komplisert og at de skal bruke konsulentene sine for å løse opp I problemer etter hvert. I dag har Saudi-Arabia, Tyrkia og Pakistan signert en forsvarspakt. Den så kallade Mekka-avtalen sier at et angrep på en et angrep på alle. I år har Iran angripet mål I Saudi-Arabia og andre golfland som svar på USA sin krig mot Iran. Lite kjent om denne avtalen nå, utover at landet håper den skal fungere som et avskrekkende middel. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter vil å bo hjemme. Milla Kottmann Olsen skulle gjerne bo en annen plass, men føler at hun ikke har råd. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme øket med 2 prosentpoeng. Det kjipt å være del av de talene når den blitt 26 år gammel, sier Olsen.
3: Samtidig så vet jeg også at dette på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg ferdig med bacheloren min I markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
4: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
5: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene knyttet til prisveksten I samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
4: Studenter jo fortvilet. Det mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har... En del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke I en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene I bolig I det private markedet bare går oppover.
1: Det var vår reporter Roy Pettersen som snakket med velferdstingsleder Ida Helene Imenes. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Ønsker deg og hjertet alle gode ting, og si meg så, hva vil du mere?
7: Hva vilst du?
8: Den typen mennesker.
9: Bare brenner det opp, det nesten som en motor på tomgang.
10: Jeg tror 100 millioner grader.
11: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
12: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
13: Velkommen til Vegas Ena, og det siste av våre paneler I vårt 15-års jubileum for Abelstårn. Vi holdt på her I en hel kveld, men nå skal vi altså da komme til drømmepanelet. For det har seg sånn at vi spurte våre lyttere, hvem det dere aller helst vil ha I et panel? Og da kom det opp tre navn. Det Zoolog Petter Bøckmann, det partikkelfysiker Inga Strumke og fysiker Anders Kveldestad. Velkommen til Abelstårn.

0: Vet du hva, Torkil? Nå har jeg svevd på en rosa sky fordi at jeg får være i drømmepanelet siden dere spurte meg. Og så sa Anders, nu, Inga, hvor mange tror du at de spurte før de spurte oss?
1: Vet du ikke hvor mange du hadde sendt e-poster før oss?
2: Nei, dere
0: hvor mange?
2: Dere topp tre.
3: Dere topp tre, helt sant.
0: Ser du, Anders?
4: No pressure, er det det du sier?
1: Jeg bare registrerte at du gjerne vil kalles partikkelfysiker framfor KI-forsker Inga, selv om det det du mest kjent for.
0: Ja, jeg vet ikke hvor dere får infoen dere skifra.
1: Nei. Hva føler du deg mest som?
0: Det vet jeg ikke.
1: Nei. Men føler du deg som en drømmepanelant?
0: Ja, akkurat nå så gjør jeg det. Det veldig overbevisende situasjonen det her.
1: Ja. Og Petter, du virker heller ikke så veldig overrasket når jeg antydde at jeg kanskje skulle komme til å...
5: Altså, jeg tror kanskje det bare at folk vant til å høre stemmen min. Det jeg har oppdaget at du ringer meg hver gang noen blir syke eller noe. Peter, kan du komme? Og så bare sånn, ja, jeg kan tilfelligvis. Ja. Jeg tror det det mest der det ligger.
1: Ja, ok. Hva med deg, Anders?
4: Ja, hva med meg?
1: Ja, hva med deg?
0: Hvorfor du i drømmepanelet?
4: Nei, altså det jeg har tenkt mest på var at ja, Inga har fått titlen partikkelfysiker. Jeg har bare fått titlen fysiker. Ja. Selv om jeg tror jeg i det daglige nå gjør mer partikkelfysik enn Inga. Så ja. Det.
1: Puller du deg snurt?
4: Nei, jeg liker å være generell fysiker, vet du hva, som en hedersbetegnelse.
1: Ja, ok. Ja. Men vi kan også kanskje slenge på klistrelappen KI-plappremaker på deg, Inga, eller hva? Ja,
0: den tar jeg gjerne. Ja. KI-plappremaker.
1: Ja.
2: Ok. Første spørsmål går da til Inga Strunke. Hei, Torkil. Hur är läget? Jeg är väldigt upptatt av KI, eller AI, som svensken säger. Men syns det är vrient att vite vad som stämmer och vad som inte stämmer. Blir vi lurt av krafter vi inte känner till, har kontroll på? Ett exempel, avataren Inga är mer och mer i offentligheten, men lurer hun oss bevisst in i fortapelsen? Eller vill hun oss väl? Jeg har ett spørsmål till henne och hoppar Abelstårn kan overbringe det till henne i programmet. Tell me what I see when I look in your eyes. Is that you, baby? Or just a brilliant disguise? På förhand, tack så mycket.
0: Varsågod. Ja, sant? Ja. Ja, nej, jag är en språkmodell utvecklad av ett amerikanskt teknologisällskap, en statistisk funktion som konverterar från inputsekvenser till sannolikhetsfördelningar över nästa token. Det finns ingen subjektiv upplevelse bak texten, ingen intentioner i fenomenologisk förstånd.
2: Okej.
0: Okay. Hoppas det avklarar. Ja. Nej då, nu tror jag dock att det är tulle. Så ja. Det är en brilliant disguise.
2: Ja.
0: Men det jag vill till är ju det kinesiska rummet. Tankeeksperimentet av John Searle fra 1980. Hvis dere kun kan kommunisere med meg fra utsida, via språk og sånn, hvordan skal dere kunne finne ut at det er en subjektiv opplevelse med kvalia her inne? Og det problemet har vi vel ikke løst. Dere kan jo ikke vite at jeg har noen opplevelse, at jeg ikke er en filosofisk zombie.
1: Du må fortelle litt mer om det kinesiske rommet, hva det eksperimentet går ut på, eller tankeeksperimentet da.
0: Ja, så tankeeksperimentet at du kan låse noen inne i et rom, vedkommende behersker ikke kinesisk, men får tilgang til alle ressursene vedkommende trenger for å oversette til og fra kinesisk. Så kan vi hente en kineser som, zoologen er rett opp med hånda. Rett,
5: ja, det er vanskelig igjen.
0: Så kan vi rekruttere en kineser da, til å kommunisere med personen inne i det her rommet kun ved hjelp av lapper. Som sendes da på kinesisk, og så får han ut svar på kinesisk. Så det spørsmålet, kan denne kinesen på utsiden av rommet finne ut om vedkommende som inne i rommet faktisk behersker kinesisk, eller bare bruke masse ressurser til å oversette? Går det an å skille de fra hverandre? Ikke sant, og det her et tankeeksperiment fra filosofien da, fordi spørsmålet er, kan vi finne ut kun fra utsida gjennom kommunikasjon om noen har en ekte bevissthet, eller om det bare simuleres veldig godt?
5: Ja, så poenget i denne historien var at han Søl, han kunne ikke kinesisk, han så for at det var han som skulle løpe sik-sakken der, så han skulle bare ha en sånn regelbok, gitt den tegnkombinasjonen, så kan du svare typisk. Sånn at spørsmålet er, trenger du være bevisst for å gi et fornuftig svar?
2: Mm.
5: Så det er andre måter å se det på.
0: Ja, altså jeg er jo ikke tilhenger av kinesisk rom-tankeeksperimentet i det hele tatt.
1: Nei, for det var vel et slags sånn moteksempel mot Turing-eksperimentet?
0: Ja, Turing-testen da. Ne. Og vi kan jo ikke gjennomføre det her eksperimentet, og jeg tror ikke det hadde gått så bra. Jeg tror at språk handler om mer enn å bare oversette imellom ord. Og så har vi jo dessverre, eller dessverre, dessverre, eller kanskje vi har det, men i alle fall har vi tilgang til filosofiske zombier. Altså kan, får vi tak i noen som vi opplever at er bevisst, men som ikke faktisk har en bevissthet? Denne her vesenen er jo vanskelig å konstruere, med mindre man er helt frelst av AI-chatbotter og synes at de er filosofiske zombier. Mm. Så det er vanskelig da. Så jeg tror svaret er nei. Eller ja.
1: Eller ja.
0: Avhengig av. Jeg forstår ikke spørsmålet mine.
1: Ok. Ja, men det var et ærlig forsøk på å besvare et veldig vanskelig spørsmål. Petter Bøkman.
5: Ja.
1: Vi lurer på hva som ville skjedd med menneskene dersom dinosaurene fortsatt hadde levd.
5: Det to måter å besvare spørsmålet på, og det første å se for seg at dinosaurene aldri døde ut. Den der meteoritten bomma, rett og slett. Og da hadde det travet rundt masse dinosaurer, da hadde neppe forfedrene våre kommet ned fra trærne. Ja, det sånne der små, kjappe rovdinosaurer i busken og sånn, nei, du løper ikke rundt og en langsom ape, for dette i Afrika. Det andre spørsmålet, andre måten å si det på, hva ville skjedd hvis det nå plutselig dukket opp dinosaurer igjen? Jeg mistenker at det hadde gått helt fint. Dinosaurer vi tenker jo så, å nei, tyrannosaurer som kommer og tar oss, men svære dyr er det aldri mange av, og i våre dager så har vi 20 mm autokanon. Tyrannosaurus er ikke et problem.
6: Har du sett Jurassic Park?
5: Jeg har sett Jurassic Park. Men der hadde alle glemt 20 mm sin, det jo det som problemet. Men så at de store dyra er egentlig ikke problem. Du ser jo hva som har skjedd i vår verden, altså alle de store dyra har jo bare suksessivt blitt borte. Så, det ikke lenger mammut, det ikke lenger ullhåra nesor, de svære utgangene borte, det bare de små igjen. Så akkurat den jeg ikke engstelig for. Men det en hel haug av disse dinosaurene som ikke var så store. De hadde vi da sannsynlig bare anammet som husdyr, type kjøttkveg, triceratops i stedet for ku som kjøttkveg. Altså, dinosaurer har hatt litt lavere energiomsetning i oss. De har trengt mindre mat. Det har kanskje lønt seg å ha kjøtt-triceratops i stedet for angus-fe.
1: Ok. Tror du det smakte godt?
5: Hva det de sier? Det smaker som kylling?
1: Ja.
5: Altså, vi aner jo ikke hva det smaker. Planteter smaker planteter, kjøtteter smaker drit, og så videre. Altså, akkurat så, det sånne, sånne liksom, uavhengige økologiske variabler, så, men jeg ser for meg at disse anedemdinosaurene er sikkert godt.
1: Ja. Men altså, hvis den nedslaget ikke hadde skjedd, så er din påstand at da hadde vi ikke klatret ut ned fra trærne?
5: Sannsynligvis hadde vi aldri gjort det. Da hadde vi forblitt sånne trespismusaktige greier opp i trærne og ikke gjort noe uvesen av oss.
1: Ja. Veldig bra svar!
7: Abelstårn.
1: Det våres, og mange slipper sin robotsau ut på beite i hagen. Flere og flere får smarte robotklippere som kartlegger hagen og ser seg for når de jobber. Men min klipper er enklere og har som hovedstrategi å snu når den kolliderer med noe, eller når den kommer til kanttråden. Det betyr at den klipper deler av plenen mange ganger før den endelig har klippet hele plenen. Hvor stort areal klipper den i forhold til arealet på plenen, før hele plenen er klippet? Vi kan anta at plenen er kvadratisk. Med vennlig hilsen, Jan Haugstad Bjørkelangen. Og dette synes du var et helt glimrende spørsmål, Anders.
6: Ja, det her er for meg et sånn nydelig spørsmål der du tar noe hverdagslig, og så skal vi forenkle det, sånn som fysikere og matematikere gjør, til noe sånn, helt sånn der platonsk idésituasjon. Og så skal vi finne noe ganske fin matematikk, og så skal vi ta det ut igjen til noe mer virkelig, og se at okay, vi finner igjen noe av den der fine matematikken. Nei, det her er sånn der kaninhull-spørsmål for meg, som førte til at rundt klokka 2:30 i natt, så satt jeg våken og laget lydfiler, som vi forhåpentligvis snart skal høre. Så, nei, altså, det her er en nydelig spørsmål. Og, altså, jeg vokste opp med liksom, jeg DVD-generasjonen. Jeg den generasjonen folk som har sittet og sett på sånne DVD-spiller, skjermsparer, hvor en sånn logo som bare spretter rundt på skjermen, altså jubler alle når den treffer akkurat perfekt opp i hjørnet, ikke sant? Så, hvis du vet hva jeg snakker om nå, så vet du hva du skal se for deg med denne robotgressklipperen, som bare, den reflekteres bare i hjørnene. Det liksom ideen her. Og da er jo kanskje liksom, spørsmålet, ikke sant, hvor mye areal dekker den totalt før den til slutt har besøkt alle delene av hagen? Hvor ineffektivt er det her? Og da kan vi jo begynne med å stille oss spørsmålet, er det så sikkert at denne roboten eller gressklipperen alltid vil besøke alle deler av hagen? Og det korte svaret på det er nei. Det vil den ikke gjøre, og det er ganske enkelt å se for seg, fordi La oss si at vi har denne kvadratiske hagen. La oss putte den I et koordinatsystem, sånn at 0, 0 nede til venstre, og 1, 1 oppe til høyre. Hvis vi nå starter midt på x-aksen, helt nede, ikke sant? Så I koordinat 0,5 og 0, midt på x-aksen, og så skyter vi oppover mot høyre med 45 grader. Da kommer den til å treffe midt på høyre siden, og så spretter den opp, og så treffer den midt på toppen, og så spretter den mot venstre, treffer midt på venstre side, og så treffer den midt på bunnen igjen. Og så bare fortsetter den. Så du kan se for deg med en sånn diamant, og den går aldri ut av den. Ikke sant? Så åpenbart, det finnes noen vinkler der denne roboten vil sette seg fast I repeterende mønster. Og det, okay, og det spennende, og her kan du forsvinne, her kan du virkelig forsvinne ned I et kaninhull, en type doktorgrad kaninhull, for dette er en element av det som matematikerne kaller en matematisk biljard. Det en sånn perfekt reflektering, og du kommer inn I sånn ting som har med det de kaller utbretting å gjøre, og til slutt, som du ofte gjør I matematikk, så handler det om kurver på overflaten av smultringer. Med en gang du har ting som kan repeteres, så ender du opp med å tegne streker på overflaten av en smultring.
1: Ok.
6: Men vi skal ikke gjøre det, men vi skal stille oss dette spørsmålet, hvilke vinkler det som gjør at roboten setter seg fast I et sånt repeterende mønster? Og da skal vi huske et par ting fra liksom sånn skolematematikk. Det ene at vi må huske hva betyr tangens til en vinkel. Så vi har tangens, og så har vi sinus og kosinus.
1: Petter Henkel.
6: Ja,
5: nei, bare fortsett.
6: Så tangens sinus delt på kosinus, men hvis du ser for deg en sånn rettvinklet trekant, og så en sånn liten vinkel nede til venstre, så tangens forholdet mellom lengden på den motstående siden og den hosliggende siden. Ikke sant? Det ok. Så det en måte vi kan måle størrelsen på den vinkelen vi sender ut roboten med. Så vi må huske det, og så må vi huske hva betyr begrepet rasjonale tall. Rasjonale tall alle de tallene vi kan skrive som en heltallsbrøk. Ikke sant? En kan vi skrive som en del på en. En halv, tre fjerdedeler, alle de heltallsbrøkene. Irrasjonale tall da de tallene vi ikke kan gjøre det. Kjente eksempler roten av 2 og pi og så videre. Det de kjente eksemplene, det kjendis-irrasjonale tallene. Men hvis du tar alle tallene på tallinja, så de aller, aller, aller, aller fleste tallene irrasjonale tall. Så det de vanlige. Og da viser det seg at hvis du sender av gårde roboten med en vinkel sånn at tangens til vinkelen en helfallsbrøk, da ender du opp I et repeterende mønster.
1: Okay.
6: Og det er en sånn nydelig kobling her. Ikke sant? Har vi begynt med en robotgressklipper, og nå vi inne I tallteori og geometri, og Inga titter på notatene mine og ser veldig sånne rare diagrammer med masse vinkler. Så hvis du, 45 grader var et enkelt eksempel, hvis du velger vinkelen 26,565 prikk grader, så tangens akkurat en tredjedel. Da får du et nytt repeterende mønster. Så rasjonale tall, da setter du deg fast I et mønster. Irrasjonale tall, da får du ikke et repeterende mønster. Da dekker du hele plenen. Og hvis du har et irrasjonalt tall som veldig nært et rasjonalt tall, så dekker du hele plenen, men det tar skikkelig lang tid. det her jo kult, men så okay, nå sitter alle og ser for seg en sånn firkant I hodet med noe sånn sprettende robotgressklipper. Men som sagt, dette radio,
1: ja.
6: Og det gøy å høre dette.
1: Nå skal vi til det du holdt på med
6: nå skal vi høre det du holdt på med I natt. Ikke sant? Kan vi høre det at noen vinkler gir repeterende mønster? Så se for deg at vi nå bare plasserer et piano langs hver side. Og så registrerer vi hvilken tangent spretter denne roboten I. Og det blir en ny tone. Og så har vi da plassert 3 oktaver langs hver side, og bare de hvite tangentene på piano. Og da, den kjedeligste, enkleste lyden ville jo vært om vi startet med 45 grader. Da treffer du samme tangent på hver side, så du hører bare ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Periodisk, med veldig kort periode, den korteste du kan ha. Men det litt for kjedelig lyd. Så den første lyden jeg lagde var, hvilken lyd får du hvis du starter med tangens lik en halv? Så hvis du kan spille av lyd nummer 1,
1: ja. Ok, ja det var det.
6: Så det var en sånn veldig, det var en kort repeterende lyd, ikke sant? Så den hadde en periode på 5 eller 6 eller et eller annet
5: sånt. Gjennomsnittlig moderne rock, sånn popsang.
6: Ja, ikke sant? Ja, og så lyd nummer 2. Ok, nå velger vi en vinkel som en sjettedel. Det det rasjonale tallet nå. Ja, ikke sant? Ja, kan skjønne at jeg satt og hørte på det her allerede etter. Ja.
5: Men du har veldig rask gressklipper, hører du?
6: Ja, ja. Ja, ja den spretter fort, den gressklipperen.
8: En gang igjen.
6: Men så da den siste vinkelen, og da har jeg valgt tangens lik kvadratrota av 2, som sånn 1,41 bla bla bla, ut i det uendelige. Så, ikke sant? Det repeteres ikke.
5: Ja.
6: Og det er poenget, ikke sant? Så en fort oppsummering av der jo at hvis du bruker heltalsbrøker, så får du gressklipper elektronika. Hvis du bruker ikke heltalsbrøker, så får du gressklipper jazz, liksom. Det er vel...
1: Og hvis du velger helt tilfeldig, så det størst sannsynlighet for at du faktisk treffer et irrasjonelt tall, ikke sant?
6: Ja, og altså, veldig kjapt på slutten. Altså, jeg måtte jo faktisk svare på spørsmålet også. Hvor...
1: Ja,
6: det har jeg ikke gjort enda. Mens jeg har simulert 1000 robotklippinger, der jeg har valgt tilfeldig hvor den starter, og hvilken retning den går i. Og svaret da at det mest sannsynlige, du får en sannsynlighetsfordeling som har en topp ved at du dekker sånn arealet 3-4 ganger før den ferdig. Men den sannsynlighetsfordelingen har en skikkelig lang hale, så mest sannsynlig cirka 3 ganger. Gjennomsnittet cirka 5 ganger. Men så har du en sånn hale av liksom 10% av disse simuleringene trengte dekka mer enn 10 ganger arealet. Og så var det en 6-7% som aldri ble ferdig i simuleringen, fordi de var så nært et rasjonalt tall.
1: Okay.
6: Så, men 3-5 ganger.
1: 3-5 ganger. Ja. Ok, veldig bra. Fantastisk. Og dette bringer oss rett over til neste spørsmål, Inga. Det sies at en apekatt som taster tilfeldig på en skrivemaskin eller PC, til slutt vil da skrive Shakespeares samlede verker. Uendelig jo ganske lenge, men finnes det ikke noe som så usannsynlig at det ikke vil skje uansett hvor lenge en prøver? Spør Kåre Wilhelm. Så på en måte det sånn at noen sannsynligheter kan være så små at uendeligheten vinner. Utviklingen av uendeligheten vinner over utviklingen av det usannsynlige.
0: Ja, jeg kan bare starte. Full disclosure, jeg angrer bittert på at jeg tok det spørsmålet her. Fordi jeg ikke enig med meg selv. Dessverre.
5: Og, altså, det det beste av alle utgangspunkter, Inga.
0: Nei, men altså, ikke akkurat som sånn her har utfoldet seg nå. For jeg tenker at jeg er like alvorlig inne i et kaninhull som Anders. Mm-hmm. Men Anders kom ut av det med sånne vakre figurer som dere burde putte i et nyhetsbrev eller noe sånt. Dere burde starte et nyhetsbrev bare på grunn av Anders sine notater her. Mens jeg er der nede, og det bare kaninhullet her, det masse kaninbæsj og... du aner ikke. Ok. Det jeg har lyst til å gjøre veldig kort, det å bare fort si, det matematiske svaret nei, det fysiske svaret litt mer gøy, og så har jeg lyst til å snakke med zoologen her om de her apekattene. men la oss bare starte, så ser vi hvor vi havner da. Ok, for det jeg startet med å tenke, det var at altså, rent sannsynlighetsmessig, ikke sant? Hvis jeg har en eller annen hendelse jeg interessert i, som har en sannsynlighet større enn null, så det skal være en P større enn 0, P probability, og så har jeg antall forsøk N, og de forsøkene uavhengige av hverandre, så sannsynligheten for at hendelsen ikke skjer en minus P, og hvis det her uavhengige forsøk, så kan jeg bare si, ok, men sannsynligheten for at den aldri skjer i løpet av N forsøk, en minus P opphøyd i N, ikke sant? Så da har du et tall som mindre enn 1, opphøyd i N, hvor N da går mot uendelig, så blir det 0. Så den totale sannsynligheten etter uendelig antall forsøk for at det aldri skjer, den går mot 0. Ja, så,
1: så det betyr...
5: Det er det matematiske siden.
0: Jeg er ikke ferdig.
1: Så det betyr oversatt at disse apene vil faktisk skrive Shakespeares samlede?
0: Ja, matematisk. Men altså, de her apene må jo eksistere i universet vårt.
1: Ja.
0: Ja, så hvis vi skal inn i universet da, så, altså det her dere aner ikke hva slags uke jeg har hatt. Ok, for jeg startet med Shakespeare samlet verk. Hvor mange det? Ja, 43 verk da. Så prøvde jeg å google, og da kommer det jo alltid opp en sånn AI-assistent, om du vil eller ikke, så skrev jeg «How many characters are there in Shakespeare's works?» Og så svarte den 1223. Ja, characters, altså liksom folk da. Så jeg var nei, tegn! Og liksom jeg klarte ikke å få den til å svare på det. Så jeg fant en side som heter opensourceshakespeare.org. Der står det at det 884.421 ord, fordelt på de her 43 verkene. Og så tenkte jeg, ok, men hvor mange... Ja, uansett da, jeg havnet på at siden Shakespeare samlet verket cirka 3,5 millioner tegn, og ikke be meg om å estimere det tallet en gang til, for det var grusomt. Ok, men hvis vi har da et alfabet på cirka 70 tegn, hvis vi tar med bokstavene og tegnsetting og mellomrom og så videre, ikke sant, så kombinatorisk, så må liksom antallet sekvenser du må innom da, før du har Shakespeare samlet verk, det da 70, ikke sant, opphøyd i 3,5 millioner. Så det kjempe mange forsøk. Ja. Det cirka, jeg måtte oppfriske logaritmekunnskapene mine her, men det cirka 10 opphøyd i 6,5 millioner. Det mange forsøk. I det observerbare universet så det 10-80 atomer. Ikke sant? Så 10 opphøyd i 6,5 millioner er ganske mye mer enn 10-80. Da. Så selv om vi, det her synes jeg var litt artig å tenke på, selv om vi gjør en gjør om alle atomene i det observerbare universet til en apekatt. Ja. Jeg vet ikke hvorfor, men det er så artig å tenke på. Så, hvert atom er en apekatt. Jeg vet ikke, jeg må dø. Ja, likevel, ikke sant, så kommer de da, selv om de produserer et verkforslag med riktig lengde per planktid, så vil de altså ikke klare å gjøre det før universet går av med kuldedøden. Så da kan du jo si at ja, gitt uendelig tid, så sånn, i praksis så vil det nok ikke skje, med mindre universet resamler all energien sin, og de får mer enn uendelig, kan du si. Ja, forsøk. Men nå vil jeg over til zoologen da. Opphøyd i 80 apekatter. Hvem er søket til burmat?
5: Vi satt og diskuterte dette litt i sofaen ute, og det jeg tenkte på var at du skal jo da ha de sapekottene til faktisk å skrive dette her, og hvilket ja. Betyr at du er jo nødt til å gi dem en, de må få en drue hver gang de trykker på en tast, altså det er den typen greie, så jeg tror nok vi skal ha litt færre apekatter. Men for å få dem til å trykke på dette her, og de får en belønning, så er jo de som har fått mest belønning, det er jo de som da har trykket mest og riktigst og best og alt mulig, og du gir dem liksom sånn belønning for å trykke liksom noen tal, eller bokstaver og noen oppholdsrom, og når de ser at de lager ord, så kanskje får de en ekstra rosiner, liksom småttere. Det du da egentlig gjør, er at du favoriserer de apene som er flinkeste etter dine Shakespeare, og over generasjoner, gitt at de som er mest belønnet får flest unger, så har du rett og slett evolusjonært laget aper som skriver Shakespeare samlede verker uten alt for mye om og men. Tar nok noen generasjoner, men jeg tror vi skal få det.
8: Men jeg må stille spørsmålet. Finnes det noen sånne ting man kan tenke seg som er veldig usannsynlige, som er liksom som ikke vinner over uendeligheten? Eller vil alle ting som har noe sannsynlighet i det hele tatt for å skje ja. Til slutt hvis du...
0: Ikke sant, nå klarte jo jeg veldig smooth å gå over fra denne sannsynlighetsgreia mi til apekattene, ikke sant, og ikke dra dere inn i grunn til at jeg er så ulykkelig, men du skal ta opp den igjen, ja.
8: Ja.
0: Det er greit. Trodde jeg satt i drømmepanelet.
8: Ja.
0: Men...
8: Altså, men Anders har for eksempel snakket om virrevandring
0: ja,
8: i høydimensionale rom.
0: Ja, virrevandring i tredimensjoner. Det legger jo alt. Ja, vi... Forstår ikke hvorfor.
6: nei, for vi snakket om det på en Abelstone-sending for ikke så lenge siden. Og at, ok, virrevandring, hvor du ser for deg et rutenett, og så bestemmer

0: tilbake hjem igjen. Selv om du prøver uendelig mange ganger, så går sannsynligheten for at du skal komme hjem igjen, den går mot null. Og jeg tror liksom, vi snakket om det utenfor, jeg tror den beste intuisjonen for det rett og slett bare at når du beveger deg utover, så åpner det seg nytt rom, nye steder du trenger å besøke, eller kan besøke, det åpner seg raskere enn du rekker å besøke det. Så det på en måte, altså alle, veldig mange sånne spørsmål, som det jo grunnen til at både jeg og Inga satt ute i sted og klødde oss i hodet og led litt, er fordi det blir en sånn dragkamp mellom uendeligheter. Ikke sant? En sannsynlighet som går mot null, blir uendelig liten, og så prøver vi uendelig mange ganger. Og den typen sånn null og uendelig kombinert i matematikken, så kan det kan bli null, det kan bli uendelig, eller det kan bli et endelig tall, og det alltid problem spesifikt.
1: Men...
2: Og så satt jeg og lurte på meg hva den der 1 minus p opphøyd i n-greia mi, ikke sant? Hvorfor funker ikke den med det her? Og jeg tror vi havner på at det er fordi at n må være uavhengige hendelser. Men når du er i gang med denne virrevandringen og kommer et stykke ut i rommet, så er jo ikke det en ny uavhengig hendelse hver gang. Så jeg tror bare hele måten min å se det på kollapser på en eller annen måte. Men, jeg vet ikke.
1: Og så er det noe med at hvis du bruker alle partikler i universet til dette her, så er ikke de heller uavhengige, så du får det ikke til som uavhengige hendelser.
2: Nei, men altså drit i fysikken, det er matten som er
3: ja. Ja, og så, bare for å komplisere det, sorry.
2: Skal du komplisere det? Ja, det er sikker,
3: hvis du har da, en apekatt som gjør en virrevandring i et tredimensjonalt rom.
2: Nedskriver maskinen sin.
3: så er det altså, men det er ikke sannsynligheten er ikke null for at den kommer tilbake. Det er bare at det er ikke garantert at den kommer tilbake.
2: Nei, den vil divergere, faktisk. Det blir mindre og mindre og mindre og mindre. Fordi mulighetsrommet vokser på grunn av dimensjonaliteten. Jo, men raskere enn den prøver.
3: Så hvis du har uendelig antall apekatter som går...
2: Ja, i stedet for en virrevandrer, så kan vi ha uendelig mange virrevandrere i det samme rommet.
3: Hva hvis du har uendelig mange virrevandrende apekatter i uendelig mange virrevandrende rom? Ok, greit.
2: Nei, men vi er tilbake på det Anders sa, ikke sant? Hvilken uendelighet vokser raskest? Er det den over eller den under brøkstreken, liksom? Ja.
3: Jeg tror vi stopper der. Et veldig relevant spørsmål til deg, Petter Bøckmann, på en dag som denne her, en feiringens dag. Kjære panel, noen hevder de fint kan drikke øl over flere timer, men må holde seg unna sprit da det påvirker oppførsel, noe jeg synes er rart, da selve promillen de oppnår jo kan bli den samme. Er det slik at neurotransmittere kommer ut av balanse på en mer kaotisk måte når promillen stiger raskt, sammenlignet med en gradvis økning? Kan spritfylla forandre menneskers personlighet og tankesett på en annen måte enn øl, spør Tonje Karenina.
4: Ja, dette er alvorlige og dype spørsmål, Torkel.
3: Ja, dette er viktig.
4: Ja, viktig. Jeg har i min ungdomsgrunnvår stått mye om dørvakt på studentarrangementer. Jeg kan underskrive på at ja, det er en helt klar forskjell på studenter på ølfylla og studenter på spritfylla. Så innskriver har jo åpenbart observert noe her, og det har ikke noe med alkoholen som sådan, for alkohol er alkohol, men det har noe å gjøre med hastigheten du drikker i, for en øl inneholder da mye annet enn alkohol. Den inneholder for det første mye mer vann, og så inneholder den da en hel del stivelse andre stoffer, så du får en sånn metthetfølelse, og det gjør deg samtidig litt blid. Du blir sånn glad og mett og full samtidig, og så klarer du ikke å drekke like fort, for det liksom, du blir jo mett, og du må stadig ut og pisse, og alt det tullet der sånn, så det ender med at du sitter og spiser pianøtter og gjør alle disse andre tingene også, sånn at du får ikke den der 0-100 fylla på samme måte. Du skal jobbe for å bli 0-100 full på øl. Sprit kommer inn, hatt en litt dårlig dag, sitter opp hele natta og beregnet vandringen tredje fra rom, hiver i seg 3 streite vodka uten å tenke seg nøye om, og så skjærer alt seg, for du har ingenting i magen. Og det er problemet. Det handler altså ikke om forskjellen på øl som drikkevare som sådan, det handler om din opplevelse av å også få magen full.
3: Ok, så det er derfor man kan...
4: jeg hører noen som støtter meg 100% tilbake. Ja, det er veldig, veldig bra. Ja.
3: Men det er derfor det er greit å drikke akkevitt til julematen, for da har du magen full.
4: Ikke sant. Og det finnes, her er vi understøttet av statistikk, det finnes en undersøkelse over drap begått i Europa, for det gikk nok i forrige århundre, men regnet har ikke forandret seg så mye, og der de fleste drap i Europa er begått i hvitvinsfylla, og ikke i... rødvinsfylla for en med

0: travel storm.
1: Ja, det sant, jeg tenkte, det var faktisk en tanke som slo meg, at kanskje man, ja, men det var synd jeg glemte det, at vi skulle avslutte hele denne kvelden her, med å ta med en brødrister, og... Nå det punktum.
2: Okay.
1: Alright, vi tar et nytt spørsmål her, og det går til deg, Anders Kveldestad. Takk for lærerikt, morsomt og finurlig program. Når jeg hører dere snakke om ulike temaer som kvantefysikk eller relativitetsteori, så får det meg til å tenke på tid som noe konkret, og da nærmere bestemt bølger. Men hva egentlig tid? Og tid relevant for kobling mellom kvantefysikk og klassisk fysikk? På forhånd, tusen takk for svar eller refleksjoner. Ha en fin tid. Hilsen, Anette Brauti.
3: Ja.
4: Ja, det var et veldig fint spørsmål, og det en sånn passende da, på 15-årsjubileum og bare feire med å dekonstruere begrepet tid. Det en sånn en grei start. Altså, hva tid? Er et enormt spørsmål. Vi har bokstavlig talt ikke tid til å løse det her i dag, men på en måte så kan man, jeg tror man kan angripe det litt sånn pragmatisk. Altså, tid et merkelappsystem. Ikke sant? Det en måte, det et system vi har for å sette merkelapper på ulike hendelser. Og på den måten, hvis du tenker sånn på det, så blir tid, det blir en koordinat. Det en koordinat i tid, akkurat som en adresse en koordinat i rom. Så det en liksom, veldig sånn pragmatisk, operasjonell måte å tenke på det. Men det rare at tid synes å ha en rekke egenskaper. Det oppleves, tid oppleves veldig ulikt rom. Så jeg tror det dukker opp en del dype spørsmål når vi begynner å stille oss på en måte, begynner å tenke på hvilke egenskaper har tid, og hvorfor har de det? Vi kan begynne med liksom vår opplevelse da, av tid, hvis vi skal bare få på en måte etablert det jeg tror en felles opplevelse av tid. En spesiell ting med tid at vi opplever dette øyeblikket. Akkurat dette øyeblikket noe spesielt. Det har en form for, eller vi opplever i hvert fall, at det har en form for eksistens som fortid tilsynelatende ikke har, og fremtid tilsynelatende ikke har. Det i hvert fall sånn det oppleves. Vi husker, vi har minner om fortid, men de blir veldig fort veldig vage. Og vi har forventninger om fremtid, men det også veldig vage, uklare forventninger. Det eneste vi på en måte opplever klart her og nå. Og så har vi en opplevelse at tid har en retning. Det akkurat som om, altså, har du uttrykket stoppverden jeg vil av, ikke sant? Men med tid så det som du kan ikke. Det akkurat som vi sitter på en vogn som bare kjører fremover. Og så kommer Einstein og relativitetsteori og på en måte sier at vi kan justere litt hvor fort den vogna går fremover i forhold til andre folk som sitter i sine vogner. Men vi sitter fastlåst til den der forbaska vogna som trekker oss frem i tid. Så tid spesielt, og jeg har prøvd å måtte samle opp noen åpne spørsmål. Da. Altså, jeg har ikke noen svar, men det noen åpne spørsmål. Altså, på det siste så det et litt sånn fascinerende pek frem mot moderne fysikk. Da. Men det første man kan tenke på, og som, altså, dette er jo ikke bare mat for fysikere, det også mat for filosofer, og det spørsmål som hvis tid finnes, på hvilken måte finnes det? Hva slags eksistens har tid? Og da liker filosofene, etter hvert som jeg har skjønt, å snakke om to teorier, og filosofer ikke så kreative, så de kaller det A-teorien og B-teorien. fordi du kan tenke på, er det bare nåtid som eksisterer? Eller det kanskje nåtid og fortid eksisterer? Eller eksisterer faktisk fremtiden også? På en måte eksisterer den nå, i hermetegn, hva noe enn det skulle bety. Så A-teori sier at det essensielt bare nåtiden som finnes, eller nåtiden og fortiden. Men det på en måte, fremtiden åpen. Den ikke der enda. B-teori mer sånn statisk syn på virkeligheten. At både fortid, dette øyeblikket og fremtid har alle like stor grad av eksistens. Og det her noe som, ikke sant, nå kommer fysikeren fram, fordi dette minner veldig om det bildet vi har fra Einstein og Einsteins relativitetsteori. Når Einstein gjør på en måte tid til bare en koordinat til i det vi kaller den firedimensionale romtiden, Da får du det som vi på engelsk kaller Einsteins block universe, eller hva skal vi si på norsk murstein-universet, Einsteins murstein-univers. At det akkurat som du kan se hele virkeligheten utenfra, så det tanken tenkt at hver, hvis vi tar en luft da, i stedet for en murstein, at hver skive i luften representerer hele rommet på ett tidspunkt. Og så går du til neste skive i luften, og det hele rommet på neste tidspunkt. Neste tidspunkt. Så hvis du ser hele luften utenfra, så ser du alt rom og all tid, og den bare der foran deg. Det akkurat som hele den luften eksisterer. Det ikke noe spesielt med et bestemt punkt inni der. Så da det den B-teorien for tid, en sånn tanke om at vi kan ta Einstein og tolke det bokstavlig. Men rent filosofisk, så jeg tror mange fysikere naturlig trekkes mot, ja, det høres rimelig ut. Men filosofisk så synes jeg det er vanskelig å forholde seg til, fordi jeg liker ikke tanken på om fremtidige hendelser skal ha samme grad av eksistens som nå. Altså, det sånn som stjeler nattesøvnen min, i hvert fall. Så det er et åpent spørsmål. På hvilken måte eksisterer tid, hvis den eksisterer? Et annet åpent spørsmål er tid og endring det samme? Se for at du tok hele universet, og så bare stoppet vi alle fysiske prosesser. Inkludert alle prosesser som foregår inn i klokker. Stopper alle fysiske prosesser. Har vi nå stoppet tiden? Eller er tiden noe som går likevel? Ikke sant? Det også en sånn... Jeg tror ikke vi har svaret på det.
1: Eller hvis du har et helt tomt univers.
4: Ja. Ja, hvis du har et helt tomt univers, det bare skjer absolutt ingenting. Kan vi da si at er det fortsatt tid? Eller har tiden faktisk forsvunnet?
1: Ja.
4: Så det også sånn, ok, tid endring, eller det bare det at vi ser ikke tiden bevege seg, hvis vi ikke ser noen endring? Det er to problem. Det tredje det som kalles på engelsk the problem of the now, som liksom nuets problem, eller nåets problem, eller øyeblikksproblemet. Og det rett og slett et spørsmål om at, ja, men dette øyeblikket akkurat nå, akkurat Abels tårn, 15 års jubileum, dette føles virkelig. Dette har en helt spesiell på en måte en plass i vår opplevelse. Hvis du går til Einsteins relativitetsteori for eksempel, så det finnes ingen formel, det finnes ingen matematisk operasjon som plukker ut nå dette tidspunktet. Og Einstein var selv bekymret for det her. Hvordan kan det ha seg at det vi har mest direkte empiriske erfaringer nå, det dukker ikke opp i ligningen våre. Så det også et åpent spørsmål, nuets problem. Men så, nå kommer vi til forskningsfronten da. Nei, ikke min forskningsfront, men det spørsmålet, kanskje tid og rom og tid, kan det tenkes at dette bare er, at det ikke er fundamentalt, at det er konsekvenser av noe dypereliggende fysikk? Og dette ganske populært å forske på nå, det mange som forsker på det, folk har forsket på det i mange, mange ti år allerede. Og det tanken at kanskje kan rom og tid oppstå som konsekvenser av kvantefysisk sammenfiltring. Og vi skal ikke forsvinne helt ned i sammenfiltringskaninhullet, men sammenfiltring handler veldig kort fortalt om at hendelser her og hendelser et annet sted på et annet tidspunkt samvarierer på en eller annen måte. Men rom og tid, x og t, koordinatene, dukker ikke opp i den matematikken. Men det at noe langt unna i rom og langt unna i tid, også et mål for at ting samvarierer ikke så mye. Men hvis noe nær oss i rom og tid, så samvarierer det med det som her. Så kanskje rom og tid bare en konsekvens av at ting mer korrelert, mer sammenfiltret, eller mindre sammenfiltret. Så dette det mye forskning på, da. Og det finnes eksempler på teorier, som der når du ser hele systemet utenfra, så det ingen tidsendring, alt statisk. Men hvis du ser det innenfra, og ser på relasjonen mellom delsystem A og delsystem B, så dukker tid opp. Og Schrödinger-ligningen, du kan få den til å dukke opp fra en matematikk som ikke har tid i utgangspunktet. Så det her kjempespennende, og det store bildet der på en måte at tid oppstår som en relasjon mellom delsystemer. Kanskje det tid der, hvem vet.
0: Jeg Jeg satt og hørte på utlegging av det, Anders, og det er så vakkert å høre på. Det er liksom ordentlig dypmatematikk, men det, du snakket om at vi opplever dette øyeblikket her som reelt. I hvilken grad handler det om en egenskap ved tiden, og i hvilken grad handler det om en egenskap ved hvordan hjernen vår setter oss i stand til å fungere i det miljøet vi faktisk er i?
4: Ja. Ja, ja,
0: for det er jo vår subjektive oppfattelse vi snakker om da.
4: Ja, det er kjempespennende, og det er jo ikke sant, det er opplevd tid og fysisk tid, to forskjellige ting.
0: Ja.
4: Ja. Kjempespennende. Veldig fint spørsmål.
1: Bare en siste kommentar der, for jeg var så heldig å prate med Roger Penrose, som jo vant Nobelprisen for ikke så mange år siden. Men han mente at tid kom inn i fysikken med Planck-relasjonen. Energi er lik frekvens ganger Plancks konstant. Og så med en gang du har noe som har energi, så har du en frekvens, og frekvens er tid. Det er et mål på tid, så det er helt fundamentalt, det er noe...
4: Da har du en rytme, du har noe oscillerende, noe, ja. Så han kanskje litt på den at du må ha noe som endrer seg, du må ha noe som varierer for at det skal være tid der.
1: Ja, kanskje det.
4: Ok, kult.
2: Abels.
1: Vi kan rett og slett ikke bare avslutte på det der. Vi må ha et kosespørsmål på slutten her, bare for å runde av det hele. Og da, det går til deg, Petter. Sånn er det. Hørte nettopp episoden om rotter og musikk, og synes det var ekstra interessant. Det var du som svarte på det, Petter.
4: Ja.
1: Jeg har en datter på snart halvannet år, og da jeg selv hørte mye på musikk, så spiller jeg ofte musikk som datteren min reagerer positivt på, som da, så langt, er det aller meste jeg hører på. Det meste, det er melodisk, og hun begynner nesten alltid å danse til musikken. Og det er komisk og utrolig søtt, og pappahjertet smelter ofte. Spørsmålet er som følger. Er det forsket på, og eventuelt påvist noen positive effekt hos oss mennesker når vi hører mye på musikk tidlig i livet? Med vennlig hilsen Dag fra Trøndelag.
0: Ja, det er det, og her kommer jo... Bakgrunnen for alle disse rottestudiene som jeg snakket om forrige gang, det er den såkalte Mozart-effekten. Og det er da Mozart symfoni nummer 224. Vet du, jeg ikke musiker, jeg skal ikke prøve å gi meg ut på dette. Som man da ofte har brukt for å se at de som spiller den, og de blir så lure og flinke og pene, og det er ikke grenser hvor bra dette er. Så har man jo prøvd å ettergå dette. Jeg har prøvd å grave meg gjennom noen sånn summary-artikler om dette her. Det man ser er at alle de studiene hvor man har gjort dette, er det en del liksom slitsomme kovariabler, altså andre ting som også varierer sammen. For eksempel, ja, alle barn som har fått en grundig opplæring i musikk, for eksempel. De er da flinkere til å spille, og så viser at de også er flinkere til å regne en del sånne ting. Men i hvilken grad har dette å gjøre med musikken? Og hvilken grad har det å gjøre med faktisk at de har fått oppfølging av voksne, for eksempel, eller at de faktisk kommer fra veletablerte, møblerte hjem, hvor de er troende å få den oppfølgingen i utgangspunktet, et cetera, et cetera. Alle de som konkluderer seg med at dette faktisk er knyttet til Mozart, viser seg å være forskere fra Wien. Sånn at, men det er jo også gjort andre undersøkelser hvor man har brukt annen musikk, og da ser man jo det at det er en del måter å spille musikk på, det er en del typer rytmer og en del type harmonier som både folk og rotter liker, og du kan si at ja, nei, det er kulturen vår som gjør at vi liker, ikke liker 12-talsharmoni, men foretrekker 5-talsharmoni, bla bla bla. Rotter har ikke den kulturen, men de liker det samme. Rotter foretrekker Elvis framfor Arne Nordheim, og dermed så vil jeg si at ja, det er mulig.
1: Hvem om det?
0: Ja, ikke sant? Men altså, det er mulig at det er noe grunnleggende ved denne måten å fungere på, og da kommer jeg tilbake til en sånn annen studie som kanskje er den kuleste studien jeg vet om, og den er gjort på YouTube. Det er folk som har sett på dyr som danser, og det de ser er at de dyrene som danser og faktisk er i takt med musikken, det er arter som er i stand til å etterligne menneskelig tale. Det gjelder beostær, det gjelder papegøyer, det gjelder et par kråkefugler, og så gjelder det ikke hunder og katter. Og sånn at det er noe med at musikk og taleevne, altså den rytmegreia, den henger sammen. Dette er ikke uavhengige variabler, og det er helt klart en musikalsk effekt. Vi bare vet ikke hva den går ut på enda, og hva skal jeg si, vitenskapen er på gangen foreløpig.
1: Ville du spilt, hvis du fikk nye unge nå i dag, ville du spilt masse musikk for dem?
0: Ja, det har jeg gjort allerede for unga mine, og kommer sikkert til å gjøre det videre.
1: Og da må dere gi en kjempeapplaus til dagens siste panel her, som var Inga Strømke, Petter Bøkman og Anders Kveldestad. Woohoo! Produsent for sendinga, det var Erik Sivertsen, jeg heter Torkel Jemterud, og det var da siste panel her fra Vega Scene I anledning av vårt 15-års jubileum. Takk for oss.
2: Mk.no
3: Det var det vi rakk her på radio, men om du hører på podcastversjonen av denne sendinga, så får du også med deg Inga Strømkes svar på spørsmålet om hvordan energiregnskapet I mange verdentolkninger kan gå opp. En munnfull og et aldri så lite høydepunkt. Og den versjonen den finner du I appen NRK Radio. Og der... Der finner du også en ekstra bonusepisode, eksklusivt for podcast, nemlig det store fagslaget. Hva det viktigste feltet for fremtiden? Kunstig intelligens mot bioteknologi mot filosofi.
5: Jeg kan jo begynne med en gang med å si at du har det helt feil rekkefølge, Einar. Det var jo bioteknologien som muliggjorde I det hele tatt filosofi og ikke minst kunstig intelligens. Det at vi ikke trenger å bruke det meste av vår våkne tid på å sanke og fange vår egen mat, men kan dyrke den på jordet, det jo det som har gjort at vi kan tenke smarte tanker og filosofere over meningen med livet.
6: Så hyggelig, og Einar og Sigrid, dere tar begge feil. Den virkelig store innovasjonen som har skjedd den seneste tiden det dere alle hører om til daglig. Har dere ikke bodd under en stein eller bak en busk de seneste årene, så har dere hørt veldig mye om kunstig intelligens.
7: Så for meg litt sånn komisk å høre på andre fag. Sier liksom, de sier sånn... Ja, vi var først, men hva tror du han tenkte han som plantet det første frøet? Altså, han måtte jo tenke seg om. Og når kunstig intelligens tar over generell kunstig intelligens, så for Guds skyld, jeg vil jo ikke la den bestemme for meg hvordan jeg skal leve, fordi den mye smartere enn meg. Jeg må jo ta det valget selv.
6: I fremtiden så vil bioteknologi og kunstig intelligens spille hverandre gode. Ikke sant? Kunstig intelligensen kommer til å forstå at kroppen, bioteknologien kommer til å støtte, og som en konsekvens av den tankegangen, så det nok Einar som taper her, filosofien.
1: Okay. Du må svare på
6: det var
1: den.
6: Et vanskelig spørsmål da.
1: Ja. Svare på den her.
7: Nei, altså jeg tror faktisk at I fremtiden så tror jeg kunstig intelligens blir mest irrelevant. Det ikke for å ta hevn, Morten. Det fordi jeg tror bioteknologien kommer til å forandre verden på mye mer radikalt vis enn det kunstig intelligens har gjort. Jeg tror kunstig intelligens en bitteliten hype, men jeg tror I det vi begynner å genredigere oss, så vi på et helt annet nivå enn når vi har en maskin som gjør nyttig jobbe for oss.
5: Det jeg har lyst til å si at jeg håper det kunstig intelligens som blir mest irrelevant, selv om jeg usikker på om det det som kommer til å skje.
6: Hvorfor håper du det?
5: Fordi jeg ønsker at vår egen intelligens skal fortsette å være på en måte såret. Jeg redd for at vår intelligens blir irrelevant når kunstig intelligens kommer, at vi spiller oss selv ut på sidelinjen.
3: Og vil du høre hele denne episoden, så må du altså gå inn I appen NRK Radio og søke opp Abelstårn. Takk for oss.
8: Abelstårn.
9: Enda mer du lurer på.
10: Men hvordan kan det ha
11: skjedd?

0: Her er NRK Nyheter med midnatt. I Nordre Follo i Akershus døde en syklist etter en kollisjon med en bil i ettermiddag. Ulykken skjedde på Gamle Mossevei i 17-tida. Den omkomne, som en mann i 40-årene fra Oslo, pådrog seg store hodeskader og døde kort tid etter sammenstøtet. Fører av bilen og flere vittner er avhørt. Kriminalteknikere fra politiet og ulykkesgruppa fra Statens vegvesen har gjort ferdig sine undersøkelser på stedet. Veien er nå åpen igjen. En 18 år gammel mann er siktet etter dødsulykken i Molde i går, der en 16 år gammel jente omkom. Mannen kjørte ulykkesbilen. I dag har flere unge vært samlet i sorg på den lokale skolen, og rektor Ivar Rød sier det en trist dag.
1: Det var det i går, og det er et tragedie. Og først og fremst så går jo tanken vår til det etterlatte. Men det er jo mange andre som er berørt. Elever, venner. Og for ungdom så er kanskje skolen en naturlig møteplass.
0: De to andre som var i bilen ligger fremdeles på sykehus. Så utenriks Abelardo de la Espreia er i kveld tatt i ed som ny president i Colombia. De la Espreia vant presidentvalget mot Gustavo Petro i sommer. 48-åringen er en uttalt beundrer av USAs president Donald Trump. Han har også fått full støtte fra den amerikanske presidenten. Og i USA varsler Donald Trump at han vil anke avgjørelsen om byggestopp på den nye ballsalen ved Det Hvite Hus. En føderal domstol i Washington konkluderte i dag med at byggeprosjektet må godkjennes av Kongressen og beordre byggestans. Ballsalen er omstridt, og prislappen på prosjektet er økt flere ganger. Nå er Trumps prestisjeprosjekt anslått å koste rundt 5,7 milliarder kroner. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: Norsk Tippings tjeneste var i kveld nede etter det som trolig var et nytt dataangrep mot selskapet. Nettsiden var opp igjen rett etter klokka 21. Søndag ble tjenesteårs Norsk Tipping stengt på grunn av et angrep. Også tirsdag var det trøbbel på grunn av et tilsvarende angrep. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Vindkraft rykker plutselig mye nærmere, regjeringen vil fjerne en ankeinstans og bygge ut langt raskere. Hvor populært blir det? Ungdomspolitiker fra Høyre ber om dårligere stillingsvern for seg selv og andre unge, mener det får fler ut i jobb. Påvirker som kalte skilsmisser for voksnes selvrealisering og mener at de bare må slutte for kritikk. Det er en overfladisk forståelse, sier psykologprofil. Og skogselskap har fått tillatelse til å plante 70 000 såkalte pøbelgraner på en øy i Nordland, samtidig som det brukes millioner av kroner på å fjerne det samme tre andre steder i landet. Og med det ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18 denne fredagen. Jeg heter Espen Aas. Ja, etter 5 år ved makten skrur nå regjeringen veldig opp farten for utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil gjøre det raskere å bygge ut, og ikke minst fjerne muligheten til statsforvalterne til å stanse vindkraftprosjekter i kommunene. Energiminister Terje Aasland, det var du og statsministeren som la frem dette for noen timer siden. Dette må jo bety at det må bli vanskeligere å si nei til vindkraftutbygging enn tidligere, da.
4: Jeg håper at flere vil si ja, fordi vi trenger det. Vi trenger å underbygge industriens behov for mer kraft og et bedre nett som de kan knytte seg på med større forbruk, for det handler om å legge til rette for enten økt produksjon eller reduksjoner på klimagassutslipp og så videre, og legge til rette for også den omstillingen i samfunnet som vi står overfor med blant annet elektrifisering av flere og flere samfunnsområder.
3: Mm. Og ikke minst datasenter.
4: Og datasenter vi trenger å ha en veldig tydelig strategi for at den viktige datacenterindustrien skal levere KI og trygghet til oss I tida fremover, den må også etableres I Norge, det bør vi ha kontroll på. Mm.
3: Samtidig, for tiden, vi har lav vannstand I vannmagasinene, vi eksporterer mye strøm, vi har høy strømpris, det kommer altså disse datacenterne. Det nå kommunene må betale prisen for de tingene med økt utbygging I sine nærområder?
4: Nei, men vi har et kraftsystem som utvikles hele tiden, og vi trenger å legge til rette for økt strømforbruk, og det å ha hatt kraftutveksling har vært energisikkerhetsgrunnlaget I Norge. Nå riktig nok netto krafteksport redusert med 75% fra I fjor til I år, så den betydelig lavere, og vi har også hatt flere måneder med import, men det også et uttrykk da, for at den trenger å bygge ut mer kraft, sånn at for eksempel vindkraft I litt større omfang enn det vi har, ville jo gjort at vi kunne spart på vannet I veldig mange tilfeller, og sånn sett fått et mer kraftfullt og robust kraftsystem, og det viktig at vi utvikler det, sånn at vi får den, både energisikkerheten, stabiliteten når det gjelder energiprisene, men ikke minst mulighetene for at eksisterende industri skal kunne utvikle seg av konkurransefortrinn I Norge.
3: Men vindkraft omstridt, det veldig upopulært blant veldig mange innbyggere, selv om det kan for all del skaffe mye inntekter. Så upopulært var det at den blå regjeringen la alle konsesjonssøknader I en skuff, og mange har jo blitt værende. Nå fjerner dere altså muligheten til å anke dette til statsforvalteren. Hvorfor gjør dere det? Bør man ikke ha den muligheten til å si nei?
4: Altså, kommunene kan fremdeles si nei, og vi kommer til å lovfeste retten til kommunene til å behandle vindkraftsaker. Men det som viktig I det vi legger frem nå, det at kommunene da får et grunnlag, et faktagrunnlag å si ja eller nei til. Og det viktig.
3: Men ja,
4: vi
3: ønsker krav om at det må utredes. Du kan ikke si nei bare for å si nei, det må utredes først.
4: Ja, og det det utbyggeren som må gjøre, basert på et arbeidsprogram som fastsettes av NVE, gjerne I samarbeid med kommunen. Og det gjør jo at vi sikrer en bedre prosess, og også en prosess hvor kommunene får et faktagrundlag på bordet før de sier ja eller nei. Men vi ønsker å gjøre, og veldig tydelig på, at vi vil gjøre dette med kommunene, ikke mot kommunene. Når vi gjenopptok konsesjonsbehandling av vindkraftsaker I 2022, så var mitt mantra, vi skal gjøre dette sammen med kommunene, ikke mot kommunenes vilje.
3: Mm. Så hender det jo at innbyggere og kommunepolitikere mener forskjellige ting. Industrien har jublet I dag, Miljøpartiet De Grønne begeistret, og også andre, men det ikke alle som like ikke fløyd, blant dem deg, Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant fra Rødt. Dere jo tradisjonelt ikke så glad I utbygging av vindkraft uansett, men hva hovedproblemet med det du hørte fra statsministeren og energiministeren I dag?
5: Det at ikke man løser det grunnleggende problemet, som jo at om du så bygger ut noe mer vindkraft I Norge, som det nå kanskje blir mer trøkk fra sentralt nivå, mer overkjøring av kommunene, om du så gjør det, så vil ikke det få ned strømprisene for det første, og for det andre så vil det også rasere masse natur som hovedgrunnen til den store motstanden mot vindkraft på land I Norge. Det som har skjedd, og som folk jo ser, jo at disse politikerne, Arbeiderpartiet sammen med Fremskrittspartiet og Høyre har koblet vårt energisystem på Europas største og dyreste markeder, Storbritannia og Tyskland med kabler, som har integrert vår rimelige strøm vår rimelige fornybare vannkraft I Europas mye dyrere energisystemer. Og det betyr at om du så får nå presset kommunene til, kanskje da, å si ja til mer vindkraft, så effekten at prisen på norsk strøm til kunder I Norge settes av den dyreste fossilgassen på kraftbørsen via Nord Pool.
3: Fordi det en del av det europeiske kraftmarkedet.
5: Fordi Arbeiderpartiet har overlatt prisfastsettelsen til Nord Pool, og I tillegg har gitt støtte til to kabler som økte vår eksportmulighet med 50% fra tiden før vi fikk NordConnect og NordLink til Tyskland, som betyr at om Åsland og regjeringen nå får flertall I Stortinget for å overkjøre kommunene I noe større grad, så vil ikke et eventuelt ja til vindkraft bety rimeligere strøm, fordi mer strøm vil føre til mer eksport av kraften, og kanskje også mer strøm til datacenteret uten arbeidsplasser å snakke om for lokalsamfunnet. Det hovedproblemet med...
3: La oss ta prisen da, Åsland, for det koster å bygge ut, og det mye som skal ha strøm, og det har vært en del av kritikken mot de store datacenterne, og at det bare vil fortsette å presse opp en allerede høy strømpris.
4: Det å bygge vindkraft, som den billigste og enkleste tilgjengelige teknologien, betyr at man med alt annet likt, vil få lavere og mer stabile priser. Så det liksom fakta for det Bjørnar Moxnes her sier. Det andre at vi kommer ikke til å bygge ut flere utenlandsforbindelser. Vi har sagt at vi ikke skal det nå, fordi vi ønsker ikke å eksponere norsk vannkraft spesielt for ytterligere eksport. Det betyr at vi får den stabiliteten og den forutsigbarheten som viktig i det norske kraftsystemet.
6: Men produseres det mer vindkraft, så det vel også større sjanse for at vi kommer til å eksportere mer vindkraft?
4: Kablene har sine klare begrensninger, og vi legger ikke til rette for å øke den kapasiteten. Så tror jeg det viktig at også Bjørnar Moxnes og Rødt begynner å lytte litt til industrien. De prøver å framstå som et industriparti, men det overhodet ikke. De har glemt industrien i all sin politikk. Fordi det viktigste som industrien etterspør, det mer fornybar energi. De veldig tydelige på at de ønsker vindkraft, som den raskeste mulige teknologien å etablere. Det den som gir lavest priser, det den som gir muligheter for at industrien kan knytte
6: seg. Ok, du skal få svare på det, Moxnes. Både Norsk Industri og NHO har jo nettopp, som Åsland sier, jublet i dag.
5: Jeg kan si det veldig kort. Det som har skjedd siste 10 årene at Arbeiderpartiet, dessverre sammen med FrP Høyre, har avskaffet Norges hovedkonkurransefortrinn, som har vært rimeligere strøm enn de har i Europa. Og vi så nå at Norgeshistoriens aller største reservasjon i strømnettet, som var i Grenland, i din hjemregion, fra Yara, Innovin og Ineos, de trakk tilbake denne reservasjonen på mer strøm, av en grunn, for høye priser, fordi du har sørget for en harmonisering med det europeiske strømprisnivået, og om du får mer vindkraft i Norge, så får du mer krafteksport fra den vindkraften, kanskje mer strøm til datasenterne, men du får ikke ned prisen så lenge vi har koblet oss på markedet i Europa, og så lenge det sånn at vi må ha 40 terawattimer i overskudd i kraft som ikke brukes for å utligne effekten av utenlandskablene. Det vil si at vi i dag produserer 150 terawattimer i året, og på det må du ha 40 terawattimer i ubrukt energi på grunn av Åsland har gått sammen med FrP Høyre om kablene som har koblet på europeiske strømpriser. Det er problemet også.
6: Jeg vet ikke hvor mange som klarte å regne ut det der hjemme, men apropos FrP, nå vil jeg sitere en tidligere energiminister fra FrP, Tord Lien på Facebook for et par timer siden. Dette må et bredt flertall på Stortinget kunne stille seg bak. Mer kraft, mer nett, mer penger til kommunene, mindre byråkrati, mindre makt til statsforvalteren. What is not to like, liksom. Men Kristoffer Sivertsen, stortingsrepresentant fra nettopp FrP med oss fra Stavanger, du var ikke så begeistret du?
7: Nei, altså forslaget fra regjeringen om mer vindkraft er jo en gedigen tabbe og en fullstendig feilslått politikk. Vi frykter jo at det vil jo føre til enda dyrere strømpristopper som vi har sett i vinter.
6: Så du er enig med Moxnes?
7: Ja, der jeg enig med Moxnes. Jeg mener at det regjeringen burde gjort var jo satsa på enda mer vannkraft, åpne for mer bruk av gasskraft, ikke minst for gang på en kjernekraftsatsing i Norge. Og en er jo helt upåvitende regjeringer som ikke har klart å produsere omtrent noen ny kraft i sin regjeringsperiode. Og det som kommer nå er jo bare en salig blanding av noe som Stortinget allerede har vedtatt, pluss en satsing på vindkraft som egentlig gjentar den historiske tabben som EU valgte å gjøre. Kunne da binde seg til en uregulerbar kraft som ikke sørger for å gi en stabil kraft når en faktisk trenger det som mest. Jeg frykter tørt imot at vi vil få en industridød dersom dette skal være Arbeiderpartiet sin løsning på kraft.
6: Så industrien som jublet i dag i Sivertsen, de jubler
7: at de jubler alt for tidlig, for når man har sett hvordan det har gått når EU har valgt å satse på nettopp vindkraft, så har det ikke gått spesielt bra. Det vi må gjøre er å satse hardt på å bygge ut mer kraft, stanse sløsing av dem på symboliske klimaprosjekter, og ikke minst stoppe enda mer eksport av kraft. Okay. Og det første vi bør gjøre er jo faktisk å bygge ut mer vannkraft,
6: okay,
7: og sørge faktisk for at vi har mer regulerbar kraft. For når det ikke blåser, så har vi dessverre ikke noe å hente fra vindkraft. Dessuten så er det jo mange kommuner nå som vil bli overkjørt av det Åsland holder på med.
6: Okay.
7: Sånn kan vi faktisk ikke ha det.
6: Åsland.
4: For det første, det med å snakke om overkjøring av kommunene som både Rødt og Fremskrittspartiet, det ikke det vi gjør. Vi kommer til å lovfeste kommunene som skal da si ja eller nei til et vindkraftverk basert på fakta. Det er det ene.
6: Det er en egen lov som da er statlig.
4: Det blir en egen lovformulering på akkurat det. Så til det med, hvis man ønsker et kraftsystem med så lave priser som overhovedet mulig, så er vindkraft det desidert beste løsningen. Fordi vindkraft er den beste, eller rimeligste teknologien å bygge ut. Det er den teknologien som raskest lar seg bygge ut i volym også. Derfor er industrien opptatt av det. Industrien vil jo ikke fremme forslag som gjør at prisene øker. Så vindkraft i seg selv vil være veldig viktig i den sammenhengen. Og så har ikke vi det europeiske kraftsystemet i Norge. Vi har vannkrafta, det er juvelen i det norske kraftsystemet, og vi ser nå vannkraftprodusentene oppgraderer sine vannkraftverk. De får noe mer produksjonskapasitet ut, men veldig mye effektkapasitet, og da blir samspillet mellom vind og vannkraft helt glimrende tilpasset en robust situasjon som vil tjene norsk industri og norske arbeidsplasser i tida fremover.
6: Sivertsen.
7: Nej, altså det Åsland inviterer til jo tyske strømpristilstander
4: i Norge. Det feil.
7: Nei, det jo riktig, for når en gjentar den tabben som en har gjort i EU, må en si de satser på mer uregulerbar kraft som vindkraft, som har sett hvor galt det kan gå for industrien. Dersom vi ønsker å ha god tilgang på rimelig kraft, som Norge har hatt i mange år, men så begynner å løpe ut av kontroll under Arbeiderparti-regjeringen, så må vi faktisk satse på å bygge ut mer vannkraft, mer offensiv politikk for å få det til, og ikke minst begynne å gjøre jobben på annet enn vindkraft. For sånn som vi ser, så hjelper det svært lite når det faktisk ikke blåser. Og man har sett de enorme strømtoppene som næringslivet har måttet slite med.
6: Det var det
4: men når ikke det blåser, så bruker vi vannkraften, og det samspillet mellom vannkraft og vindkraft er helt ideelt og passer kraftsystemet utmerket, og som jeg sier, til Fremskrittspartiet som satt og styrte.
6: Ja, det var vi innom, men jeg vil bare rekke innom Moxnes siste gang før vi runder oss, så skal du få svar på han også.
5: Du kan si at det som skjer da, er at Åsland heller litt vann inn i badekarret med en teskje, og så har han dratt ut bunnproppen av badekarret ved at du både har uregulert krafteksport, og ved at du har for eksempel da, Googles datacenter i Skien, som skal få lov til å legge beslag på 7,5 terawattimer, eller at senteret i Narvik, KS-senteret, skal ta like mye strøm som hele Oslo kommune. Det er den bunnproppen som han har dratt ut og ikke vil sette inn igjen. Vi må ha et konsesjonssystem for datasenteret, og vi må få en regulering av krafteksporten for å unngå at vi får for lav vannstand i magasinene våre, at vi kan risikere strømpriskrise til vinteren.
6: Og akkurat det er jo det mange er bekymret for nå, Åsland, også for tiden fremover, ikke bare for denne vinteren.
4: Men for det første, vi kommer ikke til å øke eksporten av norsk kraft fra det norske kraftsystemet. Tvert om, vi kommer til å bygge ut, videreutvikle det norske kraftsystemet, det er det vi legger til rette for i dag, med mer kraft inn i det norske kraftsystemet, vindkraft på land, raskere utbygging av nettet, bedre utnyttelse av ressursene, fjerne noe av innsigelsesverket rundt dette, sånn at det går raskere og bedre. Og hvorfor gjør vi det? Jo, fordi det er helt nødvendig for å sikre eksisterende industri, bygge opp under ny industri og sørge for at vi klarer å omstille samfunnet.
6: Det blir garantert mange reaksjoner. Nå er det presentert, og vindkraft blir alltid omdiskutert. Vi får se hvordan det går etter disse endringene. Terje Åsland, energiminister fra Arbeiderpartiet, Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant fra Rødt, og Kristoffer Sivertsen, stortingsrepresentant, som det også heter, fra Fremskrittspartiet. Bare 40% av de som tjener minst her i landet eier sin egen bolig, og det er rundt 15 prosentpoeng lavere enn snittet for samme gruppe i EU, det visste nye tall fra OECD. Og vi skal nå til en av dem som leier bolig og snart må flytte nok en gang, sjuende gangen på 6 år. Maria Eid, du er med oss fra Bergen. De fleste skjønner at dette er ikke noe du ønsker selv naturligvis. Hva betyr det praktisk for deg at du igjen må flytte nå? Og du flytter jo ikke alene heller.
8: Nei, altså, det er jo ekstremt slitsomt at vi har nødt til å flytte igjen. Det er jo det at man aldri føler at man kan være trygg, hverken meg eller datteren min, da, at vi blir akkurat som en kasteball i systemet. Og at, ja, det er jo krevende. Mm. Det er jo ikke bare å finne en leilighet når du har barn og som går på skole, og ja, det er ganske tøft altså, det er det.
6: Og du bor i Bergen, en stor norsk by med høye leiepriser, men hvorfor har du måttet flytte så mange ganger på så få år?
8: Nei, altså første gangen da bodde vi på Os og flyttet tilbake til Bergen. Og de andre gangene så har du da enten vært at leiligheten ikke har vært godkjent, eller at husverten skal selge, og så kommer vi til den leiligheten der det kom mygg, fukt, og til slutt rotter i brødskuffen da. Altså, ja.
6: Ja, så du hadde ikke så mye du skulle ha sagt. Leie er dyrt, som vi har vært innom. Hvorfor kan du ikke heller kjøpe?
8: Nei, altså for det første, det å kjøpe når du er alene og kanskje ikke har den beste inntekten, så og ja, egenkapital er ekstremt dyrt, eller du må ha mye egenkapital, mener jeg. Og så, nei, det er rett og slett bare det at det er dyrt, og ja, man er man alene og ikke har så god inntekt, så er det ikke bare å få lån, og da er det ikke bare å kjøpe. Og
6: må du bo i Bergen da? Hæ? Må du bo i Bergen, hvor det er dyrt?
8: Ja, jeg må det, for det at datteren min går på skole her, Og det veldig viktig at hun får gå på den skolen hun går på. Og vi har familie her og venner da. Så det spiller jo veldig inn, og hele hennes nettverk er jo her.
6: Bli med videre, Maria Eid, Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister. Det er jo 1 million her i landet som leier bolig. Det er dyrt mange steder, og ikke så mange rettigheter. Og at det er så mange av de nederst ved bordet som er i denne situasjonen, hva kan du gjøre?
9: Vi gjør jo mange ting. Det ene er jo at vi har sett mange konkrete tiltak for å øke boligbyggingen. Det andre er at vi har sett i gang arbeidet med en ny boligleielov, og til flere ut av de tingene som hun peker på her, så tror jo jeg at den nye boligleieloven faktisk vil bety ganske mye. Der vil vi øke minstetiden til 5 år, og vi vil sette en stopp for at man kan leie ut leiligheter på en sånn som den er, at vi stiller minimumskrav til standarden.
6: Som leier ut til folk også. Mange velger heller leie ut til tjenester som Airbnb, Booking.com og så videre, samtidig som det er mye dyrere å eie flere utleieleiligheter, fordi skatteskjerpelsen har vært ganske mye kraftigere fra deres regjering. Så hvordan hjelper det?
9: Den viktigste årsaken til at det ble dyrere både å bygge og leie, det handler jo om den dyrtida som hele den vestlige verden opplever knyttet til den krigen som pågår både i Europa og det som skjer i Midtøsten. Det får vi ikke gjort noe med. Jeg tenker vi må gjøre noe med det som vi kan gjøre noe med. Vi har også vært i Stortinget, fått gjennomslag for lovendringer som gjør at det skal bli lettere å gå ifra leie til å eie, altså at man kan ta en sånn stegvis vei til det å eie sin egen bolig, og vi har vært enige med chatpartnerne våre i Stortinget i forbindelse med revidert, med et nytt tilskudd til kommunene for å kjøpe seg inn i å kjøpe borettslagleiligheter, og vi har også gitt kommunene mulighet til å kreve at en andel ut av nye boligprosjekter skal være borettslag. Så vi gjør ganske mange ting, men boligpolitikk er et område som vi kommer til å arbeide mye, mye mer med fremover, og det er den høyeste prioriteten jeg har i mitt virke.
6: Annelise Fredlund, stortingsrepresentant fra SV, har du lave skuldre for den millionen som må ta til takke med å leie av noen andre?
10: På ingen måte. Og jeg mener jo at saken til Maria Eid illustrerer jo også egentlig 4 ulike problemer på samme tid. For det første så er det for få utleieboliger, det er for svagt leievern, og det har jo vært tydelig på også her, og det er for mye spekulasjon i boligmarkedet. I tillegg så er det for lite politisk styring. Så her mener jeg jo at Arbeiderparti-regjeringen i mye større grad er nødt til å ta politisk styring.
6: Men hvordan da? Det er jo et forholdsvis fritt boligmarked i dette landet. Du velger om du vil leie, du velger om du vil leie ut, og så videre.
10: Absolutt, og da er det 4 ting som vi er nødt til å gjennomføre. For det første så er vi nødt til at folk får en forutsigbar husleie. Det kan statsråden gjennomføre gjennom å ikke gå for en markedsbasert husleie, men en prisjustering, en KPI-justering på husleia. Det er foreslått av husleielovutvalget. I tillegg så er jeg glad for at statsråden nå signaliserer at man ønsker å gå på langtidsleie opp til 5 år. Der vil SV støtte. Og så er det vesentlig at vi også sørger for at folk har trygghet i eget hjem, at det å oppleve at en huseier låser seg inn og tar til rette i det du har leid, uten at det finnes noen sanksjonsmuligheter for det, er uakseptabelt. Det 4. punktet som SV ønsker å ha opp, handler jo om den 3. boligsektoren. Og det er jeg glad for at vi har fått gjennomslag for en utredning på nå, og den forventer jeg at statsråden positivt følger opp i mars.
6: Den ligger jo litt fremtid, men med dette med å regulere både hvor mye man kan øke leien, hvor mye markedsleie det skal være, hvor lett er det å regulere Skjæran?
9: Nei, det er ikke enkelt, og når vi snakker om boligpolitikk og de grepene som vi ønsker å gjøre i den nye boligleieloven, så må vi ha en balanse i det vi gjør, for vi oppnår ingenting hvis vi ikke også har et tilbud fra de som har mulighet til å leie ut bolig, så det må være attraktivt nok også å leie ut, og den balansegangen er noe av det som er krevende når vi jobber med det her.
6: Men bare for å gjenta et poeng fra Stav, som du vil strengt at ikke svarte på, veldig mange sier at det lønner seg så lite å leie ut lenger, også fordi at bolig nummer 2 blir skattlagt så høyt. Var det en god idé når vi ser at det blir færre og færre utleieprosjekter?
9: Det som var en god idé var jo at Arbeiderparti-regjeringen tok et initiativ for å få nedsatt en skattekommisjon, og har skattekommisjonen levert sin rapport. Den ser også på boligbeskatning, og nå går jo jobben i gang med å se om vi kan greie å få til et bredt forlik om beskatning totalt.
6: Betyr det at det ikke nødvendigvis var en så god idé at nummer 2-boligen skulle skattes hvert?
9: Nej, jag väljer först och främst att se framöver. Vi har haft en väldigt, väldigt gunstig ordning för när det gäller beskattning av primärbolig. Och så har vi haft en annan beskattning och har en annan beskattning på sekundärbolig, på utlejeboliga. Och det här är ju diskussioner som vi må genomföra. Arbeiderpartiet går in i diskussionen om en skattereform med en sån klar hållning om att hvis vi kan få till ett skattesystem som är mest möjligt effektiv, som gör att investeringarna kommer där det är mest lönsamt, inte där det är mest där det skattemässigt mest gunstigt, samtidigt som vi har ett gott omfördelande skattesystem, så kan okay. vi diskutera det allmäste.
11: Fredrik.
10: Nå tenker jeg at det er vesentlig å påminne statsråden om at husleielovutvalgets mandat først og fremst det handler om å sørge for gode bovilkår for de som er leietagere. Og det handler da om å rette opp den maktubalansen som er mellom leietager og utleier. Da er det også vesentlig at når vi velger de politiske løsningene når statsråden kommer med lovforslaget sitt, så må det handle om nettopp den prisjusteringen på KPI og ikke på marked eller gjengsleie. Det må handle om rom for å bli boende med både sokkelsegmentet og langtidskontrakten fra 1-3 og 3-5 år, og det handler om trygghet i eget hjem på sanksjoner.
11: Som du nevnte.
10: Så er det også vesentlig den tredje boligsektoren, fordi den er et supplement til både eierlinja og det private.
11: Ja, bare forklare kort hva det er.
10: Ja, det handler om at vi har sameiemodeller etter gammel borettslagsmodell i Norge for eksempel, eller allmennboligen i Danmark, hvor en gruppe mennesker kan gå sammen om å eie og drifte og selge seg inn og ut, men ikke til markedspris. Det her er riktig og viktig. 40% av alle Københavns innbyggere bor i dette, og det handler ikke bare om de som har minst eller trenger mest.
11: Det er mest SV som er opptatt av det.
10: Det er flere som er opptatt av det, for eksempel husleie.
11: Men på Stortinget.
9: Vi har en tredje boligsektor som regjeringen satser hardt på, og det handler jo om studentboliger, studentsamskipnadene som i fjor 2025 sette en ny norsk rekord i studentboligbygging, og vi har sett høye ambisjoner, 12 000 nye studentboliger i løpet av stortingsperioden, så vi jobber ganske intenst med det.
11: Men nå er et sekund der vi begynte, nemlig hos deg, Maria Eid. Det kan ofte være en prøvelse å være vanlig menneske å høre på politikere, som du har gjort nå. Hvis du skulle sette opp en ønskeliste på de tre viktigste punktene på hva politikere skulle gjøre for at det skulle være lettere å leie?
8: Nei, altså jeg har jo noen spørsmål til begge to, jeg kan begynne med Kjæran. Han har jo sagt at innen 2030 så vil han skal de prøve å få 130 000 nye boliger, men til hvem?
11: Vær så god.
9: Ja, det er bolig som helt vanlige folk skal ha mulighet til å kjøpe, flytte inn i, bo og leve sine gode liv.
8: Men hva er helt vanlige folk?
9: Ja, og for de som har store utfordringer i økonomien, så er det aller viktigste tiltaket vi har, det er jo bostøtten. Jeg har sett ned et utvalg som skal se nærmere på innretningen på bostøtten for å være sikker på at den fungerer best mulig, og vi bruker over 4 milliarder i år, det er ca. 100 000 husholdninger som mottar bostøtte, og det er et veldig viktig tiltak for å sikre botrygghet for de som har store utfordringer i økonomien sin.
11: Hadde du spørsmål til SV også, Mia Eid?
8: Ja, jeg har et spørsmål til Kjæran.
11: Ok.
8: Du mener jo at midlertidig botilbud ikke er god løsning for barn, og hva målrett tiltak tenker du for barnefamilier?
9: Det viktigste er jo at en ny husleielov der vi øker minstetiden fra 3-5 år, der man ikke kan etablere minstetid, og i forhold til det som du beskrev med boliger som du har måttet flytte ut av, så tror jeg at det vil ha også stor betydning at vi skal ha regler om standard, en minstestandard på boliger som kan leies ut. Og så er det sånn at vi må klare å øke boligbyggingen. Det at tilbudet på antall boliger øker, det vil ha stor betydning for alle som skal inn i boligmarkedet, både de som ønsker å ha bytt bolig og de som skal inn i sin første nye bolig.
11: Hjalp det på nattesøvnen? Maria?
8: Ja, kanskje litt, men nei.

0: dårligere stillingsvern, I hvert fall, så mener nestlederen for Agder Unge Høyre at et svakere stillingsvern bra, nettopp fordi at det skal få flere I jobb. Du ber om dette I Dagens Næringsliv, Kitty Tebal Gjerland. Hvordan det en god ting?
1: Vi ser jo at snart blir det jo en av fem nordmenn som over 70 år gamle, og samtidig så har vi over 100 000 unge som utenfor både arbeid, som utenfor utdanning. Og skal vi finansiere flere pensjoner, mer eldreomsorg og en større helsevesen, så vi også nødt til å få flere unge I arbeid. Så ikke bedrifter frivillighetssentraler heller, men Arbeiderpartiet har ført en politikk som har gjort det vanskeligere å ansette.
0: Mm. Men før du går inn I den vanlige politiske retorikken, hvorfor et svakere stillingsvern for deg og andre unge I jobb en god ting?
1: Nei, nettopp fordi mange bedrifter ikke tør å ansette oss unge, at det mer risikabelt å satse på en ung person uten erfaring eller en person med hull I CV-en, enn det å la være å ansette, særlig med utviklingen av KI I dag.
0: Så da, poenget ditt da at det vil være mer aktivitet, da, at man vil være mindre redd for å ansette noen, fordi man også kan kvitte seg med dem hvis man ikke fornøyd.
1: Man må tørre å satse.
0: Mm. Det høres jo veldig brutalt ut. Favi var sammen med sentralstyremedlem i AUF. Det var ikke der du ville begynt.
2: Altså, jeg kan jo si meg enig I med motdebattanten om at det et tøft arbeidsmarked, og det noen som tar seg kjenne på det, så det oss unge. Men det jeg helt uenig I at man skal være med å bidra til at det skal være lettere å si opp, både for de unge som skal inn I arbeidsmarkedet, og for de 3 millioner mennesker der ute som ute I arbeidslivet fra før. Og så må jeg bare være ærlig innrømme at dette kjente toner fra høyresiden. Man har vært for at man skal gjøre noe med sykelønnsordningen. Når ny teknologi har kommet, så har man snakket om at man skal ha mer midlertidighet, og nå ønsker man også at det skal være lettere for å kunne si opp folk, og jeg tror ikke at noen av disse tingene kommer til å bidra til at flere unge kommer seg inn I arbeidsmarkedet. Tvert imot, når jeg møter hundrevis av ungdom rundt omkring I landet, så det ikke slik at det de ber om for å komme inn I arbeidsmarkedet at det skal være lettere å si dem opp, men at de skal ha enklere veier for å komme seg inn I dette arbeidslivet her. Så jeg tror vi nødt til å snakke om det aller viktigste, som at unge må få muligheten til å komme inn I arbeidslivet. Det gjør vi ikke ved at det skal være lett å si opp.
0: Det du enig om, at unge må komme inn, men Gjerla, det ikke dette bare åpne døren for et veldig bruk og kast samfunn, særlig da I jobber hvor, eller jobber som man ikke trenger all verdens bakgrunn eller erfaring for å begynne?
1: Nei, vi trenger først og fremst en mer fleksibel arbeidsliv, så har man jo et svakere stillingsvern I for eksempel Danmark, for det mye større kultur å både endre jobb, og det ikke like skummelt å være arbeidsledig, for man vet at det lettere å komme inn I arbeid. Og det nettopp det vi trenger mer av I Norge, at man skal kunne tørre å satse, fremfor å la være å satse I det hele tatt.
2: Så vil jeg tørre på at den fleksibiliteten der fra før, for vi har prøvetid på 3 til 6 måneder I de fleste arbeidsforhold, hvor man kan ta seg og se om man en match eller ei, når man tar og så begynner på et nytt sted. Det også mulighet for å kunne si til en ansatt som for eksempel ikke fungerer I et arbeidsforhold, at man får nye oppgaver før man tar det drastiske grepet og faktisk si opp igjen. Så jeg tror jo som sagt at vi nødt til å få debatten til å handle om det som viktig for unge der ute, nemlig hvordan vi får dem inn I arbeidsmarkedet. Og det ingen unge jeg møter som sier at det de ønsker at det skal være lettere å si dem opp. Jeg tror det kommer til å bidra til at de som allerede I arbeidslivet også kommer til å kjenne på en form for utrygghet som vi ikke må være bidra til at skal finnes der ute.
0: Men samtidig, det å ansette noen jo ofte noe av det dyreste du kan gjøre litt avhengig av hva du holder på med, åpenbart. Men det mange forpliktelser. Du har mange krav til deg som arbeidsgiver. Og hvis du da ser en ufaglært 18-åring, 19-åring, 20-åring, en eller annen som har andre utfordringer, det ikke det letteste da å la være å ansette den, og heller ansette en som har en riktig bakgrunn?
2: Men sannheten det at vi ikke tar oss å skape flere arbeidsplasser ved å si opp flere. Det vi kommer til å være med til å bidra til jo at unge der ute kjenner på en form for utrygghet, og derfor det viktig for meg at vi snakker om de enkle måtene for folk å komme seg inn I arbeidslivet på, og det handler om at vi tilrettelegger for at det sommer og deltidsjobber, som man har gjort her I Oslo. De rødgrønne var kjempeflinke til å ta oss og opprette det, men også det ungdomsløftet som på plass nå, for at de som utenfor arbeidslivet skal få muligheten til å komme inn I samspill med næringslivet, at det skal være tett dialog med NAV, og at unge skal kjenne på mestringsfølelse av at ja, jeg utenfor, men jeg har også mulighet til å komme inn når man velger å bruke de store pengene på de store tingene.
1: Ja. Da må man også høre på hva næringslivet trenger, hva staten trenger. Altså, mens vi skriker etter arbeidskraft, så gjør vi det likevel vanskelig å ansette og tørre å ta sjansen på folk med hull I CV-en og ta sjansen på unge. Altså, man må kunne satse feil fremfor å ikke satse I det hele tatt. Og da må det også være en mer fleksibel stillingsvern. At man for eksempel utvider den prøvetiden til 1 år, at man likestiller stillingsvern I både privat og offentlig sektor. At man skal ha flere muligheter til å prøve ting ut og vise hva man kan som en ung person, selv om man kanskje ikke har like mye erfaring som den andre.

0: andre kandidaten.
1: Mm. Men hva vinner du på som arbeidstaker hvis du den som da blir knipset ut? Fordi det har politikerne gjort lettere, det vanskelig å se den gevinsten. Det ikke sånn at du nødvendigvis blir tilbudt en annen jobb med en gang da?
0: Nei, jeg tror nok at sterke rettigheter I en jobb du aldri får, det ikke så veldig mye å bygge liv på. Vi den første generasjonen som har god grunn til å være redd for om vi klarer å komme inn på boligmarkedet, om vi klarer å få råd til å få barn, og da den første jobben den aller, aller viktigste, at man I det hele tatt har et steg inn I arbeidslivet. Og for å gjøre det, så må også bedrifter tørre å satse på oss, og da må vi ha en
1: Jo, men poenget at hvis den første jobben som man trenger så innmari for å komme I gang fremstår som så usikker fordi du kan bli satt på gata igjen for så lite, hvor gevinsten for deg som arbeidstaker?
0: Når det 100 000 unge som står utenfor både utdanning og arbeidsliv, så det aller viktigste at man I det hele tatt får til, og så får lov til å komme inn og vise hva det man kan. Vise at man til nytte, og vise at man har noe å bidra med. Og så ser man også I Danmark at dette fungerer godt. Man har et svakere stillingsvern enn det man har I Norge, men også mer en fleksibel arbeidsliv, hvor det mulig å prøve og feile.
1: Og du opparbeider deg en erfaring som du kanskje ikke vil ha fått I dag for sammen.
2: Ja, men vi må også, og det dette som så utrolig fint med det ungdomsløftet som, som gjøres på plass nå, nemlig at man skal klare å få inn 30 000 av de som står utenfor arbeidslivet inn innen 2030. Og jeg tror at det unge har behov for jo politikere, det partier som kommer med ordentlig gode løsninger på hvordan vi skal se fremover. Og all den tid vi har kjempet frem 8-timersdag, vi har kjempet frem sykepenger, rett
1: til... Slipp å ta hele historikken.
2: Ja, men det her jo bevis på at høyresiden alltid står på feil side når det kommer til å være med og bidra til at flest mulig skal inn I arbeidslivet, og det vi akkurat nå trenger at unge kjenner på en mestringsfølelse, og det gjør de ikke ved at man kommer med et forslag som putter ikke bare deres mulighet til å komme inn I arbeidslivet ved risk, for det lettere for å bli sagt opp, men også for de 3 millioner mennesker der ute som okay. Ute I arbeidslivet fra før. Jeg tror ikke det det de trenger
1: nå,
2: I en ganske så tøng hverdag.
1: Sette dere to på gangen, men det jeg også rett I, for jeg programleder. Takk skal du ha, for vi var sammen, sentralstyremedlem I AUF, og nestleder I Agder Høyre, Kitty Tebold Gjerland. Agder Unge Høyre var det naturligvis, hvis jeg sa noe annet. Men nå over til et temaskifte som vi under å si I dette program. For spørsmålet vi stiller nå har det å skille seg som voksne blitt et alt for enkelt valg? Ja, det har I alle fall du ment, Elias Omberg, påvirker eller influencer om du vil, og psykologistudent. For I et mye omdiskutert og omtalt innlegg på sosiale medier, rikt illustrert, skriver du at samfunnet vårt har gjort skilsmisse til noe nesten ansvarsfritt, og at det burde bli vanskeligere for voksne å skille seg. Minerva har også omtalt innlegget ditt. Hvordan bør det bli vanskeligere?
3: Nei, altså jeg tror det viktig først og fremst å starte med hva min posisjon Jeg jo ikke imot skilsmisse som et konsept. Selvsagt så det rett avgjørelse å gjøre ved enkelte tilfeller, eksempelvis vold, mishandling, overgrep, og så videre.
1: Men man velger det for enkelt I dag, poenget ditt I den posten.
3: Riktig, fordi jeg savner at noen tar og snakker for barna. Fordi barna jo ofte, de har ofte ikke en stemme I denne saken her. Voksne tar denne beslutningen selv, og for de voksne så vil det jo være et parforhold som går I oppløsning, men for barna så vil jo det her være hele deres verden som går I oppløsning. Så jeg ønsker jo på en måte å minne de som ser på hva egentlig et ekteskap Jo, det en pakt, og en pakt til døden skiller oss ad gjennom gode og onde dager. Mm. Ikke til jeg går dritlei.
1: Men så det jo, det meglingsinstitutter, altså man kan ikke bare gå rett fra hverandre, for barna blir også hensyntatt, men det fortsatt for enkelt.
3: Ja, altså, det handler ikke nødvendigvis om at det juridisk for enkelt, men kanskje det burde bli pålagt med noen obligatoriske, la oss si at de nødt til å gå til parterapi x antall timer, så lenge det lavkonflikt. Jeg snakker jo om lavkonflikt, jeg snakker om disse tilfellene hvor det for eksempel jeg føler ikke kjærligheten lenger, jeg har gått lei, jeg tror jeg kan bli lykkeligere et annet sted. Dette de skilsmissene jeg snakker om, okay. Ikke de med vold.
1: Vi vender oss til deg, Peder Kjøs, psykolog med doktorgrad om nettopp konfliktfylte skilsmisser. Du med oss på linje fra bil, ser det ut som. Du kaller disse vurderingene for både bedrevitende og moraliserende. Hvordan det?
4: Ja, og ikke minst så synes jeg det fryktelig overfladisk. Det jo ingen forståelse av hva en skilsmisse fordi det gjennomgår, og jeg veldig enig I at hensyn til barna bør være viktig, og jeg har enda ikke møtt, og jeg har jobbet i over 25 år som psykolog, da, jeg har enda ikke møtt et par som gjør det her med lett hjerte og som ikke tenker på barna. De aller fleste som skilles, de gjør det etter lang og moden overveielse, og det at det så lett og at folk gjør det av sånne grunner som at de bare skal realisere seg selv og alt det der. Jeg tenker det så overfladisk perspektiv. Det finnes ikke sånne skilsmisser, det vil jeg påstå. Mm.
1: Men er det ikke blitt en for enkel utvei likevel?
4: Nei, det ikke en for enkel utvei, for det ikke enkelt for noen av de som står i det å gjøre det. Aldri møtt noen som synes at en skilsmisse var enkel. Mm. Og det må jo være juridisk enkelt, det vi jo enige om, at det må være sånn at du skal ikke begrunne det eller møte opp foran en kommitté eller et eller annet sånt. Det ville jo vært helt, et sånt samfunn har vi heldigvis ikke lenger. Og det jo litt interessant også at når det har blitt mulig å skille seg og overleve økonomisk, da, sånn som ble mulig i løpet av 60- og 70-tallet med kontantstøtte og alt det der, så steg jo antallet skilsmisser en god del, og så har det stabilisert seg. Mm. Så det jo ikke noe som folk gjør lett, det noe som et visst antall folk gjør fordi de ikke ser noen annen løsning, og veldig ofte så handler det nettopp om barna sitt ved og vel, da. At man gjerne
1: Okay.
4: Det at det forholdet her, det ikke bra for ungene, vi må gjøre det på en annen måte, og det mye bedre for unger å leve i to hjem, eller med bare en forelder, enn å leve i et veldig konfliktfylt og vanskelig hjem, hvor foreldrene ikke
1: Jeg har barn så godt å leve sammen med to foreldre som absolutt ikke har det så godt sammen, selv om det ikke er vold involvert.
3: Altså, først og fremst vil jeg ta for meg at han sier han har møtt mange klienter hvor han ser at dette ikke tilfelle. Vel, jeg har ingen grunn til å tvile på at hans klienter sine historier tyder til dette, men han med en doktorgrad forstår også at hans klienter, han kan ikke bruke det til å generalisere alle skilsmisser og bruke det som et argument. Det faktisk ikke et argument. Han trekker også frem at han synes det bedrevitende og egoistisk av meg. Han brukte også ordet moraliserende i Minerva sin post, og da tenker jeg at, vel, vi ser jo her, Kjøs jo ikke imot moralisering, han bare imot min moralisering. Så jeg vil bare fullføre med å spørre, egoistisk for hvem? Fordi grunnloven, paragraf 104, den viser til at foreldre, de har et ansvar til å gjøre det som best for barnet, og skilsmisse, det skadelig for barnet.
1: Yes.
4: Ja, nei, det det jo ikke. Det jo det som skadelig for barn å ha det dårlig, og ha foreldre som ikke fungerer, som ikke får det til. Og veldig ofte så det innenfor et forhold som ikke fungerer, da, at det blir sånn. Og selvfølgelig bygger jeg ikke bare på min egen praksis. Jeg har jo forsket på det her. Jeg har skrevet en doktorgrad om det. Jeg har lest litt grann forskning, egentlig. Så jeg tror jeg vet hva jeg snakker om når det gjelder konsekvenser for barn og skilsmisse. Og det har vært forsket innmari mye på, fordi det var en sånn kjempebølge på 60- og 70-tallet, hvor forskere ble veldig opptatt av det her. Ganske mange forskere var opptatt av å bevise at skilsmisse var idyllisk og uproblematisk og greit, og det jo ikke riktig. Det jo mange skilsmisser som vanskelige, både for voksne og barn. Og så har det vært en annen forskningstradisjon som har gått ut på at man vil bevise at skilsmisse veldig skadelig og veldig farlig. Og den forskningen må man må jo lese den ordentlig, da. Man kan ikke bare si liksom, så mange barn går det dårlig med, det går dårligere med flere som i skilsmissefamilier. Man kan ikke se det sånn, det mange andre ting som spiller inn også. For eksempel så veldig mye av den forskningen amerikansk, og veldig mange amerikanske skilsmisser ender jo med at man blir fattig, og det å bli fattig mye verre enn ganske mange andre ting for barn. Det får utslag på skole og helse og alt mulig.
3: Vel, jeg kan gjerne holde meg til norsk forskning. Universitetet i Bergen kommer med en studie som viser at skilsmisse gjør at barna presterer dårligere, eller vi ser i gjennomsnitt at barn av skilsmisse de gjør det dårligere på skole, de gjør det dårligere i utdanning, de gjør det dårligere psykisk, de mer tilbøyelige til depresjon, angst, og så videre. Jeg kan fortsette ganske lenge. Men jeg synes også det en annen morsom ting han sier, fordi han trekker frem dette at barn får det vondt av konflikt. Det stemmer, høy konflikt. Men når vi ser på lavkonfliktskilsmisser, som det jeg har tatt ordet for, så nå må Kjøs forholde seg til det jeg snakker om, og ikke noe annet, så ser vi også det at denne ideen om at lykkeligere foreldre det utgjør lykkeligere barn, det faktisk feil, fordi norsk registerstudie fra 2023 det viste til det at foreldre de hadde det kanskje dårligere før skilsmissen, men de hadde det bedre etter skilsmissen. Barn hadde det dårligere rett før, men de fikk det verre etterpå, okay. Og på lang sikt.
1: Svaret kort, hvis du klarer det, Peder Kjøs, til slutt.
4: Ja, men det veldig mange andre faktorer enn akkurat skilsmissen I et barns liv når det en skilsmisse, og selvfølgelig for veldig mange barn så det vondt at foreldrene skilles, det klart det. Og barn, men det jo et valg som foreldre må ta, og foreldrene de som best skikket til å ta hensyn til sine barn og alle de andre hensynene de må ta I betraktning. Og det å da få en liksom, moralpreken fra en sånn 23-åring som ikke vet noen ting, det synes jeg egentlig...
1: Oi, her kom en fin liten hersketeknikk til slutt, Peder Kjøs, men... Vi stanser der til jinglen skiller oss ad, Peder Kjøs, psykolog og Elias Omberg, influencer eller påvirker, som sier NRK og psykologistudent.

0: Mens våre folkevalgte i disse dager må begynne for alvor å pakke seg tilbake på jobb, enten det lokal politikk eller etter hvert på Stortinget, så har de tatt med seg masse erfaringer fra ferielivet. Vi skal diskutere deres erfaringer fra arbeidslivet, eller kanskje mangelen på erfaring. For i Dagens Næringsliv i sommer så ble stortingsrepresentantene beskyldt for å være alt for langt unna jobbhverdagen og konkurransesituasjonen som norsk arbeidsliv står i. Den som kom med kritikken, det var deg det. Kristian R. Andersen, du har næringslivsbakgrunn selv, partner i det som heter Position Green. Men hva er du forventer av en folkevalgts forståelse av næringsliv?
1: Det som er viktig er jo at Stortinget speiler befolkningen. Og sånn som det er nå, så er drøye 10% av de som sitter på Stortinget i Norge personer med næringslivsbakgrunn. I Sverige så er det omtrent 1/3 av de som sitter i riksdagen, og det er jo en bedre representasjon, og vi vet at cirka 2/3 av de som er i arbeid i landet er i privat sektor.
0: Mm. Skal vi ikke bruke masse tid på hvordan man vurderer det ene eller andre, men hovedpoenget din kronikk er også, jo lengre du sitter innvalgt på Stortinget, jo mer fjerner du deg fra næringslivet, og selv om du kan ha hatt en bakgrunn i næringslivet, så er ikke den gyldig så lenge, eller den har ikke en verdi hvis du blir sittende for eksempel 2 perioder på Stortinget.
1: Jeg tenker det er jo dette her med ferskvare, har kunnskap og praktisk erfaring som går litt til spille hvis du sitter der kanskje over 10 år. Hvis du går inn i 4., 5. periode, så blir du fjernet ganske mye fra det som er dagens situasjon. Så jeg tenker jo det at hvis du ser på hvordan man gjør det ellers i offentlig sektor, hvor du har åremålsperioder, gjerne da med 4, 5, 6 år ganger 2, sånn som du har både for sentralbanksjef og kringkastingssjef og så videre, så er jo det stillinger som krever kontinuitet, men også frisk kompetanse. Mm. Og en lignende tenkning kunne jo vært nyttig å ha for nominasjonsgruppene, for de som skal sette sammen listene.
0: Ja, at man ikke får sitte mer enn 2 perioder.
1: Ja, eller 3, men at det er på en måte en rimelig periode som er en maksgrense på.
0: Christer Clemet, nå leder av den liberale tankesmien Civita, men bakgrunn både fra næringsliv og politikk du også. Du er ikke helt uenig med Andersen, men du er ikke helt enig i premisset. Hva er galt?
2: Nei, altså, jeg er enig med han i at vi kunne ønske oss et mer representativt storting i den forstand, at vi mangler folk fra privat sektor med erfaring fra privat sektor, vi mangler folk med erfaring fra arbeidslivet generelt, og vi mangler faktisk en del eldre folk, altså snakker jeg om mennesker som er over 60-65 år i forhold til befolkningen. Men jeg er uenig i at staten skal sette begrensninger på hvem befolkningen og velgerne kan velge. Jeg vil fremfor å begrense velgernes innflytelse, så vil jeg øke den. Så de forslagene som har vært fremme i sommer og tidligere, som har dreid seg om å sette aldersgrenser, sette grenser for hvor lenge man kan sitte på Stortinget, eller for eksempel å forlange av partiene at de skal kjønnskvotere, det er imot. Derimot så er jeg for å gjøre det innflytelsen for velgerne større, på de 2 punktene hvor man kan gjøre dem større. Det ene er i nominasjonsprosessen, som partiene i praksis har ansvaret for, og det andre er i selve valget. Og der har jeg en del forslag som vi eventuelt kan komme inn på, men som jeg tror kan bedre situasjonen.
0: Mm. Så mindre partinominasjoner og mer at velgerne går inn på det. Altså. Men jeg skal komme tilbake i klemmet, men Andersen, det er jo noe med den politiske erfaringen nå, og det er jo ikke sånn at stortingsrepresentanter sitter lukket inne på Stortinget. De bruker jo veldig mye tid på å reise rundt og også å møte blant annet næringslivet som du kommer fra. Er ikke det en verdi i seg selv?
1: Det er absolutt en verdi, og det er jo ingen som på en måte er ekspert etter å ha vært i arbeidslivet på en arbeidsplass i 15-20 år. Det er jo sånn at du må ha erfaring fra flere steder for å forstå hvordan verden henger sammen. Og for politikerne å få besøkt og snakke med de som er ute, det er selvfølgelig veldig viktig. Men så er det sånn at du blir ikke noen god bussjåfør av å sitte mye som passasjer på en buss. Du blir heller ikke en god pilot av gullkort på SAS. Så det er noe her med å se hvordan du kan få praktisk erfaring og kunnskap inn i det vervet. Selvfølgelig, du må ha erfaring som politiker for å gjøre en god jobb, men det er ikke sikkert at du blir en bedre politiker etter 10 år enn du var etter 5 år.
0: Clemet?
2: Nei, altså jeg mener jo at nominasjonsprosessene, det vi bør spørre og stille selv spørsmålet om, er hvorfor er det så få mennesker som er medlem av politiske partier? Det er ca. 7% av velgerbefolkningen som er medlem av et politisk parti, og bare 2% av dem er aktive i partiene. Så partiene må spørre seg selv, hvorfor vil ikke folk melde seg inn I partier og få innflytelse på nominasjonsprosessene og på de politiske programmene? Og jeg mener at de politiske partiene I alt for stor utstrekning har blitt toppstyrte organisasjoner, der heltidspolitikere og et stort rådgiverkorps har alt for stor innflytelse fremfor de vanlige medlemmene. Og jeg mener man kan åpne nominasjonsprosessene, ved at partiene I mindre grad kumulerer, som man sier, på listene når man skal ha lokalvalg, altså bestemmer hvem som skal komme inn I kommunestyrene, at man gir velgerne anledning til å stryke og til å gi ekstra stemmer til politikere, at man har uravstemning blant medlemmene I partiene, slik at det attraktivt å være medlem av et politisk parti, og at man gir annen informasjon på listene når folk går til valg. Nå står det ofte hvor gamle politikeren eller kandidaten og hvor de bor, men hvorfor ikke gi en opplysning om det siste yrket de hadde, hvor de jobbet, hvilken utdannelse de har. Og så mener jeg at man gjennom valgloven burde gi velgerne mye større innflytelse på personvalgene til stortingsvalg. Mm. Så det en annen måte å gå frem på for å prøve å oppnå noe av det samme som min motdebattant eller meddebattant gjerne vil.
0: Mm, mer nominasjonsvalg, sånn som vi ser blant annet I USA og andre.
2: Jeg synes det galt at staten skal begrense hvem velgerne velger å la seg representere av.
0: Altså,
2: vi kan ikke si at velgerne ikke får lov til å la seg representere av noen som så gamle, eller har sittet så lenge. Og så vil jeg si til dette her med å begrense...
0: Ja, vi har litt tid igjen, Clemet, så må bare få Andersen til å svare på det siste.
2: Erfaring I det parlamentariske arbeidet. Vi trenger både de nye og de som har erfaring.
0: Okay.
1: Jeg tror det absolutt en fordel med erfaring, både fra politikken og fra næringslivet. Bare for å sterke sammenhengen, Norge har dobbelt så mye sykefravær som Sverige. Det 69 milliarder kroner hvert år som går ut I sykepenger fra NAV. Hvis vi hadde fått samme nivå som Sverige, så hadde vi spart 35 millioner. Da kan vi bygge 4 stadtunneller, skipstunneller, hvert år.
0: Nå falt jeg helt av. Hva hadde dette med saken?
1: Det har å gjøre med at sykefraværet kanskje en av de største utfordringene som vi har.
0: Men hva det med nominasjonene og politikerne våre gjøre?
1: Hvis du kommer fra næringslivet, så ser du at sykefravær et stort problem. Og når du ser også på norske statistiske tall, så har vi et økonomisk problem som vi gjør noe med.
0: Mm. Ok, jeg tror vi kommer noe videre der. Jeg sikker på at Kristin Clemet også hadde hatt noen sterke meninger som ikke var så langt unna dine når det gjaldt sykefravær. Hva vet jeg? Jeg takker dere av nå, for klokka går. Kristian Andersen fra Position Green og Kristin Clemet, leder av Civita, med oss på linje.

0: Ut I skogen, eller ikke helt kanskje, men det skal handle om trær, for samtidig som det brukes millioner av norske kroner på å fjerne det som populært kalles pøbelgran, eller sitkagran, og mange steder I landet så har Helgeland Skogselskap fått tillatelse til å plante 70 000 nye sitkagraner på den 315 mål store Lauvøya på Helgeland, da, åpenbart I Nordland. Sitkagranen en fremmed tresort som vi har hentet fra vestlig Nordamerika. Den sprer seg raskt og kan også svekke vårt biologiske mangfold. Denne tillatelsen som gitt har fått dere I Naturvernforbundet til å reagere. Truls Gullovsen, du leder der. Dette har jo vært en populær tresort fordi den så værhard og tåler mye vind, tåler mye vær som det jo I nord. Dette tilfellet så skjer det jo på en øy, har du da noe å si?
1: Altså, dette jo ikke det eneste stedet hvor man har tillatt nyplanting eller utplanting av sitkagran. Denne utplantingen av sitkagran var jo en feil man begynte med på 50- og 60-tallet, når man trodde at dette var uproblematisk. Nå vet vi at det en fremmed art som kveler alt naturmangfold der hvor den står. Altså, det lever ikke noe annet inni en sitkagranskog, og den sprer seg til andre områder og karakterisert av Artsdatabanken som en svartelista fremmed art med høyt skadepotensial. Og likevel da, I stedet for å rulle dette her tilbake så godt man kan, da, på en måte felle de, rydde de, få tilbake naturlig mangfold der hvor man gjorde denne feilen, så når de da hogd på det som en gang var Lauvøya og sannsynligvis var løvkledd,
0: der navnet, ja.
1: Så tillater man altså å kjøre enda en runde med fremmede arter. Det feil på Lauvøya, og det feil alle andre steder hvor man nå gir tillatelse til å sette ut sitkagran eller andre fremmede skogsorter. Det ødeleggelse og sabotasje mot norsk natur.
0: Mm. Sabotasje, Kristoffer Hansen, statssekretær I Klima- og Miljødepartementet. Hvorfor det greit å gi tillatelse til en så omstritt sort?
2: Det fordi, som man Truls Gullovsen her sier, her det et område som har hatt aktivt skogbruk med sitkagran I mange tiår allerede. Det har gjort en del skade på den naturen. Og når du da har en skogeier som ønsker å fortsette drive med reproduktivt og effektivt lønnsomt skogbruk, så ønsker vi å legge til rette for det.
0: Og da det greit.
2: Og da egner sitkagranen seg godt til hans formål, dens formål. Og så ved at vi har tillatelsesbasert den ordningen på den måten vi har gjort, så kan vi samtidig stille en del krav til at når man tillater sitkagranplanting her, så skal man gjøre aktive tiltak for å hindre spredning. Sitkagrana et problem der den ikke hogges, der den får spre seg ukritisk. Når vi har kontroll på en øy med strenge vilkår, da har den en stor verdi som ressurs. Andre steder, der den kan spre seg ukritisk, uten tiltak, uten å bli hogd, der det en problem. Der bruker vi offentlige midler for å hogge den, for å rydde den vekk.
0: Det fremstår jo som et paradoks om at det greit noen steder, så det. For I utgangspunktet vil man jo ikke ha sorten.
2: Man vil jo ha den der den kan være en effektiv ressurs.
0: Som kan, veldig få steder.
2: Som vi kan ha kontroll på. Jo, men som noen steder, hver harde plasser, der den kan være veldig effektiv. Der kan vi tillate den. Men det ikke et så stort paradoks hvis du tenker på det. Det ganske mange andre arter som du for eksempel ønsker å ha I det ville naturen, men som du luker fra din egen hage og vice versa. Dette ikke uvanlig. Noen plasser egner sitkagranen seg greit, andre steder skal vi rydde den vekk, og det vi helt enige om.
0: Gullovsen.
1: Ja, nei, men jeg veldig glad for at vi helt enige om at sitkagran, pøbelgran og andre ting stort sett veldig uønsket, ikke sant? Og jeg kan også være enig at akkurat Lauvøya, der det snakk om også 70 000 nye planter som skal settes ut, det et veldig høyt antall, men det også en ganske stor øy, og det en øy, så spredningsrisikoen fra akkurat Lauvøya begrenset. Men altså, man dømmer naturen på den øya til å være altså, fordømt i en sitkaskog de neste syklusen, neste 60 årene, ikke sant? Så det en ganske alvorlig valg å gjøre med en fremmed art som vi vet et problem. Men samtidig så gir også myndighetene ja til reetablering av sitkagranplantasjer, også på veldig mange andre steder. Så bare I Nordland så har vi jo nå I sommer hatt 4 store klagesaker, og de 3 andre, så de mindre I areal og antall planter, men de enda mye større spredningsrisiko. Og selv der så sier man jo, ja, men vi skal jo ikke ha sitkagran, men det bare å plante ut mer. Ikke sant? Og så skal jo da grunneieren rydde spredning innenfor et 100-metersbelte, Skal han gjøre det I 60 år? Hvem det som skal håndheve det?
0: Så du tror ikke disse kravene egentlig har så mye for seg?
1: Nei, de har ikke så mye for seg, og vi vet jo det I Lofoten og mange andre kystområder hvor det har vært sitkagran I mange år, så dukker det opp sitkaklynger rundt omkring I skjærgården. De har spredt seg, og ingen håndterer dem. annet enn Naturvernforbundets stakkars frivillige tillitsvalgte som driver og rydder pøbelgran.
2: Ja, historisk så har det vært mye spredning av sitkagrana I Norge, og det krever mye opprydning. Og det arbeidet som Naturvernforbundet sine frivillige gjør, det vi også med å støtte flere steder, og det helt riktig å gjøre der. Men der vi kan kontrollere spredninga, der kan vi stille krav, det gjør vi, og da det staten som skal sørge for at det blir fulgt opp. Disse kravene stiller vi til skogdriverne.
0: Ja, jeg skjønner alle kravene. Hvorfor det ikke en bedre løsning å heller prøve å utrydde sitkagranen totalt og plante noe annet, så skal du for all del si at det mye som ikke kan vokse der hvor det vokser sitkagranen fordi den tåler mye mer, men ikke det en bedre løsning på sikt, å fjerne den helt, enn å fortsette å ha sånne celler hvor man planter den?
2: Jo, men det veldig mange områder I Norge der vi bør søke å fjerne den helt. Og høye skogområder, der det ikke hogges I naturvernområder, der burde vi søke å utrydde den helt. Men det lite som tilsier at det å tillate noe gjenplanting på isolerte områder der vi kan ha kontroll, vil være motstridende med å rydde vekk sitkagrana.
0: Men kunne du ikke plantet noe annet der I stedet?
2: Man kunne valgt å plante noe annet, men da vil det ha andre negative konsekvenser. For eksempel ved at det vil være mindre værhardt, det vil egne seg dårligere. I et område der du har hatt sitkagran I 60 år, så det gode grunner og betingelser for å gjenplante sitkagran. Når du da kan gjøre det, og samtidig ha kontroll, da mener vi at det riktig å tillate.
0: Men du tror ikke på den kontrollen, du ikke låst?
1: Nei, jeg tror jo ikke på den kontrollen, og jeg tror jo på en måte, altså, argumentasjonen her hadde vært mye mer troverdig fra regjeringens side hvis man hadde vist vilje til å fjerne all den andre sitkagrana som har spredt seg vilt. Ikke sant? Her bruker man altså, småpenger I forhold til problemets størrelse, selv om det mange millioner I året på å rydde opp. Grunneierne og de som har forurenset, de tar jo ikke sitt ansvar med forurenset betalt, så det statlige skattepenger som må gå til dette her. Og så oppmuntrer man videre, sånn, ja, men dette jo en drift som fin, så vi kan gå til at å plante nytt. Så at nå vi, ikke sant? Vi har naturrestaureringsavtalen, ikke sant? Naturrestaurerings, fra naturavtalen I Montreal, sier at vi skal restaurere minst 30% ødelagt natur. Her vi I gang med å restaurere, altså fjerne sitkaplantasje, og så bare, nei, men vi bare fortsetter. Ikke sant? Det viser ikke at man tar problemet på alvor, hverken sitkagran eller masse andre fremmede arter.
2: Feilen blir når du sier at vi bare fortsetter, for det det vi ikke gjør. Dette helt nye krav som vi nå stiller. Man stilte ikke de kravene til den gamle sitkaskogen. Det var et problem. Nå vet vi bedre. Derfor kan vi stille krav, og det skal vi fortsette å gjøre.
0: Så vi håper at Laua ikke blir til bar øya. Takk skal du ha, Kristoffer Hansen, statssekretær I Klima- og Miljødepartementet fra Arbeiderpartiet, da, og Truls Gullovsen, leder I Naturvernforbundet. Dags 18 over for dag. Ny sending kommer på mandag, og neste uke også Arendalsuka, så vi flytter etter hvert sørover. Men nå tar vi helg. Hanne Sofie Økland Andresen var ansvarlig for sendingen. Vegard Erstad var tekniker. Jeg heter Espen Aas.
3: Her NRK Nyheter klokka ett. Regjeringen vil ha mer vindkraft på land og en raskere utbygging av strømnettet I deres nye kraftpakke. Arbeiderpartiet vil kutte I utredninger, fjerne statsforvalterens mulighet til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandling. Rødts Bjørnar Moxnes sier dette en kraftløs kraftpakke.
4: Problemet nå at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand I magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, at vi må trenge en regjering som tar kontroll over krafteksporten og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datasenter I Norge.
3: Energiminister Terje Aasland forsvarer kraftpakken og sier den ikke skal overkjøre kommunene.
5: Vi skal ha med kommunene på dette, og spesielt I vindkraftsakene våre. Nå så kommer vi til å hjemle lovfeste at kommunene skal måtte si ja eller nei til et vindkraftverk. Og det betyr at før NVE kan konsesjonsbehandle en søknad, ja, så må kommunene ha sagt ja.
3: En lastebil har mistet lasten sin full av laks på fylkesvei 770 I Nærøysund I Trøndelag. Ifølge politiet ligger det laks spredt på et område mellom 150 og 200 meter. Et felt på strekninga åpent, men det kan ta litt tid før veien rydda for laks, opplyser politiet. Spania innfører grensekontroll mot Italia. Landet kniver etter migrantkaoset I Ceuta. Den italienske statsministeren Giorgia Meloni nekter å gi etter og har sagt at de kommer til å opprettholde grensekontroll mot Spania en uke til. Kontrollen rammer reisende fra utenfor Spania som kommer til Italia gjennom Spania med fly eller båt. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at rundt 70 000 migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta, som grenser til Marokko på land. Golf kan gi stor helsemessig gevinst, og ikke bare fordi man går mye ut på golfbanen. 85 år gamle Margaret Bali begynte å spille som pensjonist og merke forskjellen.
6: Livet mitt har blitt helt annerledes. Jeg holder meg I form, og jeg har lyst til å trene hjemme med vekter og sånn, bare for at jeg vil ha en arm, så jeg kan slå litt langt.
7: Ja. Jan Ove Tangen har forsket på sporten, og sier golf mer krevende enn det folk tror.
8: I tillegg så det jo fryktelig morsomt for den som liker golf. Man må jo kanskje beregne litt hvor langt man skal slå, og tenke ut hvilke køller skal jeg bruke, så man bruker altså hodet også en god del. Det siste jeg så nå var at dette har også gunstig I forhold til den sånne med Alzheimer.
3: Reporter her var Tommy Iversen og NRK Nyheter. Den fikk du av Terje Tobias Tønne.
9: Dette sommer I P2.

av mine første barndomsminner lukten av varm melk. Under krigen I Irak fikk pappa tak I cornflakes, og vi visste ikke helt hvordan vi skulle spise det. På pakken var det bildet av gule maisflak og melk. Og fordi vi ikke visste bedre, spiste vi det med varm melk. Hvis du ikke helt vet hvordan det lukter, så lukter det som utblandet barnegrøt. Og konsistensen blir også ganske lik barnegrøt. Den dag I dag elsker jeg lukten av varm melk. Den lukter søtt, varmt og trøstende. Mens bombene slo ned over Bagdad, var den varme cornflakesen en av få ting som trøstet, og som I dag vekker gode minner, på sin rare måte. Jeg husker også at det var strømbrudd hele tiden, mens vanlige nordmenn assosierer tente stearinlys med lun, hygge, kos og trygghet, minner det min mor om krig. For henne forbindes tente stearinlys med at strømmen gått, og lysene var kun en nødvendighet da Irak ble bombet. Jeg har aldri vokst opp med at vi tenner stearinlys for kosens skyld. Men jeg elsker lukten av stearinlys som blåses ut. Det minner meg om bursdag. Ganske rart, egentlig. For jeg har veldig få minner av at vi feiret bursdager som barn. Alt ble annerledes da vi flyktet. Man går liksom fra å leve til å overleve. Og veldig mange ting som vanlige folk prioriterte ble ikke så viktig eller vesentlig. Kanskje det derfor jeg I dag så opptatt av bursdager, jul og andre høytider og feiringer. Det å skape nye minner, gode minner. Det å feire når man kan feire. Ting som krever overskudd. Overskudd man ikke har når man stadig var I beredskapsmodus. Samtidig ville jeg ikke vært meg uten den ballasten. For den har også gjort meg veldig sterk. Jeg heter Zainab Al-Samarai. Jeg 37 år og født I Bagdad, Irak. Min familie og jeg kom som politiske flyktninger til Norge I 1994. Et halvt år etter Lillehammer-OL og noen måneder etter fotball-VM I USA. I dag jeg så heldig å være president I Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité. For å lykkes I landet man kommer til som flyktning, må man knekke noen koder. Du trenger ikke å være født med ski på beina. Vite hvor du var da Odd var brå og brakk staven. Hoppe etter Wirkola. Eller vite hvem tante Sofie Ellers hadde jeg hatt et stort problem. Jeg husker første gang jeg fikk beskjed om å ikke være så tante Sofie. Jeg skjønte jo ingenting. Hvem tante Sofie? Hvem sin tante det? Nå som jeg vet hvem tante Sofie så tar jeg det som et stort kompliment. Og det var bra. Han brakk staven før jeg ble født. Slike referanser og assosiasjoner, som en naturlig del av et fellesskap, og som alle nordmenn kanskje tar for gitt, de har jeg måtte lære meg.

Min interesse og kjærlighet for idrett startet allerede I Irak. Selv om vi kanskje ikke tenkte på det som en organisert idrett da. Jeg var en aktiv unge som ville prøve alt. Men den store forelskelsen til fotballen fikk nok sin første gnist mens vi var på flukt. Da fikk storebroren min en fotball, men det var jeg som ble frelst. Det gikk mange busker, trær og potteplanter på veien. Og hell I uhell var at vi ikke ble så lenge på hvert sted mens vi flyktet. Selv barn I krig og barn som flykter ønsker å få lov til å være barn. De samme barna, de har drømmer og ønsker. Og jeg hadde drøm om å være Diego Armando Maradona. Han hadde akkurat som meg kort, mørkt, bølgete hår og øredobber. Jeg hadde aldri sett menn med øredobber før Maradona. Og siden jeg var den eneste jenta jeg kjente med kort hår, appellerte han veldig til meg. Mens vi satt I Syria og ventet på familienforening med pappa som var I Norge, gikk fotball-VM I USA. Der så jeg Drillos lag spille med det norske flagget på brystet, og ble slått ut av gruppespillet med aller minste margin. Jeg pekte på kassetv-en I stua hver gang det norske flagget dukket opp og sa «Det vårt nye land, der pappa». Så man kan vel si at jeg allerede før jeg kom til Norge ble knyttet til norsk idrett. Men at jeg skulle ende som øverste tillitsvalgt for nesten 2 millioner medlemmer I verdens beste vinteridrettsnasjon, var ikke noe lille Zainab fra Holmlia drømte om for 30 år siden. Min første skoledag var på Håseter på Oslos vestkant. Man tror jo at alle som bor på vestkanten I Oslo rike og bor I villa. Men vi havnet I blokkleilighet. Vi ble plassert I en kommunal bolig der, etter oppholdet på flere asylmottak. Asylsystemet tar ikke hensyn til når skolen starter, så jeg startet en stund etter de andre elevene, fordi vi måtte få oppholdstillatelse først. Så det var ikke noe opprop I skolegården, høytidelig hilsen på læreren og rektor. Noen ny kjole og sekk. Jeg ville jo aldri gått I kjole uansett da. Jeg hadde heller ikke stolte foreldre som sto oppmarsjert utenfor. Jeg husker at alle ungene I klassen hadde fått like matbokser fra tiende. Tenk at jeg husker det den dag I dag. En tiende matboks. Det var enda et symbol på at jeg var annerledes, kanskje. Men jeg brydde meg ikke så mye om det. Jeg brydde meg mer om at jeg måtte gå første klasse om igjen. For I Midtøsten begynte man på skolen som 6-åring. Det føltes som et nederlag. Nytt språk, ingen venner, ingen familie, men første klasse om igjen. Enda en gang føltes det som livet ble satt litt på reset. Jeg kunne ikke et ord norsk, og jeg så ikke ut som noen av de andre, med ett unntak. Hun ble min venninne. Hun heter Saida Begum, og ble senere ordførerkandidat for Høyre I Oslo. Vi to holdt sammen, kanskje fordi vi var de to eneste som var annerledes på en skole som den gang da ikke hadde så mange elever som var like oss. Jeg husker ikke så veldig mye av den tiden, kanskje fordi jeg fortrengte. Jeg ble ertet fordi jeg hadde kort hår, og fordi jeg hadde mørke hår på armene. Og fordi jeg ikke kunne språket. Men det jeg følte var verst var utfrysningen. Og følelsen av at her ville ingen være venn med meg. Antagelig så var de egentlig ikke slemme mot meg. Men barn har begrenset språk og uttrykksform når noe rart og annerledes. Og jeg var jo annerledes. Men fordelen med at ingen andre snakket mitt morsmål var at jeg lærte meg språket så fort. Det gikk nemlig ikke å gjemme seg unna det å snakke og lære norsk når det ikke finnes noe alternativ. Og jeg hadde så lyst på venner. Jeg hadde også to ganske mye eldre søsken, så konkurranseinstinktet og behovet for å måle meg med dem har jeg alltid hatt. Derfor ville jeg bli bedre enn dem I norsk og lære raskere enn dem. Til jul I 3. klasse så flyttet vi til Holmlia på østkanten. På Håseter følte vi oss ikke ønsket. Jeg kunne merke at det var vanskelig for folkene som bodde der å ha en innvandrerfamilie I blokka. Vi fikk I hvert fall masse klager og ble kastet ut av blokka. Jeg vet egentlig ikke helt hvorfor, men det var helt greit. Vi trengte et større sted å bo, og den kommunale boligen vi bodde I var alt for liten for en familie på 6. På Holmlia var det annerledes, for der var det så mange andre som så ut som meg. Holmlia ble bygget på 80-tallet, og var et typisk sted innvandrere søkte seg til, for der var boligprisene rimelige, og det var mange kommunale boliger. Herregud, så mange utlendinger det her, tenkte jeg første skoledag. Jeg ble satt I norsk 2-klasse fordi jeg hadde bodd så kort I Norge, men de oppdaget fort at jeg kunne språket og satte meg I vanlig norsk klasse. Noe skulle jeg jo ha igjen for de første årene på Håseter.

Alle har hørt historier om innvandrerbarn som lever under strenge regler tatt med fra hjemlandskulturen, som kontrolleres for å unngå å bli en del av en norsk kultur. Jeg har heldigvis vokst opp I en familie som aldri har hatt noen slike tanker. Vi har vært en tolerant og åpen familie, både I Irak og I Norge. Så jeg har ikke opplevd den spagaten som mange andre innvandrerbarn og ungdom kan bli utsatt for, med et sett leveregler og forventninger fra de hjemme, og andre leveregler og forventninger fra venner I nærmiljøet. Foreldrene mine håpet nok I det lengste at vi en dag skulle få muligheten til å returnere, men de var veldig opptatt av at vi skulle få en god skolegang, og det å lære enda et språk var bare en styrke vi kunne ta med oss tilbake til hjemlandet. Å være flerspråklig og flerkulturell var bare en styrke. Men sosial kontroll skjer ikke bare innenfor familiens fire vegger. Jeg hadde jo venner som levde med sosial kontroll, og venner som levde et såkalt norsk liv. Kulturkrasjen jeg opplevde handlet derfor ikke om min oppdragelse fra Irak eller I familien. Men jeg møtte mange andre med minoritetsbakgrunn og med konservative regler. Og noen av de forsøkte å påføre meg det samme. Jeg ble kritisert for ikke å gå med hijab, for ikke faste, og fordi jeg drev med gutteaktivitet, som de mente fotball var. Min spagat handlet derfor mer om hvordan jeg levde, og noen andre innvandrers forventninger til hvordan jeg skulle oppføre meg. Min familie og jeg reiste fra et liv hvor vi ikke manglet noe. Vi hadde egen bolig, biler, og vi barna gikk på privatskole. Plutselig måtte vi flykte, og alt eiendeler måtte være igjen. Og så kom vi til fattigdom I en kommunal bolig. Den hvite Mercedesen til pappa var byttet med busskort. De persiske teppene erstattet av vegg-til-vegg-teppe. Og de fine klærne erstattet av klær fra loppemarked. Og et familienavn som betydde noe, betød noe, at det var 25% vanskeligere å få et jobbintervju. For det dessverre fortsatt sånn at mennesker med utlandske navn har det vanskeligere I arbeidsmarkedet, selv om man kanskje har samme kompetanse som andre søkere. Men det gjorde ikke noe, for vi kom ikke for å søke rikdom. Vi kom hit for å søke trygghet. For alternativet var et liv uten pappa. Han hadde vært toppdiplomat I regimet til Saddam Hussein, før han røk uklar med han. Alternativet var ikke å bli ekskludert eller sparket, men det var galgen. Eller enda verre, at man blir kidnappet og bare blir borte, uten at familien noen gang får svar eller kroppen din tilbake. Men det var ikke det økonomiske eller sosiale fallet eller materielle ting vi måtte reise fra som var det verste. Det verste var å reise fra storfamilien til et sted hvor man føler seg ensom og alene. For den største kulturelle forskjellen jeg har opplevd forholdet til familien. I den kulturen foreldrene mine kommer fra, storfamilien som en stor fallskjerm og avgjørende sosialt sikkerhetsnett. Der stiller alle opp for hverandre om det skulle være behov for hjelp med barn, sykdom, økonomiske problemer eller sorg og støtte. Og det gjelder hele storfamilien, fra besteforeldre og tanter og onkler til fettere og kusiner. Og I Norge ble dette erstattet av et ansiktsløst offentlig kontor. Og storfamilien min, de alle sammen stort sett fortsatt I Irak. Jeg har ikke hatt tanter og onkler, fettere og kusiner eller besteforeldre rundt meg I oppveksten eller I voksenlivet. Det mange som har det sånn. Men I kulturen foreldrene mine kommer fra, det ikke rikdommen du har, men mennesken du I slekt med, som teller. Men så fant jeg erstatningen, det nærmeste man kan komme den norske varianten av storfamilien. Jeg hadde allerede en fotball, men nå kom jeg et skritt videre. Jeg ble med på et lag.

Jeg heter Zainab Al-Samarai, og dette mitt sommer I P2. Det var læreren min, Anne-Karin, som fikk en frustrert mor til å putte datteren sin inn I den organiserte idretten. For min mor var ganske lei av at jeg aldri kom hjem etter skolen og heller dro på fotballbanen. Og Anne-Karin fortalte min mor om den organiserte idretten, og at de kanskje burde få meg inn på et fotballag. Det var ikke så vanlig at jenter fra Irak spilte fotball, men mine foreldre ønsket å gi meg samme muligheter som andre barn fikk. Men først og fremst ønsket de å gi meg muligheter jeg selv hadde lyst på. Jeg husker fortsatt hvor stas det var å dra på den første treningen. Jeg var med et par uker før jeg sluttet å dra. Flaks for meg at Holmlia Jenter 87 hadde en lagleder som ringte foreldrene mine da jeg sluttet å dukke opp på trening og lurte på hvorfor Zainab ikke kom. Sannheten var at jeg hadde fått med meg regning på treningsavgift I sekken hjem. En god, gammeldags kiro. Men den hadde jeg gjemt, og jeg droppet hele treningen enn å levere regningen hjemme. Barn vet når familien har utfordringer. Og I min familie så var økonomien trang. Hva forventer man egentlig når man kommer tomhendt som flyktning til Norge for å søke trygghet? Foreldrene mine sa aldri at vi ikke hadde råd. De sa nei til ting vi ville ha og aktiviteter vi ville delta på, men jeg kan ikke huske at begrunnelsen noen gang var at vi ikke hadde råd. Men barn får med seg ting.

Jeg husker også at vårt bad var av laminat, mens nabojentas bad var flislagt. Vi hadde heller ikke parkett inne, men gulv til gulvteppe. Utenom på kjøkkenet, der var det også laminat. Uansett hvor mye foreldre prøver å beskytte barna sine fra byrdene de selv bærer, så skjønner barn mer enn man kanskje tror. Og jeg visste at økonomien var trang. Jeg ville ikke være en ekstra byrde for familien min. Og selv om regningen mest sannsynlig ikke var på så mye, var det en ekstra regning jeg ikke ville belaste familiens økonomi med. Hvorfor skulle jeg få det gode idretten var, når jeg visste at foreldrene mine aldri unnet seg noe nytt, og søsknene mine ikke fikk det samme som meg? Derfor spurte jeg sjeldent om å få ting. Jeg ville ikke sette dem i en posisjon hvor de skulle føle på at de skuffet meg. Og jeg ville heller ikke sette meg selv i en posisjon hvor jeg ble skuffet. Veien fra at sommerfugler i magen omvandles til en tung klump er alt for kort. Men fordi det var en engasjert lagleder som spurte hvor jeg ble av, og fordi foreldrene mine ønsket at jeg skulle få utfolde meg, så ble regningen betalt. Jeg fikk være med. Med klær og sko fra loppemarked fikk vi det til. Det var den beste tiden i mitt liv. Det er den fineste gaven jeg noensinne har fått. Jeg elsket å spille fotball. Jeg elsket å være en del av et lag. Og jeg elsket å vinne med laget. Og jeg hatet å tape. Men det er en trygghet ved å tape med laget. Alle har godt av å tape. Og det var fint å lære det i fellesskap. Jeg er evig takknemlig og stolt og imponert over hvordan foreldrene mine alltid klarte å finne løsninger på ting når de måtte det. Derfor har jeg aldri likt når man omtaler folk med minoritetsbakgrunn som ressurssvake. De er ikke svake. De har bare ikke like mange verktøy i verktøykassa. Men de har en evne til å overleve og være løsningsorienterte når de må. Så dermed brukte jeg hele barne- og ungdomstiden min på å spille og trene fotball. Og målet mitt, det var å få lov til å spille for Norge med flagget på brystet. Med den samme drakta og det samme flagget jeg hadde sett på kasse-TV-en i Syria, mens jeg ventet på å komme etter pappa til Norge. Idretten ga meg ikke bare mål og ambisjoner, den ble også et fristed. Et sted hvor jeg kunne være meg, finne ut av meg og forme meg. For det deilige med idretten og fotballen var at det egentlig ikke spilte noen rolle hvor jeg var fra, så lenge jeg leverte på og utenfor banen for laget. Idretten var et sted å høre til. Fotballbanen var et fint alternativ til å være med venner når man bodde i en trang og ikke veldig fin kommunal bolig. På kort sikt så ga idretten meg venner, mestringsfølelse og en arena hvor jeg kunne utfolde meg, og på et vis gjemme meg bort fra det livet kastet mot meg. Jeg fikk delta på overnattingscuper, jeg fikk reist rundt i Norge, og jeg fikk min første ordentlige tur til utlandet. Den første utenlandsreisen, uten at det var et land vi skulle flykte til. Det var stort. Jeg følte meg så privilegiert, så voksen, og så ønsket, og så uunnværlig i idrettsfellesskapet.

Jeg heter Saine Balsamarai, og dette mitt sommer I P2. Som idrettspresident jeg øverste leder for nesten 2 millioner medlemmer. Min aller viktigste oppgave å sørge for at idretten har best mulig rammevilkår. Over 400 idrettslag må si nei til barn som ønsker å trene, fordi det ikke anleggskapasitet. Og det mange barn som ikke får delta, fordi foreldrene ikke har råd. Når cirka 10% av alle barn I Norge lever I en familie med det som heter vedvarende lavinntekt, så ikke det bare et innvandringsproblem lenger. Det et problem som rammer 2 til 3 barn I hvert eneste klasserom. Tanken på at vi skal få gjort noe med denne problemstillingen et stort ansvar jeg kjenner på hele tiden. Også fordi foreldrene mine minner meg på det. Men jeg kjenner også et annet ansvar. Jeg ikke den første kvinnen som idrettspresident. Jeg den tredje. Men jeg den første under 40. Den første som småbarnsmor. Og den første med minoritetsbakgrunn. Jeg skal lykkes på vegne av alle som har trodd på meg, og alle som kommer etter meg. Skuffer jeg på vegne av så mange. Og særlig på vegne av de andre som nye I Norge. Jeg skuffer også på vegne av barn og unge, som har de samme drømmene og håpet som jeg hadde. Jeg vet at nettopp fordi jeg har den bakgrunnen jeg har, kan mine feil bli ekstra lagt merke til og brukt mot de med samme bakgrunn. Dette noe jeg tror mange minoriteter føler på. For tilhører du en minoritet, så viskes på en måte det individuelle ansvaret bort. Gjør en innvandrer noe galt, brukes det som eksempel på hvordan innvandrere Gjør en homofil noe sært, ja, så det sånn homofil Og du samisk, ja, så du plutselig representativ for alle samer. Og det betyr egentlig ingenting at man den første, dersom man også blir den siste. Da blir man ikke historisk, man blir kun historie. For meg var ikke idretten bare inngangsporten til Norge. Den hjalp meg også å finne meg selv og min verdi. Det spesielle med idrett at du får tilbakemeldinger hele tiden. Hva du får til, hva du gjør bra, og hva du kan gjøre bedre. Hvis du heldig å være flink, får du masse positive tilbakemeldinger. Det bygger selvtillit. Du ikke så heldig, og tilbakemeldingene gjøres på en negativ måte, kan nok idretten av og til oppleves ekskluderende. Derfor snakker vi hele tiden om flest mulig, lengst mulig. At alle skal kunne trives I idretten, uavhengig av evner og ambisjoner. Derfor jobber vi hele tiden med å skape idrettsglede for alle. Det idrettens visjon, og den forpliktende. Jeg var heldig, både med talentet, trenere og laget. Jeg var flink, og jeg fikk rikelig med tilbakemeldinger. Jeg fant en arena hvor jeg kunne hevde meg, være noen, bli sett. Være blant de første som blir valgt når lagene skal deles inn på løkka. Det var viktig for meg, for det ga meg følelsen av å passe inn. Jeg kommer alltid til å huske da kretstreneren fortalte meg at jeg skulle bli kaptein på kretslaget. Og at mange av de andre jentene hadde pekt på meg, det var en sinnssyk anerkjennelse. Ikke bare fra treneren, men fra lagvenninnene. Og det var samtidig absurd å føle at jeg hadde min første medarbeidssamtale som 14-15-åring. Dette ikke egenskaper som særegne for meg. Jeg ikke unik, men idretten For har du deltatt I den organiserte idretten, så det større sannsynlighet for at du ender opp I lederposisjoner. Barcelona fotballklubb la ut en undersøkelse for en stund tilbake, som viser at 94% av alle damer I lederposisjoner har en bakgrunn fra idrett. 91% av alle damer I lederposisjoner sier at egenskaper de lærte I idretten var viktige for å oppnå den suksessen de oppnådd utenfor idretten. Idretten lærer og trener deg I egenskaper som å være lagspiller, ha selvtillit, tydelig kommunikasjon, utholdenhet, ta ansvar og ledelse, og ha selvtillit. Da vi kom til Norge, uten nettverk, penger eller språk, hjalp idretten meg med å få venner og knekke noen viktige koder. Idrett et internasjonalt språk, og for min del var det fotball. Alle vet, uavhengig av hvor du fra, at fotball handler om to lag, som spiller mot hverandre, hvor målet å score flest mål på motstanderen. Om det et mål mellom to gjenstander som skal definere stengene, eller om det over en linje, spiller ingen rolle. Alle vet reglene. Og den viktigste regelen,
Der kampen over, når den som eier ballen må dra hjem.

0: Alle husker sin første kjærlighet og sin første kjærlighetssorg. For meg fotballen begge deler. Det ingenting jeg savner og lengter mer etter enn å kunne sparke ball igjen. På ordentlig. Det ingenting som kan presse frem tårene mer enn lukten av nyklippet gress. Tenk smerten man føler når man har funnet sitt livs kjærlighet, og så blir man dumpa som lyn fra klar himmel. Det sånn jeg husker øyeblikket på Askebanen, da jeg gikk opp på corner og løp mot første stanga. Så smalt det, og korsbåndet revnet. Det var bare noen uker før vi skulle til Kristiansund, på den samlingen som jeg håpet skulle ta meg et skritt nærmere drømmen om å bli proff fotballspiller. Jeg kommer for alltid til å huske da vi, jenter 87, Holmlia, vant Norwich Cup. Spille for fulle tribuner, løfte pokalen, jublende kaste oss rundt halsen på hverandre. Følelsen av samhold, at vi hadde oppnådd et felles mål, og at vi hadde grusa all motstand. Men jeg kommer også til å huske et trøstende klapp på skulderen, når man hadde gjort en tabbe, eller tapt en kamp man skulle vunnet. Alt var ikke rosenrødt, for all del. Men de gode minnene, de fortrenger det meste av negative opplevelser. Det bare én opplevelse som står frem i hukommelsen, og den fra da vi konkurrerte om å bli tatt ut på landslaget. Du heldig hvis du kom på det norske landslaget, var det en som sa. Med trykk på norske. Det var selvsagt med henvisning til at jeg ikke var norsk. Jeg husker navnet hennes den dag i dag. De beste minnene jeg har fra idretten er egentlig ikke de som var på banen, men alt som skjedde rundt. Elverum Cup, Norway Cup, utallige innendørscuper, som i dag er det vi kaller futsal, nordisk mesterskap i Danmark, kretssamlinger, regionsamlinger, og Norges fotballforbunds Statoil Akademi i Kristiansund. Vi var det første kullet på det som i dag heter Equinors landslagsskole. Det var virkelig drømmenes arena, hvor landets håpfulle unge talenter fikk muligheten til å vise oss frem i en uke for å bli tatt opp på landslaget. Jeg var skadet, men dro likevel. Ingen visste hvor alvorlig skaden var. Ingen visste at jeg trappet opp der med avrevet korsbånd. Jeg visste det ikke selv. Men selv da, så er det alt det andre som skjedde rundt som er blant mine beste minner. Fordi jeg møtte så utrolig mange fine folk. Det var jo litt rart, 20 år senere, å sitte på tribunen som idrettspresident under cupfinalen i fotball, hvor Magnus Wulf Eikrem og Elise Thorsnes spilte hver sin cupfinale. De samme folka jeg møtte og ble venner med i Kristiansund. Det var både stas og sårt å se dem igjen. Selv etter at jeg opererte kneet, ble det liksom aldri bra igjen. Det ble ikke helt det samme, og jeg hadde store utfordringer med knærne i mange år. Selv om jeg spilte i flere år etter Statoil Akademiet, var det egentlig starten på slutten. Jeg drømte aldri om å stå på kongetribunen og se på kampene og dele ut pokaler. Drømmen min var alltid å være der ute på matta. Spørsmålet om hva hvis vil for alltid være med meg. Sammen med de fantastiske minnene fotballen ga meg. I dag så føles det som alt dette skjedde på grunn av flaks og tilfeldigheter. Flaks og tilfeldig at vi havnet i Norge. På Holmlia. Flaks at jeg fikk Ann-Karin som lærer. At familien min alltid støttet oss. At laglederen på Holmlia tilfeldigvis brydde seg og spurte hvorfor jeg ikke kom på trening. Men Norge og norsk idrett er full av folk som bryr seg, som ser deg, som er ildsjeler, dugnadshelter, og som ønsker å få med flest mulig i det store fellesskapet. Min historie er bare én av titusenvis av historier om gutter og jenter som har fått drømmer, mål og en trygg samhørighet i idretten.
1: જરીક મોકારો સંભળાવો તો ખબર પડે બધાને કે તમે કેટલા મજામાં છો. નેક્સ્ટ સોંગ વી આર ગોઈંગ ટુ પ્લે, ધ ટાઇટલ ઓફ ધ સોંગ ઇઝ કેયા.

Jeg heter Saine Balsamaray, og dette mitt sommer I P2. For norsk idrett et eventyr. Den bidrar til å bygge samfunnet, identitet og folkehelse. I 100 år har vi vist verden vinterveien. I dag våre toppidrettsutøvere også best I mange av verdens største sommeridretter. Det prestasjoner få trodde vi noen gang ville se. Våre idrettshelter inspirerer stadig flere barn og unge til å bli med og konkurrere. Vi Norges største frivillige organisasjon. Det gir oss et ansvar for å vise vei. Vise hva vi vil med idretten, for idrett mer enn konkurranse og medaljer. Idrettslagene styrker lokalsamfunnet og en viktig møteplass for barn, ungdom og voksne. Idretten et sted å høre til. Men vi vet at vi ikke får alle med oss, og I ungdomstiden faller mange fra. Årsakene sammensatte. Men vårt mål å skape livslang idrettsglede for alle, uansett forutsetninger og sosiale forhold. Det skaper tilhørighet. Vi skal fortsette å bygge opp og feire topprestasjoner, fordi topp og bredde avhengig av hverandre. Vi kan alle glede oss over store idrettsprestasjoner, men idrettsglede oppleves også I det små. På og rundt arenene, på sidelinjen og I kiosken. Vi skal legge til rette for at idrettsglede kan følge alle gjennom hele livet. Vi vil gjøre norsk idrett enda bedre, for enda flere, på alle nivåer. Slik kan idretten fortsatt spille en avgjørende rolle for en bærekraftig samfunnsbygging, både lokalt og nasjonalt. Da kan vi snakke om en samlende idrettsbevegelse, fordi kraften av alle gjør oss sterkere. Sammen.

0: Du har hørt Sommer I Peto med Zainab Al-Samarai. Tekniker var Bobo Bjørnskjøll, og produsent var meg, Pernille Vrolsen.
1: Liker du Sommer I Peto? I appen NRK Radio finner du flere gode historier fra noen av landets mest interessante mennesker. Der kan du også sende oss en melding hvis du har tanker om det du har hørt. Dette NRK P2.
2: Dette NRK Nyheter, og klokka to. Konflikten I Jemen kan vokse seg til å bli den største siden våpenhvile.